0: Primele zile ale vacanței de vară, într-un orășel de munte. Printre școlari se afla un grup de pionieri, 4 băieți și 2 fete, colegi de clasă și foarte buni prieteni, pe care cineva i-a botezat odată Cireșarii, pentru că locuiau toți în cartierul Cireșului. De atunci, Cireșarii le-a rămas numele. Încă înainte de sfârșitul anului, ei se hotărâre să plece într-o expediție științifică din Peștera Neagră, din apropierea orașului. Scopul expediției era cercetarea peșterii și a împrejurimilor, studierea profilului ei geografic și stabilirea unei hărți exacte pe baza uneia mai vechi găsită la muzeul orașului. Rezultatele aveau să constituie obiectul unei lucrări pe care Cireșarii își propuseseră să o prezinte la începutul anului școlar următor. Iată-ne cu numai 2 zile înaintea plecării acasă la unul din eroii povestirii noastre.
1: Ionele, în sfârșit, te așteptam cu sufletul la gură. Spune, sunteți gata?
2: Gata.
1: Cu amândouă?
2: Cu amândouă.
1: Bravo, Ionele, bravo, te felicit. Știi, eu cred că fără aceste 2 aparate de radiotelegrafie, expediția noastră nici n-ar putea avea loc.
2: Habar n-ai ce muncă a fost. Am lucrat de dimineață până seara. Știi tu ce înseamnă să construiești singur, din piese vechi adunate de aici și de acolo, 2 aparate TFF? Ai măcar idee?
1: Idee cred că am, dar nu asta contează. Și apoi, n-ai fost singur, Lucia a lucrat și ea.
2: Ascultă, Victorie, rămâne între noi. Habar n-are, mai rău m-a încurcat. În sfârșit, să lăsăm asta.
1: Da.
2: Spuneai că în ziua în care termin aparatele, îmi dezvălui și marea ta idee. Victorie, sunt numai urechi.
1: Da, am să spun acum despre ce este vorba. Și să înțelegi de ce a fost nevoie să construim 2 aparate și nu unul. Tu știi bine că harta pe care o avem este destul de superficială.
2: Păi noi tocmai asta urmărim, nu? Să o completăm și să o punem la punct.
1: Printre altele și asta. Adevărul este însă că expediția noastră în Peștera Neagră ascunde destule, hai să spunem, riscuri. Cel mai grav mi se pare acela al unei eventuale prăbușiri care ar putea să ne taie drumul de retragere.
2: Crezi că s-ar putea întâmpla așa ceva?
1: Nu, nu cred, dar nu avem dreptul să neglijăm acest pericol.
2: Și atunci?
1: Există, după părerea mea, o singură soluție. Formăm 2 grupuri. Unul trece prin peșteră, iar celălalt merge paralel însă afară, pe coasta muntelui. Din 2 în 2 ore, comunicații telegrafice. În caz de pericol, ta-ta-ta, ti-ti-ti, ta-ta-ta, semnale SOS. Cei de afară dau alarma. Ce părere ai?
2: Da, cred că e un plan bun. Să nu uit, voiam să te întreb ceva.
1: Da.
2: Ai găsit pe undeva vreo însemnare despre rămășițele unui mastodont care s-ar fi descoperit de mult prin Peștera Neagră?
1: Lucia spunea că ar fi auzit vorbindu-se despre asta. N-am găsit însă nimic scris. Te interesează?
2: Foarte mult. Am să mai caut și eu.
1: Da.
2: După cum vezi, Victorie, nu mă pasionează numai fizica. Pe cât pot, caut să navighez pe mai multe oceane.
1: Fiindcă veni vorba de navigație, te-ai văzut cumva cu ursul?
2: Nu?
1: Nu știu dacă a rezolvat problema bărcii.
2: A, sper că da.
1: Altfel nu văd cum traversăm cele 3 lacuri subterane. Cred că e neapărat necesar să ne adunăm după masă și să punem totul la punct.
2: Îi anunț eu.
1: Da.
2: După amiază, expediția Cireșarilor va discuta ultimile pregătiri. Locul de adunare, acasă la Maria.
0: Cu toate că Cireșarii s-au străduit să păstreze cel mai desăvârșit secret în jurul expediției lor, cineva a izbutit, nu se știe cum, să le afle taina. Este vorba de Tică, fratele mai mic al Mariei, un strehângar fără pereche care și-a pus și el în gând să plece cu Cireșarii în Peștera Neagră. Tică știe însă bine că nu va fi deloc ușor. Iată-l acum discutând cu sora lui puțin înainte de sosirea Cireșarilor.
3: Ce frumos pui tu poeziile, Mariu! Zău așa! Știi? Eu cred că ar trebui să te faci artistă.
4: Tică, hai să nu ne mai pierdem vremea. Spune mai bine ce vrei.
3: Eu? Ce să vreau? Să am o soră care să mă iubească.
4: De ce crezi tu că nu te iubesc?
3: Dacă m-ai iubi, nu m-ai lăsa singur cu tocmai acum, în vacanță.
4: De unde știi tu că o să te las singur?
3: De unde, de neunde, vorba e că știu. Hai zău, ia-mă cu tine.
4: Tică, dacă s-ar putea te-aș lua, dar...
3: Mă iei sau nu mă iei?
4: Nu înțeleg.
3: Da sau nu?
4: Nu.
3: Sigur?
4: Sigur.
3: Nici nu mă miră. Și vrei să știi ceva? Nici nu mă așteptam la alt răspuns din partea ta.
5: Pică, unde fugi, mă, cârnule?
3: Ești o soră rea și habar n-ai să spui poezii.
4: Ce-i cu el? Unde aleargă?
2: E furios că nu vreau să-l iau cu noi la Peștera Neagră.
5: Vrea și prichindelul ăsta să meargă?
2: Ia lăsați asta. Ce, ai de gând să faci pe guvernanta? Eu sunt de părere să începem discuțiile.
1: Cum? Fără Lucia? fără Dan,

0: Lucia a rămas acasă cu un aparat.
1: L-am adus pe al doilea și le vom face proba.
2: Da. Ai emoționele?
3: Câtuși de puțin, sunt atât de sigur.
1: Și doar unde e? Mi-a promis că la 5 o să fie aici. Și s-o fi întâmplat ceva?
0: Da, de unde? Dacă Dănuț n-a aterizat încă, înseamnă că nu e ora 5. Dar ce, voi nu-l cunoașteți? Reparați-vă ceasornicele sau potriviți-le odată cu sosirea lui.
2: Atențiune, atențiune, dăm ora exactă. În clipa în care Dan va rosti bună ziua, va fi ora 5 precis.
4: Bună ziua! Mă așteptați de mult? Cred că n-am întârziat, nu?
0: Gong! Abia acum e 5, v-am spus eu.
1: Putem începe, Ionele, dă-i drumul.

0: Vedeți dacă aparatul funcționează.
1: Ei,
2: bravo, Ionele, bravo!
3: Felicitări, Ionele!
1: Transmite, Ionele, felicitări din partea tuturor.
3: Și încă ceva, să fie pe un sfert de oră în parc.
1: În parc? Pentru ce?
3: N-am rezolvat problema bărcii. Și există o singură soluție care mi-a venit în minte azi. Dănciulescu. Să rugăm să ne împrumute barca lui, da. Ce ziceți?
1: Dănciulescu? Pensionarul care umblă toată ziua cu pușca după el și caută ascultători pentru poveștile lui de vânătoare?
3: Da, da, chiar el.
1: Da, da, Ursu are perfectă dreptate. Trebuia să ne gândim de mult la Dănciulescu.
3: Și ce mai barca are? E din cauciuc? O umfli cu pompa de bicicletă și când nu-ți mai trebuie o pui în rucsac.
4: Vă mulțumesc foarte mult. În loc să vă bucurați, să fiți mândri de victoria pe care am obținut-o cu aparatele, voi vă ocupați de nimicuri.
1: Nu înțelegeți? Principalul e că aparatele funcționează. Restul? Restul nimicuri, nu? Cum? Nici tu nu înțelegi ce realizare e asta. Arată-mi pe altcineva care la vârsta mea să fi construit un aparat FF. La vârsta ta nu. Cu câteva luni mai puțin însă pot să-ți arăt. Știi că mă faci curios? Hai spune, cine? Lucia.
4: Apă de ploaie.
3: Ionele.
4: O ucenică.
1: Să-ți fie rușine. Dacă nu v-am fi văzut pe amândoi lucrând în laborator și dacă n-am cunoaște cu toții calitățile Luciei. Ionele, unde voi să-i transmit eu Luciei răspunsul? Văd că tu ai uitat.
5: De ce m-a schimbat? Unde mergem?
4: Lucie.
3: La Dănciulescu să cerem barca împrumut.
1: Uite-l, uite-l acolo pe bancă. El este, veniți.
3: Hai să vedeți.
6: Bună ziua.
7: Bună ziua. Ce doriți? Nu v-am recunoscut. Bună ziua, copii, bună ziua.
1: Tovarășe Dănciulescu,
7: da.
1: Noi plecăm într-o expediție științifică și am avea nevoie de ajutorul dumneavoastră.
7: De ajutorul
1: da.
7: Meu?
1: Da.
7: Mă rog, dacă îmi stă în putință, cu cea mai mare plăcere. Am ghicit. Nu cunoașteți regiunea, a? Fără falsă modestie, trebuie să vă mărturisesc că v-ați gândit bine la mine. O cunosc, uite, cum să vă spun?
1: Nu ne îndoim. Vedeți? Însă nu e vorba de asta.
7: Așa? E păcat. Atunci nu văd.
1: V-am rugat să ne împrumutați barca dumneavoastră. Numai pentru câteva zile.
5: Da.
7: Barca?
3: Da.
7: De?
3: Să n-aveți nicio grijă. Dacă e nevoie, o închiriem. Eventual o cumpărăm. Punem la bătaie toate economiile noastre.
1: Da, da.
3: Așa e?
1: Da.
7: De vândut, nici vorbă. Cu chirii, mă rog, ne înțelegem noi. Dar... unde plecați?
1: Aproape. Pe lacul Păstrăvilor. Pentru câteva zile. Vrem să studiem viețuitoarele din lac.
7: Da. Și... da. Și când plecați?
1: Exact peste 36 de ore. Adică poi mine dimineață.
7: Da. Păi de ce n-a spus așa de la început?
1: Da.
7: Nu se poate.
1: Cum?
7: Eu pot să vă închiriez barca în august. Până atunci, imposibil. Peste două zile plec la vânătoare în bălțile Brăilei.
3: Numai pentru câteva zile, dacă...
7: Ce să mai lungim vorba? N-am vreme de pierdut. Vă convine în august? Bine. Nu? Bună ziua!
1: Bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Bună ziua.
1: Și acum ce e de făcut?
3: Pentru niște biete lacuri subterane. Parcă am avea de traversat Atlanticul, zău așa.
1: Eu cred că există o soluție.
3: Care?
1: Care? Construim o plută.
4: O plută?
1: Genială idee, Lucico. Genială.
3: Are dreptate, Lucica.
4: Și cum cărăm pluta până acolo? La asta nu vă gândiți?
3: Dar de ce s-o cărăm? O construim la gura peșterii.
4: Sigur.
3: Lemn berechet. De acolo o cărăm până la primul râu subteran. Luăm cu noi cuie, ciocane, frânghii, scoabe.
1: Considerăm problema soluționată, nu?
4: Da, da, da, da.
1: În cursul zilei de mâine, pe lângă celelalte treburi, se strânge tot ce este nevoie pentru plută. Să vedem acum ce ar mai fi de rezolvat. Eu cred că este neapărat necesar să alegem acum șeful expediției.
3: Da, da, are dreptate, Lucica.
1: Eu propun candidatura lui Ionel.
3: Serios vorbești?
1: Foarte serios. Ei, atunci eu îl propun pe Tică.
4: Mulțumesc, Dan.
1: Eu cred că greșiți. Ionel mi-a vorbit astăzi dimineață despre planul lui, care dovedește foarte mult simț de răspundere.
3: Ce plan?
4: Lucia, te-am rugat.
1: Nu, Ionele, lasă-mă să vorbesc. Ce plan? După părerea lui, în peșteră se pot produce oricând prăbușiri care să ne taie drumul de înapoiere.
3: Cum?
1: Ionel propune de aceea ca expediția noastră să fie Lucia împărțită în două grupuri.
3: Dar ce spui, cine?
1: Da, ciurzule, unul trece prin peșteră, iar celălalt merge pe afară, pe munte.
3: Da, da, da, e foarte bun plan.
1: Contactul se menține prin TFF. În caz de pericol, cei de afară dau alarma și cheamă ajutoare.
3: Foarte bine.
8: Victorie, este o neînțelegere.
1: N-are nicio importanță.
0: Eu cred că ideea este excelentă, da. Și trebuie să știți că Ionel n-a vrut cu niciun chip să vă spună că e ideea lui. E, ce părere aveți?
8: Planul e bun, fără îndoială. Cu toate astea, eu nu sunt de acord ca Ionel să aibă conducerea.
9: De ce nu ești de acord?
8: O fi dat el dovadă de modestie acum, dar mai are mult până să poată fi un adevărat conducător. Eu îl propun pe Victor.
10: Sunt de acord cu propunerea lui Dan. Victor este mult mai nimerit pentru a conduce expediția. Ionel mai are multă îngânfare și este uneori foarte superficial.
8: Să punem la vot. Cine este pentru candidatura lui Ionel?
11: Eu. Și eu.
8: Lucia și Victor. Cine este pentru candidatura lui Victor?
11: Eu.
3: Eu.
8: Maria, Ursu și cu mine. E clar. Mergem?
11: Da.
3: Victor, rămâi puțin.
11: Da.
3: Nu te înțeleg, cum ai tolerat una ca asta?
11: De ce? Are vreo importanță că îi aparține ideea? Totul este că a fost găsită bună.
3: Bine, dar Ionel a mințit cu nerușinare. Și mai face și pe Modestul. Eu l-aș fi făcut de râsul tuturor.
11: Și ai fi făcut o mare prostie. Ionel are să se schimbe, ai să vezi. Excursia asta o să-i fie de mare folos.
12: E trecut de miezul nopții. În paturile lor, cireșarii s-au frământat multă vreme înainte de a putea închide ochii. A doua zi, odată cu revărsatul zorilor, 6 ceasuri deșteptătoare vor suna în aceeași clipă, vestind că a sosit în sfârșit marea zi a plecării. Ce s-a întâmplat însă cu Tică? A renunțat? Nu, să nu credeți una ca asta. După aproape o oră de rugăminți și făgăduieli, a obținut învoirea tatălui său. Cireșarilor nu le-a spus însă niciun cuvânt. Și iată-ne a doua zi de dimineață.
13: Victor, Victor, ești gata? Vin, cobor într-o plină.
8: Uf, pe bine mă că am strâng bocanci.
9: Ah, așa e la început, Dane.
4: A, primii 10 ani sunt grei. Pe urmă te obișnuiești.
8: Bancule vechi.
11: În schimb e prost.
3: Potriviți-vă bine cu relele rucsacului. Să nu vă strângă, dar nici să nu atârne. Ia să vedem. Ia.
11: Sunt gata. Plecăm?
8: Am întârziat cu 30 de secunde.
3: Da. Atențiune, atențiune. Dau tonul. Do, mi, sol, do.
9: Renunța, ursule, lasă mai bine pe Maria.
13: Cireșarii, cu cântec înainte, marș! 1, 2, 3. Tică!
9: Tică!
13: Stimați cireșari, vă salută Tică. Ce caute aici?
8: Ia uite la el, echipat din cap până în picioare. Unde mergi, Tică?
13: Eu? Să dau o raită prin peștera neagră.
11: Tică, nu cumva ți închipui că...
13: Nu cumva vă închipuiți că o să plecați fără mine. Ha, ha, e bună.
11: Cine ți-a dat voie să pleci de acasă?
13: Tăticu, mai vrei ceva?
3: Victore, Victore, eu sunt de părere să-l luăm cu noi.
13: Da, ursule.
3: Tot aveam eu de gând să-l antrenez în vara asta pe prichindelul nostru. Ce spuneți?
8: Măi, Tică, mă, faci tu ce faci.
9: Și eu spun să meargă. Tică e băiat isteț.
13: Ai câștigat, cârdule. Ura!
11: Așa, e, cu cânt de înainte. La, la, la.

0: o zi de drum, cireșarii au ajuns către seară la poalele muntelui. Au ridicat corturile, au pregătit lemnele pentru plută și au petrecut astfel prima lor noapte sub cerul liber. A doua zi de dimineață, după ce și-au construit din bârne groase o plută destul de trainică pe care au transportat-o în peșteră, cireșarii s-au împărțit potrivit planului lor în două grupe. Prima, alcătuită din Victor, Maria, Ionel și Tică, avea să intre în peșteră. A doua, formată din Ursu, Dan și Lucia, trebuie să urce muntele.
1: Așa, voi nu păstrați pentru lanterne decât două baterii, restul va fi la noi. Lucia, fii atentă, primul semnal de recunoaștere, litera C.
2: Da. Emisiunile din două în două ore, să ne potrivim ceasurile.
3: Este ora 10 și 16 minute.
4: Fiți foarte prudenți.
1: Tu să ai grijă de ceilalți, Ursule. Nu uita că Dan și Lucica nu sportivi ca tine.
4: Bine, bine.
5: Victor, trebuie să le ne ajung, nu?
1: Da. E târziu, să mergem.
6: Da, da, mergem. Noi o luăm drept înainte pe poteca asta.
4: Iar noi începem să suim pe aici. Drum bun.
7: Da, drum bun la

0: Să-i urmărim acum pe cei ce au pășit cu destulă emoție în bezna peșterii negre.
1: Aprindem deocamdată o singură lanternă.
2: Ce măreție, priviți! Zău, cât sunt eu de tică! Parcă simt că mă cuprinde puțin spaima. Uite, nici nu se vede până sus. Cine știe cât o fi de înaltă sufrageria asta?
3: Ți-am mai spus, tică, încăperile astea dintr-o peșteră se numesc saloane, nu sufragerii.
2: Mă rog, pe aproape. Dar asta ce-i? Trebuie să fie țurțuri de gheață, am să sparg unul. Aoleu, e înghețată, nu glumă.
1: Degeaba, tică, nu sunt țurțuri de gheață și nu mai încerca să-i spargi. Sunt din calcar și se formează în decursul a mii și mii de ani. Cei ce pornesc de sus în jos se numesc stalactite. Ajunse jos, picăturile se adună și formează stalagmite. Uite, vezi? Uneori se întâlnesc și se naște o coloană puternică, cum e cea de acolo. Ascultă!
2: Da, o adevărată pădure de ornament. Nici visurile n-au izbutit să-mi zugrăvească o asemenea frumusețe.
1: Și când te gândești că totul se datorește numai apei și bioxidului de carbon,
2: da, da? Uf, cu savanții ăștia nu e chip să admir ceva. Se simt imediat obligat să-ți dezvăluie natura, fizica fiecărui lucru. Eu cred că tu și cu Lucica nici măcar nu simțiți parfumul florilor. Le numărați numai petalele.
3: Victore,
2: da?
3: Uite, eu cred că ăsta e granit paleozoic, nu?
1: Așa se pare. În orice caz e o rocă interesantă.
3: Am să-i duc Luciei câteva exemplare.
2: Ionele, e adevărat ce zice Lucia în chestia cu scheletul.
3: Care schelet?
2: De mastodont.
3: Nu știu, ce zicea?
2: Zicea că s-ar fi găsit de mult pe aici un os de mastodont.
1: Și ce te interesează pe tine?
2: Ei, cine știe, poate găsesc și eu unul. Dacă găsesc, mi-l dați?
3: Știam că tu colecționezi nasturi, nu oase.
2: Păi ce, ăsta ar fi un os așa, oarecare? L-aș duce la școală? Și ar fi pus în vitrină cu inscripția: os de mastodont descoperit în peștera neagră de pionierul Constantin Florescu și dărui muzeului școlii.
4: Lacul, se vede lacul!
2: E mare, nu glumă, și e rece.
1: Vom trece unul câte unul cu puta și o vom trage înapoi cu frânghia. Să începem!
2: Așa, da.

0: După o oră de drum, cireșarii au ajuns la capătul unui lac din care se scurgea un râu subteran. Au pus toate bagajele pe plută, au legat-o bine și au pornit pe malul apei cu pluta după ei.
1: Să cercetăm puțin harta. Până acum am parcurs distanța asta în 70 de minute.
2: E foarte bine. Totul corespunde semnărilor de pe hartă?
1: Cu mici diferențe, da. Să mergem mai departe.
2: Hai să mergem.
1: Ce fel de os? De mastodont!
2: De mastodont?
1: Să fie în adevăr un os de mastodont?
2: Ce mai, dacă spune Ionel?
1: Cum de nu l-am găsit eu?
2: Îmi pare rău, dragă ticușor, dar la școală, pe inscripția de care spuneai tu, o să figureze numele meu.
3: Ești plin de modestie, Ionele, ca de obicei. Eu cred că ar fi mai nimerit să-l considerăm ca o descoperire a cireșarilor, a expediției noastre.
1: Uitați-vă la el! E conservat perfect!
2: Unde-i voie să-l văd și eu?
1: Poftim! Da. Vă dați seama? E o descoperire extraordinară! Abia aștept să le transmit și celor de sus. Avem de semnalat o descoperire de mare însemnătate științifică. Un os de...
3: Un os de vițel!
1: Ce?
2: E o glumă proastă, Victor.
3: Din păcate nu e nicio glumă, Ionele. Cu toate că eu nu navighez pe oceanul paleontologiei cu aceeași competență ca tine, sunt sigur că te înșeli.
1: Imposibil!
3: Dacă n-ai fi fost orbit de bucuria unei mari descoperiri, ți-ai fi dat singur seama. Se vede cât de colo că...
1: Victore, nu se poate! Mai examinează-l odată! O fi de la un pui de mastodont!
3: Ăsta e un os întreg, o coastă. O coastă aparținând unui mastodont ar trebui să fie de câteva zeci de ori mai mare. Și apoi, un os de mastodon nu se găsește la suprafață, ci numai în urma unor săpături. Și atunci el este petrificat. Pe câtă vreme asta, iată, poftim.
1: Oh, Ionele, dragă, îți las toată gloria descoperirii.
3: Să știți însă că osul ăsta îmi dă de gândit.
1: Iasta spusin, nu cumva o fi dintr-un pachet de mâncare?
3: Tocmai. Ceea ce înseamnă că cineva a trecut de curând pe aici. Să mai căutăm.
1: Sigur,
3: da.
1: Uite și o cutie de conserve, Victor.
3: Nu mai încape nicio îndoială. Priviți aici, chibrituri arse.
1: Să căutăm cu atenție mai departe.
3: Da.
2: Două mucuri de țigări foarte aproape unul de altul.
3: Atunci n-a trecut o singură persoană, ci cel puțin două.
1: De unde știi?
3: Mucurile erau la câțiva pași unul de altul. Țigările au fost aprinse odată. N-am găsit decât un singur băț și stinse totodată. E imposibil ca un om să fie aprins și fumat două țigări în același timp, nu?
2: Victore, nu ți se pare că toată povestea asta e cam exagerată?
1: Câtuși de puțin. Tu nu-ți dai seama, Ionele, e cineva în peșteră.
3: Și mai e ceva. Celor două persoane, peștera le este bine cunoscută.
1: Gândiți-vă, nu i-a mâncat ceva până acum?
2: Nu.
3: Da, de ce? Din cauza nerăbdării, a dorinței de a cunoaște, de a vedea. Și apoi... Tot ce am găsit se afla pe partea dreaptă a râului. Dacă obiectele ar fi fost împrăștiate, ar fi însemnat că cele două persoane căutau drumul. Așa însă e limpede că-l cunosc bine.
1: Ești grozav, Victore. Parcă ai fi Sherlock Holmes în persoană.
2: Să aibă și ei o hartă?
3: Imposibil. Mi s-a spus de la muzeu că dosarul nu a fost niciodată cercetat.
1: Cine să fie?
3: În orice caz, doi orășeni. Chibritul era neatins de flacără, pentru că s-a stins imediat din cauza curentului. Țigările au fost deci aprinse de la brichetă, pentru că amnarul țărănesc nu poate lua foc aici din cauza umezelii.
1: Și atunci, crezi că s-ar putea întâmpla să mai fie aici, în peșteră?
3: Părerea mea este că nu pot fi decât doi oameni de știință care cercetează peștera. Doi speologi. Dacă îi întâlnim, o să le vorbim despre lucrarea noastră și sunt sigur că o să ne ajute.
1: Sigur. Ar fi grozav. Ceasul, cât e ceasul?
3: Da, 12:30.
1: Repede aparatul. Cei de sus așteaptă de 15 minute mesajul nostru.
3: Da.

0: Ce tot spun acolo? Ce, își dictează impresiile pe larg?
1: Imediat. La ei totul merge bine. Au descoperit unele indicii care îi fac să creadă că în peșteră au fost de curând sau se mai află două persoane.
0: Cum?
1: Victor crede că e vorba de doi speologi.
2: Cred că abia așteaptă să dea de ei.
1: Ce e asta?
0: Vreun vânător. Ia să vedem. Sigur, uite-l.
3: Bine, da.
0: Dar ăsta e Dănciulescu.
4: Dănciulescu?
1: Adevărat, el e. Parcă îmi spunea că pleacă să vâneze în mălțile Brăirei. S-o fi răzgândit?
0: Cred că nici n-a avut de gând, un mincinos.
1: N-ar fi bine să-i comunicăm asta și lui Victor?
0: Ba da, când ajungem la cabană. Ce zici, Dane, mai avem mult până sus?
2: Să vedem. Acum ne găsim la apă.

0: când după amiaza aceleia zile, grupul celor care își continua drumul prin peșteră a ajuns într-un salon care, potrivit hărții, ar fi trebuit să fie și ultimul. Iată însă că Victor, observând atent scurgerea continuă a apei din lac, a ajuns la concluzia că peștera nu se sfârșește acolo.
1: Cât se poate de limpede. Harta e greșită. Primii cercetători, cine știe din ce cauză, s-au oprit aici considerând că e sfârșitul peșterii.
2: Și?
1: Cred că ar trebui să ne convingem că n-au avut dreptate.
2: Cum?
1: Simplu, mergând mai departe. Trebuie să existe un drum.
2: Bine, dar este o imprudență. Mă opun cu toată tăria. Pentru o primă explorare ne-am îndeplinit cu prisosință sarcina.
1: Nu ai dreptate. Acum când știm că harta e greșită, că peștera continuă, avem datoria să mergem mai departe. Să întocmim o hartă completă.
2: Victor are dreptate. N-are niciun rost să ne oprim la jumătatea drumului. Să nu crezi că dacă ești șeful expediției, ai dreptul să ne târăști pe toți cine știe unde. Curiozitatea ta ne-ar putea costa scump.
1: Victor ne târăște? Ce înseamnă asta, Ionele?
3: Ce să mai pierdem vremea degeaba? Ce facem, Victor?
1: Eu trec primul.
2: Este o mare imprudență, Victor.
1: Mă veți ajuta voi. Legăm toate frânghiile cap la cap și de ele pluta. Când scutur frânghia, înseamnă că trebuie să mă trageți înapoi. La treabă!
2: Acest lagă-se.
1: Uite, toată mai bine. Așa. Atenție! Desfășurați încet.
3: Să fii atent, Victor.
2: Nu se mai aude.
1: De cinstea mea, acolo e rost de aflat ceva.
2: După Victor plec eu.
1: Taci, tică. Nu se aude nimic? Nu s-a părut.
2: A mișcat. Am mișcat, să tragem înapoi. Repede, repede. Așa, ține. Opa. Ține bine la frunghi.
1: Ce-i asta?
2: Pluta e goală.
1: Și Victor?
2: Nu v-am spus eu. Nebunilor, ce facem acum? Cum ne mai întoarcem? Cum scăpăm?
1: Lasule, la scăpare atați gândul. Plecăm imediat în căutarea lui. Când te gândești ca s-ar fi putut întâmpla să fii șef.
2: Mă duc eu.
1: Nu, tu stai aici. Ai grijă de Ionel, mă duc eu.
2: Stați, pe plută un bolovan și sub el se vede o hârtie.
1: Da, ia uite, uite-te.
3: Peștera nu se termină. Se poate ușor trece mai departe. Aici e o minune. Veniți pe rând. Dar trimiteți mai întâi bagajele.
1: Ura, venim, venim.
2: Să încărcăm pluta, vii și tu, Ionele?
1: Sigur că vii,
2: haide.

0: multe ciudățenii pe aici. Uitați-vă pe pereți.
1: Da, în adevăr, desenul ăsta seamănă cu profilul unui mastodont. Ne găsim probabil în fața unei manifestări de artă a oamenilor primitivi.
2: Crezi că peștera a fost cândva locuită?
1: Sunt aproape sigur de asta. Nu uitați uneltele de silex pe care le-am găsit.
0: Și e mult de atunci, Victor?
3: Liniștește-te, au trecut în orice caz câteva sute de mii de ani.
0: Sute de mii?
1: Mă trec fiorii. Aici unde ne aflăm noi acum, poate chiar pe locul acesta, au trăit strămoșii omului de astăzi. Vă dați seama, este...
2: Victor! Repede! Pluta s-a desprins!
0: Nu!

0: fusese bine legată. Am salvat aparatul, dar cred că nu mai e bun de nimic.
1: Victor, ce ne facem?
2: S-au pierdut toate alimentele.
0: E în adevăr o situație destul de grea.
3: Situație grea? E groaznică, fără ieșire. Suntem pur și simplu îngropați de vii. Și în situația asta ne-ai împins numai tu cu nebunia ta. Ai vrut cu orice chip să te afirmi și să fii marele explorator al peșterii negre. Ești pur și simplu irresponsabil.
1: Ionele, ai întrecut măsura, să-ți fie rușine. E vina lui Victor că s-a pierdut plota. E vina noastră a tuturor, deci e a ta.
3: Nu trebuia să ne aventurăm până aici.
4: Uite cine-mi vorbea mie de biberoane. Ce mototol!
0: Da, ștică. Și tu ce propui, Ionele? Să așteptăm până cei de afară vor da alarma și vor ajunge la noi?
1: Asta niciun caz.
4: Mergem înainte, ce mai e vorba?
0: Trebuie să ne salvăm. Și pentru asta există o singură soluție. Să mergem pe malul drept, însă cu multă atenție. Economie la baterii, o singură lanternă. Mergem în șir, unul după altul.
3: Și dacă dăm peste o altă cascadă?
0: Vedem atunci ce e de făcut. La primul popas, Ionele încearcă să repare aparatul. Ești singurul care poate face asta, înțelegi? Singurul! E neapărat necesar să-i zbutești, neapărat!

0: Mergem de 2 ore fără oprire.
1: Și nu se vede nimic.
2: Unde sunt speologii, domnule Sherlock Holmes?
3: E adevărat, n-am mai găsit nicio urmă. Mă mir.
2: Eu nu mă mir deloc. Numai niște nebuni ca noi se pot aventura pe aici, pe unde sunt sigur că n-am mai călcat picior de om cine știe de câte mii de ani.
3: Să existe un alt drum? Foarte puțin probabil.
1: Mica! Veniți aici! Repede!
4: Ce?
1: Aici,
4: da, aici. Vedeți, prin deschizătura asta e o barcă.
3: O barcă?
4: Da. Oh, ar putea fi speologii.
1: Suntem salvați.
4: Să strigăm, poate că e cineva pe aici.
1: Da,

0: răspunde nimeni.
1: Ori fi plecați.
0: Să trecem dincolo, să-i căutăm.
1: Imposibil, nu e decât o simplă deschizătură în stâncă, foarte îngustă.
0: Acolo e un alt salon, prin care e sigur că putem ieși din peșteră.
1: Așa e, dar din păcate noi nu putem trece.
2: Cred că Tică s-ar putea strecura pe acolo pe sus. Vezi, Tică?
0: Sigur, mă duc eu.
1: Așa, să-i pe umerii mei.
0: Așa,
1: așa, fii atent cum cobor.
0: Vezi să nu scapi lanterna.
3: Ce salon, vezi? Păi dar că nu puteți veni și voi.
4: Nu mai pierde vremea, du-te.
3: Păi, aici locuiește cineva.
1: E un cort? O fi al speologilor.
3: Nu e niciun cort. E așezat în toată regula. Uite și o saltea.
4: O saltea?
3: Sunt și conserve.
1: Ia vezi, caută ciocane, frânghii, colecții de roci, nu sunt?
3: Nu e niciun fel de colecție de roci. Nico!
1: Ce-i? Ce-i? Ce s-a luat?
3: Aici sunt cartușe.
1: Cartușe? Multe?
3: Păi tu te fac cu tine. Mie mi-e frică. Eu plec.
1: Ia barca. Desumplă ca să putem trece și vină în repede. Ia și o cutie cu cartușe.
0: Hai, hai, hai, hai.
1: Să vedem cartușele. Oh, sunt de revolver.
0: Dar cutia asta ce e?
5: Am găsit-o acolo. Era pitită printre cartușe. Am luat-o.
0: Nu știu dacă am făcut bine.
1: O casetă.
0: E încuiată.
5: Și al dracului e de grea.
0: Să desfacem barca și să o umflăm.
1: Bine, dar recunosc. Asta e barca lui Dănciulescu.
0: A lui Dănciulescu?
5: Lucrurile devin din ce în ce mai ciudate.
1: Asta înseamnă că Dănciulescu ne-a mințit.
0: Îți aduce aminte de ultima comunicare a celor de afară?
1: Da, l-au văzut pe munte.
2: Atunci ce caută barca lui aici în peșteră?
0: Și ce înseamnă ascunzișul ăsta?
1: Cu o saltea cu alimente, cartușe.
2: Să nu uităm cele descoperite de noi azi dimineață. Eu cred că Dănciulescu nu e singur.
0: Cine să fie a doua persoană?
5: Și de ce să se ascundă în peșteră?
1: Un singur lucru e clar. Nu avem de-a face cu oameni cinstiți. De îndată ce vor descoperi lipsa bărcii și a casetei, care mi se pare foarte ciudată, vor porni după noi.
0: Pe unde?
1: Dacă locuiesc în peșteră, o cunosc mai bine ca noi și s-ar putea să existe un drum.
2: Și când te gândești că nu putem comunica nimic celor de sus, ce facem?
1: Nu avem niciun minut de pierdut. Mergem înainte cu și mai mare atenție.
6: Mai târziu, printr-un coridor al peșterii care ducea de-a dreptul către locul unde cireșarii găsiseră barca, doi oameni înaintau discutând cu aprindere.
7: Ca să-mi dai mie grici, n-am destule.
8: Nu puteam să intru, se învârteau pe afară niște draci de copii. Habar n-o că i-am văzut. Spuneau că alții sunt înăuntru.
7: Copii? Da. În peșteră? E, nu mi-ai spus tu că pe aici nu umblă nimeni? Că locul ăsta e sigur?
8: În 3 săptămâni de când ești aici, te-a văzut cineva?
7: Ești nebun? Ajunge să mă vadă o singură dată. Trebuie să o ștergi și deci.
9: Hai să o ștergi, domnule Stavropol. Hai să o ștergi.
7: E, și ce te bucuri așa? Ai nebunit?
9: Când ți-ai spune de ce mă bucur, ai să sări în sus. Mâine plecăm.
7: Cum așa plecăm?
9: Plecăm, domnule, plecăm definitiv.
7: Gata, ai aranjat.
9: Da.
7: Și de ce tași, domnule, de ce tași? De ce mă fierbe așa? Hai, spune repede, tot?
8: Am aranjat cu stănică. La 2 noapte ne întâlnim cu el. Îi dăm gologane și până după masă avem actele și pașapoartele. La 11 seara, adio.
9: Numai că, să știi, vrea mult.
7: Ei, și mă pot să-i dau, mă. Pot, cam de unde.
8: Aici nu lăsăm nicio urmă, e mai sigur așa. Ai desumflat barca? Unde ai pus-o?
7: Nici n-am pus mâna pe ea. Caut-o.
8: Da.
10: Aici am lăsat-o, domnule, aici?
7: Ei, și dă-o, dracului, de barcă. Să ne grăbim.
10: Ei, și dacă umbla cineva pe aici? Ai plecat de mult?
7: De vreo 2 ceasuri. Te așteptam.
10: Oh. Ei, s-a prăbuit. Câte cutii de conserve răsturnate.
7: Ia, ia stai.
10: Ei.
7: Caseta.
10: Ce?
7: Caseta.
10: Ei.
7: Caseta. Nu e!
10: Se lipsește barca, înseamnă că au fost copii de aici.
7: Nu m-au jefuit! Eu îi împușc, doamne!
8: Nu vorbi prostii! Tocmai acum!
7: Pe unde crezi că au luat-o?
8: De intrat, au intrat prin bota mare. Pe aici n-au trecut, pentru că ai fi dat de ei. Înseamnă că au luat-o la dreapta.
7: Bine, dar cum trece?
8: Lasă, știu eu un tunel. În câteva ceasuri ajungem. Mă lași pe mine să le vorbesc, auzi? Dumneata, cauți cutia. Cum puni mâna pe ea, adio. Le las și barcă și tot și o ștergem. Hai,
7: hai!
6: Nădăjduind că vor izbuti să iasă din peșteră, cireșarii au continuat să înainteze. După alte două ore de drum, istoviți, flămânzi, s-au oprit. Drumul se bifurca.
11: Cireșarii, de Constantin Chiriță, episodul 3.

0: Rezumatul episoadelor precedente. Cu mulți ani în urmă, într-un orășel de munte, în primele zile ale vacanței de vară, un grup de pionieri, colegi de școală și foarte buni prieteni, se hotărăsc să plece într-o expediție științifică la Peștera Neagră, aflată în apropierea orășelului. Deoarece copiii locuiau toți în cartierul Cireșului, au primit numele de Cireșari. Scopul expediției Cireșarilor era cercetarea peșterii și a împrejurimilor, studierea profilului ei geografic și stabilirea unei hărți exacte pe baza uneia mai vechi găsite la muzeul orașului. Rezultatele aveau să constituie obiectul unei lucrări pe care Cireșarii își propuseseră să o prezinte la începutul anului școlar următor. Odată ajunși la peșteră, Cireșarii se împart în două grupe. Una intră în peșteră, cealaltă urmând să urce muntele. Legătura între cele două grupuri se face prin aparate de telegrafie fără fir, construite chiar de ei. Și iată că grupul din peșteră semnalizează existența unor indicii că în peșteră se află și alte persoane, deoarece au descoperit o barcă pneumatică, o saltea, o casetă, cutii de conserve și cartușe. Descoperind totodată că harta e greșită, Cireșarii se hotărăsc să continue cercetările, dar la un moment dat drumul se bifurcă.
1: Și acum, pe unde mergem?
2: Numai pe drumul din dreapta, pe cursul apei. Cel din stânga ne duce înapoi de unde am plecat.
3: Ascultă, Victor, cred că ai putea o singură dată măcar să ții seama și de părerea altora. Uite, viteza apei crește, e semn că ne apropiem de o cascadă.
2: Sau de ieșire.
3: În niciun caz, mă orientez după busolă. Trebuie să mergem numai spre nord. Tot timpul ți-ai impus punctul de vedere și uite unde am ajuns.
2: Asta nu e adevărat. Dacă ne aflăm în situația asta, nu e câtuși de puțin vina lui Victor.
1: Uiți câte lucruri am descoperit. Când vom înștiința autoritățile...
3: Ca să le putem înștiința, trebuie mai întâi să putem ieși de aici.
1: Tocmai, urmând cursul apei.
3: Eu m-am săturat să tot ascult poruncile tale. Plec singur.
2: Pleci singur? Ce faci?
1: Tu ești cireșar, eu nu.
2: Tu ești pionier?
1: La urma urmelor, n-ar fi exclus ca Ionel să aibă dreptate. Am să plec eu pe drumul din stânga, să văd unde duce.
2: Tu?
1: Are cineva un fluier?
2: Am, eu, uite.
1: Da, dă-mi.
2: Poftim.
1: Dacă drumul e bun, fluier de 3 ori lung. Atunci veniți după mine. Dacă nu e bun, fluier o singură dată și atunci stați pe loc.
2: Să fii foarte atent, Victore, da. Nu uita că suntem probabil urmăriți.
1: Ține lanterna mea, e foarte puternică.
2: Da, da. Ionele mai încearcă să repară aparatul.
3: Numai emițătorul e blocat. Am să încerc, desigur.
1: Eu am plecat. Voi nu fluierați după mine. Așteptați semnalele mele.
2: Da. Oare ce-or fi gândind cei de sus?
4: Au trecut exact 5 ore și 13 minute de când peștera nu mai răspunde.
2: Mie mi-e teamă, băieți. Acolo s-a întâmplat ceva. Trebuie să acționăm imediat.
4: Sunt de aceeași părere.
2: Ne pierdem vremea așteptând un mesaj care nu mai vine. Aparatul e deschis tot timpul. Peste 2 ore nu mai avem curent, se consumă bateriile.
5: Iar eu vă rog să nu alarmăm cabana de pomană. Recunosc că avem suficiente motive de îngrijorare, dar să mai așteptăm o oră. Atât, o oră, dacă este o simplă defecțiune tehnică.
6: De la plecarea lui Victor trecuse mai mult de un sfert de oră și nu se auzise niciun semnal. Copiii erau îngrijorați.
2: Nu se aude nimic? Absolut nimic.
1: N-o fi ajuns la niciun rezultat. Sau s-o fi rătăcit. Nu trebuia să lăsăm.
2: Ar fi fluierat?
1: Și dacă drumul e întortocheat și sunetul nu ajunge aici?
2: Să se fi rătăcit, Victor?
3: De asta mi-e și mie teamă.
1: Și atunci?
3: Să nu mai pierdem vremea. Să plecăm după el.

0: barcă duce înapoi în peșteră. Și-o fi căutat Victor pe aici.
1: Venit! Am găsit aici canetul în
0: spirală. Ia uite. E imposibil să-și fi pierdut și carnetul și batista. Bine, dar Victor nu putea să nu-și dea seama că pe aici se afundă din nou în peșteră. Să mergem mai departe să căutăm. Haideți. Aici e mult pe jos, vedeți? Sunt întipărite urme proaspete de pași.
2: Sunt mai multe.
0: L-au prins? Mi-e teamă că da. Oh, și asta numai din cauza mea. M-am încăpățânat ca un prost. N-aveam niciun temei serios să-l contrazic. N-am avut nici de alte ori.
2: Atunci de ce ai făcut-o?
0: Nu știu. Voiam cu orice echip să-l umilesc. Pricepeți? Cu orice echip. Era ciudă pe el că e șeful expediției. Acum mi-e rușine. Și de el, și de voi, și de mine. Și mi-e teamă. Am să-mi o iert niciodată, niciodată.
2: Nu te mai recunosc.
0: Ionele, uită-te aici, la mijloc. Între pași. O tălă lungă, da. Cineva și-a întâlnit piciorul. Apoi încă una și încă una,
2: da, da.
0: Apoi trei pași. Iar și iar trei dâre lungi.
2: Trei dâre, trei pași,
0: trei dâre. Parcă ar fi trei linii, trei puncte, trei alfabetul Morse.
2: Asta înseamnă SOS.
0: Viața lui Victor e în primejdie.

0: În adevăr, viața lui Victor era în primejdie. În clipa în care se convinsese că drumul nu e bun și se pregătea să semnalizeze, în spatele lui s-a auzit o voce poruncitoare.
1: Stinge lumina! Ia să te văd la față. Ah, dumneata erai tinere.
2: Domnul Dănciulescu?
1: Eu sunt și cu prietenul, tovarășul Stamate.
3: N-ați mai plecat în Bălțile Brăilei?
1: Plec, dragă, plec chiar mâine. Dar dumneata ce faci aici? N-ai mai plecat pe lacul păstrăvilor?
3: Numai coincidențe. Tot mâine plecăm și noi.
1: Cum se face că ești singur? Unde sunt tovarășii?
3: M-am rătăcit de ei.
1: Ia spune drept, voi mi-ați luat barca? M?
3: Noi am luat-o, însă vă rog să mă credeți, am fost nevoit să o facem.
1: Cum așa?
3: Mi s-a pierdut pluta. Când am zărit barca dumneavoastră, am strigat. Nu erați acolo și atunci am luat-o. Dar vă dăm înapoi cum ieșim din peșteră.
4: Și altceva n-ați mai luat?
3: Altceva? Ce să luăm?
4: Caseta mea, ticălosule! Caseta! Averea mea!
3: N-am luat nimic! Căutați-mă!
4: O pace pe prostul cu mine, că nu-ți merge!
1: Spune mai bine adevărul și scapi!
4: Din la ceilalți? Hai, spune!
3: Nu știu nimic de nicio casetă!
4: Minci! Te fac praf!
1: Așa vă învață acum la școală, să furați lucrurile oamenilor!
3: Cine se ascunde prin peșteri nu e om cinstit!
1: Acum spui? Spui?
4: Eu l-o mor, pe și este meu, l-o mor!
1: Astâmpără-te! Ascultă-mă, Ligioane, să ne spui unde sunt ceilalți, să ne duci la ei.
3: Nu v-am spus că m-am rătăcit.
4: Minți? Hai să ne duci la ei.
3: De ce țineți atât de mult la asta?
1: Dacă ne duci acum și găsim caseta, nu vă facem nimic. Pe onoarea mea, nimic.
3: Onoare de bandit.
4: Mai am nevoie de caseta, auzi? Și hai să ne duci acolo, că de nu. Vezi revolverul ăsta? Îți găuresc țeasta. Acum, pe loc.
3: Nu, să nu mă omorâți. Vă duc, dar...
1: Nimic, nu vi se întâmplă nimic. Am promis, nu?

0: Aici, acum? Pe unde?
1: Pe aici, pe din dreapta.
2: Ești sigur?
1: Da, da, sigur. Cunosc stânca asta. Aici am făcut și un popas.
0: Și tu ce căutai singur pe acolo?
1: Voiam să strâng pietre, știți? Îmi place geologia. Piciorul!
2: Ce? Ce?
1: Mi-am rupt piciorul! Mă doare! Stați, stați pe loc, vă rog!
0: Să preface, domnule!
2: Nu se preface, l-am văzut eu când și-a răsucit lama. Nu mai poate merge.
0: Păi, ești atunci?
2: E de aici, nu mai am nevoie de el. Drumul e clar. Lasă-l, dracule!
1: Plecați! M-a lăsat singur, nu!

0: Mai vede vreo urmă?
1: Nu mai e măl, doar pietriș.
0: Măl, eu nu mai pot răbda. Îl strig. Victore! Victore! Victore!
1: Victore! El e! El e! Victor! Victor! Victor! Haideți repede, băi!
2: Seama și o să vină după noi.
0: Victorie, totul e numai din vina mea. Nu știu cum să spun.
2: Lasă-mi placurile, stă puțin.
0: Ai reparat aparatul? Mai am foarte puțin. Cred că în curând vom putea transmite. Să mergem.

0: Piciorul te doare rău?
1: În niciun caz atât încât să nu pot merge, cum le-am spus lor.
0: N-ai reușit să-ți dai seama ce vor?
1: Caseta și numai caseta. Ai nimerit o tică.
0: Ce dracu' fi înăuntru?
1: Asta nu o să aflăm în niciun caz acum. Când nu mă ajunge afară.
0: Afară? Ce-o fi acum afară? Nici nu mai știu dacă e zi sau noapte.
1: Oare cei de sus or fi dat alarma?
0: Pariez pe ce vreți că i-au pus pe toți pe jăratic.
1: A trecut aproape o oră de când mergem. Seapa nu crește deloc. Nu putem folosi barca.
0: N-o să ne ajungă oare.
1: Oricum, înapoi nu putem da.
0: Stați! Nu vi se pare că se simte un ușor curent de aer?
1: Să vedem. Am să prind un chibrit.
2: S-a spus! S-a copiem!
0: Poți merge mai repede?
1: Sigur, sigur că poate.
3: Ușor. Opa!
0: Mi se pare că întunericul se destramă.
2: Eu fug înainte! Da! Lumină! Lumină! Adevărat? Suntem salvați!
4: Lumină!
2: Soare, nu vine să săruți iarba pomii!
1: Și totuși, fără ajutor din afară, nu putem ieși din văgăuna asta.
0: Uitați-vă în jur!
1: Trebuie să transmit! Trebuie!

0: peștera.
1: Peștera.
0: Transmite peștera.
1: Urs.
2: Ursule scrie. SOS. SOS. Situație disperată. Nevoie de ajutor imediat. Am ieșit la marginea unei cascade. Într-o vale foarte adâncă. Nu putem urca.

0: urmăriți de doi bandiți înarmați. Unul e Dănciulescu.
1: Dănciulescu.
0: Anunțați miliția. SOS.
1: Transmite scurt că acționăm. Eu plec spre primul post de miliție. Am să cer cabanierului să-mi împrumute calul. Am plecat.

0: trecut 35 de minute de când am transmis mesajul. Lucia spunea că au acționat imediat. Să fim oare atât de departe de ei? Eu chem din nou. Se aude ceva.
1: Așa e! Părinți că e tropa de cai!
0: Așa e! Sunt sigur! Vin, vin!
2: Victorie!
3: Maria, băieți, Victore, ce-i cu tine?
1: Nimic, am căzut pe acolo.
3: Tovarășe capitan, tovarășe capitan, el e șeful expediției.
4: Mă bucur. Dumneata, mai rămâi puțin. Tovarășe locotenent,
5: ordonați.
4: Am să te rog să-i conduci pe copii la cabană.

0: Au trecut două zile pe care cireșarii le-au petrecut împreună la cabană. În jurul lor se formau grupuri de ascultători și cel mai dispus să povestească cele întâmplate era, bineînțeles, Tică. A doua zi după amiază, cireșarii au primit cu strigăte de bucurie vizita capitanului Stanciu, salvatorul lor.
1: Bună ziua, copii!
2: Bună ziua, tovarășe capitan!
3: Tovarășe capitan, i-ați prins?
1: I-am prins!
3: Ura!
1: Harta pe care ne-ai dat-o dumneata s-a dovedit foarte precisă. Locul unde ați găsit barca, alimentele și cartușele era însemnat cu mare exactitate. Vă mulțumesc mult!
2: Nu ne povesti și nouă!
1: Bucuros, întrebați-mă.
3: Nu înțelegem târcul acestei întâmplări. De ce se ascundeau acești doi oameni în peșteră?
4: Da,
1: de ascuns se ascundea numai unul, Stavropol. Uh-huh. Dănciulescu trăia în oraș. Stavropol este un fost moșier de prin partea locului, un criminal. Cu prilejul reformei agrare, a ucis cu mâna lui un activist de partid. A doua zi a dispărut. De atunci a stat ascuns în câteva locuri. Ultimul a fost peștera.
3: Dar ce era cu caseta pe care o căutau?
1: Acolo își ascunsese Stavropol aurul și bijuteriile. Singurul care știa de ascunzătorile lui era Dănciulescu, fostul său vehil care l-a provizionat. În același timp, Dănciulescu pregătea fuga lor din țară. Noi cunoșteam toată povestea și ne pregăteam să-i arestăm în momentul în care își luau actele și pașapoartele false. Soarta oricum le era pecetluită.
2: Vă mulțumim, tovarășe capitan, din toată inima.
3: Aș vrea să vă pun o singură întrebare. Ne putem întoarce în Peștera Neagră?
2: Are dreptate, ne putem întoarce?
3: Sigur că da. Ați uitat de lucrarea noastră?
2: Bravo, Ionele!
5: Îmi place că pui lucrurile la punct.
1: Dragii mei, peștera e liberă. Cercetați-o, studiați-o, explorați-o. Eu vă urez drum bun.
3: Ura!
6: Expediția cireșarilor abia începe!
3: Ura!
7: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.

0: acolo?
1: Nimeni.

0: Особă caldă. O daie și o sobă.
1: Strașnic fric, nu-i așa, domnule? Da, poftiți, vă rog, pe aici, pe scala aceasta. Poftiți, poftiți, poftiți așa.
2: Cine o fi?
3: Un străin, o fi sosit cu trenul de 4:35.
2: Da. Ai văzut ce înfofolit era?
4: Păi te cred, cu gerul ăsta.
1: Intrați, vă rog, în camera asta. Aha, am făcut focul acum un ceas. Se încălzește imediat. Așa, și acum să vă iau haina și pălăria, să le usuc la bucătărie.
5: Nu, mulțumesc.
1: V-am întrebat dacă nu vreți să...
5: Nu, prefer să le păstrez pe mine.
1: Cum doriți. A cui să face cald?
5: Bine.
1: Da. Atunci o să... Masa e servită, domnul.
5: Mulțumesc. Lăsați totul pe masă.
1: Acum pot să iau lucrurile să le usuc?
5: Lăsați pălăria.
1: Bine, bine. Îmi pare rău, domnule, nu știam că...
5: Mulțumesc.

0: scol suflă afară să mai apă sus și mai multe nu. Da? Dar ce e cu tine, nevastă?
1: Ce să fie? Ne-a venit un client.
0: Acum, în două ierni? Nu prea s-a luat pe la noi mușterii pe vremea asta.
1: Las că ne prinde bine. Dar dacă l-ai vedea, bietul om are capul complet bandajat.
0: Bandajat?
1: Da.
0: Cine știe ce-o fi cu el? Bagă de seamă.
1: Știi ce? Nu te băga unde nu-ți fierbe oameni. E clientul meu. A plătit înainte? A plătit. Așa că...
2: Doamna Hol!
1: Da, el e. Da, da, vină îndată, domnule. Vină îndată.
3: Doamna Hol, am niște bagaje la gară. Cum s-ar putea să-mi fie aduse aici?
1: Bărbatul meu o să vi le aducă cu căruța.
3: Doamna Hol, da, vreau să vă explic ceva.
1: Da, da, poftim.
3: Eu sunt un cercetător științific.
1: Da, domnule, sigur.
3: Bagajele mele conțin aparate și instrumente.
1: Trebuie să vă fie foarte folositoare.
3: Și natural sunt nerăbdător să-mi continui cercetările.
1: Se înțelege, domnule.
3: Motivul pentru care am venit la Iping a fost dorința de singurătate. Nu vreau să fiu turburat în munca mea. Pe lângă asta, un accident necesită o oarecare izolare. Ochii-mi sunt slabi și mă dor. Adesea trebuie să mă închid în întuneric, ori întregi câteodată. În asemenea ocazii, cea mai mică turburare, intrarea unui străin în cameră, îmi provoacă suferințe mari. Aș vrea ca aceste lucruri să fie înțelese.
1: Au, desigur, domnule. Și dacă îmi dați voie să vă întreb, domnule...
3: Asta-i tot!
4: Și astfel, acest om ciudat a pătruns în viața satului locuit de oameni liniștiți, stârnind multă senzație și multe brufele. Într-o zi, doctorul Cas, pe care faima de cercetător a nou venitului și zvonurile asupra numărului mare de chimicale îl făcuseră curios și invidios, îl vizită, folosind ca pretext o subscripție pentru Crucea Roșie. Peste o oră, doctorul Cas, agitat și roșu la față, se ducea la vicarul Banting.
5: Betic.
6: A, doctorul Cas.
5: Betic. Spune, Betic, sunt eu nebun?
6: Hai, Dumnezeu să te ferească, doctor.
5: Par eu lunatic?
6: Da, ce s-a întâmplat?
5: Omul ăla de la Han.
6: Dă-mi
5: să beau ceva.
6: Da, poftim, ia. Ia, bea aici. Mulțumesc. Ia, spune, ce s-a întâmplat?
5: Mulțumesc.
6: Cist.
5: Stai.
6: Da.
5: Stai să spun.
6: Da.
5: Am intrat și am început să-i vorbesc despre fondurile pentru Crucea Roșie.
6: Așa.
5: Când am intrat, el își băgase mâinile în buzunare.
6: Da.
5: M-a ascultat smiorcăindu-se. I-am zis că auzisem că se ocupă cu experiențe științifice. A zis...
6: Da.
5: Și-a tras de două ori nasul.
6: Cum?
5: Așa, aha. Era răcit.
6: Da, da, da.
5: Cum să nu răcești când umbli mereu așa am fofolit,
6: da,
5: nu?
6: Sigur că da.
5: În timp ce-i vorbeam, mă uitam în jur.
6: Da.
5: Numai sticle, reactivi, substanțe pro-analizi,

0: substanțe probete stativice, da. Și un miros.
1: Ce miros?
0: Un miros de liliac, da. În fine, îl întreb dacă contribuie la subscripția, da. Zice că o să se gândească, da. Îl întreb direct dacă face cercetări. Da, zice el. Cercetări grele, da. Al dracului de grele, spune el. Și atunci începe să-mi povestească. Așa. I se dăduse o rețetă.
1: O rețetă grozavă.
0: N-a vrut să-mi spune pentru ce. 5 ingrediente. Aha. Deodată un curent i-a luat hârtia și fâșt, drept în sobă.
1: Aha.
0: Ars.
1: Da, da, da.
0: Cenușă.
1: Da, da.
0: Și acum caută să reconstituie rețeta. Și cum îmi istorisea asta ca să ilustreze povestea, îi scoate mâna din buzunar. N-avea mână. O mânecă goală.
1: Nu mai spun.
0: Va să zic că e ciuncă, mă gândesc eu. Dar pe urmă îmi zic, cum vine asta? Cum de stă mânecă? Aia ridicată și deschisă, dacă nu-i nimic în ea, nu?
1: Nu,
0: am văzut bine, era goală până în cot. Dumnezeule, am strigat eu. Atunci s-a oprit. S-a uitat la mine prin ochelari aia negri, apoi la mânecă. Asta e tot. S-a uitat și pe urmă a băgat mânica la loc, în buzunar. Spuneam, zice el, că rețeta a luat foc. Da, cum dracu poți să miști mânica aia goală, îl întreb eu.
1: Mânica goală?
0: Da, zic eu, goală.
1: Ai văzut că era goală?
0: Zice el și se ridică în picioare. Mă ridic și eu. Vine spre mine.
1: Sigur că era goală.
0: Sigur. Atunci încet îi scoate mânica din buzunar și o îndreaptă către mine ca și cum ar vrea să mi-o arate. Încet, încet de tot. Mă uit la ea. Mi se părea că trece un an.
1: Sigur.
0: Zic eu răgușit, nu-i nimic înăuntru. Trebuia să spun ceva, înțelegi? Se făcuse frică. Și atunci mânica anii lui s-a apropiat încet, încet de fața mea. O mânică goală, înțelegi? Înghețase. Și atunci ceva exact ca un arătător și un deget mare m-a strâns de nas. De nas, înțelegi? Dar nu era nimic acolo. Râs, dar eu eram așa desperiat că i-am dat una peste mânecă și am fugit. Și când i-am izbit mâneca, am avut senzația că lovesc un braț, înțelegi?
2: Da, înțeleg.
0: Da, dar nu se vedea totuși nici urmă de braț.
2: Da.
0: Zău, asta e prea de tot.
2: E ciudat.
0: Da.
2: Foarte ciudat.
0: Foarte ciudat.
2: Da. E o poveste grozav de ciudată.
0: Exactly.

toate au mers destul de bine, până în ultimile zile ale lui aprilie. Până atunci, orice discuție cu doamna Hall pentru covoarele arse sau mobilele pătate de substanțele chimice, de pildă, erau soluționate simplu, cu un supliment de plată. Începând din aprilie însă, s-au ivit primele semne de epuizare a fondurilor. Peste câteva zile era sărbătoare. Locuitorii așteptau cu nerăbdare ziua aceea de pomină. Își periau hainele, își lustruiau pantofii sau ghetele de duminică. Această zi de sărbătoare început totuși într-un chip foarte ciudat. Încă nu răsărise soarele când în casa vicarului Bentinck, în timp ce acesta și cu soția dormeau duși,

0: Ia, a scârțit ușa de la intrare. A strâmutat cineva. Dragă, auzi?
1: Cum?
0: E cineva dincolo.
1: Ce spui?
0: Umblă cineva alături, la scrin.
1: Un hoț? Unde? Unde mi sunt papuții? Așa. O armă. Ce armă să iau?
0: Fărașul. Ia fărașul. Ia, ia. A strâmutat.
1: Da, da. Umblă, umblă. Umblă cu niște chei.
0: La, la birou.
1: La, la sertarul. A deschis.
0: A deschis acolo. La hârtie. Ce, ce-o fi făcut? A prins un chibrit. Uite-te prin gaura cheii. Îl vezi?
1: Stai. Nu, nu, văd numai lumânarea.
0: A găsit banii.
1: Eu intru înăuntru.
0: Ai grijă, nu uita fărașul.
1: Mâinile sus.
0: Doamne.
1: Mâinile sus. Da, da. Nu-i nimeni aici.
0: Ce-o mai fi asta? Uită-te după dulap.
1: Nu e nimeni.
0: Nu înțeleg nimic.
1: Aș fi jurat.
0: Lumânarea. Atunci cine a prins lumânarea?
1: Și sertarul. Uite, e deschis. Banii s-au dus.
0: De necrezut.
1: Ia-l atunci. Adu lumânarea.
0: Ai grijă. Ce?
1: Extraordinar.
0: Cum?
1: Nu-i nici aici.
0: Doamne, ce-o mai fi și asta?
1: De necrezut.
0: Doamne.

0: pasagerul cel ciudat rămăsese dator chiria pe o săptămână întreagă pentru camera pe care o ocupa la hanul doamnei Hall. În dimineața aceleia zile de sărbătoare, care a început într-un mod atât de misterios pentru familia Bentinck, doamna Hall se trezi hotărâtă să încaseze restanța.
1: Azi o să iau banii.
2: Dar ce te-ai trezit așa de dimineață? E doar zi de sărbătoare.
1: Ai auzit? A strănutat cineva la ușa de la intrare.
2: Dar cine-o fi venit? Nu se vede nimeni în sală.
1: Ciudat. O fi clientul nostru?
2: Eu știu.
1: Mă duc să văd.
2: Du-te, ha?
1: Ușa e deschisă.
3: Nu e în cameră.
2: Ce s-a întâmplat, nevastă?
1: Fantome.
2: Fantome?
1: Mobilele.
2: Ce cu mobilele?
1: Mobilele mele se plimbă singură. Și pălăria.
2: Pălăria? Da. Ce cu pălăria?
1: A zburat prin aer și m-a lovit în față.
2: Aoleu.
1: Și scaunele.
2: Scaunul?
1: Scaunele se mișcă singură.
2: Aoleu, genii, dragă, genii. Bea un păhărel să-ți vii în fire.
1: Ușa camerei lui.
2: Da, și?
1: Mi-e frică. Du-te tu și te uită. Crapă puțin ușa.
2: Bine, mă duc.

0: L-ai văzut?
1: El e dragă, e clientul tău, e în cameră. L-am văzut cu ochii mei.
0: Da?
1: Da.
0: Atunci... E? Atunci du-te tu și întreabă ce s-a petrecut.
1: Eu? Da...
0: Sau ți-e frică?
1: Mie? Cum o să-mi fie, dar...
0: Atunci orice... ce mai aștepți?
1: Bine, bine, mă duc.
2: Scuzați-mă, domnule, dar...
3: Du-te la dracu și închide ușa pe tine, bă! Aoleu!

0: Dar după câteva ore, la prânz,
1: doamna Holmes!
2: El e.
3: Da. Doamna Holmes!
4: Da?
3: Vino puțin. Te cheamă. E sus în capul scării.
4: Da. Las că îi spun eu acuși două cuvinte.
3: Foarte bine.
4: Să mă țină minte.
3: Da.
4: Veniți cu mine sus.
3: Venim.
4: Nota de plată?
5: De ce nu mi-ați adus gustarea de dimineață? De ce nu mi-ați pregătit prânzul? De ce n-ați răspuns la sonerie? Credeți că pot să trăiesc fără să mănânc?
4: De ce nu v-ați plătit nota? Asta aș vrea să știu.
5: V-am spus acum 3 zile că aștept un mandat.
4: Și eu v-am spus acum 3 zile că nu aștept niciun mandat. Nu puteți să vă plângeți dacă vă întârzie mâncarea puțin. Când plata notei mele întârzie de 5 zile. Nu-i așa?
5: La dracu fi cu plata asta.
4: Și v-aș fi recunoscătoare dacă ați ține înjurăturile pentru dumneavoastră.
5: Ascultă, draga mea.
4: Vă rog, nu mă luați cu draga mea.
5: V-am spus că nu mi-a venit mandatul.
4: Ei, și ce pasă mie?
5: Totuși, căutând prin buzunare...
4: Mi-a spus acum 3 zile că n-aveți decât mărânțiși.
5: Am mai găsit ceva.
4: Mă întreb unde i-ați găsit.
5: Cum, ce vrei să spui?
4: Că mă întreb unde i-ați găsit. Și înainte de a încasa nota, de a vă da de mâncare sau de a face orice, trebuie să-mi lămuriți niște chestii pe care nu le înțelegem. Așa? Pe care nimeni de aici nu le înțelege și pe care am fi toți foarte dorni să le înțelegem.
6: Sigur, adevărat. Nu te lăsa șerii.
2: Nu te lăsa. Așa este, foarte
4: bine. Aș vrea să știu ce ați făcut cu scaunele mele și cum se poate că în camera dumneavoastră nu era nimeni și pe urmă ați ieșit totuși din ea. Cei ce locuiesc în hanul meu intră pe ușe, așa e regula. Da, dumneavoastră, n-ați intrat pe ușe și atunci... Pe unde ați intrat? Și aș vrea să știu...
5: Ajunge! Pe ce? Nu înțelegeți cine sunt sau ce sunt? Ei... O să vă arăt! Pe toți drații, o să vă arăt! Vin aici, domnul Hol! Veniți cu toții! Ține, Batista!
7: Are o gaură în mijlocul feței.
4: O gaură neagră.
5: Ține, domnul Hol!
4: Ce mi-ați dat? Nasul!
8: Un nas de carton roșu.
9: Își scoate ochelarii.
7: Două gaură negre în loc de ochi.
8: Uite că trage de bandaje, de păr.
9: Trage tare de ele. Ce-o vrea oare?
7: Aoleo, nu are cap!
8: Omul fără cap!
7: Aoleo!

0: Într-o clipă, hanul se goli. Toți se îmbulziră la ieșire și alergară pe străzi îngroziți. Se așteptau la cicatrici urâte, la o desfigurare cât de îngrozitoare, dar nu la nimic. Omul care gesticula, care vorbea acolo sus pe scară, nu avea cap. Vâlva făcută în aiping crescu în câteva clipe. Zeci de oameni care se plimbau pe stradă ca în orice zi de sărbătoare se adunară în dreptul ușii hanului. Și iată că spre aceeași ușă se îndreptau acum, făcându-și loc prin mulțime, domnul Bobby Jeffers, polițistul satului, urmat de domnul Hall.
1: Faceți loc.
2: Băgați de seamă, domnule Jeffers, că e furios.
3: Domnule Jeffers, ăsta n-are cap, domnule.
1: Cu cap sau fără, am mandat să-l arestez. Și o să-l arestez, asta e.
4: Poftiți.
1: Nu fiu.
3: Hai pe tot.
5: Polițist, fă-ți datoria.
3: Uite, uite, domnule Hall, da. Omul fără cap mănâncă pâine cu brânză.
5: Da, da, el e. Da.
4: Dar ce dracu înseamnă asta?
1: Sunteți un client cam ciudat, mister. Dar cu cap sau fără mandat, îmi zice să vă arestez. Și datorie e datorie.
4: Afară cu voi!
6: Țineți-l de picioare! L-am prins!
7: Ține-l bine!
6: Mă predau! Mă predau!
5: Așa, mă predau!
6: Își pune mănușile!
5: Își încheie cămașa la gât!
3: Aoleo, ăsta nu e om! Sunt doar haine goale! Ia uite! Ia uite! Pot să mă uit prin guler și să-i văd hainele pe dinăuntru!
1: Ia uite!
3: Pot să pun mâna...
4: Ce-ți-ne din ochii mei! De fapt, eu sunt aici, întreg, în carne și oase, cu cap, mâini și picioare, numai că sunt invizibil. Da, e grozav de neplăcut, dar asta e. Asta nu e un motiv ca orice idiot să-și bage degetele în ochii mei.
3: Invizibil? Cine a mai văzut așa ceva?
4: O fi ciudat, dar nu e un delict. De ce sunt atacat de un polițist în acest fel?
1: A, asta e altceva. Nu vă urmăresc pentru că sunteți invizibil, ci pentru furt.
3: Da.
1: S-a pătruns într-o casă aici în Aiping și s-au furat niște bani.
4: E și?
1: Și împrejurările par să...
4: O, ce prostie! Absurd!
1: Sper și eu. Totuși am primit ordinul să vă aduc în cătușe.
4: Bine. Viu. Dar fără cătușe.
1: Așa e obiceiul.
4: Fără cătușe.
1: Scuzați-mă, dar așa e.
4: Ce face?
6: Și-a scos mănușele și pantaloni.
1: Hei, opriți-l!
6: Dacă își scoate hainele, nu-l mai vedem!
1: Ține-l! Ține-l bine!
8: Și-a scos cămașa!
7: Unde e?
8: E aici!
7: Nu? Pai aici!
8: Închide-ți ușa! Ține-l bine!
7: L-am atins! Ești!
8: Nu-l să...
7: Dă-i! Am pus mâna pe el!

0: Și astfel, omul invizibil dispăru. În pragul hanului, polițistul Jeffers rămăsese întins, nemișcat, trântit cu fața în sus. Peste câteva ore, la vreo 2 km de Iping, un vagabond, Thomas Marvel, lungit în iarbă la marginea drumului, își privea ghetele puse la soare. Două perechi de ghete. Unele noi, dar prea mari, altele pe măsură, dar vechi și mult prea tocite. Le privea și clătina din cap cu tristețe. Când, din spatele lui, auzi o voce.
1: Sunt totuși ghete.
2: Da, sunt, da. Dar care e perechea cea mai urâtă de pe glob?
3: Dumnezeu știe. Ai răcit.
2: Ghete de căpătate, adevărat.
3: Dar nici unui vagabond nu poți să-i dai așa ghete.
1: Oamenii de aici sunt niște porci.
3: Da, e adevărat.
2: Și ghetele astea se...
3: Ei? La unde ești? Ei, ce dracu, sunt beat? Vorbesc singur? Ce dracu?
1: Nu te sperie.
3: Ce sperietură? Vezi să nu te sperie eu pe tine. Hai, zi mai bine, unde te ascunzi?
1: Nu mă ascund.
3: Unde ești, domnule? Îți arde de joacă?
2: Cucu, pe naivă.
3: Hai, unde te-ai băgat? Asta, eu m-am îmbătat.
1: Nu ești beat, ține-ți firea.
3: Aoleo, e băutură. Și-aș fi jurat că am auzit o voce.
1: Sigur că ai auzit, nu fi prost.
3: Doamne ferește, ce poate face închipuirea asta?
1: Vă să zic că crezi că e o închipuire?
2: Dar ce altceva?
1: Bine, atunci o să arunc cu pietre în tine până schimb părerea.
4: Stai, nu mai da!
1: E închipuire?
3: Nu mai înțeleg nimic. Pietre care vorbesc, care se aruncă singure...
2: Sfârșitul lumii.
1: E foarte simplu. Sunt un om invizibil.
3: Ce vorbești? Hai, spune mai bine unde te-ai ascuns.
1: Înțelegi odată. Sunt invizibil.
2: Asta vede oricine.
3: Dar unde te-ai ascuns?
1: Sunt aici, la 2 metri de tine.
2: Doar nu-s orb.
1: Te uiți acum prin mine.
2: Ce? Ia, ascultă pe mine, nu mă lua cu chestiile astea. Eu nu sunt un vagabond ignorant.
3: Și ce dracu, mă, nu ești făcut din nimic? N-ai carne, n-ai oase?
1: Sunt un om ca toți oamenii, din carne și oase, care are nevoie de mâncare și de somn. Numai că sunt invizibil.
3: Chiar de-a binelea? Ia, lasă-mă să pun mâna pe tine. Ei, ce m-ai speriat? Grozavă chestie, domnule. Și totuși nu se vede nimic. Nu mai pricep nimic.
1: Nici nu-i nevoie. Vorba e, am nevoie de dumneata ca să mă ajuți să-mi procur haine, adăpost și altele.
3: Ia, ascultă, să nu uce, nu mă mai chinui. Lasă-mă să plec. Aud o voce și împrejurul meu nimic. O voce din cer și pietre care... Doamne ferește!
1: Ține-ți firea! Trebuie să faci treaba pe care ți-am spus-o.
3: Iar ai răcit.
1: Ajută-mă și o să fac pentru tine lucruri mari. Un om invizibil e un om puternic. Dar dacă mă trădezi...
3: Nu vreau să te trădezi. O să te ajut.

0: Și acum să ne întoarcem la Iping, în camera din Han, ocupată până nu de mult de omul invizibil. Doctorul Cass și vicarul Banting, așezați în fața mesii, cercetează cele trei caiete groase intitulate Jurnal. Vicarul Banting pare puțin cam încurcat și are și de ce.
1: Jurnal, dar fără semnătură.
2: Da.
1: Iată, uite ce de cifre.
2: Da. Cifre.
1: Nici o diagramă, nici o ilustrație.
2: Nimic. Cine e acolo? Dumneata, pe cine cauți?
3: Vă rog, aici e robinetul.
1: Nu, vis-a-vis, și închide ușa aia.
4: În regulă, eu rămân aici, Marvel.
3: S-a făcut.
4: Așteaptă-mă jos, o să-ți arunc hainele.
3: Da, bine. Vă să zic că vis-a-vis, mulțumesc.
1: Da.
2: Cine o fi ăsta care vorbea singur?
1: Un vagabond.
2: Crezi? Probabil. Nervii mei sunt făcuți bucățele, până și ăsta m-a speriat.
1: Și acum să vedem caietele.
2: Da, stai. O secundă. Bentic, să închid ușa cu cheia. Noroc. Ai răcit, Bentic.
1: Asta e bună. Tu strănuți și zici că eu-s răcit.
2: Eu? Adică se poate să ai dreptate. Am început să nu mai mă controlez.
1: Noroc.
2: Mulțumesc.
1: Ai?
2: Un lucru e sigur. Că s-au întâmplat lucruri ciudate. Sigur că nu cred în povestea absurdă a invizibilității.
1: E de necrezut.
2: Dar că am văzut prin mânica goală, asta e cert.
1: E sigur? Poate o halucinație.
2: Te rog. Nu vreau să mai discut. Ne-am și răvăit destul pe chestia asta. Să ne uităm în caiete.
1: Da, să ne uităm și în caiete. Da.
2: Uite aici, par să fie niște litere grecești.
1: Iar grecești.
2: Mă apucă cineva de geamă.
1: Și pe mine. Ce asta?
4: Nu vă mișcați că vă sparg capetele.
2: Cine a vorbit?
4: Îmi pare rău că mă port așa cu voi, dar n-am ce face. De când ați învățat să vă băgați nasul în caietele unui om de știință? Ascultați. Sunt un om puternic.
2: Se simte.
4: Sunt invizibil.
1: Se vede, adică nu se vede.
4: Și am lângă mine vă traiul. Vă sparg capetele amândoi, dacă vreau. E clar?
2: E clar.
4: Ei, îmi promiteți că o să faceți ce vă cer eu?
1: Da.
4: Rămâneți pe loc. Aveam în camera asta hainele mele. Văd că nu mai sunt aici. Îmi trebuie haine. Îmi trebuie și însemnările mele. Ați înțeles?
2: Nu.
4: Scoate haina.
2: Bine, dar...
4: Și pantalonii.
2: Asta nu se poate.
4: Hai odată.
2: Bine, îi scot.
4: Și dumneata.
1: Eu? Imposibil.
2: Săriți!
4: Așa. Îmi pare rău, dar trebuia. Hai.
2: Cine?
4: Gura.
5: Hei, cine acolo?
4: Nu spuneți că nu-i nimic. Spune odată.
1: Nu-i nimic.
2: Nu e nimeni.
1: Mă rog, nu ne întrerupeți.
5: Bine.
4: Așa. Hai, domnule Bunting, hainele dumitale. Așa. Și caietele mele.

0: Era seară. Orășelul Burdock se pregătea de culcare. La ferestre se aprinseseră luminile. Cei doi băieți care primiseră gazetele de seară de la gară începură să alerge pe străzi. În casa așezată pe culmea unui delușor mai la o parte de restul caselor, doctorul Kemp își lăsă pentru o clipă studiul la care lucra de la prânz și se duse să deschidă o fereastră.
1: Ei, dar ce s-o fi întâmplat?
2: Omul invizibil!
3: În regiunea noastră circulă omul invizibil!
2: Importante sume de bani au dispărut din băncile din orașele învecinate! Banii au fost văzuți zburând prin aer!
3: Omul invizibil! Omul invizibil!
1: Ce prostie! Câte sunt în stare să inventeze ziariștii ăștia? Ia să-mi văd de treburile mele. Să încep să lucrez din nou.

0: Două noapte. Păi, azi am avut totuși spor. E vremea să mă culc. Ora asta, efortul de a urca scările până la dormitor mi se pare totuși formidabil. E... să pornim.
1: E, dar ce-i asta? O pată pe linoleum. O pată, sânge. Dar și aici pe scară, aici și acolo, câte o picătură de sânge. Ce-i asta? Patul meu răvășit, pătat cu sânge.
2: Dumnezeule, Kemp.
1: Cine-i?
0: Nervii. Ce-i asta? Un bandaj pătat cu sânge care plutește în aer.
2: Kemp.
0: Ce?
2: Ține-ți firea. Sunt un om invizibil.
0: Om invizibil?
2: Sunt un om invizibil.
0: Mă, credeam că e o minciună. Ai un bandaj?
2: Da.
0: Mie, dar asta este absurd, e un truc.
2: Simți că strâng mâna?
0: Dar ce e asta? Ajutor!
2: Taci odată. O să alarmizi lumea. Ce dracu? Sunt un om invizibil, nu un vrăjitor. Și am nevoie de ajutorul tău. Nu vreau să-ți fac rău. Dar dacă te mai agiți așa, o să fiu nevoit să-ți trag una în falcă. Nu-ți amintești de mine? Kemp, eu sunt Griffin. Am fost coleg cu tine la universitate.
0: Nu înțeleg. Dă-mi drumul. O să fiu cu minte.
2: Griffin, de la universitate. M-am făcut invizibil. Înțelegi? Un om obișnuit. Mai cunoscut. Dar am devenit invizibil.
0: Griffin?
2: Griffin. Eram cu un an mai tânăr ca tine. 1,80 m, fața albă, ochii injectați, părul alb.
0: Creierul meu e amețit. Ce are a face asta cu Griffin?
2: Eu sunt Griffin.
0: Ah, e groasnic. Și ce vrăjitorie trebuie să se întâmple pentru ca să devii invizibil?
2: Nici o vrăjitorie. E un proces ușor de înțeles.
0: Groasnic. Cum are?
2: E într-adevăr groaznic. Doar sunt rănit. Obosit, înfometat. Kemp, dă-mi ceva să mănânc și lasă-mă să stau aici.
0: Asta e mai tare ca fantomele.
2: Dă-mi un whisky. Sunt mort de oboseală.
0: Da, sigur. Unde ești?
2: Aici.
0: Dacă mă ridic, mă împiedic de tine?
2: Nu, e bine.
0: Așa. Poftim.
2: Nu, aici. Parcă e mai bine. Acum, dacă mi-ai dat de mâncare și să mă îmbrac, ar fi strașnic.
0: Cum? Nu ești îmbrăcat?
2: Nu. Sunt gol. Am să-ți explic eu mai târziu.

0: Strașnic. N-am mâncat așa de bine de mult. Ce noroc că am dat peste tine. Păcat că sângele meu devine vizibil când se coagulează. De fapt, e modificat numai țesutul viu și numai cât sunt viu.
1: Au tras în tine? De ce?
0: Era un idiot, un fel de asociat al meu care a încercat să o șteargă și a șters-o. L-am urmărit, dar s-a adunat lume multă.
1: E și el invizibil?
0: Nu. Dă-mi o țigară.
1: Da.
0: Așa. Ce noroc pe mine că am nimerit aici.
1: Dar pentru Dumnezeu, cum de-ai ajuns aici?
0: Ce a fost? Marvel ăsta, omul meu, a fugit. Am fost un prost că m-am lăsat înșelat de el. Eram furios. A fugit cu banii mei. Aș fi omorât. Omorât!
1: De unde aveai banii?
0: Nu pot să-ți spun acum. Kemp, n-am dormit de aproape 3 zile. Trebuie să dorm.
1: Rămâi aici, în camera mea.
0: Bine, da. Cum să dorm? Dacă dorm, Marvel o să fugă. Ce-mi pasă?
1: Ai o rană gravă?
0: Nu, e superficial. Oh, Doamne, cum aș vrea să dorm.
1: De ce nu?
0: Pentru că mi-e teamă de trădarea prietenilor. Prost ce sunt! Acum ți-am băgat ideea asta în cap.

0: Dimineața. De unde sunt? În birou. Dar... omul invizibil. Doamne, acum dimineața asta pare cu totul imposibil. Și totuși e adevărat. A sosit ziarul. Ia să vedem. Ia să vedem. A alergat pe stradă lovind în dreapta și în stânga. Jefferson nesimțire. Vicarul și doctorul dezbrăcați. Ferestre sparte. Deci nu e numai invizibil. E și criminal. Azi la Burdock a încercat să asasineze un vagabond. A stârnit teroare. Aole, ce să fac? Ce-ar fi dacă i-aș scrie colonelului Eddy? Da, câteva rânduri. Așa.
1: Ce este? Ce s-a întâmplat? Ce e?
2: Nimic.
1: Cum nimic? Dar am auzit. Și uite aici, aici cioburi.
2: Un acces de furie. Am uitat de braț. Mă doare.
1: Îți vin des asemenea accese?
2: Îmi vin. Mai ales în ultima vreme. Din ce în ce mai des.
1: Se știe totul despre tine. Tot ce s-a întâmplat la Iping și aici. Nimeni nu a aflat însă că ești la mine.
2: A furisită treabă.
1: Uite, sunt gata să te ajut. Gustare e pregătită. Dacă vrei să trecem în sufragerie.
2: Da.
1: Înainte de a colabora însă, trebuie să înțeleg mai mult despre această invizibilitate a ta.
2: E destul de simplu.
1: Da, pentru tine poate.
2: Da, adevărat, la început și mie mi s-a părut ceva minunat. Acum însă, dar nicio grijă. Acum că suntem împreună, o să facem lucruri mari. Am descoperit asta la Cecil Stowe.
1: Cecil Stowe?
2: Da, m-am dus acolo după ce am plecat din Londra. Da. Știi că m-am lăsat de medicină și am studiat fizica, nu?
1: Da.
2: M-a fascinat lumina, densitatea optică. Întregul subiect e plin de enigme. Și având 22 de ani, plin de entuziasm, mi-am zis: o să-mi consacru viața acestei probleme. Știi ce proști suntem la 22 de ani?
1: Proști atunci sau proști acum?
2: M-am pus pe muncă. Și într-o zi am găsit un principiu general al pigmenților și al refracției. O formulă, o expresie geometrică cuprinzând patru dimensiuni. În caiete... caietele pe care mi le-a furat vagabondul se găsesc minuni. Asta nu era o metodă, ci doar o idee care putea conduce la o metodă prin care putea să devină posibilă scăderea indicului de refracție al unor anumitor substanțe până la cel al aerului.
1: Da. Ciudat. Totuși, nu înțeleg. Până la invizibilitate mai e un drum lung?
2: Oh, desigur. Dar gândește-te. Vizibilitatea depinde de acțiunea corpurilor vizibile asupra luminii.
1: Da.
2: Știi că un corp absoarbe lumina, o reflectă, o refractă sau face toate aceste lucruri împreună. Dacă nici nu o reflectă, nici nu o refractă și nici nu o absoarbe, el nu poate fi vizibil. Vezi de exemplu o cutie roșie.
1: Da.
2: Ea ne apare așa pentru că roșul absoarbe o parte din lumină și reflectă tocmai culoarea roșie. Dacă n-ar absorbi deloc și ar reflecta toată lumina, ar fi o cutie strălucitoare. Argint. O cutie de diamant nici n-ar absorbi multă lumină, nici n-ar reflecta mult, ci doar aici și acolo, așa încât ai obține un fel de schelet de lumină. O cutie de sticlă ar fi și mai puțin strălucitoare și mai puțin vizibilă. Dacă pui un geam de sticlă obișnuită în apă, dispare aproape complet, pentru că lumina trecând din apă în sticlă e reflectată sau refractată foarte slab sau deloc.
1: Da, e clar.
2: Ei, dar dacă un geam este sfărâmat, Kemp, și transformat în praf, el devine mult mai vizibil cât timp e în aer. Devine o pulbere albă, opacă. Asta pentru că suprafețele pe care se pot produce refracția și reflecția devin mult mai numeroase. Dar dacă praful de sticlă e pus în apă, el dispare. Apa și cu praful de sticlă au același indice de refracție. Adică lumina nu suferă o refracție sau reflexie când trece dintr-una într-alta. Ei bine, Kemp, gândește-te că praful de sticlă ar putea deveni invizibil și în aer dacă indicele său de refracție ar putea fi făcut să fie același cu al aerului.
1: Bine, dar omul nu e o pulbere de sticlă.
2: Nu! e mai transparent.
1: Absurd.
2: Tocmai un doctor îmi spune asta. Ai uitat așa de repede fizica învățată acum 10 ani. Gândește-te la toate lucrurile care sunt transparente și totuși nu par să fie. Hârtia, de pildă, e făcută din fibre transparente. Unge cu ulei hârtia, desfințând reflexia și refracția interioară, și hârtia devine transparentă ca sticla. Și nu numai hârtia, dar și fibra de bumbac, de lână, de lemn, și osul Kemp, carnea Kemp, pielea Kemp, unghiile și nervii Kemp. De fapt, întreg omul, afară de hemoglobină, colorantul roșu al sângelui și de pigmentul părului, toate sunt făcute din țesut transparent, incolor. Gândește-te la meduzele care sunt invizibile în apa mării.
1: Da, și ce ai făcut?
2: Am lucrat foarte greu. Mi-am făcut cercetările în secret. Și într-o zi am descoperit că hemoglobina poate fi făcută incoloră, păstrându-și totuși toate funcțiile sale.
1: Imposibil.
2: Mi-amintesc de noaptea când am descoperit acest lucru. Puteam să devin invizibil. Eu, care aveam părul alb de la natură, nepigmentat, puteam să devin invizibil. N-am dormit toată noaptea cu gândul acest lucru. Eu, un biet asistent sărac, puteam... Te întreb, Kemp, ce-ai fi făcut tu? Eu m-am apucat de lucru. 3 ani, îți dai seama, zi de zi, noapte de noapte, fiecare amănunt. Când îți publici lucrarea, mă întrebau toți. 3 ani. Și după 3 ani am găsit că era cu neputință. Cu neputință.
1: De ce?
2: Banii nu mi-ajungeau pentru aparate, pentru instrumente.
1: Da, înțeleg.
2: I-am furat de la bătrânul.
1: Cum?
2: De la tata. Nu erau ai lui și s-a împușcat. L-am împins la sinucidere. Da. Era prima crimă. O săvârșisem conștient. Eram obsedat de un singur gând, de un singur țel. Și aveam nevoie de bani, de bani, Kemp.
1: Ia deși.
2: Da, o clipă. Primele experiențe le-am făcut după ce am demisionat și m-am mutat la Londra. Munceam zi și noapte. Eram istovit. Banii erau pe sfârșite și mă gândeam că trebuie să fac ceva, să devin invizibil. Ce avantaje să fii invizibil! Pe urmă, a venit proprietarul și mi-a făcut scandal pentru că făceam experiențe științifice într-o casă cum se cade. Asta m-a hotărât. Oh, mai să știi niciodată prin ce chinuri am trecut. O zi întreagă am avut dureri cumplite. La sfârșit, mă simțeam slab ca după o boală grea. M-am privit în oglindă. N-aveam ce vedea. Ce era să fac atunci? Să las toate aparatele acolo și să fug? Dar oricine ar fi putut să reconstituie invenția mea. Avusesem grijă în prealabil să depun la post restant caietele mele de însemnări. Restul, la foc. Am îngrămădit paie, hârtii și am aprins totul. Toată casa ars ca o claie de fân.
1: Ai incendiat casa?
2: Ce era să fac? Era singurul fel în care îmi puteam șterge urmele. Despre aventurile mele de la început nu o să-ți mai povestesc. Destul că începeam să-mi găsesc situația jalnică. Era frig, tremuram ca vargă. Adesea eram la un pas de moarte. Mașinile și trăsurile puteau să mă calce ușor. Nu numai atât, dar trebuia să păstrez post negru. Dacă mâncam, mâncarea rămânea vizibilă până când se asimila.
1: Nu m-am gândit la asta.
2: Mi-a venit atunci o idee.
1: Da.
2: Am intrat într-un magazin de mână a doua cu tot felul de obiecte și îmbrăcăminte pentru actori. Am așteptat căderea nopții. Din nefericire, negustorul locuia acolo, chiar în magazin, și avea un auz foarte bun. Am fost nevoit să-i dau una în cap ca să pot să-mi văd de treabă.
1: L-ai lovit în cap?
2: Cu un scaun.
1: Bine, dar umanitatea...
2: E bună pentru lumea de rând. Gândește-te însă la situația mea. M-am deghizat, mi-am potrivit un nas de carnaval, mi-am bandajat fața, mi-am ales niște haine și am plecat.
1: Și de ce te-ai dus la Iping?
2: Să lucrez. Aveam o idee. Acum e cristalizată. Cum să procedez ca să devin din nou vizibil? După ce voi termina tot ce am de făcut ca om invizibil.
1: Bine, și acum ce avem de făcut? Ce vrei să faci?
2: Vroiam să plec spre sud. Îl foloseam pe vagabondul acela ca să-mi ducă banii și caietele. Și acum, bruta aia a fugit. Se știe unde e? Scrie în ziare?
0: A cerut să fie închis în cea mai strașnică celulă din închisoare.
2: Măgarul!
0: Asta ți încurcă planurile.
2: Trebuie să punem mâna pe caiete.
0: Sigur, dar nu o să fie greu dacă nu o să se știe că-s pentru tine.
2: Adevărat. Știi la ce mă gândesc, Kemp? Da. E bine că am nimerit la tine. Asta mă face să-mi schimb planurile. Am făcut o mare greșeală că am încercat singur. Singur. Ce puțin poate face un om singur. Ce-mi trebuie e cineva care să mă ascundă, să mă ajute. Un loc unde să dorm și să mănânc și să mă odihnesc liniștit. Câte lucruri n-o să fie posibile. Invizibilitatea asta e bună pentru două lucruri. Să fugi fără urme și să te apropii. Poți să vii lângă un om, orice armă ar avea, să lovești cum vrei, să fugi și... Trebuie să ucidem, Kemp! Trebuie să ucidem!
0: Să ucidem? Îți ascult planul, dar nu ți-l aprob. De ce să ucidem?
2: Nu la întâmplare. Ei știu că există un om invizibil. E bine! Acest om invizibil va instaura domnia groazii! Da! Asta e! Domnia groazii! Omul invizibil o să dea ordine! O să turnească! Toți cei ce nu vor asculta de ordinele sale vor fi uciși!
0: Dacă ăsta e scopul tău, te previn că te voi împiedica!
2: Drăsnești! Dacă îmi vei sta în cale, te voi ucide!
0: Nu mi-e teamă! Mă poți ucide pe mine, dar nu poți ucide întreaga omenire!
2: Taci! Sunt niște pași pe scară!
0: Un absurd!
2: Să văd!
0: Stai!
2: Trădătorule!
0: Stai! Stai! Dumnezeule! A fugit! Lupta a început!

0: Nu înțelegi, colonel Eddy. E nebun, inuman, egoist. Nu se gândește decât la sine. A rănit oameni. Îi va ucide dacă nu-l împiedicăm. Nimic nu-l poate opri.
1: Da, trebuie să-l prindem. Asta e sigur.
0: Dar cum? Dar trebuie să începem îndată. Să-l împiedicăm să plece de aici. Visează o domnie a groazei. Să intervină armata. Să fie păzită gara. Trebuie împiedicat să mănânce sau să doarmă. Casele să fie bine închise.
1: Trebuie să organizăm un fel de consiliu de război. Hai, vino și dumneata.
0: Da.
1: Îl vom vâna ca pe o fiară.
0: Și când te gândești că a făcut o descoperire epocală, tristă soartă.

0: O scrisoare pentru mine. Ia să vedem. Ai fost energic și deștept. Nu înțeleg ce câștigi din asta. Ești contra mea. O zi întreagă m-ai urmărit.
1: Ai căutat să mă lipsești de odihnă și hrană. În ciuda ta am dormit și am mâncat. Jocul abia începe. Cu această scrisoare anunț domnia groazei. Lodoc nu mai este sub domnia reginei, ci a mea, teroarea. Aceasta este prima zi a primului an a noii epoci. Epoca omului invizibil. Sunt omul invizibil întâiul. În prima zi va fi o execuție exemplară, aceea a unui om numit Kemp. Moartea începe pentru el astăzi. Se poate închide, ascunde, poate pune paznici, armură. Moartea, moartea invizibilă se apropie. Poate să ia precauții, cu atât mai bine. Azi, la prânz, începe moartea.
2: Nu l-a ajutat poporul meu,
0: căci moartea se va bate și asupra voastră. Astăzi, Kemp trebuie să moară. Da, asta e scrisă de el.

0: Hello, Kemp! Ce faci așa?
1: Kemp! Kemp!
2: Uite-l pe Kemp!
3: Oameni buni! Omul invizibil e pe urmele mele!
0: Uite-l pe Kemp! Fuge în jurul statuii!
4: Chideți cercul așa! Acum e în mâinile voastre! Strângeți cercul mai aproape, mai aproape, mai mult! Așa.
0: Am atins un număr!
1: Țineți-l! E aici!
5: Ajutor! Mă sugrumă! Mă strânge de pe regată!
1: Am pus mâna pe el!
5: Loviți-l! Drumul!
0: Loviți-l! Ucideți-l ca pe o fiară!
6: S-a prăbușit! Nu mai respiră!
2: Priviți! Priviți! Arterele! Vinele se văd!
6: A murit! Acum va redeveni vizibil! Iată, inima, scheletul. Vedeți, acum e încă transparent ca sticla. În curând va deveni opac și peste câteva minute va fi cel mai obișnuit, cel mai banal cadavru. Oameni buni, să ne descoperim în fața celui care a fost un om de știință, de geniu, care ar fi putut să înfăptuiască multe lucruri mari pentru omenire. Nevoia de bani însă a făcut treptat din el un cinic, lipsit de scrupule și l-a adus pe pragul nebuniei și a crimei.
7: Adio, Griffin. Era singurul serviciu prietenesc pe care puteam să ți-l fac și eram dator să-l fac față de societate.
8: Ați ascultat scenariul radiofonic Omul Invizibil, dramatizare după romanul cu același nume.
9: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.

0: Era în luna mai a îndepărtatului an 1600, an de răscruce, pentru că despărțea un veac de altul, dar mai ales pentru că avea să aducă, deși pentru scurtă vreme, cea din tâi unire a românilor, pe care vremelniciile istoriei îi împărțiseră în trei țări: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Ne aflăm așadar în Moldova acelui an, într-un sat de pe Valea Trotușului.
1: Raților, am văzut cu ochii și ziua asta. Ne cununăm toți patru în aceeași zi. Să fi trăit tata asta.
2: Azi dimineață în zori, mama a fost la țintirim. Am găsit-o acolo dreaptă ca lumânarea, cu ochii uscați. M-am și spăriet.
3: Și eu te-o căvil.
4: Hai, măcăi, mami.
1: Și mămuc.
4: Nimic. Mă bucur și eu. Ești asudat, Gheorghiță. Și tu, Iancule.
2: Lasă, mamă, că odată în viață ne însurăm și noi. Matale, ai mâncat?
4: Nu pot. M-au tot îndemnat cu scrida eu. Mă știți, când îți prea bucuroasă, ori îți prea mărătă.
2: Acu ești bucuroasă, mamă, nu-i așa? Spune drept.
4: Dar pe cum să nu fiu, păcatele mele? Fetele-s bune și frumoase ca niște stele. Fete de oameni drept și cinstiți?
2: Ia uite la măriuca mea.
4: Parcă Florica are vreun cusur. Sau Ileana. Sau Catrina.
3: Așa, mă.
4: Dar din totul lui tot eu mă bucur mai ales că-s prietenii nedispărțite și că între voi, frații, vrajbă nu va fi niciodată.
3: Mamă, chiar să vrem și n-am avea de la cine învrăjbi. Ca avere slavă Domnului, n-am prea băgat de să-mi împrejur, iar altceva.
4: Vrajbă, zanfirii, să iscă și de nimic. Dar fetele-s bune.
3: Da, păi de asta am și ajuns să facem nuntă odată, adică cu toți.
1: Noi și boierul Hoșboda.
5: Da, dar la boierul Hoșbota e poftit însuși vot de Ieremia.
4: Cum? Și spui, Iancule?
5: Dar nu te spărie așa, mamă. Ei cu nunta lor am auzit că l-ar fi poftit și pe Sigismund Bathory. Noi cu a noastră.
3: Da, păi și 8 satrii disparte.
4: Da, tot pe moșia lui Hoșbota ne aflăm.
3: Bine, asta da.
4: Iar Ieremia vodă e cam rău la inimă. Înainte de a fi domn, s-a întâmplat o poveste cu o nuntă care și că nu i-ar fi plăcut lui. De nu se mai știe nimic despre miri nici în ziua de azi.
1: Țâne-ți firea, mamă. Are alte grijă acum Ieremia Movina. Vine vodă Mihai cu oștirile.
4: Oare? Să fie adevărat?
3: Așa e, mamă, cum spune Toader. Toată lumea știe.
5: Să zici că românii vor fi una. Fie că-s moldoveni, ardeleni, valahi. Să mai poftească atunci turcii sau tătarii. Nu-i așa, Toadere?
1: Așa e. Le-am ținut noi piept singuri sub Ștefan Vodă. Da, păi la un loc.
5: Și încă sub un sceptru ca lui Mihai, cel mai viteaz dintre toți.
4: Mai viteaz? Decât a fost Ștefan al nostru?
3: Ștefan a fost Ștefan, Mihai e Mihai, mamă. Alt veac, alte întâmplări, alți oameni, pe potriva timpului.
4: Să fi trăit și tatăl nostru. De la boier Hoșbotă i s-o tras. Nu i-ar mai muri mulți înainte.
1: Da. Din pricina lui tătuc a stat mai mult fugar, iar pe urmă, când l-au prins oamenii în boierului...
5: Gata, Toadere, să nu umbrim ziua asta fericită.
4: Ce știi tu, Gheorghiță? E cel mai mic dintre toți. Și tare mi-e teamă că nici el, Hoșbotă, n-o uitat.

0: Prieteni mulți, ce să fie? Oare...
1: Capitanul Grecia, nu e bună.
0: Fetelor, treceți în spate.
2: Hai, repede, repede.
3: Oameni buni, fiți cu luare aminte la ce vă voi spune. S-au primit vești precum că oștirile lui Mihai s-ar apropia de hotarele Moldovei. Liniște! Domnul Ieremia poruncește ca toate satele să strângă avutul și să se tragă spre mijlocul țării.
4: Liniște!
3: Să se pustiască totul în calea oștirilor lui Mihai Vodă.
5: Dar de ce, capitane Grecia? Că doar Mihai Vodă este român de-al nostru, luptor și niște atar.
3: Așa, așa a poruncit Vodă Ieremia, care nu are de dat socoteală nimănui de gândurile și hotărârile lui.
4: Poate lui Zamoyski! Auziți-i spun!
3: Liniște! Cine mai scoate o vorbă? Însuși Vodă Ieremia și-a întrerupt petrecerea la care a binevoit să vie la boier Hoșbotă, stăpânul nostru. Și aflând de asemenea Vodă că în acest sat se petrec patru nunți, bucuratul s-a tare și s-a îngrijorat totodată și a hotărât să ia sub oblăduirea lui pe cele patru mirese.
4: Liniște!
3: Iar pe cei patru frați să-i încredințeze lui boier Hoșbotă în oastea acestuia ca semn de mare cinste.
4: Cum să ne încredințeze?
6: Noi nu primim oblăduirea lui Vodă Ieremia. Nu avem nevoie de paza lui.
7: Vrem să rămânem cu părinții și mirii noștri.
3: Liniște! Porunca Domnului e lege. Și cine nu se supune?
4: Să plece singur Vodă Ieremia. Noi îl așteptăm pe Mihai.
3: Cum?
4: Noi îl așteptăm.
3: Oșteni!
4: Oșteni!
6: Dragi mami, nu-i vreme de zabavă. Toader, ești mai mare.
8: Moș Nichifor, ai grijă de mama. Scoate de aici cum poți să nu fie sub ochii lui Grecia.
9: Feciori, feciorașii
8: mei. Taci, mamă, taci, mamă, taci. Gheorghe și Iancu, luați fetele și sprecurați-vă călând spre munți către strunga zimbrilor.
7: Cum, dar voi?
8: Eu și Zamfire o mai ținem în loc cât om putea, ca să nu-și dea seama Grecia de fuga voastră.
7: Și apoi?
8: Apoi vom veni și noi pe același drum după voi sau pe la stejar. Înțeles, umați?
3: Astfel încât cine nu și-a făcut bocceaua într-un ceas, pleacă legat.
10: Taci din gură, bade, că eu doar mă prefac, n-am încotro.
3: Dați foc bordeilor, alungați orătonile.
7: Dar altum al orătonile lui Hoșbotă.
3: Prângeți vitele în cirez, să nu lăsați nimic. Oștene, tu de acolo, ce te tot moșmonde?
10: Îndată, capitale! Fiți fără grijă, oameni buni, că suntem cu toții de partea lui Mihai Vodă.
3: Carele cu merinde unul după altul în uliță. Haide! 10 oșteni să... Dar unde? Unde-s mirețe? Unde-s plăcăi lui Petre?
11: Aici suntem, capitane!
12: Aici, capitane!
3: Prea bine!
13: Hai să vezi tu bine, slugă, ce ești!
3: Urcați miresele în căruța de lângă biserică! Iar voi, frații, plecați îndată spre boier Hoșbotă!
14: Așa vom face, capitane! Ha, ha,
8: ha! Hai, Zamfire, spre strunga zimbrilor!
10: Hai!
3: Ha, ha, ha!

0: În acest timp, după cum povestesc cronicile, Mihai Vodă, cu cea mai mare parte a oștirii sale, intra în Moldova, dar nu pe unde se aștepta Ieremia Movilă, ci prin munții cei grei, printre stânci și strâmtori aspre, pe unde armia a suferit mult, mai cu seamă din lipsa proviziilor.
1: Măria ta, oștenii sunt însetați.
2: Știu, oameni buni. Doresc însă să mai mergem încă un ceas, două, poate găsim apă. Vom poposi atunci. Ce zici, Bane Udrea?
3: Așiși, Dărea, măria ta. Am trimis cercetași dintre voluntieri și s-au întors zicând că mai departe, printre stânci, s-aude cădere de apă. Numai nițel, cred, și dăm de izvoare.
2: Ai auzit, oștenii?

0: Fă calea întoarsă și dă de veste tuturor de cele ce am hotărât.
1: Prea bine, măria ta.
0: Ei, vezi că-ți șchioapătă calul, oștene.
2: Nu șchioapătă, măria ta, da. Nu-i învățat cu drumul de munte.
0: Da. Și cu toate acestea trebuie să ne străduim să ajungem cât mai iute și să cădem ca fulgerul în coasta lui Ieremia. Nu-i așa, Doamne?
3: Așa, așa e, Doamne. Dar să știi că oamenii, deși le e sete și foame, merg destul de bine.
0: Și repede, Udru.
3: Da, măria ta.
0: Mă întrebai nu demult de ce tac și ce gânduri mă muncesc.
3: Așa, măria ta.
0: Să-mi aduci aminte după ce vom isprăvi această strângere a Moldovei la sânul nostru și după ce toți românii se vor aduna la un loc, să ne grijim iar de oștire.
3: Iar, măria ta?
0: Pari cam uimit.
3: Mărturisesc că da, măria ta.
0: Ce nu pricep, Udru?
3: Ei, stăpânește acum o armată bună și chipzuită. Ai plătit pentru arme și haine, pentru încălțări și cai potriviți.
0: Udru, de plătit am plătit și oștirea noastră e mult mai bună decât altă dată.
3: Dar?
0: Ne lipsesc tunurile, Udru.
3: Aceasta e drept, Maria.
0: Păi vezi? Viețile acestor oșteni sunt scumpe inimii noastre și țării acesteia. Ori acum toată miază noaptea și împărățiile și țările mai mari au arme, arme, Udru, și tunuri de care noi ducem lipsă. Ce vom face dacă dușmanul se va apăra după ziduri groase?
4: Le vom dărâma cu mâinile, măria ta.
2: Așa e, măria ta.
0: Mâinile? Cine ești, plăcăule?
4: Mă numesc Rizea, măria ta, și mă trag din ținutul Făgărașului.
0: Și cum ai să dărâm tu o cetate cu mâinile, Rizea?
4: Am spus cu mâinile, Doamne, dar mâinile omului sunt mânate de capul și de inima lui.
0: E drept, bine zis. Și mai departe?
4: Mai departe e Moldova, Doamne. Moldova și moldovenii care ne sunt frați și ne așteaptă. Eu sunt fierar și am un frate care a trecut munții și s-a așezat la Suceava, pe lângă o moldoveancă carnică și frumoasă.
0: Strașnic. Udră, mă prind că Rize al nostru a plecat și el cu gândul la o moldoveancă.
4: Ba, măria ta, că sunt surat. Dar vreau să spun că știu prea bine ce zic moldovenii și cum ne așteaptă. Ca să se dea de partea noastră. S-au pregătit toți de luptă. Apoi cu brațele și cu inimile noastre ale tuturor, nu vom face noi treabă bună, măria ta.
0: Vom face, vrednice, Rize. Și tot ce spui tu e adevărat. Dar când oștirea va fi înzestrată așa cum gândesc eu, totul va fi altfel.
3: Drept.
4: Numai să fii cu milă, măria ta. Cu milă de țărani și de oamenii săraci.
0: Milă? Ei, cum n-aș vrea eu aceasta, Rizu. Numai că doar eu știu și simt în coaste săbiile ascuțite ale împăraților și ale nobililor și ale boierilor, gata să se dea cu dușmanul, și ale clerului și recii.
4: Așadar, măria ta?
0: Așadar, Rizu, mila mea n-are încotro. Trebuie să fie scurtă și nestatornică. Ce dau cu dreapta azi, sunt nevoit să iau mâine înapoi cu stânga, pentru ca să țin cumpăna acestui neam în aceste vremuri grele și între aceste nestatornice și lacome puteri.
4: Înțeleg, Doamne. Și mai înțeleg că ți-e greu.
0: Greu? Nu, Rizu! Nu! Eu văd un singur popor și o singură țară liberă și neînfricată în fața împărățiilor. Și de aceea nu mi-e greu. De aceea ziceam eu adineauri de o știre bună, de arme și de tunuri. Am dreptate, bane, Udrea?
3: Ai, ai, măria ta.
0: Apoi asta e. Unde e Delimarcu?
3: Cercetează, cercetează, măria ta.
0: Și Baba Novac?
3: Cu volintirii lui.
4: Dacă nu e cu supărare, măria ta, eu cred că un popas n-ar strica.
0: Fie. Tot aud acea cădere de apă. N-am ajuns încă. Parcă ne învârtim între aceleași și aceleași stânci.
3: Ei, mă tem, Doamne, că e chiar așa. Ciudat și greu munte. Dacă poruncești, mai mergem.
0: Nu. S-a întunecat și drumul e primejdios, iar făcliile ne-ar da în vileag. Poruncesc să ne oprim.
3: Rizio, spune din om în om care e porunca lui Vodă.
4: Am înțeles.
0: Ce se întâmplă, bane, Udrea?
4: Măria ta! Iată, acești doi flăcăi au fost găsiți urcând călări muntele printre stânci cu cai înspumați.
0: Văd! Cine sunteți și cu ce rost ați venit aici?
5: Măria ta,
1: Băiata, eu Zanfir al răposatului Pietre Albu. Iar el e frate meu, Toader, de pe moșia boierului Hoșbotă.
0: Hoșbotă, sluga credincioasă a lui Ieremia Movilă.
5: Întocmai. Și-am fugit toți patru frați cu cele patru mirese ale noastre în ziua nunții.
0: Oprește-te, flăcăule, că nu înțeleg. Care patru frați? Că văd numai doi. Care mirese? Că nu văd niciuna. Și care nuntă?
1: Apoi răgaz. Răgaz, măria ta, și-ți vom spune.
0: O clipă. Rizio!
6: Aici, măria ta!
0: I-ai cercetat pe acești flăcăi?
6: Cercetat, doamne. N-au arme și par oameni buni.
0: Oameni buni ar trebui să aibă arme în aceste vremuri.
5: Avem, măria ta.
0: Aveți? Asta e ceva nou. Dar întoarce-te la ce spuneai.
6: Așadar?
5: Așadar, măria ta, azi, noi și patru feșori ai răposatului Petre Albu, pe care l-au ușit oamenii lui Hoșbot acum câțiva ani, am făcut nuntă cu cele patru mirese ale noastre. Ca să se răzbune boierul, i-a făgăduit lui Ieremia Movilă pe cele patru mirese ca sluși, iar pe noi a vrut să ne ia sub puterea lui. Și am fugit spre strunga Zimbrilor, aici, unde ar fi trebuit să găsim pe miresele noastre și pe ceilalți doi frați, Gheorghe și Iancu, plecați pe furiș mai înainte. Măria ta, văd că n-au ajuns, așa că îngăduie să cercetăm împrejurimile.
0: Îndată, voinice. Vorbește-mă însă despre Ieremia. După știrea mea, el ar trebui să se afle acum la nunta feciorului lui Hoșbotă.
1: Da, păi a fost măriat. Acu să trage în goană spre inima țării, auzând de intrarea oștirilor măriei tale.
0: Să se tragă! Se silește de pomană. Iar moldovenii?
5: Moldovenii te așteaptă cu bucurie, doamne. Înșiși oștenii din straja lui Vodă Ieremia vor trece de partea fraților lor, valac și ardeleni, ca să fim una.
0: Vom fi, flăcăule. Și ce ziceai de arme?
5: Ziceam că aici, la strunga Zimbrilor, am pus noi bine niște puști, ferindu-le de ochii boierului Hoșbotă.
0: Strașnici, flăcări. Și acum, duceți-vă și vă căutați frații și miresele.
6: Rizio! Poruncă, măria ta!
0: Ia încă doi, trei oameni și însoțește-i, dar fără făclii.
6: Am înțeles, doamne!
0: Stați, cred că nici nu mai e nevoie. Uite-l pe banul lui drept.
3: Măria ta, oștenii au găsit printre stânci.
0: Știu, patru mirese și doi flăcăi. Da. Aceștia sunt?
3: Aceștia, măria ta.
0: Frumoase fete moldovențele,
3: Nu înțeleg nimic, doamne, cine și ce caută?
7: E, și acum, fraților și voi, vrednicile noastre mirese, să ne închinăm cu tății în fața domnului nostru, Mihai Vodă Viteazu, domn al țării românești și Ardealului, și Moldovei.
8: Să trăiești, măria ta.
0: Nu voi uita niciodată această închinare. Bane Udrea.
9: Aici sunt, doamne.
0: Înseamnă-ți aceste cuvinte și această cea mai de preț numire cu care m-a întâmpinat Moldova.
9: Mi le-am însemnat în inimă, măria ta.
0: Voi pune să se bată medalie cu aceste cuvinte, pentru ca fiii fiilor noștri și strănepoților să nu le uite în veci.
8: Așa va fi, măria ta.
0: Și cum se numesc miresele voastre, vitejilor?
5: Pe-a mea o cheamă...
10: Catrina, măria ta. Pe mine Ileana și voi fi, adică sunt nevasta lui Zanfir.
11: Eu sunt Măriuca, amezinului Gheorghe. Iar eu Florica, mireasa lui Iancu.
0: Florica?
10: Da.
0: Am și eu o fată pe care o cheamă în tocmai așa. Și câți ani ai, Florico?
11: 17, bătuți pe muche.
0: Oh, cam mulți. Și zi, nu vrusești oblăduirea lui Ieremia Vodă?
11: Da, stuchil armâțele, măria ta.
10: Se cheamă că el ne-ar fi păzit împotriva oșilor măriei tale, adică împotriva fraților noștri.
0: Cam așa ceva. Eh? Și acum ce aveți de gând?
5: Apoi, doamne, ne-am sfătuit azi noapte că noi, frațe, dacă ne primești, ți-om rămâne în preaj.
11: Na, ți-o bună. Dar păi cum, Toadere, voi, frații? Dar noi ce suntem?
1: Da, păi că n-o-ți fii bărbați, mă.
10: Are dreptate, Catrina Zanfire. Suntem noi fete, dar învățate cu greul mai ceva ca bărbații. Ai uitat?
11: Așa e, așa e. Așa e, măria ta. Primește-ne și pe noi în oastea măriei tale.
0: Ce tot spui, Florico. Auzi, Bane Udrea, ai mai pomenit-o asemenea, e spravă.
11: Primește-ne, doamne, primește-ne, că știm atrage și cu arcul și cu pușca. Și mânuim sabia mai ceva decât bărbații noștri. Să spună ei, să spună.
0: Așa e, plăcăilor.
5: Asta cam așa e, doamne. Da, numai ceva ca noi, se laudă.
0: Mare comedie și asta. Păi, să vedem, să ne sfătuim. Tu ce zici, Bane Udrea?
3: Păi, eu zic, da, măria ta.
6: Și eu, doamne.
8: Primiți-le, măria ta.
0: Ia te uită ce de oșteni s-au adunat să vă țină parte. Atunci, Fie! Dar să nu aud că vă plângeți.
11: Limba să ni se taie, na!
0: Nu zice de două ori, Florico. Și acum gata. Să ne hodinim un ceas, două, că în zori, ba chiar mai devreme, pornim din nou la drum.
5: Dacă mi-i îngădui, doamne, vă vom arăta noi un drum scurt și bun, știut doar de noi.
0: Un drum? Spune toatele.
5: Drumul zimbrilor, Maria ta. Cam pe la miezul nopții coboară de prin văgăun șetele de zimbri. Se așteaptă unii pe alții. Se zice că se sfătuie să-și aleagă călăuză, după care pornesc pe drumul lor spre malul înflorit al Trotușului.
0: Ciudat. Ce spuneți voi, e adevărat sau poveste?
11: Cum să fie poveste, Maria ta? Noi, cei ce trăim în vecinătatea munților și a zimbrilor, știm din moș strămoș un cântec, un fel de laudă și binecuvântare pentru măreția și frumusețea lor. Zimbri! Se pornesc, Maria ta, auzi?
0: Toată lumea după stânci, nimeni nu suflă.

0: Simule, voinic viteaz, ține muntele în grumaz și încoarne stelele sub copii terelele. Râul trece sub sor, iarba mătăsoasă în zori, grâul copte pe fruntea ta, belșug în ograda mea, supărarea în bolovani și năcazul la dușmani. Să se trăiască turmele, zimbrule, străbunule.
1: Frumos cântec.
2: Se spune că cine calcă cel din tâi în zori pe urmele zimbrilor găsește diamante și pietre nestemate.
1: Da, cred, fata mea,
3: căci ce altă nestemată mai de preț va fi pentru noi decât această unire a valahilor, ardelenilor și moldovenilor într-o singură țară?
4: Așa e,
5: așa e, măria ta. Așa e.
3: Poruncesc așadar de îndată odihna. În zori vom porni pe urmele zimbrilor.

0: Ați ascultat Drumul Zimbrilor, dramatizare de Eugenia Stoica după o legendă românească. Au interpretat Silviu Stănculescu, Ion Angel, Pompiliu Rădulescu, Minel Kleper, Genoveva Preda, Ileana Șerban, Sergiu Demetriad, Radu Ițcuș, Mia Macri, Dan Damian. Înregistrare din anul 1975.
1: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.
0: După faptă și răsplată, de Alexander Pușkin. Dramatizarea, Mariela Oțoiu.
2: De mult, tare de mult, într-un ținut din depărtări, de peste 9 mări și țări, domnea vestitul crai Dadon. Avea acesta o fire cumplită. Nu se simțea la largul lui decât în goana cailor, în focul bătăliilor, în zângănitul armelor. Cât a fost în putere, vecinii lui n-au avut liniște. Când le era lumea mai dragă, oștile aprigului crai le pustiau satele și orașele, le pârjoreau recoltele, iar bieții oameni erau trecuți prin foc și sabie. Dar anii au trecut și pe cumplitul crai Dadon l-au ajuns anii grei ai bătrâneții.
3: Vai de mine, vai și amar ce zile întristate am ajuns să trăiesc. Abia am gonit oștile ce au năbărit în țară și acum, iată, mă simt moale și slab ca un prunc.
4: Mărite, crai, bătăliile au fost multe și crâncene, iar dușmanii măriei tale numeroși ca frunza și iarba, toți ne simțim istovici.
3: Fetnice, la anii tinereți intram fără răgazi într-o bătălie într-alta. Zburam pe cai de la un hotar la celălalt și nu-mi păsa de viforniță sau ploaie, noapte sau zi, iarnă sau vară. Hotarele împărăției nu mă mai încăpeau de viteaz, plin de foc ce era.
4: Măria ta, crai vecini tremură de teamă doar la auzul numelui înălțimii tale.
3: Vorbe sfetnice, vorbe, crai un fricoșător de care vorbește e doar o amintire. Cel pe care l-ai în față, ia vino mai aproape. Ești în stare să ții o taină sfetnice?
5: Ca și cum ar fi a mea.
3: E bine, craiul pe care l-ai în față, îl dor șalele, îl trec junghiurile, vede ca printr-o sită și uite, mâinile îi tremură.
4: Măria ta, Maria, astea slăbiciune însemnate, trecătoare,
5: vom chema frații vestiți să le vie de hac.
3: Lasă, sfetnice, nu încerca să mă mângâi, să îmbătrân și tare obosit. M-am săturat de bătălii. Vreau și eu puțină liniște să stau într-un jilț adânc și moale la gura.
6: Măriata, un puntător de vești dorește să fie primit.
3: Să-i îndrept.
6: Hai!
7: Mărite Cai, plecăciune, vin cu o veste ce nu suferă întârziere.
3: Da, grăiește, omule.
7: Oștiri vrăjmași au călcat hotarele împărăției. Armie puternică și numeroasă, măria ta.
6: Mărite Crai! Trâncă un vestitor!
3: Da, să intre și...
7: Măria ta, și din cealaltă parte a țării a năvărit oaste ce pârjolește totul în cale.
3: Și amar de bătrânețile mele, n-am o clipă de răgaz. Ce trai chinuitor, mare sfetnic.
4: Poruncă, măria ta.
3: Cheamă câțiva dintre dregătorii cei mai de vază ai împărăției. Să chezim cu toții ce e de făcut.
4: Mărite Crai, totul va fi bine. Cum nu se poate mai bine să mergi.
6: Ai adus o vește proastă, măriei sale mere.
4: Ce barca ta, ce cuzura mea.
6: I-am stricat tihna luminăciei sale și tu și eu.
4: Noi, dar de unde? Măria sa și-a prăpădit singur liniștea bătrâneților.
6: Cum singur mere, se poate așa ceva?
4: Uite că se poate.
8: Ce o spun eu care am încărmânțit în slujba măritului Crai?
6: Așa, așa.
8: Cât a fost tânăr și voinic și a hărțuit mereu vecinii. Da, anul și război. Da, acum le-a venit și lor apa la moare. Anii au trecut și măria sa nu mai visează bătărie. Vrea să-și încălzească și el oasele ostenite sub o plapumă caldă.
6: Se pare că nu prea o să aibă parte de așa ceva.
8: Cred și eu, după veștile rele pe care i le-am adus.
2: Hărțuit fără milă și răgaz de dușmani, bătrânul Crai și-a pierdut liniștea și somnul. Oricât încearcă, nu mai reușește să pună geană peste geană. Cei mai vestiți doctori i-au preparat licori și leacuri tămăduitoare. După ei și-au încercat norocul și vracii, dar totul a fost în zadar. Până într-o zi, când pe poarta cetății a intrat un necunoscut cu un înfățișare ciudată.
4: Măria ta, măria ta, măria ta a sosit cititorul în stele.
9: Cine acela, sfetnice?
4: E vestit, mărite Crai, toată lumea vorbește de știința lui. Se spune că are tot felul de leacuri minunate. M-am gândit că poate va reuși să-i redea luminăției tale somnul mult dorit.
9: Somnul, spui, să fie adus aici numai decât neîntârziat.
10: Plecăciune înălțate și slăvite Crai, plecăciune, am sosit la chemare marelui sfetnic al luminăției tale.
9: Da, marele sfetnic, bine a făcut ce a făcut. Ia, spune, ai adus leacurile?
10: Fără ele, prea plecatul vostru slujitor ar fi avut obrazul să se arate în fața strălucirii sale.
9: Lasă-te, menelele, la asta se pricep mai bine. Bine, curtenii mei, apropie-te și arată-mi ce ai adus. Vreo licoare, vreo fiertură de iepure. N-am mai pus geală peste geală de câțiva ani, bunișor. Cum dau să adorm, mai aflu că o oaste vrășmașă mi-a călcat hotarele pe uscat, pe apă.
10: Ei bine, slăvite Crai, aici, în această traistă, am leacul potrivit pentru necazul măriei tale. Priviți, rog-vă, priviți.
7: Un cocoșel?
10: Da, luminate. Da, dar un cocoș cu totul și cu totul de aur.
6: Cum strălucește, cum mai sclipește.
10: O pasăre minunată care va păzi somnul măriei tale.
9: Un cocoș?
10: Da, măria ta.
9: Pintenații ăștia mai degrabă te trezesc decât te adorm. Cocoșii din cetate de scaun mi-au prăpătit multe ore de odihnă. Am pus să-i taie pe toți.
7: Așa-i, i-a tăiat pe toți, pe toți i-a tăiat.
10: Cocoșii de rând, măria ta, o rătănii de pus în ciorbă, pe când acesta... Acesta e o pasăre minunată. Când vor auzi de ea dușmanii, nu vor mai îndrăzni să te atace. Stă la locul ei tăcută zile, luni sau chiar ani. Prinde glas cocoșesc doar când într-un unghi de zare sau altul vede vreo oaste care, neștiind de pasăre, pornește spre împărăția măriei tale. Atunci ea își zburlește creasta, se zbate și strigă, dând de veste că îi primești. Ți-o dăruiesc, mărite Crai, îți va fi slujitor credincios.
9: Da, îți mulțumesc, îți mulțumesc din inimă.
11: Am presit că de-acum încolo voi dormi atât de bine.
10: Maria ta, să răsplătim omul e dreptul lui.
12: Da, desigur, să-i plătim, să-l lăsăm, să-l răsplătim. Prea cinstite, am să te răsplătesc, regește. Ba nu, ba nu, ba nu, ba nu, împărătește. Ia spune, ia spune, vrei aur, vrei nestemate, dorești cel mai strașnic armăsar, ori un palat, orice dorință vei avea.
11: Ți-o plinesc ca și cum așa mea.
12: Hai, grăiește.
13: Luminate, pasărea minunată ce ți-am dăruit, nu are preț.
5: Omule, mângâria sa are bogății fără număr, nu te ispii.
13: Nu-mi trebuie nimic, slăvite crai. Pot dobândi și singur tot ce doresc.
12: Și totuși vreau să te răsplătesc, prea iscusit. Nu pot îngădui să pleci cu mâna și buzunarele goale de la curtea împărătească. Cerem tot ce-ți dorește inima, orice.
13: Luminăția ta, îmi voi lua răsplata, dar cu îngăduința măriei tale, nu acum. Voi veni după ea altă dată, altă dată.
12: Oricând ești binevenit la mine, ține minte, craiul Dadon nu-și uită niciodată.
13: Măria ta.
12: Și acum, slujitori, luați cocoșelul și așezați-l cu mare, mare grijă pe cea mai înaltă turlă a palatului.
6: Îndată, măria ta!
12: Să văd care dintre vecinii mei, vreau să spun, dintre dușmanii mei, va mai îndrăzni să-mi calce hotarele și să-mi tulbure împărătescul meu somn.
6: Oh, nimeni, nimeni, luminăția ta, fireți pe nimeni!
2: Vestea despre minunatul cocoșel de aur a trecut de mult hotarele împărăției. Acum, bătrânul Crai Dadon viețuiește în liniște și pace. În fiecare noapte, doarme somn adânc. Aproape a uitat că mai există oștiri, bătălii, războaie sângeroase. Când, într-o noapte fără lună și stele...
7: Tătuța! Tătuța! Trezește-te, tătuța! Tătuța, l-auzi?
12: Ce s-a întâmplat?
7: E prăpăd! E prăpăd, n-ai auzit? În noaptea asta, cocoșul de aur a prins glas!
12: Cocoșul? Da. A, da! Cocoșel de aur! Da. Mai, că uitați-mi de el!
7: Strigă-mi vârful turnei și se zbate!
14: Tătuca! Tătuca, am fost afară și l-am văzut cu ochii mei! Se zbușumă cu flisc îndreptat spre partea de unde năvălesc dușmanii!
7: Vin oști străine! Auzi ce turburare în cetate!
12: Nu-i de șagă, flăcăi, tati! S-a terminat cu somnul! Noroc că am doi feciori ce au crescut ca brazii! Flăcăi, sunteți tineri, sunteți voinici! E rândul vostru să porniți la luptă!
7: Tătucă! Îngăduie să plec eu la hotar cu astea.
14: Bă eu.
12: Dragii mei, îmi saltă inima de bucurie când vă văd dornici de fapte mărețe. Duceți-vă, feții mei, plecați amândoi la luptă, fiecare în fruntea unei oștiri.
7: Mulțumim, Tătucă!
12: Să fiți vretnici și de temut, așa cum a fost și tatăl vostru. N-aveți milă și cruțare, cum n-am avut nici eu. Drum bun, feții mei!
7: Rămas bun, Tătucă!

0: una după alta. Una, două, șapte, nouă. Dar de la oștile celor două vlăstare împărătești n-a sosit nicio veste. Craiul Dadon nu mai are stare. Or fi biruit feciorii lui, or fi fost înfrânți.
1: Da. Cocoșul iar de glas și se zbate.
2: De la fiii mei sfetnice n-a sosit nicio veste?
3: Părite crai, nu. Toate străjile de la meterezele cetății au poruncă să dea de știre neîntârziat ivirea trimisului crăișorilor. Zi și noapte toți stau cu ochii ațintiți în zare. Doar ori zări ceva.
4: Iar câte popoșul!
2: Mare sfetnic!
3: Poruncă, luminate crăi!
2: Strângeți neîntârziat o oaste nouă să meargă la hotare!
3: Crăișorii sunt plecați! Cine va fi în fruntea ei slăvite?
2: Eu, sfetnice, dă poruncă neîntârziat să se adune vitejii și să pornim!
3: Îndată, îndată, prea luminate, mă duc să pun la cale toate cele de cuvință!
2: Ai, jamar! S-a dus tihna iar la război.
0: Merse oastea craiului Dadon fără răgaz, prin ținuturi pustiite și arse, dar nu întâlni picior de dușman și nici armiile celor doi creișori. Abia într-a opta zi de la plecare, între culmile răpoase ale unor munți, ostașii ce pășeau în frunte dădură glas că au zărit ceva.
5: Chiar priviți, un cal care paște.
6: Nu, sunt doi. Nu au ușei, nici frâie.
7: Și un cort de mătase brodat cu fir de aur.
5: Da, este cortul celor doi crăișori, îl recunosc.
6: Să ne apropiem.
7: Ce liniște ciudată. Un fior.
5: Priviți ce grozăvie.
7: Ce nenorocire!
8: Ce se petrece aici, oștei? Ce atâta spaimă?
6: Feciunul, Maria, crai,
7: cei doi feciuni înălțimii tale.
8: Hai, spune-o dată, omule, ce e cu ei?
7: Maria ta, nu puteți...
8: Îți poruncesc să grăiești, oștene.
7: Acolo, în cortul de mătase, fii înălțimii tale, zac fără suflare.
8: Amândoi?
5: Amândoi slăvite.
8: Vai mie, ce năpastă! Șăimii mei, voinicii mei, morți amândoi!
3: Ține-ți firea, mărite!
8: Nu mă tulburați, fetnice! Lasă-mă să plâng în voie năpasta ce m-a lovit! Vai mie, rămas am singur pe lume! Maica lor... M-a părăsit de mult și acum ei, reazimul bătrâneților, mă...
3: Maria ta, îngăduie să glăsuiesc. Năpasta ce te-a lovit e grea. Oștile celor doi creșori sunt și ele nimicite.
5: Da, am cercetat toate împrejurimile. N-a scăpat cu viață niciun luptător.
8: Ce mai stăm? Să pornim pe urmele dușmanilor, să-i zdrobim, să-i facem una cu pământ.
3: Zadarnic, mărite crai, oștile dușmane au părăsit locul de mult și au luat prada retrăgându-se spre hotare.
8: Ce se petrece? Aud eu bine glasul unei copile?
5: Da, mărite crai, am găsit-o ascunsă într-un cort. Se pitise între faldurile sfârșiate ale unei perdele.
6: După chip și strai, pare de neam străin.
7: Ne-am gândit că e o iscoadă ce ne-a călcat pământurile.
5: Da, am legat-o fedeleș.
9: Dați-mi drumul, nu mai simt mâinile, dați-mi drum.
8: Ostaș, aduceți-o mai aproape.
10: Da. Mai repede, n-ați auzit porunca Moriei Soli.
5: Mișcă-te mai repede, iscoadă, hai.
8: Cine ești, fetiță? Grăiește.
9: Mărite crai, poruncește mai întâi să-mi slăbească legăturile.
8: Dezlegați-o.
5: Îndată, Maria ta, îndată.
9: Mulțumesc, luminate crai. Am să-ți povestesc cine sunt. Domniei tale, care ai fost bun cu mine, am să-ți spun povestea mea. E o poveste lungă.
8: Bine, copilă, bine. După înfățișare și grai, se vede că te tragi din neam ales. Se cuvine să dăm toată cinstirea unei atât de gingașe, de blând, de făpturi.
9: Îți mulțumesc, slăvite.
5: Ați văzut? Dar cine mai fi și fetișca în asta? Și cum o fi ajuns aici în creierii munților?
6: Cine știe?
7: Și dacă e într-adevăr de neam ales, de ce ori fi lăsat-o aici, oștile dușmane?
5: Mie toată tărășenia cu fata asta nu-mi place deloc. Prea din calea afară de chipeșe și îmbrăcată numai în aur și mătăsuri. Eu cred că e o iscoadă.
6: Nu, brodi, și tu esteți.
5: Da, da, râdeți, băi, râdeți, da. N-ați văzut cu ce ochi se uita măritul Crai la ea? Parcă privea o stea sau o floare. Nu s-a apropiat bine fetișcana și i-a și răsucit mințile măriei sale. Vezi, a și uitat de bieții crăișori ce zac în cort cu spadele înfripte în piepturi și de oastea nimicită și de sărmana țară pustiită.
7: Da, da, are dreptate furtatul.
6: Lăsați, oameni buni, lăsați. Om trăi și om vedea ce s-o alege din toată întâmplarea asta ciudată.

0: Oastea craiului Dadon porni spre cetatea de scaun. La loc de cinste, alături de bătrânul împărat, ședea tânăra și prea frumoasa domniță. Deodată, din mijlocul mulțimii de târgoveți, se ivi un bătrân cu părul alb coliviu, purtând o căciulă subiată, presărată cu aștri spiditori.
1: Plecăciune, brite crap, plecăciune! Încătuie umilului tău slujitor să-ți spună bun venit.
2: Noroc și bucurie, iscusit de cititoare stele. La ce vânt te aduce pe aici, prin cetate?
1: Prea slăvite, a sosit ceasul să-ți cer răsplata pentru minunatul cocoșel de aur ce ți-am dăruit cândva. Am auzit că te-a slujit cu credință.
2: Adevărat? Cum am auzit de el, vecinii n-au mai cutezat să-mi strice liniștea și somnul. Mi-au călcat de curând pe mândurile niște vrăjmași netrebnici. Am să le vin eu curând de hac. Unul pe lume e craiul Dadon.
1: Luminate crai, te-ai legat să-mi dai răsplată pe măsura neprețuitului meu dar.
2: Da, am făgăduit și-mi voi ține făgăduiala. Grăiește.
1: Mărite crai Dadon, singura răsplată ce-mi doresc este minunata, prea frumoasa domniță ce șade în stânga măriei tale.
3: Ce drăzneală!
2: Ce nevoie ai tu de copila asta? Uite, dacă vrei, cel mai de soi sirep din Herghelia mea, ia-l tău, prețuiește cât un ținut cu toate bogățiile lui.
1: Nu-mi trebuie slăvite, eu vreau domnița.
3: Ce obreznicie!
2: Dacă vrei, te fac sfetnic, mare sfetnic.
4: Ușor și uite, drăgătorii credincioși, prea ușor.
1: Nu, mărite crai, îmi sunt mie însumi bun sfetnic și mi-e de ajuns.
2: Îți dăruiesc toată visteria sau jumătate din împărăție la alegere.
1: Nu, mărite crai, nu râvnesc niciuna din aceste comori și nici dregătorii. Singura răsplată pe care o doresc este domnița.
3: Ce-ți mintit!
2: Ți-ai pierdut mințile, omule! Îți dau orice pe lume, dar nu fata.
1: De ce, mărite crai?
2: Pentru că doresc să-mi fie soție. Domnița aici de față va fi noua împărăteasă.
1: Mărite crai, dar ai făgăduit să-mi dai răsplata ce-mi dorește inima. Martor a fost toată suflarea din cetate. Țineți cuvântul, mărite crai.
2: Cuvântul meu? Nu-mi țin cuvântul față de un tătărău care nu-și cunoaște lungul nasului.
3: Un vrăjitor nebun, mărite, nu merită să-ți pierzi vremea cu el. Alungă-l.
2: Da, slujitori, luați-l pe zurâriu și afară cu el din cetate.
1: N-am să plec. Vreau dreptul meu. Sunteți martori, oameni buni, a făgăduit să-ți țină cuvântul, cuvântul de crai.
2: Mișele, ridici glasul asupra unui cap încoronat, slujitori, răpuneți-l pe nemernic.
1: Hai să dai seama, crai hain, nu loviți, nu!
3: L-am răpus, slugile!
5: Nu-i bine ce-a făcut măria sa, a răsplătit binele cu răul.
6: Nu și-a ținut cuvântul. Cocoșul, uite, cocoșul de aur.
3: Priviți! Și-a luat zborul de pe turnă și vine spre caleașca împărătească. Uitați-vă!
6: Lăsa jos din răzval pe crai!
3: Îl ciupește! Uitați-vă, îl ciupește! Cocoșelul de aur l-a pedepsit.
7: Aspră, dar meritată pedeapsă.
3: Priviți-l!
6: Priviți-l!
3: Și-a luat
6: zborul, se duce!
3: Fi fost într-adevăr de aur, cum se spune?
7: Cine știe? Oricum, pentru norodul întregii împărății, pasărea asta minunată a fost mai de preț decât tot aurul din lume. Ne-a apărat an și an roadele ogoarelor și livezilor, liniștea caselor și a hotarilor.
8: Nu vă întristați, oameni buni. Poate într-o zi, cine știe, cocoșelul de aur o să apară din nou în cetate. Să vezi atunci bucurie.
0: cu minunatul cocoșel de aur s-a petrecut de mult, tare de mult. Dar amintirea ei a rămas vie, căci poveștile cu tâlc dăinuie din tată în fiu. Iar cei ce le ascultă caută în ele acel bob de aur ce se numește înțelepciune.
9: Ați ascultat După faptă și răsplată de Alexander Pușkin. Dramatizarea Mariela Oțoiu. Au interpretat Mircea Albulescu, Boris Petrov, Corrado Negreanu, Mirela Gorea, Violeta Berbiuc, George Oancea, Ion Chelaru, Mihai Niculescu, Ion Arcudeanu. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
10: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.

0: uși, cei trei porceluși. Și mai repede, nu am grijă de nimic, de nimic, de niciun pic. Nu învață niciun pic și nu știu nimic. Și mai repede, toată ziua s-a jucat, s-a jucat, s-a jucat. Și de-a tâmpăt o tăra, toată ziua așa. S-a făcut de prind, de prind. Oi, stai, stai, stai, stai, stai. Eu ce-am făcut? Ne vădeam de bunița atrăpăstă.
1: Să sărim, să vedem cine ajunge primul la frunza aceea de pe ramă.
2: Să ne întrecem în fugă, să vedem cine ajunge primul la bostanul acela de pe câmp.
1: La bostan, la bostan. Băi, gata, gata, gata. Să vezi că eu sunt primul.
0: Ba, ba, ba, lasă-mă că eu o să fiu primul.
1: Ba, eu, ba,
2: cine
1: ba,
2: ajunge ba, primul,
1: da?
2: O să-l pape cu tot cum vrei. Da? Hai, hai, eu sunt primul, eu sunt primul.
0: Cine ajunge primul? Eu ba, sunt ba, eu, primul.
3: Se zbenguiesc, băieții. Nu mai pot de bine. Să văd cum pun laba pe ei. Am să le spun că învăț un joc nou. Și proștii o să creadă.
4: Bună ziua, lupule.
3: A vorbit cineva?
4: De ce mergi cu nasul în pământ? Ce miros. Ai dat de vreo urmă?
3: Da, da, da, unde ești?
4: Aici, sus. Sus, sus, pe crangă.
3: Nu vă, a.
4: Dacă te uiți în sus, mă vei vedea. Eu sunt corbul. Ține minte, corbul.
3: Da, da, corbul, corbul. Eu nu merg uitându-mă pe sus, nu? Dacă aș face-o, în cine știe ce capcan aș cădea, nu? Nu obișnuiesc să mă uit după zburătoare.
4: Poate vrei să spui că nu te uiți după tot ce zboară? În schimb, după cum vezi, tare te-ai jucat puțin cu grăsunii aceia.
3: Da, da, da. Nu, nu, nu, da, da, de unde, nu? No, îmi place să-i privesc. Sunt tare drăgălași, da. Toți de aceeași vârstă. Și seamănă unul cu altul ca două picături de apă.
4: Nu mi se pare. Ei, nu mi se pare. Uite, uite, unul din ei are o pată de altă culoare pe spinare.
3: A, da.
4: Acela, ține minte, e Nif.
3: Nif, da, da.
4: Așa-l cheamă. Așa îl strigă ceilalți doi.
3: Da, da, da, bun.
4: Și celălalt are codița dată pe spate. Iar acela e Nuf.
3: Nuf, da, Nuf, Nuf.
4: Așa-l cheamă, Nuf. În sfârșit, ultimul are urechile cam... cam blei.
3: Da, da.
4: Și îl cheamă Naf.
3: Naf.
4: Ține minte,
3: da, da.
4: Naf.
3: Da, da, da, tu îi vezi de sus, eh? Și apoi, cine nu a auzit că tu, corbule, ai o privire foarte ageră, nu?
4: Am.
3: Eu, după miros, nu-i pot deosebi pe unul de celălalt. Pentru mine, tot porci sunt, toți au același miros. Da, da, stai, cum spui, au și nume, nu?
4: Nif, Nuf și Naf.
1: Păi, curioase nume.
3: Ei, dar n-are importanță, nu. Acum te rog să mă ierți, dar hai că eu vreau să mă apropii de ei, ca să-mi bucur ochii și mirosul de jocul lor copilăresc.
4: N-ai decât, eu rămân în copac.
3: Da.
4: Am auzit că o să treacă pe aici un negustor care ar dori să-mi vândă niște cașcaval.
3: Aha. Da.
4: Dar mă rog, asta e o altă poveste.
3: Da?
4: Altă poveste, da. Dar poate... Ai mirosit pe drum vreunul?
3: Nu. Hei, gata, plec, hai, adio. Nu-mi place să dau ochii cu oamenii, îți dai seama.
4: Bine, adio.
3: Adio.
4: Adio.

0: Bani pe meu, eu voi moare!
1: Ba, ba, ba, no!
2: Are mai mult noroc!
0: Ba, ba, ba!
1: Ce-ai puțin n-a fai răcit?
3: Ploaia asta e cam rece. Venit să vede toamna. Destul ne-am răsfăsat cu căldura soarelui.
0: Noroc, noroc!
3: Acum va trebui să ne pregătim de anotimpul friguros.
0: Anotimpul friguros? Ce anotimp friguros? Ce anotimp friguros?
1: Până la toamnă e cale lungă!
3: Nif și tu nuf. Nu vedeți că s-au îngălbenit frunzele copacilor?
0: Frunzele copacilor? Ce e cu frunzele? Ce e cu frunzele?
3: S-au îngălbenit! Iar norii aceia, uite că nu mai sunt ca vara. Acum sunt plumburii. E vremea să ne gândim la iarnă.
1: Până la iarnă mai e!
3: Haideți să construim o casă ca să iernăm sub același acoperiș. Fiindcă trebuie să știți, iarna nu-i ca vara.
0: Iarna nu-i ca vara. Da, stai, noi, mai e timp. Mai e timp, nu-i așa, nu, mai e timp.
1: Mai e timp, așa e. Și ție ce ți-a venit, Raf? În loc de o tăvăleală bună prin băltace, tu vrei să ne pui la muncă?
0: Mai bine, haideți să sărim în baltace, în baltace, să vedem care dintre noi va face strop mai mari. Hai că te știm noi, Naf. Tu tot timpul ai fost un friguros.
1: Și apoi noi nu avem chef să lucrăm.
0: Chiar așa, da.
1: În aceste ultime zile călduroase, eu vreau să zbur, să trag la lopată.
0: Iar eu vreau să mă mai trufolesc prin noroi, nu să car pietre.
3: Cum doriți. Eu nu o să vă aștept pe voi. O să-mi clădesc singur o căsuță.
1: Singură?
4: Da, vreau să construiesc și din piatră să o clădesc. Așa eu poftesc. Ca să vreau să construiesc.

0: Ce văd? Iar trece lupul pe aici. Bună ziua, lupule!
1: Bună, bună, corbule, bună!
0: Iar treci pe sub creanga mea! Cu tremuri, cu tremuri!
1: Da, una, alta... Dar tu ce-ai rămas încremenit pe creanga aceea?
0: Acum câteva ceasuri a trecut pe aici negustorul acela de care ți-am vorbit.
1: Da, și?
0: Am obținut ce am dorit.
1: Ce?
0: O bucată de cașcaval.
1: Da, și a fost bun?
0: Da, de unde? Mi l-a luat vulpea. Vulpea m-a păcălit. Mă rog, dar asta, după cum ți-am mai spus, e o altă poveste. Dar tu ce faci? Tot mai urmărești urmele pârgelurilor?
1: Nu. Acum ciulesc urechile ca să-i aud.
0: Așa.
1: Da, și te poftesc să-ți mai închizi clonțul ca să pot auzi și eu ceva, nu? Așa. Ta-ta-ta-ta. Parcă le aud glasurile.
2: Nuf, știi ceva?
3: Ce să știu, Dif?
2: Numai azi ne mai jucăm. De mâine, deci de dimineață, ne apucăm și noi de treabă.
3: Aoleu, de treabă? Da, de ce?
2: Ascultă, Nuf.
3: M-ascult.
2: Vezi băltoaca asta în care stau?
3: O văd.
2: Ei bine, azi dimineața era acoperită cu o poșghiță de gheață. Ce spui?
3: Gheață?
2: Gheață!
3: Asta înseamnă că a venit frigul?
2: Da.
3: Dar nu putea să mai aștepte.
2: Asta e, a venit. Acum mă duc.
3: Dar unde te duci?
2: Mă duc să-mi fac și o căsuță. Dar una simplă, din paie. Din paie se poate face repede o căsuță. Auzi, e și călduroasă. Și am și timp să mă mai și joc după aceea. Și într-o clipă poate fi gata.
4: Lumea toată, dai umbla, casă mândră ca a mea, nu o vei afla. Eu din paie o meșteresc și ușor o construiesc.
3: Da, ce faci? Ți-a și construit căsuța?
2: Păi da, după cum se vede, e gata.
3: Am trecut puțin pe la Nuf. Acesta s-a apucat să-și construiască o cetate sau așa ceva. Și acum acară bolovani.
2: E caragios, nu?
3: E caragios,
2: da.
3: De ce atâta trudă?
2: Da.
3: Pentru ce?
2: Că pentru ce? Nu? Hai la joacă.
3: Numai o clipă.
2: Ce?
3: S-o fac și eu o căsuță.
2: Și tu?
3: Da, și eu am să o fac din crenguțe. Ce face simplu, cât să nu mi-l pună la 10. Și în rest să am vreme de joacă. Așteaptă-mă o clipă.
2: Așteaptă.
3: Mândră e casa mea. Nu mă tem de vulcinea, nici de vânt sau nea. Din crenguțe am să o fac, am să o fac. Din crenguțe de copac, din crengi am să fac. Gata. Ai văzut?
2: Ce?
3: Mai întâi am bătut parii în pământ.
2: Așa ai făcut foarte bine, da.
3: Și apoi în jurul parilor am împletit nuiene.
2: Ai fost deștept, Arge.
3: Da, e simplu. Iar în loc de acoperiș am pus frunze una peste alta, frunze multe.
2: Cea mai bine.
3: Acum sunt liber și pot face

0: Salut, fraților!
1: Cum? Încă nu e gata căsuța ta?
0: Nu, no, mai am de adunat pietre, mai am de frământa lut. Ia uitați-vă, he? Temelia am pus-o. Și pereții sunt aproape gata. Dar mai am de lucru. Casa trebuie să fie trainică, ca să mă adăpostească de frig și vânt, de ploaie și ger.
1: Ce ușă e aceea? Trebuie să fie foarte grea.
0: E din lemn masiv de stejar. Am meșterit-o și are și zăvor.
1: Zăvor? De ce trebuie ție un zăvor?
0: Da. Ca lupul din pădurea vecină să nu poată să pătrundă în căsuța mea.
1: Lup? Ce lup? Care e lup? Visezi. Asta nu e casă de purceluș. Asta e casă, ca o cetate.
2: Mi-a spus și-a construit o cetate.
1: Chiar așa. Lupul vrea să se războiască cu lupul.
3: Ce războiește cu lupul?
1: Asta nu pot ține râsul. Și cu cetate. Eu de-alta râs, dar mi-a rămas un gust grohăitul.
0: N-aveți decât să râdeți. Puteți să râdeți cât poftiți, cât poftiți, cât poftiți. Ca să-mi piatră eu clădesc și am să reușesc. Și nici fiara cea mai rea, cea mai rea, cea mai rea, n-o să intre în casa mea, ori și cât ar vrea.
1: Auzi, nu se te vede loc.
3: Să te vezi să nu-l mănânce.
1: Auzi, fi vreun lup în prejur.
0: Nu mă tem de lupul sur, lupul sur, lupul sur. El nu umble prin prejur, lupul praș și sur.
1: Hai să mergem, Nif, nu mai avem ce căuta aici. Hai să mergem chiar așa, hai să hoinărim. Noi avem de mult căsuțele gata, uite așa da și inac. După ce ne vom sătura de hoinărit, ne vom tolăni în căsuțele noastre și vom dormi.
4: Și dacă ne aduci vreun bostan, să știi că te primim și pe tine în căsuța noastră. Pa! Pa! Plecăm, plecăm, pa!
1: La revedere!

0: ce acolo?
1: E cineva acolo?
0: E acolo?
2: Da, sunt eu, o oiță rătăcită. Îngăduiți-mi să noptez la voi. M-am rătăcit de turmă și sunt tare ostenită.
0: Mi se pare ceva ciudat. Glasul ăsta are ceva prefăcut în el. Cred că mă șel.
1: Mie mi se pare că...
0: Da, puțin paiele deoparte. Să privim.
1: Să vedem cine e. Păi dacă e oaie, o lăsăm înăuntru, că doar oaia nu-i calopă, nu? Oaia nu-i calopă.
0: Hai, să o vedem.
1: Vezi ceva?
0: Nu văd nimic.
1: Lasă-mă pe mine, măi, că eu sunt mai gras.
0: Stai.
1: Ia uite. E lupul! Să prop timpile pereții, să nu dea peste noi!
0: În seara asta, fiu fioroasă, are să ne mănâncă!
3: Chiar așa? Vreau să fiu și eu poftit la masă, că doar e vremea mesei, nu-i așa? Hei, ce faceți? Nu-mi dați drumul?
1: Nu! Lasă-ne în pace! Pleacă de aici! Pleacă!
0: Să nu ne spulbere! Paiele!
3: Credeți că scăpați, da? Curând din casa voastră nu o să rămână niciun pai! Praf și pulbere se va alege din ea! Numai să suflu eu odată! Uite așa!
1: Aoleu! Căsuța mea!
4: Căsuța mea, o iau vântul!
0: Aoleu! Oasă ne mănânce!
1: Uite cum se spulbără! Teata mea, căsuță! Căsuța mea!
0: Nu mai plinge!
1: Acum e important să rămânem în viață! Nu mai e! Și nu vreau să ne prindă! Și o să ne pape!
0: Nu mai plânge! Să fugim! Să ne refugiem în căsuța mea!
1: Dar nu poți să vină după noi!
0: Dar căsuța mea e din nuiele! Poate o să țină! Nu o să fie spulberată de suflatul lupului!
4: Atunci să fugim! Să fugim să ne adăpostim în căsuța ta! Hai!
0: Acum! 1, 2, 3, gata!

0: Ce spaim am tras. Nu credeam că o să mai ajungem aici.
1: Da, da, mie îmi spui, mi se făcuse inima așa mică cu un purice.
0: Purice, da. Mie cu o pătragică,
1: da.
0: Da, da, da. Și acum ce o să fac?
1: O să stai aici cu mine. Căsuța mea e destul de încăpătoare,
0: da.
1: O să stăm amândoi aici.
0: Amândoi?
1: Da.
0: Dar lupul?
1: Lupul?
0: Păi dacă vine lupul?
1: Căsuța mea e făcută din crenguțe. Ea e mai rezistentă, da. Și e bună.
0: Nu, da. Sigur?
1: Foarte sigur.
0: Da.
1: Bun, atunci hai să cântăm. Hai să cântăm. Nu mă tem de lupul sur, lupul sur, lupul sur. El umblă prin prejur, lupul prajul sur.
0: Ai zis ceva? Acum chiar am prins curaj ceva, am prins curaj.
1: Da, și eu, Nif, și eu. Uite, pot să grohoi limpede.
0: Groh, groh, groh.
1: Dar nu mai sunt deloc răgușit de frică.
0: Nuf. Dar cred că n-ar fi rău să mai privim pe afară, așa, un pic, un pic, afară.
1: Da, nu cred să ne fi urmărit. Dar dacă zici tu...
0: Ai, știu și eu, lupul ăsta e tare viclea. Da. Poate că stă și ne ascultă.
1: Nu cred. Dar ca să fim mai siguri, hai să privim afară.
0: Așa, hai.
1: Hai să dăm deoparte puțin crenguțele, așa.
0: Așa, hai de tu, că-i căsătă, gata.
1: Așa.
0: Zi.
1: Se vede ceva.
0: Stai, eu mă uit în dreapta. În dreapta, nu.
1: În stânga.
0: În stânga e umbră. E o namlă. E lupul. E lupul!
1: Lupule! Tu ești! Răspunde odată!
2: Eu.
1: Te rugăm să nu ne strici căsuța, te rugăm.
0: Mai bine vezi de tu.
1: Și apoi dacă ai să sufli prea tare, ci prea mult, o să te doare capul.
0: Chiar așa.
2: Ba, o să vă doare pe voi capul. Ia stați așa.
0: Aoleu, ne stincă și căsuța asta. Ce ne facem?
1: Lupule, te rog, nu mai sufla. Te rugăm.
0: Nu mai pot ține pereții. Uite, se mișcă.
1: Crengile mele au început să se împrăștie.
0: Și cu perișul, adică, mă rog, frunzele tale s-au spulberat, gata cu frunzele
1: astea. Am rămas numai noi doi care ne ținem de un pat.
0: Hai să fugim, să fugim.
1: Unde?
0: Unde? Cum vedea cu ochii, numai să fugim că ne prinde.
1: Gata, fugi!

0: Oh là là là là. Oh là là là. Non. De ce gâfui așa?
1: Da, tu, Nif, de ce l-o sufli atât de greu?
0: Încotro luăm, hă?
1: Lupul! Lupul! Vine după noi! O să ne ajungă!
0: Eu zic să ne despărțim. Tu o iei la stânga, eu o iau la dreapta, ca să-l zăpăcim. Așa, nu o să știe după cine să fugă. Așa,
1: am înțeles. Și
0: unde ne reîntâlnim? La frățiorul nostru, la NAF, la căsuța lui. Îi vom cere să ne adăpostească, așa face.
1: Așa să fie. Ești gata?
0: Da.
1: Fugă!
2: Aoleu, am intrat într-un copac. Ticăloșii. Ticăloșii s-au despărțit. Eu n-am știut după cine să fug și am nimerit cu capul într-un copac. Na!
3: Aoleu, nasul meu! Uite-l cum se umflă. S-a făcut mare cât o pătlăgică. Rău, mă doare, tare, mă doare! Trebuie să-mi pun compreze. Aoleu, să nu mă vadă cineva. Are să-mi spună nasul umflat? Da, așa are să-mi spună. Ia să văd. Nu m-a văzut corbul acela? Nu. Că despre grăsuni le arăt eu lor. Ei cred că au scăpat. O să-i prind și o să-i mănânc cu codiță cu tot. Le arăt eu lor. Lupule, după ei, mă, după ei.

0: gata, e căsuța mea. Ce frumoase! Acum nici o fiară cât de rea, cea mai rea, cea mai rea, n-o să intre în casa mea, în casa mea, în casa mea. No, no, no, no.
1: Frățioare, frățioare! Frățioare! Frații mei, frații mei, să le deschid ușa. Hai, intrați, intrați. Repede, repede, repede, repede. Închide ușa, ușa, că vine după noi. Repede, ușa, repede.
2: Da, da, da, da.
1: Ce s-a întâmplat cu voi? De ce fugiți așa?
2: Da, vână, frățioare, află că noi nu mai avem căsuțe.
1: Păi cum așa? Păi nu mai aveți, gata, da. S-au spulberat.
3: Gata.
1: S-au spulberat?
3: Da.
4: Ni l-a stricat lui.
1: Așa, așa, așa.
2: Uite așa s-a umflat. Cât e el de mare. Și a suflat, uite așa. Uite așa a făcut. Și bietele noastre căsuțe duse au fost.
1: Așa, așa. Nu
2: luate de vânt așa, în aer așa.
5: Ce mai vorbă? Și paiele și crenguțele au fost luate de vânt. Na.
6: Așa care va să zică.
5: Așa care va să zică. Acum... Ne primești la tine?
2: Noi să ai inima să ne lași afară, să ne mănânce lupul.
1: Nici vorbă. Uite, trag zăvorul și n-are decât să vină dumnealui.
5: Dacă sparge ușa, mă?
2: Dacă...
1: Fii serios? Ce, asta e ușa de spart?
2: Deci nu te-ai supărat pe noi? Ne-ai iertat?
1: N-am iertat. Dar ia spuneți-mi. Nu simțiți nimic?
7: Da. Miroase a plăcintă.
2: Ai făcut plăcintă?
1: Cu bostan.
3: Cu bostan.
1: Ne place nouă.
5: Te îmbrățișăm, frățioare.
1: Liniște. E cineva la ușă.
2: O fi...
5: Ce mai e lupul? E lupul,
1: vedea. Așteptați. E cineva acolo?
8: E poșta!
1: Poșta? A mai fost pe aici acum câteva minute?
5: Vă spun eu, e lupul! E lupul, se preface! E tare viclean!
1: Și dacă e totuși poșta? Dacă a uitat să-mi dea o scrisoare?
5: Poștașul care trece pe aici e destul de uituc.
2: Da, știi ceva? Mai întreabă o dată.
5: Mai întreabă.
1: Cine e acolo? Hai, răspunde, cine e acolo?
8: Băi, dar tu nu înțelegi poșta. Dar deschideți odată ușa, că altfel o sparg.
5: Da, ce mai e lupul? Nu mai poate nimic. Eu sunt ud tot. Gata.
1: Ia, stăpânește.
8: Băi, deschideți, răpăroșilor.
2: Fă-l-o.
8: Hai, deschideți, nu auziți? Hai!
1: Nici vorba, nu deschid!
8: Hai, nu mai lungi vorba, hai! Deschide!
1: Nici nu mă gândesc!
8: Așa deci? Ha? Atunci să vă țineți! O să vă mănânc pe toți trei dintr-o singură înfulecătură! Hop și gata!
5: Ați auzit? Hop și gata!
1: Lasă! Nu aveți de ce să vă fie teamă! Căsuța mea e trainică! Doar știu cum am făcut-o! Cu piatră și lut și cu piatră.
8: E, și cu lut și cu... Eu am să suflu atât de tare încât casa asta a voastră o să zboare până în nori.
1: Hai, încearcă să te văd, hai.
8: Să încerc?
1: Da, încearcă.
8: Păi uite că încerc, ia să țineți-vă bine, așa.
1: Hai, suflă, lupule. Hai, mai suflă, lupule, mai suflă. Acum vezi? Casa aceasta nu se mișcă. Hai să te învinețești tot suflând. Hai, suflă. Acum hai să te învinețești și hai să grăbi. Nu uite nici o pietricică nu s-a mișcat din locul ei. Iar ușa e intactă. E ferecată bine și închisă cu zăvorul. Casa mea e ca o cetate. Așa să știi. Nu ești tu în stare să o dai jos.
8: Nu sunt în stare. E, așteaptă, am să zgâlții ușa. Am să o rup, am să distrug tot. Nici nu știți voi cât sunt eu de furios.
1: Hai, rupe-o dacă poți, rupe-o.
8: Da, am să rup. Am să rup cu dinții și cu ghearele. Am să zgâți pereții. Uite așa.
1: Cred că ai să-ți rup degeaba ghearele. O să rămâi și fără dinți și fără ghearele.
8: Aolea, sunt flamand. Ce să fac? Ce să fac? Pur păcelușii ăștia îndrăznesc să-și bată joc de mine. Na, am să-i omor, am să-i sfârși, am să-i arunc cât colo, sunt disperat ce să fac. Cum să intru la ei, nimic nu se clintește din căsuța asta blestemată. Dar ce fel de casă mai fi și asta, ce să fac, ce să fac?
6: Ce mai întrebi atâta, ce să faci, ce să faci?
8: Ce să fac?
6: Pleacă asta să faci, iar noi, fraților, hai să cântăm.
8: Auzi, auzi, se apucă de cântat. Eu turbez, iar ei cântă. Ei nu că mor, îmi iau câmpii. Plec, adio, să vă amintiți de mine. Asta mai trecă pe la voi.
3: Nici o piară cât de rea, cea mai rea, cea mai rea, n-o să intre în casa mea, în casa mea, în casa mea.
6: Nu, nu, nu, nu, nu așa, uite așa. Nici o piară cât de rea, cea mai rea, cea mai rea, n

0: Corbule! Corbule, unde ești? Unde ești? Unde? Ia uite, când are un animal nevoie de tine, atunci nu te arăți. Ei, corbule!
1: Da, ești de-a dreptul tâmpit, mă scuzi.
0: Te rog.
1: Mă scuzi că spun așa. De ce nu te uiți în sus?
0: A?
1: Nu știi că eu stau și mă odihnesc pe cracă?
0: Aha.
1: Pe cracă?
0: Da.
1: Ce să caut eu acolo jos?
0: A, bine că ești aici. Băi, ajută-mă.
1: Cum? Ei. Și dacă te ajut, ce-mi dai? Ai la tine vreo bucată de cascaval?
0: Da. Hai, lasă-mă, mai întâi zboară pe deasupra casei grăsunului ăla.
1: Și de ce, mă rog?
0: Ei, ca să vezi dacă nu cumva e vreo intrare în casă prin acoperici. Că doar tu vezi totul de sus. Hai, nu mai sta, zboară.
1: Da, și de ce aș face-o?
0: Ei, de aia, na. Ca să-mi spui mie, nu?
1: Auzi, nu e un motiv ca să mă mișc de aici.
0: Ei, atunci află că și despre tine spun dumnealor cuvinte urâte.
1: Despre mine?
0: Da.
1: Despre mine?
0: Ei, da.
1: Aiurea, ce ar putea să spună?
0: Băi, eu, cum? Păi spun, spun că de fapt ești cioară, nu corb.
1: Cum?
0: Da, cioară.
1: Spune mai repede, cum au spus?
0: Că ești o cioară.
1: Cioară?
0: Da.
1: Eu cioară?
0: Da, tot, negru, cioară, da. Acum, hai, gata, te-ai lăburit, nu? Zboară peste căsuța lor și spune-mi pe unde să intru. Hai că trebuie să fie pe undeva, vreun loc, prin acoperiș pe acolo, știi?
1: Deci mi-au spus cioară.
0: Deci te-au spus cioară, hai, zboară, nu mai sta.
1: Dar ce-o brăznicie? Auzi la ei, cioară.
0: Da.
1: Eu cioară?
0: Da, da, da. Hai, știi ceva? Hai să ne răzbunăm.
1: Dar ce facem? Ce facem?
0: Păi cum ce facem? Să ne răzbunăm. Arată-mi pe unde să intru la ei.
1: Bă, n-am mai enerva.
0: Ei.
1: Nu mă auzi, cioară. Nu vezi pe unde iese fumul? Acolo este coșul. Intră prin el, prin hornică.
0: Da. Bun.
1: Auzi, nesimțiți. Să spună. Ce să spună despre mine? Ce-ndrăgnă? Plec. Adio.
2: Deci pot intra la ei prin horn. Ce surpriză să le fac așa. Pregătiți-vă, furcenușilor.
0: Vine tata să vă pape. Azi voi avea la masă carne proaspătă de purceluși.
2: Bălic pe bote pe acum.

0: Și cum îți spuneam, Naf, lupul a suflat și a suflat.
1: Și căsuțele noastre s-au spulberat.
0: Acum ne dăm seama că suntem vinovați.
1: Da, da. Suntem vinovați.
0: Trebuia să te fi ajutat când ai construit căsuța.
1: Te-am lăsat singur să cari bolovanii.
0: Ai muncit singur, din greu.
1: Pe când noi...
0: Te rugăm să ne ierți.
2: Hai, hai, hai că v-am iertat. Acum haideți și mâncați plăcinte.
0: Ce gustoase sunt, bune, bune.
1: Gavia, să știți că tare îmi plac plăcintele cu bostan.
2: Cu bostan, cu bostan.
1: Dar să aibă cât mai mult.
0: Nu mă simt,
3: da, da, și mie îmi plac.
2: Ia, ia, pe ce ți-a șit? Parcă se audă ceva,
0: nu? Da.
2: Un fâșiet?
0: O fi lupu?
2: Nu va fi frică. Aici n-are cum să ajungă.
1: Acum aud și eu fâșietul acela.
2: Da.
1: Ia, ia, ascultați.
2: Să știți că zgomotul vine de sus.
1: Din tavan.
2: Papa, ba din horn? Cred că lupul și-a dat drumul pe horn ca să ajungă în acest fel la noi.
0: Aoleu, mor de frică, aoleu!
1: N-avem unde fugi!
2: Nici nu trebuie, nu vă fie teamă! Dacă astfel vrea să intre la noi, n-are decât. O să pun o leacă de gaz peste foc,
1: așa, așa.
2: Ca să-l pârlim pe dumnealui mai bine. Uite așa, ia uitați-vă ce vâlvătaie s-a părit! Acum poftește, domnule lup! Hai!
4: Aoleu! Aoleu, ard! Aoleu, frice, frice! Aoleu!
2: Băi, fratelor, deschideți ușa ca să aibă pe unde ieși dumneavoastră!
4: Ajutor! Ajutor! Pompierii! Să vină pompierii! Stingeți-mă! Ajutor!
2: Fugi, lupule, și să nu te mai întorci! S-a împârlit lupul tău!
4: Aoleu, unde e ușa? Arătați-mi ușa, nu nimeresc!
2: De acolo,
4: m-am pârlit de tot, nu mai trebuie purceluși, nu mai trebuie. O să mănânc de acum, vreascuri, o să mănânc, aoleu.
2: Hai, lăsați ușa deschisă, fraților, ca să iasă mirosul de lup pârlit.
1: Lup pârlit!
2: Hai să cântăm!
1: Hai să cântăm!

0: é Oada, Oada, Oada. No país só vai cantar, não tocar, não cantar.
1: Vai dançar dentro do tom. Frita a mão, frita a mão. Ai, não vou abrir.
2: Vai dançar dentro do tom.
1: Eu vou
2: dançar
1: dentro do tom.
3: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.
4: Mituri, legende, povești.
5: Lampa lui Aladin. Scenariu de Mihail Drumeș, după un basm din O mie și una de nopți.
6: Într-o țară departe, spre soare răsare, trăia odată un biet cârpaci, anume Calaf, cu femeia sa, Zobeida. Ei aveau un băiat, Aladin, care se născuse cu un semn alb în frunte, asemenea unei steluțe. După câțiva ani, bătrânul cârpaci, gârbovit și subt de nevoi, se săvârși din viață. Zobeida și fiul ei Aladin, care împlinise 16 ani, o duceau din ce în ce mai greu. În vremea asta, un iscusit vrăjitor, care vorbea cu duhurile nevăzute, izbuti să afle o mare taină.
7: Așa, așa, grăiește, grăiește, duhule, mai departe, tot ce știi.
8: Cea mai de seamă comoară din lume este lampa pe care Calaf a dăruit-o văduvii lui Casim. Ea are puterea de a împlini orice dorință omenească, oricând și oriunde pe fața pământului.
7: Așa, așa, și unde se află această minunată lampă?
8: La 9 leghe și jumătate spre răsărit de coliba cărpaciului, în grota dintre cei doi cetri. Dar nimeni nu poate să o ia de acolo decât Aladin, cel cu o stea în frunte.
7: A pierit duhul. A pierit duhul. Dar am aflat destule ca să pun mâna pe acea lampă minunată cu care voi stăpâni lumea și pământul. Haide-mi în căutarea ei. Haide-mi. Inel voinicel, du-mă ca vântul, du-mă ca gândul, dincolo de zări, peste mări și țări, să găsesc îndată lampa fermecată. Oprește-ți zborul! Uite colo pe băiatul cu steluța în frunte. L-am găsit mai repede decât mă așteptam. Stă rezema de un gard.
9: Flăcăule, ia fă te-n pace.
7: Ia, ia. Nu ești tu fiul lui Calaf?
10: Eu sunt străine. Tata a murit de mult, Allah să-l odihnească.
7: Aladin, dragul meu, Aladin.
10: De ce plângi? De unde cunoști pe tata?
7: Mai întrebi. Sărmanul Calaf era fratele meu. Cum? Și am venit dintr-o țară depărtată să-l mai văd odată. Ha. Când colo aud că s-a prăpătit.
10: Da.
7: Uite, Aladin, ia punga asta de la mine și fugi de-i dă mamei tale de știre că viu să o văd.
10: Bine.
11: Mama!
12: Da, mai.
11: S-a întors unchiul de străin și-ți trimite închinare.
12: Care unchi? Dar nu cunosc niciun unchi.
11: Fratele tatii.
12: Tatăl tău n-a avut niciun frate.
11: Nu se poate, mamă. Dacă nu era unchiul meu, de ce m-a strâns în brațe?
12: Așa-i.
11: Când a aflat că tata nu mai e printre vii, ai zbucnit în hohote de plâns.
12: Ciudată întâmplare. Pe eu nu știu ce să cred.
11: La despărțire a scos punga și mi-a dat 10 țechini. Uite.
12: Nemaipomenit. Ți-am dăruit atâția bani?
11: Da, mamă.
12: Asta mă pune pe gânduri.
11: De ce?
12: Trebuie să fie ceva adevărat. Dar nu înțeleg de ce tatăl tău mi-a ascuns ca un frate. Și încă unul bogat. Dar ce e acolo la fereastră? Un bărbat s-a oprit în dreptul colibei noastre.
11: Ele, mamă! Unchiul! L-a venit încărcat cu tot felul de bunătăți.
2: Ia uite.
11: Poftim, unchiule. Poftim. Aici e casa noastră.
2: Poftim.
13: Scumpă cumnată, vreau să sărut locul unde obișnuia să șadă răposatul meu frate.
12: Acolo, uite, acolo lucra bunul meu stăpân. Nu mai plânge. Așa a fost să fie.
13: Ce crudă soartă l-a păscut.
12: Așa.
13: Dar cine lasă urmași nu moare. Voi avea grijă de Aladdin ca de fiul meu, căci altă rudă de sânge nu mai am pe lume de care să mă pot bucura. Sunt bogat și toată averea eu las moștenire.
12: Allah să te aibă în pază. Dar spune-mi, cumnate, de ce calaf nu mi-a pomenit niciodată de dumneata?
13: Sărmanul frate era tare supărat pe mine.
12: Așa?
13: Căci la împărțirea moștenirii rămasă de la răposatul nostru tată,
12: da?
13: L-am nedreptățit. Eu am luat narghileaua la care ținea el atât de mult și lui i-am lăsat lampa. De aceea am adus înapoi narghileaua.
12: Bine, dar lampa nu mai avem. A dăruit-o unei femei sărmane.
13: Nu-i nimic. Sunt măcar cu cugetul împăcat că am îndreptat un rău. Și voi face încă multe fapte bune pentru voi. Deocamdată, Aladine, ți-am adus un rând de haine și alte lucruri de trebuință.
11: Îți mulțumesc, unchiule.
13: Așa, acum haide cu mine.
12: Da, unde vrei să-l duci?
13: Vom merge în căutarea unei prăvălii. Aș dori să fac din Aladin un vestit negusător de mătăsuri.

0: Ne poate ne oprim aici pe culmea acestui deal străjuit de doi cetri. Așa, am ajuns la timp. Cocoșii vestesc miezul nopții.
1: Unchiule, mi-ai spus că plecăm în căutarea unei prăvălii. Ce căutăm în acest loc pustiu și fioros? Unde nu-i țipenii de om?
0: Ai răbdare, băiete, ai răbdare. Și îți voi arăta lucruri atât de minunate cum n-a mai văzut nimeni până la tine.
1: Unchiule,
0: adună câteva surcele să aprindem focul.
1: Focul? La ce ne trebuie foc? Doar nu-i frig.
0: Haide, faceți spus și nu mai întreba ca un nătâng.
1: Bine, fac, unchiule, fac numai decât focul, da? Dar nu te supăra.
0: Suflă tare ca să se aprinde.
2: Așa.
1: Ha, uite ce flăcări mari s-au întețit.
2: Sicana, cana, pugar, barbura, cunusar, sunu, cunu, picere, zunu, runu, chia, pez, acumi, acumi.
1: Ce vorbe neînțeles se murmură unchiu. De ce aruncă prafuri colorate peste flăcările încinse? E așa de ciudat tot ce face.
0: Aura, mi-e frică! Dai, dai, nu-l faci cine-i meu, Nicule! Au!
1: De ce mă bați, unchiule? De ce am greșit?
0: Nu te mișca! Dacă faci tot ce-ți poruncesc, ai să ajungi mai bogat decât toți regii pământului.
1: Da, fac tot ce-mi poruncești, dar mă mai bate.
0: Apucă de verigație și de lespede la o parte.
1: Da, da, dar de unde am mai răsărit lespedea asta de marmură? Până acum nici nu era.
0: Fă ceea ce spui, ce-l vei spune voi.
1: Da, o ridic, unchiule, o ridic, nu te supăra. Uite, am deschis capacul.
0: Așa, acum coboară pe trepte până jos.
1: Da.
0: Stai! Păi, ține inelul ăsta.
1: Dar ce-i cu inelul?
0: Te apără de primejdii și te duce oriunde vrei. Altă putere n-are.
1: Nu mă minți, unchiule.
0: Nejde cu un prostănacule. Acum ia aminte, îi spui așa: inel voinicel.
1: Da?
0: Și îți ascultă porunca. Așa, acum pune-l în deget să nu-l pierzi și coboară în grotă.
1: Bine, unchiule.
0: Haide!

0: Lampus.
1: Ce răcoare aici. Mi-e frică. Uite o poartă. S-o deschid.
2: Ce vizită înaintea ochilor!
3: O grădină minunată cu pomi încărcați de fructe. Păsările le sar de pe o ramură pe alta și ciripesc.
2: Străbate grădina și ai să dai de o sală mare cu pereții de cristal.
0: Am ajuns. E ciudat. Acum nu mai mi-e teamă deloc. Inshallah.
1: Ce de bogății, sacăcii.
0: Grămezi întregi de nestemate cât oul de porumbel. Și aur, aur cu nemiluita.
3: Ce trebuie să mai fac, unchiule?
2: Vezi acolo, atârnând de tavan, o lampă.
0: O lampă? Ah, da.
3: Da, e o lampă veche și ruginită.
0: Asta o fi lampa de care vorbea unchiul?
2: Ia lampa, golișă de ulei și vreau sânt.
3: O murdăresc bunătate de cămașă.
2: Fă precum îți poruncesc și nu crâgni.
0: Bine, bine, unchiul, bine. O iau, o iau.

0: De când sunt, nu mi-auzire urechile un cântec mai frumos ca asta? Parcă vine de pe altă lume.
1: Cine a pătruns în hruba păzită de mine?
2: Moșule, dumneata e stăpânul acestor bogății? Te rog în genunchi, mă iart, îți dau lampa înapoi. Nu-mi trebuie, nu sunt vinovat. Unchiul care în vârful dealului m-a îndemnat să o fur.
1: Aladin, păstrează-ți lampa.
2: Cum?
1: A fost a răposatului tău tată și acum este a ta.
2: A mea?
1: Ea va fi izvor nesecat tuturor dorințelor tale.
2: Așadar, lampa e a mea?
1: A ta. Și nimeni altul n-ar fi putut să o ia de aici afară de tine.
2: Cum?
1: Ea are neasemuita putere de a-ți împlini orice dorință.
2: Orice dorință? În ce fel?
1: O ciocănești în vârf și sclavul ei se va strădui să-ți împlinească toate voile.
2: Păi, ce minunat! Dacă e așa, n-am să dau nimănui din mână. Nici chiar unchiului. Bătrâna nu știa oare? Ce-i asta? Moșul a pierit? Mi-a să petrec atâtea ciudate lucruri pe aici.
3: Aladin! Aladin!
2: Da, da, unchiule!
3: Ce te faci acolo, netrebnicule? Vino sus cu lampa!
2: Vin numai decât! Întinde mâna! Ajută-mi să urc pe pământ!
3: Adu mai întâi lampa!
2: Lampa? Ce vrei să faci cu ea?
3: Dă-o coace și nu trebuie ca prost!
2: Nu ți-o dau!
3: Cum? Ce-ai spus? Nu dai?
2: Lampa o duc acasă pentru că a fost a noastră.
3: Acum e a mea, căci eu am găsit-o. Dă-o coace de picos!
2: Nu e adevărat, e a mea și nu ți-o dau. De ce ți-i morții să pui una pe ea?
3: Pentru că mi se cuvine și cu voia ori fără voia ta trebuie să dai lampa. Altfel va fi rău de tine.
2: Așa? Ia să încerc eu puterea lămpii.
4: Poruncește, stăpâni!
2: Uriașule care călărești pe câinele acesta fioros, tu ești slujitorul în pimele?
4: Da, stăpâne, și am puterea de a-ți împlini orice dorință.
2: Așa.
4: Spune de ce m-ai chemat.
2: Ia-l pe omul acesta și du-l cât mai departe de mine, peste 9 țări și 9 mări.
4: Da, stăpâne.

0: Mama.
1: Da, maică.
0: Mama, străinul acela ne-a înșelat.
1: Ai văzut?
0: Da, nu era fratele tatii, ci un vrăjitor rău și-a furisit.
1: Bine că ai scăpat teafăr din mâinile lui.
0: Scăpat?
1: Și lampa care spuneai că ai găsit-o, unde e?
0: Am ascuns-o în sân. Iată.
1: Dar lampa asta a fost a noastră.
0: Da.
1: Dar cum de ajuns tocmai în fundul pământului?
0: Nu știu, mamă. Știu atâta că mi-e foame de nu văd dinaintea ochilor. Ai ceva de mâncare?
1: N-am nimic, dragul mami.
0: Nimic?
1: Dacă ai găsit în hruba aceea atâtea bogății, de ce n-ai luat de acolo un pumn de galben?
0: Nu-mi dau seama, nici nu m-am gândit la așa ceva. Nu-i timpul pierdut.
1: Atunci știi ce?
0: Ce?
1: Mă repet până în târg.
0: Așa?
1: Vând lampa.
0: Cum?
1: Și ți-aduc de-ale mâncare.
0: Cum? Să vinzi lampa? Mamă. Mamă, dar lampa asta e viața și fericirea noastră.
1: Oh, dar nu înțeleg nimic. Doar nu o să-ți dea să mănânci.
0: Banii dă și încă bucatele cele mai alese.
1: Ce spui?
0: Șt, așteaptă să vezi. Nu te speria, mamă, mamă. Nu te speria. Uriașul nu ne vrea decât binele.
2: E slujitorul credincios al lămpii, deci al meu.
3: Ce dorești, stăpâne?
0: Vezi, vezi, îmi spune stăpâne. Să nu te temi de el.
2: Uriașule, sunt lihnit de foame. Adă-mi, adă-mi câte ceva de ale gurii să mă satur bine.
3: Îndată, stăpâne.
2: Hai.
3: Hom, hom, hom, hom. Stăpâne, am împlinit porunc.
0: Ce de bunătăți.
2: Bine, bine, slujitor al lămpii. Mâncările sunt pe placul meu. Acum poți pleca.
4: Au trecut câțiva ani de când Aladin se afla în stăpânirea lămpii fermecate. Acum era un flăcău voinic și chipeș, numai bun de însurătoare.
5: Liniște, liniște, oameni buni! Să auzim ce veștește crainicul luminăției sale, sultanul!
6: Din porunca înaltului nostru stăpân, închideți de grabă dughenele! Neguțătorii și clienții să se tragă pe la casele lor! Prea frumoasa fiica sultanului trece cu alaiul la scăldătoare! Cine va ne socotea această poruncă, îi se va tăia capul mâine în soi zilei!

0: Mamă, am pândit pe fica sultanului la scăldătoare.
1: Vai de mine!
0: Am văzut-o. Cu perlele râsului ei aș cumpăra tot pământul.
1: Cum ai îndrăznit una ca asta? Ar fi putut să te coste capul.
0: Nu-mi pasă. Încă n-am văzut o făptură mai frumoasă.
1: Dar nu trebuie să te uiți la ea, fiule. Gândește-te, e o draslă de sultan.
0: Cu atât mai bine. Sunt hotărât să o iau de soție.
1: Să te însori cu fica slăvitului nostru stăpân?
0: Da.
1: Ești nebun de-a bine, la prieteni. Dar nu sunt destule fete mahalaua noastră.
0: Lasă-l în pace, mamă.
1: Dar cum?
0: Du-te repede la curte și cere sultanului să-mi dea...
1: Ce să fac?
0: Să-mi dea pe Bredel Budur de soție. Numai cu ea mă însor.
1: Băiete, ți-ai pierdut mințile?
0: Nu, mamă.
1: Ai urezi? S-a mai pomenit cândva ca măritul sultan să-și dea fica după un tânăr din popor?
0: Nu s-a pomenit, e drept. Însă îi voi trimite daruri atât de frumoase și scumpe, încât se va îndupleca mai degrabă decât crezi.
1: Mă tem să nu mă dea pe mâna gâdelui.
0: Nu, nicio frică, măicuță. Slujitorul lămpii te va ocroti. Altfel aș fi avut curaj să-i vorbesc.
1: Așa, uitasem de el.
0: Vezi, mamă?
1: Bine, fiule, hai să-ți fac voie.
0: Du-te, mamă.

0: Bunule stăpân al vieților noastre, fiul meu Aladin dorește să ia de soție pe prea frumoasa ta fică, domnița Bedrel Budur, pe care se leagă să o facă fericită. Iată pricina ce m-a adus în fața luminației tale. Pentru îndrăsneala și nerușinarea mea, dă-mi pedeapsa ce mi se cuvine.
1: Mai întâi aș vrea să știu ce ai în vasul pe care îl porți în brațe.
0: E darul de nuntă al fiului meu.
1: Apropie-te, apropie-te. Ce minunății! În viața mea n-am zărit asemenea neștemate. Sunt atât de mari și sclipesc atât de viu că n-au asemuire. Văzut ai tu vizire undeva podoabe la fel?
2: Nu, stăpâne. Nicăieri nu se află pietre scumpe ca acestea.
1: Acela care e în stare să trimită asemenea dar are dreptul la inima fiicei mele.
0: Luminate.
2: Dar, luminate, stăpâne, ai făgăduit pe frumoasa Bedrel Budur fiului meu, Zogar. Rogu-te, întârzie cu 3 luni făgăduiala făcută acestei femei. Până atunci, fiul meu va aduce domniței un dar mai de preț decât acesta.
1: Fie precum zici. Femeie,
0: luminate,
1: întoarce-te la fiul tău și vestește-l că îi dau pe fata mea de soție, dar să aștepte 3 luni până când mireasa va găti cele trebuincioase de nuntă.
3: Mama, ia vezi, de ce sunt ulițele împodobite cu flori? De ce au agățat oamenii covoare de balcoanele caselor? De ce trecoștenii cântând și fanfarele cântă pe la răspuntă?
0: Aladin,
3: da?
0: Băiatul Mike, cele ce-am aflat ne-au zdrobit inima de durere.
3: Vorbește, mamă, ce este?
0: Preamăritul sultan și-a călcat făgăduială.
3: Cum?
0: Domnița se mărită cu feciorul vizirului.
3: Fii pe pace, mamă. Domnița nu va fi niciodată soția altui. Pentru nimic în lume.
4: Stăpâne, veniți, am ca fulgerul. Ce poruncă-mi dai?
3: Slujitor credincios al lâmpii mele, înhață de grabă pe feciorul vizirului și închide-l undeva într-o hrubă neștiută de nimeni. Asta-i tot.
4: Am înțeles, stăpâne.
3: Auzi, mamă?
0: Aud.
3: Oștenii și fanfarele au contenit cântecul. Slujitorul lâmpii a împlinit porunca ce-am dat. Dar aș vrea să știu ce zice măritul nostru sultan în asemenea împrejurare. Și ce face prea frumoasa Bedrel Budur?

0: ce este cu mirele meu, zopar? De ce s-a făcut nevăzut acoperindu-mă de rușii? Unde s-a dus?
1: Vizire, îți dai seama cât de jignită e sărmana mea fiică, Bedrel Budur? Pentru ce a fugit fiul tău tocmai acum și nu mai dă niciun semn de viață?
2: Nu știu, luminăția ta, nu pot ști. Năpasta mă zdrobește, mi-a minți de...
0: Tata, tată, rogu-te fierbinte, trageți înapoi cuvântul dat necinstitului zobar, pe care ar fi mai potrivit să relocuiești cu Aladin.
1: Aladin? De unde am auzit eu de acest nume?
2: Luminăția ta a făgăduit pe Bedrel Budur mamei sale.
1: Ah, da, da, mi-aduc aminte. Și am cerut un răgaz de 3 luni.
2: Precum spui, Maria.
1: Eh, dacă e așa, scurtez răgazul pe loc.
0: Tata.
1: Să poftească pețitoarea lui Aladin.
3: Să poftească pețitoarea lui Aladin.
4: Să poftească pețitoarea lui Aladin.
5: Stăpâne al credincioșilor, m-ai chemat, sunt gata să te ascult.
1: Îi dau lui Aladin pe fiica mea?
5: Luminată.
1: Dacă aduce un dar vrednic de frumusețea, cinstea și rangul ei.
5: Așa.
1: Ce dar vnești tu, Bedrel Budur?
0: Întâi pe el și al doilea, dacă ar putea să-mi trimită un vas cu nestemate.
1: Nu unul, ci 10 vase din aurul cel mai curat. Așa poruncesc eu.
6: Slujitor al lămpii, atotputernicul sultan s-a hotărât să-mi dea de soție pe fica sa, cerându-mi 10 vase de aur pline vârf cu nestemate. Tu adu-mi nu 10, 30 de vase din acestea. Mai adă-mi straie scumpe de mătase, iar în o gradă fă să mă aștepte 77 de călăreți pe cai negri ca tăciunele, având la cingătoare paloși încrustate. Mamei mele Zobeida, dă-i vesminte aurite, conduri de argint, văluri de mătase, 21 de sclave tineri care să o însoțească în alai.
7: O îndeplini pe loc tot ce-mi poruncești.
6: Stai, nu pleca. Nu departe de palatul stăpânului nostru, să-mi clădești locuința de care am nevoie.
7: Voi face precum dorești, stăpâne.
6: Să pornească așadar sărbările, nu?

0: câțiva ani se scurseră pe albia vremii. Aladin și frumoasa Bedrel Budur trăiau fericiți în palatul cel mai bogat din lume. Dar vrăjitorul nu se împăca deloc cu pierderea lămpii după care jinduise atâta. Puse vrăjile să-i arate unde se găsește minunata lampă și, aflând că Aladin ajunsese ginerele sultanului, recurse la un vicleșug. Cumpără de la bazar mai multe lămpi noi și, colindând în jurul palatului acestuia, striga cât îl ținea gura:
1: dau o lampă nouă pentru una veche! Dau o lampă nouă pentru una veche!
2: Stăpână, văd de multă vreme în odaia stăpânului o lampă veche și ruginită. N-ar fi mai potrivit să o înlocuim cu una nouă?
3: Gândul tău e bun. Aladin se va bucura zărind o lampă nouă în locul celei vechi. Cheamă neguțătorul care face acest schimb ciudat.
2: Da.
4: Neguțătorule! Neguțătorule, abate puțin!
5: Da, da. Ce poruncești nevrednicului de mine?
2: Vreau să schimb lampa asta veche. Primești târgul?
5: Da, de bună seamă. Uite, ține pentru ea una nouă.
2: Da.
6: În fine, am izbândit. Norocul mi-a surâs din plin. De acum lumea e la picioarele mele.
7: Stăpâne, sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorințe. Poruncește.
8: Vreau să muți îndată palatul lui Aladin în țara mea. Tot acolo du-mă și pe mine.
9: Ce s-a întâmplat? De ce v-ați îngrozit?
10: Palatul! Palatul lui Aladin zboară prin vântul ca pasărea cerului!
9: Da, dar cum e cu putință?
11: Da, da, văd și eu că nu mai e la locul lui.
10: A apucat-o spinează noapte fierind în nori cu fica ta cu tot!
9: Aladin, unde-i Aladin? Slujitor, aduceți-l în fața mea!
10: Aladin! Aladin!
9: Aladin!
12: Înălțate!
9: Mi-ai prăpădit copila!
12: Eu?
9: Te osândesc la moarte! Mâine în zor să-ți cadă capul!
12: Luminate!
9: Strajă! Duceți-l la temniță!
12: Mi-a pierit oare steaua norocului? Nu, nu, inelul vrăjitorului pe care-i port la degete scăparea mea. Inel voinicel! Dumă ca vântul, dumă ca gândul unde a fost răpită Bedrel cea iubită.
13: A pierit ca luat de furtună.
10: Uite cum aleargă prin văzduh ca gândul.
14: Depărtarea l-a făcut atât de mic că nici nu se mai vede cu ochiul.
12: Uite, uite palatul meu. Îl cunosc de la 1000 de leghe. Iată și pe draga mea, Bedrel Budur. Stă singuratică la fereastră și plânge cu amar. Bucură-te, soțioară, că sunt din nou lângă tine.
3: Aladin!
12: Spune-mi, ce s-a întâmplat cu acel vrăjitor hain?
3: Aladin! Nu credeam că o să te mai văd vreodată.
12: Cum?
3: Ticălosul care m-a răpit vrea să mă mărit cu el.
12: Așa.
3: Nu știe cum să-mi intre în voie. Învață-mă, dragul meu, ce să fac? Cum să scap de năpasta căzută pe
12: capul
3: meu?
12: Uite ce faci, Bedrel Budur. Poftești pe vrăjitor în iatacul tău și încredințează-l că te învoiești să-i fii soție. Apoi îl îmbie să bea o cupă de vin după ce arunci în ea praful acesta galben.
3: Așa am să fac, Aladin. Ascunde-te, ascunde-te, că aud pașii. Vino, Aladin, am făcut tot ce mi-ai spus.
12: Draga mea, bine că i-am venit de hac. Să văd unde o fi ținând lampa fermecată.
15: Aha, uite aici în sân. Suntem scăpați, Bedrel Budur.
3: Da, Aladin.
12: De acum socot că mi-a venit mintea la cap și nu o să mai pierd lampa. Câte zile voi mai avea?
0: Aladin se întoarse în patria lui și, ajungând sultan, trăi până la adânci bătrâneți, dinpreună cu frumoasa lui soție, Bedrel Budur, stimat și iubit de supușii săi, căci se arăta milostiv la durerile lor și săritor la nevoi.
16: Ați ascultat Lampa lui Aladin, scenariu de Mihail Drumeș, după un basm din O mie și una de nopți. Au interpretat Simona Bondoc, Ștefan Mihăilescu Brăila, Fori Eterle, Ion Caramitru, Marcela Demetriad, Petru Dem Dragoman, Traian Moraru, Rodica Suciu, Ion Angel, Paul Nadolski. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Flavia Cosma. Regia artistică Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1968.
17: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.
18: Emil și detectivii. Dramatizare după cartea lui Erich Kästner.

0: gramofonul ce auzi mai bine.
1: Da, da. Gustav, tu deschide fereastra.
2: Să citească cineva tare ce scrie la gazetă, să auzim tot.
3: Da, da. Sau și mai bine, să ne povestească chiar Emi.
4: Hai, povestește-ne.
5: Nu pot, asta e prea mult. Mai bine să înghit 10 linguri de untură de pește decât să iau iar povestea de la început. Gândiți-vă și voi. Întâi a trebuit să o spun la poliție după ce l-am prins pe bandit. Apoi am povestit-o din nou mamei, care vrea să știe cu orice preț cum de mi-am șifonat pantalonii cei noi.
3: Și tot
5: după aceea am povestit-o și bunicii. Nu mai pot, zucă, nu mai pot, nu mai.
3: Dacă te rugăm.
5: Hai, Emi.
2: Și îți promitem că e pentru ultima oară când te mai pune cineva să-ți istorisești povestea.
5: Dragă și bună.
3: Fie. Ne-am ținut după el. Mitun Zvaia a strâns copii și domnul de la bancă...
5: Stai. Nu așa, iau de la început.
2: Cu grădina publică.
3: Cu nas mare lui duce.
5: Sigur.
3: Păi văd că știți.
5: Dar noi nu știm.
2: Și cu siguranță că nici voi, dragi ascultători, nu cunoașteți palpitanta povestea nepoțelului meu, Emil, și a bandei lui de detectivi. Așa-i că n-o cunoașteți. Atunci faceți puțină liniște și ascultați.

0: Aventura a început zilele trecute în grădina publică a orășelului meu, Neustadt, unde împreună cu încă vreo câțiva colegi mă jucam cu mingea.
1: Ne vadă. Hai să-i punem un ghiveci în cap în chip de șapcă. Îi legăm un pirun după gât ca fluier.
0: Iar Emil, că tot e cel mai tare la desen, îi face și mustăți. Strașnic, strașnic, să vedeți ce mustăți îi fac. Urcă-te aici. E bine așa?
2: Da.
0: Ne-am mai pomenit. Ia uitați ce mustăți a desenat Emil! Bravo, pictorule!
3: Așa, măi, și nasul ce roșu, ca o pătlăcică îi l-ai făcut!
4: Ei, ce-i cu voi, nerușinaților?
1: Jandarmul!
0: Fugiți!
4: Hai că pune o mâna pe voi! Vă rup urechile, nerușinaților! Vă bateți joc de marele nostru duce? Hai! Ce nați ați făcut? Bată-vă să vă bată. Și ce mustăți. Asta e crimă de jicnirea statuii. Degeaba v-ați ascuns că pun eu mâna pe voi. O nerușinat.

0: Ne-o fi recunoscut?
1: Nu știu, o fi plecat? Nu știu, dar în orice caz eu spun să mai stăm așa cum și aici în boschet.
0: Da, da, da.
1: Măcar că un ceas, două.
0: E imposibil, eu trebuie să plec încă de mult. Mă așteaptă mama la gara. Plec la Berlin.
1: La Berlin? La Berlin?
2: Tu singur?
0: E, vorba e cumplit de aici fără să mă vadă jandarm.
1: Îți țin cu mâinile scară, sar peste gardul din spate și în 5 minute ești la gară, vrei?
0: Strașnic, strașnic.
1: Uite pe aici. A? Și drum bun, Emil.
3: Drum bun.
1: Hai, hai, hai, hai. Una, două.

0: atâta. Uite geamantan, uite și florile pentru tușa Marta.
1: Da, da, da, la scrieți-mi eu.
0: Și aici ai cele 140 de mărci pentru bunica.
1: Da.
0: O să te aștepte la gară. Uite, Emil, o hârtie de 100 și două de câte 20.
1: Da, mama.
0: Bagă bine de seamă să nu-i pierzi. 140 de mărci e o sumă.
1: Nici o

0: la Berlin, la niște rude.
1: Ah, da, da.
2: Nu fi recunoscut dacă mă arestează.
1: Emil Tischbein.
2: Sunt gata să vă urmez.
1: Unde să mă urmez? Eu nu plec nicăieri.
2: Nu?
1: Nu. Vreau să-ți spun doar Emil Tischbein, drum bun. Și o să ne vedem iar când vii înapoi.
2: Precis mă arestează când mă întorc.
0: Emil, ferește!
1: Da, ăsta e tânul de Berlin.

0: Bună ziua. Vă rog,
1: bună ziua.
0: Mai este un loc liber și pentru mine?
2: Desigur, băiețelule, ah, vezi? Copiii așa de politicoși ca acesta sunt foarte rare astăzi.
0: Mulțumesc.
2: Când mă gândesc la tinerețea mea, băiețelule,
0: da, doamne.
2: Nu vrei să treci mai bine în locul meu? Știu că băieților le place mai mult să călătorească lângă fereastră.
0: Mulțumesc, nu vă deranjați.
2: Treci, treci. Așa.
0: Mulțumesc.
1: Nu ai poftă de puțină ciocolată, băiatule?
0: Dacă nu sunt prea îndrăsneț.
1: Da, mai ia, mai ia.
0: Mulțumesc, domnule. Numele meu e Emil Tischbein, din Neustadt.
1: Îmi pare bine. Pe mine mă cheamă Gründeis.
2: Doamne, cum am mai strâng pantofii. Să știți că o să plouă.
1: Și unde ai plecat în călătorie?
0: Doamnă, vă întreb unde ați plecat în călătorie.
1: Nu, pe tine te întreb.
0: A, eu? La Berlin. Știți, o să mă aștepte bunica la gara Friedrichstraße, în fața chioșcului cu flori.
1: Aha, da. De ce te ții mereu de buzunar?
0: De buzunar? Nu, vi se pare, n-am de ce să mă țiu de buzunar.
2: Cunoști Berlinul?
0: Domnul Gründeis, vă întreabă dacă cunoașteți Berlinul.
1: Pe mine?
2: Nu, pe dumneata te-am întrebat.
0: A, nu, n-am fost încă niciodată.
1: Ei, ce o să mai rămâi cu gura căscată? La Berlin sunt case noi cu câte 100 de etaje. Încât a trebuit să legi zdravă în acoperișurile de cer ca să nu zboare.
0: Cum?
1: La voi sunt tramvai?
0: Nu, numai tramvaiul cu cai. Da, merge foarte încet. Deși vizitiu are un bici cu toate zilele. E foarte simpatic vizitiu. Păcat că nu-l cunoașteți. Are niște mustăți grozave. Seamănă leit cu...
2: Ei, de ce te-ai oprit? Cu cine seamănă?
0: Un jandarm. Cu domnul jandarm.
1: La Berlin e cu totul altfel. Acolo, dacă cineva e foarte grăbit să se ducă în alt cartier al orașului,
0: da?
1: Îl bagă repede într-o ladă, la poștă. Lada se pune într-un tub și îl expediază ca pe un pneumatic unde vrea să se ducă.
2: Doamne, cum am mai strâng pantofii.
1: Și dacă cineva are nevoie de bani...
0: Bani? Sunt aici. Da.
1: Da, se duce la o bancă, lasă creierul ca garanție.
2: Ce lasă?
1: Creierul. Și primești în schimb 1000 de mărci.
2: Îmi vine să cred că și dumneata ți-ai lăsat creierul la bancă. Ajunge cu atâtea prostii. Pe mine mă strâng pantofii și dumneata, când ai să încetezi?
1: Niciodată.
0: Mi se pare că ați vrut să râdeți de mine.
2: Ei, tot îmi pui capul bietului băiat. Mai bine ți-ai vedea de ziarul dumitale și l-ai lăsat să ațipească un pic.
0: Cum?
2: Da, nu vezi că îi se închid ochii de somn?
0: Nu trebuie să adorm.
1: Da, de ce? Nu
0: pot să spun, dar nu trebuie să adorm cu niciun preț.
2: Cum vrei, deși vremea asta...

0: Aici cobor. Nu mai să-mi pot încheia pantoful.
1: O să vă ajut. Așa. Bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Bună ziua.
0: Ce copil politicos. Și cum am mai strâng pantofii.
3: Poftiți-l, dragoane.

Rămăsesem doar noi doi, eu și el, omul care-mi dăduse ciocolata, domnul Grundeis. Nu știu de ce, dar mă simțeam îngrijorat. În buzunar, plicul cu bani continua să foșnească la fel ca la început. Asta m-a mai liniștit. Doar figura lunguiață ca de cal a domnului Grundeis, cu pălăria lui tare, neagră ca de smoală, îmi inspira parcă teamă.

În sfârșit, domnul Grundai s-a adormit. Acum parcă sunt mai liniștit. Și ce cald e. Și ce somn mie și mie. Dar nu, asta nu trebuie să se întâmple. Dacă adorm, sunt pierdut. Nu, nu, nu, nu o să dorm.

0: Doamne, și drumul ăsta care nu se mai sfârșește odată. Până la ora 18 și 17 minute mai e. Bunica la gara Friedrichstrasse, în fața...
1: Păi la cât pe aici să țipesc? Noroc că am eu o metodă specială să mă țin tras. Număr nasturii de pe banchetă. De altfel, cred că până-i număr de 2-3 mii de ori, am și ajuns. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase,
2: șapte, opt, 900 de etaje.
1: 900 de nasturi, vrei să spui?
2: 900 de etaje. Nu este așa, doamnă Iacob?
3: Nu știu, pe mine mă strâng pantofii.
1: Nu știți când ajungem la gara Friedrichstrasse?
2: Niciodată. Niciodată.
1: Imposibil, mă așteaptă bunica și Pony Hütchen, verișoara mea. Când ajungem?
2: Niciodată.
3: Cum se poate asta?
2: Trenul n-are vizitiu.
3: Să-l pună pe jandarm. Pe domnul jandarm.
1: Nu, vă rog, nu. Pe oricine, numai pe domnul jandarm, nu.
4: Prea târziu. Sunt aici.
3: Ce jandarm politicos.
4: Emil Tischbein, arestez. Mâinile sus.
1: Domnule jandarm, vă sunt la dispoziție.
2: Prostule, fugi. Suit în dublu oficiului poștal și fugi.
1: O să mă ajungă.
3: Nu poate să te ajungă. Îl strâng pantofii.
1: Atunci fug. Rămâneți cu bine.
4: Stai! Nu fugi, că te ajung cu piciul!
2: După el, domnule jandar! După el! Până trenul după el!
4: Trenule!
3: Politicos! Doamne! Doamne! Pe el nu-l strâng pantofii!
1: Nu mai pot! Nu mai pot!

0: 100 de etaje. Vino aici, dar vei să nu întârzi.
1: Nu, mămică!
0: Și să te ștergi pe picioare când intri.
2: Picioare? Doamne, cum mă strâng pantofii. A spus eu că vine furtuna. Și bietul copil cum mai aleargă.
3: După el, domnule jandar. A rupt-o la fugă, după el.
2: Cum îndrăznesc să-i vorbești așa vizitiului? Nu vezi că nu e jandarm?
3: Dar cine e?
4: Sunt eu, Marele Duce.
1: Imposibil! Marele Duce n-are mustăți.
4: Ba, mi l-ai făcut tu, Emil Tijbai. Și nasul, tot tu mi l-ai înroșit.
2: Doamne, doamne, vă strânge nasul, domnule Mare Duce?
4: Da, doamnă, mulțumesc.
2: Ce nas politicos!
4: Doamne Iacob, sunteți offside.
2: În ce?
4: Asta înseamnă că vine furtuna.
1: Iertare! Nu mai fac! Iertare!
3: Niciodată! După el!
5: Un etaj.

0: Ei, băiete, ce-i cu tine? Ai adormit și ai căzut jos de pe bancă.
1: Iertați-mă, vă rog, domnule conductor. Da. Dar casa unde e?
0: Care casă?
1: Cea cu 100 de etaj. Și vizitiul care mâna trenul cu biciul.
0: Ai visat, băiete?
1: Ce vis. Ce vis. Da. Domnul Grindeis, unde e? Că pe ăsta nu l-am mai visat. Banii!
0: Ce bani?
1: Banii mei! Nu-i mai am! Aici erau 140 de mărci! Banii pentru bunica!
0: I-ai fi pus în alt buzunar!
1: Nu! Aici erau, aici! Au!
0: Ce?
1: M-am înțepat! Uitați, cu acul ăsta erau prinși banii de căptușală! Mi-a luat! Mi-a furat!
0: Ce ăsta ți-i fure?
1: De ce am adormit? El mi-a luat. Domnul Grindeis, nu l-ați văzut? Un om înalt, slab, cu pălărie tare. Poate cum mai fi încă în tren.
0: Liniștește-te, băiete, liniștește-te.
1: Vă rog, până la gara Friedrichstrasse, mai e mult?
0: Friedrichstrasse?
1: Da.
0: Prima stație.
1: Uite acolo.
0: Unde?
1: Pe fereastră. O pălărie tare. El e.
0: Hei, parcă voiai să cobori în stația cealaltă. Ce copil, ce copil.

0: Scuzați-mă, n-ați văzut cumva dumneavoastră o pălărie tare?
1: Ți-ai pierdut pălăria? Păi văd că poți șapcă.
0: Nu, nu, doamnă, un domn cu pălărie tare.
1: Sunt atâția doar. Uite și aici unul.
0: Nu-i bun, e prea gras.
1: Cum nu-i bun? Oprasnicule, e chiar soțul meu.
0: Oh, scuzați, pardon, dați-mi voie, dați-mi. Domnule Hamar!

0: Ce se aude cu berea mea?
1: Vine acu și ca?
0: Kellner!
1: Da, dumneavoastră ce doriți?
2: E, masa asta e liberă?
1: A, e rezervată, poftiți mai bine pe terasă, poftiți.
0: Da,
1: poftiți, luați loc.
0: Da. Ce aveți de mâncare? Că mi-e o foame de lup. Acum am sosit într-o călătorie.
1: Poftiți o listă. Să vă duc pălăria la garderobă?
0: Pălăria? Nu, că e curent.
3: Kellner, plata!
1: Da?
0: Stai, nu pleca.
1: Da?
0: Adu-mi 6 perechi de cremviști, da? O porție de cașcaval, da? 4 ouă nu prea tar și bere. Da, să fie rece.
1: Bine.
3: Plata, te rog.
1: Da?
4: Am cerut o bere.
1: Acușica? Ei, dar cu tine ce e, băiete? Ce tot încurci drumul cu geamantanul ăsta?
5: Scuzați-mă, dar căutam pe cineva. Adică am văzut pe cineva și...
1: Ai căutat, ai văzut, acum bună ziua. Dacă ai bani, așează-te la masă. Dacă nu, cale bătută.
5: Da, adică nu. Adică am plecat.
0: Să mai aduci și muștar la crengă.
1: Vine!
6: Șmechere.
5: Nu, dar cine a sunat din trompetă în spatele meu?
6: Ei, cine credeai? Se vede că vii de la țar. Altfel ai fi știut de mult că eu sunt Gustav, cel cu pompa de bicicletă. Sunt cunoscut ca un cal breaz aici. Ia uite-o!
5: Eu sunt de la Neustadt. Nu știam, vin de la gară.
6: Așa, de la Neustadt?
5: Da.
6: E că într-un fel tot de la țar. Se vede și după îmbrăcăminte. Ce pantalon caragios.
5: Ce? Retrageți cuvintele numai decât că de nu îți trag vreo două, dai să mă ții minte.
6: Haide, te-ai supărat? Azi e prea frumos afară ca să boxăm. Deși dacă ține apărat.
5: Mai bine să amânăm pentru altă dată. Acum n-am timp.
6: Mă, ce ocupat ești. Joci fații ascunselea de unul singur în jurul unui chioș de ziare și mai faci și pe ocupatul.
5: Nu joc nimic. Supraveghez un hoț.
6: Cum? Am auzit bine, un hoț? Și de la cine a furat?
5: De la mine, dar nu mai striga așa tare că ar putea să ne audă și atunci adio banii mei.
6: Să ne audă? Dar unde e, în chioșc?
5: Ei, în chioșc. Uite-l acolo.
6: Unde?
5: Pe terasa restaurantului de peste drum. În colț, îl vezi?
6: Nu,
5: ăla cu pălărie tare pe cap care mănâncă.
6: Și mi-a făcut și mie o poftă.
5: Ia 8-a pereche de cremvuși pe care o înghite.
6: Ăstuia nu-i mai trebuie picături pentru poftă de mâncare. Dar cum a ajuns aici?
5: Din tren, unde mi-a furat banii în timp ce dormeam. L-am urmărit pas cu pas, prin gară, în tramvai, și acum îl plândesc de aici.
6: Ascultă, găsesc că istoria asta este strașnică. Pe cuvântul meu, strașnică.
5: Cu cremvuște?
6: Ei, cu cremvuște. Și dacă nu te plictisești, șmechere, am să te ajut și eu.
5: O, ți-aș fi recunoscător.
6: Nu vorbi prostii, asta se înțelege doar de la sine. Pe mine mă cheamă Gustav.
5: Și pe mine Emil.
6: Acum la lucru.
5: Da.
6: Mai întâi și întâi propun să mergem în grădina publică să ne sfătuim ce avem de făcut.
5: A 10-a pereche.
6: Poftim?
5: De acord.
6: Da.

0: După puțin timp, mă găseam în grădina publică, înconjurat de un grup de copii. Gustav făcea onorurile de gazdă.
1: Așa, acum că v-am spus despre ce e vorba și vi l-am prezentat pe Emil, să vă cunoască și el pe voi. Mitenzvar.
2: Prezent.
3: Ho, că nu suntem la școală aici.
1: Profesor.
3: Adică eu. De fapt, mă cheamă Krumbigel. Dar din motive independente de voința mea, acești domni au preferat să-mi substituie numelui un pseudonim pe care eu aș fi preferat.
2: Ei, iar a început.
1: Cu mare prilej, odată începe cu prelegerile. Altfel nu-i băiat rău. Dați-o-i judecător.
0: Gustav, ce fericit sunt că am atâți prieteni.
1: Ți-am spus eu, unui Gustav pe strada asta. Să continuăm. El e vineri. Da. Nu te uita la el că e așa de mic. Cu toate astea, la ochitul cu praștia nu-l întrece nimeni.
4: Știu să trag și cu două pietre deodată.
1: Pe ceilalți ai cunoscut. Acum liniște, Emil are cuvântul.
0: Da. Prieten, eu v-a spus Gustav, dacă aș fi, adică, fără el care v-a găsit pe voi, cred că împreună e cu totul altceva, nu? Da.
3: Numai că în timp ce noi ținem conferințe în această pitorească grădină publică, nu ar fi exclus ca cel urmărit să-și termine siesta pe terasa restaurantului și cu dibăcia care îl caracterizează.
1: Termine, profesori, n-avem timp de lecție acum. Coțul nu o să fugă încă, abia aș comandase cafea.
4: Dar nu putem sta de vorbă chiar în fața restaurantului.
3: Din punct de vedere al rațiunii logice, aveți dreptate.
1: Și apoi, nu l-am lăsat pe Bruno acolo? Dacă îl vede pe pungaș făcând plata, trage un signal de se aude și în planeta Marte.
4: Asta așa.
1: Emil, l-ai auzit vreodată pe Bruno fluierând?
4: Nu.
1: E nemaipomenit.
2: Parcă eu nu știu să fluier. Și asta nu-i nimic. Să mă auzi după ce mănânc morcov.
3: Domnilor, încetați cu digresiunile, vă rog. Cel mai urgent lucru, spun, ar fi să ne organizăm.
1: Da, da.
3: Vă rog, vă rog, vă rog. E posibil ca din motive practice să fie necesar să ne separăm. Așadar, se cere imperios o centrală telefonică. Propun ca să stabilim la vineri.
4: Da, aș vrea mai bine să fiu aici când o să-l prindem pe criminal.
0: Gândiți-vă, dacă trebuie ochit cu praștia.
3: Fără brutalități.
0: În orice caz, copiii mici pot fi foarte utili în asemenea momente. Printre lianele din junglă, voi cum ați putea să treceți? Pe când eu m-am strecurat ca o veveriță.
1: Vineri, în Berlin nu e junglă.
0: Dar dacă pleacă în Africa?
3: Să nu discutăm în contradictorul. Ai să te duci acasă și ai să te ocupi de telefon. Este un post de încredere.
0: Bine, cum vreți. Va trebui să organizăm și un serviciu de rezervă.
3: Da, da, și un resort al subzistenței.
1: Precar ce sunteți?
3: Ce? Traugot, ce sunt adjectivele astea? Cum îți permiți?
1: Ce, mă, ți s-a făcut de cucuie?
3: Ia, lăsați-l să se explice. Vorbește, Traugot.
1: Vorbesc. Ce credeți, că mi-e frică?
3: Ce?
1: Sunteți niște frecari.
0: Ce, mă? Ce?
1: Asta sunteți.
0: Ia, uite.
1: Nu vă gândiți decât la telefon, la subzistență sau la mai știu eu ce.
0: Dar ce vreți să ne gândim?
1: Dar nu spuneți cum o să-l prindeți pe tâlhar. Bine că aveți agent de legătură. Dar când hoțul o spăla putina, cum puneți mâna pe el? Aici să vă văd.
3: De fapt, din punct de vedere al logicei expunerii,
2: sărim pe el și legăm.
1: Și primul sergent o să ne aresteze tot pe noi că ne legăm de oameni pe stradă.
2: E, atunci o să-l urmărim. Ne târâm fără zgomă după el până aflăm unde locuiește.
0: Sigur.
2: Capii roși.
0: Măcar că eu trebuie să stau la telefon, că la târât eu mă pricep foarte bine. Aș putea să fiu un admirabil câine polițist. La nevoie aș putea să și latur.
4: Da.
0: Și tu crezi că poate cineva să se târâie la Berlin prin mijlocul drumului fără să-l observe nimeni?
3: O să mă târâi pe trotuar. Încearcă numai și toată lumea nu o să se uite decât la tine.
4: Dacă am avea un revolver.
1: Ce vrei să faci cu revolverul, Humboldt?
4: Deocamdată nimic.
0: Dar la momentul oportun l-aș scoate din buzunar.
1: Și ce buzunar? Ce buzunar? În primul rând că dacă am avea un revolver l-aș ține eu, nu tu.
3: De ce tu și nu eu? Eu am fost cu ideea.
0: Da, Gustav e mai priceput.
3: Dacă e vorba de așa, să-l țină profesorul, că el e cel mai deștept.
4: Dar profesorul nu poate să ochească, că e mie.
1: Sigur că da.
5: Atunci vineri, că el e țintat.
3: Dar ce? Revolverul e praștie? Să spargă iar cine știe ce bec.
1: Da, spargă. Parcă tu ai drage mai gros.
3: În orice caz, ție n-am să țin.
1: Nu ți-l cer, îl iau singur.
3: Ia mâna de pe mine.
2: Gustav, lasă-l.
1: Să-mi dea revolverul.
4: Mie revolverul.
3: Ce înseamnă? Fiți disimulinați!
4: E revolverul meu!
0: Care revolver?
4: Ăla pe care ar fi fost bine dacă l-am fi avut.
3: Frumos! Ne batem pentru un lucru care nici nu există. Parcă am fi niște copii.
4: Dar suntem copii.
6: Sigur că suntem copii.
3: Și Bruno, hoțul se pregătește de plecare. După el. După el.

0: și o bicicletă cu clopoțel adevărat și cu ghidonul nichelat. Ce ghidon, ce ghidon, parcă e un saxofon. Clinga, clinga, sună clopoțelul meu. Clinga, clinga, clinga.
1: Încetează odată! Copil fără suflet ce ești!
2: De ce fără suflet, bunico?
1: Eu nu știu unde mi-e capul și tu sări și țopăi prin casă ca o capră.
2: Capra face talanga, balanga și bicicleta mea clinga, clinga, clinga.
1: Ponia, stâmpără-te odată! Verișorului tău, Emily, s-o fi întâmplat cine știe ce nenorocire și ție-ți arde de cântat, a?
2: E, ce nenorocire, bunicuțu? Peste tot vezi numai nenorocire. Oamenii ăștia mari, o fi plecat cu altă cursă sau o fi pierdut trenul. Noi l-am așteptat mai bine de o oră, ce voie să facem, na?
1: Doamne, doamne, ce i s-o fi întâmplat bietului băiat?
2: El e, el e, să știi că a venit de mine. Să vedem. Parcă e un saxofon. Stai, bunic, o să-i că deschid eu. Clinca, clinca, clinca.
3: Clinca. Bună ziua.
1: Ăsta nu e Emil.
3: Sigur că nu. Dumneavoastră sunteți bunica?
1: Da, eu.
3: Da, știți, nu sunteți chiar așa zbârcită.
1: Mulțumesc.
3: Și dumneavoastră sunteți Pony Hitchen, verișoara lui Emil.
2: Și nici eu nu sunt așa zbârcită.
1: Da, dumneata, cine ești și de unde știi cum ne cheamă?
3: Eu sunt Blower. Blower B. Albert. Și am o scrisoare pentru dumneavoastră.
2: O scrisoare?
3: Poftiți. Expeditor, Dishby Emil.
1: De la Emil, de la Emil.
2: Ce băiat cu ghidonul nichelat.
1: Doamne, bine că nu i s-a întâmplat nicio nenorocire. Pony, da, Pony, da. Dă-mi tu ochelare de colo. Dar șezi, băiete. Pony, tu.
2: Lasă că citesc eu mai bine. Hai. Dă-mi scrisoarea. Sper că are mai puține greșeli de ortografie ca scrisorile de anul trecut.
1: Hai, Pony, citește odată.
2: Da. Dragă bunico, desigur că te întreb cu neliniște unde sunt. Sunt la Berlin.
1: La Berlin.
2: Din nefericire nu pot însă să viu să vă văd, căci am ceva foarte important de terminat. Un prieten o să-ți aducă această scrisoare. El știe unde sunt, dar n-are voie să spuie. Este un secret profesional. Multe sărutări unchiului, tu și Marta și lui Pony Hitchen. Adică mie. Mânca la mama de verișor. Vedeți că nu m-a uitat.
1: Acum dăm scrisoarea în coace.
2: Stai că mai e ceva. Nepotul tău iubit, Emil. Păs, sărutări de la mama. Am adus flori pentru tine. O să ți le aduc îndată ce o să pot. Asta e, poftim.
1: Sărăcuțul de el. Și flori mi-a adus. Dar unde e?
3: Nu insistați, doamnă, că n-am voie să vă spun.
1: Mititel, bine că nu i s-a întâmplat ceva. Pony, da. Pony, dă-i tu o dulceață tânărului. Eu mă duc până sus, o liniștesc și pe Marta. E într-un hal săraca. Doamne, doamne, bine că nu i s-a întâmplat nimic băiatului.
2: E?
3: Ce e?
2: Aștept.
3: Ce aștept? Haide, unde e?
2: Cine?
3: Nu mai fă pe prostul. Emil, unde e?
1: Nu te supăra, dar...
3: Niciun dar! Unde e, scurt? Cu mine nu-ți merge. Eu nu sunt bunica. Să-mi spui imediat unde este Emil. Ce face? De ce n-a venit la gară? Când vine acasă și ce treburi importante tot învârtește? S-a înțeles?
1: E secret profesional.
3: Bine. Vedem noi. Probabil că l-ai omorât.
1: Pe cine s-o omor?
3: Pe Emil. E limpede. L-ai ucis prin strangulare ca să-ți însușești hainele lui, bagajul, briceagul și carnetul de note. Da. Apoi, ca să ne induci în eroare, i-ai imitat scrisul și ne-ai adus biletul ăsta. Și pentru derutarea cercetărilor ai inventat povestea cu secretul profesional.
2: Dar numai că nu pe Pony cu ce notă juneată.
3: Da.
2: Nu te apropia de ușe.
3: Nici nu m-am mișcat.
2: Stai jos.
3: Stau.
2: Să încui numai ușa și...
3: Ușa?
2: Da.
3: Așa.
2: De ce? Acum spune. Dacă mărturisești tot, cred că scap numai cu închisoare pe viață. Aștept. Nu vrei? Bine. Cu siguranță că i-ai furat și banii.
3: Nu eu! Zău nu i-am furat eu!
2: Dar cine?
3: El!
2: Aha!
3: Ai și complici?
4: Nici nu-l cunosc, jur. Să nu trec corigența la istorie dacă mint.
3: Bine,
4: da,
3: te cred. Dar atunci de ce nu spui?
4: N-am voie. Am jurat să nu spun la nimeni că s-au furat bani.
3: Ei, pentru câteva mărci acolo.
4: Nu câteva, 140. Ba, nu glumă.
3: 140 de mărci?
4: Da, da.
3: Și cine i-a furat?
4: Nu pot să spun.
3: Va să zică tot tu.
4: Nu eu, Grundeis, un om cu pălărie tare
3: și, care... și Emil unde e?
4: Nu pot să spun.
3: Prin urmare, l-ai omorât.
4: Păi când am venit încoace, l-am lăsat în fața restaurantului unde era hoțul.
3: Hai acolo. Hey. Știi să mergi pe ghidon?
4: Acum or fi plecat cu toții, că de-aia a tras Bruno signalul, că tâlharul se pregătea să o ia din loc.
3: Și unde s-au dus?
4: Nu știu.
3: Va să zic că totul l-ai predat.
4: Degeaba. Unde a plecat, chiar nu știu. Dar putem să aflăm. Dăm un telefon la centrală.
5: Aha, aveți și centrală?
4: Te joci cu noi?
5: Atunci dăm numărul să mă repet eu până jos la doctorul Custer să telefonez.
4: Degeaba. Tot n-ai să poți afla nimic.
5: De ce?
4: Nu știi parola.
5: Ei, atunci să-i spun numai bunicii că am plecat și mergem amândoi.
4: Cum?
6: Bunico! Bunicuță!
7: Da, da.
6: Mă întorc numai decât.
7: Bine, bine.
3: Ei, ești gata?
4: Gata.
3: Știi numărul?
4: Știu.

0: Alo? Da, eu, vineri. Parola?
1: Emil, tu ești Blaur.
0: Cum? Ești cu verișoara lui Emil? Vreau să-ți povestesc. Până acum totul e în ordine. L-a urmărit pe hoț pas cu pas. Da, au luat și un taxi. Noroc avea mitânțivai bani la el. Acum? Sunt cu toți în curtea hotelului Cred. Omul cu pălăria tare a intrat în hotel. Voi? Nu, să nu vă duceți acolo, să nu-i încurcați. Bine, mai dați-mi un telefon mâine dimineață. Da, deocamdată Emil, profesorul și mitânțivai așteaptă în curtea hotelului. Gustav s-a strecurat în hotel să afle noutăți. De unde știu? Păi nu sunt eu centrală telefonică? M-au sunat chiar acum 5 minute. La revedere, Blaur. La revedere. Parola? Emil!

0: Ce-o fi cu Gustav că întârzi atât?
1: Știu și eu. Cred că...
0: Păi da, vine cineva. Un băiat de la ascensor. Să ne ascundem, să nu ne vadă.
1: Hai, ascundem.
0: Dar ce livrea faină are.
2: Hei, unde v-ați vărât? Profesor, Emil.
0: Gustav, ce-i cu livreaua asta verde pe tine?
1: Și cascheta.
3: Așa e că nu m-ați recunoscut.
0: De unde le-ai? Hai, spune-o odată.
1: Păi de ce credeți voi că am întârziat atât? A fost ca la teatru, băieți. Ascultați.
4: Vino aici lângă mine.
1: Da, da. Mă strecur eu în hotel, zăresc băiatul de la ascensor și îi fac semn. El vine la mine și îi explic toată afacerea de a fi rapăr. Îi vorbesc despre Emil, despre noi, despre hoț.
0: L-ai încunoștințat că hoțul este în hotel?
1: Bineînțeles, și că trebuie să-l împresurăm de aproape, ca să-l silim să ne dea mâine banii. Și el mi-a spus că e gata să ne ajute.
0: Strașnic!
1: Stai, stai că partea frumoasă abia acum vine. Cum mai aveam colivrea, m-am îmbrăcat eu cu ea și ce credeți?
0: Ce?
1: Cui credeți că i-am dus iarle de seară?
0: E cui?
1: Cui? Cui? Domnului hoț în persoană, camera 61.
0: Și l-ai văzut?
4: Ai vorbit cu el?
1: Cum vorbesc acum cu voi? Și ce-i cel mai important? Domnul Pungaș mi-a cerut să-i fac și un serviciu.
0: Ce serviciu? Ce serviciu?
1: M-a rugat să-l scol mâine dimineață la ora 8.
0: Ura! Trăiare Gustav! Ura!
1: Tăcere! Dacă ne aude de la geam.
0: Ura! Trăiască Gustav! Ura!
5: În concluzie, putem avea certitudinea că până mâine la 8 omul este al nostru.
4: Așa că până atunci putem pleca și noi acasă.
1: Exact. Iar eu am voie să petrec și noaptea aici, într-o cameră de serviciu care este goală.
4: Bravo.
1: Pot să aduc și pe unul din voi cu mine. M-am gândit la Emil.
0: Strașnic. Da, portarul nu o să spună nimic?
1: A, nicio grijă. Portarul e chiar tatăl băiatului de la ascensor care a aranjat totul.
5: Atunci e limpede. Toată lumea la culcare, iar mâine la 8 fix întâlnire în fața hotelului. Eu îi dau telefonul lui vineri să mai trimită întăriri. Mittensweis să mai aducă voluntari, iar Humboldt să se prezinte și el aici cu toate rezervele. Poate o să fim obligați să organizăm o goană ca la vânătoare. Înțeles?
4: Înțeles.
0: Domnule Grindice, domnule Grindice, ești pierdut.

0: Da, cine e?
1: Bună dimineața, domnule. Mi-ați poruncit să vă trezesc la ora 8. Este 8 fix.
0: Da, mulțumesc.
2: Hei, băiete, unde fugeam de pe scară?
1: Hei, spune, gata, n-am trezit. Acum se îmbracă. În câteva minute o să fie jos.
3: Bravo, Gustav.
1: Dar ce-i cu copiii așa?
3: I-a adus Mittelzweig.
1: Atâția? Oh, sunt peste 100.
3: Da, în afară de cei de dincolo trimiși de vineri.
1: Aoleu, altă sută.
3: Da.
4: Un, doi, singur. Singur, dreptul, singur.
1: Ce?
4: Un, doi, trei, pa. Un, doi, trei, pa. Atențiune! Stai!
1: Da, ăștia cine mai sunt?
3: Eu.
5: Spuneți-mi, vă rog, cine este șeful detectivilor?
3: Dar tu cine mai ești? Noi, și ce vrei?
5: Noi suntem copiii din cartierul fabricii de chibrituri și am aflat că aici se prinde un hoț, așa că am venit și noi. Suntem 36 de prezenți și un singur absent, Spiegel Arthur, care are tu să măgărească. Dar o să prindem noi hoțul și fără el, nu?
1: Ce facem, profesor?
3: Știu și eu. Uite-l și pe Emil.
6: Imposibil.
3: Ce?
6: Imposibil.
1: Ce imposibil?
6: Nu poți să-i împrăști.
3: Dar o să ne încurce, o să strice totul.
6: Știu, dar n-ar pleca niciunul de aici chiar dacă ar sări piața în aer.
5: Tu ești Emil?
1: Da.
5: Noi suntem 36 de prezenți și un singur absent, Spiegel Arthur, care are tu să mă gărească.
6: Duceți-vă acasă, vă rog, duceți-vă acasă.
5: Tocmai acum?
1: Cum adică tocmai acum?
5: Auziți? Copiii din cartierul Gări.
3: Alții!
6: Trebuie să schimbăm tactica. Asta e. Nu mai putem să-l urmărim pe hoț pe nesimțite. Așa că hai să smuțim haita asupra lui. Din toate părțile, cu toți copiii.
3: M-am gândit și eu la asta.
6: Da.
3: Ne luăm cu toți după el și le exasperăm atâta până capitulează.
1: Minunat.
6: Și așa cu siguranță că o să vrea mai bine să dea banii înapoi decât să aibă pe urmele lui 100 de copii care să se învârtească în jurul lui și să țipe ceasuri întregi în așa chip încât să smută orașul și poliția.
1: Ce e asta?
6: Pani, tu mai lipseai acum.
1: Veniți-vă așa și eu. Dar ce-i cu copiii aia din piață? S-a deschis vreo colonie de copii pe aici?
5: Atențiune, vine!
3: Ascultați, să-l încercuim.
6: Așezați-vă în spatele lui, în față, în dreapta, la stânga. Nu slăbiți o clipă, ați înțeles?
1: Da.
6: O să primiți noi ordine pe drum. Înainte! Marș!
0: Ei, ce faci, băiete? Ai, treci odată.
6: Ce faci, băiete? Treci odată.
0: Treci odată. Ei, dar ce-i de bandada asta?
6: Și de bandada asta?
0: Copii, lăsați-mă să trec.
6: Copii, lăsați-mă să trec, pe domnul
0: Săvă. Uite-te pe unde mergi.
6: Uite-te-mă pe unde mergi.
0: Dar ce e cu voi? Ce ați nebunit?
6: Mă, ați nebunit?
0: Pardon, lăsați-mă să trec.
1: Ia uitați-vă ce mută face. Ai zice că a înghițit o lămâie.
3: Te cred că nu-i convine.
6: Profesor, stai în fața mea. Nu-i nevoie să mă recunoască încă. O să mă vadă destul de curând.
0: Cărați-vă de aici, n-auziți?
6: Hai,
0: pleacă cu mingea în picioarele mele.
1: Hai și noi. Ia uite-l pe Mittelzweig.
0: Eee, dar ce te-a apucat zerbedeule? Ei, ia stai tu că chem un sergent.
7: Da, te rog, cheamă. E multă vreme de când așteptăm noi asta. Hai, cheamă odată.
0: Ce vreți să... Ia, gata, hai. Plecați în drum, lăsați-mă să trec, am treabă.
6: Să știi că vrea să intre în clădirea băncii.
3: Perfect, mergem și noi. Copii, lăsați-l să intre!
6: Gata!
0: Dați-mi voie să intru!
3: Gustav și cu mine intrăm înăuntru! Emil, tu mai stai aici un moment,
1: da?
3: Când Gustav o să sune din pompă, vii și tu cu 10 băieți! Până atunci, alege-i pe cei mai buni! S-a făcut! Hai, Gustav, hai!
0: E nemaipomenit!
8: Dar ce gularmă asta?
0: Copii obraznici! Vă rog, ghișeul de plăți!
8: Aici! Dar cu voi ce aici?
9: Nimic, domnule casier. Avem și noi o afacere.
8: Ce afacere?
10: Domnul era înaintea noastră.
9: Da.
8: Mă rog, dumneavoastră ce ați dorit?
0: Puteți să-mi schimbați un bilet de 100 de mărci contra 2 a 50 și să-mi dați mărunt pentru 40 de mărci.
8: Desigur.
0: Poftim bani. 100 și 20 și 40.
8: Exact.
9: Un moment. Banii ăștia sunt bani de furat.
8: Ce? Ce? Ce?
9: Stop! Banii aceștia nu-i aparțin nici de cum domnului pe care îl vedeți aici. I-a furat unui prieten al meu și acum ar vrea să-i schimbe ca să facă să dispară orice urmă a furtului.
8: Ce?
9: E vorba deci de o infracțiune care trebuie sancționată conform...
0: N-am văzut niciodată atâta obrăsnicie.
10: Nici noi asemenea hoții.
9: Da.
0: Iertați-mă, domnule casier, iar ție poftim.
9: Ce?
8: Domnule, vă rog.
10: Asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Și țin să vă anunț, domnule, că anul trecut am luat numai puțin de 16 lecții de box. Ca dovadă? Na!
8: Vă rog, copii! Domnule!
2: Ce se petrece aici?
8: Să vedeți, domnule, ca
2: și... Ce să văd? Aici e bancă, nu ring de box. Și cu banii ăștia ce e?
10: Sunt bani furați!
2: Mint!
10: Mint?
2: Ce e asta? Ce e asta?
0: Aici suntem! Ticăloșii ăștia pretind că am furat unuia dintre ei banii pe care am venit să-i schimb.
10: Așa e! Mie mi-a furat! Cum? În tren, în timp ce dormeam, 140 de mărci, una de 100 și două de 20. Ieri după masă, trebuia să-i duc bunicii, în trenul nostru la Berlin, în timp ce dormeam.
8: Adevărat? Și poți să o dovedești?
0: Da, minte, domnule, sunt în Berlin de o săptămână și nici n-am ieșit din casă. Locuiesc la Hotel Craig.
10: Da, dar numai de ieri seară. O știu precis, iubitule, pentru că chiar eu sunt acela care, îmbrăcat în livreaua băiatului de la ascensor, ți-am adus aseară ziarele. Exact, și astăzi te-am sculat la ora 8.
2: Da? Cel mai bun lucru este să ținem bani aici până la noi ordine, domnule.
10: Cum? Da. Nu-mi dați? Dar sunt banii mei, domnule casier.
8: Chiar dacă ar fi adevărat, lucrurile tot nu sunt așa simple.
10: Cum?
8: Cum poți dovedi că sunt banii tăi? Este scris numele tău pe ei? Sau ai notat seria hârtiilor?
9: Bineînțeles că nu, doar n-aveam de unde să visesc o să-mi fure.
2: Sau n-ai băgat de seamă dacă vreuna din bancnote avea vreo ruptură sau vreun alt semn deosebit?
9: N-am băgat de seamă nimic.
0: Domnilor, vă dau cuvântul că banii sunt ai mii, dar ce naiba? Dar nu vă închipuiți că o să fur de la un copil?
9: Iertați-mă!
8: Ce?
9: Acu!
2: Ce-a?
9: Banii erau prinși de buzunar cu un ac de gămălie. Uitați, cu acul ăsta că l-am păstrat.
0: Prostie!
9: Nu-i nicio prostie! În bancnote trebuie să se vadă gaurile făcute de el.
2: Da. Ia vezi, domnule casier, ia vezi.
8: Copilul are dreptate. Într-adevăr, bancnotele au căuri de ac.
9: Stai! Notul estimabile!
2: Țineți-l bine, țineți-l, să-l fugă! Eu dau un telefon la poliție!
11: Lasă-mă scape!

0: lângă ușa băncii, hoțul era imobilizat. Punct. Cel puțin vreo două dintre copii îi se agățau de picioare, îi se atârnau de brațe, îl țineau de haină. Punct. Până să telefoneze directorul băncii la poliție, un sergent de stradă a și sosit pe ghidonul bicicletei lui Pony Hitchen. Până într-un ceas, hoțul a fost la poliție, iar acolo s-a descoperit că de fapt nu-l chema Grundeis, ci Müller. Și că era un bandit periculos, căutat de mult. Premiul de 1000 de mărci pentru prinderea lui l-a încasat firește Emil și detectivii lui. Punct.
1: Așa. Și acum să-i punem și un titlu tare. Să-i zicem...
0: Un grup de copii arestează un hoț.

0: cearta. Mai bine să citească cineva tare ce scrie la gazetă, să auzim tot.
1: Da, sau și mai bine să ne povestească chiar Emil.
2: Nu pot, asta e prea mult. Mai bine să închid 10 linguri de untură de pește decât să iau iar povestea de la început.
1: Dacă vreți să o aflați, n-aveți decât să citiți cartea lui Eric Kessner, căruia i-am povestit tot ce s-a întâmplat și care cu siguranță că știe să povestească mai bine decât mine.
3: Și cine nu găsește cartea?
1: Să asculte la radio. E imposibil ca o aventură atât de interesantă să nu fie transmisă în cadrul emisiunilor pentru copii.
3: Asta sigur că da.
1: Până atunci să închinăm câte un pahar de limonadă în cinstea eroilor noștri.
4: Iar băieții să ne cânte cântecul lor. Profesore, treci la pian.
1: Da.
5: Ce știi, profesor, mai pian?
1: Mittensvai, ia-ți chitara. Bonnie,
4: da?
1: Atunci ia-ți și tu vioara.
4: Da.
6: Iar eu vă acompaniez din celebra și inegalabila mea pompă de bicicletă.
7: Dar cine dirijează?
4: Emil, că tot nu știe să cânte la niciun instrument.
1: Sigur, Emil.

0: И браво, браво!
1: Și acum, și acum tot voiam să aflăm povestea lui Emil. Propun să deschidem aparatul de radio. Poate avem noroc.
2: Ce credeți? Vreau să vă dau
3: idee. Emil, lasă-mă
2: pe mine, să nu-l stric.
4: Lasă-o pe ea. Da, nu se aude nimic.
2: Ei, să se încălzească.
4: Da.
2: Fiți atenți.
5: Ați ascultat Emil și detectivii, dramatizare după cartea lui Erich Kästner.
6: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.
7: De mult, tare de mult și departe, tare departe, era o țărișoară mică înconjurată de munți. La marginea acestei țărișoare se întindea un ținut străjuit de jur împrejur de o pădure deasă de stejar bătrân. În mijlocul acestei păduri se găsea o casă mică. John Pădurarul își ridicase căsuța singur cu mâinile lui harnice. O făcuse mică pentru ca vântul să nu o dărâme și o făcuse roșie pentru ca oamenii care treceau pe acolo să o zărească de departe și să poposească și pe la ușa lui. Ana, soția sa, îi era credincios și nedespărțit tovarăș de viață. Copii n-aveau și din pricina aceasta Ana era mereu tristă, îngândurată și tare se mai simțea singură când John Pădurarul pleca în desișul pădurii după lemne. Într-o seară, John Pădurarul a aprins lampa și a pus-o pe masă. Ana s-a așezat lângă el pe un scaunel, împletind un ciorap gros de lână.
8: Eu zic să mă apuc de lucru chiar din seara asta.
4: Bine, dragul meu.
8: Stejarul e bătrân tare și e mult de muncă la el. Nu o să-mi ajungă o singură zi ca să-l tai. Mâine pernoptat or să vină căruțașii după el și eu nu o să-l dovedesc.
4: Vorbești drept, bărbat, și eu gândesc la fel. Afară este lună plină, așa că o să vezi foarte bine să lucrezi.
8: Atunci eu plec. Tu culcă-te și, și lasă gândurile deoparte.
4: Bine, bine, dragul meu. Dar până adorm, mi-ar place să te aud cântând în pădure. Întotdeauna când ai stejare, nu știu de ce, dar îmi pare că-i aud suspinând.
8: Doar liniștită. Data aceasta nu vei auzi decât fluieratul meu. Noapte bună.
4: Noapte bună.

0: Stejarul e bătrân. Bătrân l-am apucat și eu de când eram mic. Dar ce să fac? Trebuie să-l tai. Iau bani buni pe el și iarna care o să vină o să mi se pară mai ușoară.
1: He, dar de unde să încep? Ia, de aici, dinspre partea lunii.
2: Dragul meu, John. Dragul meu, John. Măturarule, ascultă-mă. Nu mă auzi?
1: Cine e acolo?
2: Eu, zâna stejarilor. Te rog, fierbinte.
1: Știu, să nu tai copacul.
2: Te rog.
1: Știu, dar n-am încotro. De fiecare dată faci la fel. Vii și plângi și îmi zdrobești inima. Dar ce-ai fi crezând că eu am inimă de fier? Întotdeauna îmi ieși în cale și plângi. Nu, drăguță, nu se mai poate. Am și eu inimă fierbinte de om și nu te mai pot auzi cum plângi. Și apoi, ce să fac? Trebuie să muncesc, nu? Trebuie să-mi câștig și eu cinste pâinea.
2: Ai dreptate, dar nu-mi tăia stejarul acesta. E așa de bătrân. Din el a crescut toată pădurea. Nu-l tăia. Te rog, fierbinte. Îți dau voie, în schimb, să-l tai pe oricare altul.
1: Nu se poate.
2: Știi ce? Îți făgăduiesc că dacă mi-l lași, orice îți vei dori, îți voi îndeplini. Hai să vezi. În stejarul acesta m-am născut eu. În el am crescut. În ramurile lui își fac toate privighetorile cuib. Te rog, nu-l tăia.
1: Tai din gură și nu mai plânge atâta. Bine, nu-l tai. Dar să știi că din pricina ta, la iarnă o să-mi fie foarte greu. Ce să fac dacă am inimă slabă și nu pot vedea lacrimi? Iaca, ți-l las.
2: Îți mulțumesc, John. Ești un om bun. Îți mulțumesc mult de tot și nu uita că ți-am făgăduit ceva.
1: Nu uit.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bărbate, dar cum de te-ai întors așa de vreme? Ți s-a întâmplat ceva?
0: Nu.
1: Eu credeam că ai să lucrezi azi toată ziua, parcă așa spuneai.
0: Una e vorba în casă și alta în pădure.
1: Dar ce ai pățit?
0: Cam totdeauna, zâna cealaltă mi-a ieșit plângând în cale că să nu-i tai stejarul, că e cel mai bătrân.
1: Da.
0: Că-l iubește și, cum mă știi, inimă moale, îl am lăsat.
1: Ce bine îmi pare. Și eu iubesc stejarul cel bătrân.
0: Da, vă pare bine, da.
1: Dar lasă, John. O să ne descurcăm, noi n-ai nicio grijă. Banii cum vin, așa să-și duc. Zâna ar fi plâns într-una și până la urmă ar fi murit.
0: Dar stai, am uitat să spun ceva. Zâna mi-a făgăduit că dacă nu-i tai stejarul, îmi va îndeplini o dorință. Ce zici? Ce să-i cerem? Da, să nu ne privim, să ne gândim bine.
1: Eu zic să-i cerem un copil.
0: Un copil?
1: Toată viața ne-am dorit un copil. Să-i cerem. Nu vrei?
0: Ba da.
1: Un copil.
0: Un copil?
1: Și cât de mic. Chiar cât un degețel. Un copil să fie. Să avem și noi în casă o bucurie și lumină.
0: Bine zici, nevastă. Un copil ne-ar înveseli căsuța. Un copil îi cerem.
2: Cine e?
3: Eu, Tom.
1: Care Tom?
3: Tom, băiatul nostru.
0: Băiatul nostru?
1: Băiatul nostru.
0: Zâna ne-a și îndeplinit dorința. Ia dă fugă, nevastă, și deschide. Hai.
2: Hai, intră, dragul nostru băiat. Unde ești?
3: Aici, uite-te în jos.
2: În jos?
1: Ia te uite, John Cimiche, cât un degețel. Chiar așa să-l și numim, degețel. Și are și ochi, și are și nas, și are și gură.
3: Mai cu seamă gură.
0: E isteț. Știi că îmi place, băiete?
3: Păi cum să nu vă plac dacă sunt copilul vostru?
1: Degețel. Degețel, ia spune-mi, îți trebuie ceva, ți-o fi foame?
3: Nu, Zâna mi-a dat și haine și de mâncare și mi-a spus, Tom, vrei să-ți iubești părinții că sunt oameni buni? Să le fi de folos, să-i asculți și când e nevoie să le dai și mână de ajutor.
0: Și mâna lui e cât o așchiuță.
3: Da, dar în schimb sunt isteți, nu să vă fac griji, o să vedeți.
0: Dragul tati.
3: Mie îmi place să muncesc. Să fac și eu ceva. Sau să plecăm?
0: Unde să plecăm, că de-abia ai venit?
3: Să plecăm în pădure. Să adunăm ciuperci, să vânăm iepuri.
1: Iepuri? Măi, degețel, măi, degețel. Mi s-a înseninat casa și sufletul de când ai venit.
0: Atunci, dacă băiatul vrea în pădure, să plecăm în pădure.
3: Plecăm în pădure.
0: Ia dă-i o băsmăluță roșie ca să pună ciupercilea.
1: Îndată. O băsmăluță roșie se vede de departe. Bine te-ai gândit.
3: Rămași bun, mamă dragă, și ai grijă. Coace pâinea, coace plăcintele, coace colaci până venim noi. O să fim flămânzi.

0: Degetel, eu mă duc în luminiști să pândesc vânepuri. Tu adună în cănița asta zmeură, da? Uite-te și după ciupești, dacă vrei. Da, să nu te îndepărtezi prea mult.
1: Nu, n-ai nicio grijă. Aici mă găsești.
0: Bine.
2: A plecat pădurarul.
3: A plecat.
2: Ia te uite ce copil. Încă n-am văzut așa minune.
3: Oare o avea minte?
2: Asta e bun, om fără minte ai văzut.
3: Cum să nu văzut pe tine?
2: Știi ce? Eu zic să-l furăm.
3: Cum să-l furăm? Păi cine a schimbat meseria? Noi suntem hoți serioși, nu ne încurcăm cu nimicuri de-astea.
2: Eu îl fur. O să vezi tu cum o să ne scoată micuțul ăsta din toate încurcăturile.
3: Zău?
2: Am un gând grozav.
3: Ai dreptate, pe el.

0: Păi, să ne dai o mână de ajutor.
1: O mână de ajutor?
0: Da,
1: da. Cum să nu? Adică nu pot. Sunt tot și am spus că l-aștept aici.
0: Păi nu lipsi mult. Avem mare nevoie de tine, drăguță zău. Numai tu ne poți ajuta.
2: Tu ești nădejdea noastră.
1: Cu ce vă poți fi de folos?
0: A, să-ți explicăm. Uite, în satul vecin sunt numai văduve și copii orfani. Și noi ne-am gândit să ajutăm tot satul.
2: Chiar așa. Să ajutăm un sat întreg, e? Un lucru mare.
0: Păi nu.
1: De, asta cam așa e.
2: Și ne-am zis, de unde să luăm bani? Din misterie, că misteria e plină. De ce ar sta acolo atâta bani și fără niciun folos?
0: Da, chiar așa, stau în întuneric, săraci. Nu-i vede nimeni.
2: Da, săraci de ei.
1: Ei, spuneți mai repede și...
0: Ei, greutatea e că nu putem pătrunde acolo, pentru că...
1: Sunteți cam în nasa?
2: Da. Ce deștept e, nu? Da. Chiar așa, bine zice, suntem cam înalți.
0: Ei, și ziceam că tu să intri înăuntru printre zăbrele, să deschizi geamul.
2: Noi o să-ți lăsăm o fringhie în jos.
0: Așa, și tu să legi de capătul ei săculeții cu bani.
2: Nu câte unul.
0: Apoi noi o să dăm fuga în sat și...
2: O să împărțim pe toți, până la unul. La vădule și la orfani.
1: Da. Oare nu cumva facem vreun rău?
0: Vai, se poate. No. Cum așa? Ca să dai ajutor unor văduve și unor orfani e rău. Cine a mai auzit una ca asta?
1: Adevărat. Merg. Dar vă rog să mă aduceți repede înapoi.
0: Nu-ți face nicio grijă. Nici nu apucă pădurarul să-mi puște iepurile și tu ești aici.
1: Bine, să mergem.
0: Hai, sui aici pe mâna mea și să pornim.
2: Repede, pe cai, galop.

0: Ai intrat de cețel?
1: Da.
0: Ei, prinde capătul frânghii și leagă săculețul bine, să nu se răstoarne cumva vreun bănuț.
1: Întocmai, fiți fără teamă.
0: Ei, hai. Mai sunt mulți.
1: 10 săculeți.
0: Să nu lași niciunul.
1: Niciunul? Oare ori să ajungă banii pentru torțatul?
0: Da, cred că da.
1: Gata, ăsta-i ultimul săculeț.
0: Ultimul?
1: Da, și pe urmă lăsați prin mie în jos.
0: Da, da,
1: și eu te-i așezez mai repede de aici, că e plic și întuneric. Ei, ce faceți acolo? Nu lăsați prin mie în jos? Unde sunteți? N-auziți? Au fugit! M-au lăsat aici! De ce m-au lăsat? Să știi că ăștia n-au fost oameni buni. De ce au fugit? Ăștia erau hoți! Hoții! Săriți hoții! Dar prost mai sunt. Știi, hoții și ori să vină pasnicii. Pe mine ori să mă ia drept hoți. Ce minte am!
0: Este cineva aici? Cine a strigat?
2: Ți s-a părut. Am spus eu că l-a strigat nimeni.
0: Nu se poate, am auzit bine. Ia să numărăm saci. Hoții!
3: Hoții! Săriți! Hoții! Au volit toată misteria! Săriți! Hoții!
1: Bine că au deschis ușa, s-o iau la sănătoasa. Nu-i nimic, îi prind eu pe hoți. Ori să aducă-i toți bănuții înapoi până la unul. Dar ce străucește aici în praf? Un ban de aur. Au pierdut un galben. Cum l-am găsit eu pe acesta, am să-i găsesc pe toți până la ultimul creitar. Până un alta, să pun bănuțul în buzunar, așa, stau la picior. Părinții mei o să creadă că m-am

0: Bine, omule, cum ai putut să lași copilul singur în poiană?
1: Sunt vinovat. Ce să fac? Sunt vinovat.
0: Nu fi înghițit vreo dihanie.
1: Nu, nu, nu spune vorbă ca asta.
0: Sau poate s-o fi rătăcit.
1: Și eu cred că s-a rătăcit.

0: S-a rătăcit, asta e. Mă duc să-l caut.
1: Poți să intru? Eu sunt.
0: Degetel!
2: Degetel!
0: Băi, iată-le! Unde ai fost? Unde ai fost?
1: După smeură. Am cules la smeură. Și cum venea spre casă, s-a luat un pui de urs după mine.
2: Un pui de urs?
0: Ia,
1: vai. Eu m-am ascuns după ciupercă și l-am întrebat: ursule, vrei smeură? Și el mi-a zis: vreau smeură, cum să nu vreau smeură? Atunci poftim smeură. Și am dat tot coșulețul și îl mânca. Ce m-a mai plăcut cu mânca.
2: Bine că nu te-a mâncat și pe tine.
1: Ar fi vrut el, dar eu i-am spus: măi, ursulică, oricum mine, ori fără mine, tot una-i. Și el de acolo: ai dreptate, ia-o repede la sănătoasa, că altfel s-au fugit.
2: Ai, tocmai frământam aluatul și mă gândeam la tine când ai intrat. Uite, acum scop plăcintele și... Ia, fii atent, nu te-a plecat prea tare peste copaie să nu cazi în ea.
1: Nici o grijă, mă ușor cum frământi aluatul. Mi-a căzut bănuțul în aluat, ce mă fac? Nu-i nimic, o să-l găsesc când o să mănânc plăcintele. Nu trebuie să mă necăjesc pentru asta.
2: Ce tot spui tu acolo,
1: Degetel? Spuneam că la masă am să mănânc toate plăcintele. De toate, eu singur. Sunt așa de flămând.
2: Să le mănânci, dacă ai să poți să le mănânci.
0: Cine e acolo?
3: Suntem oamenii stăpânirii.
4: Dumneavoastră, poftiți.
3: Mergem din casă în casă să căutăm niște hoți.
0: Hoți? Ce fel de hoți?
1: Ce mă fac? Să mă ascund în ceașca de cei?
2: E plină, ce mă fac?
3: Păi nu știți? N-ați auzit nimic?
0: Nu, ce să auzim?
3: Astăzi, pe la ora 12, în plină zi, a fost golită toată viseria.
0: Adevărat?
3: Până la ultimul creițar. Și acum îi căutăm peste tot pe hoți.
1: Dacă umblați de astăzi de la prânz, se vede treaba, acum sunteți tare obosiți.
3: Da, cine-i prichinderul ăsta?
0: Băiatul nostru, Tom Degetel.
3: Cât de mice și da. Ce isteți? Ia vină tu aici lângă mine.
1: Da, sunt bucuroasă.
0: Nevastă! Iată să cinstim oamenii cu apă rece de izvor și să le dăm și lor să guste din plăcintele noastre. Ia, hai, ia du-le pe toate aici pe masă. Așa, așa. Pune și colace.
2: Și colace, și colace.
3: Eu de apă sunt sătul, mulțumesc, nu mai turna. Dar plăcintele niciodată nu mi-ajung. Ok, dar bune mai sunt.
5: Bune, n-am ce zice. Și moi se topesc în gură.
3: Dar ce-o mai fi și asta?
6: Era să-mi sparg măseaua.
5: Ce?
6: Iată, uite ce-am găsit în plăcintă.
5: Un ban de aur.
1: Ce mă fac? M-au prins.
3: Hoții.
5: Ăștia-s hoții, ei sunt.
3: Și cât pe ce să ne ducă de nas?
5: Nevasta de plăcintele de la apă se răcoare.
3: Și ascundeau banii, rușine. Unde hoții? Care-s hoții?
2: Vai de mine, ce năpasă, noi suntem hoți.
3: Voi, sunteți arestați. Ați furat banii și i-ați dosit. Iată și mărturie. Ați ascuns banii în plăcinte.
0: Stați, oameni buni. Stați, căutați peste tot, vă dau voie. Și dacă găsiți, mă dau prins.
5: Orică-i găsim, orică nu-i găsim, aveți aceeași soartă.
3: Judecata și moartea, hai urmați-ne.
0: Căutați, noi suntem noi.
1: Ce nesocotit am fost când m-am dus după hoții aceia. Cum de-am crezut că sunt oameni buni? Uși, ce jale și ce nenorocire.
2: Degetel.
1: Da. Cine e? Zâna mea, buna mea, ajută-mă să vezi ce s-a întâmplat.
2: Știu tot. Acum nu te mai voi uita atâta, fugi repede în poiană. Mai țin minte unde ai stat ieri?
1: Da.
2: Păsmăruța roșie și coșul cu smeură au rămas acolo. Hai să găsești repede locul.
1: Așa.
2: Fugi cât te țin picioarele. De vale în dreapta stejarului cel bătrân este o piatră.
1: Așa.
2: Piatra stupa ascunzătoare a hoților. Fugi acolo și descurcă-te cum poți și cum o fi mai bine.
1: Las pe mine, o să vezi.

0: rog să mă strecori. Aha, sunt aici. I-am prins, i-am prins. Se ceartă.
1: Cine în parte, parte și face. N-am fost de părere să-l lovesc degețel. Trebuie de să primesc un sac mai mult.
2: Ba, mie mi se cuvine
1: sacul. Eu l-am găsit pe degețel. Fără el nici în vis n-ai fi văzut atâta bănet. Așa că sacul este al
2: meu. Nu, eu zic să punem toți banii în grămadă și să-i împărtim frățește. Că
1: de-aia să-i frați, ai? Ce fel de frați? Când e vorba de bani, nu am frați.
0: Poftați! De ce vă certați? Nu-i frumos?
2: De ce?
0: Bună seara, domnilor!
3: Bună seara! Ce vânt te aduce, drăguță?
0: Ce vânt să mă aducă? Am venit să văd dacă ați dat bani în sat la văduve și la orfani.
1: Tot mai număram. Îi pusese în grămăjoare și îi rânduiam după mări.
0: Văd.
1: Dar cum ai dat de noi, istețule? Că nici cea mai mică gângane nu ne-a văzut până acum palatul.
0: Să lăsăm asta. Vorba e că după ce ați plecat, tot învârtindu-mă să găsesc o ieșire, am dat o ușă ascunsă. Și ce să vezi? O împing, intru și cânt colo? Ce să vezi? O sală plină cu bani! Grăbesc de saci! Plin cu galben! Da, și ce mi-am zis? Ce dreptate aveau prietenii mei! Aici sta tot abone fără niciun folos. Ce s-ar mai bucura ei dacă l-aș spune?
1: Și?
0: M-am strecurat subțiindu-mă ca un greiere prin gaura cheii și am venit aici.
1: De ce ai venit așa târziu? Nu cumva te-ai mai abătut pe acasă?
0: Dar de unde? Ce minte aveți? Cum era să mă duc pe acasă?
1: Dar atunci de ce ai întârziat atâta?
0: Păi am venit pe jos, că n-am caleașcă.
1: Da, caleașcă, asta e, să-i facem caleașcă.
2: De aur.
1: Pe cinstea mea o caleașcă de aur o să facem.
0: Bine, până atunci să plecăm mai repede. Acum trece vremea și se poate întări paza.
1: Ai dreptate, pe cai, gata, galop! Unde ești? Degețel!
0: Ai sus, pe urechea calului.
1: Așa, bine. Stai acolo și ai grijă să nu cazi.
0: Da.
1: Ține-te bine.
0: Foarte bine. Ce cald în urechea calului. Căluțule, ajută-mă tu să-i duc pe hoții ăștia în piață, unde este adunată mulțimea, ca să-i pedepsească pe nevinovații mei părinți. Îmi răspunzi. Bravo ție, ce bine-mi pare că m-auzi. Acum ia-o drept înainte!
2: Hei, dar cotrolul?
1: Nu știu, calul parcă a turbat. Degeaba trag de hățuri, că nici nu se închisește. Hei!
0: Așa zboară ca fulgerul căluțului!
2: Hei, oprește! Oprește!
1: Nu pot!
0: Haide!
1: În piață ne-au prins.
2: Uite ce spui următoarea.
1: Uite, nu-i, degețel ne-a înșelat.
0: Ce ce? Totule, minte să ai.
3: Degețel, degețel, nu cred.

și oamenii au găsit banii pe care-i furaseră hoți. Ei și Tom Degețelul a auzit atunci atâtea laude și cuvinte frumoase despre istețimea și curajul de care dăduse dovadă, încât o săptămână întreagă a fost tare mândru de isprava lui.

0: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.
1: Amintiri din copilărie. De Ion Creangă. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș.
2: Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre. Pe când începusem și eu, drăgăliță, Doamne, am ridicat băiețași la casa părinților mei, în satul Humuleștii, din târg drept peste apa Neamțului. Sat mare și vesel, împărțit în trei părți care se țin tot de una. Vatra satului, de leni și bejeni. Și apoi Humuleștii, și pe vremea aceea, nu erau numai așa un sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechiul răzășesc, întemeiet în toată puterea cuvântului, cu gospodari, tot unul și unul, cu fleacăi voinici și fete mândre, care știau învârti și hora, dar și suveica, devuia satul de vătale în toate părțile. O biserică frumoasă și niște preoți și dascăli și poporeni ca aceia ne făceau mari cinste satului lor. Păi și părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic și cu bunătate mai era! Să fi văzut pe neobosâtul părinte cum umbla prin sat din casă în casă, împreună cu bădița Vasilea Ilioaie, dascălul bisericii, un holtei zdrav, frumos și voinic, și sfătuia pe oameni să-și dea copii la învățătură. Și cea din tâi școlăriță a fost însă smărândița popii, o zgâti de copil ageră la minte și așa de silitoare, dintre cea mai pe toți băieță și din carte, dar și din nebunii.
3: Gata. Ia faceți liniște, să vedem ce are să ne spună părintele Ioan.
4: Ei, copii, voi m-ați văzut prin școală mai în toate zilele.
5: Da.
4: Am vrut să mă dumiresc și eu cum merge treaba pe aici. Și uite ce m-am gândit. V-am adus în dar un scaun nou și lung. Da, mai întâi ia spune-mi, bădiță Vasile, cum se poartă și cum învață copiii? Sunt silitori? Sunt ei cu minți? Te ascultă?
3: Păi ce să spun, părinte? Își dau silința, fiecare însă după cum poate. Unii mai mult, alții mai puțin.
4: Ia uite ce zic eu ca să fie după adevăr. Să-i punem acestui scaun numele Calul Bălan. Ei, și ca să nu fie singurul dar de școală nouă, uite ce v-am adus de la Moș Fotea, cojocarul satului. Îl știți pe Fotea, îl știți prea bine, nu? Ia uite aici un drăguț de biciușor de curele pe care l-om numi Sfântul Nicolae. Da, Sfântul Nicolae, după cum este și hramul bisericei noastre din Humulești. Și vă spun la toți să nu ziceți că nu știți, m-am înțeles cu Moș Fotea, dacă i-or mai pica ceva cu rele, să mai fac așa din când în când câte un biciușor și ceva mai grosuț, dacă se poate. Bădiță Vasile, gândesc că e bine în toată sâmbăta să se procitească băieții și fetele.
3: Da, părinte.
4: Să-i asculți pe fiecare din tot ce a învățat peste săptămână.
3: Da.
4: Și câte greșeli va face, să le însemn cu cărbune pe ceva. Iar la urma urmelor, de fiecare greșeală, să-i arzi școlarului un Sfânt Nicolae. Ei, ce? Aveți cineva?
6: Smărândița Popi, ia
4: poftiți. Smărândiță, chiar tu ai râs. Ia poftim de-n cale, că pe bălan jupâneasă. Să facem pocinog sfântului Nicolae cel din cui.
3: Las-o, părinte, te rog, părinte. Te rog, s-a întâmplat, părinte.
6: Părinte,
3: las-o.
6: Te rugăm, a greșit,
5: da,
6: te rugăm.
2: Ei, smărândița au mâncat papara și pe urmă șede cu mâinile la ochi și plânge ca o mireasă de sărea ca meșa de pe dânsa. Noi, când am văzut asta, am rămas ca în lemniță. Iar părintele, ba azi, ba mâine, aducând pitași și colaj din biserică, o împărsit la fiecare de neam mai îmblânzit. Și treaba mergea strună. Băieți se schimbau tabla în toate zilele și sâmbătă proșitani. Acum, nu-i vorbă că noi ne făceam felul așa câteodată. În lipsa părintelui și a dascălui, intram în ținterim, țineam ceaslovul deschis și cum erau filele cam unse, trăgeau muștele și bondare la ele. Și când clămpăneam ceaslovul, câte 10-20 de suflete prăpădeam deodată. Potop era pe capul muștilor. Într-una din zile, ce-i vine părintele? Ne caută ceasloavele. Și când le vede așa sângerate cum erau, își pune mâinile în cap din necaz. Și cum află pricina, începe a ne pofti pe fiecare la balan și a ne mângâie cu sfântul ierar Nicolae pentru durerile cuvioaselor muște și ale cuvioșilor bondari care din pricina noastră au pătimit. Și când învățam eu la școală, mama învăța cu mine acasă și citea acum la ceaslov, la psaltire și Alexandria mai bine decât mine. Și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte. Din partea tatii, care ades îmi zicea în bătaie de joc, logofete brânză în cui, lapte acru în călămări, chiu și vai prin buzunări, puteam să rămân cum era mai bine, nica lui Ștefana Petrii, om de treabă și gospodar în Humulești. Vorba și ea, decât codaș în oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Mama însă era în stare să toarcă în furcă și să învăț mai departe. Și tot ce hăia mama pe tata să mă dei undeva la școală, căci auzise ea, spuind la biserică, omul învățat înțelept va fi și pe cel neînvățat slugă-l va avea. Dar tata găsea totdeauna răspuns.
4: Doamne, măi, femeie, doamne, multă minte-ți mai trebuie. Dacă ar fi să iasă toți învățați după cum s-o cost tu, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele. N-ai auzit că unul ci că s-a dus odată bou la Paris, unde a fi acolo, și-a venit vacă? Oare Grigorea lui Petre Lucăi de la noi din sat, pe la ce școle a învățat? Deci știa spune atâtea bongoase pe la nunți. Nu vezi tu că dacă nu-i glagore în cap, nu-i și pace bună.
7: Așa a fi, n-a fi așa. Vreau să-mi fac băietul popă.
4: Numai decât popă. Nu-l vezi că e o tigoare de băiet cu o băici leneș de n-are păreche? Dimineața până îl scoli, îți stupești sufletul. Cum îl scoli, cere de mâncare. Cât e mic, prinde muște cu ceazlovul și toată ziulica bate prundurile după scăldat, în loc să pască cei cârlani și să-mi dea ajutor la trebi, după cât îl ajută puterea. Iarna pe gheață și la săniuș. Când se face mărișor, are să înceapă a-i mirosea catrință. Și cu asta, rânduială, n-am să mai am folos de el niciodată.
7: Zici ce vrei, dar eu nu-l las pe băiat fără carte. Trebuie să-l dăm undeva la școală, să învețe mai departe.
4: Nu mai am bani de dat pentru el. Lui dascălu Vasilea Vasilică îi plăteam numai câte un surcovăț pe lună. Iar postoronca de dascălu Simeon Fosa din Țuțuieni, numai pentru că vorbește mai întâlcări decât alții și sfârcâiește toată ziua tabac, cere câte 3 husești pe lună. Auzi vorbă? Nu face băietul atâția husești cu straie cu tot cât ți-am dat eu pentru dânsul până acum?
7: O, sărmane omule, dacă nu știi boabă de carte, cum ai să mă înțelegi? Când tragi sorcoveții la musteață, de ce nu te olicăiești atâta? Petre, Todosică, e crâșmarul nostru. Așa-i că ți-a mâncat 900 de lei? Vasile Roibu din Bejeni, mai pe atâția și alții câți? Ruștei lui Valică și măriucă lui Onofrei, găsești să le dai și să le răzdai. Știu eu, să nu crezi că doarme zbaranda. Dormirea e somnul cel de vești să dormi. Și pentru băiet n-ai de unde da. Măi, omule, măi, ai să te duci în fundul iadului și n-are cine să aibă să te scoată dacă te-ai stili să-ți faci un băiet popă. De spovedanie fugi ca dracu de tămâie. La biserică mergi din paști în paști. Așa-ți cauți tu de suflet.
8: Ia-n taci, bă, femeie, că biserica e în inima omului. Și dacă voi muri, tot în biserică am să șed. Nu mai face și tu atâta vorbă ca fariseul cel fățarnic. Bate-te mai bine cu mâna peste gură și zic ca vameșul: Doamne, milostivi mie păcătoasei, care-mi tot îmbălorez gura pe bărbat degeaba.
9: În sfârșit, cât s-o bălăbănit mama cu tata din pricina mea, dar tot pe-a mamei a rămas. Că și într-o duminică o venit tatul mamii, bunicul meu David Creang din Pipirig, la noi, și văzând șarta iscată între tată și mamă din pricina mea, o zis:
10: Las-mă-i, Ștefane și Smărânducă, nu vă mai îngrijiți atâta. Că azi e duminică, mâine luni și zi de târg, dar marți, de mă ajunge cu sănătate, am să iau nepotul cu mine și am să-l duc la Broștin, cu Dumitru al meu, la profesorul Nicolae Nanu, de la școala lui Baluș. Și-ți vede voi ce-o scoate el din băiet, că și de ceilalți băieți ai mei, Vasile și Gheorghe, am rămas tare mulțumit cât am învățat acolo. De 20 mai bine de ani de când port vornicia în Pipirig, am dus-o cam manivoie numai cu răbușul. Ce folos că citesc orice carte bisericească, dacă nu știu a însemna cât uși de puțin, e greu. Însă de când mi-au venit băieții de la învățătură, îmi țin socoteala ban cu ban și uzuresc de bine. Acum zic și eu că poți duce vornicia pe viață fără să te simți. Zău, mare pomană și-a mai făcut tale cu Baloș, cu școala aceea lui, cine vrea să înțeleagă. Și, Doamne, peste ce profesor înțelept și iscusit a dat. Așa vorbește de blând și primește cu bunătate pe fiecare, de ții mai mare dragoste să te duci la el. Ferice de părinții care l-au născut, că bun suflet de om este, n-am ce zice. Și mai ales, pentru noi, țăranii mânteni, este o mare facere de bine.
7: Vezi, bărbate, ce bine e să știi omul carte.
10: Când am venit eu cu tata și cu frații mei, Petre și Vasile și Nică, din Ardeal, în Pipiric, acum 60 de ani trecuți, unde se pomeneau școli ca lui Baloș în Moldova? Doar la Iași să fi fost așa ceva și la Mănăstirea Neamțului, pe vremea lui Mitropolitul Iacob, care era o leacă de șimotie cu noi, de pe Ciubucul Botarul, de la Mănăstirea Neamțului. Bunicul Mâneta Smarandă, al cărui nume stă scris și astăzi pe clopotul bisericii din Pipiric.
7: Așa.
10: Ciubuc, clopotarul, tot din Ardeal, știa puțin în carte, ca și mine. Și se dusese vestea în toate părțile despre bunătatea și bogăția sa. Până și vodă ce că ar fi tras odată în gasă la Ciubuc și întrebându-l cu cine mai ține atâta mare de bucate, el ar fi răspuns: cu cei slabi de minte și tari de virtute, măria ta. Atunci vodă nu s-a putut stăpâni de mirare, spuind: ia, aista-i om, zic și eu, dar fi mulți ca dânsul în domnia mea, puțină lipsă ar duce țara la nevoi. Și l-a bătut vodă cu mâna pe umăr, zicându-i: moșule, să știi că de azi înainte ești omul meu și la domnie ți-i deschisă ușa oricând.
7: Mi-aduc aminte de vorbele lui Vodă.
10: Și de atunci i-a mers lui Ciubuc numele de omul Vodă, încă și până astăzi, un deal în partea despre Plotunul, unde era mai mult așezarea lui Ciubuc, se cheamă Dealul Omului.
7: Bine ai făcut că ai dat pe la noi. Vorbești ca din sufletul meu și îmi dai speranțe pentru băiatul ăsta al meu.
10: Veneam eu mai des, nu erau atâtea treburi gospodărești. Nu erau mai Ștefane, să știi, băiatul tău o leagă de carte. Nu numai decât pentru popie, cum chitește Zmaranda. Că și popia e greu de purtat. Și dacă n-a fi, cum se cade, mai bine să nu fie. Dar cartea îți aduce și oarecare mângâiere. Eu, să nu fi știut a citi, de mult aș fi nebunit câte am avut pe capul meu. Însă deschid viețile sfinților și văd atâtea și atâtea și zic, Doamne, multă răbdare ai dat aleșilor tăi. Ale noastre sunt flori la ureche pe lângă cele ce spune în cărți. Și apoi să fie cineva de tot bou, încă nu este bine. Din cărți, cu legi și multă înțelepciune și la dreptul vorbind, nu ești numai așa o vacă de mulți pentru fiecare. Băiatul văd că are ținere de minte și numai după cât a învățat, cântă și citește cât se poate de bine. Dreptul-i mă, Ștefane, ce spun?
8: Ce-i drept, e drept. Popă să se facă dacă așa speră mumăsa și dumneata. N-o să mă pui o contra.
10: E, atunci, marți, de zi dimineață, pornim spre școală, nepoate. E, măi, Ștefane și Smărânducă, mai rămâneți cu sănătate, că eu m-am dus cu mamă. Hai, nepoate, gata ești?
6: Gata, bunicule, haide!

0: aici e casa Irinucăi. Am vorbit cu ea să vă primească în gazdă. Acum toți sunt plecați, bărbatul și fata la munte, tai lemne. Irinuca pregătește acolo mâncare pentru ei și animale. Mâine vă duceți la școală. Și acum, ziua bună, băieți. Aveți de toate unde să ajungi. Drumul îl știți, dacă o fi vreo nevoie.
1: Să rămână, bă, știm, bunicule, să rămână.
2: Cioabă stă și Irinuca asta. Ferestrele cât palma, iar casa așezată chiar sub munte.
3: Noroc că bistrița trece pe lângă casă.
2: Dumitrie, uite, ce scăldătoare se poate trage în bistrița. Și uite, întinde un sap și două capre. Ce-or fi având pe piele? Oleo, pete roșii.
3: Oleo, râie, măinică. Au râie căprească.
2: Oleo, crezi că râia asta se ia?
3: Nu cred. Irinuca ar fi și ea râioasă de mult.
2: Ei, dar ce ne privește? Hai să ne căutăm de ale noastre.
4: A doua zi ne-am dus la școală și văzând profesorul că purtăm plete, o poruncit unuia dintre școlari să ne tundă. Când am auzit noi una ca asta, am început a plânge cu zeci rânduri de lacrimi și a ne rugat de toți Dumnezeii să nu ne sluțească. S-ai găsit? Profesorul ăsta lângă noi până și ne-a tuns chilug. Apoi ne-a pus în rând cu ceilalți școlari și ne-a dat de învățat după puterea noastră. Între una alta și îngerul a strigat pe din afară. Și-am dus-o noi așa până pe la meze păresii, adică până la mijlocul postului Paștelui. Și unde nu ne trezăm, într-o bună dimineață, plin șucuri de râi de la caprele Irinucăi. Ei, ce-i de făcut? Dascălul nu ne mai primește la școală? Irinuca nu știe znevindice, merendele pe sfârșite.
2: Ce ne facem, măi, Dumitru?
3: Să facem ce ne-a învățat baba aia. Ne ungem cu leșie tulbure, stăm afară la soare în pielea goală, până se usucă cenușa pe noi.
2: Și ne băgăm apoi în bistrița de ne scăldăm. Nu e rău, Dumitru?
4: Vă puteți dumneavoastră închipui și vrea să zică a te scălda în bistrița la Broșteni de două ori pe zi, tocmai în postul cel mare? Și nici tu junghi, nici tu friguri, nici altă boală nu s-o lipi de noi. Dar nici de râi n-am scăpat. Vorba și ea, să ține ca râia de om. Într-o zi n-avem noi ce lucra. Ne suim pe munte, la deal de casa ei, și cum curgeau prăile grozav, ne pune dracu de urnim o stâncă din locul ei, care era numai înțânată. Și unde nu pornește stânca la vale, săltând tot mai sus de un stadiu om, și trece prin gardul și prin tinda Irinuchii, pe la capri, se duce drept în bistrița de clocotea apa. Asta era în sâmbăta lui Lazar, pe la amiază.
3: Măi, Nică, măi, am făcut-o de oaie.
2: Gardul și casa fomei sunt dărâmate la pământ. Oh, capra aia trage să moară.
3: A lovit-o stânca în cădere. Privește pe bistrița, plutele au început să meargă. Strânge repede ce mai ai până când nu vine Irinuca.
2: Bine.
3: Și hai să fugim cu pluta aceea la frate meu Vasile, bine, în Borca. Și apoi drumul până în Pipiric îl găsim noi.
2: Da, bine.
5: Iaca, avem oaspeți de cei dragi. Ia, ia, veniți. Ia, Davide, David, vină în coașe, repede, vină în coașe.
0: Și cu voi, băieți, nu-i prea de vreme să veniți acasă.
2: Ei, bunicule, ce să-ți mai spunem prin câte am trecut? Privește-mi mai pielea de pe noi și ai să înțelegi.
5: Vai, vai, vai. No, David, al meu, are de gând să mă bage de vie mormânt cu apucăturile astea ale lui, cum văd eu. Vă trimis în străintași. Ia, ce rare pidân și sărmanii băieți. Cum vom mânca râia prin străinitite?
0: Asta e acum, apucăturile mele v-au umplut de râie.
5: Ia, lasă, mamă, ia veniți cu aici. Vă grijesc eu de vă scap din apastă. Am în cămar un ulșor cu dohot de mesteacăn. Vă umb de două ori pe zâcul dânsul cu dohotul ăsta. Vă uscați pe coptior la căldurică. Mâncați bine carnii la proțap, cârnați și plăcintă cu poale în brâu. Și să vedeți și repede scăpați din apastă. Să vedeți.
4: Și tot așa ne-a uns de câte 2-3 ori pe zi, până și în vinerea sacă ne-am trezit vindecați taftă. Da. Până atunci o vine și veste de la Broșten despre stricășiunea și făcusem și bunicul, fără vorbă, o mulțumit pe Irinuca cu 4 galbeni. Da, apoi, în sâmbăta Paștelui, m-o trimis la părinți acasă în Humulești și în ziua de Paști am tras un înger oastrigat în biserică, de-au rămas toți oamenii cu gurile căscate la mine. Și mami îi vinea smânghită de bucurie. Și părintele Ioan m-a pus la masă cu dânsul și smărândița o șiocnit o mulțime de ouă roșie cu mine. Și bucurie peste bucurie vinea pe capul meu. Dar vremea trecea cu amăzele și eu creșteam pe nesimțite și tot alte gânduri îmi zburau prin cap și alte plăceri mi se deșteptau în suflet. Și în loc de înțelepciune mă făceam tot mai neastâmpărat. Și dorul meu era acum nemărginit, că prin țar și înșelător este gândul omului, pe ale cărui aripi te poartă dorul necontenit și nu te lasă în pace până și intri în mormânt. Ei, însă, vai de omul care să ia pe gânduri. Uite cum te trage pe furiș apa la adânc. Uite! Și din veselia cea mare cazi deodată în urâșioasa întristare. Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă și nevinovată. Și drept vorbind, acesta e adevăr. Și câte nu ne venea în cap, și câte nu făceam cu vârf și îndesate, mi-aduc aminte de parcă acum mi se întâmplă. Dar apoi cu smântânitul oalilor, dar și calamandros făceam. Când punea mama laptele la prânz, eu, fie post, fie câșliș, de pe a doua zi și începeam alinchii groșorul de pe deasupra oalilor. Și tot așa în toate zilele, până și dam de chișleagă. Și când căta mama smântânească oalile, smântânește smarandă dacă ai și.
2: Poate că au luat strigoaicele mana de la vaci.
6: Doamne, prinde-l voi strigoiul cel odată la oala cu smântânea. Și apoi las. Nănașa din grindare să-i știe de știre. De nu lor puteți scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și al strigoaicelor din lume. Se cunoaște el strigoiul care a mâncat smântâna de pe limbă. Și să știi de la mine că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtușag, fie lucru de purtat, fie de-a mâncării, fie ori de ce-a fi.
2: E apoi, unde o pleznește mama și unde crapă?
6: De-a veni iarna să te mai dă o dată la școală undeva și să cer dascălului să-mi dea numai pielea și ciolanele de pe tine.

0: Pe vremea asta, numai la Moș Vasile, fratele cel mare al tatei, s-o ocup șireșele. Și ce poftă aș avea de niște șireșe voratice ca acele! Cum s-o dau să nu mă prindă? Mă duc până acolo să văd cum pot să mă urc în șireș. Sărut mâna, mătușă mărioară! Acasă Ion, să ne ducem la scâldat.
1: Da, păi nu-i acasă Ion. S-a dus cu moștul Vasile sub cetate să aducă niște sumari.
0: Oh, îmi pare rău, mătușă mărioară, că nu-i vorbi în acasă. Că tare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună.
1: Ei, iaca.
0: Apoi, rămâi sănătoasă, sărut mâna. Știi că am nimerit-o? Bine că nu-s acasă. Și de n-ar veni de grabă, și mai bine ar fi. E, s-o iau așa încet, pe lângă casă, furiș. Oh, ia că tămos. Hai, Nică, hopa sus. Hai, așa. Să cărăbănesc repede cât mai multe cireșe în sân. Aoleo, mătușa Mărioara, m-a văzut, vine spre cireș.
2: Da, gine, diavole, așa fi scaldatul. Scovoară-te,
0: nu.
2: Alhariule, că tu ai învățat-o. Vezi, Jordia aiesta, o rup pe tine. Dă-te jos.
0: Nu,
2: dă-te jos.
0: Nu vreau.
2: Aha, nu vrei. Ulele, te-ai chiti eu cu bulgări.
0: Nu, na, lasă-mă,
2: iaca, iaca. Nu ți-e de ajuns.
0: Nu m-ai urgat-o.
2: E, lasă, lasă că, că te-ai prinde eu.
0: Ia,
2: iete, iete că mă urc după tine.
0: Nu,
2: ce, te căptușesc ea mărioara, acuși, acuși.
0: Aoleo, să cobor repede.
2: Ai sărit, diavole. Las că acum nu mai scap.
0: Aoleo, nu.
3: De la cireș înainte era niște cânipă până la brâu din altă. Și eu fuga și ea fuga, și eu fuga și ea fuga, până și dăm cânipa toată palancă la pământ. Că să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjâni de cânipă frumoasă și deasă cum e peria, de care nu s-o ales nimic. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum, să încălșește prin cânipă, ori să-mi chiedică de ceva și ca de jos. Eu atunci, iute mă răsucesc într-un picior, fac vreo două sărituri mai potrivite, mă azvârl peste gard, de parcă nici nu l-am atins. Și-mi pierd urma, ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Dar spre sară...
4: Ia vezi, Dumitre, ce latră așa câinii la poartă. Cine-o fi?
5: Băi, Dumitrei, ia vino Dumitre la poartă să ne socotim.
6: Dar ce e, Vasile, ai venit la mine cu vornicul și paznicul? Ce avem de împărțit, că suntem frați?
5: A trebuit să-mi plătești stricăciunea ce mi-a făcut-o băietul tău. S-a urcat să fure cireșe și nu doar atât. Mi-a stricat toată cânepa din grădină, toată.
6: Bine, băi, Vasile, bine, dacă așa stă treaba, socotește ce am de dat și dau. Stricăciunea s-a făcut și vinovatul trebuie să plătească. Cât despre băiet, las pe mine că și el partea.
5: Abă, ne-am înțeles atunci. Fac socoteala, vii și îmi plătești. Sara bună.
6: Sara bună. Unde te-ai piti, băiet? Ia vino, mai vreau la aproape. Satură-te de cireșul. De-a mult să știi că ți-ai mâncat liftiria de la mine, spânzuratule. Oare multe stricăciuni am să mai plătesc eu după urma ta?

0: Să iac așa cu șireșle. S-a împlinit vorba mami sermana, iute și de grabă. Că Dumnezeu, zicea dânsa, n-ajută celui care îmblă cu fortoșag. Însă și, ți-ai bună pocăința după moarte? Dar păi rușinea mea, unde o pui, a? Mă rog, mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem, din avei cap să scoți obrazul în lume de rușine. Însă și-i de făcut, s-a trece așa asta. Obraz de scoarță și las-o moartă în păpușoi ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viață. Nu așa într-un an, doi și deodată, ci în mai mulți ani și pe rând ca la moară. Da, îndată de pișei cu șireșele vine alta la rând.
1: N-auzi, leneșule, că vește satul de glasul pupezei. Scoală duglișule înainte de răsăritul soarelui. Iar vrei să te pupe cucu armenesc, să te spurce, ca să nu-ți meargă bine toată ziua.
2: Lasă-mă, mămucă, ce dulce e somnul.
1: Lasă somnul, băiete, că avem tocmis prășitor tocmai la Valea Sacă. Trebuie să te duci cu de mâncare la oameni. Uite, aici am pregătit tot. Hai, îmbracă-te și du-te cu de mâncare.
2: Bine, mamă, bine, sunt gata, îndată.
1: Așa, ia ceva și pentru tine. Să îmbuci pe țarină dacă ți-o fi foame.
2: Bine, bine, mă întorc repede, nu-i nevoie. Gata, să rămână, am plecat. Ei, lasă că-i mai pupatul și pe dracu. Ți-o-i veni eu de hacă mare ciudan pe tine. În fiecare dimineață mă scoală mama cu noaptea în cap din cauza ta. Ei, lasă că n-or muri lingurarii de foame dacă mă abat pe la teri. Prin pupăza îi leg picioarele și astup intrarea scorburei până mă întoarce din țarină. Ăsta-i copacul. Hai, mică, sus întâi. Aoleu. Aici, cam mare scorbura, dar tot ajung cu mâna. Pot să o prind ușor. Așa, norocul meu e pe ouă. Taș, leliță, că te-am căptușit eu. Ia să te văd. Aoleu, am scăpat o scorbură. Spun unii oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi. Ei, dar șarpe cu pene nu poate să fie. E tot pupăză. Hai, Nică, curaj, mai încearcă o dată. Bagă mâna în scorbură și prindă. Așa, unde ești, leliță, că nu mai dau de tine? Nu e nicăieri, parcă ai intrat în pământ. Măi, Ana, pot da lucru și asta. S-a mistuit de frica mea prin cotloanele scorburei undeva. Ei, lasă că tot te găsesc eu. O ieși și tu până mă întoarce. Așa, s-a stupine gura scorburei. Ușor, da? Și acum, repede cu de mâncarea la oameni. Li s-or fi lungit urechile de foame așteptând. Bine că am scăpat de balaurii de pe țarină. Să mă mănânce, nu alta. Au tăbărât pe mine și cât pe ce să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dânsii să-mi ție parte. Da, am scăpat cu obrazul curat după ce le-am dat bunătățile făcute de mama. Așa, hopa sus, am ajuns la tei. Ia să vedem, leliță, ce mai faci tu în scorbură. Sus, Nică. Am ajuns. Gura scorburei e bine astupată. Vrea să scape, dar nu poate. Ia să fac puțin loc, așa, cât să-mi încapă mâna. Gata, am dat de ea. Scăpare nu mai are. S-o pun bine în traistă. Hai, leliță, spre casă, că mâine plecăm amândoi la târg. Până atunci o să te ascund în pod.
3: Acasă ești cu nată.
4: Hai, intră cu nată, intră acasă sunt. Hai, vină încoa. Dar ce, că te văd supărată cu nată, Mărita. Ce s-a întâmplat?
3: Mai auzit ai dumneata cu nată? Una ca asta? Să furi o în pupăza, care ne trezește dis dimineață la lucru de atâția ani.
4: Ce spui cu nată?
1: Dacă l-aș ucide în bătaie când aș afla că el a prins pupa za s-o chinuiască. De-a bine că mi-ai spus. Las pe mine că ți-l iau eu la depănat.
3: Nici te mai îndoi despre a este cumnată, smarandă. Că dezbănțuitul a este al dumitalii, nica nu scapă. Ce mai atâta? Mi-au spus mie și ni l-au văzut că Ion a luat-o. Gâtul îmi pun la mijloc.
0: Eu fiind ascuns în cămară, cum aud unile ca aceste, eu te măsui în pod, umflu pupăza de unde era, sai cu dânsa pe substreașna casei și mă duc de-a dreptul în târgul vitilor s-o vând, căci era tocmai lunea într-o zi de târg. Și cum ajung în iar Maroc, înșepa mă purta țanțuș printre oameni, de colo până colo, cu pupăza în mână, doar de, era în șeol, leacă de fișor, de negustor. Un moșneag nebun, cu o vițăcă de fune, n-are ce lucra.
5: De vânzare găinușa aceea, băi, băiete.
2: De vânzare, moșu.
5: Și cât ce e de dânsa?
2: Cât crește, dumneata, cum faci?
5: Ia, domn, cu acela moșu s-o trămăluiască.
2: Poftim?
5: S-o caut dacă are o... Mă, uite-te, ia că poți, nu că a scăpat-o.
2: Ce-ai făcut, moșule?
5: Ce-a făcut?
2: Te-ai prefăcut cu o căuși de ou și ai dezlegat ața de la pișor? Să-mi plătești, pasăre!
5: Ia uite la găinușă. Ce frumos zboară spre Humulești.
2: Și ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce ai dat drumul?
5: Măi, stai.
2: Că nu scam nici cu vițica asta de mine. Înțeles ai? Nu spaie lucru de șeagă.
5: Mă, da, știi că ești amarnic la viață, măi, băiete mea. În ce te bizui tu de te îndârjești așa, nepoate? Dec, ha? Nu cumva ai poftit să-mi iei vițica pentru un cuc armenesc? Pe să ne te mănâncă spinarea cum văd eu, măi, că mă... Și ia cuște scarpin dacă vrei. Baș un topor îți fac dacă mă crezi. De zice, aman, puiule, când îi scăpa de mânia mea.
6: Hai, dă pace băiatului că-i feciorul lui Ștefana Petre, gospodar de la noi din sat, și ți-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta.
5: Păi să fie sărătos dumnealui, om bun. Dar păi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petri. Chiar mai adinea ori l-am văzut umblând prin târg cu cotul subțioară, după cumpărat suman, cum îi e negustoria și trebuie să fie pe aici, pe undeva, ori în vreo dugheană, la băut al dămașul. Apoi bine că știu a cui ești, măi, țucă, mă. Ia-mi stai o leacă să te duc eu la tatăl tău și să văd, el te-a trimis cu pupăți de vânzare să spurci iar Marocul, mă!
2: Nu mă duce, dar...
0: Ei, toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-o muiet gura. Apoi, încet, încet, m-am furișat eu printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd, nu mă ajunge moșneagul? Că și mi-era acum scăpare de dânsul, drept să vă spun vorba aceea. Lasă-l, băi! L-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum.
7: Unde ai fost, Nică? Să știi că ai fost la cumătușa măriuca lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzăi din tăi.
2: Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama a pus o mare supărare cu asta.
7: Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om.
2: Ia auzi, bădiță, cânta pupăza din tei și au zis că am furat-o noi. Doamne, cum sunt unii de năpăstuiesc omul chiar pe sfânta dreptate.
8: Mai așa, surioară, când ați ști voi cât a pătimit sireaca din pricina mea și eu din pricina ei, ia-ți plânge de milă.
7: Dă-o fuga la târg după mama să-i spui bucuria cu pupăza.
6: Bine faci, iată, să mai zică cineva ceva.
0: Și a doua zi marți, taman în ziua de lăsatul săcului de postul Sfânt Pietrului, făcând mama un cuptor zdrav în de-ale venci și plășinte cu poalele în brâu și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i pe nunt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă:
1: Doamne, cum rățică, hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată luându-se după gurile cele răle. Ia poftim, soră, mai bine. Să mâncăm ceva din ce a dat Dumnezeu. Să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri. Și cele răle să se spele, cele bune să se adune. Vrajba dintre noi să piară și neghina din ogoare. Căci de-ai sta să faci voie rea de toate, zău că ar trebui de la o vreme să apuși câmpii.
9: Apoi așa, cumnată drag. Văzut ai dumneata? Să mai pui altă dată temeiul pe vorbile oamenilor.
0: Apoi începem cu toți a mânca. Și alții ca alții, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale, să-mi fie pe toată ziua. Și îndată și m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bun de la călcăie, fuga la scaldat. Deși poți nu fost atunci cu scaldatul. Într-o zi, pe aproape de Sântilie, se grămădise ca mai totdeauna o mulțime de trebi pe capul mamei, că-și venea cu fuga iar marocul de la Foltișeni, care acela este ce este. Și mă scoală mama mai dimineață decât alte dăți și-mi zice cu toată inima:
1: Nică, dragul mami, vezi că tată tu e dus la coasă, că se scutură o văzul acela pe jos. Și eu de asemenea nu văd capul de trebi. Ai tu mai lasă drumurile și stai lângă mămuca, dă-i fățef și leagă-n copilul, că apoi ți-o-i lua și eu de la Fălticen o pălăriuță cu tăsma și o curelușe de cele cu chimeriu, știi, colega, pentru tine.
2: Bine, mamă, bine, cum vrei. Dacă e vorba de legănat copilul, mai bine fug la baltă. Nu m-a văzut mama când am plecat. Ah, ce bine e aici, pe nisipul fierbinte. Ce-o face acum mama sirea ca singură, cu atâtea trepe pe cap? E, se descurcă ea, că soare ca ăsta greu să mai aflu. Ah, și ce pietre fierbinți! Ia să le răcoresc în ștoalnă. Una pentru Dumnezeu și alta pentru dracu. Parte dreaptă la amândoi. Am destule pietre. Hai, Nică, să te văd. Prinde-l pe dracu de picior. Acum să mă arunc în apă.

Da ce face băiatul ăla, că nu-l mai văd? Ioane! Ioane! Nu, Ionica, unde ești? Ionica! Așteaptă-ți umanii să-i scoți din stative. Noi ca nură toarsă pentru...

0: Ева-ți o minte, coropcarule. Ia să-ți iau eu hainele, să vedem cum ai veni acasă în pielea goală.
1: Te-a răzbit foamea, Ioane, și ai venit acasă și apoi vom avea altă vorbă.
2: Aoleu, mămuca a dat de mine. Ce-i de făcut, Ioane? Oh, și fetele alea care spală pânza mai sus au văzut tot. Ce mă fac așa gol cu ușcă?
3: Și pândind, picând fetele și-ar plecate și dau pânza în apă la ghilit, fac țuștiu din baltă și-o eu la sănătoasa. Și așa fugeam de tare pe prunc, disăreau pietrele pe care le stăneam cu picioarele cât mine de sus. Și fuga, și fuga, fără să mă uit înapoi, în urmă, până și dau între hudiți, pe drumul care duce la noi acasă. Dar nu merg pe drum, e rușine să nu întâlnesc un om, ci sar în grădină la Costache și merg tupiluș prin păpușoi. Apoi într-o hudiță, din hudiță în grădină la Trăznea și iar prin păpușoi. Și când aproape să ies din grădină, mă sânțesc câinele Trăznea, sar la mine să mă rupă. Ce-i de făcut? Eu auzisem din oameni că dacă vrei să nu te muști câinii, să te lese în pace, cum îi vezi că sar la tine, să te tupile jos la pământ și să-i lasă să te latre cât le place, fără să te urnești în loc. Că ce-i bat cât bat și de la o vreme te părăsesc și să duc. Și adevărat este, căci așa am scăpat și eu de câinii lui Trăznea atunci când am dat peste păcat cu ei și ei cu mine. Uf, în sfârșit, după și m-a lăsat câinii lui Trăznea în pace, cum v-am spus, am sărit în răspintele unui drum, de acolo în grădină la noi, și atunci mi s-a părut că mă aflu în sânul lui Dumnezeu.
2: Mamucă, ia că frumos! Mama, bate-mă, ucide-mă, spânzură-mă, fă ce știe cu mine! Nu mai dăm ceva de mâncare, că mor de foame.
0: Bine-ți șede coșco geme coblizan să umbli lele pe drumuri în halul Aisa și să mă lași tocmai la vreme asta fără leac de ajutor. Hai, hai de mănâncă. Da, să știi că mi te-ai lăhămețit de la inimă. Doar să te porți de acum tare bine, să mai fiu ce-am fost pentru tine. Dar nu știu, zău.
2: Mamucă, îți giruiesc că ce-am făcut noi mai face. Nu o să ies din cuvântul matale, nici cu fata, nici cu vorba.
3: Ei, vorba dulce mult aduse. Derdicam și măturam prin casă ca o fată mare. Din avea mama grijă când se ducea undeva. Și într-o zi o văd că mă sărută și îmi zice cu blândețe:
0: Dumnezeu să te înzilească, Ionica, dragul mame, și să-ți dea toate darurile sale bogate. Dacă te-ai purta cum văd eu că te porți de o bucată de vreme încoace.
3: Da, să nu credeți că nu mi-am ținut cuvântul, din joi până mai d-apoi, pentru că așa am fost eu, răbdător și statornic. În sfârșit, și mai atâta vorbă pentru nimica toată. Am fost și eu în lumea asta un boț cu ochi, o bucată de hum însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar și sărac, așa ca în anul ăsta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost.
4: Ați ascultat Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș. Distribuția a fost următoarea: autorul Romeo Tudor, bădița Vasile Mihai din Vale, părintele Ioan Dorin Andone, tatăl Mihai Constantin, mama Luminița Gheorghiu, bunicul David Creangă, Constantin Codrescu, bunica Julieta Strâmbeanu, mătușa Măriuca, Doina Ghițescu, moș Vasile, Florin Anton, moșu Mircea Albulescu, nică Andrei Ț-

0: Târdea, Dumitru, Vlad Leaua, Catrina, Corina Dragomir, copiii, Alexandra Rinu și Andrei Bălașa, producător Irina Soare, regia de montaj Florina Verdeș, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2007.
1: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.

Nătăfleață și gâsca de aur. Fantezie muzicală radiofonică de Boris Petrov, după Frații Grimm. Traducerea Dan Faur. Muzică originală Dan Bălani.

0: Grazie! Squalate coi dini, grazie!
1: Certe un per mai uomo l'hai sculato a flasso.
2: Ma c'è qui?
1: L'hai sculato o hai pusci tu capo per terna lungo io? Hai detto, date, hai detto che si recește laptele.
3: Hai dreptate, mamă. Așa pățim în fiecare dimineață din cauza lui.
4: Da, băi, frate meu, așa-i. Nu știu cât o să-l mai cocoloșească.
3: Păi, da.
2: S-a terminat și eu. Ia mai lăsați-le în pace. Că doarme și el mai mult, că îmi crește de săracu.
5: Ei, la fel erați și voi la vârsta lui.
3: Bă, eu nu mi-aduc aminte că acum 2 ani să fi lenevit atât.
4: Așa e, așa e. E doar cu un an mai mic decât mine, da. Și nu face altceva decât să doarmă și să mănânce.
3: Să mănânce. Dar ea nu se pricepe la nimic. Toată treaba o facem numai noi.
4: Păi dacă îi dai ceva de făcut, mai mult strică. Și te mai și supără că zicem netăfleață.
1: Gata, mai tăceți odată.
2: Gata, băi.
1: Trâncăniți de parcă ați fi coțofene, nu dita mai flăcăi. Hai, uite-l că vine.
3: Hai, mă, mucosule, mă, că-mi ghiure mațele de foame.
4: S-a tărit, mă, măliga. Și nici laptele nu mai aburește de când te așteptăm, băi, netăfleață.
3: Netăfleață.
6: Să rămână, mamă, să rămână.
1: Bună dimineața, netăfleață, mamă.
3: Mamă, vezi?
4: Nouă Elene să ne dea binețe.
6: Da, până zice el bună dimineața, gheață laptele de tot.
5: Băieți, ia mai lăsați gălceava, hai. Făceți-vă Sfânta Cruce și băgați lingurile în străchin.
1: Așa, așa, da, ia bun și împarte tu, mă, mai ligă.
5: Las cotai eu cu asta. Iată, ia și tu, ia și tu, hai, puneți în străchin. Hai, mâncați-vă, mă, liguță cu lapte. Așa.
4: Uite, lui a pus 4 polonice de lapte, 9 în boț și lui un sfert de mămăligă.
6: Și uite cum mănâncă, de parcă se bat lupii la gura lui.
4: Nătăflează, dar la mâncare e în față.
5: Gata, da? Ați terminat. Apoi să ne fie de bine.
6: Să-i
5: mulțumim lui Dumnezeu pentru masă. Ia, spuneți frumos. Mulțumim pentru masă și acum fiecare la treaba lui. Hai, băieți, la treabă.
3: Taică,
5: ce vrei?
3: Păi eu m-aș duce la tăia lemne în pădure, dacă mi-i da voie.
5: Ia, păi du-te, feciorul, tată. Du-te, numai să ai grijă să nu dai peste vreo lighioană pe acolo.
1: Dragul mami, uite, am să-ți pun în traist un cozonac bine rumenit și gustos.
6: Da.
1: Ce sticlă cu vin.
6: Da.
1: Ca să ai cu ce-ți potoli foamea și sete.
6: Sărmâna, măicuță, sărmâna și să ne vedem cu bine.
2: Ne-ai sănătos, să-i luați secunea.

0: uite aici, aici în poiana asta, aici pare, pare a fi cel mai bine să mă așez. Ce, să iau eu o bucătură de cozonac. Așa. Și, și o gură de vin. Să pun coleatul ăsta la umbră. Ah, ce bun e vinul. Mai iau o gură de vin. Acu ia să aleg eu copacul el mai fanic pe care să-l dobor. Ora, ce acolo? Ce e într-o fișul ăla, că parcă mișcă ceva? Păi, orice ai fi! Orice ai fi, oricine ai fi! Ia, ieși tu la iveală, că altfel spre tine zboară securea! Ieși de acolo!
1: Să te vând! Că sunt un biet bătrân, sărman și singur.
0: Și?
1: Te și mie o bucată din cozonacul tău.
0: Ia mâna!
1: Atunci lasă-mă să sorb o înghițitură de vin. Te rog, că mă simt slăit și nu mai pot de foame.
0: Ia, uită-te la el! Dar știi că n-ai pretenții mari? Păi dacă ți-o dai eu din cozonacul și din vinul meu, mie ce-mi rămâne, a? Ia, hai, vezi, ești tu mai bine de drum și hai, nu mai supăra oamenii cerșini.
1: Te rog.
0: Fii mulțumit că te las în plata Domnului.
1: Păi
0: eu am venit aici să tai lemne, nu să duc grijă vagabonzilor ca tine, hai.
1: Iată-mă, îmi pare rău că te-am supărat, frăcăule.
0: Da.
1: Iată-mă, atunci rămâi sănătos.
0: Rămân.
1: Și să dea Domnul să ai spor la treabă.
0: Spor, păi auzi, să am eu spor și fără urarea dumitale. Ai, că am pierdut și așa destul timp cu vorba. Mai bine să mă apuc și eu de treabă. Ui, care să... Ei, uite ăsta, ăsta-i copacul. Uite ăsta de aici. Ia să mai dau o leacă securea pe gresie. Așa, aici, ascuțite. Până în seară, socot că-i face treabă bună. Vrei, drăcie, dar de ce-mi cad loviturile în apă, da? O fi vreun nod. Hai să încerc eu pe partea asta la alta. Lasă-i, ce-ai nemernic-o de săr că a apucat-o de nebunăi. Este parcă nebunii se curea. Ia să încerc eu una mai jos aici, mai... Au! Nu, măi, puniță-mă, măi! Măi, puniță-mă, sări cu 12 exact în piciorul ăla-i! Să rup o fâcie din cămașă cu care să mă obloșe strada, să ne opresc sângele, stăpâne, ajunge acasă. Poate asta mi se trag de la ungulețul ăla cărunt. Mă plește, mă, de
2: Plecuță. Ce vrei, băi?
3: Lasă-mă, rogu-te, și pe mine să-mi încerc noroc în pădure.
2: Eu te-aș lăsa, dragul tati, te-aș lăsa, dar n-ai văzut ce a pățit fratele tău mai mare?
3: E, lasă că poate nu o să am și eu același ghinion.
2: Of.
3: Haide, bine, hai, te rog.
2: Bine, fie. Nu mai să fii cu băgare de seamă.
3: Sigur.
4: Dragul mami, te-am pregătit și ție cozonac și o sticlă cu vin. Pune-le în traistă și mergi sănătos.
3: Să rămână, mamă, să rămână și rămâneți cu bine.
2: Mergi sănătos. Hai.

0: Uite, parcă aici, în poiana asta, ar fi cel mai bine să mă opresc. Da, e grozav aici. Să înghit eu o bucătură de cozonac. Să beau o gură de vin. Așa, să-mi așez plaista la loc umbros acum. Să aleg copacul cel mai înalt pe care să-l dobor. Ce? Ia, parcă mișcă ceva în tufiș. Nu te ascunde că te-am văzut. Nu te ascunde. Ești dacă ai curaj și înfruntă-mă. Dacă nu ești un fricoș, un papă lapte. Hai, ești de acolo.
1: Cum să te înfrunt eu, flăcăule, păcatele mele? Că eu sunt doar un biet bătrân, sărman și singur. Te-am văzut mâncând din cozonac și sorbind din zin. Da? Te-aș ruga frumos să-mi dai și mie o bucătură și o picătură de vin. Ce? Că de atâta foame și sete mă simt sleit.
0: Asta e bună. Păi dacă ți-o-i da și ție, n-o să mai rămâne nici pe o măsă, așa că vezi de drum și nu mai supăra oamenii. Fii fericit că nu mă sinchisez de tine și te las în plata Domnului. Grija mea e să tai lemne, nu să plâng de mila milogilor.
1: Bine, bine, nu, hai, nervă,
0: haide.
1: Că n-am vrut să te supăr, flăcăule.
0: Haide, mergi, pleacă.
1: Rămâi sănătos și să-ți ia Domnul.
0: Așa.
1: Hai. Să ai spor la treabă.
0: Da, spor la treabă. Vorbă multă și sărăcia omului. Mai sănătos, mărtăluță, că eu o să mă apuc de treabă.
1: Dar să ai spun
0: la treabă. O să am, n-ai grijă. Ia, că ăsta-i copacul. Să mai ascult puțin securea. Până în seară n-o să-l mai las din mână. Așa, ia, hai să... Așa. Ia uite, parcă-i blestemată securea asta. Unde dau eu și unde sare ea? Să mai încerc o dată. Dar ce diavoliță de tezbască apucată de năbădei? Ia, stai să încerc mai jos. Ia.
2: Mi-a sărit în picior de trepnica. Măiculiță, mamă, ce rană mi-am făcut. Trebuie să rup mâneca și să-mi obloșez rana până noi ajunge acasă. Numai de la nimeni, Nicola, de omule scărun, mi s-au tras toate. M-au ajuns blestemele lui. Aoleu.

0: nici cu toți, uite și nici lemne nu mai avem. Of,
1: se vede treaba că nu-mi pot pune nădejdea în niciunul din voi. Lăsați-mă în pace, lăsați-mă, că tot eu va trebui să mă duc să tai lemne în pădure. Măcar la bătrânețe speram să am și eu un ajutor de la voi, dar nici...
2: Dai că stai puțin.
1: Ce vrei mai?
2: Lasă-mă și pe mine odată să mă duc în pădure la tăiat de lemne.
1: Nu te fleață, nici să nu te gândești, băiete. Tu n-ai văzut cât au pătimit frații tăi de pe urma asta? Lasă-mă.
2: Tată, te rog, lasă-mă,
1: nu.
2: Renunță,
1: băiete, că n-ai tu cap pentru astfel de treburi. A, că mă duc eu. Și apoi pădurea e plină de primești.
2: Nu, tată, stai aici, te rog.
1: Ce vrei?
2: Tată, vreau să mă lași. Iar dacă nu mi-o reuși, atunci nu mai mă întorc acasă.
1: Of. Bine, nătăfleață. Bine, dragul tate, bine. Atunci, hai, du-te. Du-te dacă ești tu atâta de încăpățânat, că de cât ai pătimi, poate că o să-ți vină și ție mintea la cap. Of.
0: Maică, mamă!
2: Mamă!
0: Iată, dai și lui ceva de aleguri. Pune-i între astea acolo.
3: Ce să-i mai dau păcatele mele, că mai am doar un cozonac plămădit numai cu apă și copt în spuză. Iar de băut, uite, o sticlă de bere năcrită.
2: Lasă, mamă, lasă, că de mi-o fi foame, e bun și ăla. Iar de mi-o fi sete, n-o să mi se pară gustul sălciu. Hai! Puneți-le în traistă și nu-mi doresc alta decât să-mi urați drum bun.
3: Drum bun,
0: nătăfleați!
2: Rămâneți cu bine!
0: Drum bun, băiete! Ce-i sănătos, băiatule, și ai...

0: παρκαρθήκαν ποδές. Γεια! Ακούμα! Άι, σαν τράξει ο σούφλετουρ! Σαν πότολες φόμε! Σαν πότολες σέτα! Και σαν απούκ δε τρέπα! Ε, δα... Δα ούντε ο φύ ομουλέτσουλ, δε καρε με ο ποβεστίτ φράτσι μέι! Ούντε ο φύ ομουλέτσουλ! Παρκαλού και βάλα κόμμα! Δα! Δα!
1: Bună ziua, moșule, unde ești?
2: Uite, tu te-ai unde? Ai și tu fișul ăsta care mi-e și casă, dar nu mă pot mișca de foame. Dă-mi și mie o bucată de
0: pământ. Da, imediat, stai așa, stai acum.
2: Să vin din sticla ta,
0: da. Hai, dă-mi mâna, moșule, hai. Opa, așa, ușurel, hai, vino. Hai,
2: îmi dai?
0: Hai, moșne, gelule dragă.
2: Da, îmi dai.
0: N-am întrăiește decât un amăr de cozonac copt în spuză și o sticlă de bere acră. Da, dacă îți sunt pe plac bucatele astea, stai așa.
2: Da.
0: N-ai decât să te așezi cu ore. Hai, stai aici lângă mine. Așa. Și hai să ne ospătăm împreună.
2: Ia, hai, dă-mi cu unde-i? Cozonac.
3: Ce e asta? Cozonacul s-a făcut galben de parcă ar fi fost plămădin numai cu ouă. Ia să gust din sticlă.
2: Cum e?
3: Minune!
0: Berea acrită s-a preschimbat în vinul cel mai de soi. Hai, moșule, hai să ne ospătăm și să bem până ne-om sătura, da? Hai, ia și mănâncă,
2: uite, fiindcă mi-ai dovedit că ai inimă bună și din puținul tău ești gata să împarți bucuros cu alții, să știi că am să te fac fericit.
0: Nu e voi, moșule, îți mulțumesc, eu sunt fericit că ai mâncat, că nu te rog, nu.
2: Am să te fac fericit, flăcăule, uite, vezi copacul acela bătrân de acolo?
0: Îl văd, moșule!
2: Așa.
0: Da, dar nu pe ăla aș fi vrut să-l dobor, că îmi pare cam uscat. Uite, sunt alții mult mai falci.
2: Lasă.
0: Copacul ăla e atât de bătrân că doar dacă mă ui proptii în el și-l și dobor.
2: Ascultă sfatul meu, flăcăule, taie-l și vei găsi ceva la rădăcina lui.
0: Da?
2: Hai, spor la treabă și rămâi cu bine, flăcăule. Eu o să plec să-mi văd ale mele.
0: Drum bun, moșnegelule, drum bun. Și îți mulțumesc pentru sfat. Mulțumesc! Și acum vorba-i vorbă și treaba-i treabă. Ia să văd ce surpriză mă așteaptă la rădăcina astui copac.
4: Din câteva lovituri de secure, cred că-l dobor.
0: Hai, la treabă! Așa!

0: Moșine Gelu n-a glumit deloc.
1: Ce îmi văd ochii?
0: Sunt treaz sau visez?
2: Nu visez deloc.
0: O frumusețe de gâscă cu penele numai și numai aur.
3: Mulțumesc, Moșine Gelule! Mulțumesc!
0: Așa cum moară, nici când trecea prin cap să descoperă. Ei, da, uite că mai cu treabă, mai cu vorba, s-a lăsat seara și până acasă e drum lung. Acum am să bag gâsca în traista în care au fost merindele și mă îndrept spre hanul de la marginea pădurii. E mai înțelept să rămân acolo peste noapte.
4: Seara bună, seara bună!
0: Aș putea găsi la dumneata o odaie unde să rămân peste noapte? Sunt tare obosit și casa lor mei e cam departe de aici.
4: E, cum să nu găsești o odaie, flăcăule? Păi hanul meu e din adins ridicat aici în drumul de la marginea pădurii. Pentru popasul celor obosiți. Sau, cine știe, rătăciți. Îți dau nu numai o odaie, dar și ceva de-ale gurii.
0: N-ar
4: strica nicio bărdacă de vin că te văd tare tras la față. O să-ți refaci puterile și mâine dimineață cu mintea limpede o să pleci mulțumit de la hanul meu.
0: Îți mulțumesc, hangiule, îți mulțumesc. Fii bun și arată-mi odaia că sunt mort de somn.
4: Într-o clipă, flăcăule, eu o să rămân aici să mă îngrijesc de ceilalți mușterii, iar de tine se vor ocupa fetele mele. Iată-o!
5: Hangiule!
4: Uite, ea e cea mare.
6: Bună seara, drumețule!
0: Bună seara!
4: Ea e cea mijlocie.
7: Bună seara, om bun!
4: Și ea e cea mică.
7: Bună seara, voinicule!
0: Bună seara!
4: Hai, luați-i de saga și puneți-i așternuturile curate pe patul din odaie.
0: Nu, de saga n-o dau, n-o dau, o țin aici, lângă mine.
4: Bine, cum ți-e voia. Și acum, până e gata patul, șezi aici la masă. Am să-ți adun niște bucate și o cană cu vin. Hai, fetelor! Hai, la treabă!
7: Bine că m-ai poposit la hanul nostru și un flăcău mai chipeș.
6: Da, are un chip luminos cum n-am mai văzut de mult prin partea locului.
7: Haideți mai bine să ne vedem de treabă, că o fi obosit săracul.
6: Te uite la ea cât e de grijulie. Te pomenești că ți-a căzut cu tremur.
7: Că nu-și mai deslipea ochii de el. Dacă nu terminați, vă spun tate.
6: Asta mică nu-și deslipea ochii de flăcău? Iar eu nu puteam să-mi deslipesc ochii de traistă.
7: Da, tu? Și eu sunt tare curioasă. Ce-o fi având în ea, că n-a vrut să ne odea să o punem în odaie?
8: O fi având ceva de preț și n-a vrut să o înstrăineze. Paza bună, haide mai bine să terminăm cu aranjatul camerei, să o aerisim, că acuși vine și n-are unde se culca.
6: Da, întinde bine cearceafu să sară banul pe el.
7: Și pune-i perna spre răsărit să-l trezească primele raze.
8: Hai, încă puțin aici, hai că acum suntem gata. Hai, mai repede. Gata, hai, suntem gata. Hai să-i spunem tatei că am terminat. Hai!
9: Tata, am aranjat totul, tata!
7: Așa cum ai spus!
4: Mulțumesc, dragile mele! Și acum, hai, mergeți la culcare, că eu și flăcăul mai stăm puțin la taifas. Hai!
0: Aș mai sta eu, hangiule, că ți-e vorba cum ți-e vinul. Dar simt că mi se închid ochii. Și apoi, ești tare bun de acum, ți-am zis. Eu n-am nicio lețcaie frântă cu care să-ți plătesc bunătatea.
4: Dar cine ți-a pomenit de bani? Hai, mai ia colea încă o bărdacă și când te îmbogăți, ai venit tu de mi-ai plătit.
0: Nu-i stă bine unui oaspete să refuze, dar să nu te superi dacă îți spun că asta e ultima cană, da?
4: Păi, mai stăm la o tacla și pe urmă o vedea. Hai.
0: Bine.

0: Dar ce-i cu voi, dragile mele? V-a tulburat cineva somnul?
1: Acu, hai, haideți la culcare că s-a făcut târziu. Să-i mulțumim Domnului că am încheiat cu bine încă o zi. Hai, noapte bună.
2: Somnușor, tăicuță. Hai, voi nu veniți, surioarelor?
3: Dar bă, noi, cu voia tate, mai stau aleată pe prispă. Că tare-i frumoasă luna.
2: Ne mai scăldăm și noi puțin în răcoarea serii, dacă ne dai voie.
3: Da?
1: Bine, bine, dar să nu zăboviți prea mult, că mâine în zori avem treabă.
0: Bine, dacă vrei, poți să stai și tu.
2: Da, mulțumesc, tăicuță, dar mie cam somn.
0: Bine.
2: Găinile mălță e de mult.
3: Du-te și dormi, să mai crești.
2: Hai, noapte bună, noapte,
3: da, noapte bună. Bună. Gata. Au plecat?
2: Au plecat.
3: Tu e o arde nerăbdare? Sau ce-o fi având oaspetele nostru în traistă?
2: Știi, și mie mi s-a părut curios că nu se despărțea deloc de ea.
3: A, păi la cât a băut cu taica, eu cred că acum doarme dus.
2: Doar nu-i vrea să...
3: Dacă tu n-ai curaj, mă duc singură.
2: Te-aș lăsa singură, dar și eu mor de curiozitate. Hai, ce-o fi, o fi.
3: Hai, încet. Să vedem ce
2: doarme.
3: Știu că doarme sănătos. Ia, vezi unde-i traista.
2: Uite-o, ea aici lângă pernă. Ia-o și desleagă tu, că eu n-am curaj.
3: Dă-o încoace. Maică, măiculiță, e o câscă.
2: O câscă? Pe acolo loc să nu gâgâie. Îl trezește pe flăcău?
3: Nu, păi că nu e o gâscă din cele din care avem și noi în ogradă. E o gâscă minunată. Și pare de aur.
2: Ia, vină mai aproape de fereastră. Și de să mai bine traista să vedem gâsca în bătaia lunii. Ce pare, e chiar de aur. Dar ce rost o fi având pasărea asta? Și de ce s-o i-o fi?
3: Dacă ne-am putea alege și noi măcar cu câte o pană.
2: Vorbește mai încet să nu-l trezim.
3: Pe asta nu-l trezești nici dacă tai lemne pe el. Tu n-auzi cum sfără? Eu smulg o pană. Intră, ce? Mi s-au lupit degetele de aspă. Și nu se deslipesc oricât aș trage. Ce mă fac? Și tu ce caș gura? Pune mâna și ajută-mă.
2: Ai răbdare și nu mai faci atâta tărăbui că-l trezești. Ține-te bine că trag. Dacă m-am lipit și eu.
3: Acum ce ne facem? Hai să ne băgăm sub pat. O să stăm aici lipite până bat zori în fereastră.
2: Apoi, dacă află taica, va fi vai de pielea noastră.
3: Mama Ionti, atâta că mi-a trecut o sprinos toată noaptea sub patul ăsta.
2: Ce crezi că mie mi-e mai bine? Am înțepenit de tot.
3: Parcă se aud pași.
2: S-o fi trezit aia mică să dea la păsări.
3: O fi cânta cocoș? Că de aici de sub pat nu-mi dau seama dacă e dimineață.
2: Suratelor, sunteți aici.
3: Da,
2: aici. Intră și scapă-ne de belea.
3: Ne-am lipit de penele gâștii și nu putem scăpa.
2: V-am bănuit eu. Puteam să vă aștept mult, mult și bine să veniți la culcare. Dar cum vă știu, iscoditoare, mi-am închipuit că asta e luna la care vreți să priviți. Hai, ieșiți de sub pat. Hai! Și acum hai să băgăm repede gâsca la loc în traistă. Nu, că m-am lipit și eu. Nu, că alta nu ne rămâne de făcut decât să așteptăm până se trezește flăcăul. Să-i cerem iertare, nu? Și pot o găsi el un fel să ne dea drumul.
3: Credeam că ne scap de belele.
2: Și acum ne-am lipit ustrele. Dar mai terminați de sfădit că soarele a răsărit.
4: Ce somn am dormit.
0: Da, cu ce cu voi aici?
2: Păi, stai, nu te supăra pe noi, flăcăule, dar surorile mele mureau de curiozitate să vadă ce ascunzi în traistă și s-a s-au lipit de penele gâștii.
3: Da.
2: Am venit să le ajut, dar m-am lipit și eu.
5: V-ați lipit? Nu v-ați lipit? Da. Eu n-am timp de zăbovit. O să-mi iau gâsca sub soară și voi n-aveți decât să vă țineți după mine, da? Da, da, da, da, da. Am lipsit cam mult de acasă și ai mei gândesc că sunt tare îngrijorați. Acu țineți pasul cu mine că o luăm prin câmpie. Poate dăm de un drum mai drept. Hai, hai, hai, hai, hai, Petrol, hai, Petrol, țineți pasul viu, hai, țineți pasul viu că s-a făcut cam târziu. Hai, hai, hai, hai, hai.

0: aș opri-o dacă aș ști că ăsta e drumul bun. Uite un popă, ia să-l întreb pe el încotro să o apuc. Părinte, rogu-te dacă nu ți-e cu supărare.
1: Nu, supărare n-am cu tine, dar de când sunt o asemenea blestemăție n-am mai văzut. Necuvincioaselor, nu vă e rușine să vă țineți cai după un flăcău? Măi, frumoasinii, nu se cuvine să faceți una ca asta. Și apoi voi, cele mai mari, na, treacă, meargă, dar ție nu coasă. Ție, nu ții pic de rușine. Ia, dă mâna încoace să vă opresc. Na, că m-am agățat și eu. Ajută-mă, Doamne Sfinte, și dezleagă-mă din alaia acesta păcătos. Nimic. Acum ce să fac de voi, de nevoie trebuie să alerg și eu în rând cu voi, dar măcar mă încurcă patafirul. Dascăle, dascăle!
2: Ce, părinte? Încotro te grăbești așa tare. Nu cumva să te iei cu altele și să uiți că mai avem ajumbotez.
1: Mai dacă vrei să ajungem la el, aleargă după mine. Ia mă de mânecă și desprinde-mă din alaiul ăsta
2: bezmetic. Da. Numai decât, părinte.
1: Hai!
2: Uite pe ce!
1: Dascăle!
2: Doamne, iartă-mă! Am rămas și eu agățat! Măi, flăcăule, măi! Oprește-te nițel, că eu și părintele trebuie să ajungem la botez.
0: M-aș opri eu dacă știu unde am ajuns. Că toți cinci m-a stras, ba la stânga, ba la dreapta, și mica am reducit drumul.
1: Hai, o leacă pentru Dumnezeu! Măcar să trag sufletul, să-mi suflet canteriul, că l-am făcut somn. Păi vezi în zare cetatea aia mare.
0: Două vădă, ce cu ea?
1: Acolo domnește un împărat care are o fică numai bună de măritat.
2: Numai că fata e atât de sanchie, da? Și de ursuză din pie, că nimeni până acum n-a putut să o facă să râdă.
1: N-a putut. De-aia împăratul arată o pravilă în care stă scris că acela care o va face pe fată să râdă o va lua de nevastă.
0: Păi dacă e pe așa, mai trageți cu mine o fugă până acolo. Haide, dacă tot am rătăcit drumul, hai să zăbovim nițel la palat, că n-ar strica să mă înfățișez și eu. Gâscă de aur am și dacă dă norocul să-mi iau și o nevastă, mă întorc la ei mei împlinit. Hai, mișcați-vă mai repede, că mai sunt doar câțiva pași. Hai, nu o fugă de iapă până crapă. Haideți. Am ajuns. Dascăle, hai, bate-i poate.
3: Cine ești și ce poftești? Pe aici cum de rătăcești?
0: Apoi, străjerule, am venit să-mi încerc norocul și spune-i domniței că o rog să mă primească.
3: Așteaptă acolo nemișcat, o să-l vestesc pe împărat.
0: Ce zici, părinte? Crezi că mă primește?
1: Da, știu și eu, taică. Dar nu văd de ce nu te-ar primi până la urma urmei. Vorba aceea, ești tânăr și bogat, tocmai bun de însurat.
3: Poruncă de la împărat că poți să intri în palat.
4: Apropiați-vă.
5: Rugăciune, împărate.
4: Fii binevenit.
5: Să rămână, domniță.
4: Fii binevenit. Ce?
6: Iartă-mă, tată, și-al meu împărat.
4: Ce?
6: Dar nu vreau să par necuvincioasă, dar nu mă pot opri. Dar de când sunt eu pe lume, n-am mai văzut așa o năstrușnicie de alai. Păi când îl văd cu gâsca de aur sub zoară și ceilalți cinci înșirați ca pe sfoară, păi uite-te, nu mă pot opri din râs. Nu credeam că o să râd vreodată cu atâta poftă, tata.

0: Mare fericire mea, Dustinere! Renunțasem să cred că voi mai auzi râsete între zidurile palatului meu. Pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o la bătrânețe, îți mulțumesc.
1: Prealuminate împărate,
0: da.
1: Acum că ți-am îndeplinit porunca, ți-o cer pe domniță de nevastă așa cum stă scris în pravilă.
0: Na. O clipă, flăcăule. Dar ce crezi că o să trăiești toată viața numai din ha-ha-ha, ho-ho-ho și hi-hi-hi? Ia să vedem cât ești de isteți. Uite, ți-o dau de nevastă pe fiica mea numai atunci când vei aduce pe cineva care să fie în stare să bea tot vinul care încape într-o pivniță.
1: O să încerc, măria ta. Am plecat. Dar pe cine să găsesc? Pe cine să găsesc? Ia stai. Numai omulețul cel cărunt din pădure mi-ar putea veni în ajutor cu un sfat de folos.
2: Du-te, flăcăule.
1: Mă întorc curând, domniță.
2: Da.
1: Dar până atunci, te rog, ai grijă de gâsca de aur.
2: Oh, te aștept. Să fii repede, da?
1: Da.
2: N-aș vrea ca tristețea să pună din nou stăpânire pe sufletul meu.
1: Mă voi întoarce curând.
2: Te aștept.

0: Iaca și pădurea. E, acum să găsesc locul unde am dovorât copacul. Unde era, parcă era mai afund. Uite aici, în luminișul ăsta.
1: Mă leu!
0: Dar parcă se vaită cineva.
1: Mă leu!
0: O fi vreun om sau o sălbăticiune a pădurii?
2: Hei!
1: Aoleu, ce vrei? Ce vrei? Cine strigă, băi?
2: Eu, măi, omule! Dar ce o fai pe inimă și de ce stai așa pe plămit?
1: Da, băi, cum aș putea să fiu altfel dacă mă chinuiești o amarnică de sete și n-am cu ce o stinge? Ia de apă, cât o fie de rece, nu mă pot atinge că setele meu stinge. E drept că mai adineori am golit un butoi cu vin, dar ce înseamnă o picătură la setea care mă frige pe mine? E taman cât un strop pe o piatră fierbântată, zău așa,
2: vă leu!
0: Păi dacă-i numai asta, atunci află că mi-e cu putință să-ți astâmpăr setea.
1: Aoleu,
0: Da, hai frățioare cu mine și o să bei până n-o să mai poți.
1: Aoleu,
0: hai!

0: mai omule.
1: Asta e pivnița împăratului.
2: Ridică-te în bucoaiele cele mari, că eu mă duc să-l chem pe împărat. Hai!
3: Alo, dar întoarce-te repede, că la cât mie de sete s-ar putea să ne dau gata înainte de a veni împăratul. Alo! Și acum ia să iau eu butoaiele la rând, gospodărește! Gata, unul gata! Al doilea l-am stins! Al treilea l-am uscat! Al patrulea l-am ras! Al cincilea al nostru! Al treizeci și șapte! Aoleu, aoleu, simt că mi-am mai potolit puțin setea.
0: Uite, aoleu, ce mă deranjezi? Ia uite, împărate, omul meu aproape că a terminat.
3: Să trăiești, împărate, ce mai faci, împărate, frate?
2: Aoleu, ce faci, nenorocitule?
4: Mai am un singur butoi, mă cam dor șoarele că-s grele, adrecu. Dacă îl dau și pe ăsta pe gât, lăsați-mă să întrag sufletul puțin fel și apoi să mă arătați o pifniță, să o beau și pe aia.
2: Bă, ce să răstrângul, netrebnicule! Șerele aici, șerele aici, nimeni! Auzi, ei, după ce îmi faci atâta pagubă, mai vrea să-mi golească încă o pifniță?
4: Mai vreau!
2: Care-te de aici! Care-te, care-te, ideală! Să
4: trăiești, noroc, nu faci cinste!
2: O, Doamne! M-a nenorocit. M-a lăsat sărac. Nu mai am vin.
1: Nu mai am nimic. Nu te supăra. Maria ta, așa ți-a fost porunca, nu? Acum, cred că îmi vei da fata de nevastă.
2: Ia nu te grăbi, ieștețule. Cum crezi că o să-mi dau o drazla după un neisprăvit ca tine? Dar nu-ți închipui că o să trăiești toată viața din ha-ha-ha și gâl-gâl-gâl. Tu te și găsești un om care să fie în stare să mănânce... să mănânce un munte de pâine să mănânce. Hai, mari, plecă aici imediat.
1: Fac cum poruncești, dar și măria ta să te ții de cuvânt. La revedere, prealuminată, și spune-i domniței că vin să o iau curând.
2: Bă, dar ce m-ai enervat?
1: Tare pricinos, bătrânul. Dar de fata ea lui. Și acum, hai, iute în pădure să-i cer sfatul omulețului. Uite, luminișul. Ia uite-l și, uite-l și omulețul. Ba nu e omulețul? E un om cu mutra tare necăjită care își tot strânge cureaua peste burtă.
0: Măi, omule, lasă cureaua aia în plata domnului, nu mai strânge atât, că-ți iei răsuflarea.
3: Uite, măi, cumița mea, mă, am înfunicat un cuptor întreg de pâine. Dar ce poate ajunge doar un cuptor așa mărât când sunt lihnit de foame? Prin bursă îmi fluiere vântul și trebuie să-mi strâmpă mereu cureaua ca să nu cad de-n picioarele.
1: Hai măi, frate, nu mai... Nu te mai băicări atât. Hai, dă mâna cu acest coalete, scoalete, așa. Și vino cu mine că o să-ți dau să mănânci până te-ai giftui. Hai,

0: mai băi cării, nu mai băi cării, că am ajuns.
1: Unde, Mujo?
0: Uite, uite, pian. Dar parcă muntele ăsta nu era aici în fața cetății.
1: În ce munte de
0: băi? Dar chipții bușoar mai e și împăratul. Cred că a poruncit să strângă toată făina din împărăție ca să facă muntele ăsta uriaș de pâine.
1: Pâine, pâine, pâine.
0: Ia zi, omule, poți să-l birui?
1: Omule, cum de nu?
0: Așa te rog.
1: Mă șez aici la pane și m-am pus în fulec. Omule, nu te-o gata.
0: Măi, frate-mi, dar știu că-ți o foame de se bat turci la gura toată.
1: Omule, ce pâine bună. Pus te-l cheamă pe împărat. Într-o zi n-am ce alege de muntele ăsta de pâine. Iar până presărat, nu mai rămâne în cel ce-o fără mișa. Ajută-mă,
0: vezi, Maria ta? Omul meu!
2: Ce se mănâne?
0: Uite, omul meu a dovedit tot muntele de pâine ce i-ai copt.
1: Dacă ai fi așa milostiv, Maria ta...
0: Ce spui acolo?
1: Dacă ai fi așa milostiv, Maria ta, ai porunci să mai pune din cuptor de pâine, mamă mea.
3: Da, pune-ți tu pofta în cui! Hămezitule! Pleacă aici! Haple-o! După ce mi-ai golit de făină toate hambale împărății, mai vrei încă să mănânci? Mâncă doar câinii să te mănânce, să mănânce câinii să te mănânce. Întinde-o până îl pun să văzi pe tine. Hai, mazăi!
1: Zgârșitule, zgârșitule!
0: Iartă-l, prealuminate! Iartă-l că n-a făcut decât să-ți îndeplinească porunca. Și acum, pentru a treia oară, îți cer să-mi dai fata de nevastă.
3: Ce-o dau? Păi, da, păi, nu, păi, cum nu? Ești sens, n-am ce zice. Auzi, dar ea spune, după ce o să terminați cu ha-ha-ha și hi-hi-hi, după ce o să terminați cu gâl-gâl-gâl și după ce o să terminați cu clap-clap-clap-clap-clap, ce o să faceți, hai? Nu o să vrei să-mi scoți fata la plimbare? Nu o să vezi călătorii și spre alte împărății? Nu! Și doar nu-ți închipui că fata mea o să meargă pe jos sau când ajunge la vreo apă o să treacă not. Că nu știe, Doamne, ferește!
4: Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Nu poți să spui m-am însurat, așa ca să arăt bărbat. Și n-o să stai de dragul fetii, numai la baluri cu confeti. Căsătoria nu-i deloc, la fel ca jocul de noroc. Iar mofturi, are toane și uneori îți dă frisoane. Căsătoria nu-i deloc la fel ca jocul de noroc. Iar mofturi, are toane și uneori îți dă frisoane. Gândiți și voi ca doi copii, hai să ne punem pirostri. Aveți nevoie de tandrețe și acum dar și la bătrânețe. Gândiți și voi ca doi copii, hai să ne punem pirostri. Aveți nevoie de tandrețe și acum dar și la bătrânețe. Căsătoria, dragul meu, nu-i doar cu zâmbete mereu, nu-i doar cu valuri și paiete, e și răspundere, băiete. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele.
3: Așa că fă bine și adun la curte o corabie. O corabie care să fie așa de năzdrăvană, încât să meargă și pe uscat să meargă, dar să plutească și pe mare să plutească. Hai, hai să văd eu cât ești de isteț. Când te-ai vedea venind cu corabia la curtea patului, să știi că nu voi mai avea nicio pricină de împotrivire și ți-o-i da fata de nevastă pe loc ce o-i da.
0: Așa să faci, Maria ta. Și n-ar fi rău de data asta să-ți ții cuvântul că vorba aceea, nu sunt mut și nu sunt slut. Nu mă dau la greu bătut. Gâsca m-a făcut bogat, tocmai bun de însurat. Hei. Și acum, nătăfleață, întoarce-te în pădure, că numai omulețul cel cărunț ar putea veni în ajutor. Hai, la drum! Am ajuns tamal la locul unde am doborât copacul
2: Și nici țipenie de om. Unde-o fi, moșine, genul cel înțelept, că numai el mă poate scoate din încurcătura asta? Unde-o fi, unde-o fi?
0: Moșule! Moșneagule! Moșnegelule!
2: Nimic. Nu-mi răspunde nimeni. Ia să fac o rugăciune. Vino, moșnegelul meu, și ajută-mă la greu. Te-aș ruga să-mi dai un sfat. Cum să-l satur pe împărat? Vino, dă-mi ajutor, că tare aș vrea să mă însor.
5: Dar ce e cu tine, flăcule?
0: Moșule, deloc așa zău. Zău, ce m-ai speriat, moșule.
5: Dar ce necazuri ți-au îndreptat pașii din nou în pădure.
0: Of, of, of, of, moșule. Apoi mi-a căzut cu tronc fata împăratului.
5: Vai de cap. Ia-ți, vreau, vreau.
0: Da, da, da. Dar vezi că bătrânul e tare cârcotaș și născocește tot felul de chichițe. Uite, se vede treaba că nu-i sunt pe plac și vrea să scape de mine.
5: Ei,
0: mai întâi mi-a zis să-i găsesc un setos care să-i stingă toate butoaiele cu vin din pivniță, apoi a copt un munte de pâine pe care un hămesit l-a înfulecat până la ultima părâmă.
5: Așa,
0: iar
5: așa.
0: Acum, ce crezi că i s-a năzărit?
5: Ei, ce i s-a năzărit?
0: Ci că să-i fac o corabie care să meargă și pe apă și pe uscat.
5: Liniștește-te, flăcăule, că eu n-am uitat bunătatea și mila pe care mi l-ai arătat la nevoie. Află că tot eu am mâncat și am băut de hatârul tău. Da, da, da,
0: da,
5: da. Și tot eu am să-ți dau și corabia. Gata, ia, întoarce-te tu la palat și ai să găsești în fața porților năzdrăvânia ce ți-a poruncit împăratul să-i o aduci. Acestea toate ți se cuvin de drept, fiindcă tu m-ai ospătat din puținele tale bucate.
0: Rămâi cu bine, moșule, și îți mulțumesc tare mult.
5: Mergi sănătos!
0: Uite, dacă l-ai moșteni pe împărat, atunci să știi, matale, că o să te iau la curte. Și să mai știi, moșule!
2: Că a dispărut de parcă l-ar fi înghițit pământul. Ce minune!
0: Dar lasă! Lasă că mă întoarce. Acum să dau fuga la palat, că domnița m-o fi așteptând să vadă de-am îndeplinit șastă poruncă împărătească.

0: Le luminate?
1: Da, ci, ci, ci.
0: Acum că ai văzut și corabia ce ți-am adus pe șcheș, ce mai ai de zis?
1: Ce să mai am de zis? Istețile. Că mi s-au dus pe apa sâmbetii toate siretricurile mi s-au dus. De când sunt eu la împărăție, n-am mai văzut așa minunăție de corabie. Doamne, ce frumoasă e! O să-ți dau fata, o să-ți o dau. Și o să vă fac o nuntă ca-n povești. Popă, hai, drască, nu-ți lipsește. Iar cele trei fete ce au fost lipite de gâsca de aur, fel, vor fi domnișoare de onoare. Iar după moartea mea, Doamne ferește, dacă o să mor vreodată, abia atunci o să te urci în scaunul domnesc ca isteț împărat. Și o să trăiești în fericire până la adânci bătrâneți alături de nevasta ta.
2: Și fica Măriei tale.
0: Și fica Măriei tale.
1: Cum și fica? Ah, fica Măriei mele, da.
0: Iar eu, ca ginere, o să păstrez lângă scaunul domnesc gâsca de aur.
1: Da,
0: care să-mi amintească întotdeauna că, fără trudă, fără bunătate și înțelepciune, poți să rămâi un neisprăvit.
1: Așa.

0: tineri.
1: Iar fetele se rămâne la curte pe lângă domniță.
0: Da, da, fel.
1: Păi nu? Dacă n-ar fi fost ei, n-aș fi rătăcit drumul și n-aș fi ajuns la aleasa inimii mele. Așa-i, domniță?
2: Așa-i, stețul meu. Ei și gâsca de aur.
3: Vestea proaspăt încheiată a fost la fel ca altă dată. Și cum o știe lumea toată, un băiat iubea o fată. Când și-a găsit poate băiatul, i-a zis în zeflemea împăratul:
4: păi cum

0: Ați ascultat Nătăfleață și Gâsca de Aur. Fantezie muzical radiofonică de Boris Petrov după Frații Grimm. Traducerea Dan Faur. Distribuția a fost următoarea: Nătăfleață, George Ivașcu; Tatăl și Omulețul, Petre Lupu; Mama, Anca Zanfirescu; Fratele cel Mare și Popa, Mihai Bisericanu; Fratele Mijlociu și Dascălul, Cosmin Șofron; Fata cea Mare, Anca Zanfirescu; Fata Mijlocie, Arabela Neazi; Fata Mică și Domnița, Oana Răsuceanu; Straja, Boris Petrov; Hangiul și Împăratul, Valentin Teodosiu; asistența tehnică, Mirela Anton și Monica Wilhelm; regia de studio, Janina Dicu; muzică originală, Dan Bălan.
1: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești.

0: De mult pe gheața unui răcitor, la Cil, la Târgu Moșilor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. El nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el cei mai ușor. Cânta la cor. Era grăsuț, curat, atrăgător, în fracul lui strălucitor.
1: Cum se numea?
0: Apolodor!
1: Apolodor. Și ce făcea?
0: Cânta la cor.

0: a spus așa: sunt foarte trist, îmi place viața de corist, dar ce să fac, mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. De-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe un ghețar.
1: Când l-a văzut pisoiul Tiț, plângând cu hohot și sughiț, i-a spus:
2: prietene, aș da mustața și codița mea, aș da o litră de caimat, aș da orice să te împac. Zău, nu mai plânge, măi, odor, te implor.
0: Nu, ce odor, ce odor, mie mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador.
1: Au încercat să-l mai împace ariciul,
3: Apolodor, dăruindu-i ace,
1: și ursul, cu un pumn de mure atunci culese din pădure, și iepurile buză lată, cu fructe dulci și cu salată.
4: Ariciul, iepurile buză lată?
1: Colegi de lui Apolodor, maestri cântăreți la cor. Camila Suzi, cea mai tristă, ofta cu fața în batistă. Ea îi fusese ca o mamă. Îl învățase prima gamă.
4: Și el, Apolodor?
1: Apolodor? Plângea de zor.
0: Mi-e dor. Mi-e dor de frații mei din Labrador.
1: Colegii lui s-au dus atunci la dirijor. Maestrul Domila Solfa, în haina lui de catifea, i-a ascultat și, gânditor, s-a așezat pe o canapea, oftând.
5: Sărmanul meu tenor, se poate prăpădi de dor.
0: Da!
5: Să plece, deci, spre Labrador.
1: Da, a plecat. La început a fost ușor. L-a dus spre nord, l-a dus în zbor. Un avion, un bimotor. Dar între timp, înflăcărându-l amețitorul peisaj, sări pe o aripă, cu gândul să dea dovadă de curaj. Și l-a izbit un nor zănatic, oprindu-i zborul acrobatic. Apolodor, din avionul bimotor.
4: Unde a căzut?
1: La capul nord. Osomorât și gânditor, adăpostit într-un fiord, ședea pe țărm Apolodor și se jelea.
0: Frații mei din Labrador, adio vouă tuturor, pe semne că mi-am să mor aici, la țărmul mărilor. Și ce frumos cântam la cor. Frații mei din Labrador, eu am să mor, eu am să mor.
1: Dar iată în zare un vapor, e pescadorul Meteor. Cel mai din frunte pescador, din Baltica în Labrador. Sirena șuiera de zor.
6: Hei, cine ești?
0: Un călător.
6: Cum te numești?
0: Apolodor.
6: Și încotro?
0: Spre Labrador.
6: De ce jelești?
0: Păi, am să mor uitat și fără ajutor.
6: Noi te vom lua, Apolodor, cu vasul nostru Meteor. E mare și încăpător. Ai drum ceva mai ocolit, căci navigăm spre răsărit, dar tot ajungi în Labrador. Hai, urcă-te pe pescador!
1: Și a fost un drum fermecător. În zare niciun nor, doar pescăruși rotind în zbor, și apa unduind ușor, și vântul lin ca un fior. Plutea vaporul meteor, plutea încetişor, și-l străjuia ocrotitor în altul cer multicolor.
2: Dar?
1: La urmă se opri în port vaporul meteor și debarcă Apolodor la Bering într-o bună zi.
4: Și apoi, ce-a mai făcut Apolodor?
1: Întâi cu luntrea unui eschimos porni spre Labrador. Apoi porni pe jos. Pe unde a fost, nu prea se știe, căci s-au păstrat puține file din cronica acelor zile. Sunt scriși doar munții Tink, Merk, Puk. Un râu, o vale și un sat și un nume, Castorul Bursuc. Pe altă file subliniate sunt noutățile aflate pe când vorbea la telefon în nu știu ce localitate, pe malul fluviului Yukon.
4: Ce noutăți?
1: Pe cât se pare, Bursuc i-a spus...
2: În Labrador ai fost născut din întâmplare, căci nu-i picior de pinguin. Familia Apolodor a stat și ea foarte puțin. Acum, după câte aud, s-a stabilit la polul sud, pe gheața Golfului Terror.
1: Bursuc era convingător. Se vizia pe vechi tratate, pe manuscrise, pe citate, pe documente ștambilate. Avea în orice caz dreptate.
4: Deci l-a crezut Apolodor.
1: Exact. Și n-a mai mers spre Labrador.
4: Și ce-a făcut Apolodor?
1: Cu mare casnă descifrez ce scrie printre ștersături. Străbat Canada. Prin pădure, nu? Da, prin pădure, așa. Popaz la tribul irochez. Apoi un rând mai înțeleg. Plutim pe lacul Winnipeg. Da, și iar e manuscrisul ud, murdar, pătat. Îngrozitor. În orice caz, Apolodor e clar că a pornit spre sud. Dar un taifun îngrozitor, cu forța lui de nedescris, l-a dus pe sus, peste ocean. L-a dus pe țărmul african, lângă Tunis. Asta e cum de-a ajuns așa departe. Nimeni n-ar putea să știe că s-a pierdut în mare parte jurnalul de călătorie. Dar vreau să vă redau în scris priveliștea de la Tunis. De sus, de foarte sus, spre sud, spre est și spre apus. Cât vezi cu ochii, marea. Marea mare și apele strălucitoare. Iar mai spre nord, peste câmpii, vezi siluete de geamii și albe frământând la soare, livezi de portocal în floare. Stătea pe țărm Apolodor și se gândea.
0: O fi frumos la o căldură tropicală și eu sunt mort de oboseală și nu mai pot să merg pe jos.
1: Și cum gelea să-i plângi de milă, veni spre dânsul o cămilă.
4: O cămilă?
7: Cum te numești?
0: Apă, apă, Apolodor.
7: ce tot vorbești? Apolodor e în Labrador. Eu am o soră în București la circ, în Târgul Moșilor.
0: Cum? Camila Susivă e soră? A fost cu mine ca o mamă. Ea m-a învățat întâia gamă d'or și câteodată chiar mă trata cu înghețată. Dar asta a fost de mult odată. Acum peseneam să mor după un drum atât de lung și niciodată n-am să ajung la frații mei la Polul Sud.
7: Doamne, ce mi-e dat să aud? Te doare inima de milă. Te duce tanti către sud.
1: Și l-a purtat Camila în spate cu salturi moi și legănate. Și-au străbătut câmpii și sate și-au ajuns într-un târziu la marginea unui
0: postiu.
7: Aici începe, cum e scris pe hartă, Sahara. Albă și deșartă. Și în Sahara, dragul meu, nu e apă și e cald mereu. Eu te-am adus.
0: Îți mulțumesc.
7: Dar sunt Camila.
0: Da.
7: Și sunt și mamă și mi-e milă. De aceea am să-ți dau un sfat. Întoarce-te cu mine imediat.
0: Eu, tante dragă, sunt decis să merg spre sud, la frații mei, n-am încotro. Mi-e tare dor și trebuie să dau de ei. Oricum, îți mulțumesc frumos.
1: Și-a pornit-o curajos spre sud. Peste nisip, pe jos. Să spun în câteva cuvinte cât e nisipul de fierbinte. Și cum nu vezi măcar un cort, cum n-ai niciun mijloc de transport, și cum pe întinderea pustiei nu-i urmă de cofetărie, și nici n-a existat vreodată măcar un chioșc cu limonadă, adică un chico, o răcoritoare. Atâta doar, nisip și soare.
4: Și a rezistat Apolodor? Nu suferea?
1: Mergea și se gândea.
0: Aici îmi e dat să mor.
1: Dar cum mergea, dădu în calea lui de oază, cu umbră multă și răcoare, cu arbori năpădiți de floare, cu tufe mari de iasomie, cu apă bună de izvor.
4: Și a băut Apolodor.
1: Și a cântat de bucurie cu glasul dulce de tenor. Pe creanga unui palmier, ascunsă bine, lângă cer, îl asculta mai mult cu frică. O foarte mică maimuțică. Și ea simți un început de sentiment necunoscut. Ceva între alean și dor. O tulburare, un fior. Acel ceva profund și mut, în orice caz foarte plăcut, pe care îl numim amor. Ținându-și coada grațios și înclinându-se frumos, îi dărui mai multe portocale și o pungă plină cu migdale.
4: Iale, sunt toate ale tale.
1: Și cu fiale și mai multe îl întrebă cum se numește. Au și ce persoană cultă vorbea crește românește, na? Românește.
4: Cum te numești?
0: Apolodor. Apolodor. Și sunt un pineguin teror.
1: Atunci aceeași mai muțică șopti roșindu-se ușor.
4: Deși sunt încă foarte mică, nu am decât un singur dor.
8: să fiu soție de tenor. Deci, dacă dragostea există și dacă nu dorești cumva să vezi o maimuțică tristă, aș vrea să fiu soția ta.
9: Eu n-aveam de gând să mă însor, dar fiindcă dragostea există,
8: da,
9: și nu mi-ar fi plăcut nici mie să văd o maimuțică tristă,
8: da,
9: sunt gata pentru cununie.
1: Și amândoi, ca doi copii cuminți, s-au dus să ceară voie la părinți. Și domnul cimpanzeu, al mintei o persoană cultă, deși se exprima ca în greu, a spus așa pe burtă:
10: fetița mea, ascultă un sfat de tată iubitor. Știi că stimez nespus de mult profesiunea de tenor. Am pentru muzică un cult. Îmi place și Apolodor.
8: Da?
10: Deci aș putea să fiu de acord.
8: Da.
10: Dar dânsul, după câte aud, se duce către polul sud. Și acolo e un ger cumplit. De aceea n-am să te mărit. N-ai să reziști. Nu e cu putință. Vrei să te am pe conștiință?
11: Iar eu...
9: Da, doamnă.
11: Gândind ca mamă și femeie...
9: A, așa?
11: Nu pot să spun decât atât.
9: A?
11: Îmi pare rău.
9: A?
11: Dar mă opun.
1: Iar ei, ca doi copii cuminți, au ascultat de sfatul scumpilor părinți.

0: plecat Apolodor?
1: Și a rămas pe o rămurică departe, suspinând de dor, o foarte mică maimuțică. Iar el a rătăcit un an pe continentul african. Apoi un timp a fost văzut Hamal în port la Capo Verde, cărând stafide și năut. De urmă, urmă îi se pierde. Se spune că a stat un pic prin junglele din Mozambic. Și iarăși nu mai știm nimic. Pe urmă, 6 luni în șir a fost în India fakir. Apoi o lună prin Tibet, se spune că a fost poet. Și iarăși nu mai știm nimic.
0: Și când apare ea?
1: Abia peste vreo 2 luni e semnalat de un ziar pe o insulă în Pacific. Acum era milionar.
0: Se mai întâmplă și minuni.
1: Găsise pe un teren viran un geamantan de piele fină și un pachet în geamantan pecetluit cu parafina.
0: Și în pachet?
1: Un pachetel legat cu funde elegante.
0: Și în pachetel?
1: Apolodor găsise în el vreo 40 de diamante. Acum vorbea la telefon din camera de jucării. Avea vreo 5 cofetării. Stătea pe canapele moi, fuma numai țigări de foi, mânca betel și ananas și nu-i mai ajungea la nas.
0: Și a fost așa bogat în timp îndelungat?
1: Vreun an sau doi. Dar într-o zi și-a amintit Apolodor de frații lui și a plâns de dor
2: și a zis: adio, ananas, țigări de foi și jucării. Adio voi, cofetării și diamante. Eu vă las, vă las și plec, fiindcă mi-e dor.
1: Și a plecat Apolodor. Se pare că a navigat pe o barcă luată cu chirie. Apoi, pe o vreme calmă și senină, a fost luat un submarin. Da, dar asta a durat puțin, căci s-au izbit în drum de o mină.
0: Vai, ce păcat! Și Apolodor?
1: A fost salvat de un delfin. Da, și a fost lăsat în stare de leșin pe țărmul californian. Și iată cum, pe negândite, navigatorul pinguin ajunse în Statele Unite. Să știți că nu mi-a fost deloc ușor ca să le fac din auzite sau din caiete risipite jurnalul lui de călător de-a lungul Statelor Unite.
0: Dar ce-a pățit? Ce-a mai făcut?
1: Cu mâna lui Apolodor notează de la început pe o filă rătăcită.
2: Vai, vai, se ține după mine Sky, tâlharul din Connecticut. Alaltăieri când l-am văzut, umbla cu barbă și mascat și stau usuz și încruntat, tâlharul din Connecticut, iar ca să fie mai temut, purta perucă bicoloră și împușca. Un om pe oră, tâlharul din Connecticut.
0: E totul scris? Și e notat exact așa cum s-a întâmplat?
1: Păi să-ți povestesc ce a făcut tâlharul din Connecticut. Era în tren cu stat tăcut și singur Cook, Apolodor. S-a mai urcat un călător, un individ necunoscut. Era...
0: tâlharul din Connecticut.
1: Avea mână un pistol și rom băus un kilogram.
3: Acum te las gol.
2: Nu!
3: Și te arunc din tren pe geam.
2: No!
1: Și cum a zis, a și făcut.
4: Tâlharul din Connecticut a fost îngrozitor. Dar n-a murit Apolodor și s-a ales din căzătură cu un cucui și o zgârietură. Și o mică rană la picior. Și a mers apoi ceas după ceas, oftând la fiecare pas.
2: Ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut tâlharul din Connecticut? Așa, cu vânătăi și gol, nu cred să mai ajung la pol. Nu cred să mai ajung.
1: Așa se jăluia de zor, dar când tăcu Apolodor, i-a duse vântul la urechi un fluid de fiare vechi și un zgomot strașnic de motor. Și-a văzut venind pe drum un camion cu numai șters, îmbluit în nor de fum.
0: Și a plărit în el?
1: Din mers? Așa porni Apolodor, murdar de fum și de rugină, sub soarele dogoritor, pe fiare vechi, într-o mașină. La sus, pe maldul de fier, găsi o platoșă. Medieval. Și o chivră de cavaler, croite parcă pe măsură, și îmbrăcă Apolodor această falnică armură. Dar, după câteva secunde, un uragan îngrozitor îl aruncă din nor în nor, ca pe un fulg de păpădie.
2: Vai, vai, ce vijelie! Acum sigur o să mor, ce vijelie!
0: Și apoi, ce mai e scris în manuscris?
1: Că a picat plocon de sus, stârnind o zarvă de nespus pe străzile din Saint Louis. Întâiul care l-a văzut, savantul Fergus MacPigot, a dat de știre peste tot.
5: Un satelit! Un satelit!
1: La care adunați în cor o 40 de gură cască, strigară în cor. Lor, dar sfătuindu-se deoparte cu creierul automat, savantul a rectificat.
5: Nu-i satelit! Nu-i satelit! Nu! E un om din Marte!
1: Și-au început să se tocmească în jurul lui Apolodor cei 40 de gură cască.
6: Ce-ar fi să-l facem senator?
7: Să-l punem la Academie!
6: Să-i vindem un televizor!
8: Să-i dăm o casă cu chirie!
1: Atunci s-a ridicat și a zis primarul Big din Saint Louis.
9: Noi, fiindcă ne aflăm de față, am hotărât să-i se facă din nilon.
10: Nylon.
9: Căpur cu sut cu ață, în centru pieții o baracă. În ea, pe un socru de granit, pictat cu stele pe o parte, va sta în lanțuri liniștit acest străin picat din arte. Și fiindcă trebuie făcut un bine pentru fiecare, firește că am prevăzut și o mică taxă la intrare.
1: Bravo! Și s-a făcut precum a zis primarul Bing din San Luis.
0: Cât a durat?
1: Nu știu precis. Un singur lucru ni s-a spus, că noaptea neagră și posacă, Apolodor, în lansul pus, ședea pe soclu, în baracă. Ședea cu minte și supus. Ședea în beznă și tăcere. Când ușa a sărit în sus! S-au năvălit în încăpere vreo 20 de inși mascați, tâlhari și ucigași cu leapă, zâmbind cu gura până la ceapă. și în fruntea lor venea tăcut tâlharul din Connecticut. Ok, mai repede. Dați-lor. Și l-au răpit pe Apolodor și l-au legat cu funii de bumbac, apoi vărât în fundul unui sac, l-au dus pe ulițe întortocheate, pe străzi, cu nume de ochiate.
0: Și unde s-a oprit?
1: În fața unei vechi clădiri. Ușa prinsă în zăvoare, cu geamurile ferecate, cu sonerii automate, iar lângă ușă, pe burlan, scrisese cineva cu cretă: aici e sediul Ku Klux Klan, asociație secretă. Și s-a trezit Apolodor, că-i scos din sac și aruncat în marea sală pentru sfat. Erau acolo adunat o sumedenie de mascați cu glugi pe față și urâți, care îl priveau posomorâți. S-au sfătuit încet, încet, mai mult prin semne și prin șoapte, iar sfatul a rămas secret și nu avem destule date.
10: Noi, adunați în Saint Louis, ne-am sfătuit și am decis, pe baza faptului comis, acest străin va fi trimis pe lună, într-o astronavă. Acolo va muri, firește, dar asta nu ne mai privește, căci nu va fi ucis de noi. Drept care iscăliți și voi, toți membrii vechi în Ku Klux Klan.
1: În zori, cu gluși pe față și pistoale, s-au îndreptat cu toții agale spre secția zboruri spațiale. Se rătăcise pe acolo veche astronavă goală, un orez din seria Apollo, adăpostită într-o hală. În fruntea lor mergea tăcut tâlharul din Connecticut. Târât de ei, Apolodor se jeluia în gând de zor.
6: Oh, frații mei din Labrador, acum gata, am să mor.
1: Și-au ajuns la marea hală și l-au închis pe Apolodor în astronava spațială și-au dat drumul la motor.

0: bat cu Apolodor, nefericitul călător?
1: Am copiat de prin ziare întreg pasajul următor.
2: Dragi cititori, mi s-a transmis la ora 5 și 5 precis că în orașul Saint Louis, pe strada X, la 6 bis, un marțian s-a sinucis. Cuprins de furie nebună, având și mintea ca-n bolnavă, el a pornit direct spre luna pe o străveche astronavă. Pe străzile din Saint Louis, emoția-i de nedescris, am zis!
1: Savantul Fergus MacPigot, sosit și el, a declarat.
3: E clar de tot! Sinucigașul e fugar! Un singur lucru e de clar!
4: Se pune întrebarea dacă acest nebun nu-i marțianul din baracă. Da. Vom cerceta. Da, neapărat vom cerceta.
0: Și ce-au mai scris ziarele din Saint Louis? Ce-au mai scris?
1: N-am să repet părerea lor, căci ne-a lăsat Apolodor această scurtă însemnare.
0: Care?
5: Ca să mai spun ce zbor a fost și cum e fără gravitate, firește, n-are niciun rost. Destul că le-am trăit pe toate. Să știți, pe lună e frumos. Eu, după aselenizare, am fost destul de curajos. Aveam și cască și radar și aparate de filmat și un biscuit în buzunar și un tub de lapte condensat, dar cum era un frig cumplit și eu eram fără palton, am stat un pic, am chibzuit și am apăsat pe un buton și nava a pornit la drum. Se îndreaptă spre pământ acum.

0: Păcat. Păcat că marea lui spravă a fost atunci ignorată. N-a fost măcar televizată. O nedreptate foarte gravă.
1: Dar mai departe, ce-a făcut Apolodor când s-a întors din acest zbor?
2: Să-l urmărim pe călător. Pe Mississippi, într-un bac, stau negru Jim și negru Jack. Au lângă ei un călător. L-au scos din apă. Gol. Și ud. Căzut din cer. Atât șoptea.
0: Spre sud. Spre sud.
2: Bătrânul Jack își umple pipa cu tabac și îl întreabă zâmbitor. Unde mergi?
0: Apolodor, mi-e tare frig, de foame mor și mi-este dor de frații mei din Labrador.
3: Îți dăm noi haine de bumbac, îți dăm din prânzul nostru. Cam sărac. Oh,
0: vă mulțumesc, vă mulțumesc.
2: Și îl privesc zâmbind și tac. Și negru Jim și negru Jack. Și iar lipsesc mai multe pile din cronica acelor zile.
1: Și ce s-o fi ales din bac? De unde-i Jim? Pe unde-i Jack?
2: Nu știu nimic de soarta lor. Nu am decât un colțișor, o bucățică de hârtie, un peticel pe care scriu.
4: Zăceam în portul New Orleans, zăceam pe un malder de catran, iar capitanul Cyrus Smith, un bețivan, un adormit, beteag de șale, slut și chior, mi-a zis:
3: te iau ca ajutor, vei sta de veghe la motor. Nu te uita că sunt de sul, sunt lup de mare cunoscut. Dar m-a pocit acum un an cu latul unui iatagan tâlharul din Connecticut. De atunci să știi că-i sunt dușman.
4: Și am plecat din New Orleans. E tare cald și eu asud, dar mergem cel puțin spre sud.
2: Și rătăcind mai multe zile în largul mărilor Antile, a navigat Apolodor prin Marea Caraibilor. Iar capitanul Cyrus Smith dormea adânc, cu somn tihnit, lăsându-l pe Apolodor să vadă singur de vapor. Și luneca ușor, ușor pe ape moi și străvezii.
1: Era frumos?
2: Tare frumos. Venise în zbor și un albatros din largul apelor pustii. Și cum zădea și-l admira în seara aceea de aramă, sosi prin radio pe vapor o misterioasă telegramă, având cuprinsul următor:
5: hei, capitane Cyrus Smith, ce raiba face, ai adormit? Vezi, dacă-ți pică pe vapor un pinguin, un călător căzut de pe o astronavă, să-i dai bomboane cu o travă și mort să mi-l arunci în apă. E vai de tine dacă scapă. Te salut, tâlharul din Connecticut.
1: Cumpli mesajul mai primit. Dar capitanul Cyrus Smith
2: dormea mereu, dormea tihnit,
6: dormea și scoroia cumplit.
1: Și Apolodor?
2: A priceput că bețivanul sluț și chiore mincinos și prefăcut și cumpărat de Cucuz Clan. Deci s-a îndreptat spre capitan și scos din fire s-a răstit.
6: Tâlhar ce ești, mai păcălit!
2: Dar capitanul nici măcar n-a tresărit. Dormea și sfărăia cumplit. Ah, ce păcat că n-a fost fotografiat acel moment înălțător, când singur cuc, Apolodor, a găurit cu un topor pe reții marelui vapor. Minutul tragic și solemn, când nava s-a cutremurat din toți pereții ei de lemn. Apoi domol s-a scufundat ca un rechin înjunghiat, iar capitanul Cyrus Smith, în clipa când a răposat, se zice că dormea tehnit, dormea și smorăia cumplit. Iar lipsesc mai multe file din cronica acelor zile. Se pare că flămând și ud purtat de ape către sud a fost cules cu chiu, cu vai de trei pescari din Uruguay.
1: Și în Uruguay ce-a mai făcut sărmanul nostru călător?
2: A zăbovit mai mulțișor în casa unui profesor pe nume Carlos Alfandor. El însuși fost cândva tenor. Firește doar ca amator. Un foarte vechi admirator. Și traiul îi era ușor. Fiindcă ilustrul profesor îl îngrija ca pe un odor.
7: Să știi că eu mă simt dator să mă gândesc la viitor. Deci, dacă o fi cumva să mor, să știi că tu vei fi moștenitor.
2: Dar dragul nostru Apolodor se chinuia îngrozitor când profesorul Alfandor, vorbindu-i binevoitor, îl programa mereu de zor pe micul său calculator.
7: Pe azi, iubitul meu tenor, ai un program încântător. La 8 te duci la croitor, la 9 mergem la cofor, la 10 ascultăm un cor, la 1 masa, un cotor de varză, copt la cuptor, la 2 facem noi un cor, la 3 plimbare cu azor, cățeluș ascultător, la 6 îți iese un cofor, la 7 la televizor, la 8 te duci în dormitor și te așezi cu un săpat. Pe azi așa ești programat de micul meu calculator.
1: Și așa în fiecare zi.
2: Așa.
1: Nu suferea Apolodor?
2: Ba, suferea și cu geta.
8: Ce bine, ce frumos ar fi o zi fără calculator.
2: Dar tot la domnul profesor mai exista și un robot. Care făcea prin casă tot. Un fel de înger, cu motor, curat, drăguț și zâmbitor, cu care se distra Apolodor. Din când în când acest robot îi aducea câte un compot și îl însoțea la dormitor, urându-i seara. Dar într-o zi Apolodor, pe când stătea într-un picior așa fusese programat pe bază de calculator, a dat din cap și a oftat.
9: Să știi că nu mai pot. Îmi este până peste cap. Mă simt ca sabia în teacă. Nu văd cum aș putea să scap.
2: Și i-a răspuns robotul.
10: Pleacă.
11: Pleacă?
10: Pleacă.
2: Și atunci Apolodor se pare a scris scrisoarea următoare.
12: Mult preastimate profesor, firește, vă rămân dator și veșnic recunoscător, dar trebuie să plec. Mi-e dor de frații mei și vă implor,
8: Fiți ca un tată iertător. Ce pot să fac dacă mi-e dor? Apolodor.
13: Și-a plecat Apolodor pe drumul lui de călător. Of, nici lui nu era ușor.
1: Ai zbutit, Apolodor, să mai găsească un vapor și să pornească mai departe?
8: Atâta știu. Era prin Marte. Bătea un vânt de vreme rea și în largul mării viscolea cu fulgi de gheață reci și tari.
13: Când a zărit Apolodor Antarctica și gheața golfului Teror. Și aici tot neamul lui Apolodor s-a adunat cu micul mare și l-au primit la debarcare. Întâi bunicul Apolodorin,
14: bunicule,
13: cel mai în vârstă pinguin,
15: Apolodor,
13: și mama Apolodorica,
14: mamico,
13: o pinguină atâtica, și tatăl Apolodorel,
14: tatăl,
13: un pinguin mărunt și chel, și unchiul Apolodorini, și neamurile, și vecinii, și-au cântat cu toți în cor, și-a fost mare sărbătoare pe coasta golfului Teror.

0: simțit când rudele și le-a găsit.
1: Apolodor se prăpădea de dor. Își amintea de foștii lui colegi din cor, de iepurile buză lată.
0: Îl îmbiam cu o salată.
1: De tiți, îmbind, sau de Camila Suzi. De ursul ce-l poftea la mure. Atunci culese din pădure. Sau de maestru Domila Solpa, haina lui de catifea, care îi zâmbea și îl întreba:

0: Pe gheața golfului teror ofta de zor Apolodor, iar tatăl Apolodorel și unchiul Apolodorinii și neamurile și vecinii îl îmbiau cu zeci de pești.
1: Ia-i, dragă! Dacă ne iubești!
2: Va, iubesc!
3: Dăm pe toți dacă zâmbești!
2: Vă mulțumesc și zâmbesc, dar eu aș vrea să plec la București.
0: Bunicul Apolodorin, cel mai îngust pinguin, a stat de-a chipzuit puțin, apoi a spus.
4: Păi, eu nu te țin.
2: Nu.
4: Căci torul e o mare chin.
2: Așa e.
4: Decât să stai și să jelești aici mistuit de dor, mai bine pleci la București. Hai.
0: Și a plecat Apolodor.
5: La revedere, Apolodor! Apolodor!
6: Să aveți grijă de voi!
5: Apolodor!
0: Și a plecat Apolodor, neobositul călător.
7: Pe unde am mai trecut acum? Și cum a străbătut atâta drum?
0: Nu știu precis, sunt file goale în manuscris. Se pare că aproape un an a navigat peste ocean pe urmele lui Magellan. Sau, după cum a e un zvon, pornind-o cu un avion, a străbătut Mediterana și s-a prăbușit. S-a oprit în statul Ghana. Oricum, n-aș vrea să spun povești, un singur lucru se mai știe. Că s-a întors la București.

0: fost primit ca în povești. Maestrul domnila solfa în haina lui de catitea. Și iepurile buzălată.
1: I-am adus o salată.
0: Și ursul. Și pisoiul tiț. Plângând cu ho-ho și sughiți. Cămila Suzi optimistă zâmbea cu nasul în batistă. Și toți cântau, cântau în cor urările prietenești.

De atunci, voios și zâmbitor, stă iar la circ Apolodor, pe gheața unui răcitor. Acolo cântă. E tenor.

0: Ați urmărit la receptor Apolodor, pinguinul călător. Versiune radiofonică de Mihai Lungeanu, după Cartea cu Apolodor, de Gelu Naum. Pinguinul Apolodor a fost interpretat de un actor cu mult umor, Eugen Cristea. Povestitorul întâmplărilor, o voce bine cunoscută tuturor ascultătorilor, Virgil Ogășan. Aflat la vârsta întrebărilor, copilul cel ascultător, Dragoș Lungeanu. Au fost mereu alături lor, în personajele întâmplărilor, prietenii copiilor, Mircea Constantinescu, Crina Mureșan, Mihai Călin, Maria Varsami, Anemarie Ziegler, Nicolae Stângaciu, Adina Cristescu, Alexandru Jitea. Au lucrat cu drag și spor pentru înțelesul tuturor redactor Crenguța Mihaela Manea, asistența tehnică Viorica Liche, Eugenia Slate, Laura Mureșan, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu și regia artistică.
1: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.
2: Teatrul Național Radiofonic pentru Copii.

0: Întâmplările pe care le veți asculta s-au petrecut cu câțiva ani în urmă, în primele zile ale vacanței de vară, într-un orășel de munte. Printre școlari se aflau un grup de pionieri, 4 băieți și 2 fete, colegi de clasă și foarte buni prieteni, pe care cineva i-a botezat odată Cireșarii, pentru că locuiau toți în cartierul Cireșului. De atunci, Cireșarii le-a rămas numele. Încă înainte de sfârșitul anului, ei se hotărâre să plece într-o expediție științifică din Peștera Neagră, din apropierea orașului. Scopul expediției era cercetarea peșterii și a împrejurimilor, studierea profilului ei geografic și stabilirea unei hărți exacte pe baza uneia mai vechi găsită la muzeul orașului. Rezultatele aveau să constituie obiectul unei lucrări pe care Cireșarii își propuseseră să o prezinte la începutul anului școlar următor. Iată-ne cu numai 2 zile înaintea plecării acasă la unul din eroii povestirii noastre.
1: Ionele, în sfârșit, te așteptam cu sufletul la gură. Spune, sunteți gata?
2: Gata.
1: Cu amândouă?
2: Cu amândouă.
1: Bravo, Ionele, bravo, te felicit. Știi, eu cred că fără aceste 2 aparate de radiotelegrafie, expediția noastră nici n-ar putea avea loc.
2: Habar n-ai ce muncă a fost. Am lucrat de dimineață până seara. Știi tu ce înseamnă să construiești singur, din piese vechi adunate de aici și de acolo, 2 aparate TFF? Ai măcar idee?
1: Idee cred că am, dar nu asta contează. Și apoi, n-ai fost singur, Lucia a lucrat și ea.
2: Ascultă, Victorie, rămâne între noi. Habar n-are, mai rău m-a încurcat. În sfârșit, să lăsăm asta.
1: Da.
2: Spuneai că în ziua în care termin aparatele, îmi dezvălui și marea ta idee. Victorie, sunt numai urechi.
1: Da, am să spun acum despre ce este vorba. Și să înțelegi de ce a fost nevoie să construim 2 aparate și nu unul. Tu știi bine că harta pe care o avem este destul de superficială.
2: Păi noi tocmai asta urmărim, nu? Să o completăm și să o punem la punct.
1: Printre altele și asta. Adevărul este însă că expediția noastră în Peștera Neagră ascunde destule, hai să spunem, riscuri. Cel mai grav mi se pare acela al unei eventuale prăbușiri care ar putea să ne taie drumul de retragere.
2: Crezi că s-ar putea întâmpla așa ceva?
1: Nu, nu cred, dar nu avem dreptul să neglijăm acest pericol.
2: Și atunci?
1: Există, după părerea mea, o singură soluție. Formăm 2 grupuri. Unul trece prin peșteră, iar celălalt merge paralel însă afară, pe coasta muntelui. Din 2 în 2 ore, comunicații telegrafice. În caz de pericol, ta-ta-ta, ti-ti-ti, ta-ta-ta, semnale SOS. Cei de afară dau alarma. Ce părere ai?

0: toate că cireșarii s-au străduit să păstreze cel mai desăvârșit secret în jurul expediției lor, cineva a izbutit, nu se știe cum, să le afle taina. Este vorba de Tică, fratele mai mic al Mariei, un strengar fără pereche care și-a pus și el în gând să plece cu cireșarii în Peștera Neagră. Tică știe însă bine că nu va fi deloc ușor. Iată-l acum discutând cu sora lui puțin înainte de sosirea cireșarilor.
1: Ce frumos pui tu poeziile, Mariu, zău așa, știi? Eu cred că ar trebui să te faci artistă.
2: Tică, hai să nu ne mai pierdem vremea, spune mai bine ce vrei.
1: Eu? Ce să vreau? Să am o soră care să mă iubească.
2: De ce crezi tu că nu te iubesc?
1: Dacă m-ai iubi, nu m-ai lăsa singur cuc. Tocmai acum, în vacanță.
2: De unde știi tu că o să te las singur?
1: De unde, de neunde, vorba e că știu. Hai zău, ia-mă cu tine.
2: Tică, dacă s-ar putea, te-aș lua, dar...
1: Mă iei sau nu mă iei?
2: Nu înțeleg.
1: Da sau nu?
2: Nu.
1: Sigur?
2: Sigur.
1: Nici nu mă miră. Și vrei să știi ceva? Nici nu mă așteptam la alt răspuns din partea ta.
3: Pică, unde fugi, mă, cârnule?
1: Ești o soră rea și habar n-ai să spui poezie.
2: Ce-i cu el? Unde aleargă? E furios că nu vreau să-l iau cu noi la Peștera Neagră.
3: Vrea și prichindelul ăsta să meargă?
1: Ia lăsați asta. Ce, ai de gând să faci pe guvernanta? Eu sunt de părere să începem discuțiile.
2: Cum? Fără Lucia? Fără Dan?
3: Lucia a rămas acasă cu un aparat.
1: L-am adus pe al doilea și le vom face proba,
2: da. Ai emoționele?
1: A, câtuși de puțin, sunt atât de sigur.
2: Și Dan unde e? Mi-a promis că la 5 o să fie aici. Și s-o fi întâmplat ceva?
3: Da, de unde? Dacă Dănuț n-a aterizat încă, înseamnă că nu e ora 5. Dar ce, voi nu-l cunoașteți? Reparați-vă ceasornicele sau potriviți-le odată cu sosirea lui.
2: Atențiune, atențiune, dăm ora exactă. În clipa în care Dan va rosti bună ziua, va fi ora 5 precis.
4: Bună ziua!
2: Mă așteptați de mult? Cred că n-am întârziat, nu?
3: Gong! Abia acum e 5, nu v-am spus eu.
2: Putem începe. Ionele, dă-i drumul.

0: aici, Lucia. Răspundeți dacă aparatul funcționează.
1: Hei!
2: Felicitări, Ionele!
3: Transmite, Ionele, felicitări din partea tuturor.
2: Și încă ceva, să fie pe un sfert de oră în parc.
3: Pentru ce?
2: Am rezolvat problema bărcii și există o singură soluție care mi-a venit în minte azi. Dănciulescu. Să rugăm să ne împrumute barca lui, da. Ce ziceți?
4: Dănciulescu? Pensionarul care umblă toată ziua cu pușca după el și caută ascultători pentru poveștile lui de vânătoare?
2: Da, chiar el.
3: Da, ursul are perfectă dreptate. Trebuia să ne gândim de mult la Dănciulescu.
2: Și ce mai barca are? E din cauciuc? O umfli cu pompa de bicicletă și când nu-ți mai trebuie o pui în rucsac.
5: Vă mulțumesc foarte mult. În loc să vă bucurați, să fiți mândri de victoria pe care am obținut-o cu aparatele, voi vă ocupați de nimicuri.
3: Nu înțelegeți? Principalul e că aparatele funcționează. Restul?
4: Restul nimicuri, nu?
3: Cum? Nici tu nu înțelegi ce realizare e asta. Arată-mi pe altcineva care la vârsta mea să fi construit un aparat FF.
6: La vârsta ta nu. Cu câteva luni mai puțin însă pot să-ți arăt.
3: Știi că mă faci curios?
6: Hai spune, cine?
3: Lucia. Apă de ploaie.
2: Ionele.
3: O ucenică.
4: Să-ți fie rușine.
6: Dacă nu v-am fi văzut pe amândoi lucrând în laborator și dacă n-am cunoaște cu toții calitățile Luciei.
3: Ionele, îmi voie să-i transmit eu Luciei răspunsul? Văd că tu ai uitat. De ce m-a schemat? Unde mergem?
5: Lucie.
2: La Dănciulescu să cerem barca împrumut.
3: Uite-l, uite-l acolo pe bancă.
4: Da. El este. Veniți.
3: Hai să
7: vedem. Bună ziua.
8: Bună ziua. Ce doriți? Oh, nu v-am recunoscut. Bună ziua, copii, bună ziua.
3: Tovarășe Dănciulescu, da. Noi plecăm într-o expediție științifică și am avea nevoie de ajutorul dumneavoastră.
8: De ajutorul meu?
3: Da.
8: Mă rog, dacă îmi stăm puțin, cu cea mai mare plăcere. Am ghicit. Nu cunoașteți regiunea, a? Fără falsă modestie, trebuie să vă mărturisesc că v-ați gândit bine la mine. O

0: Nu, ospite, cum să vă spun?
1: Nu ne îndoim. Vedeți, însă nu e vorba de asta.
0: Așa, e păcat. Atunci nu văd.
1: V-am rugat să ne împrumutați barca dumneavoastră, numai pentru câteva zile.
2: Da.
0: Barca?
3: Da.
0: De?
3: Să n-aveți nicio grijă. Dacă e nevoie, o închiriem. Eventual o cumpărăm, punem la bătaie toate economiile noastre.
1: Da, da.
3: Așa e?
1: Da, da.
0: De vândut, nici vorbă. Cu chirii, mă rog, ne înțelegem noi. Dar unde plecați?
1: Aproape. Pe lacul Păstrăvilor. Pentru câteva zile. Vrem să studiem viețuitoarele din lac.
0: Da. Da. Și când plecați?
4: Exact peste 36 de ore.
1: Adică poi mine dimineață.
0: Da. Păi de ce n-a spus așa de la început?
1: Da.
0: Nu se poate.
3: Cum?
0: Eu pot să vă închiriez barca în august. Până atunci, imposibil. Peste două zile plec la vânătoare în bălțile Brăilei.
3: Numai pentru câteva zile, dacă
0: ce să mai lungim vorba? N-am vreme de pierdut. Vă convine în august? Bine. Nu? Bună ziua!
5: Bună ziua!
6: Bună ziua!
7: Bună ziua.
5: Și acum ce e de făcut?
3: Pentru niște biete lacuri subterane. Parcă am avea de traversat Atlanticul, zău așa.
1: Eu cred că există o soluție.
3: Care?
1: Care?
3: Care?
1: Construim o plută.
8: O plută?
4: Genială idee, Lucico. Genială.
3: Are dreptate, Lucica.
9: Și cum cărăm pluta până acolo? La asta nu vă gândiți?
3: Dar de ce s-o cărăm? O construim la gura peșterii.
9: Sigur.
3: Lemn berechet. De acolo o cărăm până la primul râu subteran. Luăm cu noi cuie, ciocane, frânghii, scoabe.
1: Considerăm problema soluționată, nu?
10: Da.
1: În cursul zilei de mâine, pe lângă celelalte treburi, se strânge tot ce este nevoie pentru plută. Să vedem acum ce ar mai fi de rezolvat.
4: Eu cred că este neapărat necesar să alegem acum șeful expediției.
3: Eu
4: propun candidatura lui Ionel.
3: Serios vorbești?
4: Foarte serios. Ei, atunci eu îl propun pe Tică.
9: Mulțumesc, Dan.
4: Eu cred că greșiți. Ionel mi-a vorbit astăzi dimineață despre planul lui, care dovedește foarte mult simț de răspundere.
3: Ce plan?
9: Lucia, te-am rugat.
4: Nu, Ionele, lasă-mă să vorbesc. Ce plan? După părerea lui, în peșteră se pot produce oricând prăbușiri care să ne taie drumul de înapoiere.
3: Cum?
4: Ionel propune de aceea ca expediția noastră să fie Lucia împărțită în două grupuri.
3: Dar ce spui, cine?
4: Da, Giurzule, unul trece prin peșteră, iar celălalt merge pe afară, pe munte.
3: Da, e foarte bun plan.
4: Contactul se menține prin TFF. În caz de pericol, cei de afară dau alarma și cheamă ajutoare.
3: Foarte bine.
9: Victorie, este o neînțelegere.
1: N-are nicio importanță.
4: Eu cred că ideea este excelentă.
9: Da,
4: și trebuie să știți că Ionel n-a vrut cu niciun chip să vă spună că e ideea lui. E, ce părere aveți?
11: Planul e bun, fără îndoială. Cu toate astea, eu nu sunt de acord ca Ionel să aibă conducerea.
4: De ce nu ești de acord?
11: O fi dat el dovadă de modestie acum. Dar mai are mult până să poată fi un adevărat conducător. Eu îl propun pe Victor.
1: Sunt de acord cu propunerea lui Dan. Victor este mult mai nimerit pentru a conduce expediția. Ionel mai are multă îngânfare și este uneori foarte superficial.
11: Să punem la vot. Cine este pentru candidatura lui Ionel?
9: Eu. Și eu.
11: Lucia și Victor. Cine este pentru candidatura lui Victor?
9: Eu.
3: Eu.
11: Maria, Ursu și cu mine. E clar. Mergem?
9: Da.
3: Victor, rămâi puțin.
9: Da.
3: Nu te înțeleg, cum ai tolerat una ca asta?
1: De ce? Are vreo importanță cui aparține ideea? Totul este că a fost găsită bună.
3: Bine, dar Ionel a mințit cu nerușinare. Și mai face și pe Modestul. Eu l-aș fi făcut de râsul tuturor.
1: Și-i fi făcut o mare prostie. Ionel are să se schimbe, ai să vezi. Excursia asta o să-i fie de mare prostie.
12: E trecut de miezul nopții. În paturile lor, cireșarii s-au frământat multă vreme înainte de a putea închide ochii. A doua zi, odată cu revărsatul zorilor, șase ceasuri deșteptătoare vor suna în aceeași clipă, vestind că a sosit în sfârșit marea zi a plecării. Ce s-a întâmplat însă cu Tică? A renunțat? Nu, să nu credeți una ca asta. După aproape o oră de rugăminți și făgăduieli, a obținut învoirea tatălui său. Cireșarilor nu le-a spus însă niciun cuvânt. Și iată-ne a doua zi de dimineață.
9: Victorie, Victorie, ești gata?
13: Vin, cobor într-o plină.
3: Hai, Victorie.
11: Uf, pe bine mă, că am strâng buocanci.
4: Așa e la început, Dane.
9: A, primii 10 ani sunt grei, pe urmă te obișnuiești.
11: Bancul e vechi.
2: În schimb e prost.
3: Potriviți-vă bine cu relele rucsacului. Să nu vă strângă, dar nici să nu atârne. Ia să vedem. Ia.
1: Sunt gata. Plecăm?
11: Am întârziat cu 30 de secunde.
3: Da. Atențiune, atențiune. Dau tonul. Do, mi, sol, do.
4: Renunța, ursule, lasă mai bine pe Maria.
9: Cireșarii, cu cântec înainte, marș! Una, doi, trei, tică!
4: Tică!
9: Stimați cireșari, vă salută Tică. Ce caute aici?
11: Eu uite la el, echipat din cap până în picioare. Unde mergi, Tică?
9: Eu? Să dau o raită prin peștera neagră.
1: Tică, nu cumva ți închipui că...
9: Nu cumva vă închipuiți că o să plecați fără mine. Ha, ha, e bună.
4: Cine te-a dat voie să pleci de acasă?
9: Tăticu, mai vrei ceva?
3: Victore, Victore, eu sunt de părere să luăm cu noi.
9: Da, ursule.
3: Tot aveam eu de gând să-l antrenez în vara asta pe prichindelul nostru. Ce spuneți?
11: Măi, Tică, mă, faci tu ce faci.
4: Și eu spun să meargă.
1: Tică e băiat isteț.
9: Ai câștigat, cărdule.

0: După o zi de drum, cireșarii au ajuns către seară la poalele muntelui. Au ridicat corturile, au pregătit lemnele pentru plută și au petrecut astfel prima lor noapte sub cerul liber. A doua zi de dimineață, după ce și-au construit din bârne groase o plută destul de trainică pe care au transportat-o în peșteră, cireșarii s-au împărțit potrivit planului lor în două grupe. Prima, alcătuită din Victor, Maria, Ionel și Tică, avea să intre în peșteră. A doua, formată din Ursu, Dan și Lucia, trebuie să urce muntele.
1: Așa, voi nu păstrați pentru lanterne decât două baterii, restul va fi la noi.
2: Lucia, fii atentă, primul semnal de recunoaștere, litera C.
3: Da. Emisiunile din două în două ore, să ne potrivim ceasurile. Da.
4: Este ora 10 și 16 minute.
5: Fiți foarte prudenți.
1: Tu să ai grijă de ceilalți, Ursule. Nu uita că Dan și Lucica nu sportivi ca tine.
5: Bine, bine.
6: Victorie, trebuie să le ne ajung, nu?
2: Da. E târziu, să mergem.
1: Da, da, mergem. Noi o luăm drept înainte pe poteca asta.
5: Iar noi începem să suim pe aici. Drum bun.
7: Da, drum bun, la

0: Să-i urmărim acum pe cei ce au pășit cu destulă emoție în bezna peșterii negre.
1: Aprindem deocamdată o singură lanternă.
2: Ce măreție, priviți! Zău, cât sunt eu de pică! Parcă simt că mă cuprinde puțin spaima. Uite, nici nu se vede până sus. Cine știe cât o fi de înaltă sufrageria asta?
3: Ți-am mai spus, pică, încăperile astea dintr-o peșteră se numesc saloane, nu sufragerii.
2: Mă rog, pe aproape. Dar asta ce-i? Trebuie să fie țurțuri de gheață, am să sparg unul. Aoleu, e înghețată, nu glumă.
1: Degeaba, tică, nu sunt țurțuri de gheață și nu mai încerca să-i spargi. Sunt din calcar și se formează în decursul a mii și mii de ani. Cei ce pornesc de sus în jos se numesc stalactite. Ajunse jos, picăturile se adună și formează stalagmite. Uite, vezi? Uneori se întâlnesc și se naște o coloană puternică, cum e cea de acolo. Ascultă!
2: Da, o adevărată pădure de ornament. Nici visurile n-au izbutit să-mi zugrăvească o asemenea frumusețe.
1: Și când te gândești că totul se datorește numai apei și bioxidului de carbon,
2: da, da? Uf, cu savanții ăștia nu e chip să admir ceva. Se simt imediat obligat să-ți dezvăluie natura, fizica fiecărui lucru. Eu cred că tu și cu Lucica nici măcar nu simțiți parfumul florilor. Le numărați numai petalele.
1: Victore,
2: da?
1: Uite, eu cred că ăsta e granit paleozoic, nu?
2: Așa se pare. În orice caz, e o rocă interesantă.
1: Am să-i duc Luciei câteva exemplare.
2: Ionele, e adevărat ce zice Lucia în chestia cu scheletul.
1: Care schelet?
2: De mastodont.
1: Nu știu, ce zicea?
2: Zicea că s-ar fi găsit de mult pe aici un os de mastodont.
1: Și ce te interesează pe tine?
2: Ei, cine știe, poate găsesc și eu unul. Dacă găsesc, mi-l dați?
3: Știam că tu colecționezi nasturi, nu oase.
2: Păi ce, ăsta ar fi un os așa, oarecare? L-aș duce la școală?
3: Și ar fi pus în vitrină cu inscripția: os de mastodont descoperit în peștera neagră de pionierul Constantin Florescu și dărui muzeului școlii.
4: Lacul, se vede lacul!
2: E mare, nu glumă, și e rece.
1: Vom trece unul câte unul cu puta și o vom trage înapoi cu frânghia. Să începem! Așa, da.
0: După o oră de drum, cireșarii au ajuns la capătul unui lac din care se scurgea un râu subteran. Au pus toate bagajele pe plută, au legat-o bine și au pornit pe malul apei cu pluta după ei.
1: Să cercetăm puțin harta. Până acum am parcurs distanța asta în 70 de minute. E foarte bine.
3: Totul corespunde semnărilor de pe hartă?
1: Cu mici diferențe, da. Să mergem mai departe.
3: Hai să mergem.
2: Ce fel de os? De mastodont!
1: De mastodont?
2: Să fie în adevăr un os de mastodont?
3: Ce mai, dacă spune Ionel?
2: Cum de nu l-am găsit eu?
3: Îmi pare rău, dragă ticușor, dar la școală, pe inscripția de care spuneai tu, o să figureze numele meu.
2: Ești plin de modestie, Ionele, ca de obicei. Eu cred că ar fi mai nimerit să-l considerăm ca o descoperire a cireșarilor, a expediției noastre.
1: Uitați-vă la el! E conservat perfect.
2: Dă-i voie să-l văd și eu.
1: Poftim,
2: da.
1: Vă dați seama, e o descoperire extraordinară. Abia aștept să le transmit și celor de sus. Avem de semnalat o descoperire de mare însemnătate științifică. Un os de...
2: un os de vițel.
1: Ce?
3: E o glumă proastă, Victore.
1: Din păcate nu e nicio glumă, Ionele. Cu toate că eu nu navighez pe oceanul paleontologiei cu aceeași competență ca tine, sunt sigur că te înșeli.
2: Imposibil!
1: Dacă n-ai fi fost orbit de bucuria unei mari descoperiri, ți-ai fi dat singur seama. Se vede cât de colo că...
2: Victore, nu se poate! Mai examinează-l odată! O fi de la un pui de mastodont!
1: Ăsta e un os întreg, o coastă. O coastă aparținând unui mastodont ar trebui să fie de câteva zeci de ori mai mare. Și apoi, un os de mastodon nu se găsește la suprafață, ci numai în urma unor săpături. Și atunci el este petrificat. Pe câtă vreme asta, iau-te, poftim.
2: dacă îți las toată gloria descoperirii.
1: Să știți însă că osul ăsta îmi dă de gândit.
5: Ia stați puțin. Nu cumva o fi dintr-un pachet de mâncare?
1: Tocmai, ceea ce înseamnă că cineva a trecut de curând pe aici. Să mai căutăm.
5: Sigur,
1: da.
2: Uite și o cutie de conserve, Victoare.
1: Nu mai încape nicio îndoială. Priviți aici, chibrituri arse.
5: Să căutăm cu atenție mai departe.
1: Da.
2: Două mucuri de țigări foarte aproape unul de altul.
1: Atunci n-a trecut o singură persoană, ci cel puțin două.
2: De unde știi?
1: Mucurile erau la câțiva pași unul de altul. Țigările au fost atânse odată. N-am găsit decât un singur băț și stinse totodată. E imposibil ca un om să fie aprins și fumat două țigări în același timp, nu?
5: Victore, nu ți se pare că toată povestea asta e cam exagerată?
2: Cât uși de puțin. Tu nu-ți dai seama, Ionele, e cineva în peșteră.
1: Și mai e ceva. Celor două persoane, peștera le este bine cunoscută.
2: Gândiți-vă, nu i-a mâncat ceva până acum?
1: Nu.
2: Da, de ce?
1: Din cauza nerăbdării, a dorinței de a cunoaște, de a vedea. Și apoi, tot ce am găsit se afla pe partea dreaptă a râului. Dacă obiectele ar fi fost împrăștiate, ar fi însemnat că cele două persoane căutau drumul. Așa însă, e limpede că-l cunosc bine.
2: Ești grozav, Victore. Parcă ai fi Sherlock Holmes în persoană.
5: Să aibă și ei o hartă?
1: Imposibil. Mi s-a spus de la muzeu că dosarul nu a fost niciodată cercetat.
5: Cine să fie?
1: În orice caz, doi orășeni. Chibritul era neatins de flacără, pentru că s-a stins imediat din cauza curentului. Țigările au fost deci aprinse de la brichetă, pentru că amnarul țărănesc nu poate lua foc aici din cauza umezelii.
5: Și atunci? Crezi că s-ar putea întâmpla să mai fie aici, în peșteră?
1: Părerea mea este că nu pot fi decât doi oameni de știință care cercetează peștera. Doi speologi. Dacă îi întâlnim, o să le vorbim despre lucrarea noastră și sunt sigur că o să ne ajute.
2: Sigur. Ar fi grozav.
5: Ceasul, cât e ceasul?
1: Da. 12:30.
5: Repede aparatul. Cei de sus așteaptă de 15 minute mesajul nostru.
1: Da.

0: Ce tot spun acolo? Ce, își dictează impresiile pe larg?
1: Imediat. La ei totul merge bine. Au descoperit unele indicii care îi fac să creadă că în peșteră au fost de curând sau se mai află două persoane.
0: Cum?
1: Victor crede că e vorba de doi speologi.
2: Cred că abia așteaptă să dea de ei.
1: Ce-i asta?
0: Vreun vânător. Ia să vedem. Sigur, uite-l.
3: Bine, da.
0: Dar ăsta e Dănciulescu.
4: Dănciulescu?
1: Adevărat, el e. Parcă îmi spunea că pleacă să vâneze în mălțile Brăirei. S-o fi răzgândit?
0: Cred că nici n-a avut de gând. Un mincinos.
1: N-ar fi bine să-i comunicăm asta și lui Victor?
0: Ba da, când ajungem la cabană. Ce zici, Dane? Mai avem mult până sus?
2: Să vedem. Acum ne găsim la apă.

0: În după amiază aceleiași zile, grupul celor care își continua drumul prin peșteră a ajuns într-un salon care, potrivit hărții, ar fi trebuit să fie și ultimul. Iată însă că Victor, observând atent scurgerea continuă a apei din lac, a ajuns la concluzia că peștera nu se sfârșește acolo.
1: E cât se poate de limpede. Harta e greșită. Primii cercetători, cine știe din ce cauză, s-au oprit aici considerând că e sfârșitul peșterii.
2: Și?
1: Cred că ar trebui să ne convingem că n-au avut dreptate.
2: Cum?
1: Simplu, mergând mai departe. Trebuie să existe un drum.
2: Bine, dar este o imprudență. Mă opun cu toată tăria. Pentru o primă explorare, ne-am îndeplinit cu prisosință sarcina.
1: Nu ai dreptate. Acum când știm că harta e greșită, că peștera continuă, avem datoria să mergem mai departe. Să întocmim o hartă completă.
2: Victor are dreptate. N-are niciun rost să ne oprim la jumătatea drumului. Să nu crezi că dacă ești șeful expediției, ai dreptul să ne târăști pe toți cine știe unde. Curiozitatea ta ne-ar putea costa scump. Victor ne târăște? Ce înseamnă asta, Ionele?
3: Ce să mai pierdem vremea degeaba? Ce facem, Victor?
1: Eu trec primul.
2: Este o mare imprudență, Victor.
1: Mă veți ajuta voi. Legăm toate frânghiile cap la cap și de ele pluta. Când scutul frânghia, înseamnă că trebuie să mă trageți înapoi. La treabă!
2: Așa,
1: la
2: uite,
1: nu
2: mai
1: bine. Așa. Atenție! Desfășurați încet!
2: Să fii atent, Victor.
1: Ce mai ușor, ușor.
4: Viteza, viteza!
1: Nu se mai aude.
2: Pe cinstea mea, acolo eu nu-ți de afla ceva. După Victor plec eu.
1: Taci, tică. Nu se aude nimic? Nu s-a părut.
2: Am mișcat, am mișcat. Să tragem înapoi. Repede, repede.
1: Așa, ține.
2: Opa,
1: ține, ține bine la frunghi.
2: Ce-i asta?
1: Pluta e goală.
2: Și Victor?
1: Nu v-am spus eu. Nebunilor, ce facem acum? Cum ne mai întoarcem? Cum scăpăm?
2: Lasule, la scăparea ta ți-i gândul. Plecăm imediat în căutarea lui. Când te gândești ca s-ar fi putut întâmpla să fii șef,
1: mă duc eu.
2: Nu, tu stai aici, ai grijă de Ionel, mă duc eu.
1: Stați, pe plută-i un bolovan și sub el se vede o hârtie.
2: Da, eu ce? Uite-te.
3: Peștera nu se termină. Se poate ușor trece mai departe. Aici e o minune. Veniți pe rând. Dar trimiteți mai întâi bagajele.
2: Ura, venim, venim.
1: Să încărcăm, sigur. Să davi și tu, Ionele.
2: Sigur,

0: ciudățenii pe aici. Uitați-vă pe pereți.
1: Da, în adevăr, desenul ăsta seamănă cu profilul unui mastodont. Ne găsim probabil în fața unei manifestări de artă a oamenilor primitivi.
2: Crezi că peștera a fost cândva locuită?
1: Sunt aproape sigur de asta. Nu uitați uneltele de silex pe care le-am găsit.
0: Și e multe atunci, Victor?
3: Liniștește-te, au trecut în orice caz câteva sute de mii de ani.
0: Sute de mii?
1: Mă trec fiorii.
0: Aici unde ne aflăm noi acum, poate chiar pe locul acesta, au trăit strămoșii omului de astăzi. Vă dați seama, este...
2: Victor! Repede! Pluta s-a desprins!

0: este bine legată. Am salvat aparatul, dar cred că nu mai e bun de nimic.
1: Victorie, ce ne facem? S-au pierdut toate alimentele.
0: E în adevăr o situație destul de grea.
2: Situație grea? E groaznică, fără ieșire. Suntem pur și simplu îngropați de vii. Și în situația asta ne-ai împins numai tu cu nebunia ta. Ai vrut cu orice chip să te afirmi și să fii marele explorator al peșterii negre. Ești pur și simplu irresponsabil.
1: Ionele, ai între cu măsura, să-ți fie rușine. E vina lui Victor că s-a pierdut pluta? E vina noastră a tuturor, deci e a ta.
2: Nu trebuia să ne aventurăm până aici.
3: Uite cine vorbea mie de biberoane. Ce mototol!
0: Da, ștică. Și tu ce propui, Ionele? Să așteptăm până cei de afară vor da alarma și vor ajunge la noi?
2: Asta niciun caz.
3: Mergem înainte. Ce mai e vorba?
0: Trebuie să ne salvăm. Și pentru asta există o singură soluție. Să mergem pe malul drept, însă cu multă atenție. Economie la baterii. O singură lanternă. Mergem în șir, unul după altul.
2: Și dacă dăm peste o altă cascadă?
0: Vedem atunci ce e de făcut. La primul popas, Ionele încearcă să repare aparatul. Ești singurul care poate face asta, înțelegi? Singurul. E neapărat necesar să-i zbutești. Neapărat.

0: Mergem de două ore fără oprire.
1: Și nu se vede nimic.
2: Unde sunt speologii, domnule Sherlock Holmes?
0: E adevărat, n-am mai găsit nicio urmă. Mă mir.
2: Eu nu mă mir deloc. Numai niște nebuni ca noi se pot aventura pe aici, pe unde sunt sigur că n-am mai călcat picior de om, cine știe de câte mii de ani.
0: Să existe un alt drum?
3: Foarte puțin probabil.
1: Mica! Veniți aici! Repede!
4: Ce? Ce?
1: Aici, da, aici. Vedeți, prin deschizătura asta e o barcă.
0: O barcă?
1: Da. Oh, ar putea fi speologi.
0: Suntem salvați. Să strigăm, poate că e cineva pe aici.
1: Da,

0: Vor fi plecați. Să trecem dincolo, să-i căutăm. Imposibil, nu e decât o simplă deschizătură în stâncă, foarte îngustă.
1: Acolo e un alt salon, prin care e sigur că putem ieși din peșteră.
0: Așa e, dar din păcate noi nu putem trece.
2: Cred că Tică s-ar putea strecura pe acolo pe sus. Vezi, Tică?
1: Sigur, mă duc eu.
0: Așa, să-i pe umerii mei. Așa, așa, fii atent cum cobori. Vezi să nu scap lanterna.
3: Ce salon, vezi? Păcat că nu puteți veni și voi.
4: Nu mai pierde vremea, du-te.
3: Aici locuiește cineva.
0: E un cort? O fi al speologilor.
3: Nu e niciun cort. Ia trezare în toată regula. Uite și o saltea.
4: O saltea?
3: Sunt și conserve.
0: Ia vezi, caută ciocane, frânghii, colecții de roci, nu sunt?
3: Nu e niciun fel de colecție de roci. Nico!
0: Ce-i? Ce-i? Ce s-a luat?
3: Aici sunt cartușe.
0: Cartușe? Multe?
3: Păi tu te fac cu mine. Mie mi-e frică. Eu plec.
0: Ia barca. Desumplă ca să putem trece și vină în repede. Ia și o cutie cu cartușe.
3: Hai, hai, hai, hai,
0: să vedem cartușe. Oh, sunt de revolver.
1: Dar cutia asta ce e?
0: Am găsit-o acolo. Era pitită printre cartușe. Am luat-o.
1: Nu știu dacă am făcut bine.
0: O casetă.
1: E încuiată.
0: Și al dracului e de grea.
1: Să desfacem barca și să o umflăm.
0: Bine, dar recunosc. Asta e barca lui Dănciulescu.
1: A lui Dănciulescu?
0: Lucrurile devin din ce în ce mai ciudate. Asta înseamnă că Dănciulescu ne-a mințit.
1: Îți aduci aminte de ultima comunicare a celor de afară?
0: Da, l-au văzut pe munte.
2: Atunci ce caută barca lui aici în peșteră?
1: Și ce înseamnă ascunzișul ăsta?
0: Cu o saltea cu alimente, cartușe.
2: Să nu uităm cele descoperite de noi azi dimineață. Eu cred că Dănciulescu nu e singur.
1: Cine să fie a doua persoană?
0: Și de ce să se ascundă în peșteră? Un singur lucru e clar. Nu avem de-a face cu oameni cinstiți. De îndată ce vor descoperi lipsa bărcii și a casetei, care mi se pare foarte ciudată, vor porni după noi.
1: Pe unde?
0: Dacă locuiesc în peșteră, o cunosc mai bine ca noi și s-ar putea să existe un drum.
2: Și când te gândești că nu putem comunica nimic celor de sus, ce facem?
0: Nu avem niciun minut de pierdut. Mergem înainte cu și mai mare atenție.
5: Mai târziu, printr-un coridor al peșterii care ducea de-a dreptul către locul unde cireșarii găsiseră barca, doi oameni înaintau discutând cu aprindere.
6: Ca să-mi dai mie griji, n-am destule.
7: Nu puteam să intru, să învârteau pe afară niște drași de copii. Habar n-au că i-am văzut. Spuneau că alții sunt înăuntru.
6: Copii? Da. În peșteră? Ei, nu mi-ai spus tu că pe aici nu umblă nimeni? Că locul ăsta e sigur?
7: În 3 săptămâni de când ești aici, te-a văzut cineva?
6: Ești nebun? Ajunge să mă vadă o singură dată. Trebuie să o ștergi și deci.
8: Hai să o ștergi, domnule Stavropol. Hai să o ștergi.
6: Ei, și ce te bucuri așa? Ai nebunit?
8: Când ți-ai spune de ce mă bucur, ai să sări în sus. Mâine plecăm.
6: Cum așa plecăm?
8: Plecăm, domnule, plecăm definitiv.
6: Gata, ai aranjat.
8: Da.
6: Și de ce taci, domnule, de ce taci? De ce mă fierbe așa? Hai, spune repede, tot.
7: Am aranjat cu Stănică. La 2 noapte ne întâlnim cu el. Îi dăm gologane și până după masă avem actele și pașapoartele. La 11 seara, adio.
8: Numai că, să știi, vrea mult.
6: Ei, și mă pot să-i dau. Pot, cam de unde.
7: Aici nu lăsăm nicio urmă, e mai sigur așa. Ai desuflat barca? Unde ai pus-o?
6: Nici n-am pus mâna pe ea. Caut-o.
7: Da.
9: Aici am lăsat-o, domnule, aici?
6: Ei, și dă-o dracului de barcă. Să ne grăbim.
9: Ei, și dacă umbla cineva pe aici? Ai plecat de mult?
6: De vreo 2 ceasuri. Te așteptam.
9: Ei, s-a prăbăit. Câte cutii de conserve răsturnate.
6: Ia, ia stai.
9: Ei.
6: Caseta.
9: Ce?
6: Caseta.
9: Ei.
6: Caseta. Nu e!
9: Dacă lipsește barca, înseamnă că au fost copii pe aici.
6: Nu m-au jefuit! Eu îi împușc, doamne! Îi împușc!
7: Nu vorbi prostii! Tocmai acum!
6: Pe un,
10: De unde crezi că au luat-o?
7: De intrat, au intrat prin bolta mare. Pe aici n-au trecut, pentru că ai fi dat de ei. Înseamnă că au luat-o la dreapta.
10: Bine, dar cum trece?
7: Lasă, știu eu un tunel. În câteva ceasuri ajungem. Mă lași pe mine să le vorbesc, auzi? Dumneata cauți cutia. Cum pune mâna pe ea, adio. Le las și barcă și tot și o ștergem. Hai, hai!
5: Nădăjduind că vor izbuti să iasă din peștere, cireșarii au continuat să înainteze. După alte două ore de drum, istoviți, flămânzi, s-au oprit. Drumul se bifurca.
11: Cireșarii, de Constantin Chiriță, episodul 3.

0: Rezumatul episoadelor precedente. Cu mulți ani în urmă, într-un orășel de munte, în primele zile ale vacanței de vară, un grup de pionieri, colegi de școală și foarte buni prieteni, se hotărăsc să plece într-o expediție științifică la Peștera Neagră, aflată în apropierea orășelului. Deoarece copiii locuiau toți în cartierul Cireșului, au primit numele de Cireșari. Scopul expediției Cireșarilor era cercetarea peșterii și a împrejurimilor, studierea profilului ei geografic și stabilirea unei hărți exacte pe baza uneia mai vechi găsite la muzeul orașului. Rezultatele aveau să constituie obiectul unei lucrări pe care Cireșarii își propuseseră să o prezinte la începutul anului școlar următor. Odată ajuns la peșteră, Cireșarii se împart în două grupe. Una intră în peșteră, cealaltă urmând să urce muntele. Legătura între cele două grupuri se face prin aparate de telegrafie fără fir, construite chiar de ei. Și iată că grupul din peșteră semnalizează existența unor indicii că în peșteră se află și alte persoane, deoarece au descoperit o barcă pneumatică, o saltea, o casetă, cutii de conserve și cartușe. Descoperind totodată că harta e greșită, Cireșarii se hotărăsc să continue cercetările, dar la un moment dat drumul se bifurcă.
1: Și acum, pe unde mergem?
2: Numai pe drumul din dreapta, pe cursul apei. Cel din stânga ne duce înapoi de unde am plecat.
3: Ascultă, Victor, cred că ai putea o singură dată măcar să ții seama și de părerea altora. Uite, viteza apei crește, e semn că ne apropiem de o cascadă.
2: Sau de ieșire.
3: În niciun caz, mă orientez după busolă. Trebuie să mergem numai spre nord. Tot timpul ți-ai impus punctul de vedere și uite unde am ajuns.
2: Asta nu e adevărat. Dacă ne aflăm în situația asta, nu e câtuși de puțin vina lui Victor.
1: Uiți câte lucruri am descoperit. Când vom înștiința autoritățile...
3: Ca să le putem înștiința, trebuie mai întâi să putem ieși de aici.
1: Tocmai, urmând cursul apei.
3: Eu m-am săturat să tot ascult poruncile tale. Plec singur.
1: Pleci singur? Ce faci?
3: Tu ești Cireșar, Ionel.
1: Tu ești pionier? La urma urmelor, n-ar fi exclus ca Ionel să aibă dreptate. Am să plec eu pe drumul din stânga, să văd unde duce.
3: Tu?
1: Are cineva un fluier?
3: Am, eu, uite-l.
1: Da, dă-mi el.
3: Poftim.
1: Dacă drumul e bun, fluier de 3 ori lung. Atunci veniți după mine. Dacă nu e bun, fluier o singură dată și atunci stați pe loc.
2: Să fii foarte atent, Victore, da. Nu uita că suntem probabil urmăriți.
3: Ține lanterna mea, e foarte puternică.
1: Da, da. Ionele mai încearcă să repară aparatul.
3: Numai emițătorul e blocat. Am să încerc, desigur.
1: Eu am plecat. Voi nu fluierați după mine. Așteptați semnalele mele.
3: Da.
1: Oare ce-or fi gândind cei de sus?
4: Au trecut exact 5 ore și 13 minute de când peștera nu mai răspunde. Da.
1: Mie mi-e teamă, băieți. Acolo s-a întâmplat ceva. Trebuie să acționăm imediat.
4: Sunt de aceeași părere.
1: Ne pierdem vremea așteptând un mesaj care nu mai vine. Aparatul e deschis tot timpul. Peste 2 ore nu mai avem curent, se consumă bateriile.
5: Iar eu vă rog să nu alarmăm cabana de pomană. Recunosc că avem suficiente motive de îngrijorare, dar să mai așteptăm o oră. Atât, o oră, dacă este o simplă defecțiune tehnică.
6: De la plecarea lui Victor trecuse mai mult de un sfert de oră și nu se auzise niciun semnal. Copiii erau îngrijorați.
1: Nu se aude nimic? Absolut nimic.
3: Nu fi ajuns la niciun rezultat.
1: Sau s-o fi rătăcit. Nu trebuia să lăsăm.
3: Ar fi fluierat?
1: Și dacă drumul e întortocheat și sunetul nu ajunge aici?
3: Să se fi rătăcit, Victor?
1: De asta mi-e și mie teamă.
3: Și atunci? Să nu mai pierdem vremea. Să plecăm după el.

0: Uite, aici. Bine, dar ăsta e un drum care se vede clar că duce înapoi în peșteră. Ce-o fi căutat Victor pe aici?
1: Veniți! Am găsit aici canetul în picioare.
0: Ia uite. Să-și fi pierdut și carnetul și batista. Bine, dar Victor nu putea să nu-și dea seama că pe aici se afundă din nou în peșteră.
2: Să mergem mai departe să căutăm.
0: Haideți. Aici e mult pe jos, vedeți? Sunt întipărite urme proaspete de pași.
2: Sunt mai multe.
0: L-au prins? Mi-e teamă că da. Oh, și asta numai din cauza mea. M-am încăpățânat ca un prost. N-aveam niciun temei serios să-l contrazic. N-am avut nici de alte ori.
2: Atunci de ce ai făcut-o?
0: Nu știu. Voiam cu orice echip să-l umilesc. Pricepeți? Cu orice echip. Era ciudă pe el că e șeful expediției. Acum mi-e rușine. Și de el, și de voi, și de mine. Și mi-e teamă. Am să-mi o iert niciodată, niciodată.
2: Nu te mai recunosc.
0: Ionele! Uită-te aici, la mijloc. Între pași. O tâlă lungă, da. Cineva și-a tărit piciorul. Apoi încă una. Și încă una,
2: da, da.
0: Apoi trei pași. Iar, și iar trei dâre lungi.
2: Trei dâre. Trei pași.
0: Trei dâre. Parcă ar fi trei linii, trei puncte. Trei alfabetul Morse. Asta înseamnă SOS.
2: Viața lui Victor e în primejdie.

0: În adevăr, viața lui Victor era în primejdie. În clipa în care se convinsese că drumul nu e bun și se pregătea să semnalizeze, în spatele lui s-a auzit o voce poruncitoare.
1: Stinge lumina! Ia să te văd la față. Dumneata erai tinere.
2: Domnul Dănciulescu?
1: Eu sunt și cu prietenul, tovarășul Stamate.
2: N-ați mai plecat în Vălțile Brăilei?
1: Plec, dragă, plec chiar mâine. Dar dumneata ce faci aici? N-ai mai plecat pe lacul păstrăvilor?
2: Nu mai coincidențe. Tot mâine plecăm și noi.
1: Cum se face că ești singur? Unde sunt tovarășii?
2: M-am rătăcit de ei.
1: Ia spune drept, voi mi-ați luat barca? Nu?
2: Noi am luat-o, însă vă rog să mă credeți, am fost nevoit să o facem.
1: Cum așa?
2: Mi s-a pierdut pluta. Când am zărit barca dumneavoastră, am strigat. Nu erați acolo și atunci am luat-o. Dar vă dăm înapoi cum ieșim din peșteră.
3: Și altceva n-ați mai luat?
2: Altceva? Ce să luăm?
3: Caseta mea, ticălosule, caseta, averea mea.
2: N-am luat nimic.
3: O pace pe prostul cu mine, că nu-ți merge.
1: Spune mai bine adevărul și scapi.
3: Din la ceilalți? Hai, spune!
2: Nu știu nimic de nicio casetă.
3: Minci! Te fac praf!
1: Așa vă învați acum la școală, să furați lucrurile oamenilor.
2: Cine se ascunde prin peșteri nu e om cinstit.
1: Acum spui? Spui?
3: Eu l-omor pe cinstea mea, l-omor!
1: Astâmpără-te! Ascultă-mă, Ligioane, să ne spui unde sunt ceilalți, să ne duci la ei.
2: Nu v-am spus că m-am rătăcit.
3: Minți? Hai să ne duci la ei.
2: De ce țineți atât de mult la asta?
1: Dacă ne duci acum și găsim caseta, nu vă facem nimic. Pe onoarea mea, nimic.
2: Onoare de bandit.
3: Mai am nevoie de caseta, auzi? Și hai să ne duci acolo, că de nu. Vezi revolverul ăsta? Îți găuresc asta. Acum, pe loc.
2: Nu, să nu mă omorâți. Vă duc, dar...
1: Nimic, nu vi se întâmplă nimic. Am promis, nu?

0: Aici, acum? Pe unde?
1: Pe aici, pe din dreapta.
2: Ești sigur?
1: Da, da, sigur. Cunosc stânga asta. Aici am făcut și un popas.
0: Și tu ce căutai singur pe acolo?
1: Voiam să strâng pietre, știți? Îmi place geologia. Piciorul!
2: Ce? Ce?
1: Mi-am rupt piciorul! Mă doare! Stați, stați pe loc, vă rog!
0: Să preface, domnule!
2: Nu se preface, l-am văzut eu când și-a răsucit laba. Nu mai poate merge.
0: Păi, ești atunci?
2: E, de aici nu mai am nevoie de el. Drumul e clar. Lasă-l, dracule!
1: Plecați! Mă lăsați singur, nu!

0: se mai vede vreo urmă?
1: Nu mai e mâl, doar pietriș.
2: Mâl, eu nu mai pot răbda. Îl strig. Victore! Victore! Victore!
1: Victore! El e Victor! Victor! Victor! Haide să vedem mai.
3: Seama și o să vină după noi.
0: Victorie, totul e numai din vina mea. Nu știu cum să spun.
3: Lasă-mi placurile, să fugim. Ai reparat aparatul?
1: Mai am foarte puțin. Cred că în curând vom putea transmite.
3: Să ne

0: Piciorul te doare rău?
1: În niciun caz atât încât să nu pot merge, cum le-am spus lor.
0: N-ai reușit să-ți dai seama ce vor?
1: Caseta și numai caseta. Ai nimerit-o, Tica.
0: Ce dracu fi înăuntru?
1: Asta nu o să aflăm în niciun caz acum. Când nu mă ajunge afară.
0: Sic, sic. Afară? Ce-o fi acum afară? Nici nu mai știu dacă e zi sau noapte.
1: Oare cei de sus ori fi dat alarma?
0: Pariez pe ce vreți că i-au pus pe toți pe jeratic.
1: A trecut aproape o oră de când mergem. Seapa nu crește deloc. Nu putem folosi barca.
0: N-o să ne ajungă oare.
1: Oricum, înapoi nu putem da.
0: Stați! Nu vi se pare că se simte un ușor curent de aer?
1: Să vedem. Am să prind un chibrit.
2: Poți merge mai repede?
1: Sigur, sigur că poți, Jim Sherwood.
2: Mi se pare că întunericul se destramă.
0: Eu fug înainte!
3: Lumină! Lumină!
0: Adevărat? Suntem salvați!
3: Lumină! Soare, vine să sărut iarba pomii.
1: Și totuși, fără ajutor din afară, nu putem ieși din băgăuna asta. Uitați-vă în jur. Trebuie să transmit. Trebuie.

0: peștera.
1: Peștera.
0: Transmite peștera.
1: Urs.
2: Ursule scrie.
1: Da.
2: SOS. SOS. Situație disperată. Nevoie de ajutor imediat. Am ieșit la marginea unei cascade. Într-o vale foarte adâncă. Nu putem urca.

0: suntem urmăriți de doi bandiți înarmați. Unul e Dănciulescu.
1: Dănciulescu.
0: Anunțat miliția. SOS.
1: Transmite scurt că acționăm. Eu plec spre primul post de miliție. Am să cer cabanierului să-mi împrumute calul. Am plecat.

0: trecut 35 de minute de când am transmis mesajul. Lucia spunea că au acționat imediat. Să fim oare atât de departe de ei? Eu chem din nou. Se aude ceva. Așa e! Părinți că e tropă de cai!
1: Așa e! Sunt sigur! Vin! Vin!
2: Victorie!
3: Maria, băieți, Victor, ce-i cu tine?
1: Nimic, am căzut pe acolo.
3: Tovarășe capitan, tovarășe capitan, el e șeful expediției.
4: Mă bucur. Dumneata, mai rămâi puțin. Tovarășe locotenent,
5: ordonați.
4: Am să te rog să-i conduci pe copii la cabană.

0: Au trecut două zile pe care cireșarii le-au petrecut împreună la cabană. În jurul lor se formau grupuri de ascultători și cel mai dispus să povestească cele întâmplate era, bineînțeles, Tică. A doua zi după amiază, cireșarii au primit cu strigăte de bucurie vizita capitanului Stanciu, salvatorul lor.
1: Bună ziua, copii!
2: Bună ziua, tovarășe capitan!
3: Tovarășe capitan, i-ați prins?
1: I-am prins. Harta pe care ne-ai dat-o dumneata s-a dovedit foarte precisă. Locul unde ați găsit barca, alimentele și cartușele era însemnat cu mare exactitate. Vă mulțumesc mult.
2: Nu ne povesti și nouă.
1: Bucuros, întrebați-mă.
3: Nu înțelegem târgul acestei întâmplări. De ce se ascundeau acești doi oameni în peșteră?
1: De ce? De ascuns se ascundea numai unul, Stavropol. Dănciulescu trăia în oraș. Stavropol este un fost moșier de prin partea locului, un criminal. Cu prilejul reformei agrare a ucis cu mâna lui un activist de partid. A doua zi a dispărut. De atunci a stat ascuns în câteva locuri. Ultimul a fost peștera.
3: Dar ce era cu caseta pe care o căutau?
1: Acolo își ascunsese Stavropol aurul și bijuteriile. Singurul care știa de ascunzătorile lui era Dănciulescu, fostul său vehil care l-a provizionat. În același timp, Dănciulescu pregătea fuga lor din țară. Noi cunoșteam toată povestea și ne pregăteam să-i arestăm în momentul în care își luau actele și pașapoartele false. Soarta oricum le era pe cetluit.
2: Da. Vă mulțumim, tovarășe capitan, din toată inima.
3: Aș vrea să vă pun o singură întrebare.
4: Ne putem întoarce în peștera neagră?
2: Are dreptate, ne putem întoarce?
3: Sigur că da.
4: Ați uitat de lucrarea noastră?
2: Bravo, Ionele!
5: Îmi place că pui lucrurile la punct.
1: Dragii mei, peștera e liberă. Cercetați-o, studiați-o, explorați-o. Eu vă urez drum bun.
3: Ura!
4: Expediția cireșarilor abia începe. Ura!
6: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.

0: acolo?
1: Nimeni.

0: O zi rece de februarie, în satul Aiping, la hanul Caleașca și Cai. Afară viscolul șuieră cumplit.
1: Sobă caldă, o daie și o sobă.
2: Strașnic fric, ne-așa, domnule? Da, poftiți, vă rog, pe aici, pe scala aceasta, poftiți, poftiți, poftiți așa.
3: Cine o fi?
4: Un străin, o fi sosit cu trenul de 4:35.
3: Da. Ai văzut ce fofolit era?
5: Păi te cred, cu gerul ăsta.
2: Intrați, vă rog, în camera asta. Aha, am făcut focul acum un ceas. Se încălzește imediat. Așa, și acum să vă iau haina și pălăria, să le usuc la bucătărie.
6: Nu! Mulțumesc.
2: V-am întrebat dacă nu vreți să...
6: Nu! Prefer să le păstrez pe mine.
2: Cum doriți. A cui să face cald?
6: Bine.
2: Da. Atunci o să... Masa e servită, domnul.
6: Mulțumesc. Lăsați totul pe masă.
2: Acum pot să iau lucrurile să le usuc?
6: Lăsați pălăria.
2: Bine, bine, îmi pare rău, domnule, nu știam că...
6: Mulțumesc!

0: viscol, suflă afară, să mai apă sus și mai multe nu. Da? Dar ce e cu tine, nevastă?
1: Ce să fie? Ne-a venit un client.
0: Acum, în două ierni? Nu prea s-a bat pe la noi mușterii pe vremea asta.
1: Las că ne prinde bine. Dar dacă l-ai vedea, bietul om are capul complet bandajat.
0: Bandajat?
1: Da.
0: Cine știe ce-o fi cu el? Bagă de seamă.
1: Știi ce? Nu te băga unde nu-ți fierbe oameni. E clientul meu. A plătit înainte? A plătit. Așa că...
2: Doamna Hol!
1: Da, el e. Da, da, vin îndată, domnule, vin îndată.
3: Doamna Hol, am niște bagaje la gară. Cum s-ar putea să-mi fie aduse aici?
1: Bărbatul meu o să vi le aducă cu căruța.
3: Doamna Hol, vreau să vă explic ceva.
1: Da, da, poftim.
3: Eu sunt un cercetător științific.
1: Da, domnule, sigur.
3: Bagajele mele conțin aparate și instrumente.
1: Trebuie să vă fie foarte folositoare.
3: Și natural sunt nerăbdător să-mi continui cercetările.
1: Se înțelege, domnule.
3: Motivul pentru care am venit la Aiping

0: a pătruns în viața satului locuit de oameni liniștiți, stârnind multă senzație și multe brufeli. Într-o zi, doctorul Cas, pe care faima de cercetător a nou venitului și zvonurile asupra numărului mare de chimicale îl făcuseră curios și invidios, îl vizită, folosind ca pretext o subscripție pentru Crucea Roșie. Peste o oră, doctorul Cas, agitat și roșu la față, se ducea la vicarul Banting.
1: Banting!
2: Ah, doctorul Cas!
1: Banting! Spune, Banting, sunt eu nebun?
2: Hai, Dumnezeu să te ferească, doctor!
1: Par eu lunatic?
2: Da, ce s-a întâmplat?
1: Omul ăla de la Han.
2: Dă-mi
1: să beau ceva.
2: Poftim, ia. Ia, bea aici. Ia, spune, ce s-a întâmplat?
1: Mulțumesc.
2: Cist.
1: Stai.
2: Da.
1: Stai să spun.
2: Da.
1: Am intrat și am început să-i vorbesc despre fondurile pentru Crucea Roșie.
2: Așa.
1: Când am intrat, el își băgase mâinile în buzunare.
2: Da.
1: M-a ascultat smiorcăindu-se. Uh-huh. I-am zis că auzisem că se ocupă cu experiențe științifice. A zis...
2: Da.
1: Și a tras de două ori nasul.
2: Cum?
1: Așa, era răcit.
2: Da.
1: Cum să nu răcești când umbli mereu așa am fofolit,
2: da,
1: nu?
2: Sigur că da.
1: În timp ce vorbeam, mă uitam în jur.
2: Da.
1: Numai sticle, reactivi, substanțe pro-analizi, balanțe, probete, stative,
2: da, da,
1: și,
2: da.
1: Și un miros.
2: Da, ce miros?
1: Un miros de liliac. Da. În fine, îl întreb dacă contribuie la subscripția. Zice că o să se gândească. Da. Îl întreb direct dacă face cercetări. Da, zice el. Cercetări grele?
2: Da.
1: Al dracului de grele, spune el. Și atunci începe să-mi povestească.
2: Așa.
1: I se dăduse o rețetă.
2: O rețetă grozavă,
1: n-a vrut să spune pentru ce. 5 ingrediente.
2: Aha.
1: Deodată un curent i-a luat hârtia și fâșt, drept în sobă. Ars,
2: da.
1: Cenușă.
2: Da.
1: Și acum caută să reconstituie rețeta. Și cum îmi istorisea asta, ca să ilustreze povestea, îi scoate mâna din buzunar. N-avea mână. O mânecă goală.
2: Nu mai spun.
1: Vă să zic că e ciuncă, mă gândesc eu. Dar pe urmă îmi zic, cum vine asta? Cum de stămâneca aia ridicată și deschisă, dacă nu-i nimic în ea, nu? Nu, am văzut bine, era așa. Goală până în cot. Dumnezeule, am strigat eu. Atunci s-a oprit. S-a uitat la mine prin ochelarii aia negri, apoi la mânecă. Asta e tot. S-a uitat și pe urmă a băgat mânica la loc, în buzunar. Spuneam, zice el, că rețeta a luat foc. Da, cum dracu poți să-i miști mânica aia goală, îl întreb eu. Mânica goală? Da, zic eu, goală. Ai văzut că era goală? Zice el și se ridică în picioare. Mă ridic și eu. Vine spre mine. Sigur că era goală. Sigur. Atunci încet îi scoate mânica din buzunar și o îndreaptă către mine ca și cum ar vrea să mi-o arate. Încet de tot.
2: Așa.
1: Mă uit la ea. Mi se părea că trece un an.
2: Sigur.
1: Zic eu răgușit. Nu-i nimic înăuntru. Trebuia să spun ceva, înțelegi? Se făcuse frică. Și atunci... mânica anii lui s-a apropiat încet de fața mea. O mânică goală, înțelegi? Înghețase. Și atunci ceva exact ca un arătător și un deget mare m-a strâns de nas. De nas, înțelegi? Dar nu era nimic acolo. Râs tu, dar eu eram așa desperiat că i-am dat una peste mânecă și am fugit. Și când i-am izbit mâneca, am avut senzația că lovesc un braț, înțelegi?
2: Da, înțeleg.
1: Da, dar nu se vedea totuși nici urmă de braț.
2: Da.
1: Zău, asta e prea de tot.
2: E ciudat.
1: Foarte ciudat.
2: Da. E o poveste grozav de ciudată.
1: Exactly.

până în ultimile zile ale lui aprilie. Până atunci, orice discuție cu doamna Hall pentru covoarele arse sau mobilele pătate de substanțele chimice, de pildă, erau soluționate simplu, cu un supliment de plată. Începând din aprilie însă, s-au ivit primele semne de epuizare a fondurilor. Peste câteva zile era sărbătoare. Locuitorii așteptau cu nerăbdare ziua aceea de pomină. Își periau hainele, își lustruiau pantofii sau ghetele de duminică. Această zi de sărbătoare început totuși într-un chip foarte ciudat. Încă nu răsărise soarele când în casa vicarului Bentinck, în timp ce acesta și cu soția dormeau duși,

0: Ia, a scârțit ușa de la intrare. A strămutat cineva. Dragă, auzi?
1: Cum?
0: E cineva dincolo.
1: Ce spui?
0: Umblă cineva alături, la scrin.
1: Un hoț? Unde? Unde mi sunt papucii? Așa. O armă. Ce armă să iau?
0: Fărașul. Ia fărașul. Ia, ia. A strămutat.
1: Da, da. Umblă, umblă. Umblă cu niște chei.
0: Da. La birou.
1: La sertarul. A deschis.
0: A deschis acum. La cărție. Ce-o făcut? Ce-i asta? A aprins un chibrit. Uite-te prin gaura cheii. Îl vezi?
1: Stai. Nu. Nu, văd numai lumânarea.
0: A găsit banii?
1: Eu intru înăuntru.
0: Ai grijă, nu uita fărașul.
1: Mâinile sus!
0: Doamne!
1: Mâinile sus! Da, da, nu-i nimeni aici.
0: Ce-o mai fi asta? Uită-te după dulap.
1: Nu e nimeni.
0: Nu înțeleg nimic.
1: Aș fi jurat.
0: Lumânarea. Atunci cine a aprins lumânarea?
1: Și sertarul. Uite, e deschis. Banii s-au dus.
0: De necrezut.
1: Ia-l atunci. Adu lumânarea.
0: Ai grijă. Ce?
1: Extraordinar.
0: Cum?
1: Nu-i nici aici.
0: Doamne, ce-o mai fi și asta?
1: De necrezut.

0: pasagerul cel ciudat rămăsese dator chiria pe o săptămână întreagă pentru camera pe care o ocupa la hanul doamnei Hall. În dimineața aceleia zile de sărbătoare, care a început într-un mod atât de misterios pentru familia Banting, doamna Hall se trezi hotărâtă să încaseze restanța.
1: Azi o să iau banii.
2: Dar ce te-ai trezit așa de dimineață? E doar zi de sărbătoare.
1: Ai auzit? A strănutat cineva la ușa de la intrare.
2: Dar cine a fi venit? Nu se vede nimeni în sală.
1: Ciudat. O fi clientul nostru?
2: Eu știu.
1: Mă duc să văd.
2: Du-te, ha.
1: Ușa e deschisă.
2: E.
1: Nu e în cameră.
2: Ce s-a întâmplat, nevastă?
1: Fantome.
2: Fantome?
1: Mobilele.
2: Ce cu mobilele?
1: Mobilele mele se plimbă singură. Și pălăria.
2: Pălăria? Da. Ce e cu pălăria?
1: A zburat prin aer și m-a lovit în față.
2: Aoleu.
1: Și scaunele.
2: Scaunul?
1: Scaunele se mișcă singură.
2: Aoleu, geni, dragă, geni. Bea un păhărel să-ți vii în fire.
1: Ușa camerei lui.
2: Da, și?
1: Mi-e frică. Du-te tu și te uită. Crapă puțin ușa.
2: Bine, mă duc.

0: l-ai văzut?
1: El e dragă, e clientul tău, e în cameră. L-am văzut cu ochii mei.
0: Da?
1: Da.
0: Atunci... E? Atunci du-te tu și întreabă ce s-a petrecut.
1: Eu? Da...
0: Sau ți-e frică?
1: Mie? Cum o să-mi fie, dar...
0: Atunci și... ce mai aștepți?
1: Bine, bine, mă duc.
2: Scuzați-mă, domnule, dar...
3: Du-te la dracu și închide ușa pe din afară! Aoleu!

0: Dar după câteva ore, la prânz,
1: doamna Holmes!
2: Stai, el e.
3: Da, da. Doamna Holmes!
4: Da?
3: Vino puțin. Te cheamă. E sus în capul scării.
4: Da. Las că îi spun eu acuși două cuvinte.
3: Foarte bine.
4: Să mă țină minte.
2: Veniți
4: cu mine sus.
2: Venim.
3: Hai cu tine.
4: Nota de plată.
5: De ce nu mi-ați adus gustarea de dimineață? De ce nu mi-ați pregătit prânzul? De ce n-ați răspuns la sonerie? Credeți că pot să trăiesc fără să mănânc?
4: De ce nu v-ați plătit nota? Asta aș vrea să știu.
5: V-am spus acum 3 zile că aștept un mandat.
4: Și eu v-am spus acum 3 zile că nu aștept niciun mandat. Nu puteți să vă plângeți dacă vă întârzie mâncarea puțin. Când plata notei mele întârzie de 5 zile. Nu-i așa?
2: Așa este.
5: La dracu fi cu plata asta.
4: Și v-aș fi recunoscătoare dacă ați ține înjurăturile pentru dumneavoastră.
5: Ascultă, ascultă, draga mea.
4: Vă rog, nu mă luați cu draga mea.
5: V-am spus că nu mi-a venit mandatul.
4: Ei, și ce pasă mie?
5: Totuși, căutând prin buzunare...
4: Mi-a spus acum 3 zile că n-aveți decât mărunțiși.
5: Am mai găsit ceva.
4: Mă întreb unde i-ați găsit.
5: Acum, ce vrei să spui?
4: Că mă întreb unde i-ați găsit. Și înainte de a încasa nota, de a vă da de mâncare sau de a face orice, trebuie să-mi lămuriți niște chestii pe care nu le înțelegem. Așa? Pe care nimeni de aici nu le înțelege și pe care am fi toți foarte dorni să le înțelegem.
6: Adevărat. Nu te lăsa șerii.
2: Așa este, foarte
4: da. Aș vrea să știu ce ați făcut cu scaunele mele și cum se poate că în camera dumneavoastră nu era nimeni și pe urmă ați ieșit totuși din ea. Cei ce locuiesc în hanul meu intră pe ușe, așa e regula. Da, dumneavoastră, nu ați intrat pe ușe și atunci... Pe unde ați intrat?
6: Da.
4: Și aș vrea să știu...
5: Nu înțelegeți cine sunt sau ce sunt? Ei... O să vă arăt! Pe toți drații, o să vă arăt! Vin aici, domnul Hol! Veniți cu toții! Ține, Batista!
7: Are o gaură în mijlocul feței.
4: O gaură neagră.
5: Ține, domnul Hol!
4: Ce mi-ați dat? Nasul!
8: Un nas de carton roșu.
9: Își scoate ochelarii.
7: Două gauri negre în loc de ochi.
8: Uite că trage de bandaje, de păr.
9: Trage tare de ele. Ce-o vrea oare?
7: Aoleu, nu are cap!
8: Omul fără cap!
7: Aoleu!

0: Într-o clipă, hanul se goli. Toți se îmbulziră la ieșire și alergară pe străzi îngroziți. Se așteptau la cicatrici urâte, la o desfigurare cât de îngrozitoare, dar nu la nimic. Omul care gesticula, care vorbea acolo sus pe scară, nu avea cap. Vâlva făcută în aiping crescu în câteva clipe. Zeci de oameni care se plimbau pe stradă ca în orice zi de sărbătoare se adunară în dreptul ușii hanului. Și iată că spre aceeași ușă se îndreptau acum, făcându-și loc prin mulțime, domnul Bobby Jeffers, polițistul satului, urmat de domnul Hall.
1: Faceți loc. Băgați de seamă, domnule Jeffers, că e furios.
2: Domnule Jeffers, ăsta n-are cap, domnule.
3: Cu cap sau fără, am mandat să-l arestez. Și o să-l arestez, asta e.
4: Poftiți.
1: Nu fiu.
5: Polițist, fă-ți datoria.
2: Uite, da, uite, domnule Hall, da. Omul fără cap mănâncă pâine cu brânză.
5: Da, da, el e.
2: Da.
6: Dar ce dracu înseamnă asta?
3: Sunteți un client cam ciudat, mister. Dar cu cap sau fără mandatul zice să vă arestez. Și datorie e datorie.
6: Afară cu voi!
4: Țineți-l de picioare!
7: L-am prins!
8: Ține-l bine!
7: Mă predau! Mă predau! Așa, mă predau!
3: Își pune mănușile!
5: Își încheie cămașa la gât!
2: Aoleo, ăsta nu e om! Sunt doar haine goale! Ia uite! Ia uite! Pot să mă uit prin guler și să-i văd hainele pe dinăuntru!
3: Ia uite!
2: Pot să pun mâna...
6: Degetele din ochii mei! De fapt, eu sunt aici! Întreg, în carne și oase, cu cap, mâini și picioare, numai că sunt invizibil. Da, e grozav de neplăcut, dar asta e. Asta nu e un motiv ca orice idiot să-și bage degetele în ochii mei.
2: Invizibil? Cine a mai văzut așa ceva?
6: O fi ciudat, dar nu e un delict. De ce sunt atacat de un polițist în acest fel?
3: A, asta e altceva. Nu vă urmăresc pentru că sunteți invizibil, ci pentru furt.
2: Da.
3: S-a pătruns într-o casă aici în Aiping și s-au furat niște bani.
6: Ei, și?
3: Și împrejurările par să...
6: O, ce prostie! Absurd!
3: Sper și eu. Totuși am primit ordinul să vă aduc în cătușe.
6: Bine. Viu. Dar fără cătușe.
3: Așa e obiceiul.
6: Fără cătușe.
3: Scuzați-mă, dar așa e.
6: Ce face?
4: Și-a scos mănușele și pantaloni.
7: Hei, opriți-l! Dacă-și scoate hainele, nu-l mai vedem!
4: Ține-l! Ține-l bine!
9: Și-a scos cămașa!
8: Unde e?
7: E aici!
8: Nu? Pai aici!
7: Închide-ți ușa!
9: Ține-l bine!
7: L-am atins! Ești! Nu lăsa! Am pus mâna pe el! Au! Ajutor! Ajutor! Nu lăsați! Ajutor!

0: Și astfel, omul invizibil dispăru. În pragul hanului, polițistul Jeffers rămăsese întins, nemișcat, trântit cu fața în sus. Peste câteva ore, la vreo 2 km de Iping, un vagabond, Thomas Marvel, lungit în iarbă la marginea drumului, își privea ghetele puse la soare. Două perechi de ghete. Unele noi, dar prea mari, altele pe măsură, dar vechi și mult prea tocite. Le privea și clătina din cap cu tristețe. Când, din spatele lui, auzi o voce.
1: Sunt totuși ghete.
2: Ei? Da, da, sunt, da. Dar care e perechea cea mai urâtă de pe glob?
3: Dumnezeu știe. Ai răcit?
2: Ghete de căpătat, e adevărat.
3: Dar niciunui vagabond nu poți să-i dai așa ghete.
1: Oamenii de aici sunt niște porci.
3: Da, e adevărat.
2: Și ghetele astea se...
3: Ei? Dar unde ești? Ei, ce dracu, sunt beat? Vorbesc singur? Ce dracu?
1: Nu te sperie.
3: Ce sperietură? Vezi să nu te sperie eu pe tine. Hai, zi mai bine, unde te ascunzi?
1: Nu mă ascund.
3: Unde ești, domnule? Îți arde de joacă?
2: Cucu, pe naivă.
3: Hai, unde te-ai băgat?
2: Asta, eu m-am îmbătat.
1: Nu ești beat, ține-ți firea.
2: Aoleo, e băutură. Și-aș fi jurat că am auzit o voce.
1: Sigur că ai auzit, nu fi prost.
2: Doamne ferește, ce poate face închipuirea asta?
1: Vă să zic că crezi că e o închipuire?
2: Dar ce altceva?
1: Bine, atunci o să arunc cu pietre în tine până-ți schimb părerea.
3: Stai, nu mai da!
1: E închipuire?
2: Ei, nu mai înțeleg nimic. Pietre care vorbesc, care se aruncă singure... Sfârșitul lumii.
1: E foarte simplu. Sunt un om invizibil.
2: Ce vorbești? Hai, spune mai bine unde te-ai ascuns.
1: Înțelegi odată. Sunt invizibil.
2: Asta vede oricine.
3: Dar unde te-ai ascuns?
1: Sunt aici, la 2 metri de tine.
2: Doar nu-s orb.
1: Te uiți acum prin mine.
2: Ce? Ia, ascultă pe mine, nu mă lua cu chestii de astea. Eu nu sunt un vagabond ignorant.
3: Și ce dracu, mă, nu ești făcut din nimic? N-ai carne, n-ai oase?
1: Sunt un om ca toți oamenii, din carne și oase, care are nevoie de mâncare și de somn. Numai că sunt invizibil.
3: Chiar de-a binelea? Ia, lasă-mă să pun mâna pe tine. Ei, ce m-ai speriat? Grozavă chestie, domnule. Și totuși nu se vede nimic. Nu mai pricep nimic.
1: Nici nu-i nevoie. Vorba e, am nevoie de dumneata ca să mă ajuți să-mi procur haine, adăpost și altele.
3: Ia, ascultă, să nu uce, nu mă mai chinui. Lasă-mă să plec.
2: Aud o voce și împrejurul meu nimic. O voce din cer și pietre care... Doamne ferește!
1: Ține-ți firea! Trebuie să faci treaba pe care ți-am spus-o.
3: Iar ai răcit.
1: Ajută-mă și o să fac pentru tine lucruri mari. Un om invizibil e un om puternic. Dar dacă mă trădezi...
3: Nu vreau să te trădezi. O să te ajut.

0: Și acum să ne întoarcem la Iping, în camera din Han, ocupată până nu de mult de omul invizibil. Doctorul Cass și vicarul Banting, așezați în fața mesii, cercetează cele trei caiete groase intitulate Jurnal. Vicarul Banting pare puțin cam încurcat și are și de ce.
1: Jurnal, dar fără semnătură.
2: Da.
1: Iată, uite ce de cifre.
2: Da. Cifre.
1: Nici o diagramă, nici o ilustrație.
2: Nimic. Cine e acolo? Dumneata, pe cine cauți?
3: Vă rog, aici e robinetul.
1: Nu, vis-a-vis, și închide ușa aia.
4: În regulă, eu rămân aici, Marvel.
3: S-a făcut.
4: Așteaptă-mă jos, o să-ți arunc hainele.
3: Da, bine. Vă să zic că vis-a-vis, mulțumesc.
1: Da.
5: Cine-o fi ăsta care vorbea singur?
1: Un vagabond.
5: Crezi? Probabil. Nervii mei sunt făcuți bucățele, până și ăsta m-a speriat.
1: Și acum să vedem caietele.
5: Da, stai, o secundă. Bentic, să închid ușa cu cheia.
2: Noroc. Ai răcit, Bentic.
1: Asta e bună. Tu strănuți și zici că eu-s răcit?
2: Eu?
5: Adică se poate să ai dreptate. Am început să nu mai mă controlez.
1: Noroc.
5: Mulțumesc.
1: Hai?
5: Un lucru e sigur. Că s-au întâmplat lucruri ciudate. Sigur că nu cred în povestea absurdă a invizibilității.
1: E de necrezut.
5: Dar că am văzut prin mânica goală, asta e cert.
1: E sigur? Poate o halucinație.
5: Te rog. Nu vreau să mai discut. Ne-am și răvăit destul pe chestia asta. Să ne uităm în caiete.
1: Ba, ia să ne uităm și în caiete. Da.
5: Ei, uite aici, par să fie niște litere grecești.
1: Iar grecești.
5: Ce asta? Mă apucă cineva de geamă.
1: Și pe mine. Și asta.
4: Nu vă mișcați că vă sparg capetele.
5: Cine a vorbit?
4: Îmi pare rău că mă port așa cu voi, dar n-am ce face. De când ați învățat să vă băgați nasul în caietele unui om de știință? Ascultați. Sunt un om puternic.
5: Se simte.
4: Sunt invizibil.
1: Se vede, adică nu se vede.
4: Și am lângă mine vă traiul. Vă sparg capetele amândoi, dacă vreau. E clar?
5: E clar.
4: Ei, îmi promiteți că o să faceți ce vă cer eu?
1: Da.
4: Rămâneți pe loc. Aveam în camera asta hainele mele. Văd că nu mai sunt aici. Îmi trebuie haine. Îmi trebuie și însemnările mele. Ați înțeles?
5: Nu.
4: Scoate haina.
5: Bine, dar...
4: Și pantalonii.
5: Asta nu se poate.
4: Hai o dată.
5: Bine, îi scot.
4: Și dumneata.
1: Eu? Imposibil.
5: Săriți!
4: Așa. Îmi pare rău, dar trebuia. Hai.
5: Cine?
4: Gura!
6: Ei, cine acolo?
4: Nu spuneți că nu-i nimic. Spune odată.
1: Nu-i nimic.
5: Nu e nimeni.
1: Mă rog, nu ne întrerupeți.
6: Bine.
4: Așa. Hai, domnule Banting. Hainele dumitale. Așa. Și caietele mele.

0: Era seară. Orășelul Burdock se pregătea de culcare. La ferestre se aprinseseră luminile. Cei doi băieți care primiseră gazetele de seară de la gară începură să alerge pe străzi. În casa așezată pe culmea unui delușor mai la o parte de restul caselor, doctorul Kemp își lăsă pentru o clipă studiul la care lucra de la prânz și se duse să deschidă o fereastră.
1: Ei, dar ce s-o fi întâmplat?
2: Omul invizibil!
3: Regiunea noastră circulă omul invizibil!
2: Importante sume de bani au dispărut din băncile din orașele învecinate! Banii au fost văzuți zburând prin aer!
3: Omul invizibil! Omul invizibil!
1: Ce prostie! Câte sunt în stare să inventeze ziariștii ăștia? Ia să-mi văd de treburile mele. Să încep să lucrez din nou.

0: Două noaptea. Păi, azi am avut totuși spor. E vremea să mă culc. Ora asta, efortul de a urca scările până la dormitor mi se pare totuși formidabil. E... Să pornim.
1: E, dar ce e asta? O pată pe linoleum. O pată. Sânge. Dar și aici pe scară, aici și acolo, câte o picătură de sânge. Ce e asta? Patul meu răvășit, pătat cu sânge.
2: Dumnezeule, Kemp.
1: Cine-i?
0: Nervii. Ce-i asta? Un bandaj pătat cu sânge care putește în aer.
2: Kemp.
0: Ce?
2: Ține-ți firea. Sunt un om invizibil.
0: Om invizibil?
2: Sunt un om invizibil.
0: Mă, credeam că e o minciună. Ai un bandaj?
2: Da.
0: Mie, dar asta este absurd, e un truc!
2: Simți că strâng mâna?
0: Dar ce e asta? Ajutor!
2: Taci odată! O să alarmezi lumea. Ce dracu? Sunt un om invizibil, nu un vrăjitor. Și am nevoie de ajutorul tău. Nu vreau să-ți fac rău, dar dacă te mai agiți așa, o să fiu nevoit să-ți trag una în falcă. Nu-ți amintești de mine? Kemp, eu sunt Griffin. Am fost coleg cu tine la universitate.
0: Nu înțeleg. Dă-mi drumul. O să fiu cu minte.
2: Griffin, de la universitate. M-am făcut invizibil. Înțelegi? Un om obișnuit. Mai cunoscut. Dar am devenit invizibil.
0: Griffin?
2: Griffin. Eram cu un an mai tânăr ca tine. 1,80 m, fața albă, ochii injectați, părul alb.
0: Creierul meu e amețit. Ce are a face asta cu Griffin?
2: Eu sunt Griffin.
0: Ce groasnic. Și ce vrăjitorie trebuie să se întâmple pentru ca să devii invizibil?
2: Nici o vrăjitorie. E un proces ușor de înțeles.
0: Groasnic. Cum oare?
2: E într-adevăr groasnic. Dar sunt rănit. Obosit, înfometat. Kemp, dă-mi ceva să mănânc și lasă-mă să stau aici.
0: Asta e mai tare ca fantomele.
2: Dă-mi un whisky. Sunt mort de oboseală.
0: Da, sigur. Unde ești?
2: Aici.
0: Dacă mă ridic, mă împiedic de tine?
2: Nu, e bine.
0: Așa. Poftim.
2: Nu, aici. Parcă e mai bine. Acum, dacă mi-ai dat de mâncare și să mă îmbrac, ar fi strașnic.
0: Dar cum? Nu ești îmbrăcat?
2: Nu. Sunt gol. Am să-ți explic eu mai târziu.

0: Strașnic. N-am mâncat așa de bine de mult. Ce noroc că am dat peste tine. Păcat că sângele meu devine vizibil când se coagulează. De fapt, e modificat numai țesutul viu și numai cât sunt viu.
1: Au tras în tine? De ce?
0: Era un idiot, un fel de asociat al meu care a încercat să o șteargă și a șters-o. L-am urmărit, dar s-a adunat lume multă.
1: E și el invizibil?
0: Nu. Dă-mi o țigară.
1: Da.
0: Așa. Ce noroc pe mine că am nimerit aici.
1: Dar pentru Dumnezeu, cum de-ai ajuns aici?
0: Ce a fost? Marvel ăsta, omul meu, a fugit. Am fost un prost că m-am lăsat înșelat de el. Eram furios. A fugit cu banii mei. Aș fi omorât. Omorât!
1: De unde aveai banii?
0: Nu pot să-ți spun acum. Kemp, n-am dormit de aproape 3 zile. Trebuie să dorm.
1: Da, rămâi aici, în camera mea.
0: Da, bine, da. Cum să dorm? Dacă dorm, Marvel o să fugă. Ce-mi pasă?
1: Ai o rană gravă?
0: Nu, e superficial. Oh, Doamne, cum aș vrea să dorm.
1: De ce nu?
0: Pentru că mi-e teamă de trădarea prietenilor. Prost ce sunt! Acum ți-am băgat ideea asta în cap.

0: dimineața. De unde sunt? În birou. Dar... omul invizibil. Domnul, acum dimineața asta pare cu totul imposibil. Și totuși e adevărat. A sosit ziarul. Ia să vedem. A alergat pe stradă lovind în dreapta și în stânga. Jefferson nesimțire. Vicarul și doctorul dezbrăcați. Ferestre sparte. Deci nu e numai invizibil. E și criminal. Azi la Burdock a încercat să asasineze un vagabond. A stârnit teroare. Ce să fac? Ce-ar fi dacă i-aș scrie colonelului Eddie? Da, câteva rânduri. Așa. Așa.
1: Ce este? Ce s-a întâmplat? Ce e?
2: Nimic.
1: Cum nimic? Dar am auzit. Și uite aici, cioburi.
2: Un acces de furie. Am uitat de braț și mă doare.
1: Îți vin des asemenea accese?
2: Îmi vin. Mai ales în ultima vreme. Din ce în ce mai des.
1: Se știe totul despre tine. Tot ce s-a întâmplat la Iping și aici. Nimeni nu a aflat însă că ești la mine.
2: A furisită treaba.
1: Uite, sunt gata să te ajut. Gustarea e pregătită dacă vrei să trecem în sufragerie.
2: Da.
1: Înainte de a colabora însă, trebuie să înțeleg mai mult despre această invizibilitate a ta.
2: E destul de simplu.
1: Da, pentru tine poate.
2: Da, adevărat, la început și mie mi s-a părut ceva minunat. Acum însă, dar nicio grijă. Acum că suntem împreună, o să facem lucruri mari. Am descoperit asta la Cecil Stowe.
1: Cecil Stowe?
2: Da, m-am dus acolo după ce am plecat din Londra. Da. Știi că m-am lăsat de medicină și am studiat fizica, nu?
1: Da.
2: M-a fascinat lumina, densitatea optică. Întregul subiect e plin de enigme. Și având 22 de ani, plin de entuziasm, mi-am zis: o să-mi consacru viața acestei probleme. Știi ce proști suntem la 22 de ani.
1: Proști atunci sau proști acum?
2: M-am pus pe muncă. Și într-o zi am găsit un principiu general al pigmenților și al refracției. O formulă, o expresie geometrică cuprinzând patru dimensiuni. În caiete... caietele pe care mi le-a furat vagabondul se găsesc minuni. Asta nu era o metodă, ci doar o idee care putea conduce la o metodă prin care putea să devină posibilă scăderea indiciului de refracție al unor anumitor substanțe până la cel al aerului.
1: Da. Ciudat. Totuși, nu înțeleg. Până la invizibilitate mai e un drum lung?
2: Oh, desigur. Dar gândește-te. Vizibilitatea depinde de acțiunea corpurilor vizibile asupra luminii.
1: Da.
2: Știi că un corp absoarbe lumina, o reflectă, o refractă sau face toate aceste lucruri împreună. Dacă nici nu o reflectă, nici nu o refractă și nici nu o absoarbe, el nu poate fi vizibil. Vezi de exemplu o cutie roșie.
1: Da.
2: Ea ne apare așa pentru că roșul absoarbe o parte din lumină și reflectă tocmai culoarea roșie. Dacă n-ar absorbi deloc și ar reflecta toată lumina, ar fi o cutie strălucitoare. Argint. O cutie de diamant nici n-ar absorbi multă lumină, nici n-ar reflecta mult, ci doar aici și acolo, așa încât ai obține un fel de schelet de lumină. O cutie de sticlă ar fi și mai puțin strălucitoare și mai puțin vizibilă. Dacă pui un geam de sticlă obișnuită în apă, dispare aproape complet, pentru că lumina trecând din apă în sticlă e reflectată sau refractată foarte slab sau deloc.
1: Da, e clar.
2: Ei, dar dacă un geam este sfărâmat, Kemp, și transformat în praf, el devine mult mai vizibil cât timp e în aer. Devine o pulbere albă, opacă. Asta pentru că suprafețele pe care se pot produce refracția și reflecția devin mult mai numeroase. Dar dacă praful de sticlă e pus în apă, el dispare. Apa și cu praful de sticlă au același indice de refracție. Adică lumina nu suferă o refracție sau reflexie când trece dintr-una într-alta. Ei bine, Kemp, gândește-te că praful de sticlă ar putea deveni invizibil și în aer dacă indicele său de refracție ar putea fi făcut să fie același cu al aerului.
1: Bine, dar omul nu e o pulbere de sticlă.
2: Nu! E mai transparent.
1: Absurd.
2: Ah, tocmai un doctor îmi spune asta. Ai uitat așa de repede fizica învățată acum 10 ani. Gândește-te la toate lucrurile care sunt transparente și totuși nu par să fie. Hârtia, de pildă, e făcută din fibre transparente. Unge cu ulei hârtia, desfințând reflexia și refracția interioară, și hârtia devine transparentă ca sticla. Și nu numai hârtia, dar și fibra de bumbac, de lână, de lemn, și osul Kemp, carnea Kemp, pielea Kemp, unghiile și nervii Kemp. De fapt, întreg omul, afară de hemoglobină, colorantul roșu al sângelui și de pigmentul părului, toate sunt făcute din țesut transparent, incolor. Gândește-te la meduzele care sunt invizibile în apa mării.
1: Da, și ce ai făcut?
2: Am lucrat foarte greu. Mi-am făcut cercetările în secret. Și într-o zi am descoperit că hemoglobina poate fi făcută incoloră păstrându-și totuși toate funcțiile sale.
1: Imposibil.
2: Mi-amintesc de noaptea când am descoperit acest lucru. Puteam să devin invizibil. Eu, care aveam părul alb de la natură, nepigmentat, puteam să devin invizibil. N-am dormit toată noaptea cu gândul acest lucru. Eu, un biet asistent sărac, puteam... Te întreb, Kemp, ce ai fi făcut tu? Eu m-am apucat de lucru. 3 ani, îți dai seama, zi de zi, noapte de noapte, fiecare amănunt. Când îți publici lucrarea, mă întrebau toți, 3 ani. Și după 3 ani am găsit că era cu neputință, cu neputință.
1: De ce?
2: Banii nu mi-ajungeau pentru aparate, pentru instrumente.
1: Da, înțeleg.
2: I-am furat de la bătrân, de la tata. Nu erau ai lui și s-a împușcat. L-am împins la sinucidere, da. Era prima crimă. O săvârșisem conștient. Eram obsedat de un singur gând, de un singur țel. Și aveam nevoie de bani, de bani, Kemp.
1: Ia deși.
2: Da, o clipă. Primele experiențe le-am făcut după ce am demisionat și m-am mutat la Londra. Munceam zi și noapte. Eram istovit. Banii erau pe sfârșite și mă gândeam că trebuie să fac ceva, să devin invizibil. Ce avantaje să fii invizibil! Pe urmă, a venit proprietarul și mi-a făcut scandal pentru că făceam experiențe științifice într-o casă cum se cade. Asta m-a hotărât. Oh, mai să știi niciodată prin ce chinuri am trecut. O zi întreagă am avut dureri cumplite. La sfârșit, mă simțeam slab ca după o boală grea. M-am privit în oglindă. N-aveam ce vedea. Ce era să fac atunci? Să las toate aparatele acolo și să fug? Dar oricine ar fi putut să reconstituie invenția mea. Avusesem grijă în prealabil să depun la post restant caietele mele de însemnări. Restul, la foc. Am îngrămădit paie, hârtii și am aprins totul. Toată casa ars ca o claie de fân.
1: Ai incendiat casa?
2: Ce era să fac? Era singurul fel în care îmi puteam șterge urmele. Despre aventurile mele de la început nu o să-ți mai povestesc. Destul că începeam să-mi găsesc situația jalnică. Era frig, tremuram ca varga. Adesea eram la un pas de moarte. Mașinile și trăsurile puteau să mă calce ușor. Nu numai atât, dar trebuia să păstrez post negru. Dacă mâncam, mâncarea rămânea vizibilă până când se asimila.
1: Nu m-am gândit la asta.
2: Mi-a venit atunci o idee.
1: Da.
2: Am intrat într-un magazin de mână a doua cu tot felul de obiecte și îmbrăcăminte pentru actori. Am așteptat căderea nopții. Din nefericire, negustorul locuia acolo, chiar în magazin, și avea un auz foarte bun. Am fost nevoit să-i dau una în cap ca să pot să-mi văd de treabă.
1: L-ai lovit în cap?
2: Cu un scaun.
1: Bine, dar umanitatea...
2: E bună pentru lumea de rând. Gândește-te însă la situația mea. M-am deghizat, mi-am potrivit un nas de carnaval, mi-am bandajat fața, mi-am ales niște haine și am plecat.
1: Și de ce te-ai dus la Iping?
2: Să lucrez. Aveam o idee. Acum e cristalizată. Cum să procedez ca să devin din nou vizibil? După ce voi termina tot ce am de făcut ca om invizibil.
1: Bine, și acum ce avem de făcut? Ce vrei să faci?
2: Vreau să plec spre sud. Îl foloseam pe vagabondul acela ca să-mi ducă banii și caietele. Și acum, bruta aia a fugit. Se știe unde e? Scrie în ziare?
0: A cerut să fie închis în cea mai strașnică celulă din închisoare.
2: Măgarul!
0: Asta ți încurcă planurile.
2: Trebuie să punem mâna pe caiete.
0: Sigur, dar nu o să fie greu dacă nu o să se știe că-s pentru tine.
2: Adevărat. Știi la ce mă gândesc, Kemp? Da. E bine că am nimerit la tine. Asta mă face să-mi schimb planurile. Am făcut o mare greșeală că am încercat singur. Singur. Ce puțin poate face un om singur. Ce-mi trebuie e cineva care să mă ascundă, să mă ajute. Un loc unde să dorm și să mănânc și să mă odihnesc liniștit. Câte lucruri n-o să fie posibile. Invizibilitatea asta e bună pentru două lucruri. Să fugi fără urme și să te apropii. Poți să vii lângă un om, orice armă ar avea, să lovești cum vrei, să fugi și... Trebuie să ucidem, Kemp! Trebuie să ucidem!
0: Să ucidem? Îți ascult planul, dar nu ți-l aprob. De ce să ucidem?
2: Nu la întâmplare. Ei știu că există un om invizibil. Ei bine! Acest om invizibil va instaura domnia groazii! Da, asta e! Domnia groazii! Omul invizibil o să dea ordine! O să turnească! Toți cei ce nu vor asculta de ordinele sale vor fi uciși!
0: Dacă ăsta e scopul tău, te previn că te voi împiedica!
2: Îndrăsnești! Dacă îmi vei sta în cale, te voi ucide!
0: Nu mi-e teamă! Mă poți ucide pe mine, dar nu poți ucide întreaga omenire!
2: Taci! Sunt niște pași pe scară!
0: Un absurd!
2: Să văd!
0: Stai!
2: Trădătorule!
0: Stai! Stai! Dumnezeule! A fugit! Lupta a început!

0: O înțelegi, colonel Eddy. E nebun, inuman, egoist. Nu se gândește decât la sine. A rănit oameni. Îi va ucide dacă nu îl împiedicăm. Nimic nu-l poate opri.
1: Da, trebuie să-l prindem. Asta e sigur.
0: Dar cum? Dar trebuie să începem îndată. Să-l împiedicăm să plece de aici. Visează o domnie a groazei. Să intervină armata. Să fie păzită gara. Trebuie împiedicat să mănânce sau să doarmă. Casele să fie bine închise.
1: Trebuie să organizăm un fel de consiliu de război. Hai, vino și dumneata.
0: Da.
1: Îl vom vâna ca pe o fiară.
0: Și când te gândești că a făcut o descoperire epocală, tristă soartă.

0: O scrisoare pentru mine. Ia să vedem. Ai fost energic și deștept. Nu înțeleg ce câștigi din asta. Ești contra mea. O zi întreagă m-ai urmărit.
1: Ai căutat să mă lipsești de odihnă și hrană. În ciuda ta am dormit și am mâncat. Jocul abia începe. Cu această scrisoare anunț domnia groazei. Vodoc nu mai este sub domnia reginei, ci a mea, teroarea. Aceasta este prima zi a primului an a noii epoci. Epoca omului invizibil. Sunt omul invizibil întâiul. În prima zi va fi o execuție exemplară, aceea a unui om numit Kemp. Moartea începe pentru el astăzi. Se poate închide, ascunde, poate pune paznici, armură. Moartea, moartea invizibilă se apropie. Poate să ia precauții, cu atât mai bine. Azi, la prânz, începe moartea.
2: Nu l-ajutați, poporul meu,
0: căci moartea se va bate și asupra voastră. Astăzi, Kemp trebuie să moară. Da, asta e scrisă de el.

0: Ce fugi așa?
1: Kemp! Kemp!
2: Uite-l pe Kemp!
3: Oameni buni! Hei! Omul invizibil e pe urmele mele!
0: Uite-l pe Kemp! Fuge în jurul statuii!
4: Chideți cercul așa! Acum e în mâinile voastre! Strângeți cercul mai aproape, mai aproape, mai mult!
0: Am atins un număr!
1: Țineți-l! E aici!
5: Ajutor! Mă sugrumă! Mă strânge de pe regată!
1: Am pus mâna pe el!
5: Loviți-l! Drumul!
0: Loviți-l! Ucideți-l ca pe o fiară!
6: S-a prăbușit! Nu mai respiră!
2: Priviți! Priviți! Arterele! Vinele se văd!
6: A murit. Acum va redeveni vizibil. Iată. Inima. Scheletul. Vedeți? Acum e încă transparent ca sticla. În curând va deveni opac. Și peste câteva minute va fi cel mai obișnuit. Cel mai banal cadavru. Oameni buni. Să ne descoperim în fața celui care a fost un om de știință, de geniu, care ar fi putut să înfăptuiască multe lucruri mari pentru omenire. Nevoia de bani însă a făcut treptat din el un cinic, lipsit de scrupule și l-a adus pe pragul nebuniei și a crimei.
7: Adio, Griffin. Era singurul serviciu prietenesc pe care puteam să ți-l fac. Și eram dator să-l fac față de societate.
8: Ați ascultat scenariul radiofonic Omul Invizibil, dramatizare după romanul cu același nume.
9: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.

0: Drumul zimbrilor. Dramatizare de Eugenia Stoica după o legendă românească.
1: Era în luna mai a îndepărtatului an 1600, an de răscruce, pentru că despărțea un veac de altul, dar mai ales pentru că avea să aducă, deși pentru scurtă vreme, cea dintâi unire a românilor, pe care vremelniciile istoriei îi împărțiseră în trei țări: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Ne aflăm așadar în Moldova acelui an, într-un sat de pe Valea Trotușului.
2: Fraților, am văzut cu ochii și ziua asta. Ne cununăm toți patru în aceeași zi. Să fi trăit tata să...
3: Azi dimineață în zori, mama a fost la țintirim. Am găsit-o acolo dreaptă ca lumânarea, cu ochii uscați, m-am și spăriet.
4: Și eu te-o găvil.
5: Hai, măcăi, mami.
2: Și mămuc.
5: Nimic. Mă bucur și eu. Ești asudat, Gheorghiț. Și tu, Iancule.
2: Lasă, mamă, că odată în viață ne însurăm și noi. Matale, ai mâncat?
5: Nu pot. M-au tot îndemnat cu scrida eu. Mă știți, când îți prea bucuroasă, ori îți prea mărătă.
2: Acu' ești bucuroasă, mamă, nu-i așa? Spune drept.
5: E, dar bă, cum să nu fiu, păcatele mele? Fetele-s bune și frumoase ca niște stele. Fete de oameni drept și cinstiți?
2: Ia uite la măriuca mea.
5: Parcă Florica are vreun cusur. Sau Ileana.
4: Da,
5: sau Catrina.
4: Așa, mă.
5: Ei, dar din totul lui tot eu mă bucur mai ales că-s prietenii nedispărțite și că între voi, frații, vrajbă nu va fi niciodată.
4: Mamă, chiar să vrem și n-am avea de la cine învrăjbi. Ca avere slavă Domnului, n-am prea băgat de să-mi împrejur, iar altceva...
5: Vrajbă, zanfirii, să iscă și de nimic, dar fetele-s bune.
4: Da, da, păi de asta am și ajuns să facem nunta odată, adică cu toți.
2: Noi și boierul Hoșbodă. Da, da, dar la boierul Hoșbodă e poftit însuși Vodă Ieremia.
5: Cum? Și spui, Iancule?
2: Dar nu te spărie așa, mamă. Ei cu nunta lor am auzit că l-ar fi poftit și pe Sigi Scumpatorii. Noi cu a noastră.
4: Da, păi și 8 satele de spate.
5: Da, da, dar tot pe moșia lui Hoșbotă ne aflăm.
4: Bine, asta, da.
5: Iar Ieremia Vodă-i cam rău la inimă. Înainte de a fi domn, s-a întâmplat o poveste cu o nuntă, care și că nu i-ar fi plăcut lui, de nu se mai știe nimic despre miri nici în ziua de azi. Da?
2: Țâne-ți firea, mamă. Are alte grijă acum Ieremia Movină. Vine Vodă Mihai cu oștirile.
5: Oare? Să fie adevărat?
4: Așa e, așa e, mamă, cum spune Toader. Toată lumea știe.
2: Să zici că românii vor fi una. Fie că-s moldoveni, ardeleni, valahi. Să mai poftească atunci turcii sau tătarii. Nu-i așa, Toadere?
6: Așa e. Le-am ținut noi piept singur sub Ștefan Vodă. Da, păi, la un loc.
2: Și încă sub un sceptru ca lui Mihai, cel mai viteaz dintre toți.
5: Mai viteaz? Decât a fost Ștefan al nostru?
4: E, Ștefan, a fost Ștefan? Mihai e Mihai, mamă. Alt veac, alte întâmplări, alți oameni, pe potriva timpului.
5: E, să fi trăit și tatăl nostru. De la boier Hoșbotă i s-o tras. Nu i-ar mai muri mulți înainte.
6: Da, din pricina lui tătuca asta mai mult fugar. Iar pe urmă, când l-au prins oamenii în boierului...
2: Gata, Toadere, să nu umbrim ziua asta fericită.
5: Ce știi tu, Gheorghiță? E cel mai mic dintre toți. Și tare mi-e teamă că nici el, Hoșbotă, n-a uitat.
2: Și dacă?
5: Dacă n-a uitat și dacă mai ales află că feșorii răposatului Petre Albu sunt soară azi, odată cu coconul lui.
2: Liniștește-te, mamă, ți-am mai spus odată că...
7: Nu mai pot! M-a plăcut cum am jucat noi cu moș Nichifor! Ia uite-te la ei că-ți pierd de necaz.
4: Ala, cine, bă, cine noi, bă?
7: Asta, mori, Ioana. Dar și se aude?
2: Fraților, se întâmplă ceva. Mamă, nu te sperie.
5: V-am spus,
7: ce este, mă?
4: Sunt oamenii boierului Hoșbotă.
2: Și oșteni mulți. Ce să fie? Oare...
8: Capitanul Grecia, nu e bună.
2: Fetelor, treceți în spate.
4: Hai, repede, repede.
9: Oameni buni, fiți cu luare aminte la ce vă voi spune. S-au primit vești precum că oștirile lui Mihai s-ar apropia de hotarele Moldovei. Liniște! Domnul Ieremia poruncește ca toate satele să strângă avutul și să se tragă spre mijlocul țării.
10: Liniște!
9: Să se pustiască totul în calea oștirilor lui Mihai Vodă.
11: Dar de ce, capitane Grecia, că par Mihai Vodă este român de-al nostru, luptur și niște atar.
9: Așa, așa a poruncit Vodă Ieremia, care nu are de dat socoteală nimănui de gândurile și hotărârile lui.
10: Poate lui Zamoyski, auziți-i spun.
9: Liniște! Cine mai scoate o vorbă? Însuși Vodă Ieremia și-a întrerupt petrecerea la care a binevoit să vie la boier Hoșbotă, stăpânul nostru. Și aflând de asemenea Vodă că în acest sat se petrec 4 nunți, bucuratul s-a tare și s-a îngrijorat totodată și a hotărât să ia sub oblăduirea lui pe cele 4 mirese.
10: Liniște!
9: Iar pe cei 4 frați să-i încredințeze lui boier Hoșbotă în oastea acestuia ca semn de mare cinste.
10: Cum să ne încredințeze?
7: Noi nu primim oblăduirea lui Vodă Ieremia. Nu avem nevoie de paza lui.
12: Vrem să rămânem cu părinții și mirii noștri.
9: Liniște! Porunca Domnului e lege. Și cine nu se supune...
10: Să plece singur, Vodă Ieremia! Noi îl așteptăm pe Mihai!
9: Cum?
10: Noi îl așteptăm
9: Oșteni!
10: Pe Mihai!
9: Oșteni!
5: Dragi mami, nu-i vreme de zabavă. Toader, ești mai mare.
13: Moș Nichifor, ai grijă de mama. Scoate de aici cum poți să nu fie sub ochii lui Grecia.
5: Feciori, feciorașii.
13: Taci, mamă, taci, mamă, taci. Gheorghe și Iancu, luați fetele și strecurați-vă călări spre munți către strunga Zimbrilor.
7: Cum, dar voi?
12: Dar voi?
13: Eu și Zamfirio mai ținem în loc cât om putea, ca să nu-și dea seama Grecia de fuga voastră.
7: Și apoi?
13: Apoi vom veni și noi pe același drum după voi sau pe la stejar. Înțeles, umați?
7: Da,
9: astfel încât cine nu și-a făcut bocceaua într-un ceas, pleacă legat.
13: Taci din gură, taci din gură, bade, că eu doar mă prefac, n-am...

0: În acest timp, după cum povestesc cronicile, Mihai Vodă, cu cea mai mare parte a oștirii sale, intra în Moldova, dar nu pe unde se aștepta Ieremia Movilă, ci prin munții cei grei, printre stânci și strâmtori aspre, pe unde armia a suferit mult, mai cu seamă din lipsa proviziilor.
1: Măria ta, oștenii sunt însetați.
2: Știu, oameni buni. Doresc însă să mai mergem încă un ceas, două, poate găsim apă. Vom poposi atunci. Ce zici, Bane Udrea?
3: Așiși, Dărea, măria ta. Am trimis cercetași dintre voluntieri și s-au întors zicând că mai departe, printre stânci, s-aude cădere de apă. Numai nițel, cred, și dăm de izvoare.
2: Ai auzit, oștene? Fă calea întoarsă și dă de veste tuturor de cele ce am hotărât.
4: Prea bine, măria ta.
2: Ei, vezi că-ți șchioapătă calul, oștene!
5: Nu șchioapătă, măria ta, da? Nu-i învățat cu drumul de munte!
2: Da. Și cu toate acestea trebuie să ne străduim să ajungem cât mai iute și să cădem ca fulgerul în coasta lui Ieremia. Nu-i așa, Bane?
3: Așa, așa e, Doamne. Dar să știi că oamenii, deși le e sete și foame, merg destul de bine.
2: Și repede, Udru.
3: Da, măria ta.
2: Mă întrebai nu demult de ce tac și ce gânduri mă muncesc.
3: Așa, măria ta.
2: Să-mi aduci aminte după ce vom isprăvi această strângere a Moldovei la sânul nostru și după ce toți românii se vor aduna la un loc, să ne grijim iar de oștire.
3: Iar, măria ta?
2: Pari cam uimit.
3: Mărturisesc că da, măria ta.
2: Ce nu pricep, Udreu?
3: Ei, stăpânește acum o armată bună și chipzuită. Ai plătit pentru arme și haine, pentru încălțări și cai potriviți.
2: Udreu, de plătit am plătit și oștirea noastră e mult mai bună decât altă dată. Dar? Ne lipsesc tunurile, Udreu.
3: Aceasta e drept, măria.
2: Păi vezi? Viețile acestor oșteni sunt scumpe inimii noastre și țării acesteia. Oricum toată miază noaptea și împărățiile și țările mai mari au arme, arme, Udru, și tunuri de care noi ducem lipsă. Ce vom face dacă dușmanul se va apăra după ziduri groase?
6: Le vom dărâma cu mâinile, măria ta!
5: Așa e, măria ta!
2: Mâinile? Cine ești, plăcăule?
6: Mă numesc Rizea, măria ta, și mă trag din ținutul Făgărașului.
2: Și cum ai să dărâm tu o cetate cu mâinile, Rizea?
6: Am spus cu mâinile, Doamne, dar mâinile omului sunt mânate de capul și de inima lui.
2: E drept, bine zis. Și mai departe?
6: Mai departe e Moldova, Doamne. Moldova și moldovenii care ne sunt frați și ne așteaptă. Eu sunt fierar și am un frate care a trecut munții și s-a așezat la Suceava. Pe lângă o moldoveancă carnică și frumoasă.
2: Strașnic. Udră, mă prind că Rizea al nostru a plecat și el cu gândul la o moldoveancă.
6: Ba, măria ta, că sunt surat. Dar vreau să spun că știu prea bine ce zic moldovenii și cum ne așteaptă. Ca să se dea de partea noastră. S-au pregătit toți de luptă. Apoi cu brațele și cu inimile noastre ale tuturor, nu-mi face noi treabă bună, măria ta.
2: Om face, vrednice, Rizea. Și tot ce spui tu e adevărat. Dar când oștirea va fi înzestrată așa cum gândesc eu, totul va fi altfel.
3: Drept.
6: Numai să fii cu milă, măria ta. Cu milă de țărani și de oamenii săraci.
2: Milă? Ei, cum n-aș vrea eu aceasta, Rizu. Numai că doar eu știu și simt în coaste săbiile ascuțite ale împăraților și ale nobililor și ale boierilor, gata să se dea cu dușmanul, și ale clerului și recii.
6: Așadar, măria ta?
2: Așadar, Rizu, mila mea n-are încotro. Trebuie să fie scurtă și nestatornică. Ce dau cu dreapta azi, sunt nevoit să iau mâine înapoi cu stânga, pentru ca să țin cumpăna acestui neam în aceste vremuri grele și între aceste nestatornice și lacome puteri.
6: Înțeleg, Doamne. Și mai înțeleg că ți-e greu.
2: Greu? Nu, Rizu. Nu. Eu văd un singur popor și o singură țară liberă și

0: Înflicat în fața împărățiilor. Și de aceea nu mi-e greu. De aceea ziceam eu adineauri de o știre bună, de arme și de tunuri. Am dreptate, Bane Udrea?
1: Ai, măria ta.
0: Apoi asta e. Unde e Delimarcu?
1: Cercetează, măria.
0: Și Baba Novac?
2: Cu volintirii lui.
3: Dacă nu e cu supărare, măria ta. Eu cred că un popas n-ar strica.
0: Fie. Tot aud acea cădere de apă. N-am ajuns încă. Parcă ne învârtim între aceleași și aceleași stânci.
1: Ei, mă tem, Doamne, că e chiar așa. Ciudat și greu munte. Dacă poruncești, mai mergem.
0: Nu. S-a întunecat și drumul e primejdios, iar făcliile ne-ar da în vileag. Poruncesc să ne oprim.
1: Riză! Spune din om în om care e porunca lui Vodă.
4: Am înțeles.
0: Ce se întâmplă, Bane Udrea?
4: Măria ta! Iată, acești doi flăcăi au fost găsiți urcând călări muntele printre stânci cu cai înspumați.
0: Văd! Cine sunteți și cu ce rost ați venit aici?
5: Măria ta, eu Zanfir al răposatului Pietre Albu. Iar el e frate meu, Toader, de pe moșia boierului Hoșbotă.
0: Hoșbotă, sluga credincioasă a lui Ieremia Movilă.
6: Întocmai. Și am fugit toți patru frați cu cele patru mirese ale noastre în ziua nunții.
0: Oprește-te, flăcăule, că nu înțeleg. Care patru frați? Că văd numai doi. Care mirese? Că nu văd niciuna. Și care nuntă?
5: Apoi răgaz. Răgaz, măria ta, și-ți vom spune.
0: O clipă. Rizio!
4: Aici, măria ta!
0: I-ai cercetat pe acești flăcăi?
4: Cercetat, doamne. N-au arme și par oameni buni.
0: Oameni buni ar trebui să aibă arme în aceste vremuri.
6: Avem, măria ta.
0: Aveți? Asta e ceva nou. Dar întoarce-te la ce spuneai.
4: Așadar?
6: Așadar, măria ta, azi, noi și patru feșori ai răposatului Petre Albu, pe care l-au ușit oamenii lui Hoșbot acum câțiva ani, am făcut nuntă cu cele patru mirese ale noastre. Ca să se răzbune boierul, i-a făgăduit lui Ieremia Movilă pe cele patru mirese ca sluși, iar pe noi a vrut să ne ia sub puterea lui. Și am fugit spre strunga Zimbrilor, aici, unde ar fi trebuit să găsim pe miresele noastre și pe ceilalți doi frați, Gheorghe și Iancu, plecați pe furici mai înainte. Măria ta, văd că n-au ajuns, așa că îngăduie să cercetăm împrejurimile.
0: Îndată, voinice. Vorbește-mă însă despre Ieremia. După știrea mea, el ar trebui să se afle acum la nunta feciorului lui Hoșbotă.
5: Da, păi a fost măriat. Acum să trage în goană spre inima țării, auzând de intrarea oștirilor mării tale.
0: Să se tragă! Se silește de pomană. Iar moldovenii?
6: Moldovenii te așteaptă cu bucurie, doamne. Înșiși oștenii din straja lui Vodă Ieremia vor trece de partea fraților lor valac și ardeleni ca să fim una.
0: Vom fi, flăcăule. Și ce ziceai de arme?
6: Ziceam că aici, la strunga Zimbrilor, am pus noi bine niște puști, ferindu-le de ochii boierului Hoșbotă.
0: Strașnici flăcăi! Și acum, duceți-vă și vă căutați frații și miresele.
4: Rizio! Poruncă, măria ta!
0: Ia încă 2-3 oameni și însoțește-i, dar fără făclii.
4: Am înțeles, doamne!
0: Stați, cred că nici nu mai e nevoie. Uite-l pe Banul Udrea.
1: Măria ta, oștenii au găsit printre stânci.
0: Știu, 4 mirese și 2 flăcăi. Da. Aceștia sunt?
1: Aceștia, măria ta.
0: Frumoase fete moldovencele, Udrea.
1: Nu înțeleg nimic, doamne, cine-s și ce caută?
6: E, și acum, fraților, și voi, vrednișile noastre mirese, să ne închinăm cu tății în fața domnului nostru, Mihai Vodă Viteazu, domn al țării românești și Ardealului, și Moldovei.
7: Să trăiești, măria ta.
0: Nu voi uita niciodată această închinare. Bane Udrea.
6: Aici sunt, doamne.
0: Înseamnă-ți aceste cuvinte și această cea mai de preț numire cu care m-a întâmpinat Moldova.
6: Mi le-am însemnat în inimă, măria ta.
0: Voi pune să se bată medalie cu aceste cuvinte, pentru ca fiii fiilor noștri și strănepoților să nu le uite în veci.
7: Așa va fi, măria ta.
0: Și cum se numesc miresele voastre, vitejilor?
6: Pe-a mea o cheamă...
8: Catrina, măria ta. Pe mine Ileana și voi fi, adică sunt nevasta lui Zanfir.
9: Eu sunt Măriuca, amezinului Gheorghe.
10: Iar eu Florica, mireasa lui Iancu.
0: Florica?
10: Da.
0: Am și eu o fată pe care o cheamă, întocmai așa. Și câți ani ai, Florico?
9: 17, bătuți pe muche.
11: Cam mulți. Și zi, nu vrusești oblăduirea lui Ieremia Vodă?
9: Da, stuchil armâțele, măria ta.
12: Se cheamă că el ne-ar fi păzit împotriva oșilor măriei tale, adică împotriva fraților noștri.
11: Cam așa ceva. E, și acum ce aveți de gând?
6: Apoi, Doamne, ne-am sfătuit în azi noapte că noi, frații, dacă ne primești, ți-o rămânem preaj.
12: Na, ți-o bună! Dar păi cum toadere voi, frații? Dar noi ce suntem?
13: Da, păi că n-o-ți fi bărbați, mă?
8: Bare dreptate, Catrina Zanfire! Suntem noi fete, dar învățate cu greul mai ceva ca bărbații. Ai uitat?
9: Așa e, așa, așa e. Așa e, măria ta. Primește-ne și pe noi în oastea măriei tale.
11: Ce tot spui, Florico? Auzi, Bane Odrea, ai mai pomenit-o asemenea, e spravă.
9: Primește-ne, Doamne, primește-ne, că știm atrage și cu arcul și cu pușca. Și mânuim sabia mai ceva decât bărbații noștri. Să spună ei, să spune, să spune.
11: Așa e, plăgăilor.
6: Asta, asta cam așa e, Doamne. Da, numai ceva ca noi, se laudă.
11: Mare comedie și asta. Păi, să vedem, să ne sfătuim. Tu ce zici, Bane Udrea?
1: Păi, eu zic, da, măria ta.
4: Și eu, Doamne.
11: Ia te uită ce de oșteni s-au adunat să vă țină parte. Atunci, fie! Da, să nu aud că vă plângeți.
9: Limba să ni se taie, na!
11: Nu zice de două ori, Florico. Eh, și acum gata. Să ne hodinim un ceas, două, că în zori, ba chiar mai devreme, pornim din nou la drum.
6: Dacă mi-i îngădui, Doamne, vă vom arăta noi un drum scurt și bun, știut doar de noi.
11: Un drum? Spune toate.
6: Drumul zimbrilor, măria ta. Cam pe la miezul nopții coboară de prin văgăunșetele de zimbri. Se așteaptă unii pe alții. Se zice că se sfătuie să-și aleagă călăuză, după care pornesc pe drumul lor spre malul înflorit al Trotușului.
11: Ciudat. Ce spuneți voi, e adevărat sau poveste?
9: Cum să fie poveste, măria ta?
12: Noi, cei ce trăim în vecinătatea munților și a zimbrilor, știm din moș strămoș un cântec, un fel de laudă și binecuvântare pentru măreția și frumusețea lor. Zimbri! Se pornesc, măria ta! Auzi!
11: Toată lumea după stânci! Nimeni nu suflă!

0: simplule, voinic viteaz, ține muntele în grumaz și încoarne stelele sub copii de relele. Râul trece sub sori, iarba mătăsoasă în zori, grâul copt pe fruntea ta, belșug în ograda mea, supărarea în bolovani și năcazul la dușmani. Să se trăiască turmele, zimbrule, străbunule.
1: Frumos cântec.
2: Se spune că cine calcă cel din tâi în zori pe urmele zimbrilor găsește diamante și pietre nestemate.
1: Da, cred, fata mea,
3: căci ce altă nestemată mai de preț va fi pentru noi decât această unire a valahilor, ardelenilor și moldovenilor într-o singură țară?
4: Așa e,
3: Maria ta! Poruncesc așadar de îndată odihna. În zori vom porni pe urmele zimbrilor.

0: Ați ascultat Drumul Zimbrilor, dramatizare de Eugenia Stoica după o legendă românească. Au interpretat Silviu Stângulescu, Ion Angel, Pompiliu Rădulescu, Minel Kleper, Genoveva Preda, Ileana Șerban, Sergiu Demetriad, Radu Ițcuș, Mia Macri, Dan Damian. Înregistrare din anul 1975.
1: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.
0: După faptă și răsplată, de Alexander Pușkin. Dramatizarea Mariela Oțoiu.
2: De mult, tare de mult, într-un ținut din depărtări, de peste 9 mări și țări, domnea vestitul crai Dadon. Avea acesta o fire cumplită. Nu se simțea la largul lui decât în goana cailor, în focul bătăliilor, în zângănitul armelor. Cât a fost în putere, vecinii lui n-au avut liniște. Când le era lumea mai dragă, oștile aprigului crai le pustiau satele și orașele, le pârjoreau recoltele, iar bieții oameni erau trecuți prin foc și sabie. Dar anii au trecut și pe cumplitul crai Dadon l-au ajuns anii grei ai bătrâneții.
3: Vai de mine, vai și amar ce zile întristate am ajuns să trăiesc. Abia am gonit oștile ce au năvărit în țară și acum, iată, mă simt moale și slab ca un prunc.
4: Mărite, crai, bătăliile au fost multe și crâncene, iar dușmanii măriei tale numeroși ca frunza și iarba, toți ne simțim istoviți.
3: Fetnice, la anii tinereți intram fără răgazi într-o bătălie într-alta. Zburam pe cai de la un hotar la celălalt și nu-mi păsa de viforniță sau ploaie, noapte sau zi, iarnă sau vară. Hotarele împărăției nu mă mai încăpeau de viteaz, plin de foc ce era.
4: Măria ta, crai vecin tremură de teamă doar la auzul numelui înălțimii tale.
3: Vorbe sfetnice, vorbe, crai un fricoșător de care vorbește e doar o amintire. Cel pe care l-ai în față, ia vino mai aproape. Ești în stare să ții o taină, sfetnice?
5: Ca și cum ar fi a mea.
3: E bine, craiul pe care l-ai în față, îl dor șalele, îl trec junghiurile, vede ca printr-o sită și uite, mâinile îi tremură.
4: Maria ta, Maria, astea slăbiciune însemnate, trecătoare.
5: Vom chema frații vestiți să le vie de hac.
3: Lasă, fetnice, nu încerca să mă mângâi, să îmbătrân și tare obosit. M-am săturat de bătălii. Vreau și eu puțină liniște, să stau într-un jilț adânc și moale la gura.
6: Măriata, un purtător de vești dorește să fie primit.
3: Să intre.
6: Hai!
7: Mărite cai, plecăciune, vin cu o veste ce nu suferă întârziere.
3: Da, grăiește, omule.
7: Oștiri vrăjmași au călcat hotarele împărăției. Armie puternică și numeroasă, măria ta.
6: Mărite crai! Trecăm vestitoare!
3: Da, să intre și...
7: Măria ta, și din cealaltă parte a țării a năvărit oaste ce pârjolește totul în cale.
3: Șamar de bătrânețile mele, n-am o clipă de răgaz. Ce trai chinuitor, mare sfetnic.
4: Poruncă, măria ta.
3: Cheamă câțiva dintre dregătorii cei mai de vază ai împărăției. Să chezim cu toții ce e de făcut.
4: Mărite crai, totul va fi bine. Cum nu se poate mai bine să mergi.
6: Ai adus o veste proastă, măriei sale mere.
4: Ce barca ta, ce cuzura mea.
6: I-am stricat tihna luminăției sale și tu și eu.
4: Noi, dar de unde? Măria sa și-a prăpădit singur liniștea bătrâneților.
6: Cum singur mere se poate așa ceva?
4: Uite că se poate.
8: Ce o spun eu care am încărmânțit în slujba măritului Crai?
6: Așa, așa.
8: Cât a fost tânăr și voinic și-a hărțuit mereu vecinii. Da, anul și război. Da, acum le-a venit și lor apă la moară. Anii au trecut și măria sa nu mai visează bătărie. Vrea să-și încălzească și el oasele ostenite sub o plapumă caldă.
6: Se pare că nu prea o să aibă parte de așa ceva.
8: Cred și eu, după veștile rele pe care i le-am adus.
2: Hărțuit fără milă și răgaz de dușmani, bătrânul Crai și-a pierdut liniștea și somnul. Oricât încearcă, nu mai reușește să pună geană peste geană. Cei mai vestiți doctori i-au preparat licori și leacuri tămăduitoare. După ei și-au încercat norocul și vracii, dar totul a fost în zadar. Până într-o zi, când pe poarta cetății a intrat un necunoscut cu un înfățișare ciudată.
4: Măria ta, Măria ta, Măria ta a sosit cititorul în stele.
9: Cine acela, sfetnice?
4: E vestit, mărite Crai, toată lumea vorbește de știința lui. Se spune că are tot felul de leacuri minunate. M-am gândit că poate va reuși să-i redea luminăției tale somnul mult dorit.
9: Somnul, spui, să fie adus aici numai decât neîntârziat.
10: Plecăciune înălțate și slăvite Crai, plecăciune! Am sosit la chemare marelui sfetnic al luminăției tale.
11: Da, marele sfetnic, bine a făcut ce a făcut. Ia, spune, ai adus leacurile?
10: Fără ele, prea plecatul vostru slujitor ar fi avut obrazul să se arate în fața strălucirii sale.
11: Lasă-te, menelele! La asta se pricep mai bine curtenii mei. Apropie-te și arată-mi ce ai adus. Vreo licoare, vreo fiertură de iepure. N-am mai pus geală peste geală de câțiva ani, bunișor. Cum dau să adorm, mai aflu că o oaste vrășmașă mi-a călcat hotarele pe uscat, pe apă.
10: Ei bine, slăvite Crai, aici, în această traistă, am leacul potrivit pentru necazul mării tale. Priviți, rog-vă, priviți.
7: Un cocoșel?
10: Da, luminate.
9: Un cocoș?
10: Da, dar un cocoș cu totul și cu totul de aur.
6: Cum strălucește, cum mai sclipește.
10: O pasăre minunată care va păzi somnul măriei tale.
9: Un cocoș?
10: Da, Maria ta.
9: Pintenații ăștia mai degrabă te trezesc decât te adorm. Cocoșii din cetate de scaun mi-au prăpătit multe ore de odihnă. Am pus să-i taie pe toți.
7: Așa-i, i-a tăiat pe toți, pe toți i-a tăiat.
10: Cocoșii de rând, Măria ta, o rătănii de pus în ciorbă, pe când acesta... Acesta e o pasăre minunată. Când vor auzi de ea dușmanii, nu vor mai îndrăzni să te atace. Stă la locul ei tăcută zile, luni sau chiar ani. Prinde glas cocoșesc doar când într-un unghi de zare sau altul vede vreo oaste care, neștiind de pasăre, pornește spre împărăția măriei tale. Atunci ea își zburlește creasta, se zbate și strigă, dând de veste că îi primești. Ți-o dăruiesc, mărite Crai, îți va fi slujitor credincios.
9: Da, îți mulțumesc, îți mulțumesc din inimă.
12: Am presit că de-acum încolo voi dormi atât de bine.
10: Maria ta, să răsplătim omul e dreptul lui.
13: Da, desigur, să-i plătim, să-l răsplătim. Pleci în stite, am să te răsplătesc, regește. Ba nu, împărătește. Ia spune, ia spune, vrei aur, vrei nestemate, dorești cel mai strașnic armăsar, ori un palat, orice dorință vrei avea.
12: Ți-o plinesc ca și cum aștia mea.
13: Hai, grăiește.
14: Luminate, pasărea minunată ce ți-am dăruit, nu are preț.
15: Omule, mângâria sa are bogății fără număr, nu te ispii.
14: Nu-mi trebuie nimic, slăvite crai. Pot dobândi și singur tot ce doresc.
13: Și totuși vreau să te răsplătesc, prea iscusit. Nu pot îngădui să pleci cu mâna și buzunarele goale de la curtea împărătească. Cerem tot ce-ți dorește inima, orice.
14: Luminăția ta, îmi voi lua răsplata, dar cu îngăduința măriei tale, nu acum. Voi veni după ea altă dată, altă dată.
13: Oricând ești binevenit la mine, ține minte, craiul Dadon nu-și uită niciodată.
14: Măria ta...
13: Și acum, slujitori, luați cocoșelul și așezați-l cu mare, mare grijă pe cea mai înaltă turlă a palatului.
16: Îndată, măria ta!
13: Să văd care dintre vecinii mei, vreau să spun, dintre dușmanii mei, va mai îndrăzni să-mi calce hotarele și să-mi tulbure rătescul meu somn.
16: Oh, nimeni, lumineția ta, firește că nimeni...
17: Vestea despre minunatul cocoșel de aur a trecut de mult hotarele împărăției. Acum, bătrânul Crai Dadon viețuiește în liniște și pace. În fiecare noapte, doarme somn adânc. Aproape a uitat că mai există oștiri, bătălii, războaie sângeroase. Când, într-o noapte fără lună și stele...
7: Tătuța! Tătuța! Trezește-te, tătuța! Tătuța, n-auzi?
13: Ce s-a întâmplat?
7: E prăpăd, n-ai auzit? În noaptea asta, cocoșul de aur a prins glas!
13: Cocoșul? Da. Cocoșel de aur! Da. Mai, că uitați-mi de el!
7: Strigă-mi vârful turnei și se zbate!
18: Tătuca, am fost afară și l-am văzut cu ochii mei! Se zbușumă cu flisc îndreptat spre partea de unde năvălesc dușmanii!
7: Vin oști străine! Auzi ce turburare în cetate!
13: Nu-i de șagă, flăcăi, tati! S-a terminat cu somnul! Noroc am doi feciori ce au crescut ca brazii! Flăcăi, sunteți tineri, sunteți voinici! E rândul vostru să porniți la luptă!
7: Tătucă! Îngăduie să plec eu la hotar cu astea.
18: Bă eu.
7: Da,
13: dragii mei, îmi saltă inima de bucurie când vă văd dornici de fapte mărețe. Duceți-vă, feții mei, plecați amândoi la luptă, fiecare în fruntea unei oștiri.
7: Mulțumim, tătucă!
13: Să fiți vretnici și de temut, așa cum a fost și tatăl vostru. N-aveți milă și cruțare, cum n-am avut nici eu. Drum bun, feții mei!
7: Rămas bun!

0: Una, două, șapte, nouă. Dar de la oștile celor două vlăstare împărătești n-a sosit nicio veste. Craiul Dadon nu mai are stare. Or fi biruit feciorii lui, or fi fost înfrânți.
1: Da. Cocoșul iar de glas și se zbate.
2: De la fiii mei sfetnice n-a sosit nicio veste?
3: Părite crai, nu. Toate străjile de la meterezele cetății au poruncă să dea de știre neîntârziat ivirea trimisului crăișorilor. Zi și noapte toți stau cu ochii ațintiți în zare. Doar orzării ceva.
4: Iar câte popoșuri!
2: Mare sfetnic!
3: Poruncă, luminate crăi!
2: Strângeți neîntârziat o oaste nouă să meargă la hotare!
3: Crăișorii sunt plecați! Cine va fi în fruntea ei slăvite?
2: Eu, sfetnice, dă poruncă neîntârziat să se adune vitejii și să pornim!
3: Îndată, îndată, prea luminate, mă duc să pun la cale toate cele de cuvință!
2: Ai, jamar! S-a dus tihna, iar la război.
0: Merse oastea craiului Dadon, fără răgaz, prin ținuturi pustiite și arse, dar nu întâlni picior de dușman și nici armiile celor doi creișori. Abia într-a opta zi de la plecare, între culmile răpoase ale unor munți, ostașii ce pășau în frunte dădură glas că au zărit ceva.
5: Chiar priviți, un cal care paște.
6: Nu, sunt doi. Nu au ușei, nici frâie.
7: Și un cort de mătase brodat cu fir de aur.
5: Da, este cortul celor doi crăișori, îl recunosc.
6: Să ne apropiem.
7: Ce liniște ciudată. Un fior.
5: Priviți ce grozăvie.
7: Ce nenorocire!
8: Ce se petrece aici, oștei? Ce atâta spaimă?
6: Feciunul, Maria, crai,
7: cei doi feciuni înălțimii tale.
8: Hai, spune odată, omule, ce e cu ei?
7: Maria ta, nu puteți.
8: Îți poruncesc să grăiești, oștene.
7: Acolo, în cortul de mătase, fii înălțimii tale, zac fără suflare.
2: Amândoi?
5: Amândoi slăvite.
2: Vai mie, ce năpastă! Șăimii mei, văinicii mei, morți amândoi!
3: Ține-ți firea, mărite!
8: Nu mă tulburați, fetnice! Lasă-mă să plâng în voie năpasta ce m-a lovit!
2: Vai mie, rămas am singur pe lume! Maica lor m-a părăsit de mult și acum ei, reazimul bătrâneților, mă...
3: Maria ta, îngăduie să glăsuiesc. Năpasta ce te-a lovit e grea. Oștile celor doi creșori sunt și ele nimicite.
5: Da, am cercetat toate împrejurimile. N-a scăpat cu viață niciun luptător.
8: Ce mai stăm? Să pornim pe urmele dușmanilor, să-i zdrobim, să-i facem una cu pământ.
3: Zadarnic, mărite crai, oștile dușmane au părăsit locul de mult și au luat prada retrăgându-se spre hotare.
8: Ce se petrece? Aud eu bine glasul unei copile?
5: Da, mărite crai, am găsit-o ascunsă într-un cort. Se pitise între faldurile sfârșiate ale unei perdele.
6: După chip și stroi, pare de neam străin.
7: Ne-am gândit că e o iscoadă ce ne-a călcat pământurile.
5: Da, am legat-o fedeleș.
9: Dați-mi drumul, nu mai simt mâinile, dați-mi drum.
8: Ostaș, aduceți-o mai aproape.
10: Hai repede, n-ați auzit porunca muriei soli.
5: Mișcă-te mai repede, iscoadă, hai.
2: Cine ești, fetiță? Grăiește.
9: Mărite crai, poruncește mai întâi să-mi slăbească legăturile.
2: Dezlegați-o.
5: Îndată, Maria ta, îndată.
9: Mulțumesc, luminate crai. Am să-ți povestesc cine sunt. Domniei tale, care ai fost bun cu mine, am să-ți spun povestea mea. E o poveste lungă.
2: Bine, copilă, bine. După înfățișare și grai, se vede că te tragi din neam ales. Se cuvine să dăm toată cinstirea
4: unei atât de gingașe, de blând, de făpturi.
9: Îți mulțumesc, slăvite.
5: Ați văzut? Dar cine mai fi și fetișca în asta? Și cum o fi ajuns aici în creierii munților?
7: Cine știe? Și dacă e într-adevăr de neam ales, de ce ori fi lăsat-o aici, oștile dușmane?
5: Mie toată tărășenia cu fata asta nu-mi place deloc. Prea din cale afară de chipeșe și îmbrăcată numai în aur și mătăsuri. Eu cred că e o iscoadă.
6: Nu, brodi, și tu esteți.
5: Da, râdeți, băi, râdeți, da. N-ați văzut cu ce ochi se uita măritul Crai la ea? Parcă privea o stea sau o floare. Nu s-a apropiat bine fetișcana și i-a și răsucit mințile măriei sale. Vezi, a și uitat de bieții crăișori ce zac în cort cu spadele înfripte în piepturi și de oastea nimicită și de sărmana țară pustiită.
7: Da, are dreptate furtatul.
6: Lăsați, oameni buni, lăsați. Om trăi și om vedea ce s-o alege din toată întâmplarea asta ciudată.

0: Oastea craiului Dadon porni spre cetatea de scaun. La loc de cinste, alături de bătrânul împărat, ședea tânăra și prea frumoasa domniță. Deodată, din mijlocul mulțimii de târgoveți, se ivi un bătrân cu părul alb coliviu, purtând o căciulă subiată, presărată cu aștri scuditori.
1: Plecăciune, brite crap, plecăciune! Încătuie umilului tău slujitor să-ți spună bun venit.
2: Noroc și bucurie, iscusit de cititoare stele. La ce vânt te aduce pe aici, prin cetate?
1: Prea slăvite, a sosit ceasul să-ți cer răsplata pentru minunatul cocoșel de aur ce ți-am dăruit cândva. Am auzit că te-a slujit cu credință.
2: Adevărat? Cum am auzit de el, vecinii n-au mai cutezat să-mi strice liniștea și somnul. Mi-au călcat de curând pe mândrele niște vrăjmași netrebniți. Am să le vin eu curând de hac. Unul pe lume e craiul Dadon.
1: Luminate crai, te-ai legat să-mi dai răsplată pe măsura neprețuitului meu dar.
2: Da, am făgăduit și-mi voi ține făgăduiala. Grăiește.
1: Mărite crai Dadon, singura răsplată ce-mi doresc este minunata, prea frumoasa domniță ce șade în stânga mării tale.
3: Ce drăzneală!
2: Ce nevoie ai tu de copila asta? Uite, dacă vrei, cel mai de soi sirep din Herghelia mea, ia-l tău, prețuiește cât un ținut cu toate bogățiile lui.
1: Nu-mi trebuie slăvite, eu vreau domnița.
3: Ah, ce obreznicie!
2: Dacă vrei, te fac sfetnic, mare sfetnic.
4: Ușor și uite, drăgătorii credincioși, prea ușor.
1: Nu, mărite crai, îmi sunt mie însumi bun sfetnic și mi-e de ajuns.
2: Îți dăruiesc toată visteria sau jumătate din împărăție la alegere.
1: Nu, mărite crai, nu râvnesc niciuna din aceste comori și nici dregătorii. Singura răsplată pe care o doresc este domnița.
3: Ah, ce smintit!
2: Ți-ai pierdut mințile, omule! Îți dau orice pe lume, dar nu fata!
1: De ce, mărite crai?
2: Pentru că doresc să-mi fie soție. Domnița aici de față va fi noua împărăteasă.
1: Mărite crai, dar ai făgăduit să-mi dai răsplata ce-mi dorește inima. Martor a fost toată suflarea din cetate. Țineți cuvântul, mărite crai.
2: Cuvântul meu? Nu-mi țin cuvântul față de un tătărău care nu-și cunoaște lungul nasului.
3: Un vrăjitor nebun, mărite, nu merită să-ți pierzi vremea cu el. Alungă-l.
2: Da, slujitori, luați-l pe zurâriu și afară cu el din cetate.
1: N-am să plec. Vreau dreptul meu. Sunteți martori, oameni buni, a făgăduit să-ți țină cuvântul, cuvântul de crai.
2: Mișele, ridici glasul asupra unui cap încoronat, slujitori, răpuneți-l pe nemernic.
1: Hai să dai seama, crai hain, nu loviți, nu!
5: L-am răpus, slugile!
6: Nu-i bine ce-a făcut măria sa, a răsplătit binele cu răul.
7: Nu și-a ținut cuvântul. Cocoșul, uite, cocoșul de aur.
3: Priviți! Și-a luat zborul de pe turnă și vine spre caleașca împărătească. Uitați-vă!
7: Lăsa jos din răzval pe crai!
3: Îl ciupește! Uitați-vă, îl ciupește! Cocoșelul de aur l-a pedepsit.
8: Aspră, dar meritată pedeapsă.
3: Priviți-l!
7: Priviți-l!
3: Și-a luat
7: zborul, se duce!
3: Fi fost într-adevăr de aur, cum se spune?
8: Cine știe? Oricum, pentru norodul întregii împărății, pasărea asta minunată a fost mai de preț decât tot aurul din lume. Ne-a apărat an și an roadele ogoarelor și livezilor, liniștea caselor și a hotarilor.
9: Nu vă întristați, oameni buni. Poate într-o zi, cine știe, cocoșelul de aur o să apară din nou în cetate. Să vezi atunci bucurie.
0: băiatul cocoșel de aur s-a petrecut de mult, tare de mult. Dar amintirea ei a rămas vie, căci poveștile cu tâlc dăinuie din tată în fiu. Iar cei ce le ascultă caută în ele acel bob de aur ce se numește înțelepciune.
10: Ați ascultat După faptă și răsplată de Alexander Pușkin. Dramatizarea Mariela Oțoiu. Au interpretat Mircea Albulescu, Boris Petrov, Corrado Negreanu, Mirela Gorea, Violeta Berbiuc, George Oancea, Ion Chelaru, Mihai Niculescu, Ion Arcudeanu. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
11: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.

0: vedem cine ajunge primul la frunza aceea de pe ramă.
1: Pa, s-o căutăm altă băsoacă să ne tăvălim.
2: Să ne întrecem în fugă. Să vedem cine ajunge primul la bostanul acela de pe câmp.
0: La bostan, la bostan. Băi, gata. Să vezi că eu sunt primul.
1: Ia-mă că eu o să fiu primul.
2: Cine ajunge primul?
0: Da.
2: O să-l pape cu tot cum vrei. Eu sunt primul.
1: Cine ajunge primul? Eu sunt primul.
3: Se zbenguiesc, băieții. Nu mai pot de bine. Să văd cum pun laba, băi. Am să le spun că învăț un joc nou. Și proștii o să creadă.
4: Bună ziua, lupule.
3: A vorbit cineva?
4: De ce mergi cu nasul în pământ? Ce... miros. Ai dat de vreo urmă?
3: Da, unde ești?
4: Aici, sus. Sus, pe crângă.
3: Nu vă, a.
4: Dacă te uiți în sus, mă vei vedea. Eu sunt corbul. Ține minte, corbul.
3: Da, corbul. Eu nu merg uitându-mă pe sus, nu? Dacă aș face-o, în cine știe ce capcan aș cădea, nu? Nu obișnuiesc să mă uit după zburătoare.
4: Poate vrei să spui că nu te uiți după tot ce zboară? În schimb, după cum vezi, tare te-ai jucat puțin cu grăsunii aceia.
3: Da, de unde, nu? No? Îmi place să-i privesc. Sunt tare drăgălași, da. Toți de aceeași vârstă și seamănă unul cu altul ca două picături de apă.
4: Nu mi se pare. Uite, unul din ei are o pată de altă culoare pe spinare.
3: A, da.
4: Acela, ține minte, yeah. E Nif.
3: Nif, da, da.
4: Așa-l cheamă. Așa îl strigă ceilalți doi.
3: Da, bun.
4: Și celălalt are codița dată pe spate. Iar acela e Nuf.
3: Nuf.
4: Așa îl cheamă, Nuf. În sfârșit, ultimul are urechile cam... cam blet.
3: Da.
4: Și îl cheamă Naf.
3: Naf.
4: Ține minte,
3: da, da.
4: Naf.
3: Da, tu îi vezi de sus, Și apoi, cine nu a auzit că tu, corbule, ai o privire foarte ageră, nu?
4: Am.
3: Eu, după miros, nu-i pot deosebi pe unul de celălalt. Pentru mine, tot porci sunt, toți au același miros. Da, stai, cum spui, au și nume, nu?
4: Nif, și Naf.
0: Păi, curioase nume.
3: Ei, dar n-are importanță, nu? Acum te rog să mă ierzi, dar hai că eu vreau să mă apropii de ei, ca să-mi bucur ochii și mirosul de jocul lor copilăresc.
4: N-ai decât, eu rămân în copac.
3: Da.
4: Am auzit că o să treacă pe aici un negustor care ar dori să-mi vândă niște cașcaval. Dar mă rog, asta e o altă poveste.
3: Da?
4: Altă poveste, da. Dar poate... ai mirosit pe drum vreunul?
3: Nu. Hei, gata, plec. Hai, adio. Nu-mi place să dau ochii cu oamenii, îți dai seama.
4: Bine, adio.
3: Adio.

0: ales puțin într-o bătoacă.
1: Și noi, și noi, și noi.
2: Banca mea e mai mare.
1: Ba, ba, ba, mea.
3: Are mai mult noroc.
0: Ba, ba, ba.
2: Ce-ai pățit, n-a fai răcit?
0: Ploaia asta e cam rece. Venit să vede toamna. Destul ne-am răsfățat cu căldura soarelui.
4: Noroc, noroc.
0: Acum va trebui să ne pregătim de anotimpul friguros.
2: Anotimpul friguros. Ce anotimp friguros? Ce e anotimp friguros?
1: Până la toamnă e cane lungă.
0: Nif și tu și tu nof.
1: Nuf, nuf, nuf.
0: Nu vedeți că s-au îngălbenit frunzele copacilor?
2: Frunzele copacilor. Ce e cu frunzele? Ce e cu frunzele?
0: S-au îngălbenit. Iar norii aceea, uite că nu mai sunt ca vara. Acum sunt plumburii. E vremea să ne gândim la iarnă.
1: Până la iarnă, baie!
0: Haideți să construim o casă ca să iernăm sub același acoperiș. Fiindcă trebuie să știți, iarna nu-i ca vara.
2: Iarna nu-i ca vara. Da, stai, noi, mai e timp. Mai e timp, nu-i așa, nu, mai e timp.
1: Mai e timp, așa. Și ție ce ți-a venit, Naf? În loc de o tăvăleală bună prin băltace, tu vrei să ne pui la muncă?
2: Mai bine, haideți să sărim în băltace, în băltace, să vedem care dintre noi va face strop mai mari. Hai că te știm noi, Naf. Tu tot timpul ai fost un friguros. Așa ai fost.
1: Și apoi noi nu avem chef să lucrăm.
2: Chiar așa, da.
1: În aceste ultime zile călduroase, eu vreau să zbur. Să trag la lopată.
2: Iar eu vreau să mă mai tăvălesc prin noroi, nu să car pietre.
0: Cum doriți. Eu nu o să vă aștept pe voi. O să-mi clădesc singur o căsuță.
1: Singur?
5: Da, să vreau să construiesc, construiesc, construiesc și din piatră să o clădesc, așa eu poftesc. Ca să vreau să construiesc, construiesc,

0: ce văd? Iar trece lupul pe aici. Bună ziua, lupule!
1: Bună, bună, corbule, bună!
0: Iar treci pe sub creanga mea! Cu tremuri, cu tremuri!
1: Da, una, alta... Dar tu ce ai rămas încremenit pe creanga aceea?
0: Acum câteva ceasuri a trecut pe aici negustorul acela de care ți-am vorbit.
1: Da, și?
0: Am obținut ce am dorit.
1: Ce?
0: O bucată de cașcaval.
1: Da, și a fost bun?
0: Da, de unde? Mi l-a luat vulpea. Vulpea m-a păcălit. Mă rog, dar asta, după cum ți-am mai spus, e o altă poveste. Dar tu ce faci? Tot mai urmărești urmele pârgelurilor?
1: Nu. Acum ciulesc urechile ca să-i aud.
0: Așa.
1: Da, și te poftesc să-ți mai închizi clonțul ca să pot auzi și eu ceva, nu? Așa. Ta-ta-ta-ra. Parcă le aud glasurile.
2: Nuf, știi ceva?
3: Ce să știu, Dif?
2: Numai azi ne mai jucăm. De mâine, deci de dimineață, ne apucăm și noi de treabă.
3: Aoleu, de treabă? Da, de ce?
2: Ascultă, Nuf.
3: Ascult.
2: Vezi băltoaca asta în care stau?
3: O văd.
2: Ei bine, azi dimineața era acoperită cu o poșghiță de gheață. Ce spui?
3: Gheață?
2: Gheață!
3: Asta înseamnă că a venit frigul?
2: Da,
3: nu putea să mai aștepte.
2: Asta e, a venit. Acum mă duc.
3: Dar unde te duci?
2: Mă duc să-mi fac și o căsuță. Dar una simplă, din paie. Din paie se poate face repede o căsuță. Auzi, e și călduroasă. Și am și timp să mă mai și joc după aceea. Și într-o clipă poate fi gata.
4: Lumea toată dai umbla, casă mândră ca a mea, nu o vei afla. Eu din paie o meșteresc și ușor o construiesc.
3: Da, ce faci? Ți-a și construit căsuța?
2: Păi da, după cum se vede, e gata.
3: Am trecut puțin pe la Nuf. Acesta s-a apucat să-și construiască o cetate sau așa ceva. Și acum acară bolovani.
2: E un caragios, nu?
3: De ce atâta trudă?
2: Da.
3: Pentru ce?
2: Pentru ce? Nu? Hai la joacă.
3: Numai o clipă.
2: Ce?
3: S-o fac și eu o căsuță.
2: Și tu?
3: Da, și eu am să o fac din crenguțe. Ce face simplu, cât să nu merg până la 10.
2: Aha.
3: Și în rest să am vreme de joacă. Așteaptă-mă o clipă.
2: Așteaptă.
3: Mândră e căsuța mea, casa mea. Nu mă tem de vulcinea, nici de vânt sau nea. Din crenguțe am să o fac, am să o fac. Din crenguțe de copac, din crengi am să fac. Gata. Ai văzut?
2: Ce?
3: Mai întâi am bătut pari în pământ.
2: Așa ai făcut foarte bine, da.
3: Și apoi în jurul parilor am împletit nuiele.
2: Ai fost deștept, Arge.
3: Da, e simplu. Iar în loc de acoperiș am pus frunze una peste alta, frunze multe.
2: Ce mai bine.
3: Acum sunt liber și pot face tot ce-mi trece prin cap.
2: Nu. Hai să mergem pe la frățiorul nostru, Naf. Să vedem ce mai face.

0: Salut, fraților!
1: Cum? Încă nu e gata căsuța ta?
0: Nu, no, mai am de adunat pietre, mai am de frământalut. Ia uitați-vă, he? Temelia am pus-o. Și pereții sunt aproape gata. Dar mai am de lucru. Casa trebuie să fie trainică, ca să mă adăpostească de frig și vânt, de ploaie și ger.
1: Ce ușă e aceea? Trebuie să fie foarte grea.
0: E din lemn masiv de stejar. Am meșterit-o și are și zăvor.
1: Zăvor? De ce îți trebuie ție un zăvor?
0: Zăvor, da. Ca lupul din pădurea vecină să nu poată să pătrundă în căsuța mea.
1: Lup? Ce lup? Care e lup? Visezi. Asta nu e casă de purceluș. Asta e casă, ca o cetate.
2: Mi-a spus și-a construit o cetate.
1: Chiar așa. Lapul vrea să se războiască cu lupul. Se războiește cu lupul. Asta nu-mi pot ține râsul. Și cu cetate. Eu de-alta râs, dar mi-a rămas un gust rohăitul.
0: Decât să râdeți. Puteți să râdeți cât poftiți, cât poftiți, cât poftiți, ca să-mi piatră eu clădesc și am să reușesc. Și nici fiara cea mai rea, cea mai rea, cea mai rea, n-o să intre în casa mea, ori și cât ar vrea.
1: Auzi, nu se te vede loc.
2: Să te vezi să nu-l mănânce.
1: Auzi, fi vreun lup în prejur.
0: Nu mă tem de lupul sur, lupul sur, lupul sur. El nu umble prin prejur, lupul praș și sur.
1: Hai să mergem, Nif, nu mai avem ce căuta aici. Hai să mergem chiar așa, hai să hoinărim. Noi avem de mult căsuțele gata, uite așa da și inac. După ce ne vom sătura de hoinărit, ne vom tolăni în căsuțele noastre și vom dormi. Și dacă ne aduci vreun bostan, să știi că te primim și pe tine în căsuța noastră. Pa! Pa! Plecăm, plecăm, pa!
2: La revedere!

0: te dau ca suță nif.
1: Ai văzut, ai văzut.
0: Și miroase frumos a paie și fân.
1: Nu-i așa, nu-i așa, că e bine.
0: Da,
1: la tine cum e, cum e la tine?
0: Hai să vezi și căsuța mea.
1: Da, meargă vizita.
0: Eu te invit, e la fel de frumoasă. E făcută din crengi, din frunze.
1: Mi-ai spus, hai, nu te mai lăuda, mă, gata.
0: După ce mâncăm din bostanul acesta pe care l-am găsit pe drum, o să mergem să vezi și căsuța mea.
1: Foarte bine, foarte. Ce e asta? Da, ce e asta? Ce aud? Păi, se aud niște tropăituri. Ce e acolo?
0: Ce e acolo?
1: E cineva acolo?
0: E acolo?
2: Da, sunt eu, o oiță rătăcită. Îngăduiți-mi să noptez la voi. M-am rătăcit de turmă și sunt tare ostenită.
0: Mi-se pare ceva ciudat. Glasul ăsta are ceva prefăcut în el. Cred că mă șel.
1: Mie mi se pare că...
0: Da, puțin paie. Ele de o parte. Să privim.
1: Să vedem cine e. Păi dacă e oaie, o lăsăm înăuntru, că doar oaia nu-i calopă, nu? Oaia nu-i calopă.
0: Hai, să o vedem.
1: Vezi ceva?
0: Nu văd nimic.
1: Lasă-mă pe mine, măi, că eu sunt mai gras.
0: Stai, poate văd.
1: Stai, ia uite.
3: Așa, vreau să fiu și eu poftit la masă, că doar e vremea mesei, nu-i așa? Hei, ce faceți? Nu-mi dați drumul?
1: Nu, lasă-ne în pace! Pleacă de aici! Pleacă!
0: Hai să vină, bine! Să nu ne spulbere! Paile!
3: Credeți că scăpați, da?
0: Da.
3: Curând din casa voastră nu o să rămână niciun pai. Praf și pulbere se va alege din ea. Numai să suflu eu odată. Uite așa.
1: Aoleu, căsuța mea!
0: Căsuța mea, o iau vântul!
1: Aoleu,
0: oasele mănânce.
1: Uite cum se spulbără de-a mea căsuță. Căsuța mea!
0: Acum e important să rămânem în viață.
1: Păi da, să plâng. Căsuța nu mai e. Și nu vreau să ne prindă și o să ne pape.
0: Nu mai plânge. Să fugim. Să ne refugiem în căsuța mea.
1: Dar nu poți să vină după noi.
0: Dar căsuța mea e din nuiele. Poate o să țină. Nu o să fie spulberată de suflatul lupului.
1: Atunci să fugim.

0: Ce spaimă am tras. Nu credeam că o să mai ajungem aici.
1: Da, mie îmi spui, mi se făcuse inima așa mică ca un purice.
0: Purice, da. Mi-e cu topă tragică,
1: da?
0: Da. Și acum ce o să fac?
1: O să stai aici cu mine. Căsuța mea e destul de încăpătoare,
0: da?
1: O să stăm amândoi aici.
0: Amândoi?
1: Da. Dar lupul?
0: Lupul?
1: Păi dacă vine lupul? Căsuța mea e făcută din crenguțe. E mai rezistentă, da. Și e bună.
0: Nu, sigur?
1: Foarte sigur.
0: Da.
1: Bun, atunci hai să cântăm. Hai să cântăm. Nu mă tem de lupul sur, lupul sur, lupul sur. El nu umblă prin prejur. Groh. Dar nu mai sunt deloc răgușit de frică.
0: Nuf, dar cred că n-ar fi rău să mai privim pe afară, așa un pic afară.
1: Nu cred să ne fi urmărit. Dar dacă zici tu...
0: Ei, știu și eu, lupul ăsta e tare viclean. Da. Poate că stă și ne ascultă.
1: Nu cred. Dar ca să fim mai siguri, hai să privim afară.
0: Așa, hai.
1: Hai să dăm deoparte puțin crenguțele, așa.
0: Hai, dă tu că-i casa ta, gata. Așa. Zi.
1: Se vede ceva.
0: Stai, eu mă uit în dreapta. În dreapta, nu.
1: În stânga.
0: În stânga e umbră. E o namlă. E lupul. E lupul.
2: Eu.
1: Te rugăm să nu ne strici căsuța, te rugăm.
0: Mai bine vezi de tu. Hai, pa.
1: Și apoi dacă ai să sufli prea tare și prea mult, o să te doară capul.
0: Chiar așa.
2: Ba, o să vă doare pe voi capul. Ia stați așa.
1: Lupule, te rog, nu mai sufla! Te rugăm!
0: Nu mai pot ține pereții! Uite, se mișcă!
1: Pereții! Crengile mele au început să se împrăștie!
0: Și cu perișul! Adică, mă rog, frunzele tale s-au spulberat, gata cu frunzele tale!
1: Că am rămas numai noi doi care ne ținem de un pat!
0: Hai să fugim! Să fugim!
1: Unde?
0: Unde? Cum vedea cu ochii? Numai să fugim că ne prinde!
1: Gata!

0: Oh là là là là là. Oh là là là. Non. De ce gâfâi așa?
1: Da, tu, Nif, de ce răsufli atât de greu?
0: Controlul, mă?
1: Lupul! Lupul! Vine după noi! O să ne ajungă!
0: Eu zic să ne despărțim. Tu o iei la stânga, eu la dreapta, ca să-l zăpăcim. Așa, nu o să știe după cine să fugă. Așa.
1: Am înțeles. Și
0: unde ne reîntâlnim? Băi, la frățiorul nostru, la NAF, la căsuța lui. Îi vom cere să ne adăpostească, așa face.
1: Așa să fie. Ești gata?
0: Da.
1: Fugă!
2: Aoleu, am intrat într-un copac. Ticăloșii. Ticăloșii s-au despărțit. Eu n-am știut după cine să fug și am nimerit cu capul într-un copac.
3: Nasul meu, uite-l cum se umflă. S-a făcut mare cât o pătlăgică. Rău mă doare, tare mă doare. Trebuie să-mi pun compreze.
2: Aoleu, să nu mă vadă cineva. Are să-mi spună nasul umflat, da, așa are să-mi spună. Ia să văd. Nu m-a văzut corbul acela? Nu. Că despre grăsuni le arăt eu lor. Ei cred că au scăpat. O să-i prind și o să-i mănânc cu codiță cu tot. Le arăt eu lor. Lupule, după ei, mă, după ei.

0: Gata e căsuța mea. Ce frumoase. Acum nicio fiară cât de rea, cea mai rea, cea mai rea, n-o să intre în casa mea, în casa mea, în casa mea. No, no, no, no.
1: Frățioare, mă, frățioare! Frățioare!
0: Frățioare, să le deschid ușa. Hai, intrați, intrați.
1: Repede, repede, repede, repede. Închide ușa, ușa că vine după noi. Repede, ușa, repede.
0: Stați. Ce s-a întâmplat cu voi? De ce fugiți așa?
2: Da, vână, frățioare, află că noi nu mai avem căsuțe.
0: Păi cum așa?
1: Păi nu mai aveți, gata, da. S-au spulberat.
0: Gata. S-au spulberat?
1: Da.
3: Da. Ni l-a stricat lui.
1: Așa, așa, așa.
2: Uite așa s-a umflat. Cât e el de mare. Și a suflat, uite așa.
1: Uite așa a făcut.
2: Și prietele noastre căsuțe duse au fost.
1: Așa, așa. S-a
2: luat de vânt așa, în aer așa.
1: Ce mai vorbă? Și paiele și crenguțele au fost luate. De vânt, da.
0: Așa care va să zică.
1: Așa care va să zică. Acum ne primești la tine?
2: N-ai să ai inima să ne lași afară să ne mănânce lupul.
1: Chiar așa nu ne lasă.
0: Nici vorbă. Uite, trag zăvorul și n-are decât să vină dumnealui.
1: Și dacă sparge ușa, mă?
2: Dacă...
0: Fii serios. Ce, asta e ușa de spart?
2: Deci nu te-ai supărat pe noi? Ne-ai iertat?
0: N-am iertat. Dar ia spuneți-mi. Nu simțiți nimic?
1: Ba da. Miroase a plăcintă.
2: Ai făcut plăcintă?
0: Cu bostan.
1: Cu bostan.
2: Ne place
1: nouă.
2: Te îmbrățișăm, frățioare.
1: Liniște.
0: E cineva la ușă.
2: O fi... Lupul.
1: Ce mai e lupul?
0: Vom vedea.
1: Așteptați.
0: E cineva acolo?
4: E, poșta!
0: Poșta? A mai fost pe aici acum câteva minute?
1: Vă spun eu, e lupul! E lupul, se preface! E tare viclean!
0: Și dacă e totuși poșta? Dacă a uitat să-mi dea o scrisoare?
1: Poștașul care trece pe aici e destul de uituc.
2: Da, știi ceva? Mai întreabă o dată.
1: Mai întreabă.
0: Cine e acolo? Hai, răspunde, cine e acolo?
4: Băi, dar tu nu înțelegi poșta. Dar deschideți odată ușa, că altfel o sparg.
1: Ce mai e lupul? E lupul, nu mai pot nimic. Eu sunt ud tot.
0: Gata, ia, stăpânește-te.
4: Băi, deschideți, răpăroșilor.
2: Faleu.
4: Hai, deschideți, nu auziți, hai.
0: Nici vorbă, nu deschid.
4: Hai, nu mai lungi vorba, hai, deschide.
0: Nici nu mă gândesc.
4: Așa deci, ha? Atunci să vă țineți. O să vă mănânc pe toți trei dintr-o singură înfurecătură. Hop și gata.
1: Ați auzit? Hop și gata.
0: Lasă. Nu aveți de ce să vă fie teamă. Căsuța mea e trainică. Doar știu cum am făcut-o. Cu piatră și lut și cu piatră.
4: Și cu lut. Eu am să suflu atât de tare încât casa asta a voastră o să zboare până în noi.
0: Hai, încearcă să te văd. Hai.
4: Să încerc?
0: Da, încearcă.
4: Păi uite că încerc. Ia să țineți-vă bine, așa.
0: Suflă, lupule. Hai, mai suflă, lupule, mai suflă. Acum vezi, casa aceasta nu se mișcă. Hai să te învinețești tot suflând. Hai, suflă. Acum hai să te învinețești și hai să grăbi. Uite, nicio pintrișică nu s-a mișcat din locul ei. Iar ușa e intactă. E perecată bine și închisă cu zăvorul. Casa mea e ca o cetate. Așa să știi. Nu ești tu în stare să o dai jos.
4: Nu sunt în stare? E, așteaptă, am să zgâlții ușa. Am să o rup, am să distrug tot. Nici nu știți voi cât sunt eu de furios.
0: Hai, rupe-o dacă poți, rupe-o.
4: Da, am să o rup. Am să o rup cu dinții și cu ghearele. Am să zgâlții pereții. Uite așa.
0: Cred că ai să-ți rup degeaba ghearele. O să rămâi și fără dinți și fără ghiare.
4: Aolea! Sunt flamand! Ce să fac? Ce să fac? Ce să fac? cenușii ăștia îndrăznesc să-și bată joc de mine. Na, am să-i omor, am să-i sfârși, am să-i arunc cât coro, sunt disperat ce să fac. Cum să intru la ei? Nimic nu se clintește din căsuța asta blestemată. Dar ce fel de casă mai fi și asta? Ce să fac? Ce să fac?
1: Ce mai întrebi atâta? Ce să faci? Ce să faci?
4: Ce să fac?
1: Pleacă asta să faci! Iar noi, fraților, hai să cântăm.
2: Da, cântăm!
4: Auzi, auzi, se apucă de cântat. Eu turbez, iar ei cântă. Ei nu că mor, îmi iau câmpii. Plec, adio, să vă amintiți de mine. Asta mai trecă pe la voi.
5: Nici o piară cât de rea, cea mai rea, cea mai rea, n-o să intre în casa mea, în casa mea, în casa mea.
1: Nu, așa, uite așa. Nici o piară cât de rea, cea mai rea, cea mai rea, n-ai intrat în casa mea, uite așa, așa, așa.
2: Ai dreptate, de-a-n-a-n-a.

0: Corbule! Corbule, unde ești? Unde ești? Unde? Ia uite, când are un animal nevoie de tine, atunci nu te arăți. Ei, corbule!
1: Dar ești de-a dreptul întâmpit, mă scuzi.
0: Te rog.
1: Mă scuzi că spun așa. De ce nu te uiți în sus?
0: A?
1: Nu știi că eu stau și mă odihnesc pe cracă?
0: Aha.
1: Pe cracă?
0: Da.
1: Ce să caut eu acolo jos?
0: A, bine că ești aici. Băi, ajută-mă.
1: Cum?
0: Ei.
1: Și dacă te ajut, ce-mi dai? Ai la tine vreo bucată de cascaval?
0: Da. Hai, lasă, mai întâi zboară pe deasupra casei grăsunului ăla.
1: Și de ce, mă rog?
0: Ei, ca să vezi dacă nu cumva e vreo intrare în casă prin acoperici. Că doar tu vezi totul de sus. Hai, nu mai sta, zboară.
1: Dar și de ce aș face-o?
0: Ei, de aia, na. Ca să-mi spui mie, nu?
1: Auzi, nu e un motiv ca să mă mișc de aici.
0: Ei, atunci află că și despre tine spun dumnealor cuvinte urâte.
1: Despre mine?
0: Da.
1: Despre mine?
0: Ei, da.
1: Aiurea, ce ar putea să spună?
0: Băi, eu, cum? Spun că de fapt ești cioară, nu corb.
1: Cum?
0: Da, cioară.
1: Spune mai repede. Cum au spus?
0: Că ești o cioară!
1: Cioară?
0: Da.
1: Eu cioară?
0: Da, tot, negru, cioară, da. Acum, hai, gata, te-ai lăburit, nu? Zboară peste căsuța lor și spune-mi pe unde să intru. Hai că trebuie să fie pe undeva, vreun loc, prin acoperiș pe acolo, știi?
1: Deci mi-au spus cioară.
0: Deci te-au spus cioară, hai, zboară, nu mai sta.
1: Dar ce obrăznicie! Auzi la ei, cioară.
0: Da.
1: Eu cioară?
0: Da. Hai, știi ceva? Hai să ne răzbunăm.
1: Dar ce facem? Ce facem?
0: Păi cum ce facem? Să ne răzburăm! Arată-mi pe unde să intru la ei!
1: Păi n-am mai enerva!
0: Ei...
1: Nu mă auzi, cioară! Nu vezi pe unde iese fumul?
0: Ah.
1: Acolo este coșul!
0: Aha.
1: Intră prin el, prin hornă!
0: Da, bun!
1: Auzi? Auzi, nesimțiții! Să spună! Ce să spună despre mine? Ce-n drag? Nu, plec! Adio!
2: Deci pot intra la ei prin horn. Ce surpriză să le fac așa. Pregătiți-vă, purcelușilor.
0: Vine tata să vă pape. Azi voi avea la masă carne proaspătă de purceluși.
2: Îmi băling pe bote pe acum.

0: Și cum îți spuneam, Naf, lupul a suflat și a suflat
1: și căsuțele noastre s-au spulberat.
0: Acum ne dăm seama că suntem vinovați.
1: Da. Suntem vinovați.
0: Trebuia să te fi ajutat când ai construit căsuța.
1: Te-am lăsat singur să cari bolovanii.
0: Ai muncit singur, din greu.
1: Pe când noi
0: te rugăm să ne ierți.
2: Hai, hai, hai că v-am iertat. Acum haideți și mâncați plăcinte.
0: Ce gustoase sunt, bune, bune.
1: Da, mie, să știți că tare îmi plac plăcintele cu bostan.
2: Bostan, și mie.
1: Da, să aibă cât mai mult bostan.
2: Da, da, și mie îmi plac. Ia, ia, ia, tăceți, ia. Parcă se audă ceva, nu?
0: Da.
2: Un fâșit?
0: O fi lupul?
2: Nu vă fie frică. Aici n-are cum să ajungă.
0: Nu!
1: Acum aud și eu fâșitul acela.
2: De ce?
1: Ascultați!
0: Să știți că zgomotul vine de sus. Din tavan!
2: Papa, ba din horn? Cred că lupul și-a dat drumul pe horn ca să ajungă în acest fel la noi.
0: Aoleu, mor de frică, aoleu!
1: N-avem unde fugi!
2: Nici nu trebuie, nu vă fie teamă! Dacă astfel vrea să intre la noi, n-are decât! O să pun o leacă de gaz peste foc,
1: așa.
2: Ca să-l pârlim pe dumnealui mai bine! Uite așa, ia uitați-vă ce vâlvătaie s-a părit! Acum poftește, domnule lup! Hai!
3: Aoleu! Aoleu, ard! Vă leu, frice, frice! Aoleu!
2: Voi, fraților, deschideți ușa ca să aibă pe unde ieși dumneavoastră!
3: Ajutor! Ajutor! Pompierii! Să vină pompierii! Stingeți-mă! Ajutor!
2: Fugi, lupule, și să nu te mai întorci! Asta că-a împârlit lupul tău!
3: Nu mai trebuie. O să mănânc de acum. Vreascuri o să mănânc. Aoleu.
2: Hai. Lăsați ușa deschisă, fraților, ca să iasă mirosul de lup pârlit.
1: Lup pârlit.
2: Lup pârlit.
1: Hai să cântăm.
2: Așa.

0: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.
1: Mituri, legende, povești.
2: Lampa lui Aladdin. Scenariu de Mihail Drumeș, după un basm din O mie și una de nopți.
3: Într-o țară departe, spre soare răsare, trăia odată un biet cârpaci, anume Calaf, cu femeia sa, Zobeida. Ei aveau un băiat, Aladdin, care se născuse cu un semn alb în frunte, asemenea unei steluțe. După câțiva ani, bătrânul cârpaci, gârbovit și subt de nevoi, se săvârși din viață. Zobeida și fiul ei Aladdin, care împlinise 16 ani, o duceau din ce în ce mai greu. În vremea asta, un iscusit vrăjitor, care vorbea cu duhurile nevăzute, izbuti să afle o mare taină.
4: Așa, așa, grăiește, grăiește, duhule, mai departe, tot ce știi.
5: Cea mai de seamă comoară din lume este lampa pe care Calaf a dăruit-o văduvii lui Casim. Ea are puterea de a împlini orice dorință omenească, oricând și oriunde pe fața pământului.
4: Așa, așa, și unde se află această minunată lampă?
5: La 9 leghe și jumătate spre răsărit de coliba cârpaciului, în grota dintre cei doi cedri. Dar nimeni nu poate să o ia de acolo decât Aladdin, cel cu o stea în frunte.
4: A pierit duhul. A pierit duhul. Dar am aflat destule ca să pun mâna pe acea lampă minunată cu care voi stăpâni lumea și pământul. Haide-mi în căutarea ei. Haide-mi. Inel voinicel, du-mă ca vântul, du-mă ca gândul, dincolo de zări, peste mări și țări, să găsesc îndată lampa fermecată. Oprește-ți zborul! Uite colo pe băiatul cu steluța în frunte. L-am găsit mai repede decât mă așteptam. Stă rezemat de un gard.
6: Flăcăule, ia fă de-mi place.
4: Ia. Nu ești tu fiul lui Calaf?
7: Eu sunt, străine. Tata a murit de mult, Allah să-l odihnesc.
4: Aladdin, dragul meu, Aladdin.
7: De ce plângi? De unde cunoști pe tata?
4: Mai întrebi. Sărmanul Calaf era fratele meu. Cum? Și am venit dintr-o țară depărtată să-l mai văd odată. Ha. Când colo aud că s-a prăpădit.
7: Da.
4: Uite, Aladdin, ia punga asta de la mine și fugi de-i dă mamei tale de știre că viu să o văd.
7: Bine.
8: Mama!
9: Da, mai.
8: S-a întors unchiul de străin și-ți trimite închinare.
9: Care unchi? Dar nu cunosc niciun unchi.
8: Fratele tatii.
9: Tatăl tău n-a avut niciun frate.
8: Nu se poate, mamă. Dacă nu era unchiul meu, de ce m-a strâns în brațe?
9: Așa-i.
8: Când a aflat că tata nu mai e printre vii, ai zbucnit în hohote de plâns.
9: Ciudată întâmplare. Dar eu nu știu ce să cred.
8: La despărțire a scos punga și mi-a dat 10 țechini. Uite.
9: Nemaipomenit. Ți-am dăruit atâția bani?
8: Da, mamă.
9: Asta mă pune pe gânduri.
8: De ce?
9: Trebuie să fie ceva adevărat. Dar nu înțeleg de ce tatăl tău mi-a ascuns ca un frate. Și încă unul bogat. Dar ce e acolo la fereastră? Un bărbat s-a oprit în dreptul colibei noastre.
8: Ele, mamă, unchiul. L-a venit încărcat cu tot felul de bunătăți.
9: Ia uite.
8: Poftim, unchiule, poftim. Aici e casa noastră.
9: Poftim.
6: Scumpă cumnată, vreau să sărut locul unde obișnuia să șadă răposatul meu frate.
9: Acolo, acolo lucra bunul meu stăpân. Nu mai plânge. Așa a fost să fie.
6: Ce crudă soartă l-a păscut.
9: Așa.
6: Dar cine lasă urmaș nu moare. Voi avea grijă de Aladdin ca de fiul meu, căci altă rudă de sânge nu mai am pe lume de care să mă pot bucura. Sunt bogat și toată averea eu las moștenire.
9: Allah să te aibă în pază. Dar spune-mi, cumnate, de ce calaf nu mi-a pomenit niciodată de dumneata?
6: Sărmanul frate era tare supărat pe mine.
9: Așa?
6: Căci la împărțirea moștenirii rămasă de la răposatul nostru tată,
9: da?
6: L-am nedreptățit. Eu am luat narghileaua la care ține el atât de mult și lui i-am lăsat lampa. De aceea am adus înapoi narghileaua.
9: Bine, dar lampa nu mai avem. A dăruit-o unei femei sărmane.
6: Nu-i nimic. Sunt măcar cu cugetul împăcat că am îndreptat un rău și voi face încă multe fapte bune pentru voi. Deocamdată, Aladine, ți-am adus un rând de haine și alte lucruri de trebuință.
8: Îți mulțumesc, unchiule.
6: Așa, acum haide cu mine.
9: Da, unde vrei să-l duci?
6: Vom merge în căutarea unei prăvălii. Aș dori să fac din Aladin un vestit negusător de mătăsuri.

0: Ne poate ne-o prim aici pe culmea acestui deal străjuit de doi cetri. Așa, am ajuns la tip. Cocoșii vestesc miezul nopții.
1: Unchiule, mi-ai spus că plecăm în căutarea unei prăvălii. Ce căutăm în acest loc pustiu și fioros, unde nu-i țipenii de om?
0: Ai răbdare, băiete, ai răbdare. Și îți voi arăta lucruri atât de minunate cum n-a mai văzut nimeni până la tine.
1: Unchiule,
0: adună câteva surcele să aprindem focul.
1: Focul? La ce ne trebuie foc? Doar nu-i frig.
0: Hai de faceți, spun, și nu mai întreba ca un nătâng.
1: Bine, fac, unchiule, fac numai decât focul, da? Dar nu te supăra.
0: Suflă tare ca să se aprinde.
2: Așa.
1: Ha, uite ce flăcări mari s-au întețit.
2: Sicana cana pugar barbura cu nu sar sunu cu nu picere sunu runu chia pe zacumi acumi.
1: Ce vorbe neînțeles se murmură unchiu. De ce aruncă prafuri colorate peste flăcările încinse? E așa de ciudat tot ce face.
0: Aura, mi-e frică! Dai, dai, nu-l faci nimeni, Nicule! Au!
1: De ce mă bați, unchiule? De ce am greșit?
0: Nu te mișca! Dacă faci tot ce-ți poruncesc, ai să ajungi mai bogat decât toți regii pământului.
1: Fac tot ce-mi poruncești, dar nu mai bate.
0: Apucă de veriga aceea și de lespede la o parte.
1: Da, de unde mai răsărit lespedea asta de marmură? Până acum nici nu era.
0: Fă ceea ce spui și nu mai spune voi.
1: Da, o ridic, unchiule, o ridic, nu te supăra. Uite, am deschis capacul.
0: Așa, acum coboară pe trepte până jos.
1: Da.
0: Stai! Păi, ține inelul ăsta.
1: Da, ce-i cu inelul?
0: Te apără de primejdii și te duce oriunde vrei. Altă putere n-are.
1: Nu mă minți, unchiule.
0: Nejde cu un prostănacule. Acum ia aminte, îi spui așa: inel voinicel.
1: Da.
0: Și îți ascultă porunca. Așa, acum pune-l în deget să nu-l pierzi și coboară în grotă.
1: Bine, unchiule.
0: Haide!

0: Lampus.
1: Ce-l cu are aici? Mi-e fric. Uite o poartă. S-o deschid.
2: Ce vezi înaintea ochilor?
3: O grădină minunată cu pomi încărcați de fructe. Păsările le sardă pe o ramură pe alta și ciripesc.
2: Strâmbate grădina și ai să dai pe o sală mare cu pereții de cristal.
0: Am ajuns.
3: E ciudat. Acum nu mai mi-e teamă deloc. Inshallah.
1: Ce de bogății, sacăcii.
3: Grămezi întregi de nestemate cât oul de porumbel. Și aur, aur cu nemiluita. Ce trebuie să mai fac, unchiule?
2: Vezi acolo, atârnând de tavan, o lampă?
3: O lampă? Ah, da. Da, e o lampă veche și ruginită.
0: Asta o fi lampa de care vorbea unchiul?
2: Ia lampa, golișul de ulei și vreau un sân.
3: O murdăresc bunătatea de cămașă.
2: Fă precum îți poruncesc și nu crâgni.
3: Bine, bine, unchiul, bine. O iau, o iau.

0: De când sunt, nu mi-auzeră urechile un cântec mai frumos ca asta? Parcă vine de pe altă lume.
1: Cine a pătruns în hruba păzită de mine?
2: Moșule, dumneata e stăpânul acestor bogății? Te rog în genunchi, mă iartă, îți dau lampa înapoi. Nu-mi trebuie, nu sunt vinovat. Unchiul care e în vârful dealului m-a îndemnat să o fur.
1: Aladin, păstrează-ți lampa.
2: Cum?
1: A fost a răposatului tău tată și acum este a ta.
2: A mea?
1: Ea va fi izvor nesecat tuturor dorințelor tale.
2: Așadar, lampa e a mea?
1: A ta. Și nimeni altul n-ar fi putut să o ia de aici afară de tine.
2: Cum?
1: Ea are neasemuita putere de a-ți împlini orice dorință.
2: Orice dorință? În ce fel?
1: O ciocănești în vârf și sclavul ei se va strădui să-ți împlinească toate voile.
2: Păi, ce minunat! Dacă e așa, n-am să dau nimănui din mână. Nici chiar unchiului. Bătrâna nu știa oare. Dar ce e asta? Moșul a pierit. Se petrec atâtea ciudate lucruri pe aici.
3: Aladin! Aladin!
2: Da, unchiule!
3: Ce te faci acolo, netrebnicule? Vino sus cu lampa!
2: Vin numai decât! Întinde mâna! Ajută-mi să urc pe pământ!
3: Adu mai întâi lampa!
2: Lampa? Ce vrei să faci cu ea?
3: Dă-o coace și nu trebuie ca prostul!
2: Nu ți-o dau!
3: Cum? Ce ai spus? Nu dai?
2: Lampa o duc acasă pentru că a fost a noastră!
3: Acum e a mea! Că-ți eu am găsit-o! Dă-o coace de picop!
2: Nu e adevărat, e a mea și nu ți-o dau! De ce ți-i morții să pui una pe ea?
3: Pentru că mi se cuvine! Și cu voia ori fără voia ta, trebuie să dai lampa! Altfel va fi rău de tine!
2: Așa? Ia să încerc eu puterea lămpii.
4: Ce stăpâni?
2: Uriașule care călărești pe câinele acesta fioros. Tu ești slujitorul lămpii mele?
4: Da, stăpâni. Și am puterea de a-ți împlini orice dorință.
2: Așa.
4: Spune de ce m-ai chemat.
2: Ia-l pe omul acesta și du-l cât mai departe de mine. Peste 9 țări și 9 mări.
4: Da, stăpâni.

0: Mama.
1: Da, maică.
0: Mama, străinul acela ne-a înșelat.
1: Ai văzut?
0: Da, nu era fratele tatii, ci un vrăjitor rău și-a furisit.
1: Bine că ai scăpat teafăr din mâinile lui.
0: Scăpat?
1: Și lampa care spuneai că ai găsit-o, unde e?
0: Am ascuns-o în sân. Iată.
1: Dar lampa asta a fost a noastră.
0: Da.
1: Dar cum de-a ajuns tocmai în fundul pământului?
0: Nu știu, mamă. Știu atâta că mi-e foame de nu văd dinaintea ochilor. Ai ceva de mâncare?
1: N-am nimic, dragul mami.
0: Nimic?
1: Dacă ai găsit în hruba aceea atâtea bogății, de ce n-ai luat de acolo un pumn de galben?
0: Nu-mi dau seama, nici nu m-am gândit la așa ceva. Nu-i timpul pierdut.
1: Atunci știi ce?
0: Ce?
1: Mă repet până în târg.
0: Așa?
1: Vând lampa.
0: Cum?
1: Și ți-aduc de-ale mici.
0: Cum să vinzi lampa? Mamă. Mamă, dar lampa asta e viața și fericirea noastră.
1: Oh, dar nu înțeleg nimic. Doar nu o să-ți dea să mănânci.
0: Bani, dă și încă bucatele cele mai alese.
1: Ce spui?
0: Șt, așteaptă să vezi. Nu te speria, mamă, mamă. Nu te speria. Uriașul nu ne vrea decât binele. E slujitorul credincios al lămpii, deci al meu.
2: Ce dorești, stăpâne?
0: Vezi, vezi, îmi spune stăpâne. Să nu te temi de el. Uriașule, sunt lihnit de foame. Adă-mi câte ceva de leguri să mă satur bine.
2: Îndată, stăpâne.
0: Hai.
2: Am, am, am. Stăpâne, am împlinit porunc.
0: Ce de bunătăți. Bine, bine, slujitor al lămpii. Mâncările sunt pe placul meu. Acum poți pleca.
3: Au trecut câțiva ani de când Aladin se afla în stăpânirea lămpii fermecate. Acum era un flăcău voinic și chipeș, numai bun de însurătoare.
4: Liniște, liniște, oameni buni! Să auzim ce vestește crainicul luminăției sale, sultanul!
5: Din porunca înaltului nostru stăpân, închideți de grabă duchenele! Neguțătorii și clienții să se tragă pe la casele lor! Prea frumoasa fiica sultanului trece cu alaiul la scăldătoare! Cine va nesocoti această poruncă, îi se va tăia capul mâine în solii zilei!

0: Mamă, am pândit pe fica sultanului la scăldătoare.
1: Vai de mine!
0: Am văzut-o. Cu perlele râsului ei aș cumpăra tot pământul.
1: Cum ai îndrăznit una ca asta? Ar fi putut să te coste capul.
0: Nu-mi pasă. Încă n-am văzut o făptură mai frumoasă.
1: Dar nu trebuie să te uiți la ea, fiule. Gândește-te, e o draslă de sultan.
0: Cu atât mai bine. Sunt hotărât să o iau de soție.
1: Să te însori cu fica slăvitului nostru stăpân?
0: Da.
1: Dar ești nebun de-a bine la prieteni. Dar nu sunt destule fete mahalaua noastră?
0: Lasă-l în pace, mamă.
1: Dar cum?
0: Du-te repede la curte și cere sultanului să-mi dea...
1: Ce să fac?
0: Să-mi dea pe bredel budur de soție. Numai cu ea mă însor.
1: Păiete, ți-ai pierdut mințile?
0: Nu, mamă.
1: Ai urezi? S-a mai pomenit cândva ca măritul sultan să-și dea fica după un tânăr din popor?
0: Nu s-a pomenit, e drept. Însă îi voi trimite daruri atât de frumoase și scumpe, încât se va îndupleca mai degrabă decât crezi.
1: Mă tem să nu mă dea pe mâna gâdeului.
0: Nu, nicio frică, măicuță. Slujitorul lămpii te va ocroti. Altfel aș fi avut curaj să-i vorbesc.
1: Așa, eu uitasem de el.
0: Vezi, mamă?
1: Bine, fiule, hai să-ți fac voie.
0: Du-te, mamă.
1: Bunule stăpân al vieților noastre, fiul meu Aladin dorește să ia de soție pe prea frumoasa ta fică, domnița Bedrel Budur, pe care se leagă să o facă fericită. Iată pricina ce m-a adus în fața luminației tale. Pentru îndrăsneala și nerușinarea mea, dă-mi pedeapsa ce mi se cuvine.
2: Mai întâi aș vrea să știu ce ai în vasul pe care îl porți în brațe.
1: E darul de nunt al fiului meu.
2: Apropie-te, apropie-te. Oh, oh, ce minunății! În viața mea n-am zărit asemenea neștemate. Sunt atât de mari și sclipesc atât de viu că n-au asemuire. Văzut ai tu vizire undeva podoabe la fel?
3: Nu, stăpâne, nicăieri nu se află pietre scumpe ca acestea.
2: Acela care e în stare să trimită asemenea dar are dreptul la inima fiicei mele.
1: Oh, luminate!
3: Dar, luminate, stăpâne, ai făgăduit pe frumoasa Bedrel Budur fiului meu, Zogar. Rogu-te, întârzie cu 3 luni făgăduiala făcută acestei femei. Până atunci, fiul meu va aduce domniței un dar mai de preț decât acesta.
2: Fie precum zici. Femeie,
1: luminate,
2: întoarce-te la fiul tău și vestește-l că îi dau pe fata mea de soție, dar să aștepte 3 luni până când mireasa va găti cele trebuincioase de nuntă.
0: Mama, mamă, ia vezi, de ce sunt ulițele împodobite cu flori? De ce au agățat oamenii covoare de balcoanele caselor? De ce trecoștenii cântând și fanfarele cântă pe la răspuntă?
1: Aladin,
0: da?
1: Băiatul Mike, cele ce am aflat ne-au zdrobit inima de durere.
0: Vorbește, mamă, ce este?
1: Preamăritul sultan și-a călcat făgăduială.
0: Cum?
1: Domnița se mărită cu feciorul vizirului.
0: Fii pe pace, mamă. Domnița nu va fi niciodată soția altuia. Pentru nimic în lume.
4: Stăpâne, venit-am ca fulgerul. Ce poruncă îmi dai?
0: Slujitor credincios al lâmpii mele, înhață de grabă pe feciorul vizirului și închide-l undeva într-o hrubă neștiută de nimeni. Asta e tot.
4: Am înțeles, stăpâne.
0: Auzi, mamă?
1: Aud.
0: Oștenii și fanfarele au contenit cântecul. Slujitorul lâmpii a împlinit porunca ce am dat. Dar aș vrea să știu ce zice măritul nostru sultan în asemenea împrejurare. Și ce face prea frumoasa Bedrel Budur?

0: ce este cu mirele meu, zopar? De ce s-a făcut nevăzut acoperindu-mă de rușii? Unde s-a întors?
1: Vizire, îți dai seama cât de jignită e sărmana mea fiică, Bedrel Budur? Pentru ce a fugit fiul tău tocmai acum și nu mai de niciun semn de viață?
2: Nu știu, luminăția ta, nu poți ști. Năpasta mă zdrobește. Mi-a minți de...
0: Tata, tată, rogu-te fierbinte, trageți înapoi cuvântul dat necinstitului zobar, pe care ar fi mai potrivit să relocuiești cu Aladin.
1: Aladin? De unde am auzit eu de acest nume?
2: Luminăția ta a făgăduit pe Bedrel Budur mamei sale.
1: Ah, da, da, mi-aduc aminte. Și am cerut un răgaz de 3 luni.
2: Precum spui, Maria.
1: Eh, dacă e așa, scurtez răgazul pe loc.
0: Tata.
1: Să poftească pețitoarea lui Aladin.
3: Să poftească pețitoarea lui Aladin.
4: Să poftească pețitoarea lui Aladin. Să poftească pețitoarea lui Aladin.
5: Stăpâne al credincioșilor, m-ai chemat, sunt gata să te ascult.
1: Îi dau lui Aladin pe fiica mea?
5: Luminată.
1: Dacă aduce un dar vretnic de frumusețea, cinstea și rangul ei.
5: Așa.
1: Ce dar râvnești tu, Bedrel Budur?
0: Întâi pe el și al doilea, dacă ar putea să-mi trimită un vas cu nestemate.
1: Nu unul, ci 10 vase din aurul cel mai curat. Așa poruncesc eu.
6: Slujitor al lembii, atotputernicul sultan s-a hotărât să-mi dea de soție pe fiica sa, cerându-mi 10 vase de aur pline vârf cu nestemate. Tu adu-mi nu 10, 30 de vase din acestea. Mai adă-mi straie scumpe de mătase, iar în o gradă fă să mă aștepte 77 de călăreți pe cai negri ca tăciunele, având acingătoare, paloși încrustate. Mamei mele Zobeida, dă-i vesminte aurite, condor de argint, văluri de mătase, 21 de sclave tineri care să o însoțească în alai.
7: O îndeplini pe loc tot ce-mi poruncești.
6: Stai, nu pleca! Nu departe de palatul stăpânului nostru, să-mi clădești locuința de care am nevoie.
7: Voi face precum dorești, stăpâne.
6: Să pornească așadar sărbările lungi.

0: Câțiva ani se scurseră pe albia vremii. Aladin și frumoasa Bedrel Budur trăiau fericiți în palatul cel mai bogat din lume. Dar vrăjitorul nu se împăca deloc cu pierderea lămpii după care jinduise atâta. Puse vrăjile să-i arate unde se găsește minunata lampă și, aflând că Aladin ajunsese ginerele sultanului, recurse la un vicleșug. Cumpără de la bazar mai multe lămpi noi și, colindând în jurul palatului acestuia, striga cât îl ținea gura:
1: dau o lampă nouă pentru una veche! Dau o lampă nouă pentru una veche!
2: Stăpână, văd de multă vreme în odaia stăpânului o lampă veche și ruginită. N-ar fi mai potrivit să o înlocuim cu una nouă?
3: Gândul tău e bun. Aladin se va bucura zărind o lampă nouă în locul celei vechi. Cheamă neguțătorul care face acest schimb ciudat.
2: Da.
4: Neguțătorule! Neguțătorule, abastă puțin!
5: Da, da. Ce poruncești nevrednicului de mine?
2: Vreau să schimb lampa asta veche. Primești târgul?
5: Da, de bună seamă. Uite, ține pentru ea una nouă.
3: Da.
6: În fine, am izbândit. Norocul mi-a surâs din plin. De acum lumea e la picioarele mele.
7: Stăpâne, sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorință. Poruncește.
1: Vreau să muți îndată palatul lui Aladin în țara mea. Tot acolo du-mă și pe mine.
8: Ce s-a întâmplat? De ce v-ați îngrozit?
9: Palatul lui Aladin zboară prin văzduh ca pasărea cerului!
8: Dar cum e cu putință?
10: Da, da, văd și eu că nu mai e la locul lui.
9: A apucat-o spinează noapte pierind în nori cu fica ta cu tot!
8: Aladin, unde-i Aladin? Slujitor, aduceți-l în fața mea!
9: Aladin!
11: Înălțate!
8: Mi-ai prăpădit copila!
11: Eu?
8: Te o sândesc la moarte! Mâine în zor să-ți cadă capul!
11: Luminate!
8: Strajă! Duceți-l la temniță!
11: Mi-a pierit oare steaua norocului? Nu, nu, inelul vrăjitorului pe care îi port la deget e scăparea mea. Inel voinicel! Dumă ca vântul, dumă ca gândul unde a fost răpită Bedrel cea iubită.
9: A pierit ca luat de furtună. Uite cum aleargă prin văzduh ca gândul.
12: Depărtarea l-a făcut atât de mic că nici nu se mai vede cu ochiul.
11: Uite, uite palatul meu. Îl cunosc de la 1000 de lei. Iată și pe draga mea, Bedrel Budur. Stă singuratică la fereastră și plânge cu amar. Bucură-te, soțioară, că sunt din nou lângă tine.
3: Aladin!
11: Spune-mi, ce s-a întâmplat cu acel vrăjitor hain?
3: Aladin! Nu credeam că o să te mai văd vreodată.
11: Cum?
3: Ticălosul care m-a răpit vrea să mă mărit cu el.
11: Așa.
3: Nu știe cum să-mi intre în voie. Învață-mă, dragul meu, ce să fac? Cum să scap de năpasta căzută pe
11: capul
3: meu?
11: Uite ce faci, Bedrel Budur. Poftești pe vrăjitor în iatacul tău și încredințează-l că te învoiești să-i fii soție. Apoi îl îmbie să bea o cupă de vin după ce arunci în ea praful acesta galben.
3: Așa am să fac, Aladin. Ascunde-te, ascunde-te că aud pașii. Vino, Aladin, am făcut tot ce mi-ai spus.
11: Draga mea, bine că i-am venit de hac. Să văd unde o fi ținând lampa fermecată.
13: Aha, uite aici în sân. Suntem scăpați, Bedrel Budur.
3: Da, Aladin.
11: De acum socot că mi-a venit mintea la cap și n-o să mai pierd lampa. Câte zile voi mai avea?

0: Aladin se întoarse în patria lui și, ajungând sultan, trăi până la adânci bătrâneți, dinpreună cu frumoasa lui soție, Bedrel Budur, stimat și iubit de supușii săi, căci se arăta milostiv la durerile lor și săritor la nevoi.
1: Ați ascultat Lampa lui Aladin, scenariu de Mihail Drumeș, după un basm din O mie și una de nopți. Au interpretat Simona Bondoc, Ștefan Mihăilescu Brăila, Fori Eterle, Ion Caramitru, Marcela Demetriad, Petru Dem Dragoman, Traian Moraru, Rodica Suciu, Ion Angel, Paul Nadolski. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Flavia Cosma. Regia artistică Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1968.
2: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.
3: Emil și detectivii. Dramatizare după cartea lui Erich Kästner.

0: gramofonul ce auzi mai bine.
1: Da, da. Gustav, tu deschide fereastra.
0: Despre noi.
2: Și de
3: repede, repede, luați un ziar.
2: Hai, da, hai, luați un ziar.
4: Hei, fiicele, dat un ziar.
5: Și acum închide fereastra să nu răciți, că sunteți încălziți.
1: Emil, uite poza ta, fotografia ta în ziar.
4: De trei ori, ura pentru eroul nostru, Emil. Ura! Ura! Ura!
0: Ups, Gustav, mai termină o dată cu pompa aia de bicicletă.
4: Dacă nu era pompa asta,
5: ei, lăsați cearta. Mai bine să citească cineva tare ce scrie la gazetă, să auzim tot.
1: Da, da. Sau și mai bine să ne povestească chiar Emi.
0: Hai, povestește.
6: Nu pot, asta e prea mult. Ha. Mai bine să înghiți 10 linguri de untură de pește decât să iau iar povestea de la început.
1: Gândiți-vă și voi. Întâi a trebuit să o spun la poliție după ce l-am prins pe bandit. Apoi am povestit-o din nou mamei, care vrea să știe cu orice preț cum de mi-am șifonat pantalonii cei noi.
6: Și tot
1: după aceea i-am povestit-o și bunicii. Nu mai pot, zucă, nu mai pot, numai.
0: Dacă te rugăm.
1: Hai,
5: și îți promitem că-i pentru ultima oară când te mai pune cineva să-ți istorisești povestea.
1: Dragă și bună.
6: Ne-am ținut după el. Mi-ți însvai a strâns copiii și domnul de la bancă...
0: Stai.
1: Nu așa, iau de la început.
5: Cu grădina publică.
0: Un nas mare lui duce.
1: Sigur.
0: Păi văd că știți.
6: Dar noi nu știm.
5: Și cu siguranță că nici voi, dragi ascultători, nu cunoașteți palpitanta povestea nepoțelului meu, Emil, și a bandei lui de detectivi. Așa-i că nu o cunoașteți. Atunci faceți puțină liniște și ascultați.

0: Aventura a început zilele trecute în grădina publică a orășelului meu, Neustadt, unde împreună cu încă vreo câțiva colegi mă jucam cu mingea.
1: Ne vadă. Hai să-i punem un ghiveci în cap, în tip de șapcă. Îi legăm un piron după gât ca fluier.
0: Iar Emil, că tot e cel mai tare la desen, îi face și mustăți. Strașnic, strașnic, să vedeți ce mustăți îi fac. Urcă de aici. E bine așa?
2: Da.
3: Pe voi. Vă rup urechile, nerușinaților. Vă bateți joc de marele nostru duce? Hai! Ce nați ați făcut? Bată-vă să vă bată! Și ce mustăți! Asta e crimă de jicnirea statuii! Degeaba v-ați ascuns, că pun eu mâna pe voi, o nerușinat!

0: n-o fi recunoscut?
1: Nu știu.
2: O fi plecat?
1: Nu știu, dar în orice caz, eu spun să mai stăm așa cum și aici în boschet.
2: Da, da, da, da.
1: Măcar că un ceas, două.
0: E imposibil, eu trebuie să plec încă de mult. Mă așteaptă mama la gara, plec la Berlin.
1: La Berlin? La Berlin?
2: Tu singur?
0: E, vorba e cum plec de aici fără să mă vadă jandarm.
1: Îți țin cu mâinile scară, sar peste gardul din spate și în 5 minute ești la gară, vrei?
0: Strașnic, strașnic.
1: Uite pe aici. A? Și drum bun, Emil.
3: Drum bun.
1: Aici, aici.
2: Una, două.

0: zia ta atâta. Uite geamantan, uite și florile pentru tușa Marta.
1: Da, da, da, las că le țin eu.
0: Și aici ai cele 140 de mărci pentru bunica.
1: Da.
0: O să te aștepte la gară. Uite, Emil, o hârtie de 100 și două de câte 20.
1: Da, mamă.
0: Bagă bine de seamă să nu-i pierzi. 140 de mărci, o sumă.
1: Nici o grijă, mamă, doar nu sunt copil.
0: Unde-i pui? Nu, nu în pantalon. Să nu scadă când scoți batista.
1: Da.
0: Mai bine în buzunarul dinăuntru al hainei.
1: Așa, de aici nici cu creștere nu-i mai scoți.
0: Uite, ține și un ac.
1: Un ac? Ce să fac cu el?
0: Prinde banii de căptușală să fii mai sigur.
1: O, mamă, fricoasă mai ești.
0: Emil.
1: Uite, l-am prins. Pentru tine, dar nu era nevoie.
2: Domnul Emil pleacă în călătorie?
1: Jandarmă! Nu, nu! Nu fug, zău, nu fug, domnule jandarm!
2: De ce să fugi? Doar mai sunt aproape 5 minute până vine trenul. Sărut mâna, doamnă Tischwein.
0: Bună ziua!
2: Plecați în jurul lumii?
0: Nu, fiul meu se duce să petreacă o săptămână la Berlin, la niște rude.
2: Ah, da, da.
1: Nu fi recunoscut dacă mă arestează?
2: Emil Tischwein.
1: Sunt gata să vă urmez.
2: Unde să mă urmez? Eu nu plec nicăieri.
1: Nu?
2: Nu. Vreau să-ți spun doar, Emil Tischwein, drum bun și o să ne vedem iar când vii înapoi.
1: Precis mă arestează când mă întorc.
0: Emil, ferește!
2: Da, ăsta e trenul de Berlin.
1: Da, e, da, e.

0: Bună ziua. Vă rog,
1: bună ziua.
0: Mai este un loc liber și pentru mine?
2: Desigur, băiețelule, nu vezi? Copiii așa de politicoși ca acesta sunt foarte rare astăzi.
0: Mulțumesc.
2: Când mă gândesc la tinerețea mea, băiețelule, nu vrei să treci mai bine în locul meu? Știu că băieților le place mai mult să călătorească lângă fereastră.
0: Mulțumesc, nu vă deranjați.
2: Treci, treci. Așa.
0: Mulțumesc.
1: Nu ai poftă de puțină ciocolată, băiatule?
0: Dacă nu sunt prea îndrăsneț.
1: Da, mai ia, mai ia.
0: Mulțumesc, domnule. Numele meu e Emil Tischbein, din Neustadt.
1: Îmi pare bine. Pe mine mă cheamă Gründeis.
2: Doamne, cum mă mai strâng pantofii. Să știți că o să plouă.
1: Și unde ai plecat în călătorie?
0: Doamnă, vă întreb unde ați plecat în călătorie.
1: Nu, pe tine te întreb.
0: Eu? La Berlin. Știți, o să mă aștepte bunica la gara Friedrichstraße, în fața chioșcului cu flori.
1: Da, de ce te ții mereu de buzunar?
0: De buzunar? Nu, vi se pare, n-am de ce să mă țiu de buzunar.
2: Cunoști Berlinul?

0: Ce te-ai oprit? Cu cine seamănă?
1: Jandarm. Cu domnul jandarm.
2: La Berlin e cu totul altfel. Acolo, dacă cineva e foarte grăbit să se ducă în alt cartier al orașului,
1: da?
2: Îl bagă repede într-o ladă, la poștă. Lada se pune într-un tub și îl expediază ca pe un pneumatic unde vrea să se ducă.
0: Doamne, cum am mai strâng pantofi.
2: Și dacă cineva are nevoie de bani...
1: Bani! Sunt aici. Da.
2: Da, se duce la o bancă, lasă creierul ca garanție.
0: Ce lasă?
2: Creierul. Și primești în schimb 1000 de mărci.
0: Îmi vine să cred că și dumneata ți-ai lăsat creierul la bancă. Ajunge cu atâtea prostii. Pe mine mă strâng pantofii și dumneata, când ai să încetezi?
2: Niciodată.
1: Mi se pare că ați vrut să râdeți de mine.
0: Ei, tot îmi pui capul bietului băiat. Mai bine ți-ai vedea de ziarul dumitale și l-ai lăsat să țipească un pic.
1: Cum?
0: Da, da. Nu vezi că îi se închid ochii de somn?
1: Nu, nu, nu trebuie să adorm.
2: Da? Da, de ce?
1: Nu pot să spun, dar nu trebuie să adorm cu niciun preț.
0: Cum vrei, deși vremea asta... Ah, Doamne, aici cobor. Nu mai să-mi pot încheia pantoful.
1: O să vă ajut. Așa. Bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Bună ziua.
0: Ce copil politicos. Și cum am mai strâng pantofii.
3: Poftiți în vagoane.
1: Rămăsesem doar noi doi. Eu și el. Omul care îmi dăduse ciocolata, domnul Grundeis. Nu știu de ce, dar mă simțeam îngrijorat. În buzunar, plicul cu bani continua să foșnească la fel ca la început. Asta m-a mai liniștit. Doar figura lunguiață ca de cal a domnului Grundeis, cu pălăria lui tare, neagră ca de smoală, îmi inspira parcă teamă.

În sfârșit, domnul Grundai s-a adormit. Acum parcă sunt mai liniștit. Și ce cald e. Și ce somn mie și mie. Dar nu, asta nu trebuie să se întâmple. Dacă adorm, sunt pierdut. Nu, nu, nu, nu o să dorm.

0: Doamne, și drumul ăsta care nu se mai sfârșește odată. Până la ora 18 și 17 minute mai e. Bunica la gara Friedrichstrasse, în fața...
1: Ia cât pe aici să țipesc. Noroc că am eu o metodă specială să mă țin tras. Număr nasturii de pe banchetă. De altfel, cred că până e număr de 2-3 mii de ori, am și ajuns. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase,
2: șapte, opt, 900 de etaje.
1: 900 de nasturi, vrei să spui?
2: 900.

0: editoři! Tu jste se, pan Jakob.
1: Muždiu, pe mine mă strâng pantofii.
2: Nu știți când ajungem la gara Friedrichstrasse?
0: Niciodată! Niciodată!
2: Imposibil! Mă așteaptă bunica și Bonificien, verișoara mea. Când ajungem?
0: Niciodată!
1: Cum se poate asta?
0: Trenul n-are vizitiu.
1: Să-l pună pe jandarm! Pe domnul jandarm!
2: Nu, vă rog, nu! Pe oricine, numai pe domnul jandarm, nu!
3: Prea târziu! Sunt aici!
1: Ce jandarm politicos!
3: Emil Tischbein, te arestez! Mâinile sus!
2: Domnule jandarm, vă sunt la dispoziție!
0: Prostule, fuci! Suit în dublu oficiului poștal și fuci!
2: O să mă ajungă!
1: Nu poate să te ajungă! Îl strâng pantofii!
2: Atunci fug! Rămâneți cu bine!
3: Stai! Nu fugi, că te ajung cu piciul!
0: După el, domnule jandar! După el! Mâine trenul după el!
3: Trenule!
1: Politicos! Doamne! Doamne! Pe el nu-l strâng pantofii!
2: Nu mai pot! Nu mai pot!

0: 100 de etaje. Vino aici, dar vei să nu întârzi.
1: Nu, mămică!
0: Și să te ștergi pe picioare când intri.
2: Picioare? Doamne, cum mă strâng pantofii. A spus eu că vine furtuna. Și bietul copil cum mai aleargă.
3: După el, domnule jandar. A rupt-o la fugă, după el.
2: Cum îndrăznesc să-i vorbești așa vizitiului? Nu vezi că nu e jandarm?
3: Dar cine e?
4: Sunt eu, Marele Duce.
1: Imposibil! Marele Duce n-are mustăți.
4: Ba, ți l-ai făcut tu, Emil Tishbein. Și nasul, tot tu mi l-ai înroșit.
2: Doamne, doamne, vă strânge nasul, domnule Mare Duce?
4: Da, doamnă, mulțumesc.
2: Ce nas politicos!
4: Doamne Iacob, sunteți offside.
2: În ce?
4: Asta înseamnă că vine furtuna.
1: Mamico!
5: Aici, urcă-te, un etaj și încă unul.
1: Jos!

0: Ei, băiete, ce-i cu tine? Ai adormit și ai căzut jos de pe bancă.
1: Iertați-mă, vă rog, domnule conductor. Da. Dar casa unde e?
0: Care casă?
1: Cea cu 100 de etaj. Și vizitiul care mâna trenul cu biciul.
0: Ai visat, băiete?
1: Ce vis. Ce vis. Da. Domnul Grindois, unde e? Că pe ăsta nu l-am mai visat. Banii!
0: Ce bani?
1: Banii mei! Nu-i mai am! Aici erau 140 de mărci! Banii pentru bunica!
0: I-ai fi pus în alt buzunar!
1: Nu! Aici erau, aici! Au!
0: Ce?
1: M-am înțepat! Uitați, cu acul ăsta erau prinși banii de căptușală! Mi-a luat! Mi-a furat!
0: Ce ăsta ți-i fure?
1: De ce-am adormit! De ce-am adormit! El mi-a luat! Domnul Grindais, nu l-ați văzut? Un om înalt, slab, cu pălărie tare! Poate cum ai fi încă în tren!
0: Liniștește-te, băiete, liniștește-te!
1: Vă rog, până la gara Friedrichstrasse, mai e mult?
0: Friedrichstrasse?
1: Da!
0: Prima stație!
1: Uite acolo!
0: Unde?
1: Pe fereastră! O pălărie tare! El e!
0: Hei, parcă voiai să cobori în stația cealaltă! Ce copil, ce copil!

0: Moștule.
1: Scuzați mă, n-ați văzut cumva dumneavoastră o pălărie tare?
0: Ți-ai pierdut pălăria? Păi văd că poșapcă.
1: Nu, doamnă, un domn cu pălărie tare.
0: Sunt atâția doar. Uite și aici unul.
1: Nu-i bun, e prea gras.
0: Cum nu-i bun? Oprasnicule, e chiar soțul meu.
1: Scuzați, pardon. Dați-mi voie, dați-mi. Domnule,

0: Ce se aude cu berea mea?
1: Vine acu și ca?
0: Kellner!
1: Da, dumneavoastră ce doriți?
2: E, masa asta e liberă?
1: A, e rezervată, poftiți mai bine pe terasă, poftiți.
2: Da,
1: poftiți, luați loc.
2: Da. Ce aveți de mâncare? Că mi-e o foame de lup. Acum am sosit dintr-o călătorie.
1: Poftiți o listă. Să vă duc pălăria la garderobă?
2: Pălăria? Nu, că e curent.
0: Kellner, plata!
1: Da?
2: Stai, nu pleca.
1: Da?
2: Adu-mi 6 perechi de cremviști, da? O porție de cașcaval, da? 4 ouă nu prea tar și bere. Da, să fie rece.
1: Bine!
0: Plata, te rog.
1: Da?
3: Am cerut o bere.
1: Acușica? Hei, dar cu tine ce e, băiete? Ce tot încurci drumul cu geamantanul ăsta?
4: Scuzați-mă, dar căutam pe cineva. Adică am văzut pe cineva și...
1: Ai căutat, ai văzut, acum bună ziua. Dacă ai bani, așează-te la masă. Dacă nu, cale bătută.
4: Da, adică nu. Adică am plecat.
2: Să-mi aduci și muștar la crengă.
1: Vine!
5: Șmechere.
4: Da, cine a sunat din trompetă în spatele meu?
5: Ei, cine credeai? Se vede că vii de la țar. Altfel ai fi știut de mult că eu sunt Gustav, cel cu pompa de bicicletă. Sunt cunoscut ca un cal breaz aici. Ia uite-o!
4: Eu sunt de la Neustadt. Nu știam, vin de la gară.
5: Așa, de la Neustadt?
4: Da.
5: E că într-un fel tot de la țar. Se vede și după îmbrăcăminte. Ce pantalon caragios.
4: Ce? Retrageți cuvintele numai decât că de nou îți trag vreo două, dai să mă ții minte.
5: Haide, te-ai supărat? Azi e prea frumos afară ca să boxăm. Deși dacă ține apărat.
4: Mai bine să amânăm pentru altă dată. Acum n-am timp.
5: Mă, ce ocupat ești. Joci v-ați ascunselea de unul singur în jurul unui chioș de ziare și mai faci și pe ocupatul.
4: Nu joc nimic. Supraveghez un hoț.
5: Cum? Am auzit bine, un hoț? Și de la cine a furat?
4: De la mine, dar nu mai striga așa tare că ar putea să ne audă și atunci adio banii mei.
5: Să ne audă? Dar unde e, în chioșc?
4: Ei, în chioșc. Uite-l acolo.
5: Unde?
4: Pe terasa restaurantului de peste drum. Un colț, îl vezi?
5: Nu.
4: Ăla cu pălărie tare pe cap, care mănâncă. Și mi-a făcut și mie o poftă. Ia 8-a pereche de cremvuși pe care o înghite.
5: Ăstuia nu-i mai trebuie picături pentru poftă de mâncare. Dar cum a ajuns aici?
4: Din tren, unde mi-a furat banii în timp ce dormeam. L-am urmărit pas cu pas, prin gară, în tramvai, și acum îl pândesc de aici.
5: Ascultă, găsesc că istoria asta este strașnică. Pe cuvântul meu, strașnică.
4: Cu cremvuște?
5: Ei, cu cremvuște. Și dacă nu te plictisești, șmechere, am să te ajut și eu.
4: O, ți-aș fi recunoscător.
5: Nu vorbi prostii, asta se înțelege doar de la sine. Pe mine mă cheamă Gustav.
4: Și pe mine Emil.
5: Acum la lucru.
4: Da.
5: Mai întâi și întâi propun să mergem în grădina publică să ne sfătuim ce avem de făcut.
4: A 10-a pereche.
5: Poftim?
4: De acord.
5: Da.

0: puțin timp, mă găseam în grădina publică, înconjurat de un grup de copii. Gustav făcea onorurile de gazdă.
1: Liniște! Așa, acum că v-am spus despre ce e vorba și vi l-am prezentat pe Emil, să vă cunoască și el pe voi. Mittensvall.
2: Prezent!
3: Ho, că nu suntem la școală aici.
1: Profesor!
3: Adică eu. De fapt, mă cheamă Krumbigel, dar din motive independente de voința mea, acești domni au preferat să-mi substituie numelui un pseudonim, pe care eu aș fi preferat.
2: Ei, iar a început!
1: Cu mare prilej, odată începe cu prelegerile. Altfel nu-i băiat rău, Tațu e judecător.
4: Gustav, ce fericit sunt că am atâți prieteni!
1: Ți-am spus eu unui Gustav pe strada asta. Să continuăm! El e vineri. Da. Nu te uita la el că e așa de mic. Cu toate astea, la ochitul cu praștia nu-l întrece nimeni.
5: Știu să trag și cu două pietre deodată. Zău!
1: Pe ceilalți ai cunoscut. Acum liniște, Emil are cuvântul.
4: Da. Prieten, eu v-a spus Gustav, dacă aș fi, adică, fără el care v-a găsit pe voi, cred că împreună e cu totul altceva, nu?
1: Da.
3: Numai că în timp ce noi ținem conferințe în această pitorească grădină publică, nu ar fi exclus ca cel urmărit să-și termine siesta pe terasa restaurantului și cu dibăcia care îl caracterizează.
1: Termine, profesorii, n-avem timp de lecție acum. Coțul nu o să fugă încă, abia își comandase cafea.
5: Dar nu putem sta de vorbă chiar în fața restaurantului.
3: Din punct de vedere al rațiunii logice, aveți dreptate.
1: Și apoi, nu l-am lăsat pe Bruno acolo? Dacă îl vede pe pungaș făcând plata, trage un signal de se aude și în planeta Marte.
5: Asta așa.
1: Emil, l-ai auzit vreodată pe Bruno fluierând?
5: Nu.
1: E nemaipomenit.
2: Parcă eu nu știu să fluier. Și asta nu-i nimic. Să mă auzi după ce mănânc
1: morcovi.
3: Domnilor, încetați cu digresiunile, vă rog. Cel mai urgent lucru, spun, ar fi să ne organizăm.
1: Da, da.
3: Vă rog, vă rog, vă rog. E posibil ca din motive practice să fie necesar să ne separăm. Așadar, se cere imperios o centrală telefonică. Propun ca să stabilim la vineri.
5: Dar aș vrea mai bine să fiu aici când o să-l prindem pe criminal.
4: Gândiți-vă dacă trebuie ochit cu praștia.
3: Fără brutalități.
4: În orice caz, copiii mici pot fi foarte utile în asemenea momente. Printre lianele din junglă, voi cum ați putea să treceți? Pe când eu m-am strecurat ca o veveriță.
1: Vineri, în Berlin nu e junglă.
4: Dar dacă pleacă în Africa?
3: Să nu discutăm în contradictorul. Ai să te duci acasă și ai să te ocupi de telefon. Este un post de încredere.
5: Bine, cum vrei.
4: Va trebui să organizăm și un serviciu de rezervă.
3: Da, da, și un resort al subzistenței.
1: Plecați, ce sunteți?
5: Ce?
3: Ce? Drogot, ce sunt adjectivele astea? Cum îți permiți?
1: Ce, mă, ți s-a făcut de cucuie?
3: Ia, ia, ia, lăsați-l să se explice. Vorbește, drogot.
1: Vorbesc. Ce credeți, că mi-e frică?
5: Ce?
1: Sunteți niște frecari.
5: Ce, mă? Ce?
1: Asta sunteți?
5: Ia, uite.
1: Nu vă gândiți decât la telefon, la subsistență? Sau la mai știu eu ce?
4: Dar ce vreți să ne gândim? Cum?
1: Dar nu spuneți cum o să-l prindeți pe tâlhar? Bine că aveți agent de legătură.
5: Asta...
1: Dar când hoțul o spăla putina, cum puneți mâna pe el?
5: Cum?
1: Aici să vă văd.
3: De fapt... Din punct de vedere al logicei expunerii,
2: sărim pe el și legăm.
1: Da. Și primul sergent o să ne aresteze tot pe noi, că ne legăm de oameni pe stradă.
2: E, atunci o să-l urmărim. Ne târâm fără zgomot după el până aflăm unde locuiești.
4: Sigur.
2: Capii roși.
4: Măcar că eu trebuie să stau la telefon, că la târât eu mă pricep foarte bine. Aș putea să fiu un admirabil câine polițist. La nevoie aș putea să și latur.
5: Da.
4: Și tu crezi că poate cineva să se târâie la Berlin prin mijlocul drumului fără să-l observe nimeni?
5: O să mă târâi pe trotuar.
3: Încearcă numai și toată lumea nu o să se uite decât la tine.
5: Dacă am avea un revolver.
1: Ce vrei să faci cu revolverul, Humboldt?
5: Deocamdată nimic. Dar la momentul oportun l-aș scoate din buzunar.
1: Și ce buzunar? Ce buzunar? În primul rând că dacă am avea un revolver l-aș ține eu, nu tu.
5: De ce tu și nu eu? Eu am fost cu ideea.
4: Da, Gustav e mai priceput.
5: Dacă e vorba de așa, să-l țină profesorul, că el e cel mai deștept.
4: Dar profesorul nu poate să ochească, că e mie.
1: Sigur că da.
6: Atunci vineri, că el e ținta.
5: Dar ce? Revolverul e praștie? Să spargă iar cine știe ce bec.
1: Da, parcă tu ai drage mai gros.
5: În orice caz, ție n-am să-ți-l dau.
1: Nici nu ți-l cer, îl iau singur.
5: Ia mâna de pe mine.
3: Gustav, lasă-l.
1: Să-mi dea revolverul.
5: Mie revolverul. Ce înseamnă asta?
3: Fiți disciplinați.
5: E revolverul meu.
4: Care revolver?
5: Ăla pe care ar fi fost bine dacă l-am fi
6: fi avut.
3: Frumos! Ne batem pentru un lucru care nici nu există. Parcă am fi niște copii.
4: Dar suntem copii.
7: Sigur că suntem copii.
3: Și Bruno, hoțul se pregătește de plecare. După el.

0: Și o bicicletă cu clopoțelat divelat și cu ghidonul nichelat. Ce ghidon, ce ghidon, parcă e un saxofon. Clinga, clinga, sună clopoțelul meu. Clinga, clinga,
1: clinga, încetează odată! Copil fără suflet ce ești!
0: Ce fără suflet, bunică?
1: Eu nu știu unde mi-e capul și tu sări și țopăi prin casă ca o capră.
0: Capra face talanga, balanga și bicicleta mea clinga, clinga, clinga.
1: Ponea, stâmpără-te odată! Verișorului tău, Emily, s-o fi întâmplat cine știe ce nenorocire și ție-ți arde de cântat.
0: A? Ce nenorocire, bunicuță? Peste tot vezi numai nenorocire. Oamenii ăștia mari, o fi plecat cu altă cursă sau o fi pierdut trenul. Noi l-am așteptat mai bine de o oră, ce voie să facem? Na?
1: Doamne, doamne, ce i s-o fi întâmplat bietului băiat?
0: El e, el e, să știi că a venit de mers. Parcă e un saxofon. Stai, bunico, stai că deschid eu. Clinca, clinca, clinca. Clinca.
2: Bună ziua!
1: Sau ăsta nu e, Emil?
2: Sigur că nu! Dumneavoastră sunteți bunica?
1: Da, eu.
2: Oh, da, știți, nu sunteți chiar așa zbârcită.
1: Mulțumesc.
2: Și dumneavoastră sunteți Pony Hitchen, verișoara lui Emil.
0: Și nici eu nu sunt așa zbârcită.
1: Da, dumneata, cine ești și de unde știi cum ne cheamă?
2: Eu sunt Blower, Blower B. Albert. Și am o scrisoare pentru dumneavoastră.
0: O scrisoare?
2: Poftiți, expeditor Tishbein Emil.
1: De la Emil, de la Emil.
0: Ce băiat cu ghidonul nichelat.
1: O, doamne, bine că nu i s-a întâmplat nicio nenorocire. Pony, da, Pony, da. Dă-mi tu ochelare de colo. Da, șezi, băiete. Pony, dă-mi tu.
0: La, lasă că citesc eu mai bine. Dă scrisoarea. Sper că are mai puține greșeli de ortografie ca scrisorile de anul trecut.
1: Hai, Pony, citiște odată.
0: Da. Dragă bunico, desigur că te întreb cu neliniște unde sunt. Sunt la Berlin.
3: La Berlin.
0: Din nefericire nu pot însă să viu să vă văd, căci am ceva foarte important de terminat. Un prieten o să-ți aducă această scrisoare. El știe unde sunt, dar n-are voie să spuie. Este un secret profesional. Multe sărutări unchiului, tu și Marta și lui Pony Hitchen.
3: Adică mie, adică mie. Mâncă la mama de verișor. Vedeți că nu m-a uitat.
1: Ei, acum dăm scrisoarea încoace.
0: Stai că mai e ceva. Nepotul tău iubit, Emil. Păsă, sărutări de la mama. Am adus flori pentru tine. O să ți le aduc îndată ce o să pot. Ei, asta e, poftim.
1: Sărăcuțul de el. Și flori mi-a adus. Ei, dar unde e?
2: Nu insistați, doamnă, că n-am voie să vă spun.
1: Mititel, bine că nu i s-a întâmplat ceva. Pony, da. Pony, dă-i tu o dulceață tânărului. Eu mă duc până sus, o liniștesc și pe Marta. E într-un hal săraca. Doamne, doamne, bine că nu i s-a întâmplat nimic băiatului.
0: E?
2: Ce e?
0: Aștept.
2: Ce aștept? Haide. Unde e?
0: Cine?
2: Nu mai fă pe prostul. Emil, unde e?
0: Nu te supăra, dar...
2: Niciun dar. Unde e? Scurt. Cu mine nu-ți merge. Eu nu sunt bunica. Să-mi spui imediat. Unde este Emil? Ce face? De ce n-a venit la gară? Când vine acasă și ce treburi importante tot învârtește? S-a înțeles?
0: E secret profesional.
2: Bine. Vedem noi. Probabil că l-ai omorât.
0: Pe cine s-o omor?
2: Pe Emil, e limpede. L-ai ucis prin strangulare ca să-ți însușești hainele lui, bagajul, briceagul și carnetul de note. Apoi, ca să ne induci în eroare, i-ai imitat scrisul și ne-ai adus biletul ăsta. Și pentru derutarea cercetărilor ai inventat povestea cu secretul profesional.
0: Dar numai că nu pe Pony cu ce notă jumeată.
2: Nu te apropia de ușe.
0: Nici nu m-am mișcat.
2: Stai jos.
0: Stau.
2: Să încui numai ușa și...
0: Ușa?
2: Da.
0: Așa. De ce?
2: Acum spune. Dacă mărturisești tot, cred că scap numai cu închisoare pe viață. Aștept. Nu vrei? Bine. Cu siguranță că i-ai furat și banii.
0: Nu eu! Zău nu i-am furat eu!
2: Dar cine?
0: El!
2: Aha, ai și complici?
4: Nici nu-l cunosc, jur. Să nu trec corigența la istorie dacă mint.
2: Bine,
4: da?
2: Te cred. Dar atunci de ce nu spui?
4: N-am voie. Am jurat să nu spun la nimeni că s-au furat bani.
2: Ei, pentru câteva mărci acolo.
4: Nu câteva, 140. Ba, nu glumă.
2: 140 de mărci?
4: Da, da.
2: Și cine i-a furat?
4: A, nu pot să spun.
2: Va să zică tot tu.
4: Nu eu, Grundeis, un om cu pălărie tare.
2: Și, care... și Emil unde e?
4: A, nu pot să spun.
2: Prin urmare, l-ai omorât.
4: Păi când am venit încoace, l-am lăsat în fața restaurantului unde era hoțul.
2: Hai acolo. Ei. Știi să mergi pe ghidon?
4: Acum or fi plecat cu toții, că de-aia a tras Bruno signalul, că tâlharul se pregătea să o ia din loc.
2: Și unde s-au dus?
4: Nu știu.
2: Va să zic că totul l-ai predat.
4: Degeaba, unde a plecat chiar nu știu. Dar putem să aflăm. Dăm un telefon la centrală.
5: Aha, aveți și centrală?
4: Te joci cu noi?
5: Atunci dăm numărul să mă repet eu până jos la doctorul Custer să telefonez.
4: Degeaba, tot n-ai să poți afla nimic.
5: De ce?
4: Nu știi parola.
5: Ei, atunci să-i spun numai bunicii că am plecat și mergem amândoi.
4: Cum?
2: Bunico, bunicuță!
6: Da, da.
2: Mă întorc numai decât.
6: Bine, bine.
2: Ei, ești gata?
4: Gata.
2: Știi numărul?
4: Știu.

Alo? Da, eu, vineri. Parola? Emil, tu ești blower. Cum? Ești cu verișoara lui Emil? Da, să-ți povestesc. Până acum totul e în ordine. L-a urmărit pe hoț pas cu pas. Da, au luat și un taxi. Noroc că avea mit în Zweibahn la el. Acum? Sunt cu toți în curtea hotelului Craig. Omul cu pălăria tare a intrat în hotel. Voi? Nu, să nu vă duceți acolo, să nu încurcați. Bine, mai dați-mi un telefon mâine dimineață. Da, deocamdată Emil, profesorul și Mittens vă așteaptă în curtea hotelului. Gustav s-a strecurat în hotel să afle noutăți. De unde știu? Păi nu sunt eu centrală telefonică? M-au sunat chiar acum 5 minute. La revedere, Blauer, la revedere. Parola, Emil!

0: Ce-o fi cu Gustav că întârzi atât?
1: Știu și eu. Cred că...
0: Păzea, vine cineva. Băiat de la ascensor. Să ne ascundem, să nu ne vadă.
1: Să ne ascundem.
0: Dar ce livrea faină are.
2: Hei, unde v-ați vărât? Profesor, Emil.
0: Gustav, dar ce-i cu livreau asta verde pe tine?
1: Și gascheta.
3: Așa e că nu m-ați recunoscut.
0: De unde le-ai? Hai, spune-o odată.
1: Păi de ce credeți voi că am întârziat atât? A fost ca la teatru, băieți. Ascultați.
4: Vino aici lângă mine.
1: Da, da. Mă strecor eu în hotel, zăresc băiatul de la ascensor și îi fac semn. El vine la mine și îi explic toată afacerea de a fi rapăr. Îi vorbesc despre Emil, despre noi, despre hoț.
0: L-ai încunoștințat că hoțul este în hotel?
1: Bineînțeles, și că trebuie să-l împresurăm de aproape, ca să-l silim să ne dea mâine banii. Și el mi-a spus că e gata să ne ajute.
0: Strașnic!
1: Stai, stai că partea frumoasă abia acum vine. Cum mai aveam colivrea, m-am îmbrăcat eu cu ea și ce credeți?
0: Ce?
1: Cui credeți că i-am dus iarle de seară?
0: E cui?
1: Cui? Cui? Domnului hoț în persoană, camera 61.
0: Și l-ai văzut?
4: Ai vorbit cu el?
1: Cum vorbesc acum cu voi? Și ce-i cel mai important? Domnul Pungaș mi-a cerut să-i fac și un serviciu.
0: Ce serviciu? Ce
1: serviciu? M-a rugat să-l scol mâine dimineață la ora 8.
0: Ura! Că iar are gânta! Ura!
1: Tăcere! Dacă ne aude de la geam.
0: Ura! Trăiască Gustav! Ura!
5: În concluzie, putem avea certitudinea că până mâine la 8 omul este al nostru.
6: Așa că până atunci putem pleca și noi acasă.
1: Exact! Iar eu am voie să petrec și noaptea aici, într-o cameră de serviciu care este goală.
6: Bravo!
1: Pot să aduc și pe unul din voi cu mine. M-am gândit la Emil.
0: Strașnic! Da, portarul nu o să spună nimic?
1: Ah, nicio grijă. Portarul e chiar tatăl băiatului de la ascensor care a aranjat totul.
5: Atunci e limpede. Toată lumea la culcare, iar mâine la 8 fix întâlnire în fața hotelului. Eu îi dau telefonul lui vineri să mai trimită întăriri. Mittensweis să mai aducă voluntari, iar Humboldt să se prezinte și el aici cu toate rezervele. Poate o să fim obligați să organizăm o goană ca la vânătoare. Înțeles?
6: Înțeles.
0: Domnule Grindeis, domnule Grindeis, ești pierdut.

0: Da, cine e?
1: Bună dimineața, domnule. Mi-ați poruncit să vă trezesc la ora 8. Este 8 fix.
0: Da, mulțumesc.
2: Hei, băiete, unde fugeți pe scară?
1: Hei, spune, gata, n-am trezit. Acum se îmbracă. În câteva minute o să fie jos.
3: Bravo, Gustav.
1: Ia, dar ce-i cu copiii așa?
3: I-a adus Mittelzweig.
1: Atâția? Oh, sunt peste 100.
3: Da, în afară de cei de dincolo trimiși de vineri.
1: Aoleu, altă sută.
3: Da.
4: Un, doi, singur. Singur, dreptul, singur.
1: Ce?
4: Un, doi, trei.
1: Ăștia cine mai sunt?
3: Eu.
5: Spuneți-mi, vă rog, cine este șeful detectivilor?
3: Dar tu cine mai ești? Noi, și ce vrei?
5: Noi suntem copii din cartierul fabricii de chibrituri și am aflat că aici se prinde un hoț, așa că am venit și noi. Suntem 36 de prezenți și un singur absent, Spiegel Arthur, care are tu să mă gărească. Dar o să prindem noi hoțul și fără el, nu?
1: Ce facem, profesor?
3: Știu și eu. Uite-l și pe Emil.
6: Imposibil.
3: Ce?
6: Imposibil.
1: Ce imposibil?
6: Nu poți să-i împrăști.
3: Dar o să ne încurce, o să strice totul.
6: Știu, dar n-ar pleca niciunul de aici chiar dacă ar sări piața în aer.
5: Tu ești Emil?
1: Da.
5: Noi suntem 36 de prezenți și un singur absent, Spiegel Arthur, care are tu să mă gărească.
6: Duceți-vă acasă, vă rog, duceți-vă acasă.
5: Tocmai acum?
1: Cum adică tocmai acum?
5: Auziți? Copiii din cartierul Gări.
3: Alții!
6: Trebuie să schimbăm tactica. Asta e. Nu mai putem să-l urmărim pe hoț pe nesimțite. Așa că hai să smuțim haita asupra lui. Din toate părțile, cu toți copiii.
3: M-am gândit și eu la asta.
6: Da.
3: Ne luăm cu toți după el și le exasperăm atâta până capitulează.
1: Minunat.
6: Și așa cu siguranță că o să vrea mai bine să dea bani înapoi decât să aibă pe urmele lui 100 de copii care să se învârtească în jurul lui și să țipe ceasuri întregi în așa chip încât să azmută orașul și poliția.
1: Ce e asta?
6: Pani, tu mai lipseai acum.
1: Veniți-vă așa și eu. Dar ce copii aia din piață? S-a deschis vreo colonie de copii pe aici?
5: Atențiune, vine!
3: Ascultați, să nu încercuim.
6: Așezați-vă în spatele lui, în față, în dreapta, la stânga. Nu slăbiți o clipă, ați înțeles?
1: Da.
6: O să primiți noi ordine pe drum. Înainte, marș!
0: Ei, ce faci, băiete? Ai, treci odată.
6: Ce faci, băiete? Treci odată.
0: Dar ce-i de bandada asta?
6: Ce-i de bandada asta?
0: Copii, lăsați-mă să trec.
6: Copii, lăsați-mă să treacă, pe domnul
0: Săvăr. Uite-te pe unde mergi.
6: Uite-te-mă pe unde mergi.
0: Dar ce e cu voi? Ce ați nebunit?
6: Mă, ați nebunit?
0: Pardon, lăsați-mă să trec.
1: Ia uitați-vă ce mută face. Ai zice că a înghițit o lămâie.
3: Te cred că nu-i convine.
6: Profesor, stai în fața mea. Nu-i nevoie să mă recunoască încă. O să mă vadă destul de curând.
0: Cărați-vă de aici, n-auziți?
6: Hai,
0: pleacă cu mingea în picioarele mele.
1: Hai și noi. Ia uite-l pe Mittelzweig.
0: Dar ce te-a apucat, zerbedeule? Ei, ia stai tu că chem un sergent.
7: Da, te rog, cheamă. E multă vreme de când așteptăm noi asta. Hai, cheamă odată.
0: Ce vreți să... Ia, gata, hai. Plecați în drum, lăsați-mă să trec, am treabă.
6: Să știi că vrea să intre în clădirea băncii.
3: Perfect, mergem și noi. Copii, lăsați-l să intre.
6: Gata.
0: Dați-mi voie să intru.
3: Gustav și cu mine intrăm înăuntru. Emil, tu mai stai aici un moment. Când Gustav o să sune din pompă, vii și tu cu 10 băieți. Până atunci alege-i pe cei mai buni. S-a făcut, hai Gustav, hai.
0: E nemaipomenit.
8: Dar ce gularmă asta?
0: Copii obraznici. Vă rog, ghișeul de plăți.
8: Aici. Dar cu voi ce e aici?
9: Nimic, domnule casier. Avem și noi o afacere.
8: Ce afacere?
10: Domnul era înaintea noastră.
9: Da.
8: Mă rog, dumneavoastră ce ați dorit?
11: Puteți să-mi schimbați un bilet de 100 de mărci contra 2,50 și să-mi dați mărunt pentru 40 de mărci.
8: Desigur.
11: Poftim bani. 100 și 20 și 40.
8: Exact.
9: Un moment. Banii ăștia sunt bani de furat.
8: Ce? Ce? Ce?
9: Stop! Banii aceștia nu-i aparțin nici de cum domnului pe care-l vedeți aici. I-a furat unui prieten al meu și acum ar vrea să-i schimbe ca să facă să dispară orice urmă a furtului.
8: Ce? Ce?
9: E vorba, deci, de o infracțiune care trebuie sancționată conform...
11: N-am văzut niciodată atâta o brăsnicie.
10: Nici noi asemenea hoții.
9: Da.
11: Iertați-mă, domnule casier, iar ție, poftim.
9: Ce?
8: Domnule, vă rog.
10: Asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Ci țin să vă anunț, domnule, că anul trecut am luat numai puțin de 16 lecții de box. Ca dovadă? Na!
8: Vă rog, copii! Domnule!
2: Ce se petrece aici?
8: Să vedeți, domnule, ca
2: ce să văd, ce să văd? Aici e bancă, nu ring de box. Și cu banii ăștia ce e?
10: Sunt bani furați!
2: Mint!
10: Mint!
2: Ce e asta? Ce e asta?
11: Aici suntem! Ticăloșii ăștia pretind că am furat unuia dintre ei banii pe care am venit să-i schimb.
10: Așa e! Așa e! Mie mi-a furat! Cum? În tren, în timp ce dormeam, 140 de mărci, una de 100 și două de 20. Ieri după masă, trebuia să-i duc bunicii. În trenul nostru a Berlin, în timp ce dormeam.
8: Adevărat? Și poți să o dovedești?
11: Da, minte! Doamne, sunt în Berlin de o săptămână și nici n-am ieșit din casă. Locuiesc la Hotel Craig.
10: Da, dar numai de ieri seară. O știu precis, iubitule, pentru că chiar eu sunt acela care, îmbrăcat în livreaua băiatului de la ascensor, ți-am adus aseară ziarele. Exact. Și astăzi te-am sculat la ora 8.
2: Da? Cel mai bun lucru este să ținem bani aici până la noi ordine, domnule.
10: Cum? Da. Nu mi-i dați? Dar sunt banii mei, domnule casier.
8: Chiar dacă ar fi adevărat, lucrurile tot nu sunt așa simple.
10: Cum?
8: Cum poți dovedi că sunt banii tăi? Este scris numele tău pe ei? Sau ai notat seria hârtiilor?
9: Bineînțeles că nu, doar n-aveam de unde să visez că o să mi-l fure.
2: Sau n-ai băgat de seamă dacă vreuna din bagnote avea vreo ruptură sau vreun alt semn deosebit?
9: N-am băgat de seamă nimic.
11: Domnilor, vă dau cuvântul că banii sunt ai mii, dar ce naiba? Dar nu vă închipuiți că o să fur de la un copil.
9: Iertați-mă!
8: Ce?
9: Acu!
2: Ce?
9: Banii erau prinși de buzunar cu un ac de gămălie. Uitați, cu acul ăsta că l-am păstrat.
11: La prostie.
9: Nu-i nicio prostie. În bagnote trebuie să se vadă găurile făcute de el.
2: Da. Ia vezi, domnule casier, ia vezi.
8: Copilul are dreptate. Într-adevăr, bancnotele au găuri de ac.
9: Stai! Matul estimabile!
2: Ține-ți-l bine, ține-ți-l în fugă! Eu dau un telefon la poliție!
12: Lasă-te scape!
9: Nu, nu ne

0: lângă ușa dâncii, hoțul era imobilizat. Punct. Cel puțin vreo 20 de copii i se agățau de picioare, i se atârnau de brațe, îl țineau de haină. Punct. Până să telefoneze directorul băncii la poliție, un sergent de stradă a și sosit pe ghidonul bicicletei lui Pony Hitchen. Până într-un ceas, hoțul a fost la poliție, iar acolo s-a descoperit că de fapt nu-l chema Grundeis, ci Müller. Și că era un bandit periculos căutat de mult. Premiul de 1000 de mărci pentru prinderea lui l-a încasat firește Emil și detectivii lui. Punct.
1: Așa. Și acum să-i punem și un titlu tare. Să-i zicem...
0: Un grup de copii arestează un hoț.

0: mai termină odată cu pompa aia de bicicletă, că ne-a surzit de tot.
1: Ei, lăsați cearta. Mai bine să citească cineva tare ce scrie la gazetă, să auzim tot.
2: Mai bine să ne povestească chiar Emil.
3: Nu pot, asta e prea mult. Mai bine să închid 10 linguri de untură de pește decât să iau iar povestea de la început.
2: Dacă vreți să o aflați, n-aveți decât să citiți cartea lui Eric Kessner, căruia i-am povestit tot ce s-a întâmplat și care cu siguranță că știe să povestească mai bine decât mine.
0: Și cine nu găsește cartea?
2: Să asculte la radio. E imposibil ca o aventură atât de interesantă să nu fie transmisă în cadrul emisiunilor pentru copii. Până atunci, să închinăm câte un pahar de limonadă în cinstea eroilor noștri.
4: Iar băieții să ne cânte cântecul lor. Profesore, treci la pian.
2: Da.
5: Ce știi, profesor, la chitară?
2: Mittensvai, ia-ți chitara.
1: Bonnie,
4: da?
1: Atunci ia-ți și tu vioara.
4: Da.
1: Iar eu vă acompaniez din celebra și inegalabila mea pompă de bicicletă. Da. Cine dirijează?
4: Emil, că tot nu știe să cânte la niciun instrument.
3: Sigur, Emil.

0: И браво, браво!
1: Și acum, și acum tot voiam să aflăm povestea lui Emil. Propun să deschidem aparatul de radio. Poate avem noroc.
2: Și că vreau să vreau să vreau
3: să vreau să Emil, lasă-mă pe mine, să nu-l strici.
4: Ei, lasă-o pe ea.
5: Da, nu se aude nimic.
4: Ei, să se încălzească.
6: Da.
4: Fiți atenți.
7: Ați ascultat Emil și detectivii, dramatizare după cartea lui Erich Kästner.
8: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.
9: De mult, tare de mult și departe, tare departe, era o țărișoară mică înconjurată de munți. La marginea acestei țărișoare se întindea un ținut străjuit de jur împrejur de o pădure deasă de stejar bătrân. În mijlocul acestei păduri se găsea o casă mică. John Pădurarul își ridicase căsuța singur, cu mâinile lui harnice. O făcuse mică pentru ca vântul să nu o dărâme și o făcuse roșie pentru ca oamenii care treceau pe acolo să o zărească de departe și să poposească și pe la ușa lui. Ana, soția sa, îi era credincios și nedespărțit tovarăș de viață. Copii n-aveau și din pricina aceasta Ana era mereu tristă, îngândurată și tare se mai simțea singură când John Pădurarul pleca în desișul pădurii după lemne. Într-o seară, John Pădurarul a aprins lampa și a pus-o pe masă. Ana s-a așezat lângă el pe un scaunel, împletind un ciorap gros de lână.
10: Eu zic să mă apuc de lucru chiar din seara asta.
11: Bine, dragul meu.
10: Stejarul e bătrân tare și e mult de muncă la el. Nu o să-mi ajungă o singură zi ca să-l tai. Mâine pernoctat ori să vină căruțașul după el și eu nu o să-l dovedesc.
11: Vorbești drept, bărbat, și eu gândesc la fel. Afară este lună plină, așa că o să vezi foarte bine să lucrezi.
10: Atunci eu plec. Tu culcă-te și, și lasă gândurile deoparte.
11: Bine, bine, dragul meu. Dar până adorm, mi-ar place să te aud cântând în pădure. Întotdeauna când ai stejare, nu știu de ce, dar îmi pare că-i aud suspinând.
10: Doar un liniștită. Data aceasta nu vei auzi decât fluieratul meu. Noapte bună.
11: Noapte bună.

0: Stejarul e bătrân. Bătrân l-am apucat și eu de când eram mic. Dar ce să fac? Trebuie să-l tai. Iau bani buni pe el și iarna care o să vină o să mi se pară mai ușoară.
1: Hei, dar de unde să încep? Ia, de aici, dinspre partea lunii.
2: Măturarule, ascultă-mă, nu mă auzi?
1: Cine e acolo?
2: Eu, zâna stejarilor, te rog fierbinte.
1: Știu, știu, să nu tai copacul.
2: Te rog.
1: Știu, dar n-am încotro. De fiecare dată faci la fel. Vii și plângi și îmi zdrobești tine. Dar ce-ai fi crezând că eu am inimă de fier? Întotdeauna îmi ieși în cale și plângi și plângi. Nu, nu, drăguță, nu se mai poate. Am și eu inimă fierbinte de om și nu te mai pot auzi cum plângi. Și apoi, ce să fac? Trebuie să muncesc, nu? Trebuie să-mi câștig și eu cinste pâinea.
2: Ai dreptate, dar nu-mi tăia stejarul acesta. E așa de bătrân. Din el a crescut toată pădurea. Nu. Nu, nu, nu-l tăia, te rog, fierbinte. Îți dau voie în schimb să-l tai pe oricare altul.
1: Nu, nu, nu, nu se poate.
2: Știi ce? Îți făgăduiesc că dacă mi-l lași, orice îți vei dori, îți voi îndeplini. Hai să vezi. În stejarul acesta m-am născut eu. În el am crescut. În ramurile lui își fac toate privighetorile cuib. Te rog, te rog, nu-l tăia.
1: Tai din gură și nu mai plânge atâta. Bine, nu-l tai. Dar să știi că din pricina ta, la iarnă o să-mi fie foarte greu. Ce să fac dacă am inimă slabă și nu pot vedea lacrimi? Iaca, ți-l las.
2: Îți mulțumesc, John. Ești un om bun. Îți mulțumesc mult de tot și nu uita că ți-am făgăduit ceva.
1: Nu, nu, nu uita.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bărbate, dar cum de te-ai întors așa de vreme? Ți s-a întâmplat ceva?
0: Nu.
1: Eu credeam că ai să lucrezi asta toată ziua, parcă așa spuneai.
0: Una e vorba în casă și alta în pădure.
1: Dar ce ai pățit?
0: Ca întotdeauna, zâna cealaltă mi-a ieșit plângând în cale că să nu-i tai stejarul, că e cel mai bătrân.
1: Da, da, da.
0: Că-l iubește și, cum mă știi, inimă moale, i l-am lăsat.
1: Ce bine îmi pare. Și eu iubesc stejarul cel bătrân.
0: Da, vă pare bine, da.
1: Da, lasă, John. O să ne descurcăm, noi n-ai nicio grijă. Banii cum vin, așa să-și duc. Zâna ar fi plâns într-una și până la urmă ar fi murit.
0: Ah, dar stai. Am uitat să spun ceva. Zâna mi-a făgăduit că dacă nu-i tai stejarul, îmi va îndeplini o dorință. Ce zici? Ce să-i cerem? Da, să nu ne pribim. Să ne gândim bine.
1: Eu zic... Să-i cerem un copil.
0: Un copil?
1: Toată viața ne-am dorit un copil. Să-l cerem. Nu vrei?
0: Ba da, ba da.
1: Un copil.
0: Un copil?
1: Și cât de mic. Chiar cât un degețel. Un copil să fie. Să avem și noi în casă o bucurie și lumină.
0: Bine zici, nevastă. Un copil ne-ar înveseli căsuța. Un copil îi cerem.
2: Ha? Cine e?
3: Eu, Tom.
1: Care Tom?
3: Tom, băiatul nostru.
0: Băiatul nostru?
1: Băiatul nostru.
0: Zâna ne-a și îndeplinit dorința. Ia dă fuga nevastă și deschide. Hai. Hai, intră. Intră, dragul nostru băiat. Unde ești?
3: Aici,
0: uite-te
3: în jos.
0: În jos?
1: Te uită, John, ce mic e. Cât un degețel. Chiar așa să-l și numim, degețel. Și are și ochi. Și are și nas. Și are și gură.
3: Mai cu seamă gură.
0: E isteț. Știi că îmi place, băiete?
3: Păi cum să nu vă plac dacă sunt copilul vostru?
1: Degețel, degețel. Degețel, ia spune-mi, îți trebuie ceva, ți-o fi foame?
3: Nu, Zâna mi-a dat și haine și de mâncare și mi-a spus, Tom, vrei să-ți iubești părinții că-s oameni buni? Să le fii de folos, să-i asculți și când e nevoie să le dai și mână de ajutor.
0: Și mâna lui e cât o așchiuță.
3: Da, dar în schimb sunt isteți. Nu să vă fac griji, o să vedeți.
0: Dragul tate.
3: Mie îmi place să muncesc. Dați-mi să fac și eu ceva. Sau să plecăm.
0: Unde să plecăm, că de-abia ai venit?
3: Să plecăm în pădure, să adunăm ciuperci, să vânăm iepuri.
1: Măi, degețel. Mi s-a seninat casa și sufletul de când ai venit.
0: Atunci, dacă băiatul vrea în pădure, să plecăm în pădure.
3: Plecăm în pădure.
0: Ia dă-i o băsmăluță roșie ca să pună ciupercile.
1: Îndată. O băsmăluță roșie se vede de departe. Bine te-ai gândit.
3: Rămâi bun, mamă dragă, și ai grijă. Coace pâinea, coace plăcintele, coace colaci până venim noi. O să fim flori.

0: Vegetel, eu mă duc în luminiști să pândez nepuri. Tu adună în cănița asta zmeură, da? Uite-te și după ciupești dacă vrei, dar să nu te îndepărtezi prea mult.
1: Nu, n-ai nicio grijă, aici mă găsești.
0: Bine.
2: A plecat pădurarul.
3: A plecat.
2: Ia te uite ce copil. Încă n-am văzut așa minune.
3: Oare o avea minte?
2: Asta e bun, om fără minte ai văzut.
3: Cum să nu văzut pe tine?
2: Știi ce? Eu zic să-l furăm.
3: Cum să-l furăm? Păi cine a schimbat meseria? Noi suntem hoți serioși, nu ne încurcăm cu nimicuri de-astea.
2: Eu îl fur. O să vezi tu cum o să ne scoată micuțul ăsta din toate încurcăturile.
3: Zău?
2: Am un gând grozav.
3: Ai dreptate, pe el.
2: Stai, nu așa grămadă, că-l speriem. Să o luăm cu duhul blândeții.
4: A, da.
5: Ei, flăcăule.
6: Flăcăule.
5: Băinicule.
6: Băinicule.
5: Noi oameni buni.
1: Atunci îmi pare bine că mă strigați. Unde sunteți? Veniți încoace.
5: Bună ziua. Ce băiat
6: mare, domnule.
1: E bună să
5: mă fie inima. Dar ce faci? Ești singur?
1: Nu, tatăl meu pădurarul s-a dus să vâneze un iepure. Uh-huh. Eu cules miură. Uh-huh. Vreți? Lăsi-i voi.
5: Nu. Mănâncă tu, lasă.
4: Mulțumim.
5: Da, cum te cheamă?
2: Ce nume frumos!
5: Degețel, dragă, nu vrei să vii cu noi?
3: A? Să ne dai o mână de ajutor.
1: O mână de ajutor?
5: Da.
1: Cum să nu? Adică nu pot.
5: De ce?
1: Sunt doar citată și am spus că l-aștept aici.
5: Nu lipsi mult. Avem mare nevoie de tine, drăguță zău. Numai tu ne poți ajuta.
2: Tu ești nădejdea noastră.
1: De folos.
5: A, să-ți explicăm. Uite, în satul vecin sunt numai văduve și copii orfani. Și noi ne-am gândit să ajutăm tot satul.
2: Chiar așa. Să ajutăm un sat întreg, un lucru mare.
5: Păi nu.
1: Bine, asta cam așa e.
2: Și ne-am zis, de unde să luăm bani?
3: Din misterie. Că misteria e plină de cearta acolo atâta bani și fără niciun folos.
5: Da, chiar așa, stau în întuneric, săraci. Nu-i vede nimeni.
2: Da, săraci de ei.
1: Ei,
5: greutatea e că nu putem pătrunde acolo, pentru că...
1: Sunteți cam în nasa?
5: Da!
2: Ce deștept e, nu? Da. Chiar așa, bine zice, suntem cam înalt.
5: Ei, și ziceam că tu să intri înăuntru printre zăbrele, să deschizi geamul.
2: Noi o să-ți lăsăm o fringhie în jos.
5: Așa, și tu să legi de capătul ei săculeții cu bani.
2: Nu câte unul.
5: Apoi noi o să dăm fuga în sat și...
2: O să-i împărțim pe toți, până la unul. La văduve și la orfani.
1: Da. Dar oare nu cumva facem vreun rău?
5: Vai, se poate. No. Cum așa? Ca să dai ajutor unor văduve și unor orfani e rău. Cine a mai auzit una ca asta?
1: Adevărat. Merg. Dar vă rog să mă aduceți repede înapoi.
5: Nu-ți face nicio grijă. Nici nu apucă pădurarul să-mi puște iepurile și tu ești aici.
1: Bine, să mergem.
5: Hai, sui aici pe mâna mea și să pornim.
2: Repede, pe cai, da, o.

0: Ai intrat de cețea?
1: Da.
0: Ei, prinde capătul frânghii și leagă săculețul bine, să nu se răstoarne cumva vreun bănuț.
1: Întocmai, fiți fără teamă.
0: Ei, hai. Mai sunt mulți.
1: 10 săculeți.
0: Să nu lași niciunul.
1: Niciunul. Oare ori să ajungă banii pentru dorsatul?

0: Este cineva aici? Cine a strigat?
1: Ți s-a părut? Am spus eu că l-a strigat nimeni.
0: Nu se poate, am auzit bine. Ia să numărăm saci. Hoții! Hoții! Săriți! Hoții! Am volit toată misteria! Săriți!
2: Bine că au deschis ușa, s-o iau la sănătoasa. Nu-i nimic, îi prind eu pe hoți. Or să aducă-i toți bănuții înapoi până la unul.

0: putut să lași copilul singur în poiană.
1: Sunt vinovat. Ce să fac? Sunt vinovat.
0: Nu fi înghițit vreo dihani.
1: Nu, nu, nu spune vorbă ca asta.
0: Sau poate s-o fi rătăcit.
1: Și eu cred că s-a rătăcit. S-a rătăcit, asta e. Mă duc să-l caut. Degețel!
0: Degețel!
1: Băi, iată-le! Bă, unde ai fost? Unde ai fost?
2: După Smeură. Am cules la Smeură. Și cum venea spre casă, s-a luat un pui de urs după mine.
0: Un pui de urs? Vai,
1: da,
0: vai, vai.
2: Eu m-am ascuns după ciupercă și l-am întrebat: ursule, vrei Smeură? Și el mi-a zis: vreau Smeură. Cum să nu vreau Smeură? Atunci poftim Smeură. Și am dat tot coșulețul și îl mânca. Și m-a mai plăcut cu mânca.
0: Ah, bine că nu te-a mâncat și pe tine.
2: Ar fi vrut el, dar eu i-am spus: măi, ursulică, ori cu mine, ori fără mine, tot una-i. Și el de acolo: ai dreptate, ia-o repede la sănătoasa, că altfel s-au fugit.
0: Ai, tocmai frământam aluatul și mă gândeam la tine când ai intrat. Uite, acuși scop plăcintele și... Ia, fii atent, nu te-a plecat prea tare peste copaie să nu cazi în ea.
2: Nici o grijă, mă ușor cum frământi aluatul.
0: Mi-a căzut bănuțul în aluat, ce mă fac? Nu-i nimic, o să-l găsesc când o să mănânc plăcintele. Nu trebuie să mă necăjesc pentru asta.
3: Ce tot spui tu acolo,
2: spuneam
3: degetul?
2: Spuneam că la masă am să mănânc toate plăcintele, de toate, eu singur, sunt așa de flământ.
0: Să le mănânci, dacă ai să poți să le mănânci.
2: Mame,
4: cine e acolo? Suntem oamenii stăpânirii.
5: Dumneavoastră, poftiți.
4: Mergem din casă în casă să căutăm niște hoți.
5: Hoți? Ce fel de hoți?
2: Ce mă fac? Să mă ascund în ceașca de cei?
0: E plină, ce mă fac?
4: Păi nu știți? N-ați auzit nimic?
5: Nu, ce să auzim?
4: Astăzi, pe la ora 12 în plină zi, a fost golită toată viseria.
5: Adevărat?
4: Până la ultimul creițar. Și acum îi căutăm peste tot pe hoți.
2: Dacă umblați de astăzi de la prânz, se vede treaba, acum sunteți tare obosiți.
4: Da, cine-i prichinderul ăsta?
5: Băiatul nostru, Tom Degețel.
4: Cât de mice și da. Ce isteți? Ia vină tu aici lângă mine.
2: Da, sunt bucurați, bucurați.
5: Nevastă! Iată să cinstim oamenii cu apă rece de izvor și să le dăm și lor să guste din plăcintele noastre. Ia, hai, ia du-le pe toate aici pe masă. Așa, așa. Pune și colace.
3: Și colace, și colace.
4: Eu de apă sunt sătul, mulțumesc, nu mai turna. Dar plăcintele niciodată nu mi-ajung. Ok, dar bune mai sunt.
6: Bune, n-am ce zice. Și moi se topesc în gură.
4: Dar ce-o mai fi și asta?
7: Era să-mi sparg măseaua.
6: Ce?
4: Iată, uite ce-am găsit în plăcintă.
6: Un ban de aur.
2: Ce mă fac? M-au prins.
4: Hoții.
6: Ăștia-s hoții, ei sunt.
4: Și cât pe ce să ne ducă de nas?
6: Nevasta de plăcintele de la apă se răcoare.
4: Și ascundeau bani, rușine. Unde hoții? Care-s hoții?
0: Vai de mine, ce năpasă, noi suntem hoți.
4: Voi, sunteți arestați. Ați furat banii și i-ați dosit. Iată și mărturie. Ați ascuns bani în plăcinte.
5: Stați, oameni buni. Stați, căutați peste tot, vă dau voie. Și dacă găsiți, mă dau prins.
6: Orică-i găsim, orică nu-i găsim, aveți aceeași soartă.
4: Judecata și moartea. Hai, urmați-ne.
5: Căutați-ne, suntem noi.
2: Ce nesocotit am fost când m-am dus după hoția.

0: aceea? Cum de am crezut că sunt oameni buni? Ce jale și ce nenorocire!
1: Bidețel! Bidețel!
0: Da! Cine e? Zâna mea! Buna mea! Ajută-mă să vezi ce s-a întâmplat!
1: Știu tot! Acum nu te mai voi uita atâta! Fugi repede în poiană! Da. Mai țin minte unde ai stat ieri?
0: Da!
1: Păsmăruța roșie și coșul cu smeură au rămas acolo. Hai să găsești repede locul.
0: Așa.
1: Fugi cât te țin picioarele. De vale în dreapta stejarului cel bătrân este o piatră.
0: Așa.
1: Piatra stupa ascunzătoare a hoților. Fugi acolo și descurcă-te cum poți și cum o fi mai bine.
0: Las pe mine! O să vezi! Îți mulțumesc!

0: să mă strecor. Aha, sunt aici. I-am prins, i-am prins. Se ceartă.
1: Cine în parte, parte și face. Nu am fost de părere să-l luăm pe degețel. Trebuie de să primesc un sac mai mult.
2: Ba, mie mi se cuvine
1: sacul. Eu l-am găsit pe degețel. Fără el nici în vis n-ai fi văzut atâta bănit. Așa că sacul este al meu.
2: Nu, eu zic să punem toți banii grămadă și să-i împărtim frățește. Că
1: de-aia să-i frați, ai? Ce fel de frați? Când e vorba de bani, nu am frați.
0: Stați! De ce vă certați? Nu-i frumos?
2: De ce?
0: Bună seara, domnilor!
3: Bună seara! Ce vânt te aduce, drăguță?
0: Ce vânt să mă aducă? Am venit să văd dacă ați dat bani în sat la văduve și la orfani.
1: Tot mai număram. Îi pusese în grămăjoare și îi rânduiam după mări.
0: Văd.
1: Dar cum ai dat de noi, stețule? Că nici cea mai mică gângane nu ne-a văzut până acum palatul.
0: Să lăsăm asta. Vorba e că după ce ați plecat, tot învârtindu-mă să găsesc o ieșire, am dat o ușă ascunsă. Și ce să vezi? O împing, intru și cânt colo? Ce să vezi? O sală plină cu bani! Grăbesc de saci! Plin cu galben! Da, și ce mi-am zis? Ce dreptate aveau prietenii mei! Aici sta tot abone fără niciun folos. Ce s-ar mai bucura ei dacă l-aș spune?
1: Și?
0: M-am strecurat subțiindu-mă ca un greiere prin gaura cheii și am venit aici.
1: De ce ai venit așa târziu? Nu cumva te-ai mai abătut pe acasă?
0: Dar de unde? Ce minte aveți? Cum era să mă duc pe acasă?
2: Dar atunci de ce ai întârziat atâta?
0: Păi am venit pe jos, că n-am caleașcă.
2: Da, caleașcă, asta e, să-i facem caleașcă.
1: De aur.
2: Pe cinstea mea o caleașcă de aur o să facem.
0: Bine, până atunci să plecăm mai repede. Acum trece vremea și se poate întări paza.
2: Ai dreptate, pe cai, gata, galop! Unde ești? Degețel!
0: Ai sus, pe urechea calului.
2: Așa, bine. Stai acolo și ai grijă să nu cazi.
0: Da.
2: Ține-te bine.
0: Foarte bine. Ce cald în urechea calului. Căluțule, ajută-mă tu să-i duc pe hoții ăștia în piață, unde este adunată mulțimea, ca să-i pedepsească pe nevinovații mei părinți. Îmi răspunzi. Bravo ție, ce bine-mi pare că m-auzi. Acum ia-o drept înainte!
2: Hei, dar încotro o luăm?
1: Nu știu, calul parcă a turbat. Degeaba trag de hățuri, că nici nu se închisește. Hei!
0: Așa zboară ca fulgerul căluțului!
2: Hei, oprește! Oprește!
1: Nu pot!
0: Haide!
1: În piață ne-au prins.
2: Uite ce spui următoarea.
1: Uite, nu-i, degețel ne-a înșelat.
0: Uitați că sunt mic, degetul cel mare de la mâna dreaptă. Mare a face. totule, minte să ai.
3: Degețel, degețel, nu cum crezi?

și oamenii au găsit banii pe care îi furaseră hoți. Ei și Tom Degețelul a auzit atunci atâtea laude și cuvinte frumoase despre istețimea și curajul de care dăduse dovadă, încât o săptămână întreagă a fost tare mândru de isprava.

0: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.
1: Amintiri din copilărie. De Ion Creangă. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș.
2: Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre. Pe când începusem și eu, drăgăliță, Doamne, am ridicat băiețași la casa părinților mei, în satul Humuleștii, din târg drept peste apa Neamțului. Sat mare și vesel, împărțit în trei părți care se țin tot de una. Vatra satului, de leni și bejeni. Și apoi Humuleștii, și pe vremea aceea, nu erau numai așa un sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechiul răzășesc, întemeiet în toată puterea cuvântului, cu gospodari, tot unul și unul, cu fleacăi voinici și fete mândre, care știau învârti și hora, dar și suveica, devuia satul de vătale în toate părțile. O biserică frumoasă și niște preoți și dascăli și poporeni ca aceia ne făceau mari cinste satului lor. Păi și părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic și cu bunătate mai era! Să fi văzut pe neobositul părinte cum umbla prin sat din casă în casă, împreună cu bădița Vasilea Ilioae, dascălul bisericii, un holtei zdrav, frumos și voinic, și sfătuia pe oameni să-și dea copii la învățătură. Și cea din tâi școlăriță a fost însă smărândița popii, o zgâti de copil ageră la minte și așa de silitoare, dintre cea mai pe toți băieță și din carte, dar și din nebunii.
3: Gata. Ia faceți liniște, să vedem ce are să ne spună părintele Ioan.
4: Ei, copii, voi m-ați văzut prin școală mai în toate zilele.
5: Da.
4: Am vrut să mă dumiresc și eu cum merge treaba pe aici. Și uite ce m-am gândit. V-am adus în dar un scaun nou și lung. Da, mai întâi ia spune-mi, bădiță Vasile, cum se poartă și cum învață copiii? Sunt silitori? Sunt ei cu minți? Te ascultă?
3: Păi ce să spun, părinte? Își dau silința, fiecare însă după cum poate. Unii mai mult, alții mai puțin.
4: Ia uite ce zic eu ca să fie după adevăr. Să-i punem acestui scaun numele Calu Bălan. Ei, și ca să nu fie singurul dar de școală nouă, uite ce v-am adus de la Moș Fotea, coșocarul satului. Îl știți pe Fotea, îl știți prea bine, nu? Ia uite aici un drăguț de biciușor de curele pe care l-om numi Sfântul Nicolae. Da, Sfântul Nicolae, după cum este și hramul bisericei noastre din Humulești. Și vă spun la toți să nu ziceți că nu știți, m-am înțeles cu Moș Fotea, dacă i-or mai pica ceva cu rele, să mai fac așa din când în când câte un biciușor și ceva mai grosuț, dacă se poate. Bădiță Vasile, gândesc că e bine în toată sâmbăta să se procitească băieții și fetele.
3: Da, părinte.
4: Să-i asculți pe fiecare din tot ce a învățat peste săptămână.
3: Da.
4: Și câte greșeli va face, să le însemn cu cărbune pe ceva. Iar la urma urmelor, de fiecare greșeală, să-i arzi școlarului un Sfânt Nicolae. Ei, ei, ei! Ce? Areți cineva?
5: Smărândița Popi, ia poftim!
4: Smărândiță, chiar tu ai râs! Ia poftim de-n cale, că pe bălan jupâneasă. Să facem pocinog sfântului Nicolae cel din cui.
3: Las-o, părinte, te rog, părinte, te rog, s-a întâmplat, părinte.
5: Părinte,
3: las-o.
5: Te rugăm, a greșit,
6: da,
5: te rugăm.
6: Da, părinte, părinte, da, părinte.
2: Ei, smărândița au mâncat papara și pe urmă șede cu mâinile la ochi și plânge ca o mireasă de sărea ca meșa de pe dânsa. Noi, când am văzut asta, am rămas ca în lemniță. Iar părintele, ba azi, ba mâine, aducând pitași și colaj din biserică, o împărsit la fiecare de neam mai îmblânzit. Și treaba mergea strună. Băieți se schimbau tabla în toate zilele și sâmbătă proșitani. Acum, nu-i vorbă că noi ne făceam felul așa câteodată. În lipsa părintelui și a dascălui, intram în ținterim, țineam ceaslovul deschis și cum erau filele cam unse, trăgeau muștele și bondare la ele. Și când clămpăneam ceaslovul, câte 10-20 de suflete prăpădeam deodată. Potop era pe capul muștelor. Într-una din zile, ce-i vine părintele? Ne caută ceasloavele. Și când le vede așa sângerate cum erau, își pune mâinile în cap din necaz. Și cum află pricina, începe a ne pofti pe fiecare la balan și a ne mângâie cu sfântul ierar Nicolae pentru durerile cuvioaselor muște și ale cuvioșilor bondari care din pricina noastră au pătimit. Și când învățam eu la școală, mama învăța cu mine acasă și citea acum la ceaslov, la psaltire și Alexandria mai bine decât mine. Și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte. Din partea tatii, care ades îmi zicea în bătaie de joc, logofete brânză în cui, lapte acru în călămări, chiu și vai prin buzunări, puteam să rămân cum era mai bine, nica lui Ștefana Petrii, om de treabă și gospodar în Humulești. Vorba și ea, decât codaș în oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Mama însă era în stare să toarcă în furcă și să învăț mai departe. Și tot ce hăia mama pe tata să mă dei undeva la școală, căci auzise ea, spuind la biserică, omul învățat înțelept va fi și pe cel neînvățat slugă-l va avea. Dar tata găsea totdeauna răspuns.
4: Doamne, măi, femeie, doamne, multă minte-ți mai trebuie. Dacă ar fi să iasă toți învățați după cum s-o cost tu, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele. N-ai auzit că unul ci că s-a dus odată bou la Paris, unde a fi acolo, și-a venit vacă? Oare Grigorea lui Petre Lucăi de la noi din sat, pe la ce școle a învățat? De știa spune atâtea bongoase pe la anunți. Nu vezi tu că dacă nu-i glagore în cap, nu-i și pace bună.
7: Așa fi, n-a fi așa. Vreau să-mi fac băietul popă.
4: Numai decât popă. Nu-l vezi că e o tigoare de băiet cu o băici leneș de n-are păreche? Dimineața până îl scoli, îți stupești sufletul. Cum îl scoli, cere de mâncare. Cât e mic, prinde muște cu ceazlovul și toată ziulica bate prundurile după scăldat, în loc să pască cei cârlani și să-mi dea ajutor la trebi, după cât îl ajută puterea. Iarna pe gheață și la săniuși. Când se face mărișor, are să înceapă a-i mirosea catrință. Și cu asta, rânduială, n-am să mai am folos de el niciodată.
7: Zici ce vrei, dar eu nu-l las pe băiet fără carte. Trebuie să-l dăm undeva la școală, să învețe mai departe.
4: Nu mai am bani de dat pentru el. Lui dascălul Vasilea Vasilică îi plăteam numai câte un surcovăț pe lună. Iar postoronca de dascălul Simeon Fosa din Țuțuieni, numai pentru că vorbește mai întâlcări decât alții și sfârcăiește toată ziua tabac, cere câte 3 husești pe lună. Auzi vorbă? Nu face băietul atâția husești cu straie cu tot cât ți-am dat eu pentru dânsul până acum?
7: O, sărmane omule, dacă nu știi boabă de carte, cum ai să mă înțelegi? Când tragi sorcoveții la musteață, de ce nu te olicăiești atâta? Petre, Todosică, e crâșmarul nostru. Așa-i că ți-a mâncat 900 de lei? Vasile Roibu din Bejeni, mai pe atâția și alții câți? Ruștei lui Valică și măriucă lui Onofrei, găsești să le dai și să le răzdai. Știu eu, să nu crezi că doarme zbaranda. Dormirea e somnul cel de vești să dormi. Și pentru băiet n-ai de unde da. Măi, omule, măi, ai să te duci în fundul iadului și n-are cine să aibă să te scoată dacă te-ai stili să-ți faci un băiet popă. De spovedanie fugi ca dracu de tămâie. La biserică mergi din paști în paști. Așa-ți cauți tu de suflet.
8: Ia-n taci, bă, femeie, că biserica e în inima omului. Și dacă voi muri, tot în biserică am să șed. Nu mai face și tu atâta vorbă ca fariseul cel fățarnic. Bate-te mai bine cu mâna peste gură și zic ca vameșul: Doamne, milostivi mie păcătoasei, care-mi tot îmbălorez gura pe bărbat degeaba.
9: În sfârșit, cât s-o bălăbănit mama cu tata din pricina mea, dar tot pe-a mamei a rămas. Că și într-o duminică o venit tatul mamii, bunicul meu David Creang din Pipirig, la noi, și văzând șarta iscată între tată și mamă din pricina mea, o zis:
10: Las-mă-i, Ștefane și Smărânducă, nu vă mai îngrijiți atâta. Că azi e duminică, mâine luni și zi de târg, dar marți, de mă ajunge cu sănătate, am să iau nepotul cu mine și am să-l duc la Broștin, cu Dumitru al meu, la profesorul Nicolae Nanu, de la școala lui Baluș. Și-ți vede voi ce-o scoate el din băiet, că și de ceilalți băieți ai mei, Vasile și Gheorghe, am rămas tare mulțumit cât am învățat acolo. De 20 mai bine de ani de când port vornicia în Pipirig, am dus-o cam manivoie numai cu răbușul. Ce folos că citesc orice carte bisericească, dacă nu știu a însemna cât uși de puțin, e greu. Însă de când mi-au venit băieții de la învățătură, îmi țin socoteala ban cu ban și uzuresc de bine. Acum zic și eu că poți duce vornicia pe viață fără să te simți. Zău, mare pomană și-a mai făcut tale cu Baloș, cu școala aceea lui, cine vrea să înțeleagă. Și, Doamne, peste ce profesor înțelept și iscusit a dat. Așa vorbește de blând și primește cu bunătate pe fiecare, de ții mai mare dragoste să te duci la el. Ferice de părinții care l-au născut, că bun suflet de om este, n-am ce zice. Și mai ales, pentru noi, țăranii mânteni, este o mare facere de bine.
7: Vezi, bărbate, ce bine să știi omul carte.
10: Când am venit eu cu tata și cu frații mei, Petre și Vasile și Nică, din Ardeal, în Pipirig, acum 60 de ani trecuți, unde se pomeneau școli ca lui Baloș în Moldova? Doar la Iași să fi fost așa ceva și la Mănăstirea Neamțului, pe vremea lui Mitropolitul Iacob, care era o leacă de șimotie cu noi, de pe Ciubucul Botaru, de la Mănăstirea Neamțului. Bunicul Mâneta Smarandă, al cărui nume stă scris și astăzi pe clopotul bisericii din Pipirig.
7: Așa.
10: Ciubuc, clopotarul, tot din Ardeal, știa puțină carte, ca și mine. Și se dusese vestea în toate părțile despre bunătatea și bogăția sa. Până și vodă ce că ar fi tras odată în gasă la Ciubuc și întrebându-l cu cine mai ține atâta mare de bucate, el ar fi răspuns: cu cei slabi de minte și tari de virtute, măria ta. Atunci vodă nu s-a putut stăpâni de mirare, spuind: ia, aiesta-i om, zic și eu, dar fi mulți ca dânsul în domnia mea, puțină lipsă ar duce țara la nevoi. Și l-a bătut vodă cu mâna pe umăr, zicându-i: moșule, să știi că de azi înainte ești omul meu și la domnie ți-i deschisă ușa oricând.
7: Mi-aduc aminte de vorbele lui Vodă.
10: Și de atunci i-a mers lui Ciubuc numele de omul Vodă, încă și până astăzi, un deal în partea despre Plotunul, unde era mai mult așezarea lui Ciubuc, se cheamă Dealul Omului.
7: Bine ai făcut că ai dat pe la noi. Vorbești ca din sufletul meu și îmi dai speranțe pentru băiatul ăsta al meu.
10: Veneam eu mai des, nu erau atâtea treburi gospodărești. Nu erau mai Ștefane, să știi, băiatul tău o leagă de carte. Nu numai decât pentru popie, cum chitește Zmaranda. Că și popia e greu de purtat. Și dacă n-a fi, cum se cade, mai bine să nu fie. Dar cartea îți aduce și oarecare mângâiere. Eu, să nu fi știut a citi, de mult aș fi nebunit câte am avut pe capul meu. Însă deschid viețile sfinților și văd atâtea și atâtea și zic, Doamne, multă răbdare ai dat aleșilor tăi. Ale noastre sunt flori la ureche pe lângă cele ce spune în cărți. Și apoi să fie cineva de tot bou, încă nu este bine. Din cărți, cu legi și multă înțelepciune și la dreptul vorbind, nu ești numai așa o vacă de mulți pentru fiecare. Băiatul văd că are ținere de minte și numai după cât a învățat, cântă și citește cât se poate de bine. Dreptul-i mă, Ștefane, ce spun?
8: Ce-i drept, e drept. Popă să se facă dacă așa speră mumăsa și dumneata. N-o să mă pui o contra.
10: Atunci, marți, de zi dimineață, pornim spre școală, nepoate. Măi, Ștefane și Smărânducă, mai rămâneți cu sănătate, că eu m-am dus cu mamă. Hai, nepoate, gata ești?
5: Gata, bunicule, haide!

0: Aici e casa Irinucăi. Am vorbit cu ea să vă primească în gazdă. Acum toți sunt plecați, bărbatul și fata la munte, tai lemne. Irinuca pregătește acolo mâncare pentru ei și animale. Mâine vă duceți la școală. Și acum, ziua bună, băieți. Aveți de toate unde sarți. Drumul îl știți, dacă o fi vreo nevoie.
1: Să rămână, da, îl știm, bunicule, să rămână.
2: Stă și Irinuca asta. Ferestrele cât palma, iar casa așezată chiar sub munte.
3: Noroc că bistrița trece pe lângă casă.
2: Dumitru, ia uite, ia uite, ia uite, ce scăldătoare se poate trage în bistrița. Și ia uite, întinde un sap și două capre. Ce-or fi având pe piele? Oleo, pete roșii.
3: Oleo, râie, măinică. Au râie căprească.
2: Oleo, crezi că râia asta se ia?
3: Nu cred. Irinuca ar fi și ea râioasă de mult.
2: Ei, dar ce ne privește? Hai să ne căutăm de ale noastre.
4: A doua zi ne-am dus la școală. Și văzând profesorul că purtăm plete, o poruncit unuia dintre școlari să ne tundă. Când am auzit noi una ca asta, am început a plânge cu zeci rânduri de lacrimi și a ne rugat de toți Dumnezeii să nu ne sluțească. S-ai găsit? Profesorul ăsta lângă noi până și ne-a tuns chilug. Apoi ne-a pus în rând cu ceilalți școlari și ne-a dat de învățat după puterea noastră. Între una alta și îngerul a strigat pe din afară. Și-am dus-o noi așa până pe la mieze păresii, adică până la mijlocul postului Paștelui. Și unde nu ne trezăm, într-o bună dimineață, plin șucuri de râi de la caprele Irinucăi. Ei, ce-i de făcut? Dascălul nu ne mai primește la școală? Irinuca nu știe să ne vindice merendele pe sfârșite?
2: Ce ne facem, măi, Dumitru?
3: Să facem ce ne-a învățat baba aia. Ne ungem cu leșie tulbure, stăm afară la soare în pielea goală, până se usucă cenușa pe noi.
2: Și ne băgăm apoi în bistrița de ne scăldăm. Nu-i rău, Dumitru?
4: Vă puteți dumneavoastră închipui și vrea să zică a te scălda în bistrița la Broșteni de două ori pe zi, tocmai în postul cel mare? Și nici tu junghi, nici tu friguri, nici altă boală nu s-o lipi de noi. Dar nici de râi n-am scapat. Vorba aceea se ține ca râia de om. Într-o zi n-avem noi ce lucra. Ne suim pe munte, la deal de casa ei, și cum curgeau prăile grozav, ne pune dracu de urnim o stâncă din locul ei, care era numai înțânată. Și unde nu pornește stânca la vale, săltând tot mai sus de un stadion, și trece prin gardul și prin tinda Irinuchii, pe la capri, se duce drept în bistrița de clocotea apa. Asta era în sâmbăta lui Lazar, pe la amiază.
3: Măi, Nică, măi, am făcut-o de oaie.
2: Gardul și casa fomei sunt dărâmate la pământ. Oh, capra aia trage să moară.
3: A lovit-o stânca în cădere. Privește pe bistrița, plutele au început să meargă. Strânge repede ce mai ai până când nu vine Irinuca.
2: Bine, bine.
3: Și hai să fugim cu pluta aceea la frate meu Vasile, bine, în Borca. Și apoi drumul până în Pipiric îl găsim noi.
2: Da, da, da, bine.
5: Iaca, iaca avem oaspeți de cei dragi. Ia, ia, veniți. Ia, Davide, da, vin în coase, repede, vin în coase.
0: Și cu voi, băieți, nu-i prea de vreme să veniți acasă.
2: Ei, bunicule, ce să-ți mai mai spunem prin câte am trecut. Privește numai pielea de pe noi și ai să înțelegi.
5: Vai, vai, vai. No, David al meu are de gând să mă bage de vie mormânt cu apucăturile astea ale lui, cum văz eu. Vă trimis în străintași. Ia, ce rană pe dânsii, sărmani băieți. Cum vom mânca râia prin străinii tăi de
0: el? Asta e acum, apucăturile mele v-au umplut de râie.
5: Ia, las mamă, ia veniți cu aici. Vă grijesc eu de vă scap din apastă. Am în cămar un ulșor cu dohot de mesteacăn. Vă umpt de două ori pe zi cu dânsul cu dohotul ăsta. Vă uscați pe coptior la căldurică. A? Mâncați bine carni la proțap, cârnați și plăcintă cu poale în brâu. Și să vedeți și repede scăpați din apastă. Să vedeți.
4: Și tot așa ne-au uns de câte două, trei ori pe zi, până și în vinerea sacă ne-am trezit vindecați taftă. Da. Până atunci o vine și veste de la Broșten despre stricășiunea și făcusem și bunicu, fără vorbă, o mulțumit pe Irinuca cu patru galbini. Da, apoi, în sâmbăta Paștelui, m-o trimis la părinți acasă în Humulești și în ziua de Paști am tras un înger oastrigat în biserică, de-au rămas toți oamenii cu gurile căscate la mine. Și mami îi vinea smânghită de bucurie. Și părintele Ioan m-a pus la masă cu dânsul și smărândița o șiocnit o mulțime de ouă roșie cu mine. Și bucurie peste bucurie vinea pe capul meu. Dar vremea trecea cu amăzele și eu creșteam pe nesimțite și tot alte gânduri îmi zburau prin cap și alte plăceri mi se deșteptau în suflet. Și în loc de înțelepciune mă făceam tot mai neastâmpărat. Și dorul meu era acum nemărginit, că prin țar și înșelător este gândul omului, pe ale cărui aripi te poartă dorul necontenit și nu te lasă în pace până și intri în mormânt. Ei, însă, vai de omul care să ia pe gânduri. Uite cum te trage pe furiș apa la adânc. Uite! Și din veselia cea mare cazi deodată în urâșioasa întristare. Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă și nevinovată. Și drept vorbind, acesta e adevăr. Și câte nu ne venea în cap, și câte nu făceam cu vârf și îndesate, mi-aduc aminte de parcă acum mi se întâmplă. Dar apoi cu smântânitul oalilor, dar și calamandros făceam. Când punea mama laptele la prânz, eu, fie post, fie câșlici, de pe a doua zi și începeam alinchi groșorul de pe deasupra oalilor. Și tot așa în toate zilele, până și dam de chișleag. Și când căta mama smântânească oalile, smântânește smarandă dacă ai și.
2: Poate că au luat strigoaicele, mana, de la vaci.
6: Doamne, prinde-l voiu strigoiul celă odată la oala cu smântânea și apoi las. Nănașa din grind are să-i știe de știre. De nu lor puteți scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și al strigoaicelor din lume. Se cunoaște el strigoiul care a mâncat smântâna de pe limbă și să știi de la mine că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtușag, fie lucru de purtat, fie de-a mâncării, fie ori de ce-a fi.
2: E apoi, unde o pleznește mama și unde crapă?
6: De-a veni iarna să te mai dau o dată la școală undeva și să cer dascălului să-mi deie numai pielea și ciolanele de pe tine.

0: Pe vremea asta, numai la moș Vasile, fratele și-n mare al tatei s-o ocup șireșele. Și ce poftă aș avea de niște șireșe voratice ca acele! Cum s-o dau să nu mă prindă? Mă duc până acolo să văd cum pot să mă urc în șireș. Sărut mâna, mătușă mărioară! Acasă, Ion, să ne ducem la scâldat?
1: Da, păi nu-i acasă, Ion. S-a dus cu moștu Vasili, sub cetate, să aducă niște sumari.
0: Oh, îmi pare rău, mătușă mărioară, că nu-i vorbim în acasă. Că tare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună.
1: Ei, acasă.
0: Apoi, rămâi sănătoasă, sărut mâna. Știi că am nimerit-o? Bine că nu-s acasă și de n-ar veni de grabă și mai bine ar fi. E, s-o iau așa încet, pe lângă casă, furiș. Oh, ia că-te măs. Hai, Nică, hopa sus. Hai, așa. Să cărbănesc repede cât mai multe cireșe în sân. Aoleo, mătușa Mărioara, m-a văzut, vine spre cireș.
2: Da, gine, diavole, așa fi scaldatul. Scovoară-te, alharule, că tu ai învățat-o. Vezi Jordia aiesta? O rup pe tine. Dă-te jos.
0: Nu,
2: dă-te jos.
0: Nu vreau.
2: Aha. Nu vrei. Ulele, te-ai chitit eu cu bulgări.
0: Nu, na, lasă-mă.
2: Iaca, iaca. Nu ți-e de ajuns. E, lasă, lasă că te-ai prinde eu. Ia, iete, iete că mă urc după tine.
0: Nu.
2: Ce căptușesc ea, mărioară, acuș.
0: Aoleo, să cobor repede.
2: Ai sărit, diavole. Las că acum nu mai scap.
0: Aoleo, nu.
3: De la cireș înainte era niște cânipă până la brâu din altă. Și eu fuga și ea fuga, și eu fuga și ea fuga, până și dăm cânipa toată palancă la pământ. Că să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjâni de cânipă frumoasă și deasă cum e peria, de care nu s-o ales nimic. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum, să încălșește prin cânipă, ori să împiedică de ceva și cade jos. Eu atunci, iute mă răsucesc într-un picior, fac vă două sărituri mai potrivite, mă zvârl peste gard, de parcă nici nu l-am atins. Și-mi pierd urma, ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Dar spre sară...
4: Ia vezi, Dumitre, ce latră așa câinii la poartă. Cine-o fi?
5: Dumitre! Ia vino, Dumitre, la poartă să ne socotim.
6: Dar ce e, Vasile? Ai venit la mine cu vornicul și paznicul? Ce avem de împărțit? Că suntem frați.
5: A trebuit să-mi plătești căciunea ce mi-a făcut-o băietul tău. S-a urcat să fure cireșe și nu doar atât. Mi-a stricat toată cânepa din grădină, toată.
6: Bine, băi, Vasile, bine. Dacă așa stă treaba... Socotește ce am de dat și dau. Stricăciunea s-a făcut și vinovatul trebuie să plătească. Cât despre băiet, las pe mine că și-a el partea.
5: Bă, ne-am înțeles atunci. Fac socoteala, vii și îmi plătești. Sara bună.
6: Sara bună. Unde te-ai piti, băiet? Ia vino, n-am mai grabă aproape. Satură-te de cireșe. De-a mult să știi că ți-ai mâncat liftiria de la mine, spânzuratule! Oare multe stricăciuni am să mai plătesc eu de pe urma ta?

0: Să-i ia casa cu șiresle. S-a împlinit vorba mami sermana, iute și de grabă. Că Dumnezeu, zicea dânsa, n-ajută celui care îmblă cu fortoșag. Însă și, să-i bună pocăința după moarte? Dar păi rușinea mea, unde o pui, a? Mă rog, mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem, din avei cap să scoți obrazul în lume de rușine. Însă și-i de făcut, s-a trece așa asta. Obraz de scoarță și las-o moartă în păpușoi ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viață. Nu așa într-un an, doi și deodată, ci în mai mulți ani și pe rând ca la moară. Da, îndată de pișei cu șireșele vine alta la rând.
1: N-auzi, leneșule, că vește satul de glasul pupezei. Scoală duglișule înainte de răsăritul soarelui. Iar vrei să te pupe cucu armenesc, să te spurce, ca să nu-ți meargă bine toată ziua.
2: Lasă-mă, mămucă, ce dulce e somnul.
1: Lasă somnul, băiete, că avem tocmis prășitor tocmai la Valea Sacă. Trebuie să te duci cu de mâncare la oameni. Uite, aici am pregătit tot. Hai, îmbracă-te și du-te cu de mâncare.
2: Bine, mamă, bine, sunt gata, îndată.
1: Așa, ia ceva și pentru tine. Să îmbuci pe țarină dacă ți-o fi foame.
2: Bine, bine, mă întorc repede, nu-i nevoie. Gata, să rămână, am plecat. Ei, lasă că-i mai pupatul și pe dracu. Ți-o-i veni eu de hacă mare ciudan pe tine. În fiecare dimineață mă scoală mama cu noaptea în cap din cauza ta. Ei, lasă că n-or muri lingurarii de foame dacă mă abat pe la tei. Prin pupăza îi leg picioarele și astup intrarea scorburei până mă întoarce din țarină. Ăsta-i copacul. Hai, Nică, sus întâi. Aoleu. Aici, cam mare scorbura, dar tot ajung cu mâna. Pot să o prind ușor. Așa, norocul meu e pe ouă. Ataș, leliță, că te-am căptușit eu. Ia să te văd. Aoleu, am scăpat-o în scorbură. Spun unii oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi. Ei, dar șarpe cu pene nu poate să fie. E tot pupăză. Hai, Nică, curaj, mai încerc o dată. Bagă mâna în scorbură și prindă. Așa, unde ești, leliță, că nu mai dau de tine? Nu e nicăieri, parcă ai intrat în pământ. Măi, Ana, pot da lucru și asta. S-a mistuit de frica mea prin cotloanele scorburei undeva. Ei, lasă că tot te găsesc eu. O ieși și tu până mă întoarce. Așa, s-a stupine gura scorburei. Ușor, da? Și acum, repede cu de mâncarea la oameni. Li s-or fi lungit urechile de foame așteptând. Bine că am scăpat de balaurii de pe țarină. Să mă mănânce, nu alta. Au tăbărât pe mine și cât pe ce să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dânsii să-mi ție parte. Da, am scăpat cu obrazul curat după ce le-am dat bunătățile făcute de mama. Așa, hopa sus, am ajuns la tei. Ia să vedem, leliță, ce mai faci tu în scorbură. Sus, Nică. Am ajuns. Gura scorburei e bine astupată. Vrea să scape, dar nu poate. Ia să fac puțin loc, așa, cât să-mi încapă mâna. Gata, am dat de ea. Scăpare nu mai are. S-o pun bine în traistă. Hai, leliță, spre casă, că mâine plecăm amândoi la târg. Până atunci o să te ascund în pod.
3: Acasă ești cu nată.
4: Hai, intră cu nată, intră acasă sunt. Hai, vină încoa. Dar ce, că te văd supărată cu nată, mărita. Ce s-a întâmplat?
3: Mai auzit ai dumneata cu nată? Una ca asta? Să furi o în pupăza, care ne trezește dis dimineață la lucru de atâția ani.
4: Ce spui cu nată?
1: Dacă l-aș ucide în bătaie când aș afla că el a prins pupa za s-o chinuiască. De-a bine că mi-ai spus. Las pe mine că ți-l iau eu la depănat.
3: Nici te mai îndoi despre a este cumnată, smarandă. Că dezbănțuitul a este al dumitalii, nica nu scapă. Ce mai atâta? Mi-au spus mie și ni l-au văzut că Ion a luat-o. Gâtul îmi pun la mijloc.
0: Eu fiind ascuns în cămară, cum aud unile ca aceste, eu te măsui în pod, umflu pupăza de unde era, sai cu dânsa pe sub streașna casei și mă duc de-a dreptul în târgul vitilor s-o vând, căci era tocmai lunea într-o zi de târg. Și cum ajung în iar Maroc, înșepa mă purta țanțuș printre oameni, de colo până colo, cu pupăza în mână, doar de, era în șeol, leacă de fișor, de negustor. Un moșneag nebun, cu o vițăcă de fune, n-are ce lucra.
5: De vânzare găinușa aceea, băi, băiete.
2: De vânzare, moșu.
5: Și cât ce e de dânsa?
2: Cât crește, dumneata, cum faci?
5: Ia, domn, cu acela moșu s-o trămăluiască.
2: Poftim?
5: S-o caut dacă are o...
2: Ce-ai făcut, moșule?
5: Ce-a făcut?
2: Te-ai prefăcut cu o căuș de ou și ai dezlegat ața de la pișor? Să-mi plătești, pasăre!
5: Ia uite la găinușă. Ce frumos zboară spre Humulești.
2: Și ne gândești, dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce ai dat drumul?
5: Măi,
2: că nu scam nici cu vițica asta de mine. Înțeles ai? Nu spaie lucru de șeagă.
5: Mă, da, știi că ești amarnic la viață, măi, băiete mea. În ce te bizui tu de te îndârjești așa, nepoată? Dec, ha? Nu cumva ai poftit să-mi iei vițica pentru un cuc armenesc? Pe semne te mănâncă spinarea cum văd eu, măiță, cămă. Și ia cuște scarpin dacă vrei. Baș un topor îți fac dacă mă crezi. De zice, aman, puiule, când-i scăpa de mânia mea.
6: Hai, dă pace băiatului că-i feciorul lui Ștefana Petre, gospodar de la noi din sat, și ți-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta.
5: Păi să fie sărătos dumnealui, om bun. Dar păi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petre. Chiar mai adineaur l-am văzut umblând prin târg cu cotul sub țioară, după cumpărat suman, cum îi e negustoria, și trebuie să fie pe aici, pe undeva, ori în vreo dugheană, la băut al dămașu. Apoi bine că știu a cui ești, măi, țucă, mă. Ia-mi stai o leacă să te duc eu la tatăl tău și să văd, el te-a trimis cu pupăți de vânzare să spurci iar Marocul, mă!
2: Nu mă duce, dar...
0: Ei, toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-o muiet gura. Apoi, încet, încet, m-am furișat eu printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd, nu mă ajunge moșneagul, că și mi-era acum scăpare de dânsul, drept să vă spun vorba aceea. Lasă-l, băi! L-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum.
7: Să știi că-i poznă cu mătușa Măriuca lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzăi din tăi.
2: Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama a pus o mare supărare cu asta.
7: Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om.
2: Ia auzi, bădiță, cânta pupăza din tăi și au zis că am furat-o noi. Doamne, cum sunt unii de năpăstuiesc omul chiar pe sfânta dreptate.
8: Mai așa, surioară, când ați ști voi cât a pătimit sireaca din pricina mea și eu din pricina ei, ea-ți plânge de milă.
7: Dă-o fuga la târg după mama să-i spui bucuria cu pupăza.
6: Bine faci, iacă, să mai zică cineva ceva.
0: Și a doua zi marți, taman în ziua de lăsatul săcului de postul Sfânt Pietrului, făcând mama un cuptor zdrav în de-ale venci și plășinte cu poalele în brâu și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i pe nunt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă:
1: Doamne, cum rățică, hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată luându-se după gurile cele răle. Ia poftim, soră, mai bine. Să mâncăm ceva din ce a dat Dumnezeu. Să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri. Și cele răle să se spele, cele bune să se adune. Vrajba dintre noi să piară și neghina din ogoare. Căci de-ai sta să faci voie rea de toate, zău că ar trebui de la o vreme să apuși câmpii.
9: Apoi așa, cumnată drag. Văzut ai dumneata? Să mai pui altă dată temeiul pe vorbile oamenilor.
0: Apoi începem cu toți a mânca. Și alții ca alții, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale, să-mi fie pe toată ziua. Și îndată și m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bun de la călcăie, fuga la scaldat. Deși poți nu fost atunci cu scaldatul. Într-o zi, pe aproape de Sântilie, se grămădise ca mai totdeauna o mulțime de trebi pe capul mamei, că-și venea cu fuga iar marocul de la Foltișeni, care acela este ce este. Și mă scoală mama mai dimineață decât alte dăți și-mi zice cu toată inima:
1: Nică, dragul mami, vezi că tată tu e dus la coasă, că se scutură o văzul acela pe jos. Și eu de asemenea nu văd capul de trebi. Ai tu mai lasă drumurile și stai lângă mămuca, dă-i fățef și leagă-n copilul, că apoi ți-o-i lua și eu de la Fălticen o pălăriuță cu tăsma și o curelușe de cele cu chimeriu, știi, colega, pentru tine.
2: Bine, mamă, bine, cum vrei. Dacă e vorba de legănat copilul, mai bine fug la baltă. Nu m-a văzut mama când am plecat. Ah, ce bine e aici pe nisipul fierbinte. Ce-o face acum mama sirea ca singură, cu atâtea trepe pe cap? E, se descurcă ea, că soare ca ăsta greu să mai aflu. Ah, și ce pietre fierbinți! Ia să le răcoresc în ștoalnă. Una pentru Dumnezeu și alta pentru dracu. Parte dreaptă la amândoi. Am destule pietre. Hai, Nică, să te văd. Prinde-l pe dracu de picior. Acum să mă arunc în apă.

0: Dar ce face băiatul ăla, că nu-l mai văd? Ioane! Ioane! Nu, Ionica, unde ești? Ionica! Așteaptă sumanii să-i scoți din stative. Noi ca nură toarsă pentru bătătură, țev de făcut la sucală. Auzi, mă, Ionica, mă, că plânge copilul. Ioane! Ioane! Ioane! Oh, Ioane, mă, nu răspunde. A plecat pe furiș. E, las că te găsesc eu. E, unde să fii, decât la balt? Ia uite-l, cât miți moronul. Sare când pe un picior, când pe altul.
1: Auraș, păcuraș, scoate apa din urechi, că ți-i da parale vechi și ți-i spăla cofele și ți-i bate dobele. Hai, pietricelelor, în apă cu voi!
0: Te învăți eu minte, coropcarule. Ia să-ți iau eu hainele, să vedem cum ai veni acasă în pielea goală. Te-a răzbit foame, Ioane, și-ai venit acasă și apoi vom avea altă vorbă.
1: Aoleu, mămuca a dat de mine. Ce-i de făcut, Ioane? Oh, și fetele alea care spală pânza mai sus au văzut tot. Ce mă fac așa gol pușcă?
2: Și pândind pe când fetele și-au plecate și dau pânza în apă la ghilit, fac țuștiu din baltă și-o eu la sănătoasa. Și așa fugeam de tare pe prunc, disăreau pietrele pe care le stăneam cu picioarele cât mine de sus. Și fuga, și fuga, fără să mă uit înapoi, în urmă, până și dau între hudiți, pe drumul care duce la noi acasă. Dar nu merg pe drum, e rușine să nu întâlnesc un om, ci sar în grădină la Costache și merg tupiluș prin păpușoi. Apoi într-o hudiță, din hudiță în grădină la Trăznea și iar prin păpușoi. Și când aproape să ies din grădină, mă sâmțesc câinelul Trăznea, sar la mine să mă rupă. Păi, ce de făcut? Eu auzisem din oameni că dacă vrei să nu te muști câinii, să te lese în pace, cum îi vezi că sar la tine, să te tupile jos la pământ și să-i lasă să te latre cât le place, fără să te urnești în loc. Căci ei bat cât bat și de la o vreme te părăsesc și să duc. Și adevărat este, căci așa am scăpat și eu de câinii lui Trăznea atunci când am dat peste păcat cu ei și ei cu mine. Uf, în sfârșit, după ce m-a lăsat câinii lui Trăznea în pace, cum v-am spus, am sărit în răspintele unui drum, de acolo în grădină la noi, și atunci mi s-a părut că mă aflu în sânul lui Dumnezeu.
1: Mamucă, ia că-ți rămas. Mama, bate-mă, ucide-mă, spânzură-mă, fă ce știe cu mine. Nu mai dăm ceva de mâncare, că mor de foame.
0: Bine-ți șede coșco geme coblizan să umbli lele pe drumuri în halul Aisa. Și să mă lași tocmai la vremea asta fără leac de ajutor. Hai, hai de mănâncă. Da, să știi că mi te-ai lăhămețit de la inimă. Doar să te porți de acum tare bine, să mai fiu ce-am fost pentru tine. Dar nu știu, zău.
1: Mamucă, îți juruiesc că ce-am făcut noi mai face. Nu o să ies din

0: În sfârșit și mai atâta vorbă pentru nimica toată. Am fost și eu în lumea asta un boț cu ochi, o bucată de hum însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar și sărac, așa ca în anul ăsta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost.
1: Ați ascultat Amintiri din copilărie de Ion Creangă, dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș. Distribuția a fost următoarea: autorul Romeo Tudor, Bădița Vasile Mihai din Vale, părintele Ioan Dorin Andone, tatăl Mihai Constantin, mama Luminița Gheorghiu, bunicul David Creangă Constantin Codrescu, bunica Julieta Strâmbeanu, mătușa Măriuca Doina Ghițescu, moș Vasile Florin Anton, moșu Mircea Albulescu, nică Andrei Țârdea, Dumitru Vlad Leaua, Catrina Corina Dragomir, copiii Alexandra Rinu și Andrei Bălașa, producător Irina Soare, regia de montaj Florina Verdeș, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2007.
2: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.

Nătăfleață și gâsca de aur. Fantezie muzicală radiofonică de Boris Petrov, după Frații Grimm. Traducerea Dan Faur. Muzică originală Dan Bălan.

0: Scoală-te, că-i dimineață!
1: Ce se întâmplă, măi, omule, cu nata fleată?
2: Ce e cu el?
1: L-ai sculat sau ai pus și tu capul pe pernă lângă el?
2: Haideți
1: odată, haideți că se răcește laptele!
3: Ai dreptate, mamă! Așa pățim în fiecare dimineață din cauza lui.
4: Da, băi, frate meu, așa-i. Nu știu cât o să mai cocoloșească.
3: Păi, da.
2: Caterina și eu, ia mai lăsați-l în pace. Că doarme și el mai mult, că îi crește, de săracu.
5: Ei, la fel erați și voi la vârsta lui.
3: Bă, eu nu mi-aduc aminte că acum 2 ani să fi lenevit atâta.
4: Așa e, așa e, doar cu un an mai mic decât mine, da. Și nu face altceva decât să doarmă și să mănânce.
3: Să mănânce. De-aia nu se pricepe la nimic, toată treaba o facem numai noi.
4: Păi dacă îi dai ceva de făcut, mai mult strică. Și te mai și supără că zicem netăfleață.
1: Gata, gata, gata, mai tăceți odată.
5: Gata, băi.
1: Trâncăniți de parcă ați fi coțofene, nu dita mai flăcăi. Hai, uite-l că vine.
3: Hai, mă, mucosule, mă, că-mi ghiure mațele de foame.
4: S-a tărit, mă, măliga. Și nici laptele nu mai aburește de când te așteptăm, băi, netăfleață.
3: Netăfleață.
6: Să rămână, mamă, să rămână.
1: Bună dimineața, netăfleață, mamă.
3: Mamă, vezi?
4: Nouă Elene să ne dea binețe. Dar până zice el bună dimineața, gheață laptele de tot.
5: Băieți, ia mai lăsați gălceaba, hai. Făceți-vă Sfânta Cruce și băgați lingurile în străchin.
1: Așa, așa, tata, ia pipun și împarte tu, mă, mai ligă.
5: Las că o tai eu cu asta.
1: Poftă bun.
5: Iată, ia, ia și tu, ia și tu, hai, puneți în străchin. Hai, mâncați, mâncați, mă, măliguță cu lapte.
4: Așa. Uite, uite, uite. Lui a pus 4 polonice de lapte, 9 în boț și lui un sfert de mămălic.
1: Și uite, uite cum mănâncă, de parcă se bat lupii la gura lui.
4: Da, nătăflează, nătăflează, dar la mâncare e în față.
5: Gata, da? Ați terminat. Apoi să ne fie de bine.
6: Să ne fie de bine.
5: Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru masă. Ia, spuneți frumos. Mulțumim pentru masă și acum fiecare la treaba lui. Hai, băieți, la treabă, la treabă.
3: Taică,
5: ce vrei?
3: Păi eu m-aș duce la tăia lemne în pădure, dacă mi dea voie.
5: Ia, păi du-te, feciorul tată, du-te, numai să ai grijă să nu dai peste vreo lighioană pe acolo.
1: Dragul mami, dragul mami, uite, am să-ți pun în traist un cozonac bine rumenit și gustos.
6: Da.
1: Ce sticlă cu vin.
6: Da.
1: Ca să ai cu ce-ți potoli foamea și sete.
6: Să rămână, măicuță, să rămână și să ne vedem cu bine.
5: Bine, să ne toți, ai luat secunea.

0: aici pare, pare a fi cel mai bine să mă așez. Ce, să iau eu o bucătură de cozonac. Așa. Și, și o gură de vin. Să pun coleatul ăsta la umbră. Ah, ce bun e vinul. Mai iau o gură de vin. Acu ia să aleg eu copacul el mai fanic pe care să-l dobor. Ora, ce acolo? Ce e într-o fișul ăla, că parcă mișcă ceva? Păi, orice ai fi! Orice ai fi, oricine ai fi, ia, ieși tu la iveală, că altfel spre tine zboară securea! Ieși de acolo!
1: Să te vând! Că sunt un biet bătrân, sărman și singur.
0: Și?
1: Te și mie o bucată din cozonacul tău.
0: Ia mâna!
1: Atunci lasă-mă să sorb o înghițitură de vin. Te rog, că mă simt slăit și nu mai pot de foame.
0: Ia, uită-te la el! Dar știi că n-ai pretenții mari? Păi dacă ți-o-i dai eu din cozonacul și din vinul meu, mie ce-mi rămâne, a? Ia, hai, vezi tu mai bine de drum și hai, nu mai supăra oamenii cerșini.
1: Te rog.
0: Fii mulțumit că te las în plata Domnului.
1: Păi
0: eu am venit aici să tai lemne, nu să duc grijă vagabonzilor ca tine. Hai.
1: Iată-mă, îmi pare rău că te-am supărat, frăcăule.
0: Da.
1: Iată-mă, atunci rămâi sănătos.
0: Rămân.
1: Și să dea Domnul să ai spor la treabă.
0: Spor, păi să auzi să am eu spor și fără urarea dumitale. Ai, că am pierdut și așa destul timp cu vorba. Mai bine să mă apuc și eu de treabă. Ui, care să... uite ăsta-i copacul. Uite ăsta de aici. Ia să mai dau o leacă securea pe gresie. Așa, aici, ascuțină. Până în seară, socot că-i face treabă bună. Ei, drăcie, dar de ce-mi cad loviturile în apodă? O fi vreun nod. Ia să încerc eu pe partea asta la alta. Lasă-i, ce-ai nemernic o de săr că a apucat-o de nebunăi. Este parcă nebunii se curea. Ia să încerc eu una mai jos aici, mai... Au! Nu, măi, puniță-mă, măi! Măi, puniță-mă, sărie cu doi șuieți dacă în piciorul lălăi! Să rup o fâșie din cămașă cu care să mă blojez strada, să mă opresc sângele, stăpune, ajunge acasă! Poate asta mi se trag de la omulețul ăla cărunt! Mă plește, mă,
2: Tăicuță, ce vrei, băie?
3: Lasă-mă, rogu-te și pe mine să-mi încerc noroc în pădure.
2: Eu te-aș lăsa, dragul tate, te-aș lăsa, dar n-ai văzut ce a pățit fratele tău mai mare?
3: E, lasă că poate nu o să am și eu același ghinion.
2: Of.
3: Haide, bine, hai, te rog.
2: Bine, fie. Nu mai să fii cu băgare de seamă.
3: Sigur.
4: Dragul mami, te-am pregătit și ție cozonac și o sticlă cu vin. Pune-le în traistă și mergi sănătos.
3: Să rămână, mamă, să rămână și rămâneți cu bine.
2: Mergi sănătos.

0: Uite, parcă aici, în poiana asta, ar fi cel mai bine să mă opresc. Da, e grozav aici. Să înghit eu o bucătură de cozonac. Da. Să beau o gură de vin. Așa, să-mi așez plaista la locul îmbros acum. Și să aleg copacul cel mai înalt pe care să-l dobor. Ce? Ia, parcă mișcă ceva în tufiș. Nu te ascunde că te-am văzut. Nu te ascunde. Ești dacă ai curaj și înfruntă-mă. Dacă nu ești un fricoș, un papă lapte. Hai, ești de acolo.
1: Cum să te înfrunt eu, flăcăule, păcatele mele? Că eu sunt doar un biet bătrân, sărman și singur. Te-am văzut mâncând din cozonac și sorbind din zin. Da? Te-aș ruga frumos să-mi dai și mie o bucătură și o picătură de vin. Că de atâta foame și sete mă simt sleit.
0: Asta e bună. Păi dacă ți-o-i da și ție, n-o să mai rămâne nici pe o măsă, așa că vezi de drum și nu mai supăra oamenii. Fii fericit că nu mă sinchisez de tine și te las în plata Domnului. Grija mea e să tai lemne, nu să plâng de mila milogilor.
1: Bine, bine, nu, hai, nervă,
0: haide.
1: Că n-am vrut să te supăr, flăcăule.
0: Haide, mergi, pleacă.
1: Rămâi sănătos și să-ți ia Domnul.
0: Așa.
1: Hai. Să ai spor la treabă.
0: Da, spor la treabă. Vorbă multă și sărăcia omului. Mai sănătos, mărtăluță, că eu o să mă apuc de treabă.
1: Dar să ai spun
0: la treabă. O să am, n-ai grijă. Ia, ia că ăsta-i copacul. Să mai ascult puțin securea. Până în seară n-o să-l mai las din mână. Așa, ia, hai să... Așa. Ia uite, parcă-i blestemată securea asta. Unde dau eu și unde sare ea? Să mai încerc o dată. Dar ce diavoliță de tezbască apucată de năbădei? Ia, stai să încerc mai jos. Ia.
2: Mi-a sărit în picior de trepnica. Măiculiță, mamă, ce rană mi-am făcut. Trebuie să rup mâneca și să-mi obloșez rana până noi ajunge acasă. Numai de la nimeni, Nicola, de omule scărun, mi s-au tras toate. M-au ajuns blestemele lui. Aoleu.

0: nici cu toți, uite și nici lemne nu mai avem. Of, of, of.
1: Se vede treaba că nu-mi pot pune nădejdea în niciunul din voi. Lăsați-mă în pace, lăsați-mă, că tot eu va trebui să mă duc să tai lemne în pădure. Măcar la bătrânețe speram să am și eu un ajutor de la voi, da, nici...
2: Dacă stai puțin.
1: Ce vreme ai?
2: Lasă-mă și pe mine odată să mă duc în pădure la tăiat de lemne.
1: Nu te fleață, nici să nu te gândești, băiete. Tu n-ai văzut cât au pătimit frații tăi de pe urma asta? Lasă-mă.
2: Hai, tată, te rog, lasă-mă, te
1: rog. Renunță, băiete, că n-ai tu cap pentru astfel de treburi. A, că mă duc eu. Și apoi pădurea e plină de primiști.
2: Nu, tată, stai aici, te rog.
1: Ce vrei?
2: Tată, vreau să mă lași. Iar dacă nu mi-o reuși, atunci nu mai mă întorc acasă.
1: Uf, uf, uf, uf. Bine, nătăfleață. Bine, dragul tate, bine. Atunci, hai, du-te. Du-te dacă ești tu atâta de încăpățânat, că de cât ai pătimi, poate că o să-ți vină și ție mintea la cap. Uf, uf. Maică, măicuță, mamă!
2: Mamă!
1: Ia, dă-i și lui ceva de aleguri. Pune-i în traista
3: acolo. Ce să-i mai dau păcatele mele, că mai am doar un cozonac plămădit numai cu apă și copt în spuză. Iar de băut, uite, o sticlă de bere năcrită.
2: Lasă, mamă, lasă, că de mi-o fi foame, e bun și ăla. Iar de mi-o fi sete, n-o să mi se pară gustul sălciu. Hai! Puneți-le în traistă și nu-mi doresc alta decât să-mi urați drum bun.
3: Oh, drum bun, băiatul.
1: Drum bun, nătăfleaț!
2: Rămâneți cu bine!
1: Rămâneți cu bine! Ești sănătos, băiatul, și ai...

să faci acum. În viață astăzi primul drum, nu pe furiș, nu tu pilați, hai nătăfleață, fii bărbat.

0: E de pădure,
1: parcă ar fi ca-n povești.
2: Iar acum hai să-mi trag și eu sufletul, să-mi potulesc foamea, să-mi potulesc setea și să mă apuc de treabă.
1: E, da. Dar unde-o fi omulețul de care mi-au povestit frații mei?
2: Unde-o fi omulețul?
1: Parcă nu ceva acolo.
2: Da? Da!
3: Bună ziua! Și bună să fie inima, Făcăule!
2: Bună ziua, moșule! Unde ești?
3: Uite, sunt aici!
2: Unde, unde?
3: Aici în tufișul ăsta care mi-e și casă, dar nu mă pot mișca de foame! Dă și mie o bucată de
2: ciocolată! Da, imediat, stai așa! Stai acum! Dă-mi mâna, moșule! Hai, așa, ușurel! Hai, vino!
3: Îmi dai?
2: N-am întrăit decât un amăr de cozonac copt în spuză și o sticlă de bere acră. Da, dacă îți umple plac bucatele astea, stai așa.
3: Da.
2: N-ai decât să te așezi cu ore. Hai, stai aici lângă mine.
3: Așa.
2: Și hai să ne ospătăm împreună.
3: Ia, hai, dă-mi coa. Unde? Cozonac.
1: Ce e asta? Cozonacul s-a făcut galben de parcă ar fi fost plămădit numai cu ouă. Ia să gust din sticlă.
3: Cum e?
1: Minune! Berea acrită s-a preschimbat în vinul cel mai de soi.
2: Hai, moșule, hai să ne ospătăm și să bem până ne-om sătura, da? Ia și mănâncă, ia!
1: Hai, poftă bună, moșule, hai! Poftă bună!
3: Mulțumesc, mă, că m-am întâlnit și-o la gândit!
2: Da, ia această sticlă, asta, ia! Face vin bun!
3: Fantastic,
2: e bună!
3: Mulțumesc! Mulțumesc, plăcăiașule! Uite, fiindcă mi-ai dovedit că ai inimă bună și din puținul tău ești gata să împarți bucuros cu alții, să știi că am să te fac fericit.
2: Nu e voi, moșule, îți mulțumesc, eu sunt fericit că ai mâncat, că nu te rog,
3: am să te fac fericit, Flăcăule, uite, vezi copacul acela bătrân de acolo?
2: Îl văd, moșule!
3: Așa.
2: Da, dar nu pe ăla aș fi vrut să-l dobor, că îmi pare cam uscat. Uite, sunt alții mult mai falci.
3: Lasă!
2: Copacul ăla e atât de bătrân că doar dacă mă ui proptii în el și-l și dobor.
3: Ascultă sfatul meu, Flăcăule, taie-l și vei găsi ceva la rădăcina lui.
2: Da?
3: Hai, spor la treabă și rămâi cu bine, Flăcăule! Eu o să plec să-mi văd de-ale mele.
2: Drum bun, moșnicelule, drum bun!
3: Spor!
2: Și îți mulțumesc pentru sfat! Mulțumesc! Și acum vorba-i vorbă și treaba-i treabă. Ia să văd ce surpriză mă așteaptă la rădăcina astui copac.
4: Din câteva lovituri de secure, cred că-l dobor.
2: Hai, la treabă! Așa!

0: Moșnegelul n-a glumit deloc.
1: Ce-mi văd ochii? Sunt treaz sau visez?
2: Nu visez deloc.
1: O frumusețe de gâscă cu penele numai și numai aur.
0: Mulțumesc, moșnegelule! Mulțumesc!
1: Așa cum moară, nici că nu trecea prin cap să descoperă. Ei, da, uite că mai cu treabă, mai cu vorba, s-a lăsat seara și până acasă e drum lung. Acum am să bag gâsca în traista în care au fost merindele și mă îndrept spre hanul de la marginea pădurii. E mai înțelept să rămân acolo peste noapte.
3: Seara bună, seara bună!
0: Aș putea găsi la dumneata o odaie unde să rămân peste noapte? Sunt tare obosit și casa lor mei e cam departe de aici.
3: E, cum să nu găsești o odaie, flăcăule? Păi, hanul meu, e din adins ridicat aici în drumul de la marginea pădurii. Pentru popasul celor obosiți. Sau, cine știe, rătăciți. Îți dau nu numai o odaie, dar și ceva de-ale gurii. N-ar strica nici o bărdacă de vin că te văd tare tras la față. O să-ți refaci puterile și mâine dimineață cu mintea limpede o să pleci mulțumit de la hanul meu.
0: Îți mulțumesc, hangiule, îți mulțumesc. Fii bun și arată-mi odaia că sunt mort de somn.
3: Într-o clipă, flăcăule, eu o să rămân aici să mă îngrijesc de ceilalți mușterii, iar de tine se vor ocupa fetele mele. Iată-o!
4: Hangiule!
3: Uite, ea e cea mare.
5: Bună seara, drumețule! Bună seara!
3: Ea e cea mijlocie.
6: Bună seara, om bun!
3: Și ea e cea mică.
6: Bună seara, voinicule!
2: Bună seara!
3: Hai, luați-i de saga și puneți-i așternuturile curate pe patul din odaie.
0: Nu, de saga n-o dau! Nu dau, o țin aici, lângă mine.
3: Bine, cum ți-e voia. Și acum, până e gata patul, șez aici la masă. Am să-ți adun niște bucate și o cană cu vin. Hai, fetelor! Hai, la treabă!
6: Bine că m-ai poposit la hanul nostru și un flăcău mai chipeș.
5: Da, are un chip luminos cum n-am mai văzut de mult prin partea locului.
6: Haideți mai bine să ne vedem de treabă, că o fi obosit săracul.
5: Te uite la ea cât e de grijulie. Te pomenești că ți-a căzut cu trăm.
6: Că nu-și mai dezlipea ochii de el. Dacă nu terminați, vă spun tate.
5: Asta mică nu-și dezlipea ochii de flăcău? Iar eu nu puteam să-mi dezlipesc ochii de traistă.
6: Da, tu. Și eu sunt tare curioasă. Ce-o fi având în ea, că n-a vrut să ne-o dea să o punem în odaie? O fi având ceva de preț și n-a vrut să o înstrăineze. Paza bună, haide mai bine să terminăm cu aranjatul camerei, să o aerisim, că acuși vine și n-are unde se culca.
5: Da, întinde bine cearceaful să sară banul de el.
6: Și pune-i perna spre răsărit să trezească primele raze. Hai, încă puțin aici, hai că acum suntem gata. Hai, mai repede. Gata. Suntem gata? Hai să-i spunem tatei că am terminat. Hai!
7: Tata, am aranjat totul, tata!
6: Așa cum ai spus!
3: Mulțumesc, dragile mele! Și acum, hai, mergeți la culcare, că eu și flăcău mai stăm puțin la taifas. Hai!
0: Aș mai sta eu, hangiule, că ți-e vorba cum ți-e vinul. Dar simt că mi se închid ochii. Și apoi, ești tare bun, dar cum ți-am zis, eu n-am nicio lețcaie frântă cu care să-ți plătesc bunătatea.
3: Dar cine ți-a pomenit de bani? Hai, mai ia colea încă o bărdacă și când te-ai îmbogățit, ai venit tu de mi-ai plătit.
0: Nu-i stă bine unui oaspete să refuze, dar să nu te superi dacă îți spun că asta e ultima cană, da?
3: Păi, mai stăm la o tacla și pe urmă o vedea. Hai.
0: Bine, sănătate!

0: Dar ce-i cu voi, dragele mele? V-a tulburat cineva somnul?
1: Acum, hai, haideți la culcare că s-a făcut târziu. Să-i mulțumim domnului că am încheiat cu bine încă o zi. Hai, noapte bună.
2: Somnușor, tăicuță. Hai, voi nu veniți, surioarelor?
3: Ba, ba, noi, cu voia tatei, am mai stau o leacă pe prispă. Că tare-i frumoasă luna.
2: Ne mai scăldăm și noi puțin în răcoarea serii, dacă ne dai voie.
3: Da.
1: Bine, bine, dar să nu zăboviți prea mult, că mâine în zori avem treabă.
0: Bine, dacă vrei, poți să stai și tu.
2: Da, mulțumesc, tăicuță, dar mie cam somn.
0: Bine.
2: Găinile mălțăie de mult.
3: Du-te, du-te, du-te, du-te și dormi, să mai crești.
2: Hai, noapte bună, noapte,
3: da, noapte bună. Bună. Noapte. Gata. Au plecat?
2: Au plecat.
3: Tu, tu e o arde nerăbdare? Sau ce-o fi având oaspetele nostru în traistă?
2: Știi, și mie mi s-a părut curios că nu se despărțea deloc de ea.
3: A, păi la cât a băut cu taica, eu cred că acum doarme dus.
2: Doar nu-i vrea să...
3: Dacă tu, dacă tu n-ai curaj, mă duc singură.
2: Te-aș lăsa singură, dar și eu mor de curiozitate. Ia, hai, ce-o fi, o fi.
3: Hai, hai, încet, încet, încet. Șt, pai, pai, pai, așa, încet. Încet, încet. Să vedem încet.
2: Încet, doarme.
3: Știu că doarme sănătos. Ia, vezi. Vezi unde-i traista.
2: Ești lângă pernă. Ia-o și desleagă tu, că eu n-am curaj.
3: Dă-o încoace, dă-o încoace. Maică, măiculiță, e o gâscă.
2: O, o gâscă? Pe acolo, loc să nu gâgâie. Îl trezește pe flăcău.
3: Nu, păi, că nu e o gâscă din cele din care avem și noi în ogradă. E o gâscă minunată. Și pare de aur.
2: Ia, ia, ia, vină mai aproape de fereastră. Și de să mai bine traista să vedem gâsca în bătaia lunii. Ce pare, e chiar de aur. Dar ce rost o fi având pasărea asta? Și de ce s-o-i o fi?
3: Dacă ne-am putea alege și noi măcar cu câte o pană.
2: Vorbește mai încet să nu-l trezim.
3: Pe asta nu-l trezești nici dacă tai lemne pe el. Tu n-auzi cum sfără? Eu smulg o pană. Ce trăcie! S-au lupit degetele de aspă. Of, of, și nu se deslipesc oricât aș trage. Ce mă fac? Ce mă fac? Și tu ce caș gura? Pune mâna și ajută-mă.
2: Ai răbdare și nu mai faci atâta tărăbui că-l trezești. Ține-te bine că trag. Dacă m-am lipit și eu.
3: Acum ce ne facem? Hai să ne băgăm sub pat. O să stăm aici lipite până bat zori în fereastră.
2: Apoi, dacă află taica, va fi vai de pielea noastră.
3: Mama, Ionchi, atâta că mi-a trecut toți prin nos toată noaptea sub patul ăsta.
2: Ce crezi că mie mi-e mai bine? Am înțepenit de tot.
3: Taci, parcă se aud pași.
2: S-o fi trezit aia mică să dea la păsări.
3: O fi cânta cocoș? Că de aici de sub pat? Nu-mi dau seama dacă e dimineață.
2: Aici, intră și scapă-ne de belea.
3: Ne-am lipit de penele gâștii și nu putem scăpa.
2: V-am bănuit eu. Puteam să vă aștept mult, mult și bine să veniți la culcare. Dar cum vă știu iscoditoare, mi-am închipuit că asta e luna la care vreți să priviți. Hai, ieșiți de sub pat. Hai! Și acum hai să băgăm repede gâsca la loc în traistă. Hai! Nu, că m-am lipit și eu! Nu, că alta nu ne rămâne de făcut decât să așteptăm până se trezește flăcăul. Să-i cerem iertare, nu? Și pot o găsi el un fel să ne dea drumul.
3: Credeam că ne scap de belele.
2: Și acum ne-am lipit ustrele. Dar mai terminați de sfădit? Că soarele a răsărit.
4: Ce somn am dormit.
0: Da, ce cum e aici?
2: Stai, flăcăule, dar surorile mele mureau de curiozitate să vadă ce ascunzi în traistă. Și s-au lipit de pene.
5: ale gâștii.
2: Am venit să le ajut, dar m-am lipit și eu.
6: V-ați lipit? Nu v-ați lipit?
2: Da.
6: Eu n-am timp de zăbovit. O să-mi iau gâsca sub soară și voi n-aveți decât să vă țineți după mine, da? Da, da, da, da, da. Am lipsit cam mult de acasă și ai mei gândesc că sunt tare îngrijorați. Acu țineți pasul cu mine că o luăm prin câmpie. Poate dăm de un drum mai drept. Hai, hai, hai, hai, hai, Petrona, hai, Petrona, țineți pasul viu, hai, țineți pasul viu că s-a făcut cam târziu. Hai, hai, hai, hai, hai.

0: aș opri-o dacă aș ști că ăsta e drumul bun. Uite un popă, ia să-l întreb pe el încotro să o apuc. Părinte, rogu-te, dacă nu ți-e cu supărare.
1: Nu, supărare, n-am cotenie, dar de când sunt o asemenea blestemăție, n-am mai văzut. Necuvincioaselor, nu vă e rușine să vă țineți cai după un flăcău? Măi, frumoșinii, nu se cuvine să faceți una ca asta. Și apoi voi, cele mai mari, na, treacă, meargă, dar ție nu coasă. Ție, da. Nu ții pic de rușine. Păi... Ia, dă mâna încoace să vă opresc. Da. Ai, na, că m-am agățat și eu. Ajută-mă, Doamne Sfinte, și dezleagă-mă din alaia acesta păcătos. Nimic. Acum ce să fac de voi, de nevoie, trebuie să alerg și eu în rând cu voi, dar măcar mă curcă patafirul. Dascăle, dascăle!
2: Ce, părinte? Încotro te grăbești așa tare. Nu cumva să te iei cu altele și să uiți că mai avem azi un botez.
1: Păi dacă vrei să ajungem la el, aleargă după mine. Ia-mă de mânecă și desprinde-mă din alaiul ăsta.
2: Da. Numai decât, părinte.
1: Hai!
2: Ia uite pe ce!
1: Dascăle!
2: Doamne, iartă-mă! Am rămas și eu agățat. Măi, flăcăule, măi! Oprește-te nițel, că eu și părintele trebuie să ajungem la botez.
0: M-aș opri eu dacă aș ști unde am ajuns. Că toți cinci m-a stras, bala stânga, bala dreapta și mie că am rătăcit drumul.
1: Hai, o leacă pentru Dumnezeu! Măcar să trag sufletul, să-mi sufle ca în teriu, că l-am făcut somn. Păi vezi în zare cetatea aia mare.
0: Două văd, ce cu ea?
1: Acolo domnește un împărat care are o fică numai bună de măritat.
2: Numai că fata e atât de sanchie, da? Și de ursuză din pie, că nimeni până acum n-a putut să o facă să râdă.
1: N-a putut. De-aia împăratul arată o pravilă în care stă scris că acela care o va face pe fată să râdă o va lua de nevastă.
0: Păi dacă e pe așa, mai trageți cu mine o fugă până acolo. Haide, dacă tot am rătăcit drumul, hai să zăbovim nițel la palat, că n-ar strica să mă înfățișez și eu. Gâscă de aur am și dacă dă norocul să-mi iau și o nevastă, mă întorc la ei mei împlinit. Hai, mișcați-vă mai repede, că mai sunt doar câțiva pași. Hai, nu o fugă de iapă până crapă. Haideți. Așa, am ajuns. Da, strâng. Hai, bate-n poartă.
1: Am ajuns.
3: Cine ești și ce poftești? Pe aici cum de rătăcești?
0: Apoi, străjerule, am venit să-mi încerc norocul și spune-i domniței că o rog să mă primească.
3: Așteaptă acolo nemișcat, o să-l vestesc pe împărat.
0: Ce zici, părinte? Crezi că mă primește?
1: Te știu și eu, taică, dar nu văd de ce nu te-ar primi până la urma urmei. Vorba aceea, ești tânăr și bogat, tocmai bun de însurat.
3: Poruncă de la împărat că poți să intri în palat.
4: Apropiați-vă.
5: Rugăciune, împărate.
4: Fii binevenit.
5: Să rămână, domniță.
4: Fii binevenit. Ce? Ce?
6: Iartă-mă, tată, și al meu împărat.
4: Ce?
6: Dar nu vreau să par necuvincioasă, dar nu mă pot opri. Dar de când sunt eu pe lume, n-am mai văzut așa o năstrușnicie de alai, uite-te și tu. Păi când îl văd cu gâsca de aur sub zoară și ceilalți cinci înșirați ca pe sfoară, păi uite-te, nu mă pot opri din râs. Nu credeam că o să râd vreodată cu atâta poftă, tată.

Oshi, oshi, măsuri e un măsurcă, nu mă pot opri. Și râde într-una eu râd.

0: Mare fericire mea, Dustinere! Renunțasem să cred că voi mai auzi râsete între zidurile palatului meu. Pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o la bătrânețe, îți mulțumesc.
1: Prealuminate împărate,
0: da.
1: Acum că ți-am îndeplinit porunca, ți-o cer pe domniță de nevastă așa cum stă scris în pravilă.
0: Na. O clipă, flăcăule. Dar ce crezi că o să trăiești toată viața numai din ha-ha-ha, ho-ho-ho și hi-hi-hi? Ia să vedem cât ești de isteți. Uite, ți-o dau de nevastă pe fica mea numai atunci când vei aduce pe cineva care să fie în stare să bea tot vinul care încape într-o pivniță.
1: O să încerc, măria ta. Am plecat. Dar pe cine să găsesc? Pe cine să găsesc? Ia stai. Numai omulețul cel cărun din pădure mi-ar putea veni în ajutor cu un sfat de folos.
2: Du-te, flăcăule.
1: Mă întorc curând, domniță.
2: Da.
1: Dar până atunci, te rog, ai grijă de gâsca de aur.
2: Oh, te aștept. Să fii repede, da?
1: Da.
2: N-aș vrea ca tristețea să pună din nou stăpânire pe sufletul meu.
1: Mă voi întoarce curând.
2: Te aștept.

0: Iaca și pădurea. E, acum să găsesc locul unde am dovorât copacul. Unde era, parcă era mai afund. Uite aici, în luminișul ăsta.
1: Mă leu!
0: Dar parcă se vaită cineva.
1: Mă leu!
0: O fi vreun om sau o sălbăticiune a pădurii?
2: Hei!
1: Aoleu, ce vrei? Ce vrei? Cine strigă,
2: măi? Eu, măi, omule! Dar ce o fai pe inimă și de ce stai așa pe plămit?
1: Dar băi, cum aș putea să fiu altfel dacă mă chinuiești o amarnică de sete și n-am cu ce o stinge? Ia de apă, cât o fie de rece, nu mă pot atinge că setele meu stinge. E drept că mai adineori am golit un butoi cu vin, dar ce înseamnă o picătură la setea care mă frige pe mine? E taman cât un strop pe o piatră fierbântată, zău așa, mă leu!
0: Păi dacă-i numai asta, atunci află că mi-e cu putință să-ți astâmpăr setea.
1: Aoleu,
0: Da, hai frățioare cu mine și o să bei până n-o să mai poți.
1: Aoleu,
0: hai!

0: omule.
1: Asta e pivnița împăratului.
2: Ridică-te în bucoaiele cele mari, că eu mă duc să-l chem pe împărat. Hai, hai!
3: Alo, dar întoarce-te repede, că la cât mie de sete s-ar putea să le dau gata înainte de a veni împăratul. Alo! Și acum ia să iau eu butoaiele la rând, gospodărește! Gata, unul gata! Al doilea l-am stins! Al treilea l-am uscat! Al patrulea l-am ras! Al cincilea al nostru! Al treizeci și șapte! Aoleu, aoleu, simt că mi-am mai potolit puțin setea.
0: Uite, aoleu, ce mă deranjezi? Ia uite, împărate, omul meu aproape că a terminat.
3: Să trăiești, împărate, ce mai faci, împărate, frate?
2: Aoleu, ce faci aici, nenorocitule?
4: Mai am un singur butoi, mă, cam dor șoarele că-ți grele, adrecu. Dacă îl dau și pe ăsta pe gât, lăsați-mă să-mi trag sufletul puțin fel și apoi să mă arătați o pifniță, să o beau și pe aia.
2: Bă, ce să ai strângul, netrebnicule! Șerul aici, șerul aici, nu-i? Auzi, ei? După ce îmi faci atâta pagubă, mai vrea să-mi golească încă o pifniță?
4: Mai vreau!
2: Care-te de aici! Care-te, care-te, ideală! Să
4: trăiești, noroc, nu faci cinste!
2: O, Doamne! M-a nenorocit. M-a lăsat sărac. Nu mai am vin.
1: Nu mai am nimic. Nu te supăra. Maria ta, așa ți-a fost porunca, nu? Acum, cred că îmi vei da fata de nevastă.
2: Ia nu te grăbi, ieștețule. Cum crezi că o să-mi dau o drazla după un neisprăvit ca tine? Dar nu-ți închipui că o să trăiești toată viața din ha-ha-ha și gâl-gâl-gâl. Tu te și găsești un om care să fie în stare să mănânce... să mănânce un munte de pâine să mănânce. Hai, mari, plecă aici imediat.
1: Fac cum poruncești, dar și măria ta să ții de cuvânt. La revedere, prealuminată. Și spune-i domniței că vin să o iau curând.
2: Bă, dar ce m-ai enervat?
1: Tare pricinos, bătrânul. Dar de fata ea lui. Și acum, hai, iute în pădure să-i ceri sfatul omulețului.

0: luminișu. Ha! Ia uite-l-și, uite-l-și omulețul.
1: Ba nu e omulețul. E un om cu mutra tare necăjită care își tot strânge cureaua peste burtă.
2: Mai omule, lasă cureaua aia în plata domnului, nu mai strânge atât că ți iei răsuflarea.
3: Uite, măi, cunița mea, mă, am înfunicat un cuptor întreg de pâine. Dar ce pot ajunge doar un cuptor așa mărât când sunt lihnit de foame? Prin bursă îmi fluiere vântul și trebuie să-mi strâmpă mereu cureaua ca să nu cad de-n picioarele.
2: Ai mai frate, nu mai...
0: Nu te mai băicări atât. Hai, dă mâna cu acest scoalete, scoalete așa, așa. Și vino cu mine că o să-ți dau să mănânci până te-ai giftui.
3: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai

0: mai băi cării, nu te mai băi cării, că am ajuns.
1: Unde, Mujo?
0: Uite, uite, pian. Dar parcă muntele ăsta nu era aici în fața cetății.
1: În ce munte de
0: voi? Măi, dar chipții bușoar mai e și împăratul. Cred că a poruncit să se strângă toată făina din împărăție ca să facă muntele ăsta uriaș de pâine.
1: Pâine, pâine, pâine.
0: Ia zi, omule, poți să-l birui?
1: Omule, cum de nu?
0: Așa te
1: rog. Mă șez aici la poane și m-am pus în fulec.
0: Hai,
1: hai,
0: hai. Măi, frate-mi, dar știu că-ți o foame de se bat turci la gura ta.
1: Omule, ce pâine bună. Pus te-l cheamă pe împărat. Într-o zi n-am ce alege de muntele ăsta de pâine. Iar până presărat, nu mai rămâne în cel ce-o fără mișa. Ajută-mă,
0: vezi, Maria ta?
2: Omul meu!
0: Ce se mănâne? Uite, omul meu a dovedit tot muntele de pâine ce i-ai copt.
1: Dacă ai fi așa milostiv, Maria ta...
0: Ce spui acolo?
1: Dacă ai fi așa milostiv, Maria ta, ai porunci să mai pune din cuptor de pâine, mamă mea.
3: Da, pune-ți tu pofta în cui! Hămezitule! Pleacă aici! Haple-o! După ce mi-ai golit de făină toate hambale împărății, mai vrei încă să mănânci? Mâncă doar câinii să te mănânce, să te mănânce! Întinde-o până-l pun zăvozii pe tine, hai, mazăi!
1: Zgârșitule!
0: Iartă-l, prealuminate! Iartă-l că n-a făcut decât să-ți îndeplinească porunca! Și acum, pentru a treia oară, îți cer să-mi dai fata de nevastă.
3: Ce-o dau? Păi, da, păi, nu, păi, cum nu? E și ses, n-am ce zice. Auzi, dar ea spune, după ce o să terminați cu ha-ha-ha și hi-hi-hi, după ce o să terminați cu gâl-gâl-gâl și după ce o să terminați cu clap-clap-clap-clap-clap, ce o să faceți, hai? Nu o să vrei să-mi scoți fata la plimbare? Nu o să vezi călătorii și spre alte împărății? Nu! Și doar nu-ți închipui că fata mea o să meargă pe jos sau când ajunge la vreo apă o să treacă not. Că nu știe, Doamne, ferește!
4: Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Nu poți să spui m-am însurat, așa ca să arăt bărbat. Și n-o să stai de dragul fetii, numai la baluri cu confeti. Căsătoria nu-i deloc, la fel ca jocul de noroc. Iar mofturi, are toane și uneori îți dă frisoane. Căsătoria nu-i deloc la fel ca jocul de noroc. Iar mofturi, are toane și uneori îți dă frisoane.

0: la bătrânețe. Gândiți-vă voi ca doi copii. Hai să ne punem pirustri. Aveți nevoie de tandrețe și acum, dar și la bătrânețe. Căsătoria, dragul meu, nu-i doar cu zâmbete mereu, nu-i doar cu valuri și paiete, e și răspundere, băiete. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Așa că fă bine și adun la curte o corabie. O corabie care să fie așa de năzdrăvană, încât să meargă și pe uscat să meargă, dar să plutească și pe mare să plutească. Hai, hai să văd eu cât ești de isteț. Când te-ai vedea venind cu corabia la curtea patului, să știi că nu voi mai avea nicio pricină de împotrivire și ți-o-i da fața de nevastă pe loc ți-o-i da.
1: Așa să faci, măria ta. Și n-ar fi rău de data asta să-ți ții cuvântul că vorba aceea: nu sunt mut și nu sunt slut. Nu mă dau la greu bătut. Gâsca m-a făcut bogat, tocmai bun de însurat.
2: Și acum, nătăfleață, întoarce-te în pădure, că numai omulețul cel cărunț ar putea veni în ajutor. Hai, la drum!

0: Am ajuns taman la locul unde am doborât copacul și nici țipenie de om. Unde-o fi moșnegelul cel înțelept, că numai el mă poate scoate din încurcătura asta? Unde-o fi, unde-o fi?
1: Moșule! Moșneagule! Moșnegelule!
0: Nimic. Nu-mi răspunde nimeni. Ia să fac o rugăciune. Vino, moșnegelul meu, și ajută-mă la greu. Te-aș ruga să-mi dai un sfat. Cum să-l saturi pe împărat? Vino, dă-mi ajutor, că tare aș vrea să mă însor.
2: De ce-i cu tine, flăcul
1: meu? Moșule, de loc așa, zău ce m-ai speriat, moșule.
2: Dar ce necazuri ți-au îndreptat pașii din nou în pădure?
1: Of, moșule. Apoi mi-a căzut cu tronc fata împăratului.
2: Vai de cap, ia-uzi, vreau,
1: Da. Dar vezi că bătrânul e tare cârcota și născocește tot felul de chichițele. Uite, se vede treaba că nu-i sunt pe plac și vrea să scape de mine. Mai întâi mi-a zis să-i găsesc un setos care să-i stingă toate butoaiele, că vin din pivniță, apoi a copt un munte de pâine pe care un hămesit l-a înfulecat până la ultima părâmă. Iar acum, ce crezi că i s-a năzărit?
2: Ei, ce i s-a năzărit?
1: Ci că să-i fac o corabie care să meargă și pe apă și pe uscat.
2: Liniștește-te, flăcăule, că eu n-am uitat bunătatea și mila pe care mi le-ai arătat la nevoie. Află că tot eu am mâncat și am băut de hatârul tău. Da. Și tot eu am să-ți dau și corabia. Gata, ia, întoarce-te tu la palat și ai să găsești în fața porților năzdrăvânia ce ți-a poruncit împăratul să-i o aduci. Acestea toate ți se cuvin de drept, fiindcă tu m-ai ospătat din puținele tale bucate.
1: Rămâi cu bine, moșule, și îți mulțumesc tare mult.
2: Mergi sănătos!
1: Uite, dacă l-ai moșteni pe împărat, atunci să știi, matale, că o să te iau la curte. Și să mai știi, moșule!
0: Că a dispărut de parcă l-ar fi înghițit pământul. Ce minune!
1: Dar lasă! Lasă că mă întoarce. Acum să dau fuga la palat, că domnița m-o fi așteptând să vadă de-am îndeplinit șastă poruncă împărătească.

0: Le luminate?
1: Da, sì.
0: Acum că ai văzut și corabia ce ți-am adus pe șcheș, ce mai ai de zis?
1: Ce să mai am de zis, istețile? Că mi s-au dus pe apa sâmbetii toate și tricurile mi s-au dus. De când sunt eu la împărăție, n-am mai văzut așa minunăție de corabie. Doamne, ce frumoasă e! O să-ți dau fata, o să-ți o dau și o să vă fac o nuntă ca-n povești. Popă, hai, drascăl, nu-ți lipsește? Iar cele trei fete ce au fost lipite de gâsca de aur, fel, vor fi domnișoare de onoare. Iar după moartea mea, Doamne ferește, dacă o să mor vreodată, abia atunci o să te urci în scaunul domnesc ca isteț împărat. Și o să trăiești în fericire până la adânci bătrâneți alături de nevasta ta.
2: Și fica Măriei tale.
1: Cum și fica? Fica Măriei mele, da.
0: Iar eu, ca ginere, o să păstrez lângă scaunul domnesc gâsca de aur.
1: Da,
0: care să-mi amintească întotdeauna că, fără trudă, fără bunătate și înțelepciune, poți să rămâi un neisprăvit.
1: Așa este, ețule. Îmi place cum gândești.
0: Tată.
1: Asta e garanția că lași treburile împărăției în mâini bune.
3: Măi să fie. Acasă toți îmi spuneau nătăfleață. Și acum, la palat am ajuns istețilă.
1: Ce zici acolo?
0: Aș mai avea o rugăminte, Măria ta și tată socrule.
1: Spune, dragul meu, ginere, tot ce-ți dorești, ți se va îndeplini.
0: Aș vrea ca pe omuletul cel cărunt să-l aduc la curte și să-l fac sfetnic.
1: Mare nenorocie pe capul tău.
0: Pe Hangiu să-l fac mare chelar. Popa și dascălul să slujească aici, la mănăstire.
1: Să slujească.
0: Iar fetele se rămână la curte pe lângă domniță.
1: Da, fel.
0: Păi nu? Dacă n-ar fi fost ei, n-aș fi rătăcit drumul și n-aș fi ajuns la aleasa inimii mele. Așa-i, domniță?
2: Așa-i, stețul meu. Ei și gâsca de aur.
4: Vestea proaspăt încheiată a fost la fel ca altă dată. Și cum o știe lumea toată, un băiat iubea o fată. Când și-a găsit fată băiatul, ea zis în zeflemea împăratul.
1: Păi cum se ține așa, măștoață? Nu vezi că ești o nătăvleață?
4: Cum se întâmpla des în viață, să vezi pe dos și nu pe față. Credeau cu toți că-i nătăvleață, dar mintea lui era isteață. Ei, nu mai e nesconcită, de frații din...

0: Ați ascultat Nătăfleață și Gâsca de Aur. Fantezie muzical radiofonică de Boris Petrov după Frații Grimm. Traducerea Dan Faur. Distribuția a fost următoarea: Nătăfleață, George Ivașcu. Tatăl și omulețul, Petre Lupu. Mama, Anca Zanfirescu. Fratele cel mare și Popa, Mihai Bisericanu. Fratele mijlociu și dascălul, Cosmin Șofron. Fata cea mare, Anca Zanfirescu. Fata mijlocie, Arabela Neazi. Fata mică și domnița, Oana Răsuceanu. Straja, Boris Petrov. Hangiul și împăratul, Valentin Teodosiu. Asistența tehnică, Mirela Anton și Monica Wilhelm. Regia de studio, Janina Dicu. Muzică originală, Dan Bălan.
1: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești.

0: De mult pe gheața unui răcitor, la Cil, la Târgu Moșilor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. El nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el cei mai ușor. Cânta la cor. Era grăsuț, curat, atrăgător, în fracul lui strălucitor.
1: Cum se numea?
0: Apolodor!
1: Apolodor. Și ce făcea?
0: Cânta la cor.
2: Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
1: Un pinguin cântând în cor?
0: Apolodor era tenor!

0: frumos să vină cântat de zor. Dar într-o zi Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa:
1: oh, sunt foarte trist, îmi place viața de corist, dar ce să fac, mi-e dor. Mi-e dor de frații mei din Labrador. Oh, de-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe un ghețar.
0: Când l-a văzut pisoiul Tiț, plângând cu hohot și sughiț, i-a spus:
2: prietene, aș da mustața și codița mea. Aș da o litră de caimat. Aș da orice să te împac. Zău, nu mai plânge, mai odor, te implor.
1: Ce odor, ce odor, mie mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador.
0: Au încercat să-l mai împace ariciul,
3: Apolodor, dăruindu-i pace,
0: și ursul, cu un pumn de mure, atunci culese din pădure, și iepurile buză lată, cu fructe dulci și cu salată.
4: Ariciul, iepurele buză lată?
0: Colegi de lui Apolodor, maestri cântăreți la cor. Camila Suzi, cea mai tristă, ofta cu fața în batistă. Ea îi fusese ca o mamă. Îl învățase prima gamă.
4: Și el, Apolodor?
0: Apolodor? Plângea de zor.
1: Mi-e dor. Mi-e dor de frații mei din Labrador.
0: Colegii lui s-au dus atunci la dirijor. Maestrul Domila Solfa, în haina lui de catifea, i-a ascultat și, gânditor, s-a așezat pe o canapea, oftând.
5: Sărmanul meu tenor, se poate prăpădi de dor.
1: Da!
5: Să plece, deci, a? Spre Labrador!
0: Da, a plecat. La început a fost ușor. L-a dus spre nord, l-a dus în zbor. Un avion, un bimotor. Dar între timp, înflăcărându-l amețitorul peisaj, sări pe o aripă, cu gândul să dea dovadă de curaj. Și l-a izbit un nor zănatic, oprindu-i zborul acrobatic. Căzut Apolodor din avionul bimotor.
4: Unde a căzut?
0: La capul nord. Osomorât și gânditor, adăpostit într-un fiord, ședea pe țărm Apolodor și se jelea.
1: Frații mei din Labrador, adio vouă tuturor, pe semne că mi-e dat să mor aici, la țărmul mărilor. Ai, și ce frumos cântam la cor!

0: made in Labrador. You am some more. You am some more.
1: Variată în zare un vapor, e pescadorul Meteor. Cel mai din frunte pescador, din Baltica în Labrador. Sirena șuera de zor.
2: Hei, cine ești?
0: Un călător.
2: Cum te numești?
0: Apolodor.
2: Și încotro?
0: Spre Labrador.
2: De ce jelești?
0: Păi, am să mor uitat și fără ajutor.
2: Noi te vom lua, Apolodor, cu vasul nostru Meteor. E mare și încăpător. Ai drum ceva mai ocolit, căci navigăm spre răsărit, dar tot ajungi în Labrador. Ah. Hai, urcă-te pe pescador! Aha!
1: Și a fost un drum fermecător. În zare niciun nor, doar pescăruși rotind în zbor și apa unduind ușor și vântul lin ca un fior. Plutea vaporul Meteor, plutea încetişor și-l străjuia ocrotitor în altul cer multicolor. La urmă se opri în port vaporul Meteor și debarcă Apolodor la Bering într-o bună zi.
3: Și apoi, ce-a mai făcut Apolodor?
1: Întâi cu luntrea unui eschimos porni spre Labrador. Apoi porni pe jos. Pe unde a fost, nu prea se știe, că s-au păstrat puține fire din cronica acelor zile. Sunt scriși doar munții Tink, Merk, Puk.
4: Tink, Merk, Puk.
1: Un râu, o vale și un sat și un nume, Castorul Bursuc.
4: Bursuc!
1: Altă fiile subliniate sunt noutățile aflate pe când vorbea la telefon în nu știu ce localitate, pe malul fluviului Yukon.
3: Ce noutăți?
1: De cât se pare, Bursuc i-a spus.
5: În Labrador ai fost născut din întâmplare, căci nu-i picior de pinguin. Familia Apolodor a stat și ea foarte puțin. Acum, după câte aud, s-a stabilit la polul sud, pe gheața Golfului Terror.
1: Bursuc era convingător, se bizuia pe vechi tratate, pe manuscrise, pe citate, pe documente ștambilate, avea în orice caz dreptate.
3: Deci l-a crezut Apolodor.
1: Exact, și n-a mai mers spre Labrador.
3: Și ce-a făcut Apolodor?
1: Cu mare casnă descifrez ce scrie printre ștersături. Străbat Canada. Prin pădure, nu? Da, prin pădure, așa. Popaz la tribul irochez. Apoi un rând mai înțeleg. Plutim pe lacul Winnipeg. Da, și iar e manuscrisul ud, murdar, pătat. Îngrozitor. În orice caz, Apolodor, e clar că a pornit spre sud. Dar un taifun îngrozitor, cu forța lui de nedescris, l-a dus pe sus, peste ocean. L-a dus pe țărmul african, lângă Tunis. E asta e, cum de-a ajuns așa departe. Nimeni n-ar putea să știe că s-a pierdut în mare parte jurnalul de călătorie. Dar vreau să vă redau în scris priveliștea de la Tunis. De sus, de foarte sus, spre sud, spre est și spre apus. Cât vezi cu ochii, marea, marea mare și apele strălucitoare. Iar mai spre nord, peste câmpii, vezi siluete de geamii și albe frământând la soare, livezi de portocali în floare. Stătea pe țărm Apolodor și se gândea.
0: O fi frumos la o căldură tropicală și eu sunt mort de oboseală și nu mai pot să merg pe jos.
1: Și cum gelea să-i plângi de milă, veni spre dânsul o cămilă.
3: O cămilă? Cum te numești?
0: Apă, apă Apolodor.
3: Ce tot vorbești? Apolodor e în Labrador. Eu am o soră în București la circ, în târgul moșilor.
0: Cum? Cămila Suzy, vă e soră? A fost cu mine ca o mamă. Ea m-a învățat întâia gamă două și câteodată chiar mă trata cu înghețată. Dar asta a fost de mult odată. Acum peseneam să mor după un drum atât de lung și niciodată n-am să ajung la frații mei la Polul Sud.
3: Doamne, ce mi-e dat să aud? Te doare inima de milă. Te duce tanti către sud.
1: L-a purtat cămila în spate cu salturi moi și legănate. Și-au străbătut câmpii și sate și-au ajuns într-un târziu la marginea unui postiu.
3: Aici începe, cum e scris pe hartă, Sahara. Albă și deșartă. Și în Sahara, dragul meu, nu e apă și e cald mereu. Eu te-am adus.
0: Îți mulțumesc.
3: Dar sunt cămilă.
0: Da.
3: Și sunt și mamă și mi-e milă. De aceea am să-ți dau un sfat. Întoarce-te cu mine imediat.
0: Eu, tante dragă, sunt decis să merg spre sud, la frații mei, n-am încotro. Mi-e tare dor și trebuie să dau de ei. Oricum, îți mulțumesc frumos.
1: Și-a pornit-o curajos spre sud, peste nisip, pe jos. Să spun în câteva cuvinte cât e nisipul de fierbinte. Și cum nu vezi măcar un cort, cum n-ai niciun mijloc de transport, și cum pe întinderea pustiei nu-i urmă de cofetărie, și nici n-a existat vreodată măcar un chioșc cu limonadă, adică un cic, o răcoritoare, atâta doar, nisip și soare.
6: Și-a rezistat Apolodor, nu suferea?
1: Mergea și se gândea.
0: Aici îmi e dat să moară.
1: Dar cum mergea, dădu în calea lui de oază, cu umbră multă și răcoare, cu arbori năpădiți de floare, cu tufe mari de iasomie, cu apă bună de izvor.
6: Și a băut Apolodor.
1: Și a cântat de bucurie cu glasul dulce de tenor. Pe creanga unui palmier ascunsă bine, lângă cer, îl asculta mai mult cu frică. O foarte mică
7: maimuțică.
1: Și ea simți un început de sentiment necunoscut, ceva între alean și dor.
7: O tulburare, un fior.
1: Acel ceva profund și mut, în orice caz foarte plăcut, pe care îl numim amor. Ținându-și coada grațios și înclinându-se frumos, îi dărui mai multe portocale și o pungă plină cu migdale.
3: Iale, sunt toate ale tale.
1: Și cu iale și mai multe îl întrebă cum se numește. Au și ce persoană cultă vorbea firește românește, na? Românește.
3: Cum te numești?
0: Apolodor. Apolodor. Și sunt un pineguin între noi.
1: Atunci aceeași mai muțică șopti roșindu-se ușor.
3: Deși sunt încă foarte mică, nu am decât un singur dor. Să fiu soție de tenor. Deci, dacă dragostea există și dacă nu dorești cumva să vezi o maimuțică tristă, aș vrea să fiu soția ta.
0: Eu n-aveam de gând să mă însor, dar fiindcă dragostea există,
3: da,
0: și nu mi-ar fi plăcut nici mie să văd o maimuțică tristă,
3: da,
0: sunt gata pentru cununie.
1: Și amândoi, ca doi copii cuminți, s-au dus să ceară voie la părinți. Și domnul cimpanzeu, al minter o persoană cultă, deși se exprima ca în greu, a spus așa pe burtă:
2: fetița mea, ascultă un sfat de tată iubitor. Știi că stimez nespus de mult profesiunea de tenor. Am pentru muzică un cult, îmi place și Apolodor,
3: da?
2: Deci aș putea să fiu de acord,
3: da.
2: Dar dânsul, după câte aud, se duce către polul sud. Și acolo e un ger cumplit. De aceea n-am să te mărit. N-ai să reziști, nu e cu putință. Vrei să te am pe conștiință?
8: Iar eu...
0: Da, doamnă.
8: Gândind ca mamă și femeie...
0: Așa?
8: Nu pot să spun decât atât. Îmi pare rău, dar mă opun.
1: Iar ei, ca doi copii cuminți, au ascultat de sfatul scumpilor părinți.

0: plecat Apolodor?
1: Și a rămas pe o rămurică departe, suspinând de dor, o foarte mică maimuțică. Iar el a rătăcit un an pe continentul african. Apoi un timp am fost văzut Hamal în port la Capo Verde, cărând stafide și năut. De urmă, urmă îi se pierde. Se spune că a stat un pic prin junglele din Mozambic. Și iarăși nu mai știm nimic. Pe urmă 6 luni în șir a fost în India fakir. Apoi o lună prin Tibet, se spune că a fost poet. Și iarăși nu mai știm nimic.
0: Și când apare ea?
1: E, abia peste vreo 2 luni e semnalat de un ziar pe o insulă în Pacific. Acum era milionar.
0: Se mai întâmplă și minuni.
1: Găsise pe un teren viran un diamantan de piele fină și un pachet în diamantan pecetuit cu parafina.
0: Și în pachet?
1: Un pachetel legat cu funde elegante.
0: Și în pachetel?
1: E bine, Apolodor găsise în el vreo 40 diamante. Acum vorbea la telefon din camera de jucării. Avea vreo 5 cofetării. Stătea pe canapele moi, fuma numai țigări de foi, mânca betel și ananas și nu-i mai ajungea la nas.
0: Și a fost așa bogat în timp îndelungat?
1: Vreun an sau doi. Dar într-o zi și-a amintit Apolodor de frații lui. Și-a plâns de dor.
2: Și-a zis, adio, ananas, țigări de foi și jucării. Adio voi, cofetării și diamante. Eu vă las, vă las și plec, fiindcă mi-e dor.
1: Și a plecat Apolodor. Se pare că a navigat pe o barcă luată cu chirie. Apoi, pe o vreme calmă și senină, a fost luat de un submarin. Da, dar asta a durat puțin, căci s-au izbit în drum de o mină.
0: Vai, ce păcat! Și Apolodor?
1: A fost salvat de un delfin. Da, și a fost lăsat în stare de leșin pe țărmul californian. Și iată cum pe negândite navigatorul pinguin ajunse în Statele Unite. Să știți că nu mi-a fost deloc ușor ca să le fac din auzite sau din caiete risipite jurnalul lui de călător de-a lungul Statelor Unite.
0: Dar ce-a pățit? Ce-a mai făcut?
1: Cu mâna lui Apolodor notează de la început pe o filă rătăcită.
2: Vai, vai, se ține după mine Sky, tâlharul din Connecticut. Alaltăieri când l-am văzut, umbla cu barbă și mascat și stau sus și încruntat, tâlharul din Connecticut, iar ca să fie mai temut, purta perucă bicoloră și mușca. Un om pe oră, tâlharul din Connecticut.
0: E totul scris? Și e notat exact așa cum s-a întâmplat?
1: Păi să-ți povestesc ce a făcut tâlharul din Connecticut. Era în tren cu un stat tăcut și singur Cook, Apolodor. S-a mai urcat un călător, un individ necunoscut. Era...
0: Tâlharul din Connecticut.
1: Avea în mâine un pistol și rom băus un kilogram.
3: Acum te las gol.
2: Nu!
3: Și te arunc din tren pe geam.
2: No!
1: Și cum a zis, a și făcut.
4: Tâlharul din Connecticut a fost îngrozitor. Dar n-a murit Apolodor și s-a ales din căzătură cu un cucui și o zgârietură și o mică rană la picior. Și a mers apoi ceas după ceas, oftând la fiecare pas.
2: Ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut tâlharul din Connecticut? Așa, cu vânătăi și gol, nu cred să mai ajung la pol. Nu cred să mai ajung.
1: Așa se jăluia de zor, dar când tăcu Apolodor, i-a duse vântul la urechi un fluid de fiare vechi și un zgomot strașnic de motor. Și-a văzut venind pe drum un camion cu numai șters sămuluit în nori de fum.
0: Și a plărit în el?
1: Din mers? Așa porni Apolodor, murdar de fum și de rugină, sub soarele dogoritor, pe fiare vechi, într-o mașină. Dar sus, pe malul de fier, găsi o platoșă medievală și o chivră de cavaler, croite parcă pe măsură, și îmbrăcă Apolodor această falnică armură. Dar, după câteva secunde, un uragan îngrozitor îl aruncă din or în or, ca pe un furg de păpădie.
2: Vai, vai, ce vijelie! Acum sigur o să mor, ce vijelie!

0: Și apoi, ce mai e scris în manuscris?
1: Că a picat plocon de sus, stârnind o zarvă de nespus pe străzile din Saint-Louis. Întâiul care l-a văzut, savantul Fergus MacPigot, a dat de știre peste tot. La care adunați în cor o 40 de gură cască, strigară în cor.
2: Bine i-a venit! Să ne ferească! Să ne ferească! Să ne ferească!
0: Și Apolodor!
1: S-a bucurat apurarea lor, dar sfătuindu-se deoparte cu creierul automat, savantul a rectificat. Și au început să se tocmească în jurul lui Apolodor cei 40 de gură cască.
3: Ce-ar fi să-l facem senator?
0: Să-l punem la Academie.
3: Să-i vindem un televizor.
4: Să-i dăm o casă cu chirie.
1: Atunci s-a ridicat și a zis primarul Big din San Luis.
5: Noi, fiindcă ne aflăm de față, am hotărât să-i se facă din nilon. Tăpur cu sut cu ață în centru pieții o baracă. În ea, pe un socul de granit, pictat cu stele pe o parte, va sta în lanțuri liniștit acest străin picat din arte. Și fiindcă trebuie făcut un bine pentru fiecare, firește că am prevăzut și o mică taxă la intrare.
1: Bravo! Și s-a făcut precum a zis primarul Pink din San Luis.
0: Cât a durat?
1: Nu știu precis. Un singur lucru ni s-a spus, că noaptea neagră și posacă, Apolodor, în lanțul pus, ședea pe soclu, în barac. Ședea cu minte și supus. Ședea în beznă și tăcere. Când ușa a sărit în sus! S-au răvălit în încăpere vreo 20 de inși mascați, tâlhari și ucigași cu leapă, zâmbind cu gura până la ceapă. Și în fruntea lor venea tăcut tâlharul din Connecticut.
6: Ok, mai repede. Dați zor.
1: Și l-au răpit pe Apolodor și l-au legat cu funii de bumbac. Apoi, vărât în fundul unui sac, l-au dus pe ulițe întortocheate, pe străzi, cu nume de ochiate.
0: Și unde s-a oprit?
1: În fața unei vechi clădiri. Ușa prinsă în zăboare, cu geamurile ferecate, cu sonerii automate. Iar lângă ușă, pe burlan, scrisese cineva cu cretă: aici e sediul Ku Klux Klan, asociație secretă. Și s-a trezit Apolodor, că-i scos din sac și aruncat în marea sală pentru sfat. Erau acolo adunat o sumedenie de mascați cu glugi pe față și urâți, care îl priveau posomorâți. S-au sfătuit încet, încet, mai mult prin semne și prin șoapte, iar sfatul a rămas secret și nu avem destule date.
5: Noi, adunați în San Luis, ne-am sfătuit și am decis, pe baza faptului comis, acest străin va fi trimis pe lună, într-o astronavă. Acolo va muri, firește, dar asta nu ne mai privește, căci nu va fi ucis de noi. Drept care iscăliți și voi, toți membrii vechi în Ku Klux Klan.
1: În zori, cu gluși pe față și pistoale, s-au îndreptat cu toția gale spre secția zboruri spațiale. Se rătăcise pe acolo veche astronavă goală, un orez din seria Apollo, adăpostită într-o hală. În fruntea lor mergea tăcut tâlharul din Connecticut. Târât de ei, Apolodor se jeluia în gând de zor.
7: Oh, frații mei din Labrador, acum gata, am să mor.
1: Și-au ajuns la marea hală și l-au închis pe Apolodor în astronava spațială și-au dat drumul la motor.

0: E fericitul călător.
1: Am copiat de prin ziare întreg pasajul următor.
2: Dragi cititori, mi s-a transmis la ora 5:05 precis că în orașul St. Louis, pe strada X, la 6 bis, un marțian s-a sinucis. Și cuprins de furie nebună, având și mintea cam bolnavă, el a pornit direct spre luna pe o străveche astronavă. Pe străzile din St. Louis, emoția-i de nedescris, am zis!
1: Savantul Fergus MacPigott, sosit și el, a declarat.
3: E clar de tot! Sinucigașul e fugar! Un singur lucru e neclar!
4: Se pune întrebarea dacă acest nebun nu-i marțianul din baracă. Da. Vom cerceta. Da, neapărat vom cerceta.
0: Și ce-au mai scris ziarele din St. Louis? Ce-au mai scris?
1: N-am să repet părerea lor, căci ne-a lăsat Apolodor această scurtă însemnare.
0: Care?
5: Ca să mai spun ce zbor a fost și cum e fără gravitate, firește, n-are niciun rost. Destul că le-am trăit pe toate. Să știți, pe lună e frumos. Eu, după aselenizare, am fost destul de curajos. Aveam și cască și radar și aparate de filmat și un biscuit în buzunar și un tub de lapte condensat, dar cum era un frig cumplit și eu eram fără palton, am stat un pic, am chibzuit și am apăsat pe un buton și nava a pornit la drum, se îndreaptă spre

0: Păcat. Păcat că marea lui spravă a fost atunci ignorată. N-a fost măcar televizată. O nedreptate foarte gravă.
1: Dar mai departe, ce a făcut Apolodor când s-a întors din acest zbor?
0: Să-l urmărim pe călător. Pe Mississippi, într-un bac, stau negru Jim și negru Jack. Au lângă ei un călător. L-au scos din apă. Gol. Și ud, căzut din cer, atât șoptea.
2: Spre sud. Spre sud.
0: Bătrânul Jack își umple pipa cu tabac și îl întreabă zâmbitor.
3: Cum te numești?
2: Apolodor, mi-e tare fric, de foame mor și mi-este dor de frații mei din Labrador.
3: Îți dăm noi haine de bumbac, îți dăm din prânzul nostru. Cam sărac. Oh,
2: vă mulțumesc, vă mulțumesc.
0: Și îl privesc zâmbind și tac. Și negru Jim și negru Jack. Și iar lipsesc mai multe fire din cronica celor zile.
1: Și ce s-o fi ales din bac? Pe unde-i Jim? Pe unde-i Jack?
0: Nu știu nimic de soarta lor. Nu am decât un colțișor, o bucățică de hârtie, un peticel pe care scrie.
2: Zăceam în portul New Orleans, zăceam pe un malder de catran, iar capitanul Cyrus Smith, un bețivan, un adormit, beteag de șale, slut și chior, mi-a zis:
3: te iau ca ajutor, vei sta de veche la motor, nu te uita că sunt de slut, sunt lup de mare cunoscut. Dar m-a pocit acum un an cu latul unui iatagan tâlharul din Connecticut. De atunci să știi că-i sunt dușman.
2: Și am plecat din New Orleans. E tare cald și e oasud, dar mergem cel puțin spre sud.
0: Și rătăcind mai multe zile în largul mărilor Antile, a navigat Apolodor prin Marea Caraibilor. Iar capitanul Cyrus Smith dormea adânc, cu somn tihnit, lăsându-l pe Apolodor să vadă singur de vapor. Și luneca ușor, ușor pe ape moi și străvezii.
1: Era frumos?
0: Tare frumos. Venise în zbor și un albatros din largul apelor pustii. Și cum zădea și-l admira în seara aceea de aramă, sosi prin radio pe vapor o misterioasă telegramă, având cuprinsul următor:
3: hei, capitane Cyrus Smith, ce raiba face, ai adormit? Vezi, dacă-ți pică pe vapor un pinguin, un călător căzut de pe o astronavă, să-i dai bomboane cu o travă și mort să mi-l arunci în apă. E vai de tine dacă scapă. Te salut, tâlharul din Connecticut.
1: Un plin mesaj am mai primit. Dar capitanul Cyrus Smith
0: dormea mereu, dormea tihnit,
4: Dormea și scorăia cumplit.
1: Și Apolodor?
0: A priceput că bețivanul slut și chiore mincinos și prefăcut și cumpărat de Cuclus Clan. Deci s-a îndreptat spre capitan și scos din fire s-a răstit.
4: Tâlhar ce ești, mai păcălit!
0: Dar capitanul nici măcar n-a trezărit. Dormea și sfărăia cumplit. Ah, ce păcat că n-a fost fotografiat acel moment înălțător, când singur cuc, Apolodor, a găurit cu un topor pereții marelui vapor. Minutul tragic și solemn, când nava s-a cutremurat din toți pereții ei de lemn. Apoi, domol s-a scufundat ca un rechin înjunghiat, iar capitanul Cyrus Smith, în clipa când a răposat, se zice că dormea tehnit, dormea și sfărăia cumplit. Iar lipsesc mai multe file din cronica acelor zile. Se pare că flămând și ud purtat de ape către sud a fost cules cu chiu, cu vai de trei pescari din Uruguay.
1: Și în Uruguay ce-a mai făcut sărmanul nostru călător?
0: A zăbovit mai multișor în casa unui profesor pe nume Carlos Alfandor. El însuși fost cândva tenor, firește doar ca amator, un foarte vechi admirator, și traiul îi era ușor, fiindcă ilustrul profesor îl îngrija ca pe un odor.
5: Să știi că eu mă simt dator să mă gândesc la viitor. Deci, dacă o fi cumva să mor, să știi că tu vei fi moștenitor.
0: Dar dragul nostru Apolodor se chinuia îngrozitor când profesorul Alfandor, vorbindu-i binevoitor, îl programa mereu de zor pe micul său calculator.
5: Pe azi, iubitul meu tenor, ai un program încântător. La 8 te duci la croitor, la 9 mergem la cofor, la 10 ascultăm un cor, la 1 masa, un cotor de varză, copt la cuptor, la 2 facem noi un cor, la 3 plimbare cu azor, cățeluși ascultător, la 6 ce se mânc cofor, la 7 la televizor, la 8 te duci în dormitor și te așezi cu un sâmpat. Pe azi așa ești programat de micul meu calculator.
1: Și așa în fiecare zi?
0: Așa.
1: Nu suferea Apolodor?
0: Ba, suferea și cu geta.
2: Ce bine, ce frumos ar fi o zi fără calculator.
0: Dar tot la domnul profesor mai exista și un robot. Care făcea prin casă tot. Un fel de înger, cu motor, curat, drăguț și zâmbitor, cu care se distra Apolodor. Din când în când acest robot îi aducea câte un compot și îl însoțea la dormitor, urându-i seara. Dar într-o zi Apolodor, pe când stătea într-un picior, așa fusese programat pe bază de calculator, a dat din cap și a oftat.
2: Să știi că nu mai pot. Îmi este până peste cap. Mă simt ca sabia în teacă. Nu văd cum aș putea să scap.
0: Și a răspuns robotul.
6: Pleacă.
2: Pleacă?
6: Pleacă.
0: Și atunci Apolodor se pare a scris scrisoarea următoare.
2: Mult preastimate profesor, firește, vă rămân dator și veșnic recunoscător, dar trebuie să plec. Mie dor, mie
4: dor de frații mei și vă implor, fiți ca un tată iertător.
2: Ce pot să fac dacă mi-e dor? Apolodor.
7: Și-a plecat Apolodor pe drumul lui de călător. Of, nici lui nu era ușor.
1: Ai zbutit, Apolodor, să mai găsească un vapor și să pornească mai departe?
0: Atâta știu. Era prin Marte. Bătea un vânt de vreme rea și în largul mării viscolea cu fulgi de gheață reci și tari.
8: Când a zărit Apolodor Antarctica și gheața golfului Teror, aici tot neamul lui Apolodor s-a adunat cu micul mare și l-au primit la debarcare. Întâi bunicul Apolodorin,
9: bunicule,
8: cel mai în vârstă pinguin,
10: Apolodor,
8: și mama Apolodorica,
9: mămico,
8: o pinguină atâtica, și tatăl Apolodorel,
9: tatăl,
8: un pinguin mărunt și chel, și unchiul Apolodorinii, și neamurile, și vecinii, și-au cântat cu toți în cor, și-a fost mare sărbătoare pe coasta golfului Teror.

0: simțit când rudele și le-a găsit?
1: Apolodor se prăpădea de dor. Își amintea de foștii lui colegi din cor, de iepurile buzălată.
2: Îl lămbiam cu o salată.
1: De tiți, bine, sau de Camila Suzi. De ursul ce-l poftea la mure.
3: Miam.
1: Atunci culese din pădure. Sau de maestru Domila Solpa, în haina lui de catifea, care îi zâmbea și îl întreba:

0: Pe gheața golfului teror ofta de zor Apolodor, iar tatăl Apolodorel și unchiul Apolodorini și neamurile și vecinii îl îmbiau cu zeci de pești.
1: Ia-i, dragă, dacă ne iubești.
2: Va, iubesc.
3: Îi dăm pe toți dacă zâmbești.
2: Vă mulțumesc și zâmbesc, dar eu aș vrea să plec la București.
0: Bunicul Apolodorin, cel mai îngust pinguin, a stat de-a chipzuit puțin, apoi a spus.
4: Eu nu te țin,
2: no.
4: Căci torul e o mare chin.
2: Așa e.
4: Decât să stai și să jelești aici în Istuida dor, mai bine pleci la București. Hai.
0: Și a plecat Apolodor.
5: La revedere, Apolodor!
6: Să aveți grijă de voi! Apolodor!
0: Și a plecat Apolodor, neobositul călător.
7: Pe unde am mai trecut acum? Și cum a străbătut atâta drum?
0: Nu știu precis, sunt file goale în manuscris. Se pare că aproape un an a navigat peste ocean pe urmele lui Magellan. Sau, după cum mai e un zvon, pornind-o cu un avion, a străbătut Mediterana și s-a prăbușit. S-a oprit în statul Ghana. Oricum, n-aș vrea să spun povești, un singur lucru se mai știe. Că s-a întors la București.

0: fost primit ca în povești. Maestrul domnila solfa în haina lui de catitea. Și iepurile buzălată.
1: I-am adus o salată.
0: Și ursul. Și pisoiul tiț. Plângând cu ho-ho și sughiț. Cămila Suzi optimistă zâmbea cu nasul în batistă. Și toți cântau, cântau în cor urările prietenești.

De atunci voios și zâmbitor stă iar la circ Apolodor, pe gheața unui răcitor. Acolo cântă. E tenor.

0: ați urmărit la receptor Apolodor, pinguinul călător. Versiune radiofonică de Mihai Lungeanu, după Cartea cu Apolodor, de Gelu Naum. Pinguinul Apolodor a fost interpretat de un actor cu mult umor, Eugen Cristea. Povestitorul întâmplărilor, o voce bine cunoscută tuturor ascultătorilor, Virgil Ogășan. Aflat la vârsta întrebărilor, copilul cel ascultător, Dragoș Lungean. Au fost mereu alături lor, în personajele întâmplărilor, prietenii copiilor, Mircea Constantinescu, Crina Mureșan, Mihai Călin, Maria Varsami, Anemarie Ziegler, Nicolae Stângaciu, Adina Cristescu, Alexandru Jitea. Au lucrat cu drag și spor pentru înțelesul tuturor, redactor Crenguța Mihaela Manea, asistența tehnică Viorica Liche, Eugenia Slate, Laura Mureșan, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu și regia artist.
1: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.
2: Teatrul Național Radiofonic pentru Copii.

0: Întâmplările pe care le veți asculta s-au petrecut cu câțiva ani în urmă, în primele zile ale vacanței de vară, într-un orășel de munte. Printre școlari se afla un grup de pionieri, 4 băieți și 2 fete, colegi de clasă și foarte buni prieteni, pe care cineva i-a botezat odată Cireșarii, pentru că locuiau toți în cartierul Cireșului. De atunci, Cireșarii le-a rămas numele. Încă înainte de sfârșitul anului, ei se hotărâre să plece într-o expediție științifică din Peștera Neagră, din apropierea orașului. Scopul expediției era cercetarea peșterii și a împrejurimilor, studierea profilului ei geografic și stabilirea unei hărți exacte pe baza uneia mai vechi găsită la muzeul orașului. Rezultatele aveau să constituie obiectul unei lucrări pe care Cireșarii își propuseseră să o prezinte la începutul anului școlar următor. Iată-ne cu numai 2 zile înaintea plecării acasă la unul din eroii povestirii noastre.
1: Ionele, în sfârșit, te așteptam cu sufletul la gură. Spune, sunteți gata?
2: Gata.
1: Cu amândouă?
2: Cu amândouă.
1: Bravo, Ionele, bravo, te felicit. Știi, eu cred că fără aceste 2 aparate de radiotelegrafie, expediția noastră nici n-ar putea avea loc.
2: Habar n-ai ce muncă a fost. Am lucrat de dimineață până seara. Știi tu ce înseamnă să construiești singur, din piese vechi adunate de aici și de acolo, 2 aparate TFF? Ai măcar idee?
1: Idee cred că am, dar nu asta contează. Și apoi, n-ai fost singur. Lucia a lucrat și ea.
2: Ascultă, Victorie, rămâne între noi. Habar n-are. Mai rău m-a încurcat. În sfârșit, să lăsăm asta.
1: Da.
2: Spuneai că în ziua în care termin aparatele, îmi dezvălui și marea ta idee. Victorie, sunt numai urechi.
1: Da. Am să spun acum despre ce este vorba și să înțelegi de ce a fost nevoie să construim 2 aparate și nu unul. Tu știi bine că harta pe care o avem este destul de superficială.
2: Păi noi tocmai asta urmărim, nu? Să o completăm și să o punem la punct.
1: Printre altele și asta. Adevărul este însă că expediția noastră în Peștera Neagră ascunde destule, hai să spunem, riscuri. Cel mai grav mi se pare acela al unei eventuale prăbușiri care ar putea să ne taie drumul de retragere.
2: Crezi că s-ar putea întâmpla așa ceva?
1: Nu cred, dar nu avem dreptul să neglijăm acest pericol.
2: Și atunci?
1: Există, după părerea mea, o singură soluție. Formăm 2 grupuri. Unul trece prin peșteră, iar celălalt merge paralel însă afară, pe coasta muntelui. Din 2 în 2 ore, comunicații telegrafice. În caz de pericol, ta-ta-ta, ti-ti-ti, ta-ta-ta, semnale SOS. Cei de afară dau alarma. Ce părere ai?
2: Da, cred că e un plan bun. Să nu uit, voiam să te întreb ceva.
1: Da.
2: Ai găsit pe undeva vreo însemnare despre rămășițele unui mastodont care s-ar fi descoperit de mult prin Peștera Neagră?
1: Lucia spunea că ar fi auzit vorbindu-se despre asta. N-am găsit însă nimic scris. Te interesează?
2: Foarte mult. Am să mai caut și eu.
1: Da.
2: După cum vezi, Victorie, nu mă pasionează numai fizica. Pe cât pot, caut să navighez pe mai multe oceane.
1: Fiindcă veni vorba de navigație, te-ai văzut cumva cu ursul?
2: Hmm?
1: Nu știu dacă a rezolvat problema bărcii.
2: A, sper că da.
1: Altfel nu văd cum traversăm cele 3 lacuri subterane. Cred că e neapărat necesar să ne adunăm după masă și să punem totul la punct.
2: Îi anunț eu.
1: Da.
2: După amiază, expediția Cireșarilor va discuta ultimile pregătiri. Locul de adunare, acasă la Maria.
0: Cu toate că Cireșarii s-au străduit să păstreze cel mai desăvârșit secret în jurul expediției lor, cineva a izbutit, nu se știe cum, să le afle taina. Este vorba de Tică, fratele mai mic al Mariei, un străhângar fără pereche care și-a pus și el în gând să plece cu Cireșarii în Peștera Neagră. Tică știe însă bine că nu va fi deloc ușor. Iată-l acum discutând cu sora lui puțin înainte de sosirea Cireșarilor.
3: Ce frumos pui tu poeziile, Mariu! Zău așa! Știi? Eu cred că ar trebui să te faci artistă.
4: Tică, hai să nu ne mai pierdem vremea. Spune mai bine ce vrei.
3: Eu? Ce să vreau? Să am o soră care să mă iubească.
4: De ce crezi tu că nu te iubesc?
3: Dacă m-ai iubi, nu m-ai lăsa singur, Cuc. Tocmai acum, în vacanță.
4: De unde știi tu că o să te las singur?
3: De unde, de năunde, vorba e că știu. Hai, zău, ia-mă cu tine.
4: Tică, dacă s-ar putea, te-aș lua, dar...
3: Mă iei sau nu mă iei?
4: Nu înțeleg.
3: Da sau nu?
4: Nu.
3: Sigur?
4: Sigur.
3: Nici nu mă miră. Și vrei să știi ceva? Nici nu mă așteptam la alt răspuns din partea ta.
5: Pică, unde fugi, mă, cârnule?
3: Ești o soră rea și habar n-ai să spui poezii.
4: Ce-i cu el? Unde aleargă?
2: E furios că nu vreau să-l iau cu noi la Peștera Neagră.
5: Vrea și prichindelul ăsta să meargă?
2: Ia lăsați asta. Ce, ai de gând să faci pe guvernanta? Eu sunt de părere să începem discuțiile.
1: Cum? Fără Lucia? Fără Dan?
5: Lucia a rămas acasă cu un aparat.
2: L-am adus pe al doilea și le vom face proba.
4: Da. Ai emoționele?
2: Câtuși de puțin. Sunt atât de sigur.
1: Și Dan unde e? Mi-a promis că la 5 o să fie aici. Și s-o fi întâmplat ceva?
5: Da, de unde? Dacă Dănuț n-a aterizat încă, înseamnă că nu e ora 5. Dar ce, voi nu-l cunoașteți? Reparați-vă ceasornicele sau potriviți-le odată cu sosirea lui.
4: Atențiune, atențiune! Dăm ora exactă. În clipa în care Dan va rosti bună ziua, va fi ora 5 precis.
1: Bună ziua! Mă așteptați de mult? Cred că n-am întârziat, nu?
5: Gong! Abia acum e 5, v-am spus eu.
1: Putem începe. Ionele, dă-i drumul.

0: Foarte mult. În loc să vă bucurați, să fiți mândri de victoria pe care am obținut-o cu aparatele, voi vă ocupați de nimicuri.
1: Nu înțelegeți? Principalul e că aparatele funcționează, restul...
2: Restul nimicuri, nu?
1: Cum? Nici tu nu înțelegi ce realizare e asta. Arată-mi pe altcineva care la vârsta mea să fi construit un aparat FF.
3: La vârsta ta nu. Cu câteva luni mai puțin însă pot să-ți arăt.
1: Știi că mă faci curios?
3: Hai spune, cine?
1: Lucia.
0: Apă de ploaie.
4: Ionele.
1: O ucenică.
2: Să-ți fie rușine.
3: Dacă nu v-am fi văzut pe amândoi lucrând în laborator și dacă n-am cunoaște cu toții calitățile Luciei...
5: Ionele, îmi voie să-i transmit eu Luciei răspunsul? Văd că tu ai uitat.
1: De ce m-a schemat? Unde mergem?
0: Lucie.
4: La Dănciulescu se cere în barca împrumut.
5: Uite-l, uite-l acolo pe bancă.
2: Da. El este, veniți.
5: Hai să vedem.
6: Bună ziua. Ce doriți? Nu v-am recunoscut. Bună ziua, copii, bună ziua.
5: Tovarășe Dănciulescu, da. Noi plecăm într-o expediție științifică și am avea nevoie de ajutorul dumneavoastră.
6: De ajutorul meu?
5: Da.
6: Mă rog, dacă îmi stăm puțin, cu cea mai mare plăcere. Am ghicit. Nu cunoașteți regiunea, a? Fără falsă modestie, trebuie să vă mărturisesc că v-ați gândit bine la mine. O cunosc, uite, cum să vă spun?
2: Nu ne îndoim. Vedeți? Însă nu e vorba de asta.
6: Așa, e păcat. Atunci nu văd.
5: V-am rugat să ne împrumutați barca dumneavoastră, numai pentru câteva zile.
3: Da.
6: Barca?
2: Da.
4: Să n-aveți nicio grijă. Dacă e nevoie, o închiriem. Eventual o cumpărăm, punem la bătaie toate economiile noastre.
5: Da, da.
4: Așa e?
6: De vândut, nici vorbă. Cu chirii, mă rog, ne înțelegem noi. Dar... unde plecați?
5: Aproape.
3: Pe lacul Păstrăvilor. Pentru câteva zile. Vrem să studiem viețuitoarele din lac.
6: Da. Da. Și când plecați?
2: Exact peste 36 de ore.
3: Adică poi mine dimineață.
6: Da. Păi de ce n-a spus așa de la început?
3: Da.
6: Nu se poate.
2: Cum?
6: Eu pot să vă închiriez barca în august. Până atunci, imposibil. Peste două zile plec la vânătoare în bălțile Brăile.
2: Numai pentru câteva zile, dacă...
6: Ce să mai lungim vorba? N-am vreme de pierdut. Vă convine în august? Bine. Nu? Bună ziua!
7: Bună ziua!
3: Bună ziua!
8: Bună ziua.
2: Și acum ce e de făcut?
4: Pentru niște biete lacuri subterane. Parcă am avea de traversat Atlanticul, zău așa.
3: Eu cred că există o soluție.
2: Care?
3: Care? Construim o plută.
2: O plută? Genială idee, Lucico. Genială.
4: Are dreptate, Lucica.
0: Și cum cărăm pluta până acolo? La asta nu vă gândiți?
4: Dar de ce să o cărăm? O construim la gura peșterii.
0: Sigur.
4: Lemn berechet. De acolo o cărăm până la primul râu subteran. Luăm cu noi cuie, ciocane, frânghii, scoabe.
3: Considerăm problema soluționată, nu?
0: Da.
3: În cursul zilei de mâine, pe lângă celelalte treburi, se strânge tot ce este nevoie pentru plută. Să vedem acum ce ar mai fi de rezolvat.
2: Eu cred că este neapărat necesar să alegem acum șeful expediției. Eu propun candidatura lui Ionel.
4: Serios vorbești?
2: Foarte serios. Ei, atunci eu îl propun pe Tică.
0: Mulțumesc, Dan.
2: Eu cred că greșiți. Ionel mi-a vorbit astăzi dimineață despre planul lui, care dovedește foarte mult simț de răspundere.
4: Ce plan?
0: Lucia, te-am rugat.
2: Nu, Ionele, lasă-mă să vorbesc.
3: Ce plan?
2: După părerea lui, în peșteră se pot produce oricând prăbușiri care să ne taie drumul de înapoiere.
4: Cum?
2: Ionel propune de aceea ca expediția noastră să fie Lucia împărțită în două grupuri.
4: Dar ce spui, cine?
2: Da, Giurzule, unul trece prin peștere, iar celălalt merge pe afară, pe munte.
4: Da, e foarte bun plan.
2: Contactul se menține prin TFF. În caz de pericol, cei de afară dau alarma și cheamă ajutoare.
4: Foarte bine.
5: Victorie, este o neînțelegere.
3: N-are nicio importanță.
2: Eu cred că ideea este excelentă.
3: Da,
2: și trebuie să știți că Ionel n-a vrut cu niciun chip să vă spună că e ideea lui. E, ce părere aveți?
9: Planul e bun, fără îndoială. Cu toate astea, eu nu sunt de acord ca Ionel să aibă conducerea.
2: De ce nu ești de acord?
9: O fi dat el dovadă de modestie acum. Dar mai are mult până să poată fi un adevărat conducător. Eu îl propun pe Victor.
3: Sunt de acord cu propunerea lui Dan. Victor este mult mai nimerit pentru a conduce expediția. Ionel mai are multă îngânfare și este uneori foarte superficial.
9: Să punem la vot. Cine este pentru candidatura lui Ionel?
3: Eu. Și eu.
9: Lucia și Victor. Cine este pentru candidatura lui Victor?
3: Eu.
4: Eu.
9: Maria, Ursu și cu mine. E clar. Mergem?
3: Da.
4: Victore, rămâi puțin.
3: Da.
4: Nu te înțeleg. Cum ai tolerat una

0: asta.
1: De ce? Are vreo importanță cui aparține ideea? Totul este că a fost găsită bună.
2: Bine, dar Ionel a mințit cu nerușinare. Și mai face și pe Modestul. Eu l-aș fi făcut de râsul tuturor.
1: Și ai fi făcut o mare prostie. Ionel are să se schimbe, ai să vezi. Excursia asta o să-i fie de mare folos.
3: E trecut de miezul nopții. În paturile lor, cireșarii s-au frământat multă vreme înainte de a putea închide ochii. A doua zi, odată cu revărsatul zorilor, 6 ceasuri deșteptătoare vor suna în aceeași clipă, vestind că a sosit în sfârșit marea zi a plecării. Ce s-a întâmplat însă cu Tică? A renunțat? Nu, să nu credeți una ca asta. După aproape o oră de rugăminți și făgăduieli, a obținut învoirea tatălui său. Cireșarilor nu le-a spus însă niciun cuvânt. Și iată-ne a doua zi de dimineață.
4: Victore, Victore, ești gata?
5: Vin, cobor într-o plină.
6: Hai, Victore.
7: Uși, pe bine mă, că am strâng bocanci.
8: Așa e la început, Dane.
4: A, primii 10 ani sunt grei, pe urmă te obișnui.
7: Bancule vechi.
8: În schimb e prost.
6: Potriviți-vă bine curelele rucsacului. Să nu vă strângă, dar nici să nu atârne. Ia să vedem. Ia.
1: Sunt gata. Plecăm?
7: Am întârziat cu 30 de secunde.
6: Da. Atențiune, atențiune. Dau tonul. Do, mi, sol, do.
8: Renunța, ursule, lasă mai bine pe Maria.
4: Cireșari, cu cântec înainte, marș! 1, 2, 3, Tică!
9: Tică!
4: Tică! Stimați cireșari, vă salută Tică. Ce cauți aici?
7: Ia uite la el, echipat din cap până în picioare. Unde mergi, Tică?
4: Eu? Să dau o raită prin peștera neagră.
7: Tică, nu cumva ți închipui că...
4: Nu cumva vă închipuiți că o să plecați fără mine. Ha, ha, e bună.
8: Cine ți-a dat voie să pleci de acasă?
4: Teticu, mai vrei ceva?
6: Victore, Victore, eu sunt de părere să-l luăm cu noi.
4: Da, ursule.
6: Tot aveam eu de gând să-l antrenez în vara asta pe prichindelul nostru. Ce spuneți?
7: Măi, Tică, mă, faci tu ce faci.
8: Și eu spun să meargă. Tică e băiat isteț.
4: Ai câștigat, cârtule. Ura!
8: Așa, e, cu gând de grainte. La, la,

0: După o zi de drum, cireșarii au ajuns către seară la poalele muntelui. Au ridicat corturile, au pregătit lemnele pentru plută și au petrecut astfel prima lor noapte sub cerul liber. A doua zi de dimineață, după ce și-au construit din bârne groase o plută destul de trainică pe care au transportat-o în peșteră, cireșarii s-au împărțit potrivit planului lor în două grupe. Prima, alcătuită din Victor, Maria, Ionel și Tică, avea să intre în peșteră. A doua, formată din Ursu, Dan și Lucia, trebuie să urce muntele.
1: Așa, voi nu păstrați pentru lanterne decât două baterii, restul va fi la noi.
2: Lucia, fii atentă, primul semnal de recunoaștere, litera C.
3: Da. Emisiunile din două în două ore, să ne potrivim ceasurile.
4: Este ora 10 și 16 minute.
5: Fiți foarte prudenți.
1: Tu să ai grijă de ceilalți, Ursule. Nu uita că Dan și Lucica nu sportivi ca tine.
5: Bine, bine.
6: Victorie, trebuie să le ne ajung, nu?
2: Da. E târziu, să mergem.
1: Da, da, mergem. Noi o luăm drept înainte pe poteca asta.
5: Iar noi începem să suim pe aici. Drum bun.
7: Da, drum bun. La, la, la, la.

0: Să-i urmărim acum pe cei ce au pășit cu destulă emoție în bezna peșterii negre.
1: Aprindem deocamdată o singură lanternă.
2: Ce măreție, priviți! Zău, cât sunt eu de tică! Parcă simt că mă cuprinde puțin spaima. Uite, nici nu se vede până sus. Cine știe cât o fi de înaltă sufrageria asta?
3: Ți-am mai spus, tică, încăperile astea dintr-o peșteră se numesc saloane, nu sufragerii.
2: Mă rog, pe aproape. Dar asta ce-i? Trebuie să fie țurțuri de gheață, am să sparg unul. Aoleu, e înghețată, nu glumă.
1: Degeaba, tică, nu sunt țurțuri de gheață și nu mai încerca să-i spargi. Sunt din calcar și se formează în decursul a mii și mii de ani. Cei ce pornesc de sus în jos se numesc stalactite. Ajunse jos, picăturile se adună și formează stalagmite. Uite, vezi? Uneori se întâlnesc și se naște o coloană puternică, cum e cea de acolo. Ascultă!
2: Da, o adevărată pădure de ornament. Nici visurile n-au izbutit să-mi zugrăvească o asemenea frumusețe.
1: Și când te gândești că totul se datorește numai apei și bioxidului de carbon,
2: da, da? Uf, cu savanții ăștia nu e chip să admir ceva. Se simt imediat obligat să-ți dezvăluie natura, fizica fiecărui lucru. Eu cred că tu și cu Lucica nici măcar nu simțiți parfumul florilor. Le numărați numai petalele.
3: Victore,
1: da?
3: Uite, eu cred că ăsta e granit paleozoic, nu?
1: Așa se pare. În orice caz e o rocă interesantă.
3: Am să-i duc Luciei câteva exemplare.
2: Ionele, e adevărat ce zice Lucia în chestia cu scheletul.
3: Care schelet?
2: De mastodont.
3: Nu știu, ce zicea?
2: Zicea că s-ar fi găsit de mult pe aici un os de mastodont.
1: Și ce te interesează pe tine?
2: Ei, cine știe, poate găsesc și eu unul. Dacă găsesc, mi-l dați?
3: Știam că tu colecționezi nasturi, nu oase.
2: Păi ce, ăsta ar fi un os așa, oarecare? L-aș duce la școală? Și ar fi pus în vitrină cu inscripția: os de mastodont descoperit în peștera neagră de pionierul Constantin Florescu și dărui muzeului școlii.
4: Lacul, se vede lacul!
2: E mare, nu glumă, și e rece.
1: Vom trece unul câte unul cu puta și o vom trage înapoi cu frânghia. Să începem! Așa, da.

0: După o oră de drum, cireșarii au ajuns la capătul unui lac din care se scurgea un râu subteran. Au pus toate bagajele pe plută, au legat-o bine și au pornit pe malul apei cu pluta după ei.
1: Să cercetăm puțin harta. Până acum am parcurs distanța asta în 70 de minute. E foarte bine.
2: Totul corespunde însemnărilor de pe hartă?
1: Cu mici diferențe, da. Să mergem mai departe.
2: Hai să mergem. Ce fel de os? De mastodont!
1: De mastodont?
2: Să fie în adevăr un os de mastodont?
1: Ce mai, dacă spune Ionel? Cum de nu l-am găsit eu?
2: Îmi pare rău, dragă ticușor, dar la școală, pe inscripția de care spuneai tu, o să figureze numele meu.
3: Ești plin de modestie, Ionele, ca de obicei. Eu cred că ar fi mai nimerit să-l considerăm ca o descoperire a cireșarilor, a expediției noastre.
1: Uitați-vă la el! E conservat perfect.
2: Unde-i voie să-l văd și eu?
1: Poftim,
2: da.
1: Vă dați seama, e o descoperire extraordinară. Abia aștept să le transmit și celor de sus. Avem de semnalat o descoperire de mare însemnătate științifică. Un os de...
3: Un os de vițel.
1: Ce?
3: E o glumă proastă, Victore.
2: Din păcate nu e nicio glumă, Ionele. Cu toate că eu nu navighez pe oceanul paleontologiei cu aceeași competență ca tine, sunt sigur că te înșeli.
1: Imposibil!
2: Dacă n-ai fi fost orbit de bucuria unei mari descoperiri, ți-ai fi dat singur seama. Se vede cât de colo că...
1: Victore, nu se poate! Mai examinează-l odată! O fi de la un pui de mastodont!
2: Ăsta e un os întreg, o coastă. O coastă aparținând unui mastodont ar trebui să fie de câteva zeci de ori mai mare. Și apoi, un os de mastodon nu se găsește la suprafață, ci numai în urma unor săpături. Și atunci el este petrificat. Pe câtă vreme asta, iau-te,
1: poftim. Oh, Ionele, dragă, îți las toată gloria descoperirii.
2: Să știți însă că osul ăsta îmi dă de gândit.
1: Este spus în... Nu cumva o fi dintr-un pachet de mâncare?
2: Tocmai. Ceea ce înseamnă că cineva a trecut de curând pe aici. Să mai căutăm.
1: Sigur.
2: Da.
1: Uite și o cutie de conserve, Victore.
2: Nu mai încape nicio îndoială. Priviți aici, chibrituri arse.
1: Să căutăm cu atenție mai departe.
2: Da.
3: Două mucuri de țigări foarte aproape unul de altul.
2: Atunci n-a trecut o singură persoană, ci cel puțin două.
1: De unde știi?
2: Mucurile erau la câțiva pași unul de altul. Țigările au fost aprinse odată. M-am găsit decât un singur băț și stinse totodată. E imposibil ca un om să fie aprins și fumat două țigări în același timp, nu?
3: Victore, nu ți se pare că toată povestea asta e cam exagerată?
1: Câtuși de puțin. Tu nu-ți dai seama, Ionele, e cineva în peșteră.
2: Și mai e ceva. Celor două persoane, peștera le este bine cunoscută.
1: Gândiți-vă, nu i-a mâncat ceva până acum?
2: Nu.
1: Da, de ce?
2: Din cauza nerăbdării, a dorinței de a cunoaște, de a vedea. Și apoi... Tot ce am găsit se afla pe partea dreaptă a râului. Dacă obiectele ar fi fost împrăștiate, ar fi însemnat că cele două persoane căutau drumul. Așa însă e limpede că-l cunosc bine.
1: Ești grozav, Victore. Parcă ai fi Sherlock Holmes în persoană.
3: Să aibă și ei o hartă?
2: Imposibil. Mi s-a spus de la muzeu că dosarul nu a fost niciodată cercetat.
1: Cine să fie?
2: În orice caz, doi orășeni. Chibritul era neatins de flacără, pentru că s-a stins imediat din cauza curentului. Țigările au fost deci aprinse de la brichetă, pentru că amnarul țărănesc nu poate lua foc aici din cauza umezelii.
1: Și atunci, crezi că s-ar putea întâmpla să mai fie aici, în peșteră?
2: Părerea mea este că nu pot fi decât doi oameni de știință care cercetează peștera. Doi speologi. Dacă îi întâlnim, o să le vorbim despre lucrarea noastră și sunt sigur că o să ne ajute.
1: Sigur. Ar fi grozav. Ceasul, cât e ceasul?
2: Da. 12:30.
1: Repede aparatul. Cei de sus așteaptă de 15 minute mesajul nostru.
2: Da.

0: ce tot spun acolo? Ce, își dictează impresiile pe larg?
1: Imediat. La ei totul merge bine. Au descoperit unele indicii care îi fac să creadă că în peșteră au fost de curând sau se mai află două persoane.
0: Cum?
1: Victor crede că e vorba de doi speologi.
2: Cred că abia așteaptă să dea de ei.
1: Ce-i asta?
0: Vreun vânător. Ia să vedem. Sigur, uite-l. Bine, da. Dar ăsta e Tănciulescu.
3: Tănciulescu?
1: Adevărat, el e. Parcă îmi spunea că pleacă să vâneze în mălțile Brăilei. S-o fi răzgândit?
0: Cred că nici n-a avut de gând. Un mincinos.
1: N-ar fi bine să-i comunicăm asta și lui Victor?
0: Ba da, când ajungem la cabană. Ce zici, Dane? Mai avem mult până sus?
2: Să vedem. Acum ne găsim la apă.

0: În după amiaza aceleia zile, grupul celor care își continua drumul prin peșteră a ajuns într-un salon care, potrivit hărții, ar fi trebuit să fie și ultimul. Iată însă că Victor, observând atent scurgerea continuă a apei din lac, a ajuns la concluzia că peștera nu se sfârșește acolo.
1: Cât se poate de limpede. Harta e greșită. Primii cercetători, cine știe din ce cauză, s-au oprit aici considerând că e sfârșitul peșterii.
2: Și?
1: Cred că ar trebui să ne convingem că n-au avut dreptate.
2: Cum?
1: Simplu, mergând mai departe. Trebuie să existe un drum.
2: Bine, dar este o imprudență. Mă opun cu toată tăria. Pentru o primă explorare, ne-am îndeplinit cu prisosință sarcina.
1: Nu ai dreptate. Acum când știm că harta e greșită, că peștera continuă, avem datoria să mergem mai departe. Să întocmim o hartă completă.
2: Victor are dreptate. N-are niciun rost să ne oprim la jumătatea drumului. Să nu crezi că dacă ești șeful expediției, ai dreptul să ne târăști pe toți cine știe unde. Curiozitatea ta ne-ar putea costa scump. Victor ne târăște? Ce înseamnă asta, Ionele?
3: Ce să mai pierdem vremea degeaba? Ce facem, Victor?
1: Eu trec primul.
2: Este o mare imprudență, Victor.
1: Mă veți ajuta voi. Legăm toate frânghiile cap la cap și de ele pluta. Când scutur frânghia, înseamnă că trebuie să mă trageți înapoi. La treabă!
2: Acest lagă-te!
3: Uite, toată mai bine! Uite, să vă ducă!
1: Așa! Atenție! Desfășurați încet!
2: Să fii atent, Victor!
1: Ce mânciu! Ușor, ușor!
4: Viteza!
1: Nu se mai aude.
3: Pe cinstea mea, acolo e rost de aflat ceva. După Victor plec eu.
1: Taci, tică. Nu se aude nimic? Nu s-a părut.
2: Am mișcat, am mișcat. Să tragem înapoi. Repede, repede.
1: Așa, ține.
2: Ține bine la fundul.
3: Ce-i asta?
2: Pluta e goală.
3: Și Victor?
2: Nu v-am spus eu. Nebunilor, ce facem acum? Cum ne mai întoarcem? Cum scăpăm?
1: Lașule, la scăparea ta ți-i gândul. Plecăm imediat în căutarea lui. Când te gândești ca s-ar fi putut întâmpla să fii șef.
2: Mă duc eu.
1: Nu, tu stai aici. Ai grijă de Ionel. Mă duc eu.
3: Stați, pe Pluta e un bolovan și sub el se vede o hârtie.
2: Da, ia uite. Uite-te.
3: Peștera nu se termină. Se poate ușor trece mai departe. Aici e o minune. Veniți pe rând, dar trimiteți mai întâi bagajele.
2: Ura! Venim! Venim!
1: Să încărcăm Pluta, vii și tu, Ionele?
2: Sigur că vii! Haide!

0: multe ciudățenii pe aici. Uitați-vă pe pereți.
1: Da, în adevăr, desenul ăsta seamănă cu profilul unui mastodont. Ne găsim probabil în fața unei manifestări de artă a oamenilor primitivi.
2: Crezi că peștera a fost cândva locuită?
1: Sunt aproape sigur de asta. Nu uitați uneltele de silex pe care le-am găsit.
0: Și e mult de atunci, Victor?
3: Liniștește-te, au trecut în orice caz câteva sute de mii de ani.
0: Sute de mii?
2: Mă trec fiorii. Aici unde ne aflăm noi acum, poate chiar pe locul acesta, au trăit strămoșii omului de astăzi. Vă dați seama, este...
0: Victor! Repede! Pluta!

0: rămase bine legată. Am salvat aparatul, dar cred că nu mai e bun de nimic.
1: Victor, ce ne facem? S-au pierdut toate alimentele.
0: E în adevăr o situație destul de grea.
2: Situație grea? E groaznică, fără ieșire. Suntem pur și simplu îngropați de vii. Și în situația asta ne-ai împins numai tu cu nebunia ta. Ai vrut cu orice chip să te afirmi și să fii marele explorator al Peșterii Negre. Ești pur și simplu irresponsabil.
3: Ionele, ai între cu măsura, să-ți fie rușine. E vina lui Victor că s-a pierdut pluta? E vina noastră a tuturor, deci e a ta.
2: Nu trebuia să ne aventurăm până aici.
1: Uite cine vorbea mie de biberoane, ce mototol!
0: Da, ștică. Și tu ce propui, Ionele? Să așteptăm până cei de afară vor da alarma și vor ajunge la noi?
2: Asta niciun caz.
1: Mergem înainte, ce mai e vorba?
0: Trebuie să ne salvăm. Și pentru asta există o singură soluție. Să mergem pe malul drept, însă cu multă atenție. Economie la baterii, o singură lanternă. Mergem în șir, unul după altul.
2: Și dacă dăm peste o altă cascadă?
0: Vedem atunci ce e de făcut. La primul popas, Ionele încearcă să repare aparatul. Ești singurul care poate face asta, înțelegi? Singurul. E neapărat necesar să-i zbutești, neapărat.

0: Mergem de două ore fără oprire.
1: Și nu se vede nimic.
2: Unde sunt speologii, domnule Sherlock Holmes?
0: E adevărat, n-am mai găsit nicio urmă. Mă mir.
2: Eu nu mă mir deloc. Numai niște nebuni ca noi se pot aventura pe aici, pe unde sunt sigur că n-am mai călcat picior de om, cine știe de câte mii de ani.
0: Să existe un alt drum? Foarte puțin probabil.
1: Mica! Veniți aici! Repede!
0: Ce? Repede!
1: Aici, vedeți, prin deschizătura asta e o barcă.
0: O barcă?
1: Da. Oh, ar putea fi speologi.
0: Suntem salvați. Să strigăm, poate că e cineva pe aici.
1: Da,

0: fi plecați. Să trecem dincolo, să-i căutăm. Imposibil, nu e decât o simplă deschizătură în stâncă, foarte îngustă.
1: Acolo e un alt salon, prin care e sigur că putem ieși din peșteră.
0: Așa e, dar din păcate noi nu putem trece.
2: Cred că Tică s-ar putea strecura pe acolo pe sus. Vezi, Tică?
1: Sigur, mă duc eu.
0: Așa, să-i pe umerii mei.
1: Așa,
0: așa, fii atent cum cobor. Vezi să nu scap lanterna.
3: Ce salon vezi? Păi dar că nu puteți veni și voi.
1: Nu mai pierde vremea, du-te.
3: Păi, aici locuiește cineva.
0: E un cort? O fi al speologilor.
3: Nu e niciun cort. Ia să stai în toată regula. Uite și o saltea.
1: O saltea?
3: Sunt și conserve.
0: Ia vezi, caută ciocane, frânghii, colecții de roci, nu sunt?
3: Nu e niciun fel de colecție de roci, Victor!
0: Ce-i? Ce-i? Ce s-a luat?
3: Aici sunt cartușe!
0: Cartușe?
1: Multe?
3: Păi tu te fac un pic, mie mi-e frică, eu plec!
0: Ia barca, desumplă ca să putem trece și vină în repede! Ia și o cutie cu cartușe!
1: Hai, hai, hai, hai,
0: așa, să vedem cartușele. Oh, sunt de revolver.
1: Dar cutia asta ce e?
4: Am găsit-o acolo. Era pitită printre cartușe. Am luat-o.
1: Nu știu dacă am făcut bine.
0: O casetă.
1: E încuiată.
4: Și al dracului e de grea.
1: Să desfacem barca și să o umflăm.
0: Bine, dar recunosc. Asta e barca lui Dănciulescu.
1: A lui Dănciulescu?
4: Lucrurile devin din ce în ce mai ciudate.
0: Asta înseamnă că Dănciulescu ne-a mințit.
1: Îți aduce aminte de ultima comunicare a celor de afară?
0: Da, l-au văzut pe munte.
2: Atunci ce caută barca lui aici în peșteră?
1: Și ce înseamnă ascunzișul ăsta?
0: Cu o saltea cu alimente, cartușe.
2: Să nu uităm cele descoperite de noi azi dimineață. Eu cred că Dănciulescu nu e singur.
1: Cine să fie a doua persoană?
4: Și de ce să se ascundă în peșteră?
0: Un singur lucru e clar. Nu avem de-a face cu oameni cinstiți. De îndată ce vor descoperi lipsa bărcii și a casetei, care mi se pare foarte ciudată, vor porni după noi.
1: Pe unde?
0: Dacă locuiesc în peșteră, o cunosc mai bine ca noi și s-ar putea să existe un drum.
2: Și când te gândești că nu putem comunica nimic celor de sus, ce facem?
0: Nu avem niciun minut de pierdut. Mergem înainte cu și mai mare atenție.
5: Mai târziu, printr-un coridor al peșterii care ducea de-a dreptul către locul unde cireșarii găsiseră barca, doi oameni înaintau discutând cu aprindere.
6: Ca să-mi dai mie griji, n-am destule.
7: Nu puteam să intru, să învârteau pe afară niște drași de copii. Habar n-au că i-am văzut. Spuneau că alții sunt înăuntru.
6: Copii? Da. În peșteră? Ei, nu mi-ai spus tu că pe aici nu umblă nimeni? Că locul ăsta e sigur?
7: În 3 săptămâni de când ești aici, te-a văzut cineva?
6: Ești nebun? Ajunge să mă vadă o singură dată. Trebuie să o ștergi și deci.
8: Hai să o ștergi, domnule Stavropol. Hai să o ștergi.
6: E, și ce te bucuri așa? Ai nebunit?
8: Când ți-ai spune de ce mă bucur, ai să sări în sus. Mâine plecăm.
6: Cum așa plecăm?
8: Plecăm, domnule, plecăm definitiv.
6: Gata, ai aranjat.
8: Da.
6: Și de ce taci, domnule, de ce taci? De ce mă fierbe așa? Hai, spune repede, tot, tot.
7: Am aranjat cu stănică. La 2 noapte ne întâlnim cu el. Îi dăm gologanii și până după masă avem actele și pașapoartele. La 11 seara, adio.
8: Numai că, să știi, vrea mult.
6: Ei, și o pot să-i dau, mă. Pot, cam de unde.
7: Aici nu lăsăm nicio urmă, e mai sigur așa. Ai desumflat barca? Unde ai pus-o?
6: Nici n-am pus mâna pe ea. Caut-o.
7: Da.
9: Aici am lăsat-o, domnule, aici?
6: Ei, și dă-o, dracului, de barcă. Să ne grăbim.
9: Ei, și dacă umbla cineva pe aici? Ai plecat de mult?
6: De vreo 2 ceas. Te așteptam.
9: Ei, s-a prăbuit. Câte cutii de conserve răsturnate.
6: Ia, ia stai.
9: Ei.
6: Caseta.
9: Ce?
6: Caseta.
9: Ei.
6: Caseta. Nu e!
9: Se lipsește barca, înseamnă că au fost copii pe aici.
6: Nu m-au jefuit! Eu îi împușc, doamnele!
7: Nu vorbi prostii! Tocmai acum!
6: Pe unde?
9: Pe unde crezi că au luat-o?
7: De intrat, au intrat prin bota mare. Pe aici n-au trecut, pentru că ai fi dat de ei. Înseamnă că au luat-o la dreapta.
9: Bine, dar cum trece?
7: Lasă, știu eu un tunel. În câteva ceasuri ajungem. Mă lași pe mine să le vorbesc, auzi? Dumneata, cauți cutia. Cum puni mâna pe ea, adio. Le las și barcă și tot și o ștergem. Hai,
9: hai!
5: Nădăjduind că vor izbuti să iasă din peșteră, cireșarii au continuat să înainteze. După alte două ore de drum, istoviți, flămânzi, s-au oprit. Drumul se bifurca.
10: Cireșarii, de Constantin Chiriță, episodul 3.

0: Rezumatul episoadelor precedente. Cu mulți ani în urmă, într-un orășel de munte, în primele zile ale vacanței de vară, un grup de pionieri, colegi de școală și foarte buni prieteni, se hotărăsc să plece într-o expediție științifică la Peștera Neagră, aflată în apropierea orășelului. Deoarece copiii locuiau toți în cartierul Cireșului, au primit numele de Cireșari. Scopul expediției Cireșarilor era cercetarea peșterii și a împrejurimilor, studierea profilului ei geografic și stabilirea unei hărți exacte pe baza uneia mai vechi găsită la muzeul orașului. Rezultatele aveau să constituie obiectul unei lucrări pe care Cireșarii își propuseseră să o prezinte la începutul anului școlar următor. Odată ajunși la peșteră, Cireșarii se împart în două grupe. Una intră în peșteră, cealaltă urmând să urce muntele. Legătura între cele două grupuri se face prin aparate de telegrafie fără fir, construite chiar de ei. Și iată că grupul din peșteră semnalizează existența unor indicii că în peșteră se află și alte persoane, deoarece au descoperit o barcă pneumatică, o saltea, o casetă, cutii de conserve și cartușe. Descoperind totodată că harta e greșită, Cireșarii se hotărăsc să continue cercetările, dar la un moment dat drumul se bifurcă.
1: Și acum, pe unde mergem?
2: Numai pe drumul din dreapta, pe cursul apei. Cel din stânga ne duce înapoi de unde am plecat.
3: Ascultă, Victor, cred că ai putea o singură dată măcar să ții seama și de părerea altora. Uite, viteza apei crește, e semn că ne apropiem de o cascadă.
2: Sau de ieșire.
3: În niciun caz, mă orientez după busolă. Trebuie să mergem numai spre nord. Tot timpul ți-ai impus punctul de vedere și uite unde am ajuns.
2: Asta nu e adevărat. Dacă ne aflăm în situația asta, nu e câtuși de puțin vina lui Victor.
1: Uiți câte lucruri am descoperit. Când vom înștiința autoritățile...
3: Ca să le putem înștiința, trebuie mai întâi să putem ieși de aici.
1: Tocmai, urmând cursul apei.
3: Eu m-am săturat să tot ascult poruncile tale. Plec singur.
1: Pleci singur? Ce faci?
3: Tu ești Cireșar, Ionel.
1: Tu ești pionier? La urma urmelor, n-ar fi exclus ca Ionel să aibă dreptate. Am să plec eu pe drumul din stânga, să văd unde duce.
3: Tu?
1: Are cineva un fluier?
3: Am, eu, uite-l.
1: Da, dă-mi el.
3: Poftim.
1: Dacă drumul e bun, fluier de 3 ori lung. Atunci veniți după mine. Dacă nu e bun, fluier o singură dată și atunci stați pe loc.
2: Să fii foarte atent, Victore, da. Nu uita că suntem probabil urmăriți. Da.
3: Ține lanterna mea, e foarte puternică.
1: Da, da. Pionele mai încearcă să repară aparatul.
3: Numai emițătorul e blocat. Am să încerc, desigur.
1: Eu am plecat. Voi nu fluierați după mine. Așteptați semnalele mele.
3: Da.
1: Oare ce-or fi gândind cei de sus?
4: Au trecut exact 5 ore și 13 minute de când peștera nu mai răspunde.
1: Mie mi-e teamă, băieți. Acolo s-a întâmplat ceva. Trebuie să acționăm imediat.
4: Sunt de aceeași părere.
1: Ne pierdem vremea așteptând un mesaj care nu mai vine. Aparatul e deschis tot timpul. Peste 2 ore nu mai avem curent, se consumă bateriile.
5: Iar eu vă rog să nu alarmăm cabana de pomană. Recunosc că avem suficiente motive de îngrijorare, dar să mai așteptăm o oră. Atât, o oră, dacă este o simplă defecțiune tehnică.
6: De la plecarea lui Victor trecuse mai mult de un sfert de oră și nu se auzise niciun semnal. Copiii erau îngrijorați.
1: Nu se aude nimic? Absolut nimic.
3: Nu fi ajuns la niciun rezultat.
1: Sau s-o fi rătăcit. Nu trebuia să lăsăm.
3: Ar fi fluierat?
1: Și dacă drumul e întortocheat și sunetul nu ajunge aici?
3: Să se fi rătăcit, Victor?
1: De asta mi-e și mie teamă.
3: Și atunci? Să nu mai pierdem vremea. Să plecăm după el.

0: duce înapoi în peșteră. Ce-o fi căutat Victor pe aici?
1: Veniți! Am găsit aici canetul în
0: filoare. Ia uite. E imposibil să-și fi pierdut și carnetul și batista. Bine, dar Victor nu putea să nu-și dea seama că pe aici se afundă din nou în peșteră.
2: Să mergem mai departe să căutăm.
0: Haideți. Aici e mult pe jos, vedeți? Sunt întipărite urme proaspete de pași.
2: Sunt mai multe.
0: L-au prins? Mi-e teamă că da. Oh, și asta numai din cauza mea. M-am încăpățânat ca un prost. N-aveam niciun temei serios să-l contrazic. N-am avut nici de alte ori.
2: Atunci de ce ai făcut-o?
0: Nu știu. Vreau cu orice echip să-l umilesc. Pricepeți? Cu orice echip. Era ciudă pe el că e șeful expediției. Acum mi-e rușine și de el, și de voi, și de mine. Și mi-e teamă. Am să-mi o iert niciodată, niciodată.
2: Nu te mai recunosc.
0: Ionele, uite-te aici, la mijloc. Între pași. O tălă lungă. Cineva și-a tălit piciorul. Apoi încă una și încă una.
2: Da, da.
0: Apoi trei pași. Iar și iar trei dure lungi.
2: Trei dure? Trei pași?
0: Trei dure. Parcă ar fi trei linii, trei puncte, trei alfabetul Morse.
2: Asta înseamnă SOS. Viața lui Victor e în primejdie.

0: În adevăr, viața lui Victor era în primejdie. În clipa în care se convinsese că drumul nu e bun și se pregătea să semnalizeze, în spatele lui s-a auzit o voce poruncitoare.
1: Stinge lumina! Ia să te văd la față. Ah, dumneata erai tinere.
2: Domnul Dănciulescu?
1: Eu sunt și cu prietenul, tovarășul Stamate.
2: N-ați mai plecat în Bălțile Brăilei?
1: Plec, dragă, plec chiar mâine. Dar dumneata ce faci aici? N-ai mai plecat pe lacul păstrăvilor?
2: Numai coincidențe. Tot mâine plecăm și noi.
1: Cum se face că ești singur? Unde sunt tovarășii?
2: M-am rătăcit de ei.
1: Ia spune drept, voi mi-ați luat barca? Hm?
2: Noi am luat-o, însă vă rog să mă credeți, am fost nevoit să o facem.
1: Cum așa?
2: Mi s-a pierdut pluta. Când am zărit barca dumneavoastră, am strigat. Nu erați acolo și atunci am luat-o. Dar vă dăm înapoi cum ieșim din peșteră.
3: Și altceva n-ați mai luat?
2: Altceva? Ce să luăm?
3: Caseta mea, ticălosule! Caseta! Averea mea!
2: N-am luat nimic! Căutați-mă!
3: O pace pe prostul cu mine, că nu-ți merge!
1: Spune mai bine adevărul și scapi!
3: Din la ceilalți? Hai, spune!
2: Nu știu nimic de nicio casetă!
3: Minci! Te fac praf!
1: Așa vă învați acum la școală, să furați lucrurile oamenilor!
2: Cine se ascunde prin peșter nu e om cinstit!
1: Acum spui? Spui?
3: Eu l-omor, pe cinstea mea, l-omor!
1: Astâmpără-te! Ascultă-mă, Ligioane, să ne spui unde sunt ceilalți, să ne duci la ei.
2: Nu v-am spus că m-am rătăcit.
3: Minți? Noi să ne duci la ei.
2: De ce țineți atât de mult la asta?
1: Dacă ne duci acum și găsim caseta, nu vă facem nimic. Pe onoarea mea, nimic.
2: Onoare de bandit.
3: Mai am nevoie de caseta, auzi? Și ai să ne duci acolo, că de nu. Vezi revolverul ăsta? Îți găuresc asta. Acum, pe loc.
2: Nu, să nu mă omorâți. Vă duc, dar...
1: Nimic, nu vi se întâmplă nimic. Am promis, nu?

0: Ei, și acum? Pe unde?
1: Veniți dreapta.
2: Ești sigur?
1: Da, da, sigur. Cunosc stânga asta. Aici am făcut și un popas.
0: Și tu ce căutai singur pe acolo?
1: Voiam să strâng pietre, știți? Îmi place geologia. Piciorul!
2: Ce? Ce?
1: Mi-am rupt piciorul! Mă doare! Stați, stați pe loc, vă rog!
0: Să-mi preface, domnule!
2: Nu se preface, l-am văzut eu când și-a răsucit lava. Nu mai poate merge.
0: Păi, ești atunci?
2: E, de aici nu mai am nevoie de el. Drumul e clar. Lasă-l, dracule!
1: Plecați! Mă lăsați singur, nu! Nu!

0: Se mai vede vreo urmă?
1: Nu mai e măl, doar pietriș.
2: Măl, eu nu mai pot răbda. Îl strig. Victore! Victore! Victore!
3: Victore! El e Victor! Victor! Haideți repede, băi!
4: Și o să vină după noi.
0: Victorie, totul e numai din vina mea. Nu știu cum să spun.
4: Lasă-mi placurile. Stă puțin. Ai reparat aparatul?
1: Mai am foarte puțin. Cred că în curând vom putea transmite. Să mergem.

0: Piciorul te doare rău?
1: În niciun caz atât încât să nu pot merge, cum le-am spus lor.
0: N-ai reușit să-ți dai seama ce vor?
1: Caseta și nu numai caseta. Ai nimerit-o, Tica.
0: Ce dracu fi înăuntru?
1: Asta nu o să aflăm în niciun caz acum. Când nu mă ajunge afară.
0: Sic, sic. Afară? Ce-o fi acum afară? Nici nu mai știu dacă e zi sau noapte.
1: Oare cei de sus ori fi dat alarma?
0: Pariez pe ce vreți că i-au pus pe toți pe jeratic.
1: A trecut aproape o oră de când mergem. Seapa nu crește deloc. Nu putem folosi barca.
0: N-o să ne ajungă oare.
1: Oricum, înapoi nu putem, da.
0: Stați! Nu vi se pare că se simte un ușor curent de aer?
1: Să vedem. Am să prind un chibrit.
2: Poți merge mai repede?
0: Sigur, sigur că poți, Jim Sherwood.
2: Mi se pare că întunericul se destramă.
0: Eu fug înainte!
3: Lumină! Lumină!
0: Adevărat? Suntem salvați!
3: Lumină!
0: Soare, vine să sărut iarba, pomii și totuși,
1: fără ajutor din afară, nu putem ieși din băgăuna asta.
0: Uitați-vă în jur.
1: Trebuie să transmit.
0: Trebuie.

0: peștera.
1: Peștera.
0: Transmite peștera.
1: Uras.
2: Ursule scrie.
1: Da.
2: SOS. SOS. Situație disperată. Nevoie de ajutor imediat. Am ieșit la marginea unei cascade. Într-o vale foarte adâncă. Nu putem urca.

0: urmăriți de doi bandiți înarmați. Unul e Dănciulescu.
1: Dănciulescu.
0: Anunțați miliția. SOS.
1: Transmite scurt că acționăm. Eu plec spre primul post de miliție. Am să cer cabanierului să-mi împrumute calul. Am plecat.

0: trecut 35 de minute de când am transmis mesajul. Lucia spunea că au acționat imediat. Să fim oare atât de departe de ei? Eu chem din nou. Se aude ceva. Așa e! Păriți că e tropa de cai!
1: Așa e! Sunt sigur! Vin, vin!
2: Victorie!
3: Maria, băieți, Victorie, ce-i cu tine?
1: Nimic, am căzut pe acolo.
3: Tovarășe capitan, tovarășe capitan, el e șeful expediției.
4: Mă bucur. Dumneata, mai rămâi puțin. Tovarășe locotenent,
5: ordonați.
4: Am să te rog să-i conduci pe copii la cabană.

0: Au trecut două zile pe care cireșarii le-au petrecut împreună la cabană. În jurul lor se formau grupuri de ascultători și cel mai dispus să povestească cele întâmplate era, bineînțeles, Tică. A doua zi după amiază, cireșarii au primit cu strigăte de bucurie vizita capitanului Stanciu, salvatorul lor.
1: Bună ziua, copii!
2: Bună ziua, tovarășe capitan!
3: Tovarășe capitan, i-ați prins?
1: I-am prins.
3: Ura!
1: Harta pe care ne-ai dat-o dumneata s-a dovedit foarte precisă. Locul unde ați găsit barca, alimentele și cartușele era însemnat cu mare exactitate. Vă mulțumesc mult.
2: Nu ne povesti și nouă.
1: Bucuros, întrebați-mă.
3: Nu înțelegem târgul acestei întâmplări. De ce se ascundeau acești doi oameni în peșteră?
1: De ce? De ascuns se ascundea numai unul, Stavropol. Dănciulescu trăia în oraș. Stavropol este un fost moșier de prin partea locului, un criminal. Cu prilejul reformei agrare a ucis cu mâna lui un activist de partid. A doua zi a dispărut. De atunci a stat ascuns în câteva locuri. Ultimul a fost peștera.
3: Dar ce era cu caseta pe care o căutau?
1: Acolo își ascunsese Stavropol aurul și bijuteriile. Singurul care știa de ascunzătorile lui era Dănciulescu, fostul său vehil care l-a provizionat. În același timp, Dănciulescu pregătea fuga lor din țară. Noi cunoșteam toată povestea și ne pregăteam să-i arestăm în momentul în care își luau actele și pașapoartele false. Soarta oricum le era pecetluită.
3: Da.
2: Vă mulțumim, tovarășe capitan, din toată inima.
3: Aș vrea să vă pun o singură întrebare. Ne putem întoarce în Peștera Neagră?
2: Are dreptate, ne putem întoarce?
3: Sigur că da. Ați uitat de lucrarea noastră?
2: Bravo, Ionele!
4: Îmi place că pui lucrurile la punct.
1: Dragii mei, peștera e liberă. Cercetați-o, studiați-o, explorați-o. Eu vă urez drum bun.
3: Ura! Expediția cireșarilor abia începe. Ura!
5: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.

0: acolo?
1: Nimeni.

0: O zi rece de februarie, în satul Aiping, la hanul Caleașca și Cai. Afară viscolul șuieră cumplit.
1: Sobă caldă, o daie și o sobă.
2: Strașnic fric, neașa, domnule. Da, poftiți, vă rog, pe aici, pe scala aceasta. Poftiți așa.
3: Cine o fi?
4: Un străin, o fi sosit cu trenul de 4:35.
3: Da. Ai văzut ce înfofolit era?
5: Păi te cred, cu gerul ăsta.
2: Intrați, vă rog, în camera asta. Aha, am făcut focul acum un ceas. Se încălzește imediat. Așa, și acum să vă iau haina și pălăria, să le usuc la bucătărie.
6: Nu! Mulțumesc.
2: V-am întrebat dacă nu vreți să...
6: Nu! Prefer să le păstrez pe mine.
2: Cum doriți. A cui să face cald?
6: Bine.
2: Da. Atunci o să... Masa e servită, domnul.
6: Oh! Mulțumesc. Lăsați totul pe masă.
2: Acum pot să iau lucrurile să le usuc?
6: Lăsați pălăria.
2: Bine, bine, îmi pare rău, domnule, nu știam că...
6: Mulțumesc!

0: e viscol, suflă afară, să mai ia pe sus și mai multe nu. Da? Dar ce-i cu tine, nevastă?
1: Ce să fie? Ne-a venit un client.
0: Acum, în două ierni? Nu prea s-a bat pe la noi mușterii pe vremea asta.
1: Las că ne prinde bine. Dar dacă l-ai vedea, bietul om are capul complet bandajat.
0: Bandajat?
1: Da.
0: Cine știe ce-o fi cu el? Bagă de seamă.
1: Știi ce? Nu te băga unde nu-ți fierbe oameni. E clientul meu. A plătit înainte? A plătit. Așa că...
2: Doamna Hol!
1: Da, el e. Da, da, vin îndată, domnule, vin îndată.
3: Doamna Hol, am niște bagaje la gară. Cum s-ar putea să-mi fie aduse aici?
1: Ah, bărbatul meu o să vi le aducă cu căruța.
3: Doamna Hol, vreau să vă explic ceva.
1: Da, da, poftim.
3: Eu sunt un cercetător științific.
1: Da, domnule, sigur.
3: Bagajele mele conțin aparate și instrumente.
1: Trebuie să vă fie foarte folositoare.
3: Și natural sunt nerăbdător să-mi continui cercetările.
1: Se înțelege, domnule.
3: Motivul pentru care am venit la Iping a fost dorința de singurătate. Nu vreau să fiu turburat în munca mea. Pe lângă asta, un accident necesită o oarecare izolare. Ochii îmi sunt slabi și mă dor. Adesea trebuie să mă închid în întuneric, ori întregi câteodată. În asemenea ocazii, cea mai mică turburare, intrarea unui străin în cameră, îmi provoacă suferințe mari. Aș vrea ca aceste lucruri să fie înțelese.
1: Au, desigur, domnule. Și dacă îmi dați voie să vă întreb, domnule...
3: Asta-i tot!
4: Și astfel, acest om ciudat a pătruns în viața satului locuit de oameni liniștiți, stârnind multă senzație și multe brufele. Într-o zi, doctorul Cas, pe care faima de cercetător a nou venitului și zvonurile asupra numărului mare de chimicale îl făcuseră curios și invidios, îl vizită, folosind ca pretext o subscripție pentru Crucea Roșie. Peste o oră, doctorul Cas, agitat și roșu la față, se ducea la vicarul Banting.
5: Bentinck.
6: Ah, doctorul Cas.
5: Bentinck, spune, Bentinck, sunt eu nebun?
6: Hai, Dumnezeu să te ferească, doctor.
5: Pari eu lunatic?
6: Da, ce s-a întâmplat?
5: Omul ăla de la Han.
6: Dă-mi
5: să beau ceva.
6: Da, poftim, ia. Ia, bea aici. Ia, spune, ce s-a întâmplat?
5: Mulțumesc.
6: Ce este?
5: Stai.
6: Da.
5: Stai să spun.
6: Da.
5: Am intrat și am început să-i vorbesc despre fondurile pentru Crucea Roșie.
6: Așa.
5: Când am intrat, el își băgase mâinile în buzunare.
6: Da.
5: M-a ascultat smiorcăindu-se. I-am zis că auzisem că se ocupă cu experiențe științifice. A zis...
6: Da.
5: Și-a tras de două ori nasul.
6: Cum?
5: Așa, era răcit.
6: Da, da, da.
5: Cum să nu recești când umbli mereu, așa am fofolit.
6: Da, sigur că da. Da.
5: În timp ce-i vorbeam, mă uitam în jur.
6: Da.
5: Numai sticle, reactivi, substanțe pro-analizi, balanțe, probete, stative și un miros.
6: Da, ce miros?
5: Un miros de liliac. Da. În fine, îl întreb dacă contribuie la subscripția. Zice că o să se gândească. Îl întreb direct dacă face cercetări. Da, zice el. Cercetări grele? Al dracului de grele, spune el. Cercetări grele? Al dracului de grele, spune el. Și atunci începe să-mi povestească.
6: Așa.
5: I se dăduse o rețetă. O rețetă grozavă, n-am vrut să spune pentru ce. 5 ingrediente.
6: Aha.
5: Deodată un curent i-a luat hârtia și fâșt, drept în sobă.
6: Aha.
5: Ars.
6: Da, da, da.
5: Cenușă.
6: Da, da.
5: Și acum caută să reconstituie rețeta. Și cum îmi istorisea asta, ca să ilustreze povestea, îi scoate mâna din buzunar. N-avea mână. O mânecă goală.
6: Nu mai spun.
5: Să zic că e ciuncă, mă gândesc eu. Dar pe urmă îmi zic, cum vine asta? Cum de stămâne că are?

0: Încet de tot.
1: Așa.
0: Mă uit la ea. Mi se părea că trece un an.
1: Sigur.
0: Ei, zic eu, răgușit, nu-i nimic înăuntru. Trebuia să spun ceva, înțelegi?
1: Da,
0: mi se făcuse frică.
1: Cred.
0: Și atunci, mânica anii lui s-a apropiat încet, încet de fața mea. O mânică goală, înțelegi? Înghețase.
1: Și
0: atunci, ceva exact ca un arătător și un deget mare m-a strâns de nas. De nas, înțelegi? Dar nu era nimic acolo. Râs, dar eu eram așa desperiat că i-am dat una peste mânecă și am fugit. Și când i-am izbit mâneca, am avut senzația că lovesc un braț, înțelegi?
1: Da, înțeleg.
0: Da, dar nu se vedea totuși nici urmă de braț.
1: Da.
0: Zău, asta e prea de tot.
1: Da, e ciudat.
0: Da.
1: Foarte ciudat.
0: Foarte ciudat.
1: Da. E o poveste grozav de ciudată.
0: Exact, deci.

toate au mers destul de bine, până în ultimile zile ale lui aprilie. Până atunci, orice discuție cu doamna Hall pentru covoarele arse sau mobilele pătate de substanțele chimice, de pildă, erau soluționate simplu, cu un supliment de plată. Începând din aprilie însă, s-au ivit primele semne de epuizare a fondurilor. Peste câteva zile era sărbătoare. Locuitorii așteptau cu nerăbdare ziua aceea de pomină. Își periau hainele, își lustruiau pantofii sau ghetele de duminică. Această zi de sărbătoare început totuși într-un chip foarte ciudat. Încă nu răsărise soarele când în casa vicarului Bentinck, în timp ce acesta și cu soția dormeau duși,

0: scârțit ușa de la intrare. A strămutat cineva. Dragă, auzi?
1: Cum?
0: E cineva dincolo.
1: Ce spui?
0: Umblă cineva alături, la scrin.
1: Un hoț? Unde? Unde mi sunt papuții? Așa. O armă. Ce armă să iau?
0: Fărașul. Ia fărașul. Ia, ia. A strămutat.
1: Da, da. Umblă, umblă. Umblă cu niște chei.
0: La, la birou.
1: La sertar. A deschis.
0: A deschis acum. La hârtie. Ce-o făcut? A prins un chibrit. Uite-te prin gaura cheii. Stai. Îl vezi?
1: Stai, stai. Nu. Nu, văd numai lumânarea.
0: A găsit banii.
1: Eu intru înăuntru.
0: Ai grijă, nu uita fărașul.
1: Mâinile sus.
0: Doamne.
1: Mâinile sus. Da, da. Nu-i nimeni aici.
0: Ce-o mai fi asta? Uită-te după dulap.
1: Nu e nimeni.
0: Nu înțeleg nimic.
1: Aș fi jurat.
0: Lumânarea. Atunci cine a prins lumânarea?
1: Și sertarul. Uite, e deschis. Banii s-au dus.
0: De necrezut.
1: Ia-l atunci. Adu lumânarea.
0: Ai grijă. Ce?
1: Extraordinar.
0: Cum?
1: Nu e nici aici.
0: Doamne, ce-o mai fi și asta?
1: De necrezut.
0: Doamne.

0: pasagerul cel ciudat rămăsese dator chiria pe o săptămână întreagă pentru camera pe care o ocupa la hanul doamnei Hall. În dimineața aceleia zile de sărbătoare, care a început într-un mod atât de misterios pentru familia Bentinck, doamna Hall se trezi hotărâtă să încaseze restanța.
1: Azi o să iau bani.
2: E, dar ce te-ai trezit așa de dimineață? E doar zi de sărbătoare.
1: Ai auzit? A strănutat cineva la ușa de la intrare.
2: Dar cine-o fi venit? Nu se vede nimeni în sală.
1: Ciudat. O fi clientul nostru?
2: Eu știu.
1: Mă duc să văd.
2: Du-te, ha?
1: Ușa e deschisă.
2: E.
1: Bălărina, să mișcă singură și scaunele.
2: Ei, ce s-a întâmplat, nevastă?
1: Fantome?
2: Mobilele. Ce cu
1: mobilele? Mobilele mele se plimbă singură și pălăria.
2: Ce cu pălăria?
1: A zburat prin aer și m-a lovit în față. Și scaunele.
2: Scaunul?
1: Scaunele se mișcă singură.
2: Aoleu, geni, dragă, geni. Bea un păhărel să-ți vii în fire.
1: Ușa camerei lui.
2: Da, și?
1: Mi-e frică. Du-te tu și te uită. Crapă puțin ușa.
2: Bine, mă duc.

0: ai văzut?
1: Ieri e dragă, e clientul tău, e în cameră. L-am văzut cu ochii mei.
0: Da?
1: Da.
0: Atunci...
1: E?
0: Atunci du-te tu și întreabă ce s-a petrecut.
1: Eu? Da...
0: Sau ți-e frică?
1: Mie? E, cum o să-mi fie, dar...
0: Atunci și... ce mai aștepți?
1: Bine, bine, mă duc.
2: Scuzați-mă, domnule, dar...
3: Du-te la dracu și-n tine, o să-mi vin la văr! Paolo!

0: Dar după câteva ore, la prânz,
1: doamna Holmes!
2: Stai, el e.
3: Da. Doamna Holmes!
4: Da?
3: Vino puțin. Te cheamă Iisus în capul scării.
4: Da. Las că îi spun eu acuși două cuvinte.
3: Foarte bine.
4: Să mă țină minte.
3: Da.
4: Veniți cu mine sus.
2: Venim.
4: Nota de plată?
5: De ce nu mi-ați adus gustarea de dimineață? De ce nu mi-ați pregătit prânzul? De ce n-ați răspuns la sonerie? Credeți că pot să trăiesc fără să mănânc?
4: De ce nu v-ați plătit nota? Asta aș vrea să știu.
5: V-am spus acum 3 zile că aștept un mandat.
4: Și eu v-am spus acum 3 zile că nu aștept niciun mandat. Nu puteți să vă plângeți dacă vă întârzie mâncarea puțin. Când plata notei mele întârzie de 5 zile. Nu-i așa?
5: La dracu fi cu plata asta.
4: Și v-aș fi recunoscătoare dacă ați ține înjurăturile pentru dumneavoastră.
5: Ascultă, draga mea.
4: Vă rog, nu mă luați cu draga mea.
5: V-am spus că nu mi-a venit mandatul.
4: Ei, și ce pasă mie?
5: Totuși, căutând prin buzunare...
4: Mi-a spus acum 3 zile că n-aveți decât mărânțiși.
5: Am mai găsit ceva.
4: Mă întreb unde i-ați găsit.
5: Acum, ce vrei să spui?
4: Că mă întreb unde i-ați găsit. Și înainte de a încasa nota, de a vă da de mâncare sau de a face orice, trebuie să-mi lămuriți niște chestii pe care nu le înțelegem. Așa? Pe care nimeni de aici nu le înțelege și pe care am fi toți foarte dorni să le înțelegem.
6: Sigur, adevărat. Nu te lăsa șerii. Nu
2: ce bine, așa este.
4: Da. Aș vrea să știu ce ați făcut cu scaunele mele și cum se poate că în camera dumneavoastră nu era nimeni și pe urmă ați ieșit totuși din ea. Cei ce locuiesc în hanul meu intră pe ușe, așa e regula. Da, dumneavoastră, n-ați intrat pe ușe și atunci... Pe unde ați intrat? Și aș vrea să știu...
5: Unde? Pe ce? Nu înțelegeți cine sunt sau ce sunt? Ei, o să vă arăt! Pe toți drații, o să vă arăt! Vin aici, domnul Hol! Veniți cu toții! Ține, Batista!
7: Are o gaură în mijlocul feței.
4: O gaură neagră.
5: Ține, domnul Hol!
4: Ce mi-ați dat? Nasul!
8: Un nas de carton roșu.
9: Își scoate ochelarii.
7: Două gaură negre în loc de ochi.
8: Uite că trage de bandaje, de păr.
9: Trage tare de ele. Ce-o vrea oare?
7: Aoleo, nu are cap!
8: Omul fără cap!
7: Aoleo!

0: Într-o clipă, hanul se goli. Toți se îmbulziră la ieșire și alergară pe străzi îngroziți. Se așteptau la cicatrici urâte, la o desfigurare cât de îngrozitoare, dar nu la nimic. Omul care gesticula, care vorbea acolo sus pe scară, nu avea cap. Vâlva făcută în aiping crescu în câteva clipe. Zeci de oameni care se plimbau pe stradă ca în orice zi de sărbătoare se adunară în dreptul ușii hanului. Și iată că spre aceeași ușă se îndreptau acum, făcându-și loc prin mulțime, domnul Bobby Jeffers, polițistul satului, urmat de domnul Hall.
1: Faceți loc. Băgați de seamă, domnule Jeffers, că e furios.
2: Domnule Jeffers, ăsta n-are cap, domnule.
3: Cu cap sau fără, am mandat să-l arestez. Și o să-l arestez, asta e.
4: Poftiți.
3: Nu fiu.
5: Polițist, fă-ți datoria.
2: Uite, da, uite, domnule Hall, da. Omul fără cap mănâncă pâine cu brânză.
5: Da, da, el e. Da.
4: Dar ce dracu înseamnă asta?
3: Sunteți un client cam ciudat, mister. Dar cu cap sau fără mandatul zice să vă arestez. Și datorie e datorie.
4: Afară cu voi!
6: Țineți-l de picioare!
7: L-am prins!
8: Ține-l bine!
7: Mă predau! Mă predau! Mă predau!
3: Își pune mănușile!
5: Își încheie cămașa la gât!
2: Aoleo, ăsta nu e om! Sunt doar haine goale! Ia uite! Ia uite! Pot să mă uit prin guler și să-i văd hainele pe dinăuntru!
3: Ia uite!
2: Pot să pun mâna...
4: Degetele din ochii mei! De fapt, eu sunt aici! Întreg, în carne și oase, cu cap, mâini și picioare, numai că sunt invizibil. Da, e grozav de neplăcut, dar asta e. Asta nu e un motiv ca orice idiot să-și bage degetele în ochii mei.
2: Invizibil? Cine a mai văzut așa ceva?
4: O fi ciudat, dar nu e un delict. De ce sunt atacat de un polițist în acest fel?
3: A, asta e altceva. Nu vă urmăresc pentru că sunteți invizibil, ci pentru furt.
2: Da.
3: S-a pătruns într-o casă aici în Aiping și s-au furat niște bani.
4: Ei, și?
3: Și împrejurările par să...
4: O, ce prostie! Absurd!
3: Sper și eu. Totuși am primit ordinul să vă aduc în cătușe.
4: Bine. Viu. Dar fără cătușe.
3: Așa e obiceiul.
4: Fără cătușe.
3: Scuzați-mă, dar așa e.
7: Ce face?
6: Și-a scos mânușele și pantaloni.
7: Hei, opriți-l! Dacă-și scoate hainele, nu-l mai vedem!
6: Ține-l! Ține-l bine!
9: Și-a scos cămașa!
10: Unde e?
7: E aici!
10: Nu? Pai aici!
7: Închide-ți ușa!
9: Ține-l bine!
7: L-am atins! Ești! Nu se
10: aude! Doi!
7: Am pus mâna pe el! Au! Ajutor! Ajutor! Nu lăsați! Ajutor!

0: Și astfel, omul invizibil dispăru. În pragul hanului, polițistul Jeffers rămăsese întins, nemișcat, trântit cu fața în sus. Peste câteva ore, la vreo 2 km de Iping, un vagabond, Thomas Marvel, lungit în iarbă la marginea drumului, își privea ghetele puse la soare. Două perechi de ghete. Unele noi, dar prea mari, altele pe măsură, dar vechi și mult prea tocite. Le privea și clătina din cap cu tristețe. Când, din spatele lui, auzi o voce.
1: Sunt totuși ghete.
2: Ai? Da, da, sunt. Sunt, da. Dar care e perechea cea mai urâtă de pe glob?
3: Dumnezeu știe. Ai răcit.
2: Ghete de căpătate, adevărat.
3: Dar nici unui vagabond nu poți să-i dai așa ghete.
1: Oamenii de aici sunt niște porci.
3: Da, e adevărat.
2: Și ghetele astea se...
3: Ai? Dar unde ești? Ce dracu, sunt beat? Vorbesc singur? Ce dracu?
1: Nu te sperie.
3: Ce sperietură? Vezi să nu te sperie eu pe tine. Hai, zi mai bine, unde te ascunzi?
1: Nu mă ascund.
3: Unde ești, domnule? Îți arde de joacă?
2: Cucu, pe naivă.
3: Hai, unde te-ai băgat? Asta, eu m-am îmbătat.
1: Nu ești beat, ține-ți firea.
3: Aoleo, e băutură. Și-aș fi jurat că am auzit o voce.
1: Sigur că ai auzit, nu fi prost.
3: Doamne ferește, ce poate face închipuirea asta?
1: Vă să zic că crezi că e o închipuire?
2: Dar ce altceva?
1: Bine, atunci o să arunc cu pietre în tine până schimb părerea.
4: Stai, nu mai da!
1: E închipuire?
3: Nu mai înțeleg nimic. Pietre care vorbesc, care se aruncă singure... Sfârșitul lumii.
1: E foarte simplu. Sunt un om invizibil.
3: Ce vorbești? Hai, spune mai bine unde te-ai ascuns.
1: Înțelegi odată. Sunt invizibil.
2: Asta vede oricine.
3: Dar unde te-ai ascuns?
1: Sunt aici, la 2 metri de tine.
2: Doar nu sorb.
1: Te uiți acum prin mine.
2: Ce? Ia, ascultă pe mine, nu mă lua cu chestii de astea. Eu nu sunt un vagabond ignorant.
3: Și ce dracu, mă,
2: nu ești făcut din nimic? N-ai carne, n-ai oase?
1: Sunt un om ca toți oamenii, din carne și oase, care are nevoie de mâncare și de somn. Numai că sunt invizibil.
3: Chiar de-a binelea? Ia lasă-mă să pun mâna pe tine. Ce m-ai speriat? Grozavă chestie, domnule. Și totuși nu se vede nimic. Nu mai pricep nimic.
1: Nici nu-i nevoie. Vorba e, am nevoie de dumneata ca să mă ajuți să-mi procur haine, adăpost și altele.
3: Ia, ascultă, să nu uce, nu mă mai chinui. Lasă-mă să plec.
2: Aud o voce și împrejurul meu nimic. O voce din cer și pietre care... Doamne ferește!
1: Ține-ți firea! Trebuie să faci treaba pe care ți-am spus-o.
3: Iar ai răcit.
1: Ajută-mă și o să fac pentru tine lucruri mari. Un om invizibil e un om puternic. Dar dacă mă trădez...
3: Nu vreau să te trădez. O să te ajut.

0: Și acum să ne întoarcem la Iping, în camera din Han, ocupată până nu de mult de omul invizibil. Doctorul Cass și vicarul Banting, așezați în fața mesii, cercetează cele trei caiete groase intitulate Jurnal. Vicarul Banting pare puțin cam încurcat și are și de ce.
1: Jurnal, dar fără semnătură.
2: Da.
1: Iată, uite ce de cifre.
2: Da. Cifre.
1: Nici o diagramă, nici o ilustrație.
2: Nimic. Cine e acolo? Dumneata, pe cine caut?
3: Vă rog, aici e robinetul.
1: Nu, no, vis-a-vis, se închide ușa aia.
4: În regulă, eu rămân aici, Marvel.
3: S-a făcut.
4: Așteaptă-mă jos, o să-ți arunc hainele.
3: Da, bine. Vă să zic că vis-a-vis, mulțumesc.
1: Da.
2: Cine-o fi ăsta care vorbea singur?
1: Un vagabond.
2: Crezi? Probabil. Nervii mei sunt făcuți bucățele, până și ăsta m-a speriat.
1: Și acum să vedem caietele.
2: Da, stai, o secundă, Bentic, să închid ușa cu cheia. Noroc, ai răcit, Bentic.
1: Asta e bună. Tu strănuți și zici că eu-s răcit?
2: Eu?
1: Păi.
2: Adică se poate să ai dreptate. Am început să nu mai mă controlez.
1: Noroc.
2: Mulțumesc.
1: Ai?
2: Un lucru e sigur, că s-au întâmplat lucruri ciudate. Sigur că nu cred în povestea absurdă a invizibilității.
1: E de necrezut.
2: Dar că am văzut prin mânica goală, asta e cert.
1: E sigur? Poate o halucinație.
2: Te rog. Nu vreau să mai discut. Ne-am șervăit destul pe chestia asta. Să ne uităm în caiete.
1: Da, să ne uităm și în caiete. Da.
2: Ei, uite aici, par să fie niște litere grecești.
1: Iar grecești.
2: A, ce asta? M-a apucat cineva de geamă.
1: Și pe mine, și asta.
4: Nu vă mișcați că vă sparg capetele.
2: Cine a vorbit?
4: Îmi pare rău că mă port așa cu voi, dar n-am ce face. De când ați învățat să vă băgați nasul în caietele unui om de știință? Ascultați, sunt un om puternic.
2: Se simte.
4: Sunt invizibil.
1: Se vede, adică nu se vede.
4: Și am lângă mine vă traiul. Vă sparg capetele amândoi, dacă vreau. E clar?
2: E clar.
4: Ei, îmi promiteți că o să faceți ce vă cer eu?
1: Da.
4: Rămâneți pe loc. Aveam în camera asta hainele mele. Văd că nu mai sunt aici. Îmi trebuie haine. Îmi trebuie și însemnările mele. Ați înțeles?
2: Nu.
4: Scoate haina.
2: Bine, dar...
4: Și pantalonii.
2: Asta nu se poate.
4: Hai odată.
2: Bine, îi scot.
4: Și dumneata.
1: Eu? Imposibil.
4: Așa. Îmi pare rău, dar trebuia. Hai.
2: Cine?
4: Gura.
5: Ei, cine acolo?
4: Nu spuneți că nu-i nimic. Spune odată.
1: Nu-i nimic.
2: Nu e nimeni.
1: Mă rog, nu ne întrerupeți.
5: Bine.
4: Așa. Hai, domnule Banting. Hainele dumitale. Așa. Și caietele mele.

0: Era seară. Orășelul Burdock se pregătea de culcare. La ferestre se aprinseseră luminile. Cei doi băieți care primiseră gazetele de seară de la gară începură să alerge pe străzi. În casa așezată pe culmea unui delușor mai la o parte de restul caselor, doctorul Kemp își lăsă pentru o clipă studiul la care lucra de la prânz și se duse să deschidă o fereastră.
1: Ei, dar ce s-o fi întâmplat?
2: Omul invizibil!
3: În regiunea noastră circulă omul invizibil!
2: Importante sume de bani au dispărut din băncile din orașele învecinate! Banii au fost văzuți zburând prin aer!
3: Omul invizibil! Omul invizibil!
1: Ce prostie! Câte sunt în stare să inventeze ziariștii ăștia? Ia să-mi văd de treburile mele. Să încep să lucrez din nou.

0: Două noaptea. Păi, azi am avut totuși spor. E vremea să mă culc. Ora asta, efortul de a urca scările până la dormitor mi se pare totuși formidabil. E... Să pornim.
1: E, dar ce e asta? O pată pe linoleum. O pată. Sânge. Dar și aici pe scară, aici și acolo, câte o picătură de sânge. Ce e asta? Patul meu răvășit, pătat cu sânge.
2: Dumnezeule, Kemp.
1: Cine-i?
0: Nervii. Ce-i asta? Un bandaj pătat cu sânge care putește în aer.
2: Kemp.
0: Ce?
2: Ține-ți firea. Sunt un om invizibil.
0: Om invizibil?
2: Sunt un om invizibil.
0: Mă, credeam că e o minciună. Ai un bandaj?
2: Da.
0: Mie, dar asta este absurd, e un truc!
2: Simți că strâng mâna?
0: Dar ce e asta? Ajutor!
2: Taci odată! O să alarmiți lumea. Ce dracu? Sunt un om invizibil, nu un vrăjitor. Și am nevoie de ajutorul tău. Nu vreau să-ți fac rău, dar dacă te mai agiți așa, o să fiu nevoit să-ți trag una în falcă. Nu-ți amintești de mine? Kemp, eu sunt Griffin. Am fost coleg cu tine la universitate.
0: Nu înțeleg. Dă-mi drumul. O să fiu cu minte.
2: Griffin, de la universitate. M-am făcut invizibil. Înțelegi? Un om obișnuit. Mai cunoscut. Dar am devenit invizibil.
0: Griffin?
2: Griffin. Eram cu un an mai tânăr ca tine. 1,80 m, fața albă, ochii injectați, părul alb.
0: Creierul meu e amețit. Ce are a face asta cu Griffin?
2: Eu sunt Griffin.
0: Ah, groasnic. Și ce vrăjitorie trebuie să se întâmple pentru ca să devii invizibil?
2: Nicio vrăjitorie. E un proces ușor de înțeles.
0: Groasnic. Cum oare?
2: E într-adevăr groasnic. Dar sunt rănit. Obosit, înfometat. Kemp, dă-mi ceva să mănânc și lasă-mă să stau aici.
0: Asta e mai tare ca fantomele.
2: Dă-mi un whisky. Sunt mort de oboseală.
0: Da, sigur. Unde ești?
2: Aici.
0: Dacă mă ridic, mă împiedic de tine?
2: Nu, e bine.
0: Așa. Poftim.
2: Nu, aici. Parcă e mai bine. Acum, dacă mi-ai dat de mâncare și să mă îmbrac, ar fi strașnic.
0: Dar cum? Nu ești îmbrăcat?
2: Nu. Sunt gol. Am să-ți explic eu mai târziu.

0: Strașnic. N-am mâncat așa de bine de mult. Ce noroc că am dat peste tine. Păcat că sângele meu devine vizibil când se coagulează. De fapt, e modificat numai țesutul viu și numai cât sunt viu.
1: Au tras în tine? De ce?
0: Era un idiot, un fel de asociat al meu care a încercat să o șteargă și a șters-o. L-am urmărit, dar s-a adunat lume multă.
1: E și el invizibil?
0: Nu. Dă-mi o țigară.
1: Da.
0: Așa. Ce noroc pe mine că am nimerit aici.
1: Dar pentru Dumnezeu, cum de-ai ajuns aici?
0: A, ce a fost? Marvel ăsta, omul meu, a fugit. Am fost un prost că m-am lăsat înșelat de el. Eram furios. A fugit cu banii mei. Aș fi omorât. Omorât!
1: De unde vei banii?
0: Nu pot să-ți spun acum. Kemp, n-am dormit de aproape 3 zile. Trebuie să dorm.
1: Da, rămâi aici, în camera mea.
0: Da, bine, da. Cum să dorm? Dacă dorm, Marvel o să fugă. Ce-mi pasă?
1: Ai o rană gravă?
0: Nu, e superficial. Oh, Doamne, cum aș vrea să dorm.
1: De ce nu?
0: Pentru că mi-e teamă de trădarea prietenilor. Prost ce sunt! Acum ți-am băgat ideea asta în cap.

0: Dimineața. De unde sunt? În birou. Dar... omul invizibil. Domnule, acum dimineața asta pare cu totul imposibil. Și totuși e adevărat. A sosit ziarul. Ia să vedem. A alergat pe stradă, lovind în dreapta și în stânga. Jefferson nesimțire. Vicarul și doctorul dezbrăcați. Ferestre sparte. Deci nu e numai invizibil. E și criminal. Azi la Burdock a încercat să asasineze un vagabond. A stârnit teroare. Aole, ce să fac? Ce-ar fi dacă i-aș scrie colonelului Eddie? Da, câteva rânduri. Așa.
1: Ce este? Ce s-a întâmplat? Ce e?
2: Nimic.
1: Cum nimic? Dar am auzit. Și uite aici. Ai șoburi.
2: Un acces de furie. Am uitat de braț. Mă doare.
1: Îți vin des asemenea accese?
2: Îmi vin. Mai ales în ultima vreme. Din ce în ce mai des.
1: Se știe totul despre tine. Tot ce s-a întâmplat la Iping și aici. Nimeni nu a aflat însă că ești la mine.
2: A furisită treaba.
1: Uite, sunt gata să te ajut. Gustarea e pregătită. Dacă vrei să trecem în sufragerie.
2: Da.
1: Înainte de a colabora însă, trebuie să înțeleg mai mult despre această invizibilitate a ta.
2: E destul de simplu.
1: Da, pentru tine poate.
2: Da, adevărat, la început și mie mi s-a părut ceva minunat. Acum însă... Dar nicio grijă. Acum că suntem împreună, o să facem lucruri mari. Am descoperit asta la Cecil Stowe.
1: Cecil Stowe?
2: Da, m-am dus acolo după ce am plecat din Londra. Da. Știi că m-am lăsat de medicină și am studiat fizica, nu?
1: Da.
2: M-a fascinat lumina. Densitatea optică. Întregul subiect e plin de enigme. Și având 22 de ani, plin de entuziasm, mi-am zis: o să-mi consacru viața acestei probleme. Știi ce proști suntem la 22 de ani.
1: Proști atunci sau proști acum?
2: M-am pus pe muncă. Și într-o zi am găsit un principiu general al pigmenților și al refracției. O formulă, o expresie geometrică cuprinzând patru dimensiuni. În caiete, în caietele pe care mi le-a furat vagabondul, se găsesc minuni. Asta nu era o metodă, ci doar o idee care putea conduce la o metodă prin care putea să devină posibilă scăderea indicului de refracție al anumitor substanțe până la cel al aerului.
1: Da. Ciudat. Totuși, nu înțeleg. Până la invizibilitate mai e un drum lung?
2: Oh, desigur. Dar gândește-te. Vizibilitatea depinde de acțiunea corpurilor vizibile asupra luminii.
1: Da.
2: Știi că un corp absoarbe lumina, o reflectă, o refractă sau face toate aceste lucruri împreună. Dacă nici nu o reflectă, nici nu o refractă și nici nu o absoarbe, el nu poate fi vizibil. Vezi, de exemplu, o cutie roșie.
1: Da.
2: Ea ne apare așa pentru că roșul absoarbe o parte din lumină și reflectă tocmai culoarea roșie. Dacă n-ar absorbi deloc și ar reflecta toată lumina, ar fi o cutie strălucitoare. Argint. O cutie de diamant nici n-ar absorbi multă lumină, nici n-ar reflecta mult. Și doar aici și acolo, așa încât ai obține un fel de schelet de lumină. O cutie de sticlă ar fi și mai puțin strălucitoare și mai puțin vizibilă. Dacă pui un geam de sticlă obișnuită în apă, dispare aproape complet. Pentru că lumina trecând din apă în sticlă e reflectată sau refractată foarte slab sau deloc.
1: Da, e clar.
2: Ei, dar dacă un geam este sfărâmat, Kemp, și transformat în praf, el devine mult mai vizibil cât timp e în aer. Devine o pulbere albă, opacă. Asta pentru că suprafețele pe care se pot produce refracția și reflexia devin mult mai numeroase. Dar dacă praful de sticlă e pus în apă, el dispare. Apa și cu praful de sticlă au același indice de refracție. Adică lumina nu suferă o refracție sau reflexie când trece dintr-una într-alta. Ei bine, Kemp, gândește-te că praful de sticlă ar putea deveni invizibil și în aer dacă indicele său de refracție ar putea fi făcut să fie același cu al aerului.
1: Bine, dar omul nu e o pulbere de sticlă.
2: Nu! E mai transparent.
3: Absurd.
2: Ah, tocmai un doctor îmi spune asta. Ai uitat așa de repede fizica învățată acum 10 ani. Gândește-te la toate lucrurile care sunt transparente și totuși nu par să fie. Hârtia, de pildă, e făcută din fibre transparente. Unge cu ulei hârtia, desfințând reflexia și refracția interioară, și hârtia devine transparentă ca sticla. Și nu numai hârtia, dar și fibra de bumbac, de lână, de lemn, și osul Kemp, carnea Kemp, pielea Kemp, unghiile și nervii Kemp. De fapt, întreg omul, afară de hemoglobină, colorantul roșu al sângelui și de pigmentul părului, toate sunt făcute din țesut transparent, incolor. Gândește-te la meduzele care sunt invizibile în apa mării.
0: Da, și ce ai făcut?
2: Am lucrat foarte greu. Mi-am făcut cercetările în secret. Și într-o zi am descoperit că hemoglobina poate fi făcută incoloră păstrându-și totuși toate funcțiile sale.
0: Imposibil.
2: Mi-amintesc de noaptea când am descoperit acest lucru. Puteam să devin invizibil. Eu, care aveam părul alb de la natură, nepigmentat, puteam să devin invizibil. N-am dormit toată noaptea cu gândul acest lucru. Eu, un biet asistent sărac, puteam... Te întreb, Kemp, ce ai fi făcut tu? Eu m-am apucat de lucru. 3 ani, îți dai seama, zi de zi, noapte de noapte, fiecare amănunt. Când îți publici lucrarea, mă întrebau toți. 3 ani. Și după 3 ani am găsit că era cu neputință. Cu neputință.
0: De ce?
2: Banii. Nu mi-ajungeau pentru aparate, pentru instrumente.
0: Da, înțeleg.
2: I-am furat de la bătrân, de la tata. Nu erau ai lui și s-a împușcat. L-am împins la sinucidere. Da. Era prima crimă. O să vârșisem conștient. Eram obsedat de un singur gând, de un singur țel. Și aveam nevoie de bani, de bani, Kemp.
0: Iarăși.
2: Da, o clipă. Primele experiențe le-am făcut după ce am demisionat și m-am mutat la Londra. Munceam zi și noapte. Eram istovit. Banii erau pe sfârșite și mă gândeam că trebuie să fac ceva, să devin invizibil. Ce avantaje! Să fii invizibil! Pe urmă, a venit proprietarul și mi-a făcut scandal pentru că făceam experiențe științifice într-o casă cum se cade. Asta m-a hotărât. Oh, mai să știi niciodată prin ce chinuri am trecut. O zi întreagă am avut dureri cumplite. La sfârșit, mă simțeam slab ca după o boală grea. M-am privit în oglindă. N-aveam ce vedea. Ce era să fac atunci? Să las toate aparatele acolo și să fug? Dar oricine ar fi putut să reconstituie invenția mea. Avusesem grijă în prealabil să depun la post restant caietele mele de însemnări. Restul, la foc. Am îngrămădit paie, hârtii și am aprins totul. Toată casa ars ca o claie de fân.
0: Ai incendiat casa?
2: Ce era să fac? Era singurul fel în care îmi puteam șterge urmele. Despre aventurile mele de la început nu o să-ți mai povestesc. Destul că începeam să-mi găsesc situația jalnică. Era frig, tremuram ca varga. Adesea eram la un pas de moarte. Mașinile și trăsurile puteau să mă calce ușor. Nu numai atât, dar trebuia să păstrez post negru. Dacă mâncam, mâncarea rămânea vizibilă până când se asimila.
0: Nu m-am gândit la asta.
2: Mi-a venit atunci o idee.
0: Da.
2: Am intrat într-un magazin de mână a doua, cu tot felul de obiecte și îmbrăcăminte pentru actori. Am așteptat căderea nopții. Din nefericire, negustorul locuia acolo, chiar în magazin, și avea un auz foarte bun. Am fost nevoit să-i dau una în cap ca să pot să-mi văd de treabă.
0: L-ai lovit în cap?
2: Cu un scaun.
0: Bine, dar umanitatea...
2: E bună pentru lumea de rând. Gândește-te însă la situația mea. M-am deghizat, mi-am potrivit un nas de carnaval, mi-am bandajat fața, mi-am ales niște haine și am plecat.
0: Și de ce te-ai dus la Iping?
2: Să lucrez. Aveam o idee. Acum e cristalizată. Cum să procedez ca să devin din nou vizibil? După ce voi termina tot ce am de făcut ca om invizibil.
0: Bine, și acum ce avem de făcut? Ce vrei să faci?
2: Vroiam să plec spre sud. Îl foloseam pe vagabondul acela ca să-mi ducă banii și caietele. Și acum, bruta aia a fugit. Se știe unde e? Scrie în ziare?
0: A cerut să fie închis în cea mai strașnică celulă din închisoare.
2: Măgarul!
0: Asta ți încurcă planurile.
2: Trebuie să punem mâna pe caiete.
0: Desigur, dar nu o să fie greu dacă nu o să se știe că-s pentru tine.
2: Adevărat. Știi la ce mă gândesc, Kemp? Da. E bine că am nimerit la tine. Asta mă face să-mi schimb planurile. Am făcut o mare greșeală că am încercat singur. Singur. Ce puțin poate face un om singur. Ce-mi trebuie e cineva care să mă ascundă, să mă ajute. Un loc unde să dorm și să mănânc și să mă odihnesc liniștit. Câte lucruri n-o să fie posibile. Invizibilitatea asta e bună pentru două lucruri. Să fugi fără urme și să te apropii. Poți să vii lângă un om, orice armă ar avea, să lovești cum vrei, să fugi și... Trebuie să ucidem, Kemp! Trebuie să ucidem!
0: Să ucidem? Îți ascult planul, dar nu ți-l aprob. De ce să ucidem?
2: Nu la întâmplare. Ei știu că există un om invizibil. Ei bine! Acest om invizibil va instaura domnia groazii! Da, asta e! Domnia groazii! Omul invizibil o să dea ordine! O să turnească! Toți cei ce nu vor asculta de ordinele sale vor fi uciși!
0: Dacă ăsta e scopul tău, te previn că te voi împiedica!
2: Îndrăsnești! Dacă îmi vei sta în cale, te voi ucide!
0: Nu mi-e teamă! Mă poți ucide pe mine, dar nu poți ucide întreaga omenire!
2: Taci! Sunt niște pași pe scară!
0: Un absurd!
2: Să văd!
0: Stai!
2: Trădătorule!
0: Stai! Stai! Dumnezeule! A fugit! Lupta a început!

0: Oh, înțelegi, colonel Eddy. E nebun. Inuman, egoist. Nu se gândește decât la sine. A rănit oameni. Îi va ucide dacă nu-l împiedicăm. Nimic nu-l poate opri.
1: Da. Trebuie să-l prindem. Asta e sigur.
0: Dar cum? Dar trebuie să începem îndată. Să-l împiedicăm să plece de aici. Visează o domnie a groazei. Să intervină armata. Să fie păzită gara. Trebuie împiedicat să mănânce sau să doarmă. Casele să fie bine închise.
1: Trebuie să organizăm un fel de consiliu de război. Hai, vino și dumneata.
0: Da.
1: Îl vom vâna ca pe o fiară.
0: Și când te gândești că a făcut o descoperire epocală, tristă soartă.

0: O scrisoare pentru mine. Ia să vedem. Ai fost energic și deștept. Nu înțeleg ce câștigi din asta. Ești contra mea. O zi întreagă m-ai urmărit.
1: Ai căutat să mă lipsești de odihnă și hrană. În ciuda ta am dormit și am mâncat. Jocul abia începe. Cu această scrisoare anunț domnia groazei. Bodoc nu mai este sub domnia reginei, ci a mea, teroarea. Aceasta este prima zi a primului an a noii epoci, epoca omului invizibil. Sunt omul invizibil întâiul. În prima zi va fi o execuție exemplară, aceea a unui om numit Kemp. Moartea începe pentru el astăzi. Se poate închide, ascunde, poate pune paznici, armure. Moartea invizibilă se apropie. Poate să ia precauții, cu atât mai bine. Azi, la prânz, începe moartea.
0: Nu l-a ajutat poporul meu, căci moartea se va bate și asupra voastră. Astăzi, Kemp trebuie să moară. Da, asta e scrisă de el.

0: Kemp! Ce faci așa?
1: Kemp! Kemp!
2: Uite-l pe Kemp!
3: Oameni buni! Hei! Omul visibil pe urmele mele!
0: Uite-l pe Kemp! Fuge în jurul statuii!
4: Chideți cercul așa! Acum e în mâinile voastre! Strângeți cercul mai aproape, mai aproape, mai mult! Așa.
0: Am atins un număr!
1: Țineți-l! E aici!
5: Ajutor! Mă sub grumă! Mă strânge de pe regată!
1: Am pus mâna pe el!
5: Loviți-l! Dați-mi drumul!
0: Loviți-l! Ucideți-l ca pe o fiară! S-a prăbușit!
6: Nu mai respiră!
2: Priviți! Priviți! Arterele! Vinele se văd!
6: A murit! Acum va redeveni vizibil! Iată, inima, scheletul. Vedeți, acum e încă transparent ca sticla. În curând va deveni opac și peste câteva minute va fi cel mai obișnuit, cel mai banal cadavru. Oameni buni, să ne descoperim în fața celui care a fost un om de știință, de geniu, care ar fi putut să înfăptuiască multe lucruri mari pentru omenire. Nevoia de bani însă a făcut treptat din el un cinic, lipsit de scrupule și l-a adus pe pragul nebuniei și a crimei.
7: Adio, Griffin. Era singurul serviciu prietenesc pe care puteam să ți-l fac și eram dator să-l fac față de societate.
8: Ați ascultat scenariul radiofonic Omul Invizibil, dramatizare după romanul cu același nume.
9: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.

0: Era în luna mai a îndepărtatului an 1600, an de răscruce, pentru că despărțea un veac de altul, dar mai ales pentru că avea să aducă, deși pentru scurtă vreme, cea dintâi unire a românilor, pe care vremelniciile istoriei îi împărțiseră în trei țări: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Ne aflăm așadar în Moldova acelui an, într-un sat de pe Valea Trotușului.
1: Fraților, am văzut cu ochii și ziua asta. Ne cununăm toți patru în aceeași zi. Să fi trăit tata asta.
2: Azi dimineață în zori, mama a fost la țintirim. Am găsit-o acolo dreaptă ca lumânarea, cu ochii uscați. M-am și spăriet.
3: Și eu te-o găvil.
4: Bună căi, mami.
1: Și mămuc.
4: Nimic. Mă bucur și eu. Ești asudat, Gheorghiț. Și tu, Iancule.
2: Lasă, mamă, că odată în viață ne însurăm și noi. Matale, ai mâncat?
4: Nu pot. M-au tot îndemnat cu scrida eu. Mă știți, când îți prea bucuroasă, ori îți prea mărătă.
2: Acu' ești bucuroasă, mamă, nu e așa? Spune drept.
4: E, dar bă, cum să nu fiu, păcatele mele? Fetele-s bune și frumoase ca niște stele. Fete de oameni drept și cinstiți?
2: Ia uite la măriuca mea.
4: Parcă Florica are vreun cusur. Sau Ileana.
3: Da,
4: sau Catrina.
3: Așa, mă.
4: Ei, dar din totul lui tot eu mă bucur mai ales că-s prietenii nedispărțite și că între voi, frații, vrajbă nu va fi niciodată.
3: Mamă, chiar să vrem și n-am avea de la cine învrăjbi. Ca avere slavă Domnului, n-am prea băgat de să-mi împrejur, iar altceva...
4: Vrajbă, zanfirii, să iscă și de nimic, dar fetele-s bune.
3: Da, da, păi de asta am și ajuns să facem nunta odată, adică cu toți.
1: Noi și boierul Hoșbodă.
5: Da, da, dar la boierul Hoșbodă e poftit însuși Vodă Ieremia.
4: Cum? Și spui, Iancule?
5: Dar nu te spărie așa, mamă. Ei cu nunta lor am auzit că l-ar fi poftit și pe Sigis Mumbatorii. Noi cu a noastră.
3: Da, păi și 8 satele dispar.
4: Da, da, dar tot pe moșia lui Hoșbodă ne aflăm.
3: Bine, asta, da.
4: Iar Ieremia Vodă-i cam rău la inimă. Înainte de a fi domn, s-a întâmplat o poveste cu o nuntă, care și că nu i-ar fi plăcut lui, de nu se mai știe nimic despre miri nici în ziua de azi. Da?
1: Ține-ți firea, mamă. Are alte grijă acum Ieremia Movină. Vine Vodă Mihai cu oștirile.
4: Oare? Să fie adevărat?
3: Așa e, așa e, mamă, cum spune Toader. Toată lumea știe.
5: Să zici că românii vor fi una. Fie că-s moldoveni, ardeleni, valahi, să mai poftească atunci turcii sau tătarii. Nu-i așa, Toadere?
1: Așa e. Le-am ținut noi piept singur sub Ștefan Vodă. Da, păi, la un loc.
5: Și încă sub un sceptru ca lui Mihai, cel mai viteaz dintre toți.
4: Mai viteaz? Decât a fost Ștefan al nostru?
3: E, Ștefan, a fost Ștefan, Mihai e Mihai, mamă. Alt veac, alte întâmplări, alți oameni, pe potriva timpului.
4: E, să fi trăit și tatăl nostru. De la boier Hoșbodă i s-o tras. Nu i-ar mai muri mulți înainte.
1: Da, din pricea lui tătuca asta mai mult fugar. Iar pe urmă, când l-au prins oamenii în boierului...
5: Gata, Toadere, să nu umbrim ziua asta fericită.
4: Ce știi tu, Gheorghiță? E cel mai mic dintre toți. Și tare mi-e teamă că nici el, Hoșbodă, n-a uitat.
5: Și dacă?
4: Dacă n-a uitat și dacă mai ales află că feșorii răposatului Petre Albu sunt soară azi, odată cu coconul lui.
1: Liniștește-te, mamă, ți-am mai spus odată că...
3: Cine, bă? Cine noi, bă?
6: Ăsta mor, Iona!
7: Ia, Nico!
6: Dar și se aude!
1: Fraților, se întâmplă ceva! Mamă, nu te sperie!
6: V-am spus! Spus! Ce este, bă?
3: Sunt oamenii boierului Hoșbodă.
5: Și oșteni mulți! Ce să fie? Oare...
1: Capitanul Grecia, nu-i abună! Fetelor!
8: Oameni buni, fiți cu luare aminte la ce vă voi spune.
7: S-au primit vești precum că oștirile lui Mihai s-ar apropia de hotarele Moldovei. Liniște! Domnul Ieremia poruncește ca toate satele să strângă avutul și să se tragă spre mijlocul țării.
8: Dar de ce?
7: Liniște! Liniște! Să se pustiască totul în calea oștirilor lui Mihai Vodă.
8: Dar de ce, capitane Grecia? Că par Mihai Vodă este român de-al nostru, luptur și nici tatar.
7: Așa a poruncit Vodă Ieremia, care nu are de dat socoteală nimănui de gândurile și hotărârile lui.
8: Poate lui Zamoyski! Auziți-i spun!
7: Liniște! Cine mai scoate o vorbă? Însuși Vodă Ieremia și-a întrerupt petrecerea la care a binevoit să vie la boier Hoșbotă, stăpânul nostru. Și aflând de asemenea Vodă că în acest sat se petrec 4 nunți, bucuratul s-a tare și s-a îngrijorat totodată și a hotărât să ia sub oblăduirea lui pe cele 4 mirese. Liniște! Iar pe cei 4 frați să încredințeze lui boier Hoșbotă în oastea acestuia ca semn de mare cinste.
8: Cum să ne încredințeze?
9: Noi nu primim oblăduirea lui Vodă Ieremia. Nu avem nevoie de paza lui.
10: Vrem să rămânem cu părinții și mirii noștri.
7: Liniște! Porunca Domnului e lege. Și cine nu se supune?
8: Să plece singur, Vodă Ieremia! Noi îl așteptăm pe Mihai!
7: Cum?
8: Noi îl așteptăm!
7: Oșteni!
8: Oșteni!
9: Dragi mami, nu-i vreme de zabavă. Toader, ești mai mare.
11: Moș Nichifor, ai grijă de mama. Scoate de aici cum poți să nu fie sub ochii lui Grecia.
9: Feciori, feciorașii.
11: Taci, mamă. Gheorghe și Iancu, luați fetele și strecurați-vă călări spre munți, către strunga zimbrilor.
10: Cum, dar voi?
11: Eu și Zamfir o mai ținem în loc cât om putea, ca să nu-și dea seama Grecia de fuga voastră.
10: Și apoi?
11: Apoi vom veni și noi pe același drum după voi sau pe la stejar. Înțelesu, mați?
7: Astfel încât cine nu și-a făcut bocceaua într-un ceas, pleacă legat.
11: Taci din gură, bade, că eu doar mă prefac, n-am încotro.
7: Dați foc bordeilor, alungați orătonile.
10: Dar altuman orătonile lui Hoșbotă.
7: Prângeți vitele în cirez. Să nu lăsați nimic, oștene tu de acolo, ce te tot moșmonte.
11: Îndată, capitale! Fiți fără grijă, oameni buni, că suntem cu toții de partea lui Mihai Vodă.
7: Carele cu merind de unul după altul în uriță. Haide! 10 oșteni să... Dar unde smirete? Unde-ți plăcăi lui Petre?
12: Aici suntem, capitale!
7: Prea bine!
1: Hai să vezi tu bine, slugă, ce ești.
7: Urcați miresele în căruța de lângă biserică, iar voi, frații, plecați îndată spre boier Hoșbotă.
8: Așa vom face, capitane!
11: Hai, Zamfire, spre strunga zimbrilor!
13: Hai!

0: În acest timp, după cum povestesc cronicile, Mihai Vod, cu cea mai mare parte a oștirii sale, intra în Moldova, dar nu pe unde se aștepta Ieremia Movilă, ci prin munții cei grei, printre stânci și strâmtori aspre, pe unde armia a suferit mult, mai cu seamă din lipsa proviziilor.
1: Măria ta, oștenii sunt însetați.
2: Știu, oameni buni. Doresc însă să mai mergem încă un ceas, două, poate găsim apă. Vom poposi atunci. Ce zici, Bane Udrea?
3: Așiși, Dărea, măria ta. Am trimis cercetași dintre voluntiri și s-au întors zicând că mai departe, printre stânci, s-aude cădere de apă. Numai nițel, cred, și dăm de izvoare.
2: Ai auzit, oștene? Fă calea întoarsă și dă de veste tuturor de cele ce am hotărât.
4: Prea bine, măria ta.
2: Ei, vezi că-ți șchioapătă calul, oștene.
5: Nu șchioapătă, măria ta, da. Nu-i învățat cu drumul de munte.
2: Da. Și cu toate acestea trebuie să ne străduim să ajungem cât mai iute și să cădem ca fulgerul în coasta lui Ieremia. Nu-i așa, Bane?
3: Așa, așa e, Doamne. Dar să știi că oamenii, deși le e sete și foame, merg destul de bine.
2: Și repede, Udru.
3: Da, măria ta.
2: Mă întrebai nu de mult de ce tac și ce gânduri mă muncesc.
3: Așa, măria ta.
2: Să-mi aduci aminte după ce vom isprăvi această strângere a Moldovei la sânul nostru și după ce toți românii se vor aduna la un loc, să ne grijim iar de oștire.
3: Iar, măria ta?
2: Pari cam uimit.
3: Mărturisesc că da, măria ta.
2: Ce nu pricep, Udreu?
3: Ei, stăpânește acum o armată bună și chipzuită. Ai plătit pentru arme și haine, pentru încălțări și cai potriviți.
2: Udreu, de plătit am plătit și oștirea noastră e mult mai bună decât altădată. Dar...
3: Dar?
2: Ne lipsesc tunurile, Udreu.
3: Aceasta.

0: Pe lângă o moldoveancă harnică și frumoasă.
1: Strașnic. Udră-mă prin că Rize al nostru a plecat și el cu gândul la o moldoveancă.
0: Ba, Maria, da, că sunt surat. Dar vreau să spun că știu prea bine ce zic moldovenii și cum ne așteaptă. Ca să se dea de partea noastră. S-au pregătit toți de luptă. Apoi cu brațele și cu inimile noastre ale tuturor. Nu-mi face noi treabă bună, Maria ta.
2: Om face, vrednice, Rize. Și tot ce spui tu e adevărat. Dar când oștirea va fi înzestrată așa cum gândesc eu, totul va fi altfel.
3: De drept.
0: Numai să fii cu milă, Maria ta. Cu milă de țărani și de oamenii săraci.
2: Milă? Ei, cum n-aș vrea eu aceasta, Rizu.
1: Numai că doar eu știu și simt în coaste săbiile ascuțite ale împăraților și ale nobililor și ale boierilor, gata să se dea cu dușmanul, și ale clerului și recii.
0: Așadar, Maria ta?
1: Așadar, Rizu, mila mea n-are încotro. Trebuie să fie scurtă și nestatornică. Ce dau cu dreapta azi, sunt nevoit să iau mâine înapoi cu stânga, pentru ca să țin cumpăna acestui neam în aceste vremuri grele și între aceste nestatornice și lacome puteri.
0: Înțeleg, Doamne. Și mai înțeleg că ți-e greu.
1: Greu? Nu, Rizu. Nu. Eu văd un singur popor și o singură țară liberă și neînfricată în fața împărățiilor. Și de aceea nu mi-e greu. De aceea ziceam eu adineauri de o știre bună, de arme și de tunuri. Am dreptate, bane, Udrea?
3: Hai, hai, Maria ta.
1: Apoi, asta e. Unde e Delimarcu?
3: Cercetează.
1: Și Baba Novac?
3: Cu volintirii lui.
0: Dacă nu e cu supărare, Maria ta, eu cred că un popas n-ar strica.
1: Fie. Tot aud acea cădere de apă. N-am ajuns încă. Parcă ne învârtim între aceleași și aceleași stânci.
3: Păi, mă tem, Doamne, că e chiar așa. Ciudat și greu munte. Dacă poruncești, mai mergem.
1: Nu. S-a întunecat și drumul e primejdios, iar făcliile ne-ar da în vileag. Poruncesc să ne oprim.
3: Rizio, spune din om în om care e porunca lui Vodă.
0: Am înțeles.
1: Ce se întâmplă, bane, Udrea?
0: Iată! Iată, acești doi flăcăi au fost găsiți urcând călări muntele printre stânci cu cai înspumați.
1: Văd! Cine sunteți și cu ce rost ați venit aici?
4: Maria ta, eu Zamfir al răposatului Pietre Albu. Iar el e fratină, Toader, de pe moșia boierului Hoșbotă.
1: Hoșbotă, sluga credincioasă a lui Ieremia Movilă.
5: Întocmai. Și-am fugit toți patru frați cu cele patru mirese ale noastre în ziua nunții.
1: Oprește-te, flăcăule, că nu înțeleg. Care patru frați? Că văd numai doi. Care mirese? Că nu văd niciuna. Și care nuntă?
4: Apoi răgaz, Maria ta, și-ți vom spune.
1: O clipă. Rizio!
0: Aici, Maria ta!
1: I-ai cercetat pe acești flăcăi?
0: Cercetat, Doamne. N-au arme și par oameni buni.
1: Oameni buni ar trebui să aibă arme în aceste vremuri.
5: Avem, Maria ta.
1: Aveți? Asta e ceva nou. Dar întoarce-te la ce spuneai. Așadar?
5: Așadar, Maria ta, azi, noi și patru feșori ai răposatului Petre Albu, pe care l-au ușit oamenii lui Hoșbot acum câțiva ani, am făcut nuntă cu cele patru mirese ale noastre. Ca să se răzbune boierul, i-a făgăduit lui Ieremia Movilă pe cele patru mirese ca sluși, iar pe noi a vrut să ne ia sub puterea lui. Și am fugit spre strunga Zimbrilor, aici, unde ar fi trebuit să găsim pe miresele noastre și pe ceilalți doi frați, Gheorghe și Iancu, plecați pe furiș mai înainte. Maria ta, văd că n-au ajuns, așa că îngăduie să cercetăm împrejurimile.
1: Îndată, voinice. Vorbește-mă însă despre Ieremia. După știrea mea, el ar trebui să se afle acum la nunta feciorului lui Hoșbotă.
4: Da, păi a fost măriat. Acu să tragi în goană spre inima țării, auzând de intrarea oștirilor mării tale.
1: Să se tragă! Se silește de pomană. Iar moldovenii?
5: Moldovenii te așteaptă cu bucurie, Doamne. Înșiși oștenii din straja lui Vodă Ieremia vor trece de partea fraților lor, valac și ardeleni, ca să fim una.
1: Vom fi, flăcăule. Și ce ziceai de arme?
5: Ziceam că aici, la strunga Zimbrilor, am pus noi bine niște puști, ferindu-le de ochii boierului Hoșbotă.
1: Strașnici flăcări. Și acum, duceți-vă și vă căutați frații și miresele.
0: Rizio! Poruncă, Maria ta!
1: Ia încă doi, trei oameni.

0: Însoțește-i, dar fără făclii.
1: Am înțeles, doamne.
0: Stați, cred că nici nu mai e nevoie. Uite-l pe banul Ludrea.
2: Maria ta, oștenii au găsit printre stânci.
0: Știu, 4 mirese și 2 flăcăi. Da. Aceștia sunt?
2: Aceștia, Maria.
0: Frumoase fete moldovențele, Ludrea.
2: Nu înțeleg nimic, doamne, cine și ce caută?
3: E, și acum, fraților, și voi, vrednicile noastre mirese, să ne închinăm cu tății în fața domnului nostru, Mihai Vodă Viteazu, domn al țării românești și Ardealului și Moldovei.
4: Să trăiești, Maria mea!
0: Nu voi uita niciodată această închinare. Bane Udrea.
5: Aici sunt, doamne.
0: Înseamnă-ți aceste cuvinte și această cea mai de preț numire cu care m-a întâmpinat Moldova.
5: Mi le-am însemnat în inimă, Maria ta.
0: Voi pune să se bată medalie cu aceste cuvinte, pentru ca fiii fiilor noștri și strănepoților să nu le uite în veci.
4: Așa va fi, Maria ta.
0: Și cum se numesc miresele voastre, vitejilor?
3: De-a mea o cheamă...
6: Catrina, Maria ta. Pe mine Ileana și voi fi, adică sunt nevasta lui Zamfir.
7: Eu sunt Măriuca, amezinului Gheorghe. Iar eu Florica, mireasa lui Iancu.
0: Florica?
6: Da.
0: Am și eu o fată pe care o cheamă în tocmai așa. Și câți ani ai, Florico?
7: 17, bătuți pe muche.
0: O, cam mulți. Și zi, nu vrusești o plăduire a lui Ieremia Vodă?
7: Da, stuchil armâțele, Maria ta.
6: Se cheamă că el ne-ar fi păzit împotriva oșilor Măriei tale, adică împotriva fraților noștri.
0: Cam așa ceva. E, și acum ce aveți de gând?
3: Apoi, doamne, ne-am sfătuit azi noapte că noi, frații, dacă ne primești, ți-o rămâne în preajmă.
6: Na, ți-o bună! Dar păi cum toadere voi, frații? Dar noi ce suntem?
8: Dar păi că n-o-ți fi bărbați, mă?
6: Are dreptate, Catrina Zamfire! Suntem noi fete, dar învățate cu greul mai ceva ca bărbații. Ai uitat?
7: Așa e,
6: așa e, Maria ta. Primește-ne și pe noi în oastea Măriei tale.
0: Ce tot spui, Florico? Auzi, Bane Udrea, ai mai pomenit-o asemenea, ispravă.
7: Primește-ne, doamne, primește-ne, că știm a trage și cu arcul și cu pușca. Și mânuim sabia mai ceva decât bărbații noștri. Să spună ei, să spune, spune.
0: Așa e, plăgăilor.
3: Asta cam așa e, doamne. Da, numai ceva ca noi, se laudă.
0: Mare comedie și asta. Păi, să vedem, să ne sfătuim. Tu ce zici, Bane Udrea?
2: Păi, eu zic, da, Maria ta.
1: Și eu, doamne.
4: Primiți-le, Maria ta.
0: Ia te uită ce de oșteni s-au adunat să vă țină parte. Atunci, fie! Dar să nu aud că vă plângeți.
7: Limba să ni se taie, na!
0: Nu zice de două ori, Florico. Și acum gata. Să ne hodinim un ceas, două, că în zori, ba chiar mai devreme, pornim din nou la drum.
3: Dacă mi-i îngădui, doamne, vă vom arăta noi un drum scurt și bun, știu doar de noi.
0: Un drum? Spune toatele.
3: Drumul zimbrilor, Maria ta. Cam pe la miezul nopții coboară de prin văgăun șetele de zimbri. Se așteaptă unii pe alții. Se zice că se sfătuiesc să-și aleagă călăuză, după care pornesc pe drumul lor spre malul înflorit al Trotușului.
0: Ciudat. Ce spuneți voi, e adevărat sau poveste?
7: Cum să fie poveste, Maria ta?
6: Noi, cei ce trăim în vecinătatea munților și a zimbrilor, știm din moș strămoș un cântec, un fel de laudă și binecuvântare pentru măreția și frumusețea lor. Zimbri! Se pornesc, Maria ta! Auzi!
0: Toată lumea după stânci! Nimeni nu suflă!

0: puternic viteaz, ține muntele îngrumaz și încoarne stelele sub copii de relele. Râul trece sub sori, iarba mătăsoasă în zori, griul copte pe fruntea ta, belșug în ograda mea, supărarea în bolovani și năcazul la dușmani. Să se trăiască turnele, zimbrule, străbunule.
1: Frumos cântec.
2: Se spune că cine calcă cel din tâi în zori, pe urmele zimbrilor, găsește diamante și pietre nestemate.
1: Da, cred, fata mea,
3: căci ce altă nestemată mai de preț va fi pentru noi decât această unire a valahilor, ardelenilor și moldovenilor într-o singură țară?
4: Așa e,
3: Maria ta! Poruncesc așadar de îndată odihna. În zori vom porni pe urmele zimbrilor.

0: Ați ascultat Drumul Zimbrilor, dramatizare de Eugenia Stoica după o legendă românească. Au interpretat Silviu Stângulescu, Ion Angel, Pompiliu Rădulescu, Minel Kleper, Genoveva Preda, Ileana Șerban, Sergiu Demetriad, Radu Ițcuș, Mia Macri, Dan Damian. Înregistrare din anul 1975.
1: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.
0: După faptă și răsplată, de Alexander Pușkin. Dramatizarea Mariela Oțoiu.
2: De mult, tare de mult, într-un ținut din depărtări, de peste nouă mări și țări, domnea vestitul crai Dadon. Avea acesta o fire cumplită. Nu se simțea la largul lui decât în goana cailor, în focul bătăliilor, în zângănitul armelor. Cât a fost în putere, vecinii lui n-au avut liniște. Când le era lumea mai dragă, oștile aprigului crai le pustiau satele și orașele, le pârjoreau recoltele, iar bieții oameni erau trecuți prin foc și sabie. Dar anii au trecut și pe cumplitul crai Dadon l-au ajuns anii grei ai bătrâneții.
3: Vai de mine, vai și amar ce zile întristate am ajuns să trăiesc. Abia am gonit oștile ce au năvărit în țară și acum, iată, mă simt moale și slab ca un prunc.
4: Mărite, crai, bătăliile au fost multe și crâncene, iar dușmanii măriei tale numeroși ca frunza și iarba, toți ne simțim istoviți.
3: Fetnice, la anii tinereți intram fără gaz într-o bătălie într-alta. Zburam pe cai de la un hotar la celălalt și nu-mi păsa de viforniță sau ploaie, noapte sau zi, iarnă sau vară. Hotarele împărăției nu mă mai încăpeau de viteaz plin de foc.
4: Măria ta, crai vecin tremură de teamă doar la auzul numelui înălțimii tale.
3: Vorbe sfetnice, vorbe, crai un fricoșător de care vorbește e doar o amintire. Cel pe care l-ai în față, ia vino mai aproape. Ești în stare să ții o taină, sfetnice?
5: Ca și cum ar fi a mea.
3: E bine, craiul pe care l-ai în față, îl dor șalele, îl trec junghiurile, vede ca printr-o sită și uite, mâinile îi tremură.
4: Maria ta, Maria, astea slăbiciune însemnate, trecătoare.
5: Vom chema frații vestiți să le fie de hac.
3: Lasă, sfetnice, nu încerca să mă mângâi, să îmbătrân și tare obosit. M-am săturat de bătălii. Vreau și eu puțină liniște să stau într-un jilț adânc și moale la gură.
6: Măriata! Măriata! Un puntător de vești dorește să fie primit.
3: Să intre.
6: Hai!
7: Mărite Crai, plecăciune, vin cu o veste ce nu suferă întârziere.
3: Da, grăiește, omule.
7: Oștiri vrăjmași au călcat hotarele împărăției. Armie puternică și numeroasă, măria ta.
6: Mărite Crai! Trecă un vestitor!
3: Da, să intre și...
7: Măria ta, și din cealaltă parte a țării a năvărit oaste ce pârjolește totul în cale.
3: Șamar de bătrânețile mele, n-am o clipă de răgaz. Ce trai chinuitor, mare sfetnic.
4: Poruncă, măria ta.
3: Cheamă câțiva dintre dregătorii cei mai de vază ai împărăției. Să chezim cu toții ce e de făcut.
4: Mărite Crai, totul va fi bine. Cum nu se poate mai bine să mergi.
6: Ai adus o veste proastă, măriei sale mere.
7: Ce barga ta, ce guzura mea.
6: I-am stricat tihna luminăției sale și tu și eu.
7: Noi, dar de unde? Măria sa și-a prăpădit singur liniștea bătrâneților.
6: Cum singur mere? Se poate așa ceva?
7: Uite că se poate.
8: Ce-o spun eu care am încărunțit în slujba măritului Crai?
6: Așa, așa.
8: Cât a fost tânăr și voinic și a hărțuit mereu vecinii. Da, da. Anul și război. Da, acum le-a venit și lor apă la moare. Ei, ei. Anii au trecut și măria sa nu mai visează bătărie. Vrea să-și încălzească și el oasele ostenite sub o plapumă caldă.
6: Se pare că nu prea o să aibă parte de așa ceva.
8: Cred și eu, după veștile rele pe care i-le-am adus.
2: Hărțuit fără milă și răgaz de dușmani, bătrânul Crai și-a pierdut liniștea și somnul. Oricât încearcă, nu mai reușește să pună geană peste geană. Cei mai vestiți doctori i-au preparat licori și leacuri tămăduitoare. După ei și-au încercat norocul și vracii, dar totul a fost în zadar. Până într-o zi, când pe poarta cetății a intrat un necunoscut cu un înfățișare ciudată.
4: Măria ta, măria ta, măria ta a sosit cititorul în stele.
3: Cine acela, sfetnice?
4: E vestit, mărite Crai, toată lumea vorbește de știința lui. Se spune că are tot felul de leacuri minunate. M-am gândit că poate va reuși să-i redea luminăției tale somnul mult dorit.
3: Somnul, spui, să fie adus aici numai decât neîntârziat.
9: Plecăciune înălțate și slăvite Crai, plecăciune! Am sosit la chemarea marelui sfetnic al luminăției tale.
10: Da, marele sfetnic, bine a făcut ce a făcut. Ia, spune, ai adus leacurile?
9: Fără ele, prea plecatul vostru slujitor ar fi avut obrazul să se arate în fața strălucirii sale.
10: Lasă-te, menelele, la asta se pricep mai bine curtenii mei. Apropie-te și arată-mi ce ai adus. Vreo licoare, vreo fiertură de iepure. N-am mai pus geală peste geală de câțiva ani, bunișor. Cum dau să ador, mai aflu că o oaste vrășmașă mi-a călcat hotarele pe uscat, pe apă.
9: Ei bine, slăvite Crai, aici, în această traistă, am leacul potrivit pentru necazul măriei tale. Priviți, rog-vă, priviți.
7: Un cocoșel?
9: Da, luminate.
3: Un cocoș?
9: Da, dar un cocoș cu totul și cu totul de aur.
6: Cum strălucește, cum mai sclipește.
9: O pasăre minunată care va păzi somnul măriei tale.
3: Un cocoș?
9: Da, măria ta.
3: Pintenații ăștia mai degrabă te trezesc decât te adorm. Cocoșii din cetate de scaun mi-au prăpădit multe ore de odihnă. Am pus să-i taie pe toți.
7: Așa-i, i-a tăiat pe toți, pe toți i-a tăiat.
9: Cocoșii de rând, măria ta, o rătăni de pus în ciorbă, pe când acesta... Acesta e o pasăre minunată. Când vor auzi de ea dușmanii, nu vor mai îndrăzni să te atace. Stă la locul ei tăcută zile, luni sau chiar ani. Prinde glas cocoșesc doar când într-un unghi de zare sau altul vede vreo oaste care, neștiind de pasăre, pornește spre împărăția măriei tale. Atunci ea își zburlește creasta, se zbate și strigă, dând de veste că-i primești. Ți-o dăruiesc, mărite Crai, îți va fi slujitor credincios.
3: Da, îți mulțumesc, îți mulțumesc din inimă.
11: Ai flesit că de-acum încolo voi dormi atât de bine.
9: Măria ta, să răsplătim omul e dreptul lui.
3: Da, desigur, să-i plătim, să-l răsplătim. prea cinstite, am să te răsplătesc, regește. Ba nu, ba nu, ba nu, ba nu, împărătește. Ia spune, ia spune, vrei aur, vrei nestemate, dorești cel mai strașnic armăsar, ori un palat, orice dorință vei avea,
11: ți-o plinesc ca și cu aștia mea.
3: Hai, grăiește.
12: Luminate, pasărea minunată ce ți-am dăruit nu are preț.
5: Omule, mâria sa are bogății fără număr, nu te ispi.
12: Nu-mi trebuie nimic, slăvite crai. Pot dobândi și singur tot ce doresc.
3: Și totuși vreau să te răsplătesc prea iscusit. Nu pot îngădui să pleci cu mâna și buzunarele goale de la curtea împărătească. Cerem tot ce-ți dorește inima, orice.
12: Luminăția ta, îmi voi lua răsplata, dar cu îngăduința măriei tale, nu acum. Voi veni după ea altă dată, altă dată.
3: Oricând ești binevenit la mine, ține minte, craiul Dadon nu-și uită niciodată.
12: Măria ta...
3: Și acum, slujitori, luați cocoșelul și așezați-l cu mare, mare grijă pe cea mai înaltă turlă a palatului.
6: Îndată, măria ta!
3: Să văd care dintre vecinii mei, vreau să spun, dintre dușmanii mei, va mai îndrăzni să-mi calce hotarele și să-mi tulbure împărătescul meu somn.
6: Oh, nimeni, nimeni, lumineția ta, firește-că, nimeni!
2: Vestea despre minunatul cocoșel de aur a trecut de mult hotarele împărăției. Acum, bătrânul Crai Dadon viețuiește în liniște și pace. În fiecare noapte, doarme somn adânc. Aproape a uitat că mai există oștiri, bătălii, războaie sângeroase. Când, într-o noapte fără lună și stele...
7: Tătuța! Tătuța! Trezește-te, tătuța! Tătuța, n-auzi?
3: Ce s-a întâmplat?
7: E prăpăd! E prăpăd, n-ai auzit? În noaptea asta, cocoșul de aur a prins glas!
3: Cocoșul? Da. A, da! Cocoșel de aur! Da. Mai, că uitați-mi de el!
7: Strigă-mi vârful turnei și se zbate!
13: Tătuca! Tătuca, am fost afară și l-am văzut cu ochii mei! Se zbușumă cu pliscul îndreptat spre partea de unde năvălesc dușmanii!
7: Vin oști străine! Auzi ce turburare în cetate!
3: Nu-i de șagă, flăcăi, tati! S-a terminat cu somnul! Noroc că am doi feciori ce au crescut ca brazii! Flăcăi, sunteți tineri, sunteți voinici! E rândul vostru să porniți la luptă!
7: Tătucă! Îngăduie să plec eu la hotar cu astea.
13: Bă eu.
3: Dar, dragii mei, îmi saltă inima de bucurie când vă văd dornici de fapte mărețe. Duceți-vă, feții mei, plecați amândoi la luptă, fiecare în fruntea unei oștiri.
7: Mulțumim,
3: să fiți vretnici și de temut, așa cum a fost și tatăl vostru. N-aveți milă și cruțare, cum n-am avut nici eu. Drum bun, feții mei.
7: Rămas bun, tătucă!

0: una după alta. Una, două, șapte, nouă. Dar de la oștile celor două vlăstare împărătești n-a sosit nicio veste. Craiul Dadon nu mai are stare. Or fi biruit feciorii lui, or fi fost înfrânți.
1: Da. Cocoșul ia de glas și se zbate.
2: De la fiii mei sfetnice n-a sosit nicio veste?
3: Părite Crai, nu. Toate străjile de la meterezele cetății au poruncă să dea de știre neîntârziat ivirea trimisului crăișorilor. Zi și noapte toți stau cu ochii ațintiți în zare. Doar orzări ce mă.
4: Iar câte popoșuri!
2: Mare sfetnic!
3: Poruncă, luminate Crai!
2: Strângeți neîntârziat o oaste nouă să meargă la hotare.
3: Crăișorii sunt plecați. Cine va fi în fruntea ei slăvite?
2: Eu, sfetnice, dă poruncă neîntârziat să se adune vitejii și să pornim.
3: Îndată, îndată, prea luminate, mă duc să pun la cale toate cele de cuvință.
2: Ai, jamar! S-a dus tihna iar la război.
0: Merse oastea craiului Dadon fără răgaz, prin ținuturi pustiite și arse, dar nu întâlni picior de dușman și nici armiile celor doi creișori. Abia într-a opta zi de la plecare, între culmile răpoase ale unor munți, ostașii ce pășau în frunte dădură glas că au zărit ceva.
5: Ce priviți? Un cal care paște.
6: Nu, sunt doi. Nu au ușei, nici frâie.
7: Și un cort de mătase brodat cu fir de aur.
5: Da, este cortul celor doi crăișori. Îl recunosc.
6: Să ne apropiem.
7: Ce liniște ciudată. Mânfior.
5: Priviți ce grozăvie.
7: Ce nenorocire!
8: Ce se petrece aici, oștei? Ce atâta spaimă?
6: Feciunul, Marieta Crai,
7: cei doi feciuni înălțimii tale.
8: Hai, spune odată, omule, ce e cu ei?
7: Marieta, nu puteți...
8: Îți poruncesc să grăiești, oștene.
7: Acolo, în cortul de mătase, fii înălțimii tale, zac fără suflare.
8: Amândoi
5: slăvite.
8: Vai mie, ce năpastă. Șăimii mei, văinicii mei, morți amândoi.
3: Ține-ți firea, mărite.
8: Nu mă tulburați, fetnice. Lasă-mă să plâng în voie năpasta ce m-a lovit. Vai mie, rămas am singur pe lume. Maica lor m-a părăsit de mult și acum ei, reazimul bătrâneților, mă...
3: Maria ta, îmi gânduie să glăsuiesc. Năpasta ce te-a lovit e grea. Oștile celor doi creșori sunt și ele nimicite.
5: Da, am cercetat toate împrejurimile. N-a scăpat cu viață niciun luptător.
8: Ce mai stăm? Să pornim pe urmele dușmanilor, să-i zdrobim, să-i facem una cu pământ.
3: Zadarnic, mărite Crai, oștile dușmane au părăsit locul de mult și au luat prada retrăgându-se spre hotare.
8: Ce se petrece? Aud eu bine glasul unei copile?
5: Da, mărite Crai, am găsit-o ascunsă într-un cort. Se pitise între faldurile sfârșiate ale unei perdere.
6: După chip și straie, pare de neam străin.
7: Ne-am gândit că e o iscoadă ce ne-a călcat pământurile.
5: Da, am legat-o fedeleș.
9: Dați-mi drumul, nu mai simt mâinile, dați-mi drum.
8: Ostaș, aduceți-o mai aproape.
10: Mai repede, n-ați auzit porunca morii soli.
5: Mișcă-te mai repede, iscoadă, hai.
8: Cine ești, fetiță? Grăiește.
9: Mărite Crai, poruncește mai întâi să-mi slăbească legăturile.
8: Dezlegați-o.
5: Îndată, Maria ta, îndată.
9: Mulțumesc, luminate Crai. Am să-ți povestesc cine sunt. Domniei tale, care ai fost bun cu mine, am să-ți spun povestea mea. E o poveste lungă.
8: Bine, copilă, bine. După înfățișare și grai, se vede că te tragi din neam ales. Se cuvine să dăm toată cinstirea unei atât de gingașe, de blând, de făpturi.
9: Îți mulțumesc, slăvite.
5: Ați văzut? Dar cine mai fi și fetișca asta? Și cum o fi ajuns aici în creierii munților?
7: Cine știe? Și dacă e într-adevăr de neam ales, de ce ori fi lăsat-o aici, oștile dușmane?
5: Mie toată tărășenia cu fata asta nu-mi place deloc. Prea din calea afară de chipeșe și îmbrăcată numai în aur și mătăsuri. Eu cred că e o iscoadă.
6: Nu, Brody, și tu esteți.
5: Da, da, râdeți, băi, râdeți, da. N-ați văzut cu ce ochi se uita măritul Crai la ea? Parcă privea o stea sau o floare. Nu s-a apropiat bine fetișcana și ia și răsucit mințile măriei sale. Vezi, a și uitat de bieții crăișori ce zac în cort cu spadele înfipte în piepturi și de oastea nimicită și de sărmana țară pustiită.
7: Da, da, are dreptate furtatul.
6: Lăsați, oameni buni, lăsați. Om trăi și om vedea ce s-o alege din toată întâmplarea asta ciudată.

0: Oastea craiului Dadon porni spre cetatea de scaun. La loc de cinste, alături de bătrânul împărat, ședea tânăra și prea frumoasa domniță. Deodată, din mijlocul mulțimii de târgoveți, se ivi un bătrân cu părul alb coliviu, purtând o căciulă țubuiată, presărată cu aștri spiditori.
1: Plecăciune, brite crap, plecăciune! Încătuie umilului tău slujitor să-ți spună bun venit.
2: Noroc și bucurie, iscusit de cititoare stele. La ce vânt te aduce pe aici, prin cetate?
1: Prea slăvite, a sosit ceasul să-ți cer răsplata pentru minunatul cocoșel de aur ce ți-am dăruit cândva. Am auzit că te-a slujit cu credință.
2: Adevărat? Cum am auzit de el, vecinii n-au mai cutezat să-mi strice liniștea și somnul. Mi-au călcat de curând pe mândurile niște vrăjmași netrebni. Am să le vin eu curând de ac. Unul pe lume e craiul Dadon.
1: Luminate crai, te-ai legat să-mi dai răsplată pe măsura neprețuitului meu dar.
2: Da, am făgăduit și-mi voi ține făgăduiala. Grăiește.
1: Mărite crai Dadon, singura răsplată ce-mi doresc este minunata, prea frumoasa domniță ce șade în stânga măriei tale.
3: Ce drăzneală!
2: Ce nevoie ai tu de copila asta? Uite, dacă vrei, cel mai de soi sirep din herghelia mea, ia-l tău, prețuiește cât un ținut cu toate bogățiile lui.
1: Nu-mi trebuie slăvite, eu vreau domnița.
3: Ah, ce obreznicie!
2: Dacă vrei, te fac sfetnic, mare sfetnic.
4: Ușor și uite, drăgătorii credincioși, prea ușor.
1: Nu, mărite crai, îmi sunt mie însumi bun sfetnic și mi-e de ajuns.
2: Îți dăruiesc toată visteria sau jumătate din împărăție la alegere.
1: Nu, mărite crai, nu râvnesc niciuna din aceste comori și nici drăgătorii. Singura răsplată pe care o doresc este domnița.
3: Ah, ce smintit!
2: Ți-ai pierdut mințile, omule! Îți dau orice pe lume, dar nu fata!
1: De ce, mărite crai?
2: Pentru că doresc să-mi fie soție. Domnița aici de față va fi noua împărăteasă.
1: Mărite crai, dar ai făgăduit să-mi dai răsplata ce-mi dorește inima. Martor a fost toată suflarea din cetate. Țineți cuvântul, mărite crai.
2: Cuvântul meu? Nu-mi țin cuvântul față de un tătărău care nu-și cunoaște lungul nasului.
3: Un vrăjitor nebun, mărite, nu merită să-ți pierzi vremea cu el. Alungă-l.
2: Da, slujitori, luați-l pe zurâriu și afară cu el din cetate.
1: N-am să plec. Vreau dreptul meu. Sunteți martori, oameni buni, a făgăduit să-ți țină cuvântul, cuvântul de crai.
2: Michele, ridici glasul asupra unui cap încoronat. Slujitori, răpuneți-l pe nevernic.
1: Hai să dai seama, crai hain. Nu loviți, nu!
5: L-am răpus, slugile!
6: Nu-i bine ce-a făcut măria sa. A răsplătit binele cu răul.
7: Nu și-a ținut cuvântul. Cocoșul, uite, cocoșul de aur.
5: Priviți! Și-a luat zborul de pe turnul și vine spre caleașca împărătească. Uitați-vă!
7: L-a dat jos din răzval pe crai.
5: Îl ciupește! Uitați-vă, îl ciupește!
8: Cocoșelul de aur l-a pedepsit.
9: Aspră, dar meritată pedeapsă.
5: Priviți-l!
7: Și-a luat zborul, se duce!
5: A fi fost într-adevăr de aur, cum se spune?
9: Cine știe? Oricum, pentru norodul întregii împărății, pasărea asta minunată a fost mai de preț decât tot aurul din lume. Ne-a apărat an și an roadele ogoarelor și livezilor, liniștea caselor și a hotarelor.
10: Nu vă întristați, oameni buni. Poate într-o zi, cine știe, cocoșelul de aur o să apară din nou în cetate. Să vezi atunci bucurie.
0: Regatul Cocoșel de Aur s-a petrecut de mult, tare de mult, dar amintirea ei a rămas vie, căci poveștile cu tâlc dăinuie din tată în fiu, iar cei ce le ascultă caută în ele acel bob de aur ce se numește înțelepciune.
11: Ați ascultat După faptă și răsplată de Alexander Pușkin. Dramatizarea Mariela Oțoiu. Au interpretat Mircea Albulescu, Boris Petrov, Corrado Negreanu, Mirela Gorea, Violeta Berbiuc, George Oancea, Ion Chelaru, Mihai Niculescu, Ion Arcudeanu. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
12: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.

0: uși, nu sunt rai, nici bătăuși. Nu sunt rai și bătăuși, cei trei purceluși. Și mai repede, nu am grijă de nimic, de nimic, de niciun pic. Nu învață niciun pic și nu știu nimic. Și mai repede, toată ziua s-a jucat, s-a jucat, s-a jucat. Și de-a tumbă, tot așa, tot a ține așa. S-a făcut de prin capite. Oi,
1: să vedem cine ajunge primul la frunza aceea de pe ramă. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, să căutăm altă băltoacă să ne tăvălim.
0: Să ne întrecem în fugă. Să vedem cine ajunge primul la bostanul acela de pe câmp.
1: La bostan, la bostan. Băi, gata, gata, gata. Să vezi că eu sunt primul.
2: Pa, pa, pa, lasă-mă că eu o să fiu primul.
1: Mai eu, mai eu, mai eu, mai eu, mai eu.
0: Cine ajunge primul,
1: da,
0: să-l pape cu tot cum vrei. Da, da, da, da. Hai, hai, hai, eu sunt primul, eu sunt primul.
2: Cine ajunge primul, eu sunt primul. Bai, bai, bai, bai.
3: Se zbenguiesc, băieții. Nu mai pot de bine. Ia, să văd cum pun laba pe ei. Am să le spun că învăț un joc nou. Și proștii o să creadă.
4: Bună ziua, lupule!
3: A vorbit cineva?
4: De ce mergi cu nasul în pământ? Ce... miros. E, ai dat de vreo urmă?
3: Da, da, da, unde ești?
4: Aici, sus, sus, sus, e, pe crangă.
3: Nu vă, a.
4: Dacă te uiți în sus, mă vei vedea. Eu sunt corbul. Ține minte, corbul.
3: Da, da, corbul, corbul. Eu nu merg uitându-mă pe sus, nu? E, dacă aș face-o, în cine știe ce capcan aș cădea, nu? Nu obișnuiesc să mă uit după zburătoare.
4: Poate vrei să spui că nu te uiți după tot ce zboară? În schimb, după cum vezi, tare te-ai jucat puțin cu grăsunii aceia.
3: Da, da, da. Nu, nu, nu, da, da, de unde, nu? No? Nu, mă-mi place să-i privesc. Sunt tare drăgălași, da. Toți de aceeași vârstă. Și seamănă unul cu altul ca două picături de apă.
4: Nu mi se pare. Ei, nu mi se pare. Uite, uite, unul din ei are o pată de altă culoare pe spinare.
3: A, da.
4: Acela, ține minte, e Nif.
3: Nif, da, da.
4: Așa-l cheamă. Așa îl strigă ceilalți doi.
3: Da, da, da, bun.
4: Și celălalt are codița dată pe spate. Iar acela e Nuf.
3: Nuf, da, Nuf, Nuf, Nuf.
4: Așa-l cheamă, Nuf. În sfârșit, ultimul are urechile cam... cam blei.
3: Da, da.
4: Și îl cheamă Naf.
3: Naf.
4: Ține minte,
3: da, da.
4: Naf.
3: Da, da, da, tu îi vezi de sus, eh? Și apoi, cine nu a auzit că tu, corbule, ai o privire foarte ageră, nu?
4: Am.
3: Eu, după miros, nu-i pot deosebi pe unul de celălalt. Pentru mine, tot porci sunt, toți au același miros. Da, da, stai, cum spui, au și nume, nu?
4: Nif, Nuf și Naf.
1: Păi, curioase nume.
3: Ei, dar n-are importanță, nu. Acum te rog să mă ierți, dar hai. Hai că eu vreau să mă apropii de ei, ca să-mi bucur ochii și mirosul de jocul lor copilăresc.
4: N-ai decât, n-ai decât, eu rămân în copac.
3: Da.
4: Am auzit că o să treacă pe aici un negustor care ar dori să-mi vândă niște cașcaval.
3: Aha.
4: Da, da. Dar mă rog, asta e o altă poveste.
3: Da?
4: Altă poveste, da. Dar poate... ai mirosit pe drum vreunul?
3: Ah, nu. Hei, gata, gata, plec. Hai, adio, adio. Nu-mi place să dau ochii cu oamenii, îți dai seama.
4: Bine, bine, adio.
3: Adio, adio.
4: Adio. Hai.

0: Putin într-o bătoacă.
1: Și noi, și noi, și noi.
2: Banta mea e mai mare.
1: Ba, ba, ba, mea.
3: Are mai mult noroc.
0: Ba, ba, ba.
2: Ce-ai pățit, n-a fai răcit?
0: Ploaia asta e cam rece. Veni să vede toamna. Destul ne-am răsfățat cu căldura soarelui. Acum va trebui să ne pregătim de anotimpul friguros.
2: Anotimpul friguros? Ce anotimp friguros? Ce e anotimp friguros?
1: Până la toamnă e cale lungă.
0: Nif și tu și tu nuf. Nu vedeți că s-au îngălbenit frunzele copacilor?
2: Frunzele copacilor? Ce e cu frunzele? Ce e cu frunzele?
0: S-au îngălbenit. Iar norii aceea, uite că nu mai sunt ca vara.
2: Aha.
0: Acum sunt plumburii. E vremea să ne gândim la iarnă.
1: Până la iarnă, băie!
0: Haideți să construim o casă ca să iernăm sub același acoperiș. Fiindcă trebuie să știți, iarna nu-i ca vara.
2: Iarna nu-i ca vara. Dar stai, noi, mai e timp. Mai e timp, nu-i așa, nu?
3: Mai e timp,
1: Așa e. Și ție ce-a venit, Raf? În loc de o tăvăleală bună prin băltoace, tu vrei să ne pui la muncă?
2: Mai bine, haideți să sărim în baltace, în baltace, să vedem care dintre noi va face strop mai mari.
0: Eu tremur tot.
2: Hai că te știm noi, Naf. Tu tot timpul ai fost un friguros.
1: Și apoi noi nu avem chef să lucrăm.
2: Chiar așa, da.
1: În aceste ultime zile călduroase, eu vreau să zbur, să trag la lopată.
2: Iar eu vreau să mă mai tăvălesc prin noroi, nu să car pietre.
0: Cum doriți. Eu nu o să vă aștept pe voi. O să-mi clădesc singur o căsuță.
1: Singură?
4: Da, vreau să construiesc și din piatră să o clădesc. Așa eu poftesc. Ca să vreau să construiesc.

0: ce văd? Iar trece lupul pe aici. Bună ziua, lupule!
1: Bună, bună, corbule, bună!
0: Iar treci pe sub creanga mea! Cu tremuri, cu tremuri!
1: Da, una, alta... Dar tu ce ai rămas încremenit pe creanga aceea?
0: Acum câteva ceasuri a trecut pe aici negustorul acela de care ți-am vorbit.
1: Da, și?
0: Am obținut ce am dorit.
1: Ce?
0: O bucată de cașcaval.
1: Da, și a fost bun?
0: Da, de unde? Mi l-a luat... Vulpea. Vulpea m-a păcălit. Mă rog, dar asta, după cum ți-am mai spus, e o altă poveste. Dar tu ce faci? Tot mai urmărești urmele pârgelușilor?
1: Nu. Acum ciulesc urechile ca să-i aud.
0: Așa.
1: Da, și te poftesc să-ți mai închizi flonțul ca să pot auzi și eu ceva, nu? Așa. Da. Ta-ta-ta-ra. Parcă le aud glasurile.
2: Nuf, știi ceva?
3: Ce să știu, Dif?
2: Numai azi ne mai jucăm. De mâine, deci de dimineață, ne apucăm și noi de treabă.
3: Aoleu, de treabă? Da, de ce?
2: Ascultă, Nuf.
3: Mă ascult.
2: Vezi băltoaca asta în care stau?
3: O văd.
2: Ei bine, azi dimineața era acoperită cu o poșghiță de gheață. Ce spui?
3: Gheață?
2: Gheață!
3: Asta înseamnă că a venit frigul?
2: Da,
3: nu putea să mai aștepte.
2: Asta e, a venit. Acum mă duc.
3: Dar unde te duci?
2: Nu duc să-mi fac și o căsuță, dar una simplă, din paie. Din paie se poate face repede o căsuță. Auzi, e și călduroasă. Și am și timp să mă mai și joc după aceea. Și într-o clipă poate fi gata.
4: Lumea toată de-ai umbla, de-ai umbla, de-ai umbla, ca să mândră ca a mea, nu o vei afla. Eu din paie o meșteresc și ușor o construiesc.
3: Da, ce faci? Ți-a și construit căsuța?
2: Păi da, după cum se vede, e gata.
3: Am trecut puțin pe la nof. Acesta s-a apucat să-și construiască o cetate sau așa ceva. Și acum acară bolovani.
2: E un caragios, nu?
3: De ce atâta trudă? Da. Pentru ce?
2: Nu, hai la joacă.
3: Numai o clipă.
2: Ce?
3: S-o fac și eu o căsuță.
2: Și tu?
3: Da, și eu am să o fac din crenguțe. Ce face simplu, cât să nu merg până la... Zice. Aha. Și în rest să am vreme de joacă. Așteaptă-mă o clipă.
2: Așteaptă.
3: Mândră e căsuța mea, casa mea. Nu mă tem de vâncinea, nici de vânt sau nea. Din crenguțe am să fac, am să fac. Din crenguțe de copac, din crengi am să fac. Gata. Ai văzut?
2: Ce?
3: Mai întâi am bătut parii în pământ.
2: Așa ai făcut foarte bine, da.
3: Și apoi în jurul parilor am împletit nuiele.
2: Ai fost deșteptare, ce?
3: E simplu. Iar în loc de acoperiș am pus frunze una peste alta, frunze multe.
2: Cel mai bine.
3: Acum sunt liber și pot face tot ce-mi trece prin cap.
2: Nu. Hai să mergem pe la frățiorul nostru, Naf. Să vedem ce mai face.
3: Da,

0: salut, fraților!
1: Cum? Încă nu e gata căsuța ta? Nu,
0: no, mai am de adunat pietre, mai am de frământalut. Ia uitați-vă, he? Temelia am pus-o.
2: Temelia?
0: Și pereții sunt aproape gata. Dar mai am de lucru. Casa trebuie să fie trainică, ca să mă adăpostească de frig și vânt, de ploaie și ger.
1: Ce ușă e aceea? Trebuie să fie foarte grea.
0: E din lemn masiv de stejar. Am meșterit-o și are și zăvor.
1: Zăvor? De ce trebuie ție un zăvor?
0: Ca lupul din pădurea vecină să nu poată să pătrundă în căsuța mea.
1: Lup? Ce lup? Care lup? Visezi. Asta nu e casă de purceluș. Asta e casă, ca o cetate.
2: Și-a construit o cetate.
1: Chiar-a Nafu vrea să se războiască cu lupul.
2: Se războiește cu lupul.
1: Asta nu pot ține râsul. Și cu etate. Eu de atâta râs, da, mi-a rămas un gust grohăritu.
0: N-aveți decât să râdeți. Puteți să râdeți cât poftiți, cât poftiți, cât poftiți. Casă-n piatră eu clădesc și am să reușesc. Și nici fiara cea mai rea, cea mai rea, cea mai rea, n-o să intre în casa mea, ori și cât ar vrea.
1: Auzi, nu se teme deloc.
2: Se teme să nu-l mănânce.
1: Auzi, fi vreun lup prin prejur.
0: Nu mă teme. Lupul sor, lupul sor, lupul sor, el nu umblă prin prejur. Lupul prejur.
1: Hai să mergem, Nif, nu mai avem ce căuta aici. Hai să mergem chiar așa, hai să hoinărim. Noi avem de mult căsuțele gata, uite așa și na.
2: După ce ne vom sătura de hoinărit, ne vom tolăni în căsuțele noastre și vom dormi.
1: Și dacă ne aduci vreun bostan, să știi că te primim și pe tine în căsuța noastră. Pa!
0: Pa!
1: Plecăm, plecăm, pa!
2: La revedere și...

0: erau ca suță nif.
1: Ai văzut, ai văzut.
0: Și miroase frumos a paie și fân.
1: Nu-i așa, nu-i așa, că e bine. Da, la tine cum e, cum e la tine?
0: Hai să vezi și căsuța mea,
1: da, meargă vizita.
0: Eu te invit, e la fel de frumoasă. E făcută din crengi, din frunze.
1: Mi-ai spus, hai de mai lău, da, gata.
0: După ce mâncăm din bostanul acesta pe care l-am găsit pe drum, o să mergem să vezi și căsuța mea.
1: Foarte bine, foarte. Ce-i asta? Da, ce-i asta? Ce aud? Păi, stai, se aud niște tropăituri. Ce-i acolo?
0: Ce-i acolo?
1: E cineva acolo?
0: E acolo?
2: Da, sunt eu, o oiță rătăcită. Îngăduiți-mi să noptez la voi. M-am rătăcit de turmă și sunt tare ostenită.
0: Mi-se pare ceva ciudat. Glasul ăsta are ceva prefăcut în el. Cred că mă șel.
1: Și mie mi se pare că...
0: Da, puțin paie. Ele de o parte. Să privim afară.
1: Să vedem cine e. Păi dacă e oaie. O lăsăm înăuntru, că doar oaia nu-i calopă, nu? Oaia nu-i calopă.
0: Hai, să vedem.
1: Vezi ceva, vezi ceva?
0: Nu văd nimic.
1: Lasă-mă pe mine, măi, că eu sunt mai gras.
0: Stai,
1: ia uite. Aoleu, e lupul.
3: Chiar așa? Vreau să fiu și eu poftit la masă, că doar e vremea mesei, nu-i așa? Hei, ce faceți? Nu-mi dați drumul?
1: Nu, lasă-ne-n pace! Pleacă de aici, pleacă!
0: Hai, ține-mi bine! Nu ne spulbere, paile!
3: Credeți că scăpați, da? Curând din casa voastră nu o să rămână niciun pai. Praf și pulbere se va alege din ea. Numai să suflu eu odată. Uite așa.
1: Aoleu, căsuța mea! Căsuța mea, ai avut-o!
0: Aoleu, oasă ne mănânce.
1: Uite cum se spulbără pe a mea căsuță. Căsuța mea!
0: Acum e important să rămânem în viață.
1: Păi da, să plâng. Căsuța nu mai e. Și nu pula să ne prindă. Și o să ne pape.
0: Nu mai plânge. Să fugim. Să ne refugiem în căsuța mea.
1: Dar nu poți să vină după noi.
0: Da, dar căsuța mea e din nuiele. Poate o să țină. Nu o să fie spulberată de suflatul lupului.
1: Atunci să fugim, să fugim, să ne adăpostim în căsuța ta. Hai.
0: Acum, 1, 2, 3, 4.

0: Ce spaimă am tras. Nu credeam că o să mai ajungem aici.
1: Da, mie îmi spui, mi se făcuse inima așa mică cu un purice.
0: Purice, da. Mie cu o pătrăgică,
1: da?
0: Da. Și acum ce o să fac?
1: O să stai aici cu mine. Căsuța mea e destul de încăpătoare,
0: da?
1: O să stăm amândoi aici.
0: Amândoi?
1: Da.
0: Dar lupul?
1: Lupul?
0: Păi dacă vine lupul?
1: Căsuța mea e făcută din crenguțe. E mai rezistentă, da? Și e bună.
0: Nu, da. Sigur?
1: Foarte sigur.
0: Da.
1: Băi, atunci hai să cântăm.
2: Hai să cântăm.
1: Nu mă tem de lupul sur. Lupul sur, lupul sur. El umblă prin prejur.

0: 看了，爷爷爷路不，爷爷爷爷爷路不路不路不
1: 路不呢？嘟嘟爷，让不掉他的。
2: You。
1: Te rugăm să nu ne strici căsuța, te rugăm!
3: Mai bine vezi de tu! Hai, pa, pa, pa!
1: Pa, pa! Și apoi dacă ai să sufli prea tare și prea mult, o să te doară capul!
3: Chiar așa, chiar așa!
2: Ba, o să vă doare pe voi capul! Ia stați așa!
1: Aoleu! Ne strică și căsuța! Ce ne facem?
4: Lupule, te rog, nu mai sufla! Te rugăm!
1: Nu mai sufla!
3: Nu mai pot ține pereții! Uite, uite, se mișcă!
1: Pereții! Crengile mele au început să se împrăștie!
3: Și cu perișul! Adică, mă rog, frunzele tale s-au spulberat, gata cu frunzele tale!
1: Că am rămas numai noi de care ne ținem de un pat!
3: Hai să fugim! Să fugim! Să fugim!
1: Unde?
3: Unde? Cum vedea acum?

0: răsuflui așa?
1: Da, tu, Nif, de ce răsuflui atât de greu?
0: Încotro luăm, a?
1: Lupul! Lupul! Vine după noi! O să ne ajungă!
0: Eu zic să ne despărțim. Tu o iei la stânga, eu o iau la dreapta, ca să-l zăpăcim. Așa, nu o să știe după cine să fugă. Așa,
1: am înțeles. Și
0: unde ne reîntâlnim? La frățiorul nostru, la Naf, la căsuța lui. Îi vom cere să ne adăpostească.
1: Așa face, așa să fie. Ești gata?
0: Da.
1: Fugă!
2: Aoleu, am intrat într-un copac. Ticăloșii. Ticăloșii s-au despărțit. Eu n-am știut după cine să fug și am nimerit cu capul într-un copac. Na!
3: Aoleu, nasul meu! Uite-l cum se umflă. S-a făcut mare cât o pătlăgică. Rău, mă doare, tare, mă doare! Trebuie să-mi pun compreze.
2: Aoleu, să nu mă vadă cineva. Care să-mi spună nasul umflat? Da, așa are să-mi spună. Ia să văd. Nu m-a văzut corbul acela? Nu. Cât despre grăsuni, le arăt eu lor. Ei cred că au scăpat. O să-i prind și o să-i mănânc cu codiță cu tot. Le arăt eu lor. Lupule, după ei, mă, după ei.

0: Gata e căsuța mea. Ce frumoase. Acum nicio fiară cât de rea, cea mai rea, cea mai rea, n-o să intre în casa mea, în casa mea, în casa mea. No, no, no, no.
1: Frățioare, mă, frățioare! Frățioare!
2: Frații mei, frații mei, să le deschid ușa. Hai, intrați, intrați, frate.
1: Repede, repede, repede, repede, închide ușa, ușa, că vine după noi. Repede, ușa, repede.
0: Stați, ce s-a întâmplat cu voi? De ce fugiți așa?
3: Da, na, frățioare, află că noi nu mai avem căsuțe.
0: E cum așa?
1: Păi nu mai aveți, gata, da. S-au spulberat.
2: Gata.
0: S-au spulberat?
1: Da.
3: Da. Ni l-a stricat lui.
1: Așa, așa, așa.
3: Uite așa s-a umflat. Cât e el de mare. Și a suflat, uite așa.
1: Uite așa a făcut.
3: Și bietele noastre căsuțe duse au fost.
1: Așa, așa. Nu
3: luate de vânt așa în aer așa.
1: Ce mai vorbă? Și paiele și crenguțele au fost luate de vânt. Da.
4: Așa care va să zică.
1: Așa care va să zică. Acum... Ne primești la tine?
3: N-ai să ai inima să ne lași afară, să ne mănânce lucruri.
1: Chiar așa nu ne
0: lași. Nici vorbă. Uite, trag zăvorul și n-are decât să vină dumnealui.
1: Dacă sparge ușa, mă?
3: Dacă...
0: Fii serios. Ce, asta e ușa de spart?
3: Deci nu te-ai supărat pe noi? Ne-ai iertat?
0: Nu am iertat. Dar ia spuneți-mi.

0: Nu simțiți nimic?
1: Ba da, miroase a plăcintă.
2: Ai făcut plăcintă?
0: Cu bostan.
2: Cu bostan. Cum ne place,
0: ne place nouă. Te-am frățit, domn frățioară. Dă-o pupă.
3: Liniște.
0: E cineva la ușă.
2: O fi lupul.
3: Ce mai e lupul? E lupul,
0: vedea.
3: Așteptați.
0: E cineva acolo?
4: E, poșta!
0: Poșta? A mai fost pe aici acum câteva minute?
3: Vă spun eu, e lupul! E lupul, se preface! E tare viclean!
0: Și dacă e totuși poșta? Dacă a uitat să-mi dea o scrisoare?
3: Poștașul care trece pe aici e destul de uituc.
5: Da, știi ceva? Mai întreabă o dată.
3: Mai întreabă.
0: Cine e acolo? Hai, răspunde, cine e acolo?
4: Băi, dar tu nu înțelegi poșta. Dar deschideți odată ușa, că altfel o sparg.
2: Dar ce mai e lupul? E lupul, nu mai poate fi făcut. Sunt ud tot, gata.
3: Ia, stăpânește.
4: Băi, deschideți, răpăroșilor.
5: Vă rău.
4: Hai, deschideți, nu auziți, hai.
0: Nici vorbă, nu deschid.
4: Hai, nu mai lungi vorba, hai, deschide.
0: Nici nu mă gândesc.
4: Așa deci, ha? Atunci să vă țineți. O să vă mănânc pe toți trei dintr-o singură înfulecătură. Hop și gata.
2: Ați auzit? Hop și gata.
0: Lasă. Nu aveți de ce să vă fie teamă. Căsuța mea e trainică. Doar știu cum am făcut-o. Cu piatră și lut și cu piatră.
4: De, și cu lut și cu... Eu am să suflu atât de tare încât casa asta a voastră o să zboare până în nori.
0: Hai, încearcă să te văd. Hai.
4: Să încerc.
0: Da,
4: păi uite că încerc. Ia să țineți-vă bine, așa.
0: Suflă, lupule, mai suflă! Acum vezi, casa aceasta nu se mișcă, hai să te învinețești tot suflând. Hai, suflă! Acum hai să te învinețești și hai să grăbi, uite, nicio pietricică nu s-a mișcat din locul ei. Iar ușa e intactă, e ferecată bine și închisă cu zăvorul. Casa mea e ca o cetate, așa să știi, nu ești tu în stare să o dai jos.
4: Nu sunt în stare? E, așteaptă, am să zgâlții ușa, am să o rup, am să distrug tot. Nici nu știți voi cât sunt eu de furios.
0: Hai, rupe-o dacă poți, rupe-o.
4: Da, am să o rup, am să o rup cu dinții și cu ghearele. Am să zgâlții pereții, uite așa.
0: Cred că ai să-ți rup degeaba ghearele. O să rămâi și fără dinți și fără ghearele.
4: Aolele, sunt flamand. Ce să fac? Purcelușii ăștia îndrăznesc să-și bată joc de mine. Na, am să-i omor, am să-i sfârși, am să-i arunc cât colo, sunt disperat, ce să fac? Cum să intru la ei? Nimic nu se clintește din căsuța asta blestemată. Dar ce fel de casă mai fi și asta? Ce să fac?
0: Ce mai întrebi atâta? Ce să faci?
4: Ce să fac?
0: Pleacă asta să faci! Iar noi, fraților, hai să cântăm.
4: Auzi, se apucă de cântat. Iau turbezi, iar ei cântă. Ei nu că mor, îmi iau câmpii. Plec, adio, să vă amintiți de mine. Asta mai trecă pe la voi.
6: Nici-o peară cât de rea, cea mai rea. Nu o să intre în casa mea, în casa mea.
0: Nu, așa, uite așa. Nici-o peară cât de rea, cea mai rea. N-ai intrat în casa mea.

0: Corbule! Corbule, unde ești? Unde ești? Unde? Ia uite, când are un animal nevoie de tine, atunci nu te arăți. Ei, corbule!
1: Dar ești de-a dreptul întâmpit, mă scuzi.
0: Te rog.
1: Mă scuzi că spun așa. De ce nu te uiți în sus?
0: A?
1: Nu știi că eu stau și mă odihnesc pe cracă?
0: Aha.
1: Pe cracă?
0: Da.
1: Ce să caut eu acolo jos?
0: A, bine că ești aici. Băi, ajută-mă.
1: Cum?
0: Ei.
1: Și dacă te ajut, ce-mi dai? Ai la tine vreo bucată de cascaval?
0: Da. Hai, lasă, mai întâi zboară pe deasupra casei grăsunului ăla.
1: Și de ce, mă rog?
0: Ei, ca să vezi dacă nu cumva e vreo intrare în casă prin acoperiș. Că doar tu vezi totul de sus. Hai, nu mai sta, zboară.
1: Da, și de ce aș face-o?
0: Ei, de aia, na. Ca să-mi spui mie, nu?
1: Auzi, nu e un motiv ca să mă mișc de aici.
0: Ei, atunci află că și despre tine spun dumnealor cuvinte urâte.
1: Despre mine?
0: Da.
1: Despre mine?
0: Ei, da.
1: Aiurea. Ce ar putea să spună?
0: Băi, eu, cum? Spun că de fapt ești cioară, nu corb.
1: Cum?
0: Da, cioară.
1: Spune mai repede, cum au spus?
0: Că ești o cioară.
1: Cioară?
0: Da.
1: Eu cioară?
0: Da, tot, negru, cioară, da. Acum, hai, gata, te-ai lămurit, nu? Zboară peste căsuța lor și spune-mi pe unde să intru. Hai că trebuie să fie pe undeva, vreun loc, prin acoperiș pe acolo, știi?
1: Deci mi-au spus cioară.
0: Deci te-au spus cioară, hai, zboară, nu mai sta.
1: Dar ce-o brăznicie? Auzi la ei, cioară.
0: Da.
1: Eu cioară?
0: Da. Hai, știi ceva? Hai să ne răzbunăm.
1: Dar ce facem? Ce facem?
0: Păi cum ce facem? Să ne răzbunăm. Arată-mi pe unde să intru la ei.
1: Păi n-am mai enerva.
0: Ei.
1: Nu mă auzi, cioară. Nu vezi pe unde iese fumul?
0: Ah.
1: Acolo este coșul.
0: Aha.
1: Intră prin el, prin hornă.
0: Da. Bun.
1: Auzi, nesimțiții. Să spună. Ce să spună despre mine? Ce îndrăzna? No. Ce îndrăzna? No. Plec. Adio.
0: Adio. Deci pot intra la ei prin horn. Ce surpriză să le fac așa. Pregătiți-vă, purcelușilor. Vine tata să vă pape. Da. Azi voi avea la masă carne proaspătă de purceluși. Îmi bălic pe bote pe acum.

0: Și cum îți spuneam, Naf, lupul a suflat și a suflat
1: și căsuțele noastre s-au spulberat.
0: Eu acum ne dăm seama că suntem vinovați.
1: Da, da. Suntem vinovați.
0: Trebuia să te fi ajutat când ai construit căsuța.
1: Te-am lăsat singur să cari bolovanii.
0: Ai muncit singur, din greu.
1: Pe când noi
0: te rugăm să ne ierți.
2: Hai, hai, hai că v-am iertat. Acum haideți și mâncați plăcinte.
0: Ce gustoase sunt, bune, bune.
1: Da, mie, să știți că tare îmi plac plăcintele cu bostan.
2: Bostan, și mie. Bostan.
1: Da, să aibă cât mai mult bostan.
2: Da, da, și mie, și mie. Ia, pe ce ți-a șit? Parcă se audă ceva, nu?
1: Da.
2: Un fâșiet?
0: O fi lupu?
2: Nu vă fie frică. Aici n-are cum să ajungă.
1: Nu? Acum aud și eu fâșiet.
0: Să știți că zgomotul vine de sus. Din tavan.
2: Papa, ba din horn. Cred că lupul și-a dat drumul pe horn ca să ajungă în acest fel la noi.
0: Aoleu, mor de frică, aoleu.
1: N-avem unde fugi.
2: Nici nu trebuie. Nu vă fie teamă. Dacă astfel vrea să intre la noi, n-are decât. O să pun o leacă de gaz peste foc ca să-l pârlim pe dumnealui mai bine. Uite așa, ia uitați-vă ce vâlvătaie s-a părit. Acum poftește, domnule lup. Hai!
3: Aoleu! Aoleu, ard! Vă leu, frice, frice! Aoleu!
2: Hai, voi, fraților, deschideți ușa ca să aibă pe unde ieși dumnealui.
3: Ajutor! Ajutor! Pompierii, să vină pompierii, stingeți-mă! Ajutor!
2: Fugi, lupule, și să nu te mai întorci! S-a cămpârlit lupul tău!
3: Aoleu, unde e ușa? Arătați-mi ușa, nu-i nimeresc!
2: De acolo ieșirea!
3: Nu mai trebuie purceluși, nu mai trebuie. O să mănânc de acum. Vreascuri o să mănânc. Aoleu.
2: Hai, lăsați ușa deschisă, fraților, ca să iasă mirosul de lup pârlit.
1: Lup pârlit.
2: Lup pârlit.
1: Hai să cântăm.

0: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.
1: Mituri, legende, povești.
2: Lampa lui Aladin. Scenariu de Mihail Drumeș, după un basm din O mie și una de nopți.
3: Într-o țară departe, spre soare răsare, trăia odată un biet cârpaci, anume Calaf, cu femeia sa, Zobeida. Ei aveau un băiat, Aladin, care se născuse cu un semn alb în frunte, asemenea unei steluțe. După câțiva ani, bătrânul cârpaci, gârbovit și subt de nevoi, se săvârși din viață. Zobeida și fiul ei Aladin, care împlinise 16 ani, o duceau din ce în ce mai greu. În vremea asta, un iscusit vrăjitor, care vorbea cu duhurile nevăzute, izbuti să afle o mare taină.
4: Așa, așa, grăiește, grăiește, duhule, mai departe, tot ce știi.
5: Cea mai de seamă comoară din lume este lampa pe care Calaf a dăruit-o văduvii lui Casim. Ea are puterea de a împlini orice dorință omenească, oricând și oriunde pe fața pământului.
4: Așa, așa, și unde se află această minunată lampă?
5: La 9 leghe și jumătate spre răsărit de coliba cărpaciului, în grota dintre cei doi cetri. Dar nimeni nu poate să o ia de acolo decât Aladin, cel cu stea în frunte.
4: A pierit duhul. A pierit duhul. Dar am aflat destule ca să pun mâna pe acea lampă minunată cu care voi stăpâni lumea și pământul. Haide-mi în căutarea ei. Haide-mi, inel voinicel, du-mă ca vântul, du-mă ca gândul, dincolo de zări, peste mări și țări, să găsesc îndată lampa fermecată. Oprește-ți zborul! Uite colo pe băiatul cu steluța în frunte. L-am găsit mai repede decât mă așteptam. Stă rezemat de un gard.
6: Eee, flăcăule, ce-a făcut din coace?
4: Ia, ia, nu ești tu fiul lui Calaf?
7: Eu sunt, străine. Tata a murit de mult, Allah să-l odihnească.
4: Aladin, dragul meu, Aladin.
7: De ce plângi? De unde cunoști pe tata?
4: Mai întrebi. Sărmanul Calaf era fratele meu. Cum? Și am venit dintr-o țară depărtată să-l mai văd odată. Ha. Când colo aud că s-a prăpătit.
7: Da.
4: Uite, Aladin, ia punga asta de la mine și fugi de-i dă mamei tale de știre că viu să o văd.
7: Bine.
8: Mama!
9: Da, mai.
8: S-a întors unchiul de străin și-ți trimite închinare.
9: Care unchi? Dar nu cunosc niciun unchi.
8: Fratele tatii.
9: Tatăl tău n-a avut niciun frate.
8: Nu se poate, mamă. Dacă nu era unchiul meu, de ce m-a strâns în brațe?
9: Așa-i.
8: Când afla că tata nu mai e printre vii, ai zbucnit în hohote de plâns.
9: Ciudată întâmplare. Pe eu nu știu ce să cred.
8: La despărțire a scos punga și mi-a dat 10 țechini. Uite.
9: Nemaipomenit. Ți-a dăruit atâția bani?
8: Da, mamă.
9: Asta mă pune pe gânduri.
8: De ce?
9: Trebuie să fie ceva adevărat. Dar nu înțeleg de ce tatăl tău mi-a ascuns ca un frate. Și încă unul bogat. Dar ce e acolo la fereastră? Un bărbat s-a oprit în dreptul colibei noastre.
8: Ele, mamă, unchiul. L-a venit încărcat cu tot felul de bunătăți.
9: Ia uite.
8: Poftim, unchiule, poftim. Aici e casa noastră.
4: Scumpă cumnată, vreau să sărut locul unde obișnuia să șadă răposatul meu frate.
9: Acolo, acolo lucrează. lucrat, bunul meu stăpân. Nu mai plânge. Așa a fost să fie.
10: Ce crudă soartă l-a păscut.
9: Așa.
10: Dar cine lasă urmași nu moare. Voi avea grijă de Aladdin ca de fiul meu, căci altă rudă de sânge nu mai am pe lume de care să mă pot bucura. Sunt bogat și toată averea eu las moștenire.
9: Allah să te aibă în pază. Dar spune-mi, cumnate, de ce calaf nu mi-a pomenit niciodată de dumneata?
10: Sărmanul frate era tare supărat pe mine.
9: Așa?
10: Căci la împărțirea moștenirii rămasă de la răposatul nostru tată,
9: da?
10: L-am nedreptățit. Eu am luat narghileaua la care ține el atât de mult și lui am lăsat lampa. De aceea am adus înapoi narghileaua.
9: Bine, dar lampa nu mai avem. A dăruit-o unei femei sărmane.
10: Nu-i nimic. Sunt măcar cu cugetul împăcat că am îndreptat un rău și voi face încă multe fapte bune pentru voi. Deocamdată, Aladine, ți-am adus un rând de haine și alte lucruri de trebuință.
7: Îți mulțumesc, unchiule.
10: Așa, acum haide cu mine.
9: Da, unde vrei să-l duci?
10: Vom merge în căutarea unei prăvălii. Aș dori să fac din Aladin un vestit negusător de mătăsuri.

0: Nepoate, mi-o prima aici pe culmea acestui deal străjuit de doi cetri. Așa, am ajuns la tip. Cocul și vestesc miezul nopții.
1: Unchiule, mi-a spus că plecăm în căutarea unei prăvălii. Ce căutăm în acest loc pustiu și fioros? Unde nu-i țipenii de om?
0: Ai răbdare, băiete, ai răbdare. Și-ți voi arăta lucruri atât de minunate cum n-a mai văzut nimeni până la tine.
1: Unchiule,
0: adună câteva surcele să aprindem focul.
1: Focul? La ce ne trebuie foc? Doar nu-i frig.
0: Hai de faceți, spun și nu mai întreba ca un nătâng.
1: Bine, fac, unghiule, fac, numai decât focul, da? Da, nu te supăra.
0: Suflă tare ca să se aprinde.
2: Așa. Așa.
1: Uite ce flăcări mari s-au întețit.
2: Și canacana, pugar, barbura, cunusar, sunu, cunu, picere, zunu, runu, chia, pez, acumi.
1: Ce vorbe neînțelese, murmură unchiul. De ce aruncă prafuri colorate peste flăcările încinse? E așa de ciudat tot ce face.
3: Aura, mi-e frică! Dai, dai, nu-l fă cine meu, Nicule! Au!
1: De ce mă bați, unchiule? De ce am greșit?
0: Nu te mișca! Dacă faci tot ce-ți poruncesc, ai să ajungi mai bogat decât toți regii pământului.
1: Da, fac tot ce-mi poruncești, dar nu mă mai bate.
0: Apucă de veriga aceea și de lespe de la o parte.
1: Da, de unde am mai răsărit lespedea asta de marmură? Până acum nici nu era.
0: Fă ceea ce spui și nu vei spune voi.
1: Da, o ridic, unchiule, o ridic, nu te supăra. Uite, am deschis capacul.
0: Așa, acum coboară pe trepte până jos.
1: Da.
0: Stai! Păi, ține inelul ăsta.
1: Dar ce-i cu inelul?
0: Te apără de primejdi și te duce oriunde vrei. Altă putere n-are.
1: Nu mă minți, unchiule.
0: Nejde cum prostănacule. Acum ia aminte, îi spui așa: inel voinicel.
1: Da?
0: Și îți ascultă porunca. Așa, acum pune-l în deget să nu-l pierzi și coboară în grotă.
1: Bine, unchiule.
0: Haide!

0: Lampus.
1: Ce răcoare e aici? Mi-e frică. Uite o poartă. S-o deschid.
2: Ce vezi înaintea ochilor? O grădină minunată cu pomi încărcați de fructe. Păsările le sardă pe o ramură pe alta și ciripesc. Străbate grădina și ai să dai pe o sală mare cu pereții de cristal.
0: Am ajuns. E ciudat. Acum nu mai mi-e teamă deloc. Inshallah.
1: Ce de bogății, sacăcii.
0: Grămezi întregi de nestemate cât oul de porumbel. Și aur, aur cu nemiluita. Ce trebuie să mai fac, unchiule?
2: Vezi acolo, atârnând de tavan, o lampă?
0: O lampă? Ah, da. Da, e o lampă veche și ruginită. Asta o fi lampa de care vorbea unchiul?
2: Ia lampa, golește-o de ulei și vână în sân.
0: O murdăresc bunătate de cămașă.
2: Fă precum îți poruncesc și nu crigni.
0: Bine, bine, unchiul, bine. O iau, o iau.

0: De când sunt, nu mi-auzeră urechile un cântec mai frumos ca asta? Parcă vine de pe altă lume.
1: Cine a pătruns în hruba păzită de mine?
2: Moșule, dumneata e stăpânul acestor bogății. Te rog în genunchi, mă iartă, îți dau lampa înapoi. Nu-mi trebuie, nu sunt vinovat. Unchiul care e în vârful dealului m-a îndemnat să o fur.
1: Aladin, păstrează-ți lampa.
2: Cum?
1: A fost a răposatului tău tată și acum este a ta.
2: A mea?
1: Ea va fi izvor nesecat tuturor dorințelor tale.
2: Așadar, lampa e a mea?
1: A ta. Și nimeni altul n-ar fi putut să o ia de aici afară de tine.
2: Cum?
1: Ea are neasemuita putere de a-ți împlini orice dorință.
2: Orice dorință? În ce fel?
1: O ciocănești în vârf și sclavul ei se va strădui să-ți împlinească toate voile.
2: Păi, ce minunat! Dacă e așa, n-am să dau nimănui din mână. Nici chiar unchiului. Bătrâna nu știa oare? A, ce-i asta? Moșul a pierit? Mi-a să petrec atâtea ciudate lucruri pe aici.
3: Aladin! Aladin!
2: Da, da, unchiule!
3: Ce te faci acolo, netrebnicule? Vino sus cu lampa!
2: Vin numai decât! Întinde mâna! Ajută-mi să urc pe pământ!
3: Adu mai întâi lampa!
2: Lampa? Ce vrei să faci cu ea?
3: Dă-o coace și nu trebuie ca prost!
2: Nu ți-o dau!
3: Cum? Ce-ai spus? Nu dai?
2: Lampa o duc acasă pentru că a fost a noastră.
3: Acum e a mea! Că-ți am găsit-o! Dă-o coace de picos!
2: Nu e adevărat, e a mea și nu ți-o dau! De ce ți-i morții să pui una pe ea?
3: Pentru că mi se cuvine! Și cu voia ori fără voia ta, trebuie să dai lampa! Altfel va fi rău de tine!
2: Așa? Ia să încerc eu puterea lămpii. Uriașule care călărești pe câinele acesta fioros, tu ești slujitorul lămpii mele?
4: Da, stăpâne, și am puterea de a-ți împlini orice dorință.
2: Așa.
4: Spune de ce m-ai chemat.
2: Ia-l pe omul acesta și du-l cât mai departe de mine, peste 9 țări și 9 mări.
4: Da, stăpâne.

0: Mama.
1: Da, maică.
2: Mama, străinul acela ne-a înșelat.
0: Ai văzut?
2: Da, nu era fratele tati, ci un vrăjitor rău și-a furisit.
0: Bine că ai scăpat teafăr din mâinile lui.
2: Scăpat?
0: Și lampa care spuneai că ai găsit-o, unde e?
2: Am ascuns-o în sân. Iată.
0: Dar lampa asta a fost a noastră.
2: Da.
0: Dar cum de-a ajuns tocmai în fundul pământului?
2: Nu știu, mamă. Știu atâta că mi-e foame de nu văd dinaintea ochilor. Ai ceva de mâncare?
0: Nu am nimic, dragă mamă.
2: Nimic?
0: Dacă ai găsit în hruba aceea atâtea bogății, de ce n-ai luat de acolo un pumn de galben?
2: Nu-mi dau seama, nici nu m-am gândit la așa ceva. Nu-i timpul pierdut.
0: Atunci știi ce?
2: Ce?
0: Mă repet până în târg.
2: Așa?
0: Vând lampa.
2: Cum?
0: Și ți-aduc de ale mici.
2: Cum să vinzi lampa? Mamă, dar lampa asta e viața și fericirea noastră.
0: Oh, dar nu înțeleg nimic. Doar nu o să-ți dea să mănânci.
2: Ba ne dă și încă bucatele cele mai alese.
0: Ce spui?
2: Șt, așteaptă să vezi. Nu te speria, mamă. Nu te speria. Uriașul nu ne vrea decât binele.
3: E slujitorul credincios al lămpii, deci al meu.
4: Ce dorești, stăpâne?
2: Vezi, îmi spune stăpâne. Să nu te temi de el.
3: Uriașule, sunt lihnit de foame. Adă-mi câte ceva de leguri să mă satur bine.
4: Îndată, stăpâne!
3: Hai!
4: Am. Stăpâne, am împlinit porunc.
2: Ce de bunătăți!
3: Bine, slujitor al lămpii. Mâncările sunt pe placul meu. Acum poți pleca.
5: Au trecut câțiva ani de când Aladin se afla în stăpânirea lămpii fermecate. Acum era un flăcău voinic și chipeș, numai bun de însurătoare.
6: Liniște, oameni buni! Să auzim ce veștește crainicul luminăției sale, sultanul!
7: Din porunca înaltului nostru stăpân, închideți de grabă duchenele! Neguțătorii și clienții să se tragă pe la casele lor! Prea frumoasa fiica sultanului trece cu alaiul la scăldătoare! Cine va nesocoti această poruncă, îi se va tăia capul mâine în sorii zilei!

0: Am pândit pe fica sultanului la scăldătoare.
1: Vai de mine!
0: Am văzut-o. Cu perlele râsului ei aș cumpăra tot pământul.
1: Cum ai îndrăznit una ca asta? Ar fi putut să te coste capul.
0: Nu-mi pasă. Încă n-am văzut o făptură mai frumoasă.
1: Dar nu trebuie să te uiți la ea, fiule. Gândește-te, e o draslă de sultan.
0: Cu atât mai bine. Sunt hotărât să o iau de soție.
1: Să te însori cu fica slăvitului nostru stăpân?
0: Da.
1: Dar ești nebun de-a binele, prieten. Dar nu sunt destul de fete mahalaua noastră.
0: Lasă-l în pace, mamă.
1: Dar cum?
0: Du-te repede la curte și cere sultanului să-mi dea...
1: Ce să fac?
0: Să-mi dea pe Bredel Budur de soție. Numai cu ea mă însor.
1: Păiete, ți-ai pierdut mințile?
0: Nu, mamă.
1: Ai urezi? S-a mai pomenit cândva ca măritul sultan să-și dea fica după un tânăr din popor?
0: Nu s-a pomenit, e drept. Însă îi voi trimite daruri atât de frumoase și scumpe, încât se va îndupleca mai degrabă decât crezi.
1: Mă tem să nu mă dea pe mâna gâdelui.
0: Nu, nicio frică, măicuță. Slujitorul lămpii te va ocroti. Altfel aș fi avut curaj să-i vorbesc.
1: Așa, eu uitasem de el.
0: Vezi, mamă?
1: Bine, fiule, hai să-ți fac voie.
0: Du-te, mamă.

0: Bunul este stăpân al vieților noastre. Fiul meu Aladin dorește să ia de soție pe prea frumoasa ta fică, domnița Bedrel Budur, pe care se leagă să o facă fericită. Iată pricina ce m-a adus în fața luminației tale. Pentru îndrăzneala și nerușinarea mea, dă-mi pedeapsa ce mi se cuvine.
1: Mai întâi aș vrea să știu ce ai în vasul pe care îl porți în brațe.
0: E darul de nuntă al fiului meu.
1: Apropie-te, apropie-te. Ce minunății! În viața mea n-am zărit asemenea neștemate. Sunt atât de mari și sclipesc atât de viu că n-au asemuire. Văzut ai tu vizire undeva podoabe la fel?
2: Nu, stăpâne. Nicăieri nu se află pietre scumpe ca acestea.
1: Acela care e în stare să trimită asemenea dar are dreptul la inima fiicei mele.
0: Luminate.
2: Dar, luminate, stăpâne, ai făgăduit pe frumoasa Bedrel Budur fiului meu, Zogar. Rogu-te, întârzie cu 3 luni făgăduiala făcută acestei femei. Până atunci, fiul meu va aduce domniței un dar mai de preț decât acesta.
1: Fie precum zici. Femeie, întoarce-te la fiul tău și vestește-l că îi dau pe fata mea de soție, dar să aștepte 3 luni până când mireasa va găti cele trebuincioase de nuntă.
3: Mama, iarăși, de ce sunt ulițele împodobite cu flori? De ce au agățat oamenii covoare de balcoanele caselor? De ce trec oștenii cântând și fanfarele cântă pe la răspuntă?
0: Aladin, băiatul Mike, cele ce-am aflat ne-au zdrobit inima de durere.
3: Vorbește, mamă, ce este?
0: Preamăritul sultan și-a călcat făgăduială.
3: Cum?
0: Domnița se mărită cu feciorul vizirului.
3: Fii pe pace, mamă. Domnița nu va fi niciodată soția altuia. Pentru nimic în lume.
4: Stăpâne, veniți-am ca fulgerul. Ce poruncă îmi dați?
3: Slujitor credincios al lâmpii mele, înhață de grabă pe feciorul vizirului și închide-l undeva într-o hrubă neștiută de nimeni. Asta e tot.
4: Am înțeles, stăpâne.
3: Auzi, mamă?
0: Aud.
3: Oștenii și fanfarele au contenit cântecul. Slujitorul lâmpii a împlinit porunca ce am dat. Dar aș vrea să știu ce zice măritul nostru sultan în asemenea împrejurare. Și ce face prea frumoasa Bedrel Budur?

0: ce este cu mirele meu, Zopar? De ce s-a făcut nevăzut acoperindu-mă de rușii? Unde s-a întors?
1: Vizire, îți dai seama cât de jignită-i sărmana mea fiică Bedrel Budur? Pentru ce a fugit fiul tău tocmai acum și nu mai de niciun semn de viață?
2: Nu știu, luminăția ta, nu pot ști. Năpasta mă zdrobește. Mi-a minți de...
0: Tata, tata, rogu-te fierbinte, trageți înapoi cuvântul dat necinstitului Zobar, pe care ar fi mai potrivit să relocuiești cu Aladin.
1: Aladin? De unde am auzit eu de acest nume?
2: Luminăția ta a făgăduit pe Bedrel Budur mamei sale.
1: Ah, da, da, mi-aduc aminte. Și am cerut un răgaz de 3 luni.
2: Precum spui, Maria.
1: Dacă e așa, scurtez răgazul pe loc.
0: Tata,
1: să poftească pețitoarea lui Aladin.
3: Să poftească pețitoarea lui Aladin.
4: Să poftească pețitoarea lui Aladin. Să poftească pețitoarea lui Aladin.
5: Stăpâne al credincioșilor, m-ai chemat, sunt gata să te ascult.
1: Îi dau lui Aladin pe fiica mea?
5: Luminată.
1: Dacă aduce un dar vretnic de frumusețea, cinstea și rangul ei.
5: Așa.
1: Ce dar râvnești tu, Bedrel Budur?
0: Întâi pe el și al doilea, dacă ar putea să-mi trimită un vas cu nestemate.
1: Nu unul, ci 10 vase din aurul cel mai curat. Așa poruncesc eu.
6: Slujitor al lembii, atotputernicul sultan s-a hotărât să-mi dea de soție pe fica sa, cerându-mi 10 vase de aur pline vârf cu nestemate. Tu adu-mi nu 10, 30 de vase din acestea. Mai adă-mi straie scumpe de mătase, iar în o gradă fă să mă aștepte 77 de călăreți pe cai negri ca tăciunele, având acingătoare, paloși încrustate. Mamei mele Zobeida, dă-i vesminte aurite, condor de argint, văluri de mătase, 21 de sclave tineri care să o însoțească în alai.
7: O îndeplini pe loc tot ce-mi poruncești.
6: Stai, nu pleca! Nu departe de palatul stăpânului nostru, să-mi clădești locuința de care am nevoie.
7: Voi face precum dorești, stăpâne.
6: Să pornească așadar sărbările lungi.

0: câțiva ani se scurseră pe albia vremii. Aladin și frumoasa Bedrel Budur trăiau fericiți în palatul cel mai bogat din lume. Dar vrăjitorul nu se împăca deloc cu pierderea lămpii după care jinduise atâta. Puse vrăjile să-i arate unde se găsește minunata lampă și, aflând că Aladin ajunsese ginerele sultanului, recurse la un vicleșug. Cumpără de la bazar mai multe lămpi noi și, colindând în jurul palatului acestuia, striga cât îl ținea gura:
1: dau o lampă nouă pentru una veche! Dau o lampă nouă pentru una veche!
2: Stăpână, văd de multă vreme în odaia stăpânului o lampă veche și ruginită. N-ar fi mai potrivit să o înlocuim cu una nouă?
3: Gândul tău e bun. Aladin se va bucura zărind o lampă nouă în locul celei vechi. Cheamă neguțătorul care face acest schimb ciudat.
2: Da.
4: Neguțătorule! Neguțătorule, abia puțin!
5: Da, da. Ce poruncești nevrednicului de mine?
2: Vreau să schimb lampa asta veche. Primești târgul?
5: Da, de bună seamă. Uite, ține pentru ea una nouă.
6: În fine, am izbândit. Norocul mi-a surâs din plin. De acum lumea e la picioarele mele.
7: Stăpâne, sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorință. Poruncește.
8: Vreau să muți îndată palatul lui Aladin în țara mea. Tot acolo du-mă și pe mine.
9: Ce? Ce s-a întâmplat? De ce v-ați îngrojit?
10: Palatul! Palatul lui Aladin zboară prin văzduh ca pasărea cerului!
9: Dar cum e cu putință?
11: Da, da, văd și eu că nu mai e la locul lui.
10: A apucat-o-s pe miază noapte, pierind în nori, cu fica ta, cu tot!
11: Aladin! Unde-i Aladin? Slujitor, aduceți-l în fața mea!
9: Aladin!
12: Înălțate!
9: Mi-ai prăpădit copila!
12: Eu?
9: Te o sândesc la moarte! Mâine în zor să-ți cadă capul!
12: Luminate!
9: Strajă! Duceți-l la temniță!
12: Mi-a pierit oare steaua norocului? Nu, nu, inelul vrăjitorului pe care îi port la degete scăparea mea. Inel voinicel! Du-mă ca vântul, du-mă ca gândul unde a fost răpită Bedrel cea iubită.
10: A pierit, a luat de furtună.
13: Uite cum aleargă prin văzduh ca gândul.
14: Depărtarea l-a făcut atât de mic că nici nu se mai vede cu ochiul.
12: Uite, uite palatul meu. Îl cunosc de la 1000 de lei. Iată și pe draga mea, Bedrel Budur. Stă singuratică la fereastră și plânge cu amar. Bucură-te, soțioară, că sunt din nou lângă tine.
3: Aladin!
12: Spune-mi, ce s-a întâmplat cu acel vrăjitor hain?
3: Aladin! Nu credeam că o să te mai văd vreodată.
12: Cum?
3: Ticălosul care m-a răpit vrea să mă mărit cu el.
12: Așa.
3: Nu știe cum să-mi intre în voie. Învață-mă, dragul meu, ce să fac? Cum să scap de năpasta căzută pe
12: capul
3: meu?
12: Uite ce faci, Bedrel Budur. Poftești pe vrăjitor în iatacul tău și încredințează-l că te învoiești să-i fii soție. Apoi îl îmbie să bea o cupă de vin după ce arunci în ea praful acesta galben.
3: Așa am să fac, Aladin. Ascunde-te, ascunde-te, că aud pașii. Vino, Aladin, am făcut tot ce mi-ai spus.
12: Draga mea, bine că i-am venit de hac. Să văd unde o fi ținând lampa fermecată.
15: Aha, uite aici în sân. Suntem scăpați, Bedrel Budur.
3: Da, Aladin.
12: De acum socot că mi-a venit mintea la cap și n-o să mai pierd lampa. Câte zile voi mai avea?

0: Aladin se întoarse în patria lui și, ajungând sultan, trăi până la adânci bătrâneți, dinpreună cu frumoasa lui soție, Bedrel Budur, stimat și iubit de supușii săi, căci se arăta milostiv la durerile lor și săritor la nevoi.
1: Ați ascultat Lampa lui Aladin, scenariu de Mihail Drumeș, după un basm din O mie și una de nopți. Au interpretat Simona Bondoc, Ștefan Mihăilescu Brăila, Fori Eterle, Ion Caramitru, Marcela Demetriad, Petru Dem Dragoman, Traian Moraru, Rodica Suciu, Ion Angel, Paul Nadolski. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Flavia Cosma. Regia artistică Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1968.
2: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.
3: Emil și detectivii. Dramatizare după cartea lui Erich Kästner.

0: și gramofonul ți-a auzit mai bine.
1: Da, da. Gustav, tu deschide fereastra.
2: Mai bine să citească cineva tare ce scrie la gazetă, să auzim toți.
1: Da, da. Sau și mai bine să ne povestească chiar Emil.
3: Sigur, hai, povestește-ne.
4: Nu pot, asta e prea mult. Mai bine să înghiți 10 ringuri de untură de pește decât să iau iar povestea de la început. Gândiți-vă și voi. Întâi a trebuit să o spun la poliție după ce l-am prins pe bandit. Apoi am povestit-o din nou mamei, care vrea să știe cu orice preț cum de mi-am șifonat pantalonii cei noi.
1: Și tot
4: după aceea am povestit-o și bunicii. Nu mai pot, zău că nu mai pot.
3: Dacă te rugăm. Hai, Emil.
2: Și îți promitem că e pentru ultima oară când te mai pune cineva să-ți istorisești povestea.
4: Dragă și bună.
1: Am ținut după el. Mitunț mai a strâns copii și domnul de la bancă...
4: Stai. Nu așa, iau de la început.
2: Cu grădina publică.
4: Cu nas mare lui duce.
1: Sigur.
4: Păi văd că știți.
1: Dar noi nu știm.
2: Și cu siguranță că nici voi, dragi ascultători, nu cunoașteți palpitanta povestea nepoțelului meu, Emil, și a bandei lui de detectivi. Așa-i că nu o cunoașteți. Atunci faceți puțină liniște și ascultați.

0: aventura a început zilele trecute în grădina publică a orășelului meu, Neustadt, unde împreună cu încă vreo câțiva colegi mă jucam cu mingea.
1: Ne vadă. Hai să-i punem un ghiveci în cap, în chip de șapcă. Îi legăm un piron după gât ca fluier.
0: Iar Emil, că tot e cel mai tare la desen, îi face și mustăți. Strașnic, strașnic, să vedeți ce mustăți îi fac. Urcă de aici. E bine așa?
2: Da,
0: ne mai pomeni. Ia uitați ce mustăți a desenat Emil! Bravo, Victorule!
3: Așa, măi, și nasul ce roșu, ca o pătulăcică îi l-ai făcut!
4: Ei, ce-i cu voi, nerușinaților?
1: Jandarmul!
4: Hai că pun eu mâna pe voi! Vă rup urechile, nerușinaților! Vă bateți joc de marele nostru duce? Hai! Ce nați ați făcut? Bată-vă să vă bată. Și ce mustăți. Asta e crimă de jicnirea statuii. Degeaba v-ați ascuns că pun eu mâna pe voi. O nerușinați.

0: ne-o fi recunoscut?
1: Nu știu, o fi plecat? Nu știu, dar în orice caz, eu spun să mai stăm așa cum și aici în boschet, măcar că un ceas, două.
0: Imposibil, eu trebuie să plec încă de mult. Mă așteaptă mama la gara, plec la Berlin.
1: La Berlin?
2: Tu singur?
0: E, vorba e cumplit de aici fără să mă vadă jandarm.
1: O țin cu mâinile scară, sar peste gardul din spate și în 5 minute ești la gara, vrei?
0: Strașnic, strașnic.
1: Uite pe aici. Și drum bun, Emil.
3: Drum bun.
1: Aici, bine. Una, două.

0: se poate?
1: Unde-ai întârziat atâta? Uite geamantan, uite și florile pentru tușa Marta.
0: Da, las că le țin eu.
1: Și aici, ai cele 140 de mărci pentru bunica.
0: Da.
1: O să te aștepte la gară. Uite, Emil, o hârtie de 100 și două de câte 20.
0: Da, mamă.
1: Bagă bine de seamă să nu-i pierzi. 140 de mărci, o sumă.
0: Nici o grijă, mamă, doar nu sunt copil.
1: Unde-i pui? Nu în pantalon. Să nu scadă când scoți batista.
0: Da.
1: Mai bine în buzunarul dinăuntru al hainei.
0: Așa, de aici nici cu creștele nu-i mai scoți.
1: Uite, ține și un arc.
0: Un arc? Ce să fac cu el?
1: Prinde banii de căptușală să fii mai sigur.
0: O, mamă, fricoasă mai ești.
1: Emil!
0: Uite, l-am prins. Pentru tine, dar nu era nevoie.
2: Domnul Emil pleacă în călătorie?
0: Jandarmă!
2: De ce să fugi? Doar mai sunt aproape 5 minute până vine trenul. Sărut mâna, doamnă Tischwein.
1: Bună ziua.
2: Plecați în jurul lumii?
1: Nu, fiul meu se duce să petreacă o săptămână la Berlin, la niște rude.
2: Da.
0: Nu fi recunoscut dacă mă arestează.
2: Emil Tischwein.
0: Sunt gata să vă urmez.
2: Unde să mă urmez? Eu nu plec nicăieri.
0: Nu.
2: Vreau să-ți spun doar, Emil Tischwein, drum bun și o să ne vedem iar când vii înapoi.
0: Precis mă arestează când mă întorc.
1: Emil, ferește!
2: Da, ăsta e trenul de Berlin.
0: Da,

0: Bună ziua! Vă rog, bună ziua. Mai este un loc liber și pentru mine?
1: Desigur, băiețelule, nu vezi? Copii așa de politicoși ca acesta sunt foarte rare astăzi.
0: Mulțumesc.
1: Când mă gândesc la tinerețea mea, băiețelule,
0: da, doamne,
1: nu vrei să treci mai bine în locul meu? Știu că băieților le place mai mult să călătorească lângă fereastră.
0: Mulțumesc, nu vă deranjați.
1: Treci, treci. Așa.
0: Mulțumesc.
2: Nu ai poftă de puțină ciocolată, băiatule?
0: Dacă nu sunt prea îndrăsneț.
2: Da, da, mai ia, mai ia.
0: Mulțumesc, domnule. Numele meu e Emil Tischbein, din Neustadt.
2: Îmi pare bine. Pe mine mă cheamă Gründeis.
1: Doamne, cum am mai strâng pantofii. Să știți că o să plouă.
2: Și unde ai plecat în călătorie?
0: Doamnă, vă întreabă unde ați plecat în călătorie.
2: Nu, pe tine te întreb.
0: A, eu? La Berlin. Știți, o să mă aștepte bunica la gara Friedrichstraße, în fața chioșcului cu flori.
2: Da, de ce te ții mereu de buzunar?
0: De buzunar? Nu, vi se pare, n-am de ce să mă țiu de buzunar.
1: Cunoști Berlinul?
0: Domnul Gründeis, vă întreabă dacă cunoașteți Berlinul.
2: Pe mine?
1: Nu, pe dumneata te-am întrebat.
0: A, nu, n-am fost încă niciodată.
2: Ce să mai rămâi cu gura căscată? La Berlin sunt case noi cu câte 100 de etaje. Încât a trebuit să legi zdravă în acoperișurile de cer ca să nu zboare.
0: Cum?
2: La voi sunt tramvai?
0: Nu, numai e tramvaiul cu cai. Dar merge foarte încet, deși vizitiu are un bici cu toate zilele. E foarte simpatic vizitiu. Păcat că nu-l cunoașteți. Are niște mustăți grozave. Seamănă lei cu...
1: Ei, de ce te-ai oprit? Cu cine seamănă?
0: Cu jandarm. Cu domnul jandarm.
2: La Berlin e cu totul altfel. Acolo, dacă cineva e foarte grăbit să se ducă în alt cartier al orașului,
0: da?
2: Îl bagă repede într-o ladă, la poștă. Lada se pune într-un tub și îl expediază ca pe un pneumatic unde vrea să se ducă.
1: Doamne, cum am mai strâng pantofi.
2: Și dacă cineva are nevoie de bani...
0: Bani! Sunt aici! Da!
2: Da, se duce la o bancă, lasă creierul ca garanție...
1: Ce lasă?
2: Creierul. Și primești în schimb 1000 de mărci.
1: Îmi vine să cred că și dumneata ți-ai lăsat creierul la bancă. Ajunge cu atâtea prostii. Pe mine mă strâng pantofii și dumneata, când ai să încetezi?
2: Niciodată.
0: Mi se pare că ați vrut să râdeți de mine.
1: Ei, tot îmi pui capul bietului băiat. Mai bine ți-ai vedea de ziarul dumitale și l-ai lăsat să țipească un pic.
0: Cum?
1: Da, da, nu vezi că îi se închid ochii de somn?
0: Nu trebuie să adorm.
2: Da? Da, de ce?
0: Nu pot să spun, dar nu trebuie să adorm cu niciun preț.
1: Cum vrei, deși vremea asta... Ah, Doamne, aici cobor. Nu mai să-mi pot încheia pantoful.
0: O să vă ajut. Așa. Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Bună ziua.
1: Ce copil politicos. Și cum am mai strâng pantofii.
3: Poftiți în vagoane.
0: Rămăsesem doar noi doi. Eu și el. Omul care îmi dăduse ciocolata, domnul Gründeis. Nu știu de ce, dar mă simțeam îngrijorat. În buzunar, plicul cu bani continua să foșnească la fel ca la început. Asta m-a mai liniștit. Doar figura lunguiață ca de cal a domnului Gründeis, cu pălăria lui tare, neagră ca de smoală, îmi inspira parcă teamă.

0: Doamne, și drumul ăsta care nu se mai sfârșește odată. Până la ora 18 și 17 minute mai e. Bunica la gara Friedrichstrasse, în fața...
1: Ha! Ia cât pe aici să țipesc! Noroc că am eu o metodă specială să mă țin treaz. Număr nasturii de pe banchetă. De altfel, cred că până e număr de 2-3 mii de ori, am și ajuns. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase,
2: șapte, opt, 900 de etaje.
1: 900 de nasturi vrei să spui?
2: 900 de etaje. Nu este așa, doamnă Iacob?
3: Nu știu, pe mine mă strâng pantofii.
1: Nu știți când ajungem la gara Friedrichstrasse?
2: Niciodată. Niciodată.
1: Imposibil, mă așteaptă bunica și ponihicen, verișoara mea. Când ajungem?
2: Niciodată.
3: Cum se poate asta?
2: Trenul n-are vizitiu.
3: Să-l pună pe jandarm. Pe domnul jandarm.
1: Nu, vă rog, nu. Pe oricine, numai pe domnul jandarm, nu.
4: Prea târziu. Sunt aici.
3: Ce jandarm politicos.
4: Emil Tischbein, te arestez. Mâinile sus.
1: Domnule jandarm, vă sunt la dispoziție.
2: Prostule, fugi. Suit în dublu oficiului poștal și fugi.
1: O să mă ajungă.
3: Nu poate să te ajungă. Îl strâng pantofii.
1: Atunci fug. Rămâneți cu bine.
4: Stai. Nu fugi, că te ajung cu piciul.
2: După el, domnule jandar. După el. Mâine trenul după el.
4: Trenule.
3: Ce tren politicos. Doamne, doamne, pe el nu-l strâng pantofii.
1: Nu mai pot, nu mai pot.

0: sută de etaje. Vino aici, dar vei să nu întârzi.
1: Nu, mămică!
0: Și să te ștergi pe picioare când intri.
2: Picioare? Doamne, cum mă strâng pantofi. A spus eu că vine furtuna. Și bietul copil cum mai aleargă.
3: După el, domnule jandar. A rupt-o la fugă, după el.
2: Cum îndrăznesc să-i vorbești așa vizitiului? Nu vezi că nu e jandarm?
3: Dar cine e?
4: Sunt eu, Marele Duce.
1: Imposibil! Marele Duce n-are mustăți.
4: Ba, mi l-ai făcut tu, Emil Tijbai. Și nasul, tot tu mi l-ai înroșit.
2: Doamne,

0: doamne, vă strânge nasul, domnule mare duce?
1: Da, doamnă, mulțumesc.
0: Ce nas politicos!
1: Doamnă Iacob, sunteți în offside.
0: În ce?
1: Asta înseamnă că vine furtuna.
2: Iertare! Nu mai fac! Iertare!
3: Niciodată!
1: După el!
0: Un etaj și încă unul, și încă unul.
2: Ce mă fac, mamă?
1: Sergios!

0: Ei, băiete, ce-i cu tine? Ai adormit și ai căzut jos de pe bancă.
1: Iertați-mă, vă rog, domnule conductor. Da. Dar casa unde e?
0: Care casă?
1: Cea cu 100 de etaj. Și vizitiul care mâna trenul cu biciul.
0: Ai visat, băiete?
1: Ce vis. Da. Domnul Grindeis, unde e? Că pe ăsta nu l-am mai visat. Banii!
0: Ce bani?
1: Banii mei! Nu-i mai am! Aici erau 140 de mărci! Banii pentru bunica!
0: L-ai fi pus în alt buzunar!
1: Nu! Aici erau, aici! Au!
0: Ce?
1: M-am înțepat! Uitați, cu acul ăsta erau prinși banii de căptușală! Mi-a luat! Mi-a furat!
0: Ce ăsta ți-i fure?
1: De ce am adormit? El mi-a luat. Domnul Grindeis, nu l-ați văzut? Un om înalt, slab, cu pălărie tare. Poate cum mai fi încă în tren.
0: Liniștește-te, băiete, liniștește-te.
1: Vă rog, până la gara Friedrichstrasse, mai e mult?
0: Friedrichstrasse?
1: Da.
0: Prima stație.
1: Uite acolo!
0: Unde?
1: Pe fereastră! O pălărie tare! El e!
0: Hei, parcă voiai să cobori în stația cealaltă. Ce copil!

0: Domnule!
1: Scuzați mă, n-ați văzut cumva dumneavoastră o pălărie tare?
0: Ți-ai pierdut pălăria? Păi văd că poți șapcă.
1: Nu, doamnă, un domn cu pălărie tare.
0: Sunt atâția doar. Uite și aici unul.
1: Nu-i bun, e prea gras.
0: Cum nu-i bun? Oprasnicule, e chiar soțul meu.
1: Scuzați, pardon. Dați-mi voie, dați-mi. Domnule Haman!

0: Ce se aude cu berea mea?
1: Vine acum și cram?
0: Kellner!
1: Da, dumneavoastră ce doriți?
2: Masa asta e liberă?
1: A, e rezervată, poftiți mai bine pe terasă, poftiți, da, vă rog. Poftiți, luați loc.
0: Da. Da. Da. Ce aveți de mâncare? Că mi-e o foame de lup. Acum am sosit într-o călătorie.
1: Poftiți o listă. Să vă duc pălăria la garderobă.
0: Pălăria? Nu, nu, că e curent.
3: Kellner, plata.
1: Da?
0: Stai, stai, nu pleca.
1: Da?
0: Adu-mi 6 perechi de cremviști, da? O porție de cașcaval, da? 4 ouă nu prea tar și bere. Da, să fie rece.
1: Bine.
3: Plata, te rog.
4: Am cerut o bere.
1: Apușica? Hei, dar cu tine ce e, băiete? Ce tot încurci drumul cu geamantanul ăsta?
5: Scuzați-mă, dar căutam pe cineva. Adică am văzut pe cineva și...
1: Ai căutat, ai văzut, acum bună ziua. Dacă ai bani, așează-te la masă. Dacă nu, cale bătută.
5: Da, adică nu. Adică am plecat.
0: Să mi-a dus și muștar la creme.
1: Bine!
6: Șmechere.
5: Nu, dar cine a sunat din trompetă în spatele meu?
6: Ei, cine credeai? Se vede că vii de la țar. Altfel ai fi știut de mult că eu sunt Gustav, cel cu pompa de bicicletă. Sunt cunoscut ca un cal breaz aici. Ia uite-o!
5: Eu sunt de la Neustadt. Nu știam, vin de la gară.
6: Așa, de la Neustadt?
5: Da.
6: E că într-un fel tot de la țar. Se vede și după îmbrăcăminte. Da, ce pantalon caragioși.
5: Ce? Retrageți cuvintele numai decât că de nou îți trag vreo două, dai să mă ții minte.
6: Haide, haide, te-ai supărat? E. Azi e prea frumos afară ca să boxăm. Deși dacă ține apărat.
5: Nu, mai bine să amânăm pentru altă dată. Acum n-am timp.
6: Mă, ce ocupat ești. Joci v-ați ascunselea de unul singur în jurul unui chioș de ziare și mai faci și pe ocupatul.
5: Nu joc nimic. Supraveghez un hoț.
6: Cum? Am auzit bine, un hoț? Și de la cine a furat?
5: De la mine, dar nu mai striga așa tare că ar putea să ne audă și atunci adio banii mei.
6: Să ne audă? Dar unde e, în chioșc?
5: Ei, în chioșc. Uite-l acolo.
6: Unde?
5: Pe terasa restaurantului de peste drum. În colț, îl vezi?
6: Nu,
5: ăla cu pălărie tare pe cap care mănâncă.
6: Și mi-a făcut și mie o poftă. Ia 8-a pereche de cremvuș pe care o înghite. Ăstuia nu-i mai trebuie picături pentru poftă de mâncare. Dar cum a ajuns aici?
5: Din tren, unde mi-a furat banii în timp ce dormeam. L-am urmărit pas cu pas, prin gară, în tramvai, și acum îl pândesc de aici.
6: Ascultă, găsesc că istoria asta este strașnică. Pe cuvântul meu, strașnică.
5: Cu cremvuște?
6: Ei, cu cremvuște. Și dacă nu te plictisești, șmechere, am să te ajut și eu.
5: O, ți-aș fi recunoscător.
6: Nu vorbi prostii. Asta se înțelege doar de la sine. Pe mine mă cheamă Gustav.
5: Și pe mine Emil.
6: Acum la lucru.
5: Da.
6: Mai întâi și întâi propun să mergem în grădina publică să ne sfătuim ce avem de făcut.
5: A 10-a pereche.
6: Poftim?
5: De acord.
6: Da.

0: După puțin timp, mă găseam în grădina publică, înconjurat de un grup de copii. Gustav făcea onorurile de gazdă.
1: Așa, acum că v-am spus despre ce e vorba și vi l-am prezentat pe Emil, să vă cunoască și el pe voi. Mittensvar.
2: Prezent.
3: Ho, că nu suntem la școală aici.
1: Profesor.
3: Adică eu. De fapt, mă cheamă Krumbigel, dar din motive independente de voința mea, acești domni au preferat să-mi substituie numelui un pseudonim, pe care eu aș fi preferat.
2: Ei, iar a început!
1: Cu mare prilej, odată începe cu prelegerile. Altfel nu-i băiat rău, Tațu e judecător.
0: Gustav, ce fericit sunt că am atâți prieteni!
1: Ți-am spus eu unui Gustav pe strada asta. Să continuăm! El e vineri. Da. Nu te uita la el că e așa de mic. Cu toate astea, la ochitul cu praștia nu-l întrece nimeni.
4: Știu să trag și cu două pietre deodată. Zău!
1: Pe ceilalți ai cunoscut. Acum liniște, Emil are cuvântul.
0: Da. Prieten, eu v-a spus Gustav, dacă aș fi, adică, fără el care v-a găsit pe voi, cred că împreună e cu totul altceva, nu?
1: Da.
3: Numai că în timp ce noi ținem conferințe în această pitorească grădină publică, nu ar fi exclus ca cel urmărit să-și termine siesta pe terasa restaurantului și cu dibăcia care îl caracterizează.
1: Termine, profesorii, n-avem timp de lecție acum. Coțul nu o să fugă încă, abia își comandase cafea.
4: Dar nu putem sta de vorbă chiar în fața restaurantului.
3: Din punct de vedere al rațiunii logice, aveți dreptate.
1: Și apoi, nu l-am lăsat pe Bruno acolo? Dacă îl vede pe pungaș făcând plata, trage un signal de se aude și în planeta Marte.
4: Asta așa.
1: Emil, l-ai auzit vreodată pe Bruno fluierând?
4: Nu.
1: E nemaipomenit.
2: Parcă eu nu știu să fluier. Și asta nu-i nimic să mă auzi după ce mănânc
1: morcov.
3: Domnilor, încetați cu digresiunile, vă rog. Cel mai urgent lucru, spun, ar fi să ne organizăm.
1: Da, da.
3: Vă rog. E posibil ca din motive practice să fie necesar să ne separăm. Așadar, se cere imperios o centrală telefonică. Propun ca să stabilim la vineri.
4: Dar aș vrea mai bine să fiu aici când o să-l prindem pe criminal.
0: Gândiți-vă, dacă trebuie ochit cu praștia.
3: Fără brutalități.
0: În orice caz, copiii mici pot fi foarte utili în asemenea momente. Printre lianele din junglă, voi cum ați putea să treceți? Pe când eu m-am strecurat ca o veveriță.
1: Vineri, în Berlin nu e junglă.
0: Dar dacă pleacă în Africa?
3: Să nu discutăm în contradictorul. Ai să te duci acasă și ai să te ocupi de telefon. Este un post de încredere.
0: Bine, cum vrei. Va trebui să organizăm și un serviciu de rezervă.
3: Da, și un resort al subzistenței.
1: Plecați, ce sunteți?
4: Ce?
3: Drogot, ce sunt adjectivele astea? Cum îți permiți?
1: Ce, mă, ți s-a făcut de cucuie?
3: Ia, lăsați-l să se explice. Vorbește, drogot.
1: Vorbesc. Ce credeți, că mi-e frică?
4: Ce?
1: Sunteți niște frecari.
4: Ce, mă?
1: Asta sunteți?
4: Ia, uite.
1: Nu vă gândiți decât la telefon, la subsistență? Sau la mai știu eu ce?
4: La ce vreți să ne gândim?
1: Dar nu spuneți cum o să-l prindeți pe tâlhar. Bine că aveți agent de legătură. Dar când hoțul o spăla putina, cum puneți mâna pe el? Aici să vă văd.
3: De fapt, din punct de vedere al logicei expunerii,
2: sărim pe el și legăm.
1: Și primul sergent o să ne aresteze tot pe noi, că ne legăm de oameni pe stradă.
2: E, atunci o să-l urmărim. Ne târâm fără zgomot după el până aflăm unde locuiești.
0: Sigur.
2: Capii roși.
0: Măcar că eu trebuie să stau la telefon, că la târât eu mă pricep foarte bine. Aș putea să fiu un admirabil câine polițist. La nevoie aș putea să și latur.
4: Da. Și tu crezi că poate cineva să se târâie la Berlin prin mijlocul drumului fără să-l observe nimeni?
0: O să mă târâi pe trotuar.
3: Încearcă numai și toată lumea nu o să se uite decât la tine.
4: Dacă am avea un revolver.
1: Ce vrei să faci cu revolverul, Humboldt?
4: Deocamdată nimic.
0: Dar la momentul oportun l-aș scoate din buzunar.
1: Și ce buzunar? Ce buzunar? În primul rând că dacă am avea un revolver l-aș ține eu, nu tu.
4: De ce tu și nu eu? Eu am fost cu ideea.
0: Dar Gustav e mai priceput.
4: Dacă e vorba de așa, să-l țină profesorul, că el e cel mai deștept.
0: Dar profesorul nu poate să ochească, că e mie.
1: Sigur că da.
5: Atunci vineri, că el e ținta.
4: Dar ce? Revolverul e praștie? Să spargă iar cine știe ce bec.
1: Da, parcă tu ai drage mai gros.
4: În orice caz, ție n-am să ți-l dau.
1: Nici nu ți-l cer, îl iau singur.
4: Ia mâna de pe mine.
3: Gustav, lasă-l.
1: Să-mi dea revolverul.
4: Mie revolverul. Ce înseamnă asta?
3: Fiți disciplinați.
4: E revolverul meu.
0: Care revolver?
4: Ăla pe care ar fi fost bine dacă l-am fi avut.
3: Frumos. Ne batem pentru un lucru care nici nu există. Parcă am vin niște copii.
0: Dar suntem copii.

0: Și o bicicletă cu clopoțel adevărat și cu ghidonul michelat. Ce ghidon, ce ghidon, parcă e un saxofon. Clinga, clinga, sună clopoțelul meu. Clinga, clinga, clinga,
1: încetează odată. Copil fără suflet ce ești.
2: Ce fără suflet, bunică?
1: Eu nu știu unde mi-e capul și tu sări și țopăi prin casă ca o capră.
2: Capra face talanga, balanga și bicicleta mea clinga, clinga, clinga.
1: Ponea, stâmpără-te odată. Verișorului tău, Emily, s-o fi întâmplat cine știe ce nenorocire. Și ție-ți arde de cântat, a?
2: E, ce nenorocire, bunicuțo? Peste tot vezi numai nenorocire. Oamenii ăștia mari. O fi plecat cu altă cursă sau o fi pierdut trenul. Noi l-am așteptat mai bine de o oră. E ce voie să facem, na?
1: Doamne, doamne, ce i s-o fi întâmplat bietului băiat?
2: El e, el e. Să știi că a venit de mine. Hai să vedem. Parcă e un saxofon. Stai, bunico, stai că deschid eu. Clinca, clinca, clinca. Clinca.
3: Bună ziua.
1: Dar ăsta nu e Emil.
3: Sigur că nu. Dumneavoastră sunteți bunica?
1: Da, eu.
3: Oh, da, știți, nu sunteți chiar așa zbârcită.
1: Mulțumesc.
3: Și dumneavoastră sunteți Pony Hitchen, verișoara lui Emil.
2: Și nici eu nu sunt așa zbârcită.
1: Da, dumneata, cine ești și de unde știi cum ne cheamă?
3: Eu sunt Blower, Blower B. Albert. Și am o scrisoare pentru dumneavoastră.
2: O scrisoare?
3: Poftiți, expeditor Tishby Emil.
1: De la Emil, de la Emil.
2: Ce băiat cu ghidonul nichelat.
1: Oh, doamne, bine că nu i s-a întâmplat nicio nenorocire. Pune, da, pune, da. Dă-mi tu ochelare de colo. Dar șezi, șezi, băiete. Pune de tu.
2: La, lasă că citesc eu mai bine. Dă scrisoarea. Sper că are mai puține greșeli de ortografie ca scrisorile de anul trecut.
1: Hai, Pony, citește-o,
2: da, da, da, da, da. Dragă bunico, desigur că te întreb cu neliniște unde sunt. Sunt la Berlin.
1: La Berlin.
2: Din nefericire nu pot însă să viu să vă văd, căci am ceva foarte important de terminat. Un prieten o să-ți aducă această scrisoare. El știe unde sunt, dar n-are voie să spuie. Este un secret profesional. Multe sărutări unchiului, tu și Marta și lui Pony Hitchen.
0: Adică mie, adică mie. Mânca la mama de verișor. Vedeți că nu m-a uitat.
1: E, acum dăm scrisoarea în coace.
2: Stai, stai, stai, stai, stai că mai e ceva.
1: E, ce?
2: Nepotul tău iubit, Emil. Păsă, sărutări de la mama. Am adus flori pentru tine. O să ți le aduc îndată ce o să pot. Ei, asta e, poftim.
1: Sărăcuțul de el. Și flori mi-a adus. Ei, dar unde e?
3: Nu, nu insistați, doamnă, că n-am voie să vă spun.
1: Mititel, bine că nu i s-a întâmplat ceva. Pony, da. Pony, dă-i tu o dulceață tânărului. Eu mă duc până sus, o liniștești și pe Marta. E într-un hal săraca. Doamne, doamne, bine că nu i s-a întâmplat nimic băiatului.
2: E?
3: Ce e?
2: Aștept.
3: Ce aștepți? Haide.
2: Unde e?
3: Cine?
2: Nu mai fă pe prostul. Emil, unde e?
3: Nu te supăra, dar...
2: Niciun dar. Unde e? Scurt. Cu mine nu-ți merge. Eu nu sunt bunica. Să-mi spui imediat. Unde este Emil? Ce face? De ce n-a venit la gară? Când vine acasă și ce treburi importante tot învârtește? S-a înțeles?
3: E secret profesional.
2: Ah, bine. Vedem noi. Probabil că l-ai omorât.
3: Pe cine s-o omor?
2: Pe Emil, e limpede. L-ai ucis prin strangulare ca să-ți însușești hainele lui, bagajul, briceagul și carnetul de note. Apoi, ca să ne induci în eroare, i-ai imitat scrisul și i-ai adus biletul ăsta. Și pentru derutarea cercetărilor ai inventat povestea cu secretul profesional. Ha!
0: Dar numai că nu pe Pony, cu ce n-o duci dumneata?
2: Da. Nu te apropia de ușă.
0: Nici nu m-am mișcat.
2: Stai jos.
0: Stau.
2: Să încui numai ușa și...
0: Ușa?
2: Da.
0: Așa. De ce?
2: Acum spune. Dacă mărturisești tot, cred că scap numai cu închisoare pe viață. Aștept. Nu vrei? Bine. Cu siguranță că i-ai furat și banii.
0: Nu eu! Zău nu i-am furat eu!
2: Dar cine?
0: El!
2: Aha!
0: Ai și complici?
3: Nici nu-l cunosc, jur. Să nu trec corigența la istorie dacă mint.
0: Bine,
3: da?
0: Te cred. Dar atunci de ce nu spui?
2: N-am voie. Am jurat să nu spun la nimeni că s-au furat bani.
0: Ei, pentru câteva mărci acolo.
2: Nu câteva, 140.
3: Ba, nu glumă.
0: 140 de mărci?
3: Da, da.
0: Și cine i-a furat?
3: A, nu pot să spun.
0: Va să zică tot tu.
3: Nu eu, Grundeis, un om cu pălărie tare
0: și, care... și Emil unde e?
3: A, nu pot să spun.
0: Prin urmare, l-ai omorât.
2: Păi când am venit în coace, l-am lăsat în fața restaurantului unde era hoțul.
0: Hai acolo. Hei. Știi să mergi pe ghidon?
3: Acum or fi plecat cu toții, că de-aia a tras Brunot signalul, că tâlharul se pregătea să o ia din loc.
0: Și unde s-au dus?
3: Nu știu.
0: Va să zic că totul l-ai predat.
3: Degeaba, unde a plecat chiar nu știu. Dar putem să aflăm. Dă-mi un telefon la centrală.
2: Aha, aveți și centrală?
3: Te joci cu noi?
2: Atunci dăm numărul să mă repet eu până jos la doctorul Custer să telefonez.
3: Degeaba, tot n-ai să poți afla nimic.
2: De ce?
3: Nu știi parola.
2: Ei, atunci să-i spun numai bunicii că am plecat și mergem amândoi.
3: Cum?
2: Bunico, bunicuță!
4: Brava!
2: Mă întorc numai decât.
4: Bine, bine.
0: Ei, ești gata?
3: Gata.
0: Știi numărul?
3: Știu.

0: Alo? Da, eu, vineri. Parola?
1: Emil, tu ești blor.
0: Cum? Ești cu verișoara lui Emil? Hai să-ți povestesc. Până acum totul e în ordine. L-a urmărit pe hoț pas cu pas. Da, au luat și un taxi. Noroc avea mitând țivai bani la el. Acum? Sunt cu toți în curtea hotelului Cred. Omul cu pălăria tare a intrat în hotel. Voi? Nu, să nu vă duceți acolo, să nu-i încurcați. Bine, mai dați-mi un telefon mâine dimineață. Da, deocamdată Emil, profesorul și Mittens vă așteaptă în curtea hotelului. Gustav s-a strecurat în hotel să afle noutăți. De unde știu? Păi nu sunt eu centrală telefonică? M-au sunat chiar acum 5 minute. La revedere, Blaur, la revedere. Parola, Emil!

0: Ce-o fi cu Gustav că întârzi atât?
1: Știu și eu. Cred că...
0: Păzea, vine cineva. Băia de la ascensor. Să ne ascundem, să nu ne vadă.
1: Să ne ascundem.
0: Dar ce livrea faină are.
2: Hei, unde v-ați vărât? Profesor, Emil.
0: Gustav, dar ce-i cu livreaua asta verde pe tine?
1: Și gascheta.
3: Așa e că nu m-ați recunoscut.
0: De unde le-ai? Hai, spune-o odată.
1: Păi de ce credeți voi că am întârziat atât? A fost ca la teatru, băieți. Ascultați.
4: Vino aici lângă mine.
1: Da, da. Mă strecor eu în hotel, zăresc băiatul de la ascensor și îi fac semn. El vine la mine și îi explic toată afacerea de a fi rapăr. Îi vorbesc despre Emil, despre noi, despre hoț.
0: L-ai încunoștințat că hoțul este în hotel?
1: Bineînțeles, și că trebuie să-l împresurăm de aproape, ca să-l silim să ne dea mâine banii. Și el mi-a spus că e gata să ne ajute.
0: Strașnic!
1: Stai, stai că partea frumoasă abia acum vine. Cum mai aveam colivrea, m-am îmbrăcat eu cu ea și ce credeți?
0: Ce?
1: Cui credeți că i-am dus iarle de seară?
0: E cui?
1: Cui? Cui? Domnului hoț în persoană, camera 61.
0: Și l-ai văzut?
4: Ai vorbit cu el?
1: Cum vorbesc acum cu voi? Și ce-i cel mai important? Domnul Pungaș mi-a cerut să-i fac și un serviciu.
0: Ce serviciu? Ce
1: serviciu? M-a rugat să-l scol mâine dimineață la ora 8.
0: Ura! Iar ai gânsa! Ura!
1: Tăcere! Dacă ne aude de la geam.
0: Ura! Trăiască Gustav! Ura!
5: În concluzie, putem avea certitudinea că până mâine la 8 omul este al nostru.
6: Așa că până atunci putem pleca și noi acasă.
1: Exact! Iar eu am voie să petrec și noaptea aici, într-o cameră de serviciu care este goală.
6: Bravo!
1: Pot să aduc și pe unul din voi cu mine. M-am gândit la Emil.
0: Strașnic! Da, portarul nu o să spună nimic?
1: Ah, nicio grijă. Portarul e chiar tatăl băiatului de la ascensor care a aranjat totul.
5: Atunci e limpede. Toată lumea la culcare, iar mâine la 8 fix întâlnire în fața hotelului. Eu îi dau telefonul lui vineri să mai trimită întăriri. Mittensweis să mai aducă voluntari, iar Humboldt să se prezinte și el aici cu toate rezervele. Poate o să fim obligați să organizăm o goană ca la vânătoare. Înțeles?
6: Înțeles.
0: Domnule Grindeis, domnule Grindeis, ești pierdut.

0: Cine e?
1: Bună dimineața, domnule. Mi-ați poruncit să vă trezesc la ora 8. Este 8 fix.
0: Da, mulțumesc.
2: Hei, băiete, unde fugi așa pe scară?
1: Hei, spune, gata, n-am trezit. Acum se îmbracă. În câteva minute o să fie jos.
3: Bravo, Gustav.
1: Dar ce-i cu copiii așa?
3: I-a adus mită zvai.
1: Atâția? Sunt peste 100.
3: Da, în afară de cei de dincolo a trimis de vineri.
1: Aoleu, altă 100.
3: Da.
4: 1, 2, stângul. Stângul, dreptul, stângul.
1: Ce?
4: 1, 2, 3, 4. Atențiune. Stai.
1: Da, ăștia cine mai sunt?
3: Eu.
5: Spuneți-mi, vă rog, cine este șeful detectivilor?
3: Dar tu cine mai ești? Noi, și ce vrei?
5: Noi suntem copiii din cartierul fabricii de chibrituri și am aflat că aici se prinde un hoț, așa că am venit și noi. Suntem 36 de prezent și un singur absent, Spiegel Arthur, care are tu să măgărească. Dar o să prindem noi hoțul și fără el, nu?
1: Ce facem, profesor?
3: Știu și eu. Uite-l și pe Emil.
6: Imposibil.
3: Ce?
6: Imposibil.
1: Ce imposibil?
6: Nu poți să-i împrăști.
3: Dar o să ne încurce, o să strice totul.
6: Știu, dar n-ar pleca niciunul de aici chiar dacă ar sări piața în aer.
5: Tu ești Emil?
1: Da.
5: Noi suntem 36 de prezent și un singur absent, Spiegel Arthur, care are tu să măgărească.
6: Duceți-vă acasă, vă rog, duceți-vă acasă.
5: Tocmai acum?
1: Nu, adică tocmai acum.
7: Hai să trec de suraja, de frica și bărbăt, ce-i pasă să ne adunță mâine.
5: Auziți? Copiii din cartierul Gări.
3: Alții!
6: Trebuie să schimbăm tactica. Asta e. Nu mai putem să-l urmărim pe hoți, pe nesimțite. Așa că hai să smuțim haita asupra lui. Din toate părțile, cu toți copiii.
3: M-am gândit și eu la asta.
6: Da.
3: Ne luăm cu toți după el și le exasperăm atâta până capitulează.
1: Minunat.
6: Și așa cu siguranță că o să vrea mai bine să dea bani înapoi decât să aibă pe urmele lui 100 de copii care să se învârtească în jurul lui și să țipe ceasuri întregi în așa chip încât să azmută orașul și poliția.
1: Ce e asta?
6: Pani, tu mai lipsea.
8: Veniți să vă ajut și eu. Dar ce copii aia din piață? S-a deschis vreo colonie de copii pe aici?
5: Atențiune, vine!
3: Ascultați, să-l încercuim.
6: Așezați-vă în spatele lui, în față, în dreapta, la stânga. Nu slăbiți o clipă, ați înțeles?
1: Da.
6: O să primiți noi ordine pe drum. Înainte, marș!
0: Ce faci, băiete? Hai, treci odată.
6: Ce faci, băiete? Treci odată.
0: Dar ce-i de bandada asta?
6: Și de bandada asta,
0: Copii, lăsați-mă să trec.
6: Copii, lăsați-mi să treacă, pe domnul
0: Zăbăi. Uite-te pe unde mergi.
6: Uite-te-mă pe unde mergi.
0: Dar ce e cu voi? Ce ați nebunit?
6: Mă, ați nebunit?
0: Pardon, lăsați-mă să trec.
1: Ia uitați-vă ce mutră face. Ai zice că a înghițit o lămâie.
3: Te cred că nu-i convine.
6: Profesor, stai în fața mea. Nu-i nevoie să mă recunoască încă. O să mă vadă destul de curând.
0: Cărați-vă de aici, l-auziți?
6: Hai,
0: pleacă cu mingea în picioarele mele.
1: Hai și noi. Ia uite-l pe mic, nu-ți.
0: Dar ce te-a apucat, zerbedeule? Ei, ia stai tu că chem un sergent.
9: Da, te rog, cheamă. E multă vreme de când așteptăm noi asta. Hai, cheamă odată.
0: Ce vreți să... Ia, gata, hai. Plecați în drum, lăsați-mă să trec, am treabă.
6: Să știi că vrea să intre în clădirea băncii.
3: Perfect, mergem și noi. Copii, lăsați-l să intre.
6: Gata.
0: Dați-mi voie să intru.
3: Gustav și cu mine intrăm înăuntru. Emil, da, tu mai stai aici un moment.
1: Da.
3: Când Gustav o să sune din pompă, vii și tu cu 10 băieți.
1: Da.
3: Până atunci alege-i pe cei mai buni. S-a făcut. Hai, Gustav, hai.
0: E nemaipomenit.
10: Dar ce gularmă asta?
0: Copii obraznici. Vă rog, ghișeul de plăți.
10: Aici. Dar cu voi ce e aici?
3: Nimic.
6: nimic, domnule casier. Avem și noi o afacere.
10: Ce afacere?
11: Domnul era înaintea noastră.
6: Da.
10: Mă rog, dumneavoastră ce ați dorit?
0: Puteți să-mi schimbați un bilet de 100 de mărci contra 2 a 50 și să-mi dați mărunt pentru 40 de mărci.
10: Desigur.
0: Poftim bani. 100 și 20 și 40.
10: Exact.
6: Un moment! Banii ăștia sunt bani de furat.
10: Ce? Ce? Ce?
6: Stop! Banii aceștia nu-i aparțin nici de cum domnului pe care-l vedeți aici. I-a furat unui prieten al meu și acum ar vrea să-i schimbe ca să facă să dispară orice urmă a furtului.
10: Ce? Ce?
6: E vorba, deci, de o infracțiune care trebuie sancționată conform...
0: N-am văzut niciodată atâta o brăsnicie.
11: Nici noi asemenea hoții.
6: Da.
0: Iertați-mă, domnule casier, iar ție poftim.
6: Ce?
10: Domnule, vă rog.
11: Asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Și țin să vă anunț, domnule, că anul trecut am luat numai puțin de 16 lecții de box. Ca dovadă?
10: Vă rog, copii! Domnule!
12: Ce se petrece aici?
10: Să vedeți, domnule, ca
12: și... Ce să văd? Aici e bancă, nu ring de box. Și cu banii ăștia ce e?
11: Sunt bani furați!
10: Minți!
11: Mint?
12: Ce e asta?
0: Aici suntem! Ticăloșii ăștia? Pătim că am furat unuia dintre ei banii pe care am venit să-i schimb.
11: Așa e! Mie mi-a furat!
0: Cum?
11: În tren, în timp ce dormeam! 140 de mărci, una de 100 și două de 20! Ieri după masă! Trebuia să-i duc bunicii! În trenul nostru la Berlin, în timp ce dormeam!
10: Adevărat? Și poți să o dovedești?
0: Da, minte! Doamne, sunt în Berlin de o săptămână și nici n-am ieșit din casă! Locuiesc la Hotel Craig!
11: Da, dar numai de ieri seară! O știu precis, iubitule, pentru că chiar eu sunt acela care îmbrăcat în livreaua băiatului de la ascensor ți-am adus aseară ziarul. Exact! Și astăzi te-am sculat la ora 8!
12: Da? Cel mai bun lucru este să ținem banii aici până la noi ordine, domnule.
11: Cum? Da. Nu-mi dați? Dar sunt banii mei, domnule casier.
10: Chiar dacă ar fi adevărat, lucrurile tot nu sunt așa simple.
11: Cum?
10: Cum poți dovedi că sunt banii tăi? Este scris numele tău pe ei? Sau ai notat seria hârtiilor?
6: Bineînțeles că nu, doar n-aveam de unde să visez că o să-mi fure.
12: Sau n-ai băgat de seamă dacă vreuna din bagnote avea vreo ruptură sau vreun alt semn deosebit?
6: N-am băgat de seamă nimic.
0: Domnilor, vă dau cuvântul că banii sunt ai mei, dar ce naiba? Dar nu vă închipuiți că o să fur de la un copil.
6: Ia stați!
10: Ce?
6: Acu! Ce? Banii erau prinși de buzunar cu un ac de gămălie. Uitați, cu acul ăsta că l-am păstrat.
0: Prostie!
6: Nu-i nicio prostie! În bagnote trebuie să se vadă găurile făcute de el.
12: Da. Ia vezi, domnule casier, ia vezi.
10: Copilul are dreptate. Într-adevăr, bancnotele au găuri de ac.
6: Stai! Notul estimabile!
12: Oh, ține-ți-l bine! Ține-ți-l, stă în fugă! Eu dau un telefon la poliție!
10: Lasă-mă scape!
6: Nu

0: lângă ușa băncii, hoțul era imobilizat. Punct. Cel puțin vreo 20 de copii îi se agățau de picioare, îi se atârnau de brațe, îl țineau de haină. Punct. Până să telefoneze directorul băncii la poliție, un sergent de stradă a și sosit pe ghidonul bicicletei lui Pony Hitchen. Până într-un ceas, hoțul a fost la poliție, iar acolo s-a descoperit că de fapt nu-l chema Grindais, ci Müller. Și că era un bandit periculos, căutat de mult. Premiul de 1000 de mărci pentru prinderea lui l-a încasat firește Emil și detectivii lui. Punct.
1: Așa. Și acum să-i punem și un titlu tare. Să-i zicem...
0: Un grup de copii arestează un hoț.

0: mai termină odată cu pompa aia de bicicletă, că ne-ai asturzit de tot.
1: Ei, lăsați cearta. Mai bine să citească cineva tare ce scrie la gazetă, să auzim tot.
2: Sau mai bine să ne povestească chiar Emil.
3: Nu pot, asta e prea mult. Mai bine să închid 10 ringuri de untură de pește decât să iau iar povestea de la început.
2: Dacă vreți să o aflați, n-aveți decât să citiți cartea lui Eric Kessler, căruia i-am povestit tot ce s-a întâmplat și care cu siguranță că știe să povestească mai bine decât mine.
0: Și cine nu găsește cartea?
2: Să asculte la radio. E imposibil ca o aventură atât de interesantă să nu fie transmisă în cadrul emisiunilor pentru copii.
0: Până
2: atunci să închinăm câte un pahar de limonadă în cinstea eroilor noștri.
4: Iar băieții să ne cânte cântecul lor.
3: Profesore, treci la pian.
2: Da.
0: Ce știi, profesor, la chitară?
2: Mittensvai, ia-ți chitara. Oni,
3: da?
2: Atunci ia-ți și tu vioara.
3: Da.
1: Iar eu vă acompaniez din celebra și inegalabila mea pompă de bicicletă.
5: Dar cine dirijează?
0: Emil, că tot nu știe să cânte la niciun instrument.
3: Sigur, Emil.
2: Bine, Emil, așa.

0: Bravo, bravo!
1: Și acum, și acum tot voiam să aflăm povestea lui Emil. Propun să deschidem aparatul de radio. Poate avem noroc.
2: Și că vreau să vreau să vreau
3: să vreau să vreau să
4: Emil, lasă-mă pe mine, să nu-l strici.
5: Ei, lasă-o pe ea.
6: Da, nu se aude nimic.
5: Ei, să se încălzească.
6: Da.
5: Fiți atenți.
7: Ați ascultat Emil și detectivii, dramatizare după cartea lui Erich Kästner.
8: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.
9: De mult, tare de mult și departe, tare departe, era o țărișoară mică înconjurată de munți. La marginea acestei țărișoare se întindea un ținut străjuit de jur împrejur de o pădure deasă de stejar bătrân. În mijlocul acestei păduri se găsea o casă mică. John Pădurarul își ridicase căsuța singur, cu mâinile lui harnice. O făcuse mică pentru ca vântul să nu o dărâme și o făcuse roșie pentru ca oamenii care treceau pe acolo să o zărească de departe și să poposească și pe la ușa lui. Ana, soția sa, îi era credincios și nedespărțit tovarăș de viață. Copii n-aveau și din pricina aceasta Ana era mereu tristă, îngândurată și tare se mai simțea singură când John Pădurarul pleca în desișul pădurii după lemne. Într-o seară, John Pădurarul a aprins lampa și a pus-o pe masă. Ana s-a așezat lângă el pe un scaunel, împletind un ciorap gros de lână.
10: Eu zic să mă apuc de lucru chiar din seara asta.
11: Bine, dragul meu.
10: Stejarul e bătrân tare și e mult de muncă la el. Nu o să-mi ajungă o singură zi ca să-l tai. Mâine pernoctat ori să vină căruțașul după el și eu nu o să-l dovedesc.
11: Vorbești drept, bărbate, și eu gândesc la fel. Afară este lună plină, așa că o să vezi foarte bine să lucrezi.
10: Atunci eu plec. Tu culcă-te și, și lasă gândurile deoparte.
11: Bine, bine, dragul meu. Dar până adorm, mi-ar place să te aud cântând în pădure. Întotdeauna când ai stejare, nu știu de ce, dar îmi pare că-i aud suspinând.
10: Doar liniștită. Data aceasta nu vei auzi decât fluieratul meu. Noapte bună.
11: Noapte bună.

0: Stejarul e bătrân. Bătrân l-am apucat și eu de când eram mic. Dar ce să fac? Trebuie să-l tai. Iau bani buni pe el și iarna care o să vină o să mi se pară mai ușoară.
1: He, dar de unde să încep? Ia, de aici, dinspre partea lunii.
2: John, Turanule, ascultă-mă, nu mă auzi?
1: Cine e acolo?
2: Eu, zâna stejarilor, te rog fierbinte.
1: Știu, știu, să nu tai copacul.
2: Te rog.
1: Știu, dar n-am încotro. De fiecare dată faci la fel. Vii și plângi și îmi zdrobești tine. Dar ce-ai fi crezând că eu am inimă de fier? Întotdeauna îmi ieși în cale și plângi și plângi. Nu, nu, drăguță, nu se mai poate. Am și eu inimă fierbinte de om și nu te mai pot auzi cum plângi. Și apoi, ce să fac? Trebuie să muncesc, nu? Trebuie să-mi câștig și eu cinste pâinea.
2: Ai dreptate, dar nu-mi tăia stejarul acesta. E așa de bătrân. Din el a crescut toată pădurea. Nu. Nu, nu, nu-l tăia, te rog, fierbinte. Îți dau voie în schimb să-l tai pe oricare altul.
1: Nu, nu, nu, nu se poate.
2: Știi ce? Îți făgăduiesc că dacă mi-l lași, orice îți vei dori, îți voi îndeplini. Hai să vezi. În stejarul acesta m-am născut eu. În el am crescut. În ramurile lui își fac toate privighetorile cuib. Te rog, te rog, nu-l tăia.
1: Tai din gură și nu mai plânge atâta. Bine, nu-l tai. Dar să știi că din pricina ta, la iarnă o să-mi fie foarte greu. Ce să fac dacă am inimă slabă și nu pot vedea lacrimi? Iaca, ți-l las.
2: Îți mulțumesc, John. Ești un om bun. Îți mulțumesc mult de tot și nu uita că ți-am făgăduit ceva.
1: Nu, nu, nu uita.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bărbate, dar cum de te-ai întors așa de vreme? Ți s-a întâmplat ceva?
0: Nu.
1: Eu credeam că ai să lucrezi asta toată ziua, parcă așa spuneai.
0: Una e vorba în casă și alta în pădure.
1: Dar ce ai pățit?
0: Cam totdeauna, zâna cealaltă mi-a ieșit plângând în cale că să nu-i tai stejarul, că e cel mai bătrân.
1: Da, da, da.
0: Că-l iubește și, cum mă știi, inimă moale, i l-am lăsat.
1: Ce bine îmi pare. Și eu iubesc stejarul cel bătrân.
0: Da, vă pare bine, da.
1: Da, lasă, John. O să ne descurcăm, noi n-ai nicio grijă. Banii cum vin, așa să-și duc. Zâna ar fi plâns într-una și până la urmă ar fi murit.
0: Ah, dar stai. Am uitat să spun ceva. Zâna mi-a făgăduit că dacă nu-i tai stejarul, îmi va îndeplini o dorință. Ce zici? Ce să-i cerem? Da, să nu ne privim. Să ne gândim bine.
1: Eu zic... Să-i cerem un copil.
0: Un copil?
1: Toată viața ne-am dorit un copil. Să-i cerem. Nu vrei?
0: Ba da, ba da.
1: Un copil.
0: Un copil?
1: Și cât de mic. Chiar cât un degețel. Un copil să fie. Să avem și noi în casă o bucurie și lumină.
0: Bine zici, nevastă. Un copil ne-ar înveseli căsuța. Un copil îi cerem.
2: Ha? Cine e?
3: Eu, Tom.
1: Care Tom?
3: Tom, băiatul nostru.
0: Băiatul nostru?
1: Băiatul nostru.
0: Zâna ne-a și îndeplinit dorința. Ia dă fuga nevastă și deschide. Hai.
2: Hai, intră. Intră, dragul nostru băiat. Unde ești?
3: Aici,
0: în jos.
1: În jos? Ia te uită, John, ce mic e. Cât un degețel. Chiar așa să-l și numim, degețel. Și are și ochi. Și are și nas. Și are și gură.
3: Mai cu seamă gură.
0: E isteț. Știi că îmi place, băiete?
3: Păi cum să nu vă plac dacă sunt copilul vostru?
1: Degețel, degețel. Degețel, ia spune-mi, îți trebuie ceva, ți-o fi foame?
3: Nu, Zâna mi-a dat și haine și de mâncare și mi-a spus, Tom, vrei să-ți iubești părinții că-s oameni buni? Să le fii de folos, să-i asculți și când e nevoie să le dai și mână de ajutor.
0: Și mâna lui e cât o așchiuță.
3: Da, dar în schimb sunt isteți. Nu să vă fac griji, o să vedeți.
0: Dragul tati.
3: Mie îmi place să muncesc. Dați-mi să fac și eu ceva. Sau să plecăm.
0: Unde să plecăm, că de-abia ai venit?
3: Să plecăm în pădure, să adunăm ciuperci, să vânăm iepuri.
1: Iepuri? Măi, degețel, măi, degețel. Mi s-a seninat casa și sufletul de când ai venit.
0: Atunci, dacă băiatul vrea în pădure, să plecăm în pădure.
3: Plecăm în pădure.
0: Ia dă-i o băsmăluță roșie ca să pună ciupercile.
1: Îndată. O băsmăluță roșie se vede de departe. Bine te-ai gândit.
3: Rămași bun, mamă dragă, și ai grijă. Coace pâinea, coace plăcintele, coace colaci până venim noi. O să fim flămânzi.

0: Degetel, eu mă duc în luminiș să pândez vânepuri. Tu adună în cănița asta zmeură, da? Uite-te și după ciupești, dacă vrei, da, să nu te îndepărtezi prea mult.
1: Nu, n-ai nicio grijă, aici mă găsești.
0: Bine.
2: A plecat pădurarul.
3: A plecat.
2: Ia te uite ce copil. Încă n-am văzut așa minune.
3: Oare o avea minte?
2: Asta e bun, om fără minte ai văzut.
3: Cum să nu văzut pe tine?
2: Știi ce? Eu zic să-l furăm.
3: Cum să-l furăm? Păi ce, ne-a schimbat meseria? Noi suntem hoți serioși, nu ne încurcăm cu nimicuri de-astea.
2: Eu îl fur. O să vezi tu cum o să ne scoată micuțul ăsta din toate încurcăturile.
3: Zău?
2: Am un gând grozav.
3: Ai dreptate, pe el.
2: Stai, nu așa grămadă, că-l speriem. Să luăm cu duhul blândeți.
4: A, da.
5: Ei, flăcăule.
6: Flăcăule.
5: Băinicule.
6: Băinicule.
5: Noi oameni buni.
1: Atunci îmi pare bine că mă strigați. Unde sunteți? Veniți încoace.
5: Bună ziua. Ce băiat
6: mare, domnule.
1: Îmi pune să mă fie inima.
5: Dar ce face aici singur?
1: Nu, tatăl meu pădurarul s-a dus să vâneze un iepure. Eu cules miură. Vreți? Lăsi voi.
5: Nu. Mănâncă tu,
4: mulțumim,
5: nu ne trebuie. Da, cum te cheamă?
1: Domn Degețelul.
2: Ce nume frumos.
5: Degețel. Degețel, dragă, nu vrei să vii cu noi? A? Să ne dai o mână de ajutor.
1: O mână de ajutor?
5: Da.
1: Cum să nu? Adică nu pot. Sunt agitată și am spus că l-aștept aici.
5: Păi nu lipsi mult. Avem mare nevoie de tine, drăguță, zău. Numai tu ne poți ajuta.
2: Tu ești nădejdea noastră.
1: Cu ce vă poți de folos?
5: Să-ți explicăm. Uite, în satul vecin sunt numai văduve și copii orfani. Și noi ne-am gândit să ajutăm tot satul.
2: Chiar așa. Să ajutăm un sat întreg, un lucru mare.
5: Păi nu.
1: Asta cam așa e.
2: Și ne-am zis, de unde să luăm bani?
5: Din visterie. Că visteria e plină de ce ar sta acolo atâta bănești și fără niciun folos. Da, chiar așa, stau în întuneric, săraci. Nu-i vede nimeni.
2: Da, săraci de ei.
1: Ei, spuneți mai repede și...
5: Ei, greutatea e că nu putem pătrunde acolo, pentru că...
1: Sunteți cam în nasa?
2: Ce deștept e, nu? Da. Chiar așa, bine zice, suntem cam înalți.
5: Și ziceam că tu să intri înăuntru printre zăbrele, să deschizi geamul.
2: Noi o să-ți lăsăm o frânghie în jos.
5: Așa, și tu să legi de capătul ei să culeții cu bani.
2: Nu câte unul.
5: Apoi noi o să dăm fuga în sat și...
2: O să împărțim pe toți, până la unul. La vădule și la orfani.
1: Da. Dar oare nu cumva facem vreun rău?
5: Vai, se poate. No. Cum așa? Ca să dai ajutor unor văduve și unor orfani e rău. Cine a mai auzit una ca asta?
1: Adevărat. Merg. Dar vă rog să mă aduceți repede înapoi.
5: Nu-ți face nicio grijă. Nici nu apucă pădurarul să-mi puște iepurile și tu ești aici.
1: Bine, să mergem.
5: Hai, sui aici pe mâna mea și să pornim. Repede,
2: pe cai, galop.

0: Ai intrat de cețel?
1: Da.
0: Ei, prinde capătul frânghii și leagă săculețul bine, să nu se răstoarne cumva vreun bănuț.
1: Întocmai, fiți fără teamă.
0: Ei, hai. Mai sunt mulți.
1: 10 săculeți.
0: Să nu lași niciunul.
1: Niciunul? Oare ori să ajungă banii pentru borsatul?
0: Da, cred că da.
1: Gata, ăsta e ultimul săculeț.
0: Ultimul?
1: Da, și pe urmă lăsați prin mie în jos.
0: Da, da,
1: să mă acât și eu de ea și să ies mai repede de aici, că e plic și întuneric. Ei, ce faceți acolo? Nu lăsați prin mie în jos? Unde sunteți? N-auziți? Au fugit! M-au lăsat aici! De ce m-au lăsat? Să știi că ăștia n-au fost oameni buni. De ce au fugit? Ăștia erau hoți! Hoții! Săriți hoții! Dar prost mai sunt. Știi, hoții și-or să vină pasnicii. Pe mine or să mă ia drept hoț. Ce minte am!
0: Este cineva aici? Cine a strigat?
2: Ți s-a părut. Am spus eu că l-a strigat nimeni.
0: Nu se poate, am auzit bine. A. Ia să numărăm saci. Hoții!
3: Hoții! Săriți! Hoții! Am palit toată miseria! Săriți! Hoții!
1: Bine că au deschis ușa, să o iau la sănătoasa. Nu-i nimic, îi prind eu pe hoți. Ori să aducă-i toți bănuții înapoi până la unul. Dar ce strălucește aici în praf? Un ban de aur! Au pierdut un galben! Cum l-am găsit eu pe acesta, am să-i găsesc pe toți până la ultimul creditor. Până un alta, să pun bănuțul în buzunar, așa, și stau la picior. Părinții mei o să creadă că m-am pierdut.

0: mai putut să lași copilul singur în poiană.
1: Sunt vinovat. Ce să fac? Sunt vinovat.
0: Nu fi înghițit vreo dihanie.
1: Nu, nu, nu spune vorbă ca asta.
0: Sau poate s-o fi rătăcit.
1: Și eu cred că s-a rătăcit. S-a rătăcit, asta e. Mă duc să-l caut. Degețel!
0: Degețel!
1: Băi, iată-le! Unde ai fost? Unde ai fost?
2: După Smeură. Am cules la Smeură. Și cum venea spre casă, s-a luat un pui de urs după mine.
0: Un pui de urs?
1: Vai,
0: vai, vai.
2: Eu m-am ascuns după ciupercă și l-am întrebat: ursuleț, vrei Smeură? Și el mi-a zis: vreau Smeură. Cum să nu vreau Smeură? Atunci poftim Smeură. Și am dat tot coșulețul și-l mânca. Ce m-a mai plăcut cu mânca.
0: Ah, bine că nu te-a mâncat și pe tine.
2: Ar fi vrut el, dar eu i-am spus: măi, ursulică, ori cu mine, ori fără mine, tot una-i. Și el de acolo: ai dreptate, ia-o repede la sănătoasa, că altfel s-au fugit.
0: Tocmai frământam aluatul și mă gândeam la tine când ai intrat. Uite, acuși cu plăcintele și... Ia, fii atent, nu te-a plecat prea tare peste copaie să nu cazi în ea.
2: Nici o grijă, mă ușor cum frământi aluatul.
0: Mi-a căzut bănuțul în aluat, ce mă fac? Nu-i nimic, o să-l găsesc când o să mănânc plăcintele. Nu trebuie să mă necăjesc pentru asta.
3: Ce tot spui tu acolo,
2: Degețel? Spuneam că

0: Băiatul nostru, Tom Degețel.
1: Cât de mici e și da, ce isteți. Da. Ia vină tu aici lângă mine.
2: Da,
0: nevastă, iată să cinstim oamenii cu apă rece de izvor și să le dăm și lor să guste din plăcintele noastre. Ia, hai, ia du-le pe toate aici pe masă. Așa, așa. Pune și colace.
2: Și colace, și colace.
1: Eu de apă sunt sătul, mulțumesc numai ciurna. Dar plăcintele niciodată nu mi-ajung. Ok, dar bune mai sunt.
3: Bune, n-am ce zice. Și moi se topesc în gură.
1: Dar ce-o mai fi și asta?
4: Ia, lasă-mi sparg măseaua.
3: Ce?
1: Ia te uite ce-am găsit în plăcintă.
3: Un ban de aur.
2: Ce mă fac? M-au prins.
1: Hoții.
3: Ăștia-s hoții, ei sunt.
1: Și cât pe ce să ne ducă de nas?
3: Nevasta de plăcintele de la apă se răcoare.
1: Și ei ascundeau banii, rușine.
0: Unde hoții? Care hoții?
2: Hai de mine, ce ne pasă? Noi suntem hoți.
1: Voi sunteți arestați. Ați furat banii și i-ați dosit. Iată și mărturie. Ați ascuns banii în plăcinte.
0: Stați, oameni buni. Stați, căutați peste tot, vă dau voie. Și dacă găsiți, mă dau prins.
3: Orică-i găsim, orică nu-i găsim, aveți aceeași soartă.
1: Judecata și moartea. Hai, urmați-ne.
2: Ce nesocotit am fost când m-am dus după hoții aceia. Cum de-am crezut că sunt oameni buni? Uș, ce jale și ce nenorocire.
5: Degețel, degețel.
2: Da, cine e? Sâna mea, buna mea, ajută-mă să vezi ce s-a întâmplat.
5: Știu tot. Acum nu te mai voi uita atâta, fugi repede în poiană. Mai țin minte unde ai stat ieri?
2: Da!
5: Păsmăruța roșie și coșul cu smeură au rămas acolo. Hai să găsești repede locul.
2: Așa.
5: Fugi cât te țin picioarele. De vale în dreapta stejarului cel bătrân este o piatră.
2: Așa.
5: Piatra stupa ascunzătoare a hoților. Fugi acolo și descurcă-te cum poți și cum o fi mai bine.
2: Las pe mine!

0: Sunt aici. I-am prins, i-am prins. Se ceartă.
1: Cine împarte, parte și face. N-am fost de părere să-l lovesc pe degețel. Trebuie de să primesc un sac mai mult.
2: Ba, mie mi se cuvine sacul.
1: Eu l-am găsit pe degețel. Fără el nici în vis n-ai fi văzut atâta bănet. Așa că sacul este al meu.
2: Nu, eu zic să punem toți banii în grămadă și să-i împărțim frățește. Că de aia să
1: ne împărțim. Frați ai? Ce fel de frați? Când e vorba de bani, nu am frați.
0: De ce vă certați? Nu-i frumos? Bună seara, domnilor!
3: Bună seara, degețel! Ce vânt te aduce, drăguță!
0: Ce vânt să mă aducă? Am venit să văd dacă ați dat bani în sat la văduve și la orfani!
1: Tocmai număram! Îi pusese în grămăjoare și îi rânduiam după mărime!
0: Văd!
1: Dar cum ai dat de noi, istețule? Că nici cea mai mică gângane nu ne-a văzut până acum palatul!
0: Să lăsăm asta! Vorba e că după ce ați plecat, tot învârtindu-mă să găsesc o ieșire, am dat o ușă ascunsă. Și ce să vezi? O împing, intru și cândcolo...
1: Cândcolo?
0: Ce să vezi? O sală plină cu bani! Grăbezi de saci! Plin cu galben! Da, și ce mi-am zis? Ce dreptate aveau prietenii mei! Aici asta atâta bani fără niciun folos! Ce s-ar mai bucura ei dacă l-aș spune?
1: Și?
0: M-am strecurat subțiindu-mă ca un greiere prin gaura cheii și am venit aici!
1: Cum? De ce ai venit așa târziu? Nu cumva te-ai mai abătut pe acasă?
0: Dar de unde? Ce minte aveți? Cum era să mă duc pe acasă?
1: Da, atunci de ce ai întârziat atâta?
0: Păi am venit pe jos, că n-am caleașcă.
1: Da, caleașcă, asta e, să-i facem caleașcă.
4: De aur!
1: Pe cinstea mea o caleașcă de aur o să facem.
0: Bine, până atunci să plecăm mai repede. Acum își trece vremea și se poate întări paza.
1: Ai dreptate, pe cai, gata, galop!
3: Unde ești? Degețel! Unde?
0: Ai sus, pe urechea calului.
1: Așa, bine, stai acolo și ai grijă să nu cazi.
0: Da.
1: Ține-te bine!

0: cald în urechea calului. Căluțule, ajută-mă tu să-i duc pe hoții ăștia în piață, unde este adunată mulțimea, ca să-i pedepsească pe nevinovații mei părinți. Îmi răspunzi! Bravo ție! Ce bine-mi pare că m-auzi! Acum ia-o drept înainte!
1: Hei! Dar încotro un om?
2: Nu știu, calul parcă turbat. Degeaba trag de hățuri, că nici nu se închisește. Hei!
0: Așa, așa, zboară ca fulgerul, căluțul!
1: Hei, oprește! Oprește!
2: Nu pot!
3: În piață ne-au prins.
1: Uite ce spui următoarea.
3: Uite, nu, de ce cel ne-au înșelat?
4: Degețel, degețel, nu
0: cred. Ai dreptate, mamă.

și oamenii au găsit banii pe care îi furaseră hoț. Ei și Tom Degețelul a auzit atunci atâtea laude și cuvinte frumoase despre istețimea și curajul de care dăduse dovadă, încât o săptămână întreagă a fost tare mândru de isprava.

0: Ascultați Radio Teatru România Brăila. Cele mai frumoase povești pentru copii.
1: Amintiri din copilărie. De Ion Creangă. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș.
2: Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vrem și ce oameni mai erau în părțile noastre. Pe când începusem și eu, drăgăliță, Doamne, am ridicat băiețași la casa părinților mei, în satul Humuleștii, din târg drept peste apa Neamțului. Sat mare și vesel, împărțit în trei părți care se țin tot de una. Vatra satului, de Leni și Bejeni. Și apoi Humuleștii, și pe vremea aceea, nu erau numai așa un sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechi răzășesc, întemeiet în toată puterea cuvântului, cu gospodari, tot unul și unul, cu fleacăi voinici și fete mândre, care știau învăti și hora, dar și suveica, devuia satul de vătale în toate părțile. O biserică frumoasă și niște preoți și dascăli și poporeni ca aceia ne făceau mari cinste satului lor. Păi și părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic și cu bunătate mai era! Să fi văzut pe neobositul părinte cum umbla prin sat din casă în casă, împreună cu bădița Vasilea Ilioaie, dascălul bisericii, un holtei zdrav, frumos și voinic, și sfătuia pe oameni să-și dea copii la învățătură. Și cea din tâi școlăriță a fost însă smărândița popii, o zgâti de copil ageră la minte și așa de silitoare, dintre cea mai pe toți băieță și din carte, dar și din nebunii.
3: Gata. Să vedem ce are să ne spună părintele Ioan.
4: Ei, copii, voi m-ați văzut prin școală mai în toate zilele.
5: Da.
4: Am vrut să mă dumiresc și eu cum merge treaba pe aici. Și uite ce m-am gândit. V-am adus în dar un scaun nou și lung. Da, mai întâi ia spune-mi, bădiță Vasile, cum se poartă și cum învață copiii? Sunt silitori? Sunt ei cu minți? Te ascultă?
3: Păi ce să spun, părinte? Își dau silința, fiecare însă după cum poate. Unii mai mult, alții mai puțin.
4: Ia uite ce zic eu ca să fie după adevăr. Să-i punem acestui scaun numele Calul Bălan. Ei, și ca să nu fie singurul dar de școală nouă, uite ce v-am adus de la Moș Fotea, coșocarul satului. Îl știți pe Fotea, îl știți prea bine, nu? Ia uite aici un drăguț de biciușor de curele pe care l-om numi Sfântul Nicolae. Da, Sfântul Nicolae, după cum este și hramul bisericei noastre din Humulești. Și vă spun la toți să nu ziceți că nu știți, m-am înțeles cu Moș Fotea, dacă i-or mai pica ceva cu rele, să mai fac așa din când în când câte un biciușor și ceva mai grosuț, dacă se poate. Bădiță Vasile, gândesc că e bine în toată sâmbăta să se procitească băieții și fetele.
3: Da, părinte.
4: Să-i asculți pe fiecare din tot ce a învățat peste săptămână.
3: Da.
4: Și câte greșeli va face, să le însemn cu cărbune pe ceva. Iar la urma urmelor, de fiecare greșeală, să-i arzi școlarului un Sfânt Nicolae. Ce? Aveți cineva?
6: Smărândița Popi, ia
4: poftim. Smărândiță, chiar tu ai râs. Ia poftim de încale că pe bălan jupâneasă. Să facem pocinog sfântului Nicolae cel din cui.
3: Las-o, părinte, te rog, părinte. Te rog, s-a întâmplat, părinte.
6: Părinte, las-o. Te rugăm, a greșit,
7: da,
6: te rugăm,
7: a greșit, părinte, da, părinte.
2: Ei, smărândița au mâncat papara și pe urmă șede cu mâinile la ochi și plânge ca o mireasă de sărea ca meșa de pe dânsa. Noi, când am văzut asta, am rămas ca în lemniță. Iar părintele, ba azi, ba mâine, aducând pitași și colași din biserică, o împărsit la fiecare de neam mai îmblânzit. Și treaba mergea strună. Băieți se schimbau tabla în toate zilele și sâmbătă proșitani. Acum, nu-i vorbă că noi ne făceam felul așa câteodată. În lipsa părintelui și a dascălui, intram în ținterim, țineam ceaslovul deschis și cum erau filele cam unse, trăgeau muștele și bondar la ele. Și când clămpănea ceaslovul, câte 10-20 de suflete prăpădeam deodată. Potop era pe capul muștelor. Într-una din zile, ce-i vine părintele? Ne caută ceasloavele. Și când le vede așa sângerate cum erau, își pune mâinile în cap din necaz. Și cum află pricina, începe a ne pofti pe fiecare la balan și a ne mângâie cu sfântul ierar Nicolae pentru durerile cuvioaselor muște și ale cuvioșilor bondari care din pricina noastră au pătimit. Și când învățam eu la școală, mama învăța cu mine acasă și citea acum la ceaslov, la psaltire și Alexandria mai bine decât mine. Și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte. Din partea tatii, care ades îmi zicea în bătaie de joc, logofetei brânză în cui, lapte acru în călămări, chiu și vai prin buzunări, puteam să rămân cum era mai bine, nica lui Ștefana Petri, om de treabă și gospodar în Humulești. Vorba și ea, decât codaș în oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Mama însă era în stare să toarcă în furcă și să învăț mai departe. Și tot ce hăia mama pe tata să mă dei undeva la școală, căci auzise ea, spuind la biserică, omul învățat înțelept va fi și pe cel neînvățat slugă-l va avea. Dar tata găsea totdeauna răspuns.
8: Doamne, măi, femeie, doamne, multă minte-ți mai trebuie. Dacă ar fi să iasă toți învățați după cum s-o costu, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele. N-ai auzit că unul ci că s-a dus odată bou la Paris, unde a fi acolo, și-a venit vacă? Oare Grigorea lui Petre Lucăi de la noi din sat, pe la ce școle a învățat? Deci știa spune atâtea bongoase pe la nunți. Nu vezi tu că dacă nu-i glagore în cap, nu-i și pace bună.
9: Așa fi, n-a fi așa. Vreau să-mi fac băietul popă.
8: Numai decât popă. Nu-l vezi că e o tigoare de băiet cu o băici leneș de n-are păreche? Dimineața până îl scoli, îți stupești sufletul. Cum îl scoli, cere de mâncare. Cât e mic, prinde muște cu ceazlovul și toată ziulica bate prundurile după scăldat, în loc să pască cei cârlani și să-mi dea ajutor la trebi, după cât îl ajută puterea. Iarna pe gheață și lasă-ni uși. Când se face mărișor, are să înceapă a-i mirosea catrință. Și cu asta, rânduială, n-am să mai am folos de el niciodată.
9: Zici ce vrei, dar eu nu-l las pe băiet fără carte. Trebuie să-l dăm undeva la școală, să învețe mai departe.
8: Nu mai am bani de dat pentru el. Lui dascălu Vasilea Vasilică îi plăteam numai câte un sorcovăț pe lună. Iar postoronca de dascălu Simeon Fosa din Țuțuieni, numai pentru că vorbește mai întâlcări decât alții și sfârcăiește toată ziua tabac, cere câte 3 husești pe lună. Auzi vorbă? Nu face băietul atâția husești cu straie cu tot cât ți-am dat eu pentru dânsul până acum.
9: O, sărmane omule, dacă nu știi boabă de carte, cum ai să mă înțelegi? Când tragi sorcoveții la musteață, de ce nu te olicăiești atâta? Petre, Todosică, e crâșmarul nostru. Așa-i că ți-a mâncat 900 de lei? Vasile Roibu din Bejeni, mai pe atâția și alții câți. Ruștei lui Valică și măriucă lui Onofrei, găsești să le dai și să le răzdai. Știu eu, să nu crezi că doarme zbaranda. Dormirea e somnul cel de vești să dormi. Și pentru băiet n-ai de unde da. Măi, omule, măi, ai să te duci în fundul iadului și n-are cine să aibă să te scoată dacă te-ai stili să-ți faci un băiet popă. De spovedanie fugi ca dracu de tămâie. La biserică mergi din paști în paști. Așa-ți cauți tu de suflet.
8: Ia-n taci, bă, femeie, că biserica e în inima omului. Și dacă voi muri, tot în biserică am să șed. Nu mai face și tu atâta vorbă ca fariseul cel fățarnic. Bate-te mai bine cu mâna peste gură și zic ca vameșul: Doamne, milostivi-mi mie păcătoasei, care-mi tot îmbălorez gura pe bărbat degeaba.
10: În sfârșit, cât s-o bălăbănit mama cu tata din pricina mea, dar tot pe-a mamei a rămas. Căci într-o duminică o venit tatul mamei, bunicul meu David Creang din Pipirig, la noi, și văzând șarta iscată între tată și mamă din pricina mea, o zis:
11: Las-mă, Ștefane și Smărânducă, nu vă mai îngrijiți atâta. Azi e duminică, mâine luni și zi de târg, da, marți, de mă ajunge cu sănătate, am să iau nepotul cu mine și am să-l duc la Broștin, cu Dumitru al meu, la profesorul Nicolae Nanu, de la școala lui Baluș. Și-ți vede voi ce-o scoate el din băiet, că și de ceilalți băieți ai mei, Vazeli și Gheorghe, am rămas tare mulțumit cât am învățat acolo. De 20 mai bine de ani de când port vornicia în Pipirig, am dus-o cam manivoie numai cu răbușul. Ce folos că citesc orice carte bisericească, dacă nu știu a însemna cât uși de puțin, e greu. Însă de când mi-au venit băieții de la învățătură, îmi țin socoteala ban cu ban și uzuresc. De bine. Acum zic și eu că poți duce vornicia pe viață fără să te simți. Zău, mare pomană și-a mai făcut tale cu Baloș, cu școala aceea lui, cine vrea să înțeleagă. Și, Doamne, peste ce profesor înțelept și iscusit a dat. Așa vorbește de blând și primește cu bunătate pe fiecare, de ții mai mare dragoste să te duci la el. Ferice de părinții care l-au născut, că bun suflet de om este, n-am ce zice. Și mai ales, pentru noi, țăranii mânteni, este o mare facere de bine.
9: Vezi, bărbate, ce bine e să știi omul carte.
11: Când am venit eu cu tata și cu frații mei, Petre și Vasile și Nică, din Ardeal, în Pipirig, acum 60 de ani trecuți, unde se pomeneau școri ca lui Baloș în Moldova? Doar la Iași să fi fost așa ceva și la Mănăstirea Neamțului, pe vremea lui Mitropolitul Iacob, care era o leacă de șimotie cu noi, de pe Ciubuc, Lopotaru, de la Mănăstirea Neamțului. Bunicul Mâneta Smarandă, al cărui nume stă scris și astăzi pe clopotul bisericii din Pipirig.
9: Așa.
11: Ciubuc, clopotarul, tot din Ardeal, știa puțin în carte, ca și mine. Și se dusese vestea în toate părțile despre bunătatea și bogăția sa. Până și vodă ce ar fi tras odată în gasă la Ciubuc și întrebându-l cu cine mai ține atâta mare de bucate, el ar fi răspuns: cu cei slabi de minte și tari de virtute, măria ta. Atunci vodă nu s-a putut stăpâni de mirare, spuind: ia, aista-i om, zic și eu, dar fi mulți ca dânsul în domnia mea, puțină lipsă ar duce țara la nevoi. Și l-a bătut vodă cu mâna pe umăr, zicându-i: moșule, să știi că de azi înainte ești omul meu și la domnie ți-i deschisă ușa oricând.
9: Mi-aduc aminte de vorbele lui Vodă.
11: Și de atunci i-a mers lui Ciubuc numele de omul Vodă, încât și până astăzi, un deal în partea despre Plotunul, unde era mai mult așezarea lui Ciubuc, se cheamă Dealul Omului.
9: Bine ai făcut că ai dat pe la noi. Vorbești ca din sufletul meu și îmi dai speranțe pentru băiatul ăsta al meu.
11: Veneam eu mai des, nu erau atâtea treburi gospodărești. Nu erau mai Ștefane, să știi, băiatul tău o leagă de carte. Nu numai decât pentru popie, cum chitește Zmaranda. Că și popia e greu de purtat. Și dacă n-a fi cum se cade, mai bine să nu fie. Dar cartea îți aduce și oarecare mângâiere. Eu, să nu fi știut a citi, de mult aș fi nebunit cât am avut pe capul meu. Însă deschid viețile sfinților și văd atâtea și atâtea și zic, Doamne, multă răbdare ai dat aleșilor tăi. Ale noastre sunt flori la ureche pe lângă cele ce spune în cărți. Și apoi să fie cineva de tot bou, încă nu este bine. Din cărți cu legi și multă înțelepciune și la dreptul vorbind, nu ești numai așa o vacă de mulți pentru fiecare. Băiatul văd că are ținere de minte și numai după cât a învățat, cântă și citește cât se poate de bine. Dreptul-i mă, Ștefane, ce spun?
8: Ce-i drept, e drept. Popă să se facă dacă așa speră mumă sa și dumneata. N-o să mă pui o contra.
11: Atunci, marți, de zi dimineață, pornim spre școală, nepoate. Măi, Ștefane și Smărânducă, mai rămâneți cu sănătate, că eu m-am dus, mamă. Hai, nepoate, gata ești?
6: Gata, bunicule, haide!

0: Aici e casa Irinucăi. Am vorbit cu ea să vă primească în gazdă. Acum toți sunt plecați, bărbatul și fata la munte, tai lemne. Irinuca pregătește acolo mâncare pentru ei și animale. Mâine vă duceți la școală. Și acum, ziua bună, băieți. Aveți de toate unde să ați. Drumul îl știți, dacă o fi vreo nevoie.
1: Să rămână, bă, îl știm, bunicule, să rămână.

0: Petre, în ce cocioabă stă și rienuca asta?
1: Ferestrele cât palma, iar casa așezată chiar sub munte.
2: Noroc că bistrița trece pe lângă casă.
0: Dumitru, uite, ce scăldătoare se poate trage în bistrița. Și uite, întinde un sap și două capre. Ce-or fi având pe piele? Oleo, pete roșii.
2: Oleo, râie, măinică. Au râie căprească.
0: Oleo, crezi că râia asta se ia?
2: Nu cred. Irinuca ar fi și ea râioasă de mult.
0: Ei, dar ce ne privește? Hai să ne căutăm de ale noastre.
3: A doua zi ne-am dus la școală și văzând profesorul că purtăm plete, o poruncit unuia dintre școlari să ne tundă. Când am auzit noi una ca asta, am început a plânge cu zeci rânduri de lacrimi și a ne rugat de toți Dumnezeii să nu ne sluțească. S-ai găsit? Profesorul a stat lângă noi până și ne-a tuns chilug. Apoi ne-a pus în rând cu ceilalți școlari și ne-a dat de învățat după puterea noastră. Între una alta și îngerul a strigat pe din afară. Și-am dus-o noi așa până pe la meze părese, adică până la mijlocul postului Paștelui. Și unde nu ne trezăm, într-o bună dimineață, plin șucuri de râi de la caprele Irinucăi. Ei, ce-i de făcut? Dascălul nu ne mai primește la școală, Irinuca nu știe să ne vindice, merendele pe sfârșite.
0: Ce ne facem, măi, Dumitru?
2: Să facem ce ne-a învățat baba aia. Ne ungem cu leșie tulbure, stăm afară la soare în pielea goală, până se usucă cenușa pe noi.
0: Și ne băgăm apoi în bistrița de ne scăldăm. Nu-i rău, Dumitru?
3: Vă puteți dumneavoastră închipui și vrea să zică a te scălda în bistrița la Broșteni de două ori pe zi, tocmai în postul cel mare? Și nici tu junghi, nici tu friguri, nici altă boală nu s-o lipi de noi. Dar nici de râie n-am scăpat. Vorba aceea se ține ca râia de om. Într-o zi n-avem noi ce lucra. Ne suim pe munte la deal de casa ei și cum curgeau prăile grozav, ne pune dracu de urnim o stâncă din locul ei care era numai înțânată. Și unde nu pornește stânca la vale, săltând tot mai sus de un stadion și trece prin gardul și prin tinda Irinuchii, pe la capri, se duce drept în bistrița de clocotea apa. Asta era în sâmbăta lui Lazar, pe la amiază.
2: Măi, Nică, măi, am făcut-o de oaie.
0: Gardul și casa fomeii sunt dărâmate la pământ. Oh, capra aia trage să moară.
2: A lovit-o stânca în cădere. Privește pe bistrița, plutele au început să meargă. Strânge repede ce mai ai până când nu vine Irinuca.
0: Bine.
2: Și hai să fugim cu pluta aceea la fratele meu Vasile, bine, în Borca. Și apoi drumul până în Pipiric îl găsim noi.
0: Da, bine.
4: Iaca, avem oaspeți de cei dragi. Ia, veniți. Davide, vin încoace, repede, vin încoace.
5: Și cu voi, băieți, nu-i prea de vreme să veniți acasă.
0: Ei, bunicule, ce să-ți mai spunem prin câte am trecut? Privește numai pielea de pe noi și ai să înțelegi.
4: Vai. No, David, al meu, are de gând să mă bage de vie mormânt cu apucăturile astea ale lui, cum văz eu. Vă trimis în străintaș. Ia, ce rană pe dânsii, sărmanii băieți! Cum vom mânca râia prin străinite de idei?
5: Asta e acum, apucăturile mele v-au umplut de râie.
4: Ia, lasă, mamă, ia veniți cu aici. Vă grijesc eu de vă scap din apastă. Am în cămar un ulșor cu dohot de mesteacăn. Vă umb de două ori pe zi cu dânsul cu dohotul ăsta, vă uscați pe coptior la căldurică, mâncați bine carni la proțap, grad și plăcintă cu poale în brâu. Eh, și să vedeți și repede scăpați din napastă. Să vedeți.
3: Și tot așa ne-au uns de câte 2-3 ori pe zi, până și în vinerea sacă ne-am trezit vindecați taftă. Da, da, până atunci o vine și veste de la Broșten despre stricășiunea și făcusem și bunicul, fără vorbă, o mulțumit pe Irenuca cu 4 galbeni. Da, apoi, în sâmbăta Paștelui, m-o trimis la părinți acasă, în Humulești. Și în ziua de Paști am tras un înger, a strigat în biserică, de-au rămas toți oamenii cu gurile căscate la mine. Și mami îi vinea smânghită de bucurie. Și părintele Ioan m-a pus la masă cu dânsul și smărândița o șocnit o mulțime de ouă roșii cu mine. Și bucurie peste bucurie vinea pe capul meu. Dar vremea trecea cu amăzele și eu creșteam pe nesimțite și tot alte gânduri îmi zburau prin cap și alte plăceri mi se deșteptau în suflet și în loc de înțelepciune mă făceam tot mai neastâmpărat. Și dorul meu era acum nemărginit, că prin țar și înșelător este gândul omului pe ale cărui aripi te poartă dorul necontenit și nu te lasă în pace până și intri în mormânt. Ei, însă, vai de omul care să ia pe gânduri. Uite cum te trage pe furiș apa la adânc. Uite, și din veselia așa mare, cazi deodată în urâșioasa întristare. Hai mai bine despre copilărie, să povestim, căci ea singură este veselă și nevinovată. Și drept vorbind, acesta e adevăr. Și câte nu ne venea în cap și câte nu făceam cu vârf și îndesate. Mi-aduc aminte de parcă acum mi se întâmplă. Dar apoi cu smântânitul oalilor, dar și calamandros făceam. Când punea mama laptele la prânz, eu, fie post, fie câșlici, de pe a doua zi și începeam alinchii groșorul de pe deasupra oalilor. Și tot așa în toate zilele, până și dam de chișleagă. Și când căta mama smântânească oalile, smântânește smarandă dacă ai și.
0: Poate că au luat strigoaicele, mana, de la vaci.
6: Doamne, prinde-l voi strigoiul celălalt odată la oala cu smântânea și apoi las. Nănașa din grindare să-i știe de știre. De nu lor puteți scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și al strigoaicelor din lume. Se cunoaște el strigoiul care a mâncat smântânea de pe limbă. Și să știi de la mine că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtușag, fie lucru de purtat, fie de-a mâncării, fie ori de ce-a fi.
0: E apoi, unde o pleznește mama și unde crapă?
6: De-a veni iarna să te mai dau o dată la școală undeva și să cer dascălului să-mi dea numai pielea și ciolanele de pe tine.

0: Pe vremea asta, numai la Moș Vasile, fratele și-n mare al tatei s-o ocup șireșele. Și ce poftă aș avea de niște șireșe voratice ca acele! Cum s-o dau să nu mă prindă? Mă duc până acolo să văd cum pot să mă urc în șireș. Mătușă mărioară, acasă Ion, să ne ducem la scăldat.
1: Da, păi nu-i acasă Ion. S-a dus cu moștul Vasile sub cetate să aducă niște sumari.
0: Îmi pare rău, mătușă mărioară, că nu-i vor Ion acasă. Că tare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună.
1: Ei, acasă.
0: Apoi, rămâi sănătoasă, sărut mâna. Știi că am nimerit-o? Bine că nu-s acasă. Și de n-ar veni de grabă și mai bine ar fi. E, s-o iau așa încet pe lângă casă furiș. Ia că tămos. Hai, Nică, hopa sus. Hai, așa. Să cărăbănesc repede cât mai multe cireșe în sân. Aoleo, mătușa Mărioara, m-a văzut, vine spre cireș.
2: Da, gine, diavole. Așa fi scaldatul. Scovoară-te, alharule, că tu ai învățat-o. Vezi jordia aia asta? O rup pe tine. Dă-te jos.
0: Nu.
2: Dă-te jos.
0: Nu vreau.
2: Aha. Nu vrei. Ulele, te-ai chitit eu cu bulgări.
0: Nu, na, lasă-mă.
2: Iaca, iaca. Nu ți-e de ajuns.
0: Nu
2: e, lasă, lasă că... Că te-o-i prinde eu. Ia, iede, iede că mă urc după tine. Ce, ce căpușește ea mărioară. Acuș, acuș.
0: Aoleo, să cobor repede.
2: Ai sărit, diavole. Las că acum nu mai scap.
0: Aoleo, nu.
3: De la cireș înainte era niște cânipă până la brâu din altă. Și eu fuga și ea fuga, și eu fuga și ea fuga, până și dăm cânipa toată palancă la pământ. Că să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjini de cânipă frumoasă și deasă cum e peria, de care nu s-o ales nimic. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa nu știu cum să încălșește prin cânipă, ori să-mi chedică de ceva și ca de jos. Eu atunci, iute mă răsucesc într-un picior, fac vă două sărituri mai potrivite, mă azvârl peste gard, de parcă nici nu l-am atins. Și-mi pierd urma, ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Dar spre sară...
4: Ia vezi, Dumitre, ce latră așa câinii la poartă. Cine o fi?
5: Băi, Dumitre! Ia vino, Dumitre, la poartă să ne socotim.
6: Dar ce, Vasile, ai venit la mine cu vornicul și paznicul? Ce avem de împărțit? Că suntem frați.
5: A trebuit să-mi plătești stricăciunea ce mi-a făcut-o băiatul tău. S-a urcat să fure cireșe și nu doar atât. Mi-a stricat toată cânepa din grădină, toată.
6: Bine, băi, Vasile, bine, dacă așa stă treaba... Socotește ce am de dat și dau. Stricăciunea s-a făcut și vinovatul trebuie să plătească. Cât despre băiet, lași pe mine că și el partea.
5: Bă, ne-am înțeles atunci. Fac socoteala, vii și îmi plătești. Sara bună.
6: Sara bună. Unde te-ai piti, băiet? Ia vino, mai vreau aproape. Satură-te de cireșe. De-a mult să știi că ți-ai mâncat liftiria de la mine, spânzuratule! Oare multe stricăciuni am să mai plătesc eu după urma ta?

0: Și ca așa cu șiresle. S-a împlinit vorba mamei sermana, iute și de grabă. Că Dumnezeu, zicea dânsa, n-ajută celui care îmblă cu fortoșag. Însă și, ți-ai bună pocăința după moarte? Dar păi rușinea mea, unde o pui, a? Mă rog, mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem, din avei cap să scoți obrazul în lume de rușine. Însă ce-i de făcut? S-a trecut așa asta. Obraz de scoarță și las o moartă în păpușoi ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viață. Nu așa într-un an, doi și deodată, ci în mai mulți ani și pe rând ca la moară. Da, îndată de pișei cu șireșele vine alta la rând.
1: N-auzi, leneșule, că vește satul de glasul pupezei. Scoală dublișul înainte de răsăritul soarelui. Iar vrei să te pupe cu armenești, să te spurce, ca să nu-ți meargă bine toată ziua.
2: Lasă, mamă mucă, ce dulce e somnul.
1: Lasă somnul, băiete, că avem tocmis prășitor tocmai la Valea Sacă. Trebuie să te duci cu de mâncare la oameni. Uite, aici am pregătit tot. Hai, îmbracă-te și du-te cu de mâncare.
2: Bine, mamă, bine, sunt gata îndată.
1: Așa, ia ceva și pentru tine. Să-mi buci pe țarină dacă ți-o fi foame.
2: Bine, bine, mă întorc repede, nu-i nevoie. Gata, să rămână, am plecat. Ei, lasă că-i mai pupatul și pe dracu. Ți-o-i veni eu de hacă mare ciudan pe tine. În fiecare dimineață mă scoală mama cu noaptea în cap din cauza ta. Ei, lasă că n-or muri lingurarii de foame dacă mă abat pe la tei. Prin pupăza îi leg picioarele și astup intrarea scorburei până mă întoarce din țarină. Ăsta-i copacul. Hai, Nică, sus întâi. Aoleu. Aici. Cam mare scorbura, dar tot ajung cu mâna. Pot să o prind ușor. Așa. Norocul meu e pe ouă. Ataș, leliță, că te-am căptușit eu. Ia să te văd. Aoleu, am scăpat-o în scorbură. Spun unii oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi. Ei, da, șarpe cu pene nu poate să fie. E tot pupăză. Hai, Nică, curaj, mai încearcă o dată. Bagă mâna în scorbură și prindă. Așa, unde ești, leliță, că nu mai dau de tine? Nu e nicăieri, parcă ai intrat în pământ. Măi, Ana, pot da lucru și asta. S-a mistuit de frica mea prin cotloanele scorburei undeva. Ei, lasă că tot te găsesc eu. O ieși și tu până mă întoarce. Așa, s-a stupine gura scorburei. Ușor, da? Și acum, repede cu demâncarea la oameni. Li s-or fi lungit urechile de foame așteptând. Bine că am scăpat de balaurii de pe țarină. Să mă mănânce, nu alta. Au tăbărât pe mine și cât pe ce să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dânsii să-mi ție parte. Da, am scăpat cu obrazul curat după ce le-am dat bunătățile făcute de mama. Așa, hopa sus, am ajuns la tei. Ia să vedem, leliță, ce mai faci tu în scorbură. Sus, Nică. Aoleu, așa. Am ajuns. Gura scorburei e bine astupată. Vrea să scape, dar nu poate. Ia să fac puțin loc, așa, cât să-mi încapă mâna. Gata, gata, am dat de ea. Scăpare nu mai are. S-o pun bine în traistă. Hai, leliță, spre casă, că mâine plecăm amândoi la târg. Până atunci, o să te ascund în pod.
3: Acasă ești cu nată.
4: Hai, intră cu nată, intră acasă sunt. Hai, vină un pa, Dar ce, că te văd supărată cu nată, Mărita? Ce s-a întâmplat?
3: Mai auzit ai dumneata cu nată? Una ca asta? Să furi Ion pupăza, care ne trezește dis dimineață la lucru de atâția ani.
4: Ce spui cu nată?
1: Dacă l-aș ucide în bătaie când aș afla că el a prins pupăza să o chinuiască. De-a mult bine că mi-ai spus. Las pe mine că ți-l iau eu la depănat.
3: Nici te mai îndoi despre aiesta cumnată, smarandă. Că dezbănțuitul aista al dumitalii nica nu scapă. Ce mai atâta? Mi-a spus mie și ni l-au văzut că Ion a luat-o. Gâtul îmi pun la mijloc.
0: Eu fiind ascuns în cămară, cum aud unile ca aceste, eu te măsui în pod, umflu pupăza de unde era, sai cu dânsa pe substreașna casei și mă duc de-a dreptul în târgul vitilor s-o vând, căci era tocmai lunea într-o zi de târg. Și cum ajung în Iarmaroc, încep a mă purta țanțuș printre oameni, de colo până colo, cu pupăza în mână, doar de, era în șeol, leacă de fișor, de negustor. Un moșneag nebun, cu o vițăcă de funii, n-are ce lucra.
5: De vânzare, găinușa aceea, băi, băiete.
2: De vânzare, moșneag.
5: Și cât ce e de dânsa?
2: Cât crește, dumneata, cât faci?
5: Ia, domn, cu acela moșu s-o trămăluiască.
2: Poftim?
5: S-o caut dacă are o... Uite-te, ia că poți, nu că a scăpat-o.
2: Ce-ai făcut, moșule?
5: Ce-am făcut?
2: Te-ai prefăcut cu o cauși de ou și ai dezlegat ața de la pișor? Să-mi plătești, pasăre!
5: Ia uite la găinușă. Ce frumos zboară spre Humulești.
2: Și ne gândești, dumneata, moșule, te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce ai dat drumul?
5: Măi,
2: că nu scam nici cu vițica asta de mine. Înțeles ai? Nu spaie lucru de șeagă.
5: Mă, da, știi că ești amarnic la viață, măi, băiete mea. În ce te bizui tu de te îndârjești așa, nepoată? Dec, ha? Nu cumva ai poftit să-mi iei vițica pentru un cuc armenesc? Pe semne te mănâncă spinarea cum băd eu, măiță, că mă... Și ia cuște scarpin dacă vrei. Baș un topor îți fac dacă mă crezi. De zice, aman, puiule, când îi scăpa de mânia mea. Ha?
6: Și băiatului că-i feciorul lui Ștefana Petre, gospodar de la noi din sat, și ți-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta.
5: Păi să fie sărătos dumnealui, om bun. Dar păi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petre. Chiar mai adineaur l-am văzut umblând prin târg cu cotul subțioară, după cumpărat suman, cum îi e negustoria, și trebuie să fie pe aici, pe undeva, ori în vreo dugheană, la băut al dămașul. Apoi bine că știu a cui ești, măi, țucă, mă. Ia-mi stai o leacă să te duc eu la tată tău și să văd. El te-a trimis cu pupăți de vânzare să spurci Iarmarocul, mă.
2: Nu mă duce, dar...
0: Ei, toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-o muiet gura. Apoi, încet, încet, m-am furișat eu printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd, nu mă ajunge moșneagul, că și mi-era acum scăpare de dânsul, drept să vă spun vorba aceea. Lasă-l, băi, l-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum.
7: Să știi că-i posnă cu mătușa Măriuca lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzăi din tăi. Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama a pus o mare supărare cu asta.
2: Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om.
7: Ia uzi,
6: bădiță, cânta pupăza din tăi și au zis că am furat-o noi. Doamne, cum sunt unii de năpăstuiesc omul chiar pe sfânta dreptate.
2: Mai așa, surioară, când ați ști voi câte a pătimit sireaca din pricina mea și eu din pricina ei, ia-ți plânge de milă.
7: Dau fuga la târg după mama să-i spui bucuria cu pupăza.
6: Bine faci, iată, să mai zică cineva ceva am.
0: Și a doua zi marți, taman în ziua de lăsatul săcului de postul Sfânt Pietrului, făcând mama un cuptor zdrav în dealivenci și plășinte cu poalele în brâu și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă:
1: Doamne, cum rățică, hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată
4: luându-se după gurile cele răle. Ia poftim, soră, mai bine. Să mâncăm ceva din ce a dat Dumnezeu. Să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri. Și cele răle să se spele, cele bune să se adune. Vrajba dintre noi să piară și neghina din ogoare. Căci de-ai sta să faci voie rea de toate, zău că ar trebui de la o vreme să apuși câmpii.
8: Apoi așa, cumnată drag. Văzut ai dumneata? Să mai pui altă dată temeiul pe vorbile oamenilor.
0: Apoi începem cu toți a mânca. Și alții ca alții, dar eu știu cum mi-am pus bine gura la cale, să-mi fie pe toată ziua. Și îndată și m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bun de la călcăie, fuga la scaldat. Deși poți nu fost atunci cu scaldatul. Într-o zi, pe aproape de Sântilie, se grămădise ca mai totdeauna o mulțime de trebi pe capul mamei. Căci venea cu fuga iar marocul de la Foltișeni, care acela este ce este. Și mă scoală mama mai dimineață decât alte deci și îmi zice cu toată inima:
4: Nică, dragul mami, vezi că tată tu e dus la coasă, că se scutură o văzul acela pe jos. Și eu de asemenea nu văd capul de trebi. Ai tu mai lasă drumurile și stai lângă mămuca, dă-i fățef și leagă-n copilul, că apoi ți-o-i lua și eu de la Fălticen o pălăriuță cu tăsma și o curelușe de cele cu chimeriu. Știi, coleca, pentru tine.
2: Bine, mamă, bine, cum vrei. Dacă e vorba de legănat copilul, mai bine fug la baltă. Nu m-a văzut mama când am plecat. Ah, ce bine e aici pe nisipul fierbinte. Ce-o face acum mama sirea ca singură, cu atâtea trepe pe cap? E, se descurcă ea, că soare ca ăsta greu să mai aflu. Ah, și ce pietre fierbinți! Ia să le răcoresc în ștoalnă. Una pentru Dumnezeu și alta pentru dracu. Parte dreaptă la amândoi. Am destule pietre. Hai, Nică, să te văd. Prinde-l pe dracu de picior. Acum să mă arunc în apă.

0: Dar ce face băiatul ăla, că nu-l mai văd? Ioane! Ioane! Nu, Ionica, unde ești? Ionica! Așteaptă-s umanii să-i scoți din stative. Noi ca nură toarsă pentru bătătură, țev de făcut la sucală. Auzi, nu, Ionica, mă, că plânge copilul. Ioane! Ioane! Ioane! Oh, Ioane, mă, nu răspunde. A plecat pe furiș. E, las că te găsesc eu. E, unde să fii, decât la balt? Ia uite-l, cât miți moronul. Sare câmp pe un picior, câmp pe altul.
1: Auraș, păcuraș, scoate apa din urechi, că ți-i da parale vechi și ți-i spăla cofele și ți-i bate dobele. Hai, pietricelelor, în apă cu voi!
0: Te învăț eu minte, coropcarule. Ia să-ți iau eu hainele, să vedem cum ai veni acasă în pielea goală. Te-a răzbit foame, Ioane! Și-ai venit acasă și apoi vom avea altă vorbă.
1: Aoleu, mămuca a dat de mine. Ce-i de făcut, Ioane? Oh, și fetele alea care spală pânza mai sus au văzut tot. Ce mă fac așa gol pușcă?
2: Și pândind picând fetele și-ar plecate și dau pânza în apă la ghilit, fac țuștiu din baltă și-o eu la sănătoasa. Și așa fugeam de tare pe prunc, disăreau pietrele pe care le stăneam cu picioarele cât mine de sus. Și fuga, și fuga, fără să mă uit înapoi, în urmă, până și dau între hudiți, pe drumul care duce la noi acasă. Dar nu merg pe drum, e rușine să nu întâlnesc un om, ci sar în grădină la Costache și merg tupiluș prin păpușoi. Apoi într-o hudiță, din hudiță în grădină la Trăznea și iar prin păpușoi. Și când aproape să ies din grădină, mă sâmțesc câinele Trăznea, sar la mine să mă rupă. Păi, ce de făcut? Eu auzisem din oameni că dacă vrei să nu te muști câinii, să te lese în pace, cum îi vezi că sar la tine, să te tupile jos la pământ și să-i lasă să te latre cât le place, fără să te urnești în loc. Căci ei bat cât bat și de la o vreme te părăsesc, să duc. Și adevărat este, căci așa am scăpat și eu de câinii lui Trăznea atunci când am dat peste păcat cu ei și ei cu mine. Uf, în sfârșit, după ce m-a lăsat câinii lui Trăznea în pace, cum v-am spus, am sărit în răspintele unui drum, de acolo în grădină la noi, și atunci mi s-a părut că mă aflu în sânul lui Dumnezeu.
1: Mamucă, ia că-ți rămas. Mama, bate-mă, ucide-mă, spânzură-mă, fă ce știe cu mine. Nu mai dăm ceva de mâncare, că mor de foame.
0: Bine-ți șede coșco geme coblizan să umbli lele pe drumuri în halul Aisa. Și să mă lași tocmai la vremea asta fără leac de ajutor. Hai, hai de mănâncă. Da, să știi că mi te-ai lăhămețit de la inimă. Doar să te porți de acum, tare bine. Să mai fiu ce-am fost pentru tine. Dar nu știu, zău.
1: Mamucă, îți giuruiesc că ce-am făcut noi mai face. Nu o să ies din cuvântul matale, nici cu fata, nici cu vorba.
2: Ei, vorba dulce mult aduse. Derdicam și măturam prin casă ca o fată mare. Din n-avea mama grijă când se ducea undeva. Și într-o zi o văd că mă sărută și îmi zice cu blândeță:
0: Dumnezeu să te înzilească, Ionica, dragul mame, și să-ți dea toate darurile sale bogate, dacă te-ai purta cum văd eu că te poți de o bucată de vreme încoace.
2: Da, să nu credeți că nu mi-am ținut cuvântul, de joi până mai dapoi, pentru că așa am fost eu, răbdător și statornic. În sfârșit, ce mai atâta vorbă pentru nimica toată? Am fost și eu în lumea asta un boț cu ochi, o bucată de hum însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30, și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar și sărac, așa ca în anul ăsta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost.
3: Ați ascultat Amintiri din copilărie de Ion Creangă, dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș. Distribuția a fost următoarea: autorul Romeo Tudor, Bădița Vasile Mihai din Vale, părintele Ioan Dorin Andone, tatăl Mihai Constantin, mama Luminița Gheorghiu, bunicul David Creangă Constantin Codrescu, bunica Julieta Strâmbeanu, mătușa Măriuca Doina Ghițescu, moș Vasile Florina Anton, moșu Mircea Albulescu, nică Andrei Țârdea, Dumitru Vlad Leaua, Catrina Corina Dragomir, copiii Alexandra Rinu și Andrei Bălașa, producător Irina Soare, regia de montaj Florina Verdeș, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2007.
4: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești pentru copii.

Nătăfleață și gâsca de aur. Fantezie muzicală radiofonică de Boris Petrov, după Frații Grimm. Traducerea Dan Faur. Muzică originală Dan Bălan.

0: Nossa! Escola Tecoi de Vingança!
1: Ce se întâmplă, măi, omule, cu nata fleacă?
2: Ce-i cu
1: el? L-ai sculat sau ai pus și tu capul pe pernă lângă el?
2: Hai,
1: haideți odată, haideți că se răcește laptele!
3: Ai dreptate, mamă! Așa pățim în fiecare dimineață din cauza lui.
4: Da, băi, frate meu, așa-i. Nu știu cât o să-l mai cocoloșească.
3: Păi, da.
2: Caterina și eu, ia mai lăsați-le în pace. Că doarme și el mai mult, că îmi crește, săracul.
5: Ei, la fel erați și voi la vârsta lui.
3: Bă, eu nu mi-aduc aminte că acum 2 ani să fi lenevit atât.
4: Așa-i, așa-i, e doar cu un an mai mic decât mine și nu face altceva decât să doarmă și să mănânce.
3: Să mănânce. Dar ea nu se pricepe la nimic, toată treaba o facem numai noi.
4: Păi dacă îi dai ceva de făcut, mai mult strică. Și te mai și supără că zicem netăfleață.
1: Gata, mai tăceți odată.
2: Gata, băi.
1: Trâncăniți de parcă ați fi coțofene, nu dita mai flăcăi. Hai, uite-l că vine.
3: Hai, mă, mucosule, mă, că-mi ghiure mațele de foame.
4: S-a tărit, mă, măliga. Și nici laptele nu mai aburește de când te așteptăm, băi, netăfleață.
3: Netăfleață.
6: Să rămână, mamă, să rămână.
1: Bună dimineața, netăfleață, mamă.
3: Mamă, vezi? Nouă elene să ne dea binețe.
4: Dar până zice el bună dimineața, gheață laptele de tot.
5: Băieți, ia mai lăsați gălceaba, hai. Făceți-vă Sfânta Cruce și băgați lingurile în străchin.
1: Așa, tata, ia și pun și împarte tu, mă, maligă.
5: Las că o tai eu cu asta. Iată, ia și tu, ia și tu, hai, puneți-l în străchin. Hai, mâncați-vă, măliguță cu lapte. Așa.
4: Uite, lui a pus 4 polonice de lapte, 9 un boț și lui un sfert de mămălic.
1: Și uite cum mănâncă, de parcă se bat lupii la gura lui.
4: Nătăflează, dar la mâncare e în față.
5: Gata, da? Ați terminat. Apoi să ne fie de bine. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru masă. Ia, spuneți frumos. Mulțumim pentru masă și acum fiecare la treaba lui. Hai, băieți, la treabă.
3: Taică,
5: ce vrei?
3: Păi eu m-aș duce la tăia lemne în pădure, dacă mi-i da voie.
5: Ia, păi du-te, feciorul tată, du-te, numai să ai grijă să nu dai peste vreo lighioană pe acolo.
1: Dragul mami, uite, am să-ți pun în traist un cozonac bine rumenit și gustos.
4: Da.
1: Și o sticlă cu vin.
4: Da.
1: Da, să ai cu ce-ți potoli foamea și sete.
4: Să rămână, măicuță, să rămână și să ne vedem cu bine.
2: Mergem toți, să-i luați securea.

aici pare, pare a fi cel mai bine să mă așez. Ce, să iau eu o bucătură de cozonac. Așa. Și, și o gură de vin. Să pun coleatul ăsta la umbră. Ah, ce bun.

0: bene, vino. Ma è augure, devi. Acu, acu ia să aleg eu copacul el mai funny pe care să-l dobor. Ora, ce acolo? Ce e într-o fișul ăla, că parcă mișcă ceva? Bă, orice ai fi! Orice ai fi, oricine ai fi, ai ieși tu la iveală, că altfel spre tine îmi zboară securea. Ieși de acolo!
1: Să te vând! Că sunt un biet bătrân, sărman și singur.
0: Și?
1: Dă-mi și mie o bucată din cozonacul tău.
0: Ia-mă!
1: Atunci lasă-mă să sorb o înghițitură de vin. Te rog, că mă simt slăit și nu mai pot de foame.
0: Ia, uită-te la el! Dar știi că n-ai pretenții mari? Păi dacă ți-o-i dai eu din cozonacul și din vinul meu, mie ce-mi rămâne, a? Ia, hai, vezi tu mai bine de drum și hai, nu mai supăra oamenii cerșini.
1: Te rog.
0: Fii mulțumit că te las în plata Domnului.
1: Nu-mi dai.
0: Eu am venit aici să tai lemne, nu să duc grijă vagabonzilor ca tine. Hai.
1: Iată-mă, îmi pare rău că te-am supărat, frăcăule.
0: Da.
1: Iată-mă, atunci rămâi sănătos.
0: Rămân.
1: Și să dea Domnul să ai spor la treabă.
0: Spor, păi auzi, să am eu spor și fără urarea dumitale. Ai, că am pierdut și așa destul timp cu vorba. Mai bine să mă apuc și eu de treabă. Ui, care să... Ei, uite ăsta-i copacul. Uite ăsta de aici. Ia să mai dau o leacă securea pe gresie. Așa, aici, ascuțire. Până în seară, socor că-i face treabă bună. Ei, drăcie, dar de ce-mi cad loviturile în apodă? O fi vreun nod. Hai să încerc eu pe partea asta la alta. Lasă-i, ce-ai nemernic o de săr ca apucat-o de nebunăi. Este parcă nebunii se curea. Ia să încerc eu una mai jos aici, mai... Nu, măi, curiță-mă, măi! Măi, curiță-mă, sărie cu doi șuri exact în piciorul, lălăi! Să rup o fâcie de căvașă cu care să mă blojez strada, să ne opresc sângele, stăpâne, ajunge acasă! Poate asta mi se trag de la umbulețul ăla cărunt! Mă opreste, mă,
2: Trecuță. Ce vrei, băie?
3: Lasă-mă, rogu-te, și pe mine să-mi încerc noroc în pădure.
2: Eu te-aș lăsa, dragul tati, te-aș lăsa, dar n-ai văzut ce a pățit fratele tău mai mare?
3: E, lasă că poate nu o să am și eu același ghinion.
2: Of.
3: Haide, bine, hai, te rog.
2: Bine, fie. Nu mai să fii cu băgare de seamă.
3: Sigur.
4: Dragul mami, te-am pregătit și ție cozonac și o sticlă cu vin. Pune-le în traistă și mergi sănătos.
3: Să rămână, mamă, să rămână și rămâneți cu bine.
2: Mergi sănătos.

0: Uite, parcă aici, în poiana asta, ar fi cel mai bine să mă opresc. Da, e grozav aici. Să înghit eu o bucătură de cozonac. Să beau o gură de vin. Așa, să-mi așez plaista la loc umbros acum. Și să aleg copacul cel mai înalt pe care să-l dobor. Ce? Ia, parcă mișcă ceva în tufiș. Nu te ascunde că te-am văzut. Nu te ascunde. Ești dacă ai curaj și înfruntă-mă. Dacă nu ești un fricoș și un papă lapte. Hai, ești acolo.
1: Cum să te înfrunt eu, flăcăule, păcatele mele? Că eu sunt doar un biet bătrân, sărman și singur. Te-am văzut mâncând din cozonac și sorbind din zin. Da? Te-aș ruga frumos să-mi dai și mie o bucătură și o picătură de vin. Ce? Că de atâta foame și sete mă simt slăit.
0: Asta e bună. Păi dacă ți-o-i da și ție, nu o să mai rămâne nici pe o măsă, așa că vezi-ți de drum și nu mai supăra oamenii. Fii fericit că nu mă sinchisesc de tine și te las în plata Domnului. Grija mea e să tai lemne, nu să plâng de mila milogilor.
1: Bine, bine, nu, hai, enerva.
0: Haide.
1: Că n-am vrut să te supăr, flăcăule.
0: Haide, mergi, pleacă.
1: Rămâi sănătos și să-ți ia Domnul.
0: Așa.
1: Hai. Să ai spor la treabă.
0: Da, spor la treabă. Vorbă multă și sărăcia omului. Mai sănătos, mărtăluță, că eu o să mă apuc de treabă.
1: Da, să ai spun la
0: O să am, n-ai grijă. Ia că ăsta-i copacul. Să mai ascult puțin securea. Până în seară nu o să-l mai las din mână. Așa, ia, hai să... Așa. Ia uite, parcă-i blestemată securea asta. Unde dau eu și unde sare ea? Să mai încerc o dată. Dar ce diavoliță de tezbasca apucată de năbădei? Ia, stai să încerc mai jos. Ia.
2: Mi-a sărit în picior de trepnica. Măiculiță, mamă, ce rană mi-am făcut. Trebuie să rup mâneca și să-mi obloșesc rana până îi ajunge acasă. Numai de la nimeni, Nicola, de omule scărun, mi s-au tras toate. M-au ajuns blestemele lui. Aoleu.

0: Cu toți, uite și nici lemne nu mai avem. Of.
1: Se vede treaba că nu-mi pot pune nădejdea în niciunul din voi. Lăsați-mă în pace, lăsați-mă, că tot eu va trebui să mă duc să tai lemne în pădure. Macar la bătrânețe speram să am și eu un ajutor de la voi, da, nici...
2: Dacă stai puțin.
1: Ce vrei mai?
2: Lasă-mă și pe mine odată să mă duc în pădure la tăiat de lemne.
1: Nu te fleață, nici să nu te gândești, băiete. Tu n-ai văzut cât au pătimit frații tăi de pe urma asta? Lasă-mă.
2: Tată, te rog, lasă-mă, te
1: rog. Renunță, băiete, că n-ai tu cap pentru astfel de treburi. A, că mă duc eu. Și apoi pădurea e plină de primești.
2: Nu, tată, stai aici, te rog.
1: Ce vrei?
2: Tată, vreau să mă lași. Iar dacă nu mi-o reuși, atunci nu mai mă întorc acasă.
1: Of. Bine, nătăfleață. Bine, dragul tati, bine. Atunci, hai, du-te. Du-te dacă ești tu atâta de încăpățânat, că de cât ai pătimi, poate că o să-ți vină și ție mintea la cap. Of. Maică, măicuță, mamă!
2: Mamă!
1: Ia, dai și lui ceva de aleguri. Pune intra asta acolo.
3: Ce să-i mai dau păcatele mele, că mai am doar un cozonac plămădit numai cu apă și copt în spuză. Iar de băut, uite, o sticlă de bere năcrită.
2: Lasă, mamă, lasă, că de mi-o fi foame, e bun și ăla. Iar de mi-o fi sete, n-o să mi se pară gustul sălciu. Hai! Puneți-le în traistă și nu-mi doresc alta decât să-mi urați drum bun.
3: Drum bun,
1: nătăfleați!
2: Rămâneți cu bine!
1: Rămâneți cu bine! Ești sănătos, băiatule, și ai...

să faci acum. În viață astăzi primul drum, nu pe furiș, nu dupilaț, haină tăfleață, fii bărbat.

0: parcă ar fi ca-n povești. Iar acum hai să-mi trag și eu sufletul, să-mi potolesc foamea, să-mi potolesc setea și să mă apuc de treabă. E, da. Dar unde-o fi omulețul de care mi-au povestit frații mei? Unde-o fi omulețul? Parcă nu ceva acolo. Da? Da!
1: Bună ziua! Și bună să fie inima, păcăule!
0: Bună ziua, moșule! Unde ești?
1: Uite, sunt aici!
0: Unde, unde?
1: Aici în tufișul ăsta care mi-e și casă, da? Nu mă pot mișca de foame! Dă și mie o bucată de
0: ciocolată! Da, da, da, da, da, imediat, imediat, imediat, imediat, stai așa! Stai acum!
1: Din sticla ta, atâta
0: minuni! Da, da, da, da! Hai, dă-mi mâna, moșule! Hai, hai! Opa, așa, așa, așa, așa, ușurel, ușurel! Hai, vino, vino, vino! Hai,
1: îmi dai?
0: Hai, da, da, ia. Da, da, așa. Moșnegelule dragă.
1: Da, îmi dai.
0: N-am întrăit decât un amăr de cozonac copt în spuză și o sticlă de bere acră. Da, dacă îți umple plac bucatele astea, stai așa.
1: Da.
0: N-ai decât să te așezi cu ore. Hai, stai, stai aici lângă mine. Așa. Și hai să ne ospătăm împreună.
1: Ia, hai, dă-mi cu aia. Unde e? Cozonac.
0: Ce e asta? Cozonacul s-a făcut galben, galben, de parcă ar fi fost plămădit numai cu ouă. Ia să gust din sticlă.
1: Cum e?
0: Minune! Berea acrită s-a preschimbat în vinul cel mai de soi. Hai, moșule, hai să ne ospătăm și să bem până ne-om sătura, da? Hai, ia și mănâncă, ia!
1: Hai,
0: ia, ia, moșule, ia, așa, ia, poftă bună, moșule, hai, poftă bună!
1: Mulțumesc, mă, că m-am întâlnit și-o la gândit!
0: Da, da, da, ia această sticlă, asta, ia, face vin bun!
1: E bună,
0: e bună.
1: Mulțumesc. Mulțumesc, plăcăiașule. Uite, fiindcă mi-ai dovedit că ai inimă bună și din puținul tău ești gata să împarți bucuros cu alții, să știi că am să te fac fericit.
0: Nu e voi, moșule, îți mulțumesc, eu sunt fericit că ai mâncat, că nu te rog,
1: am să te fac fericit, flăcăule, uite, vezi copacul acela bătrân de acolo?
0: Îl văd, moșule!
1: Așa, așa!
0: Da, dar nu pe ăla aș fi vrut să-l dobor, că îmi pare cam uscat. Uite, sunt alții mult mai falci.
1: Lasă!
0: Copacul ăla e atât de bătrân că doar dacă mă ui proptii în el și-l și dobor.
1: Ascultă sfatul meu, flăcăule, taie-l și vei găsi ceva la rădăcina lui. Hai, spor la treabă și rămâi cu bine, flăcăule! Eu o să plec să-mi văd ale mele.
0: Drum bun, moșnegelule, drum bun! Și-ți mulțumesc pentru sfat! Mulțumesc! Și acum vorba-i vorbă și treaba-i treabă. Ia să văd ce surpriză mă așteaptă la rădăcina astui copac.
2: Din câteva lovituri de secure, cred că-l dobor.
0: Hai, la treabă! Așa!

0: Moșine Gelu n-a glumit deloc.
1: Ce-mi văd ochii? Sunt treaz? Sau visez?
2: Nu visez deloc. O frumusețe de gâscă cu penele numai și numai aur.
0: Mulțumesc, Moșine Gelule! Mulțumesc!
1: Așa cum moară, nici când trecea prin cap să descoperă. Ei, da, uite că mai cu treabă, mai cu vorba, s-a lăsat seara și până acasă e drum lung.
2: Acum am să bag gâsca în traista în care au fost merindele și mă îndrept spre hanul de la marginea pădurii. E mai înțelept să rămân acolo peste noapte.

0: Seara bună, hangiule!
1: Seara bună, seara bună!
2: Aș putea găsi la dumneata o odaie unde să rămân peste noapte? Sunt tare obosit și casa lor mei e cam departe de aici.
1: E, cum să nu găsești o odaie, flăcăule? Păi, hanul meu, e din adins ridicat aici în drumul de la marginea pădurii. Pentru popasul celor obosiți. Sau, cine știe, rătăciți. Îți dau nu numai o odaie, dar și ceva de-ale gurii.
2: Da,
1: n-ar strica nici o bărdacă de vin că te văd tare tras la față. O să-ți refaci puterile și mâine dimineață cu mintea limpede o să pleci mulțumit de la hanul meu.
2: Îți mulțumesc, hangiule, îți mulțumesc. Fii bun și arată-mi odaia că sunt mort de somn.
1: Într-o clipă, flăcăule, eu o să rămân aici să mă îngrijesc de ceilalți mușterii, iar de tine se vor ocupa fetele mele. Iată-le!
3: Hangiule!
1: Uite, ea e cea mare.
4: Bună seara, drumețule!
5: Bună seara!
1: Ea e cea mijlocie.
6: Bună seara, om bun!
1: Și ea e cea mică.
6: Bună seara, voinicule!
5: Bună seara!
1: Hai, luați-i de saga și puneți-i așternuturile curate pe patul din odaie.
2: Nu, de saga n-o dau, n-o dau, o țin aici, lângă mine.
1: Bine, cum ți-e voia. Și acum, până e gata patul, șez aici la masă. Am să-ți adun niște bucate și o cană cu vin. Hai, hai, fetelor, hai, fetelor! Hai, la treabă, la treabă!
6: Bine că m-ai poposit la halul nostru și un flăcău mai chipeș.
4: Da, are un chip luminos cum n-am mai văzut de mult prin partea locului.
6: Haideți mai bine să ne vedem de treabă, că o fi obosit săracul.
4: Te uite la ea cât e de grijulie. Te pomenești că ți-a căzut cu trăm.
6: Că nu-și mai dezlipea ochii de el. Dacă nu terminați, vă spun tate.
4: Asta mică nu-și dezlipea ochii de flăcău? Iar eu nu puteam să-mi dezlipesc ochii de traistă.
6: Da, tu. Și eu sunt tare curioasă. Ce-o fi având în ea, că n-a vrut să ne-o dea să o punem în odaie? O fi având ceva de preț și n-a vrut să o înstrăineze. Paza bună, haide mai bine să terminăm cu aranjatul camerei, să o aerisim, că acuși vine și n-are unde se culca.
4: Da, întinde bine cearceafu să sară, ba nu te ieși.
6: Și pune-i perna spre răsărit să-l trezească primele raze. Hai, încă puțin aici, hai că acum suntem gata. Hai, mai repede. Gata, hai, suntem gata. Hai să-i spunem tatei că am terminat. Hai!
7: Tata, am aranjat totul, tata!
6: Așa cum ai spus!
1: Mulțumesc, dragile mele! Și acum, hai, mergeți la culcare, că eu și flăcăul mai stăm puțin la taifas. Hai!
2: Aș mai sta eu, hangiule, că ți-e vorba cum ți-e vinul. Dar simt că mi se închid ochii. Și apoi, ești tare bun, dar cum ți-am zis, eu n-am nicio lețcaie frântă cu care să-ți plătesc bunătatea.
1: Dar cine ți-a pomenit de bani? Hai, mai ia colea încă o bărdacă și când te-ai îmbogățit, ai venit tu de mi-ai plătit.
2: Nu-i stă bine unui oaspete să refuze, dar să nu te superi dacă îți spun că asta e ultima cană, da?
1: Păi, mai stăm la o tacla și pe urmă o vedea. Hai.
2: Bine, sănătate!

0: Uite acolo, uite acolo.
1: Dar ce-i cu voi, dragile mele? V-a tulburat cineva somnul? Acu, hai, haideți la culcare că s-a făcut târziu. Să-i mulțumim domnului că am încheiat cu bine încă o zi. Hai, noapte bună.
2: Somnușor, tăicuță. Hai, voi nu veniți, surioarelor?
3: Dar bă, noi, cu voia tatei, am mai stau aleată pe prispă. Că tare-i frumoasă luna.
2: Ne mai scăldăm și noi puțin în răcoarea serii, dacă ne dai voie.
3: Da?
1: Bine, bine, dar să nu zăboviți prea mult, că mâine în zori avem treabă. Bine, dacă vrei, poți să stai și tu.
2: Da, mulțumesc, tăicuță, dar mie cam somn.
0: Bine.
2: Găinile mulță e de mult.
3: Du-te, du-te, du-te, du-te și dormi, să mai crezi.
2: Hai, noapte bună, noapte,
3: da, noapte bună. Gata. Au plecat?
2: Au plecat.
3: Tu, tu e o arde nerăbdare? Sau ce-o fi având oaspetele nostru în traistă?
2: Știi, și mie mi s-a părut curios că nu se despărțea deloc de ea.
3: A, păi la cât a băut cu taica, eu cred că acum doarme dus.
2: Doar nu-i vrea să...
3: Dacă tu, dacă tu n-ai curaj, mă duc singură.
2: Te-aș lăsa singură, dar și eu mor de curiozitate. Hai, ce-o fi, o fi.
3: Hai, hai, încet, încet, încet. Șt, hai, hai, așa, încet. Încet, încet. Să vedem ce...
2: Ce doarme?
3: Știu că doarme sănătos. Ia, vezi. Vezi unde-i traista.
2: Uite-o. Uite-o, ea aici lângă pernă. Ia-o și desleagă tu, că eu n-am curaj.
3: Dă-o încoace, dă-o încoace. Maică, măiculiță. E o câscă.
2: O, o câscă? Pacul la loc să nu găgâie. Îl trezește pe flăcău.
3: Păi că nu e o gâscă din cele din care avem și noi în ogradă. E o gâscă minunată. Și pare de aur.
2: Hey, ia, ia, ia, vină mai aproape de fereastră. Și de să mai bine traista să vedem gâsca în bătaia lunii. Ce pare, e chiar de aur. Dar ce rost o fi având pasărea asta? Și de ce s-o i-o fi?
3: Dacă ne-am putea alege și noi măcar cu câte o pană.
2: Vorbește mai încet să nu-l trezim.
3: Pe asta nu-l trezești nici dacă tai lemne pe el. Tu n-auzi cum sfără? Eu smulg o pană. Intră ce? Mi s-au lupit degetele de aspă. Of, și nu se deslipesc oricât aș trage. Ce mă fac? Ce mă fac? Și tu ce caș gura? Pune mâna și ajută-mă.
2: Ai răbdare și nu mai faci atâta tărăbui că-l trezești. Ține-te bine că trag. Dacă m-am lipit și eu.
3: Acum ce ne facem? Hai să ne băgăm sub pat. O să stăm aici lipite până bat zori în fereastră.
2: Apoi dacă află taica va fi vai de pielea noastră.
3: Nu m-am mai îndiondiat dacă mi-a trecut o sprinos toată noaptea sub patul ăsta.
2: Ce crezi că mie mi-e mai bine? Am înțepenit.
3: Parcă se aud pași.
2: S-a fi trezit aia mică să dea la păsări.
3: O fi cântat cocoș? Că de aici de sub pat nu-mi dau seama dacă e dimineață.
2: Duratelor! Duratelor! Duratelor, sunteți aici!
3: Da,
2: aici, aici, aici! Aici! Intră și scapă-ne de belea.
3: Ne-am lipit de penele gâștii și nu putem scăpa.
2: V-am bănuit eu! Puteam să vă aștept mult, mult și bine să veniți la culcare. Dar cum vă știu, iscoditoare, mi-am închipuit că asta e luna la care vreți să priviți. Hai, hai, hai, ieșiți de sub pat. Hai! Și acum, acum hai să băgăm, să băgăm repede gâsca la loc în traistă. Hai! Oh, no! No, no, că m-am lipit și eu! Of! Nu, că alta nu ne rămâne de făcut decât să așteptăm până se trezește flăcăul. Să-i cerem iertare, nu? Și pot o găsi el un fel să ne dea drumul.
3: Credeam că ne scap de belele.
2: Și acum ne-am lipit ustrele. Dar mai terminați de sfădit că soarele a răsărit.
4: Ce somn am dormit.
1: Ce cu voi aici?
2: Păi stai, nu te supăra pe noi, flăcăule, dar surorile mele mureau de curiozitate să vadă ce ascunzi în traistă. Și penele gâștii. Am venit să le ajut, dar m-am lipit și eu.
0: V-ați lipit? Nu v-ați lipit? Da. Eu n-am timp de zăbovici. O să-mi iau gâsca sub soară și voi n-aveți decât să vă țineți după mine, da? Da, da, da, da, da. Am lipsit cam mult de acasă și ai mei gândesc că sunt tare îngrijorați. Acu țineți pasul cu mine că o luăm prin câmpie. Poate dăm de un drum mai drept. Hai, hai, hai, hai, hai, Petrol, hai, Petrol, țineți pasul viu, hai, țineți pasul viu că s-a făcut cam târziu. Hai, hai, hai, hai, hai, hai.

0: aș opri-o dacă aș ști că ăsta e drumul bun. Uite un popă, ia să-l întreb pe el încotro s-o apuc. Părinte, rogu-te dacă nu ți-e cu supărare.
1: Nu, supărare, n-am cotenie, dar de când sunt o asemenea blestemăție, n-am mai văzut. Necuvincioaselor! Nu vă e rușine să vă țineți cai după un flăcău? Măi, frumoșinii, nu se cuvine să faceți una ca asta. Și apoi voi, cele mai mari, na, treacă, meargă, dar ție nu coasă. Ție, da. Nu ții pic de rușine. Păi... Ia, dă mâna încoace să vă opresc. Da. Ai, că m-am agățat și eu. Ajută-mă, Doamne Sfinte, și dezleagă-mă din alaia acesta păcătos. Nimic. Acum ce să fac de voi, de nevoie, trebuie să alerg și eu în rând cu voi, dar măcar mă curcă patafirul. Dascăle, dascăle!
2: Ce, părinte? Încotro te grăbești așa tare. Nu cumva să te iei cu altele și să uiți că mai avem azi un botez.
1: Păi dacă vrei să ajungem la el, aleargă după mine. Ia mă de mânecă și desprinde-mă din alaiul ăsta.
2: Da. Numai decât, părinte.
1: Hai!
2: Eu uite pe ție!
1: Dascăle!
2: Doamne, iartă-mă! Am rămas și eu agățat! Măi, plăcăule, măi! Oprește-te nițel că eu și părintele trebuie să ajungem la botez.
0: M-aș opri eu dacă aș ști unde am ajuns. Că toți cinci m-a stras, ba la stânga, ba la dreapta și mie că am răducit drumul.
1: Hai, o leacă pentru Dumnezeu! Măcar să trag sufletul, să-mi sufle ca în teriu, că l-am făcut somn. Păi vezi în zare cetatea aia mare.
0: Două de ce cu ea?
1: Acolo domnește un împărat care are o fică numai bună de măritat.
2: Numai că fata e atât de sanchie, da? Și de ursuză de pie, că nimeni până acum n-a putut să o facă să râdă.
1: N-a putut. De-aia împăratul arată o pravilă în care stă scris că acela care o va face pe fată să râdă o va lua de nevastă.
0: Păi dacă e pe așa, mai trageți cu mine o fugă până acolo. Haide, dacă tot am rătăcit drumul, hai să zăbovim nițel la palat, că n-ar strica să mă înfățișez și eu. Gâscă de aur am și dacă dă norocul să-mi iau și o nevastă, mă întorc la ei mei împlinit. Hai, mișcați-vă mai repede, că mai sunt doar câțiva pași. Hai, nu o fugă de iapă până crapă. Haideți. Așa, am ajuns. Dascăle, hai, bate-n poartă.
1: Am ajuns.
3: Cine ești și ce postești? Pe aici cum de rătăcești?
0: Apoi, străjerule, am venit să-mi încerc norocul și spune-i domniței că o rog să mă primească.
3: Așteaptă acolo nemișcat, o să-l vestesc pe împărat.
0: Ce zici, părinte? Crezi că mă primește?
1: Da, știu și eu, taică, dar nu văd de ce nu te-ar primi până la urma urmei. Vorba aceea, ești tânăr și bogat, tocmai bun de însurat.
3: Poruncă de la împărat că poți să intri în palat.
4: Apropiați-vă.
5: Plăciune, împărate.
4: Fii binevenit.
5: Să rămână, domniță.
4: Fii binevenit. Ce? Ce?
6: Iartă-mă, tată, și-al meu împărat.
4: Ce?
6: Dar nu vreau să par necuvincioasă, dar nu mă pot opri. Tată, când sunt eu pe lume, n-am mai văzut așa o năstrușnicie de alai, uite-te și tu. Păi când îl văd cu gâsca de aur sub zoară și ceilalți cinci înșirați ca pe sfoară, păi uite-te, nu mă pot opri din râs. Nu credeam că o să râd vreodată cu atâta poftă, tată.

0: Mare fericire mea, Dustinere! Renunțasem să cred că voi mai auzi râsete între zidurile palatului meu. Pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o la bătrânețe, îți mulțumesc.
1: Prealuminate împărate, da. Acum că ți-am îndeplinit porunca, ți-o cer pe domniță de nevastă așa cum stă scris în pravilă.
0: Na. O clipă, flăcăule. Dar ce crezi că o să trăiești toată viața numai din ha-ha-ha, ho-ho-ho și hi-hi-hi? Ia să vedem cât ești de isteți. Uite, ți-o dau de nevastă pe fica mea numai atunci când vei aduce pe cineva care să fie în stare să bea tot vinul care încape într-o pivniță.
1: O să încerc, măria ta. Am plecat. Dar pe cine să găsesc? Pe cine să găsesc? Ia stai. Numai omulețul cel cărun din pădure mi-ar putea veni în ajutor cu un sfat de folos.
2: Du-te, flăcăule.
1: Mă-ntorc curând, domniță.
2: Da.
1: Dar până atunci, te rog, ai grijă de gâsca de aur.
2: Te aștept. Să fii repede, da?
1: Da.
2: N-aș vrea ca tristețea să pună din nou stăpânire pe sufletul meu.
1: Mă voi întoarce curând.
2: Te aștept.

0: Iaca și pădurea. E, acum să găsesc locul unde am dovorât copacul. Unde era? Parcă era mai afund. Uite aici, în luminișul ăsta.
1: Mă leu!
0: Dar parcă se vaită cineva.
1: Mă leu!
0: O fi vreun om sau o sălbăticiune a pădurii?
2: Hei!
1: Aoleu, ce vrei? Ce vrei? Cine strigă,
2: măi? Eu, măi, omule! Dar ce o fai pe inimă și de ce stai așa pe premit?
1: Da, păi cum aș putea să fiu altfel dacă mă chinuiești o amarnică de sete și n-am cu ce o stingere? Ia de apă, cât o fie de rece, nu mă pot atinge că setele meu stinge. E drept că mai adineori am golit un butoi cu vin, dar ce înseamnă o picătură la setea care mă frige pe mine? E taman cât un strop pe o piatră fierbântată, zău așa,
3: mă leu!
0: Păi dacă-i numai asta, atunci află că mi-e cu putință să-ți astâmpăr setea.
1: Aoleu!
0: Da, hai prețioare cu mine și o să bei până n-o să mai poți.
1: Aoleu! Hai!

0: omule.
1: Asta e pivnița împăratului.
2: Hai, hai, hai,
1: hai, ridică-te în bucoaiele cele mari, că eu mă duc să-l chem pe împărat. Hai, hai.
2: Dar face-te repede, că la cât mie de sete s-ar putea să le dau gata înainte de a veni împăratul.
3: Și acuia să iau eu butoaiele la rând, gospodărește.
2: Gata, unul gata. Al doilea l-am stins. Al treilea l-am uscat. Al patrulea l-am ras. Al cincilea l-am sculat. Al treizeci și șapte. Aoleu, aoleu, simt că mi-am mai potolit puțin setea.
4: Uite, aoleu, ce mă deranjezi? Ia uite, împărate, omul meu aproape că a terminat.
2: Să trăiești, împărate, ce mai faci, împărate, frate?
3: Aoleu, ce faci aici, nenorocitule?
5: Mai am un singur butoi, mă cam dor șoarele că-s grelea, dracu. Dacă îl dau și pe ăsta pe gât, lăsați-mă să întrag sufletul puțin pe el și apoi să mă arătați o pifniță, să o beau și pe aia.
3: Bă, o să stai strângul, netrebnicule! Șerele aici! Șerele aici din mea! Auzi, aici? După ce îmi faci ajuta pagubă, mai vrea să-mi golească încă o pifniță?
5: Mai vreau!
3: Care-te de aici! Care-te, care-te, inelă! Să
5: trăiești, noroc, nu faci cinste!
3: O, Doamne! M-a nenorocit. M-a lăsat sărac. Nu mai am vin.
1: Nu
3: mai am nimic.
1: Nu te supăra. Maria ta, așa ți-a fost porunca, nu? Acum, cred că îmi vei da fata de nevastă.
3: Ia nu te grăbi, ieșteciule. Cum crezi că o să-mi dau o drazla după un neisprăvit ca tine? Dar nu-ți închipi că o să trăiești toată viața din ha-ha-ha și gâl-gâl-gâl. Tu te și găsești un om care să fie în stare să mănânce... Se mănânce un munte de pâine se mănânce. Hai, mari, plecă de aici imediat.
1: Fac cum poruncești, dar și măria ta să te ții de cuvânt. La revedere, prealuminată. Și spune-i domniței că vin să o iau curând.
3: Bă, dar ce m-ai enervat?
1: Tare-i pricinos, bătrânul. Dar de fata ea lui. Și acum, hai, iute în pădure să-i ceri sfatul omulețului.

0: L'uminișul. Ia uite-l-și, uite-l-și omulețul.
1: Ba nu e omulețul. E un om cu mutra tare necăjită care își tot strânge cureaua peste burtă.
2: Mai omule, lasă cureaua aia în plata domnului, nu mai strânge atât, că ți iei răsuflarea.
3: Uite, măi, cunița mea, mă, am înfunicat un cuptor întreg de pâine. Dar ce poate ajunge doar un cuptor așa mărât când se nihnit de foame? Prin bursă îmi fluiere vântul și trebuie să-mi strâmpă mereu cureaua ca să nu cad de-n picioarele.
2: Hai, măi, frate, nu mai...
0: Nu te mai băicări atât. Hai, hai, dă mâna cu acest coalete, scoalete, așa, așa. Și vino cu mine că o să-ți dau să mănânci până te-i giftui. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai

0: mai băi cării, nu te mai băi cării, că am ajuns.
1: Unde, Mujdu?
0: Uite, uite, Fian, dar parcă muntele ăsta nu era aici în fața cetății.
1: În ce munte de
0: băi? Băi, dar Chibzibușoar mai e și împăratul. Cred că a poruncit să se strângă toată făina din împărăție ca să facă muntele ăsta uriaș de pâine.
1: Pâine, pâine, pâine.
0: Ia zi, omule, poți să-l birui?
1: Omule, cum de nu?
0: Așa te
1: rog. Mă șez aici la poale și m-am pus un fulic.
0: Hai, hai, hai.
1: Omule, nu te-o gata.
0: Măi, frate, nu de-aș fi că-ți o foame de se bat turci la gura toată.
1: Omule, ce pâine bună. Puși te-o seama pe împărat. Că într-o zi n-am ce alege de muntele ăsta de pâine. Iar până pe sărat, nu mai rămâne în cel ce-o fără mișa. Adică, nu te rău,
0: vezi, măria ta? Omul meu!
2: Ce să mă, ce să mă, nu-ne, ce?
0: Uite, omul meu a dovedit tot muntele de pâine ce i-ai copt.
1: Dacă ai fi așa milostiv, măria ta...
0: Ce spui acolo? Ce zici acolo?
1: Dacă ai fi așa milostiv, măria ta, ai porunci să mai pune din cuptor de pâine, mă, mea.
3: Ba, pune-ți tu pofta în cui! Hămezitule! Pleacă aici! Haple-o! După ce mi-ai golit de făină toate hambalele împărăției, mai vrei încă să mănânci? Mâncă doar câinii să te mănânce, să te mănânce câinii să te mănânce! Întinde-o până o pun zăvozii pe tine, hai, mază aici!
1: Zgârșitule, zgârșitule!
0: Iartă-l, prealuminate! Iartă-l că n-a făcut decât să-ți îndeplinească porunca! Și acum, pentru a treia oară, îți cer să-mi dai fata de nevastă.
3: Ce-o dau? Păi, da, păi, nu, păi, cum nu? Ești sens, n-am ce zice. Auzi, dar ea spune, după ce o să terminați cu ha-ha-ha și hi-hi-hi, după ce o să terminați cu gâl-gâl-gâl și după ce o să terminați cu clap-clap-clap-clap-clap, ce o să faceți, hai? Nu o să vrei să-mi scoți fata la plimbare? Nu o să vezi călătorii și spre alte împărății? Nu! Și doar nu-ți închipui că fata mea o să meargă pe jos sau când ajunge la vreo apă o să treacă not. Că nu știe. Doamne, ferește!
4: Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Nu poți să spui m-am însurat, așa ca să arăt bărbat. Și n-o să stai de dragul fetii, numai la baluri cu confeti. Căsătoria nu-i deloc, la fel ca jocul de noroc. Iar mofturi, are toane și uneori îți dă frisoane. Căsătoria nu-i deloc, la fel ca jocul de noroc. Iar mofturi, are toane și uneori îți dă frisoane.

0: la bătrânețe. Gândiți și voi ca doi copii. Hai să ne punem pirustri. Aveți nevoie de tandrețe și acum, dar și la bătrânețe. Căsătoria, dragul meu, nu-i doar cu zâmbete mereu, nu-i doar cu valuri și paiete, e și răspundere, băiete. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. Nu o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. Nu o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Așa că fă bine și adun la curte o corabie. O corabie care să fie așa de năzdrăvană, încât să meargă și pe uscat să meargă, dar să plutească și pe mare să plutească. Hai, hai să văd eu cât ești de isteț. Când te-ai vedea venind cu corabia la curtea patului, să știi că nu voi mai avea nicio pricină de împotrivire și ți-o-i da fața de nevastă pe loc ți-o-i da.
1: Așa să faci, măria ta. Și n-ar fi rău de data asta să-ți ții cuvântul că vorba aceea: nu sunt mut și nu sunt slut. Nu mă dau la greu bătut. Gâsca m-a făcut bogat, tocmai bun de însurat.
2: Și acum, nătăfleață, întoarce-te în pădure, că numai omulețul cel cărunț ar putea veni în ajutor. Hai, da drum!

0: Am ajuns tamal la locul unde am doborât copacul și nici țipenie de om. Unde-o fi moșnegelul cel înțelept, că numai el mă poate scoate din încurcătura asta? Unde-o fi, unde-o fi?
1: Moșule! Moșneagule! Moșnegelule!
0: Nimic. Nu-mi răspunde nimeni. Ia să fac o rugăciune. Vino, moșnegelul meu, și ajută-mă la greu. Te-aș ruga să-mi dai un sfat. Cum să-l saturi pe împărat? Vino, dă-mi ajutor, că tare aș vrea să mă însor.
2: Da, ce-i cu tine, flăcu?
1: Moșule, de loc, zău ce m-ai speriat, moșule.
2: Dar ce necazuri ți-au îndreptat pașii din nou în pădure.
1: Of, moșule. Apoi mi-a căzut cu tronc fata împăratului.
2: Vai de cap, Da.
1: Dar vezi că bătrânul e tare cârcota și născocește tot felul de chichițele. Uite, se vede treaba că nu-i sunt pe plac și vrea să scape de mine. Mai întâi mi-a zis să-i găsesc un setos care să-i stingă toate butoaiele cu vin din pivniță, apoi a copt un munte de pâine pe care un hămesit l-a înfulecat până la ultima fărâmă. Iar acum, ce crezi că i s-a năzărit?
2: Ei, ce i s-a năzărit?
1: Și că să-i fac o corabie care să meargă și pe apă și pe uscat.
2: Liniștește-te, flăcăule, că eu n-am uitat bunătatea și mila pe care mi le-ai arătat la nevoie. Află că tot eu am mâncat și am băut de hatârul tău. Da. Și tot eu am să-ți dau și corabia. Gata, ia, întoarce-te tu la palat și ai să găsești în fața porților năzdrăvânia ce ți-a poruncit împăratul să-i o aduci. Acestea toate ți se cuvin de drept, fiindcă tu m-ai ospătat din puținele tale bucate.
1: Rămâi cu bine, moșule, și îți mulțumesc tare mult.
2: Mergi sănătos!
1: Uite, dacă l-ai moștenit pe împărat, atunci să știi, matale, că o să te iau la curte. Și să mai știi, moșule!
0: Că a dispărut de parcă l-ar fi înghițit pământul. Ce minune!
1: Dar lasă! Lasă că mă întoarce. Acum să dau fuga la palat, că domnița m-o fi așteptând să vadă de-am îndeplinit șastă poruncă împărătească.

0: Prea luminate?
1: Da, ție.
0: Acum că ai văzut și corabia ce ți-am adus pe șcheș, ce mai ai de zis?
1: Ce să mai am de zis? Istețile, că mi s-au dus pe apa sâmbetii toate siretricurile mi s-au dus. De când sunt eu la împărăție, n-am mai văzut așa minunăție de corabie. Doamne, ce frumoasă e! O să-ți dau fata, o să-ți o dau și o să vă fac o nuntă ca-n povești. Popă, hai, drască-l, nu-ți lipsește, iar cele trei fete ce au fost lipite de gâsca de aur, fel, vor fi domnișoare de onoare. Iar după moartea mea, Doamne ferește, dacă o să mor vreodată, abia atunci o să te urci în scaunul domnesc ca isteț împărat. Și o să trăiești în fericire până la adânci bătrâneți alături de nevasta ta.
2: Și fica Măriei tale.
0: Și fica Măriei tale.
1: Cum și fica? Fica Măriei mele, da.
0: Iar eu, ca ginere, o să păstrez lângă scaunul domnesc gâsca de aur.
1: Da,
0: care să-mi amintească întotdeauna că, fără trudă, fără bunătate și înțelepciune, poți să rămâi un neisprăvit.
1: Așa este, ețule. Îmi place cum gândești.
0: Tată.
1: Asta e garanția că lași treburile împărăției în mâini bune.
0: Mai să fie. Acasă toți îmi spuneau nătăfleață. Și acum, la palat am ajuns istețilă.
1: Ce zici acolo?
0: Aș mai avea o rugăminte, Măria ta și tată socrule.
1: Spune, dragul meu, gine, tot ce-ți dorești, ți se va îndeplini.
0: Aș vrea ca pe omuletul cel cărunt să-l aduc la curte și să-l fac sfetnic.
1: Mare nenorocie pe capul tău.
0: Pe hangiu să-l fac mare chelar. Popa și dascălul să slujească aici, la mănăstire.
1: Să slujească, să slujească.
0: Iar fetele se rămână la curte pe lângă domniță.
1: Da, fel.
0: Păi nu? Dacă n-ar fi fost ei, n-aș fi rătăcit drumul și n-aș fi ajuns la aleasa inimii mele. Așa-i, domniță?
2: Așa-i, stețul meu. Ei și gâsca de aur.
3: Vestea proaspăt încheiată a fost la fel ca altă dată. Și cum o știe lumea toată, un băiat iubea o fată. Când și-a găsit fată băiatul, ea zis în zeflemea împăratul.
1: Păi cum se ține așa, măștoață? Nu vezi că ești o nătăvleață?
3: Cum se întâmpla des în viață, să vezi pe dos și nu pe față. Credeau cu toți că-i nătăvleață, dar mintea lui era isteață. Fiind mai nesfocită de frații din

0: Ați ascultat Nătăfleață și Gâsca de Aur. Fantezie muzical radiofonică de Boris Petrov după Frații Grimm. Traducerea Dan Faur. Distribuția a fost următoarea: Nătăfleață, George Ivașcu; Tatăl și Omulețul, Petre Lupu; Mama, Anca Zanfirescu; Fratele cel Mare și Popa, Mihai Bisericanu; Fratele Mijlociu și Dascălul, Cosmin Șofron; Fata cea Mare, Anca Zanfirescu; Fata Mijlocie, Arabela Neazi; Fata Mică și Domnița, Oana Răsuceanu; Straja, Boris Petrov; Hangiul și Împăratul, Valentin Teodosiu; Asistența tehnică, Mirela Anton și Monica Wilhelm; Regia de studio, Janina Dicu; muzică originală, Dan Bălan.
1: Ascultați Radio Teatru România Brăila, cele mai frumoase povești.

0: De mult pe gheața unui răcitor, la cin, la târgu moșilor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. El nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el cei mai ușor. Cânta la cor. Era grăsuț, curat, atrăgător, în fracul lui strălucitor.
1: Cum se numea?
0: Apolodor!
1: Apolodor. Și ce făcea?
0: Cânta la cor.
2: Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
1: Un pinguin cântând în cor?
0: Apolodor era tenor!

0: Frumos se vine cântat de zor, dar într-o zi Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa:
1: oh, sunt foarte trist, îmi place viața de corist, dar ce să fac, mi-e dor. Mi-e dor de frații mei din Labrador. Oh, de-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe un ghețar.
0: Când l-a văzut pisoiul Tiț, plângând cu hohot și sughiț, i-a spus:
2: prietene, aș da mustața și codița mea. Aș da o litră de caimat. Aș da orice să te împac. Zău, nu mai plânge, măi, odor, te implor.
1: Ce odor, ce odor, mie-mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador.
0: Au încercat să-l mai împace ariciul, Apolodor, dăruindu-i ace, și ursul, cu un pumn de mure, atunci culese din pădure, și iepurile buză lată, cu fructe dulci și cu salată.
3: Ariciul, iepurele buză lată?
0: Colegi de lui Apolodor, maestri cântăreți la cor. Camila Suzi, cea mai tristă.

0: Da, a plecat. La început a fost ușor. L-a dus spre nord, l-a dus în zbor. Un avion, un bimotor. Dar între timp, înflăcărându-l amețitorul peisaj, sări pe o aripă, cu gândul să dea dovadă de curaj. Și l-a izbit un nor zănatic, oprindu-i zborul acrobatic. Și-a căzut Apolodor din avionul bimotor.
1: Unde a căzut?
0: La capul nord. Osomorât și gânditor, adăpostit într-un fiord, ședea pe țărm Apolodor și se jelea.
2: Frații mei din Labrador, adio vouă tuturor, pe semne că mi-am să mor aici, la țărmul mărilor. Și ce frumos cântam la cor. Frații mei din Labrador, eu am să mor, eu am să mor.
0: Dar iată în zare un vapor, e pescadorul Meteor. Cel mai din frunte pescador, din Baltica în Labrador. Sirena șuiera de zor.
3: Hei, cine ești?
2: Un călător.
3: Cum te numești?
2: Apolodor.
3: Și încotro?
2: Spre Labrador.
3: De ce jelești?
2: Păi, am să mor uitat și fără ajutor.
3: Noi te vom lua, Apolodor, cu vasul nostru Meteor. E mare și încăpător. Ai drum ceva mai ocolit, căci navigăm spre răsărit, dar tot ajungi în Labrador. Hai, urcă-te pe pescador!
0: Și a fost un drum fermecător. În zare niciun nor, doar pescăruși rotind în zbor și apa unduind ușor și vântul lin ca un fior. Plutea vaporul Meteor, plutea încetişor și-l străjuia ocrotitor în altul cer multicolor. La urmă se opri în port vaporul Meteor și debarcă Apolodor la Bering într-o bună zi.
1: Și apoi, ce a mai făcut Apolodor?
0: Întâi cu luntrea unui eschimos porni spre Labrador. Apoi porni pe jos. Pe unde a fost, nu prea se știe, căci s-au păstrat puține file din cronica acelor zile. Sunt scriși doar munții Tink, Merk, Puk. Un râu, o vale și un sat și un nume, Castorul Bursuc. Pe altă file subliniate sunt noutățile aflate pe când vorbea la telefon în nu știu ce localitate, pe malul fluviului Yukon.
1: Ce noutăți?
0: De cât se pare, Bursuc i-a spus...
4: În Labrador ai fost născut din întâmplare, căci nu-i picior de pinguin. Familia Apolodor a stat și ea foarte puțin. Acum, după câte aud, s-a stabilit la polul sud, pe gheața Golfului Terror.
0: Bursuc era convingător. Se bizuia pe vechi tratate, pe manuscrise, pe citate, pe documente ștambilate. Avea în orice caz dreptate.
1: Deci l-a crezut Apolodor.
0: Exact. Și

0: ce-a făcut Apollo 12?
1: Cu o mare casnă descifrez ce scrie printre ștersături. Străbat Canada. Prin pădure, nu? Da, prin pădure, așa. Popaz la tribul irochez. Apoi un rând mai înțeleg. Plutim pe lacul Winnipeg.
2: Winnipeg.
1: Da, și iar e manuscrisul ud, murdar, pătat. Îngrozitor. În orice caz, Apolodor e clar că a pornit spre sud. Cu forța lui de nedescris, l-a dus pe sus, peste ocean. L-a dus pe țărmul african, lângă Tunis.
0: Cum de a ajuns așa departe?
1: E, asta e, cum de a ajuns așa departe. Nimeni n-ar putea să știe că s-a pierdut în mare parte jurnalul de călătorie. Dar vreau să vă redau în scris priveliștea de la Tunis. De sus, de foarte sus, spre sud, spre est și spre apus. Cât vezi cu ochii, marea, marea mare, și apele strălucitoare. Iar mai spre nord, peste câmpii, vezi siluete de geamii și albe frământând la soare, livezi de portocali în floare. Stătea pe țărm Apolodor și se gândea.
3: O fi frumos la e o căldură tropicală și eu sunt mort de oboseală și nu mai pot să merg pe jos.
1: Și cum jeleasă-i plângi de milă, veniți pe dânsul o cămilă.
0: Cămilă? O cămilă?
4: Cum te numești?
3: Apă, Apolodor.
4: Ce tot vorbești? Apolodor e în Labrador. Eu am o soră în București la circ, în Târgul Moșilor.
3: Cum? Cămila Suzi, vă e soră? A fost cu mine ca o mamă. Ea m-a învățat întâia gamă două și câteodată chiar mă trata cu înghețată. Dar asta a fost de mult odată. Acum, pe semne am să mor, după un drum atât de lung, și niciodată n-am să ajung la frații mei, la Polul Sud.
4: Doamne, ce mi-e dat să aud? Te doare inima de milă. Te duce tanti către sud.
1: L-a purtat cămila în spate, cu salturi moi și legănate. Și-au străbătut câmpii și sate și-au ajuns într-un târziu la marginea unui postiu.
4: Aici începe, cum e scris pe hartă, Sahara. Albă și deșartă. Și în Sahara, dragul meu, nu e apă și e cald mereu. Eu te-am adus.
3: Îți mulțumesc.
4: Dar sunt cămilă.
3: Da.
4: Și sunt și mamă și mi-e milă. De aceea am să-ți dau un sfat. Întoarce-te cu mine imediat.
3: Eu, tante dragă, sunt decis să merg spre sud, la frații mei, n-am încotro. Mi-e tare dor și trebuie să dau de ei. Oricum, îți mulțumesc frumos.
1: Și-a pornit-o curajos spre sud, peste nisip, pe jos. Să spun în câteva cuvinte cât e nisipul de fierbinte. Și cum nu vezi măcar un cort, cum n-ai niciun mijloc de transport, și cum pe întinderea pustiei nu-i urmă de cofetărie, și nici n-a existat vreodată măcar un chioșc cu limonadă, adică un chic, o răcoritoare, atâta doar, nisip și soare.
0: Și-a rezistat Apolodor? Nu suferea?
1: Mergea și se gândea.
3: Aici îmi e dat să moară.
1: Dar cum mergea, dădu în calea lui de oază, cu umbră multă și răcoare, cu arbori năpădiți de floare, cu tufe mari de iasomie, cu apă bună de izvor.
0: Și a băut Apolodor?
1: Și a cântat de bucurie cu glasul dulce de tenor. Pe creanga unui palmier ascunsă bine, lângă cer, îl asculta mai mult cu frică o foarte mică maimuțică. Și ea simți un început de sentiment necunoscut. Ceva între alean și dor. O tulburare, un fior. Acel ceva profund și mut, în orice caz foarte plăcut, pe care îl numim amor. Ținându-și coada grațios și înclinându-se frumos, îi dărui mai multe portocale și o pungă plină cu migdale.
0: Iale, sunt toate ale tale.
1: Și cu fiale și mai multe îl întrebă cum se numește. Au și ce persoană cultă vorbea firește românește, na? Românește.
0: Cum te numești?
3: Apolodor. Apolodor. Și sunt un pineguin între noi.
1: Atunci aceeași mai muțică șopti roșindu-se ușor.
0: Deși sunt încă foarte mică, nu am decât un singur dor. Să fiu soție de tenor. Deci, dacă dragostea există și dacă nu dorești cumva să vezi o maimuțică tristă, aș vrea să fiu soția ta.
3: Eu n-aveam de gând să mă însor, dar fiindcă dragostea există, da, și nu mi-ar fi plăcut nici mie să văd o maimuțică tristă,
0: da,
3: sunt gata pentru cununie.
1: Și amândoi, ca doi copii cuminți, s-au dus să ceară voie la părinți. Și domnul cimpanzeu, al minter o persoană cultă, deși se exprima ca în greu, a spus așa pe burtă:
2: fetița mea, ascultă un sfat de tată iubitor. Știi că stimez nespus de mult profesiunea de tenor. Am pentru muzică un cult. Îmi place și Apolodor.
0: Da?
2: Deci aș putea să fiu de acord.
0: Da.
2: Dar dânsul, după câte aud, se duce către polul sud. Și acolo e un ger cumplit. De aceea n-am să te mărit. N-ai să reziști. Nu e cu putință. Vrei să te am pe conștiință?
5: Iar eu...
3: Da, doamnă.
5: Gândind ca mamă și femeie...
3: Așa?
5: Nu pot să spun decât atât.
3: A?
5: Îmi pare rău.
3: A?
5: Dar mă opun.
1: Iar ei, ca doi copii cuminți, au ascultat de sfatul scumpilor părinți.

0: plecat Apolodor?
1: Și-a rămas pe o rămurică departe, suspinând de dor, o foarte mică maimuțică. Iar el a rătăcit un an pe continentul african. Apoi un timp am fost văzut Hamal în port la Capo Verde, cărând stabile și năut. De urmă, urmă îi se pierde. Se spune că a stat un pic prin junglele din Mozambic. Și iarăși nu mai știm nimic. Pe urmă, 6 luni în șir a fost în India fakir. Apoi o lună prin Tibet, se spune că a fost poet. Și iarăși nu mai știm nimic.
0: Și când apare ea?
1: E, abia peste vreo 2 luni e semnalat de un ziar pe o insulă în Pacific. Acum era milionar.
0: Se mai întâmplă și minuni.
1: Găsise pe un teren viran un diamantan de piele fină și un pachet în diamantan pecetuit cu parafina.
0: Și în pachet?
1: Un pachetel legat cu funde elegante.
0: Și în pachetel?
1: E bine, Apolodor găsise în el vreo 40 de diamante. Acum vorbea la telefon din camera de jucării. Avea vreo 5 cofetării. Stătea pe canapele moi, fuma numai țigări de foi, mânca betel și ananas și nu-i mai ajungea la nas.
0: Și a fost așa bogat în timp îndelungat?
1: Vreun an sau doi. Dar într-o zi și-a amintit Apolodor de frații lui și a plâns de dor
2: și a zis: adio, ananas, țigări de foi și jucării. Adio voi, cofetării și diamante. Eu vă las, vă las și plec, fiindcă mi-e dor.
1: Și a plecat Apolodor. Se pare că a navigat pe o barcă luată cu chirie. Apoi, pe o vreme calmă și senin, a fost luat de un submarin. Da, dar asta a durat puțin, căci s-au izbit în drum de o mină.
0: Vai, ce păcat! Și Apolodor?
1: A fost salvat de un delfin. Da, și a fost lăsat în stare de leșin pe țărmul californian. Și iată cum, pe negândite, navigatorul pinguin ajunse în Statele Unite. Să știți că nu mi-a fost deloc ușor ca să le fac din auzite sau din caiete risipite jurnalul lui de călător de-a lungul Statelor Unite.
0: Dar ce-a pățit? Ce-a mai făcut?
1: Cu mâna lui Apolodor notează de la început pe o filă rătăcită.
2: Vai, vai, se ține după mine Sky, tâlharul din Connecticut. Alaltăieri când l-am văzut, umbla cu barbă și mascat și sta ursuz și încruntat. Tâlharul din Connecticut, iar ca să fie mai temut, purta perucă bicoloră și împușca. Un om pe oră, tâlharul din Connecticut.
0: E totul scris? Și e notat exact așa cum s-a întâmplat?
1: Păi să-ți povestesc ce a făcut tâlharul din Connecticut. Era în tren, cum sta tăcut și singur Cook, Apolodor. S-a mai urcat un călător, un individ necunoscut. Era...
0: tâlharul din Connecticut.
1: Avea în mâine un pistol și rom băus un kilogram.
3: Acum te las gol.
2: Nu!
3: Și te arunc din tren pe geam.
2: No!
1: Și cum a zis, a și făcut. Tâlharul din Connecticut a
4: fost îngrozitor. Dar n-a murit Apolodor, ci s-a ales din căzătură cu un cucui și o zgârietură. Și o mică rană la picior. Și a mers apoi ceas după ceas, oftând la fiecare pas.
2: Ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut tâlharul din Connecticut? Așa, cu vânătăi și gol, nu cred să mai ajung la pol. Nu cred să mai ajung.
1: Așa se jăluia de zor, dar când tăcu Apolodor, i-a duse vântul la urechi un fruit de fiare vechi și un zgomot strașnic de motor. Și-a văzut venind pe drum un camion cu numai șterg sămăluit în lor de fum.
0: Și a fărit în el?
1: Din mers? Așa porni Apolodor, murdar de fum și de rugină, sub soarele dogoritor, pe fiare vechi, într-o mașină. La sus, pe maldul de fier, găsi o platoșă medievală și o chivră de cavaler, croite parcă pe măsură, și îmbrăcă Apolodor această falnică armură. Dar, după câteva secunde, un uragan îngrozitor îl aruncă din nor în nor, ca pe un fulg de păpădie.
2: Vai, vai, ce vijelie! Acum sigur o să mor, ce...

0: scris în manuscris?
1: Că a picat plocon de sus, stârnind o zarvă de nespus pe străzile din Saint-Louis. Întâiul care l-a văzut, savantul Fergus MacPigot, a dat de știre peste tot.
2: Un satanit! Un satanit!
1: La care adunați în cor o 40 de gură cască, strigară în cor.
3: Bine i-a venit!
1: Lor, dar sfătuindu-se deoparte cu creierul automat, savantul a rectificat.
2: Nu-i satanit! Nu-i satanit! Nu, nu! E un om din Marte!
1: Și-au început să se tocmească în jurul lui Apolodor cei 40 de gură cască.
4: Ce-ar fi să-l facem senator?
5: Să-l punem la Academie!
4: Să-i vindem un televizor!
6: Să-i dăm o casă cu chirie!
1: Atunci s-a ridicat și a zis primarul Big din San Luis.
7: Noi, fiindcă ne aflăm de față, am hotărât să-i se facă din nilon.
8: Nylon.
7: Tăpur? Cusut cu ață, în centru pieții, o baracă. În ea, pe un socul de granit, pictat cu stele pe o parte, va sta în lanțuri liniștit acest străin picat din arte. Și fiindcă trebuie făcut un bine pentru fiecare, firește că am prevăzut și o mică taxă la intrare.
1: Și s-a făcut, precum a zis, primarul Pink din San Luis.
0: Cât a durat?
1: Nu știu precis. Un singur lucru ni s-a spus. Că noaptea neagră și posacă, Apolodor, în lansul pus, ședea pe soclu, în baracă. Ședea cu minte și supus. Ședea în beznă și tăcere. Când ușa a sărit în sus și-au năvălit în încăpere vreo 20 de inși mascați, tâlhari și ucigași cu leapă, zâmbind cu gura până la ceapă. Și în fruntea lor venea tăcut tâlharul din Connecticut. Mai repede. Dați-i lor. Și l-au răpit pe Apolodor și l-au legat cu funii de bumbac, apoi vărât în fundul unui sac, l-au dus pe ulițe întortocheate, pe străzi, cu nume de ochiate.
0: Și unde s-a oprit?
1: În fața unui vechi clădiri. Ușa prinsă în zăboare, cu geamurile ferecate, cu sonerii automate, iar lângă ușă, pe burlan, scrisese cineva cu cretă: aici e sediul Ku Klux Klan, asociație secretă. Și s-a trezit Apolodor, că-i scos din sac și aruncat în marea sală pentru sfat. Erau acolo adunat o sumedenie de mascați, cu glugi pe față și urâți, care îl priveau posomorâți. S-au sfătuit încet, încet, mai mult prin semne și prin șoapte, iar sfatul a rămas secret și nu avem destule date.
7: Noi, adunați în Saint Louis, ne-am sfătuit și am decis, pe baza faptului comis, acest străin va fi trimis pe
3: lună, într-o astronavă. Acolo va muri, firește, dar asta nu ne mai privește, căci nu va fi ucis de noi. Drept care iscăliți și voi, toți membrii vechi în Ku Klux Klan.
1: În zori, cu gluși pe față și pistoale, s-au îndreptat cu toți agale spre secția zboruri spațiale. Se rătăcise pe acolo vechea astronavă goală, un orez din seria Apollo, adăpostită într-o hală. În fruntea lor mergea tăcut tâlharul din Connecticut. Târât de ei, Apolodor se jeluia în gând de zor.
4: Oh, frații mei din Labrador, acum gata, am să mor.
1: Și-au ajuns la marea hală și l-au închis pe Apolodor în astronava spațială și-au dat drumul la motor.

0: Nefericitul călător!
1: Am copiat de prin ziare întreg pasajul următor.
2: Dragi cititori, mi s-a transmis la ora 5:05 precis că în orașul St. Louis, pe strada X, la 6 bis, un marțian s-a sinucis. Cuprins de furie nebună, având și mintea cam bolnavă, el a pornit direct spre luna pe o străveche astronavă. Pe străzile din St. Louis, emoția-i de nedescris, am zis!
1: Savantul Fergus MacPigott, sosit și el, a declarat.
3: E clar de tot! Sinucigașul e fugar! Un singur lucru e neclar!
4: Se pune întrebarea dacă acest nebun nu-i marțianul din baracă. Da. Vom cerceta. Da, neapărat vom cerceta.
0: Și ce-au mai scris ziarele din St. Louis? Ce-au mai scris?
1: N-am să repet părerea lor, căci ne-a lăsat Apolodor această scurtă însemnare.
0: Care?
5: Ca să mai spun ce zbor a fost și cum e fără gravitate, firește, n-are niciun rost. Destul că le-am trăit pe toate. Să știți, pe lună e frumos. Eu, după aselenizare, am fost destul de curajos. Aveam și cască și radar și aparate de filmat și un biscuit în buzunar și un tub de lapte condensat, dar cum era un frig cumplit și eu eram fără palton, am stat un pic, am chibzuit și am apăsat pe un buton și nava a pornit la drum. Se îndreaptă spre pământ acum.

0: Păcat. Păcat că marea lui spravă a fost atunci ignorată. N-a fost măcar televizată. O nedreptate foarte gravă.
1: Dar mai departe, ce-a făcut Apolodor când s-a întors din acest zbor?
0: Să-l urmărim pe călător. Pe Mississippi, într-un bac, stau negru Jim și negru Jack. Au lângă ei un călător. L-au scos din apă. Ei, gol! Ei, și ud, căzut din cer, atât șoptea.
2: Spre sud. Spre sud.
0: Bătrânul Jack își umple pipa cu tabac și îl întreabă zâmbitor.
3: Unde mergi?
2: Apolodor, mi-e tare fric, de foame mor și mi-este dor de frații mei din Labrador.
3: Îți dăm noi haine de bumbac, îți dăm din prânzul nostru. Cam sărac. Oh,
2: vă mulțumesc, vă mulțumesc.
0: Și îl privesc zâmbind și tac. Și negru Jim și negru Jack. Și iar lipsesc mai multe fire din cronica celor zile.
1: Și ce s-o fi ales din bac? Pe unde-i Jim? Pe unde-i Jack?
0: Nu știu nimic de soarta lor. Nu am decât un colțișor, o bucățică de hârtie, un peticel pe care scrie.
4: Zăceam în portul New Orleans, zăceam pe un malder de catran, iar capitanul Cyrus Smith, un bețivan, un adormit, beteag de șale, slut și chior, mi-a zis:
3: te iau ca ajutor, vei sta de veche la motor, nu te uita că sunt de slut, sunt lup de mare cunoscut. Dar m-a pocit acum un an cu latul unui iatagan tâlharul din Connecticut. De atunci să știi că-i sunt dușman.
4: Și am plecat din New Orleans. E tare cald și eu asud, dar mergem cel puțin spre sud.
0: Și rătăcind mai multe zile în largul mărilor Antile, a navigat Apolodor prin Marea Caraibilor. Iar capitanul Cyrus Smith dormea adânc, cu somn tihnit, lăsându-l pe Apolodor să vadă singur de vapor. Și luneca ușor, ușor pe ape moi și străvezii.
1: Era frumos?
0: Tare frumos. Venise în zbor și un albatros din largul apelor pustii. Și cum zădea și-l admira în seara aceea de aramă, sosi prin radio pe vapor o misterioasă telegramă, având cuprinsul următor.
3: Hei, capitane Cyrus Smith, ce raiba face, ai adormit? Vezi, dacă-ți pică pe vapor un pinguin, un călător căzut de pe o astronavă, să-i dai bomboane cu o travă și mort să mi-l arunci în apă. E vai de tine dacă scapă. Te salut, tâlharul din Connecticut.
1: Cumpli mesaja mai primit. Dar capitanul Cyrus Smith
0: dormea mereu, dormea tihnit, dormea și scurt.
5: sfărăia cumplit.
1: Și Apolodor?
0: A priceput că bețivanul slut și chiore mincinos și prefăcut și cumpărat de Cuclus Clan. Deci s-a îndreptat spre capitan și scos din fire s-a răstit.
5: Tâlhar ce ești, mai păcălit!
0: Dar capitanul nici măcar n-a tresărit. Dormea și sfărăia cumplit. Ah, ce păcat că n-a fost fotografiat acel moment înălțător, când singur cuc, Apolodor, a găurit cu un topor pereții marelui vapor. Minutul tragic și solemn, când nava s-a cutremurat din toți pereții ei de lemn. Apoi, domol s-a scufundat ca un rechin înjunghiat, iar capitanul Cyrus Smith, în clipa când a răposat, se zice că dormea tehnit, dormea și sfărăia cumplit. Iar lipsesc mai multe file din cronica acelor zile. Se pare că flămând și ud, purtat de ape către sud, a fost cules cu chiu, cu vai, de trei pescari din Uruguay.
1: Și în Uruguay, ce-a mai făcut sărmanul nostru călător?
0: A zăbovit mai multișor în casa unui profesor pe nume Carlos Alfandor. El însuși fost cândva tenor, firește doar ca amator, un foarte vechi admirator, și traiul îi era ușor, fiindcă ilustrul profesor îl îngrija ca pe un odor.
6: Să știi că eu mă simt dator să mă gândesc la viitor. Deci, dacă o fi cumva să mor, să știi că tu vei fi moștenitor.
0: Dar dragul nostru Apolodor se chinuia îngrozitor când profesorul Alfandor, vorbindu-i binevoitor, îl programa mereu de zor pe micul său calculator.
6: Pe azi, iubitul meu tenor, ai un program încântător. La 8 te duci la coritor, la 9 mergem la cofor, la 10 ascultăm un cor, la 1 masa, un cotor de varză, copt la cuptor, la 2 facem noi un cor, la 3 plimbare cu azor, cățeluș ascultător, la 6 ce se un cofor, la 7 la televizor, la 8 te duci în dormitor și te așezi cu un răsăpat. Pe azi așa ești programat de micul meu calculator.
1: Și așa în fiecare zi.
0: Așa.
1: Nu suferea Apolodor?
0: Ba, suferea și cu geta.
7: Ce bine, ce frumos ar fi o zi fără calculator.
0: Dar tot la domnul profesor mai exista și un robot care făcea prin casă tot. Un fel de înger, cu motor, curat, drăguț și zâmbitor, cu care se distra Apolodor. Din când în când acest robot îi aducea câte un compot și îl însoțea la dormitor.